0: برای حمله به ایران استفاده کردند. 5 مرد بریتانیایی به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت و بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات از جمله درباره احتمال نقش افرادی مرتبط با یک دولت خارجی همچنان ادامه داره. ایران هر گونه دخالت در این حادثه رو رد کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میرسه که یک اطلاعاتی وجود داشته. حالا آمریکایی‌ها یکم شفافتر حرف میزنن، بریتانیایی‌ها در ابتدا اینطور بیان میکردن که انگار یک شهروند نگران محلی اونها رو مطلع کرده، ولی در این حال به نظر روزنه هایی هم در این تحقیقات وجود داره، برای اینکه این افراد رو خیلی سریع آزاد کردن. الان هم یک ساعت دو ساعت پیش پلیس محلی در بریتانیا گفتش که مواد منفجره در خودروهای اونها نیافتن.
1: بله، خیلی پرونده عجیبی هستش. یک شهروند در ابتدا زنگ زده به حفاظت پایگاه هوایی ولی هیچ کس تلفنشون جواب نداده. چند دفعه زنگ زده هیچ کس جواب نداده. بعد به پلیس 999 زنگ زده و اونجا در ظرف کمتر از 10 دقیقه خودشون رسوندن و این افراد رو بازداشت کردن. اگر هم که اطلاعی ممکنه داشته بودن در مورد یک احتمال اقدام تروریستی علیه پایگاه فرفورد، به نظر میرسه که از اون واقعه خاص و اون تحرک خاص و اون حرکت خودروها به سمت فنس پایگاه اطلاعی نداشتن تا زمانی که اون شهروند زنگ زده و پلیس رو خبر کرد. این نکته خیلی مهمی هست. ولی اینکه واقعا اونا داشتن اونجا چیکار میکردن، خب طبیعیه که باید این روند تحقیقات به نتیجه برسه. ولی از اون چیزی که میشه تا حالا دید اینه که به هر حال سه تا ون بودن که متعلق به یه شرکتی برای جا حمل سوخت بودن. خب این بهترین پوشش میتونه باشه برای جابجا کردن سوخت، ولی بنزین به خودی خود یک ماده منفجره نیست. ماده آتش‌سا هست ولی منفجره نیست، و اینا برای اینکه بتونن که آسیب قابل توجهی وارد بکنن یا به یک ساختمان مهم در پایگاه یا به هواپیمای بمب افکن بیوان یا اینکه به مخازن سوخت پایگاه، باید بتونن در ابتدا وارد پایگاه بشن. اینا حدود فاصله 300-400 متری یکی از دروازه‌های اصلی پایگاه بودن و یا باید اینا سعی میکردن که به زور خودشون از روی دروازه وارد کنند، یا اینکه در فنس یک انفجاری به وجود میآوردن و یک منفذی و میتونستن از اونجا خودروهاشون وارد کنند یا خودشون وارد بشن. صحبت از 10 نفر هست ولی فعلا 5 نفر فقط بازداشت شدن. جوانهایی هستن که لندنی هستن. اینکه آیا مسلمان بودن، رابطه با ایران داشتن یا اینکه به خاطر پول این کار کردن، خب اینا تمام در بررسی ها مشخص میشه. ولی به نظر میرسه که یا اینا واقعا در همون شب قصد عملیات تروریستی داشتن که احتمالش به نظر من پایین هست، یا اینکه احتمال بیشتری داشتن تمرین میکردن برای یک اقدامی که مفصل تر بوده، تعداد بیشتری از افراد درگیر بودن و مواد منفجره هم شاید شاملش میشده که این مواد منفجره مثلا وارد بتونن باش وارد پایگاه بشن و شعله افکن از برد از یه فاصله این آتش رو روی هواپیماهایی که رو رمپ هستن یا مخازن سوخت یک جایی مثلا این آتش رو بزنن، یه جایی آتش بزنن تا اینکه اونا رو منفجر بکنن. و در نهایت این اقدام رو خیلی راحت‌تر میتونستن با استفاده از درون‌های انفجاری انجام بدن، همونطوری که اوکراینی‌ها مرتب در روسیه این کار میکنن. و این واقعا جای تعجبه که چرا یک همچنین اقدامی که نمیشد با درون انجام داد، حتی شعله افکنی رو هم با درون میتونن انجام بدن. و اینکه آیا این افراد واقعا تروریست بودن یا اینکه فقط قاچاقچی سوخت بودن، خب اینا در آینده مشخص خواهد شد.
0: ولی وقتی حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو که گفته بود ما مدت‌ها در رصد اینها بودیم می‌ذاریم در کنار حرفای آقای روبیو که میگه ردپای یک دولت خارجی در این حمله احتمالی دیده میشه، و بعد حرفایی رو که ناجل فراج یکی از رهبران سیاسی دست راستی در بریتانیا زده بود که مدتی است مقامات امنیتی در بریتانیا دارن رصد میکنن رفت آمدهای شهروندان ایرانی یا ایرانی تبار رو، آیا اینها همه به ما یک تصویری نمیده که سرویس های امنیتی در انتظار یا برآورد این هستند که احتمالا ایران میخواد کاری در خاک بریتانیا انجام بده؟
1: خب به هر حال با توجه به تهدیدهایی که مقامات حکومت اسلامی و سپاه پاسداران بریتانیا و کشورهای اروپایی رو کردن، حتما سطح تهدیدی مقداری بالا هست. و اینکه تو چقدر بالا هست دقیقا نمیدونم، ولی به نظر میرسه که تا یه حد مشخصی. و نه فقط ایران، مسئله تهدید روسیه هم اینجا هستش. روسیه هم بارها در بریتانیا اقداماتی انجام داده و بریتانیا به هر حال مقدار نگرانی از اقدامات تروریستی از طرف روسیه و ایران داره. و اینکه این افراد رو به طور مشخص حتی اگر زیر نظر داشتن، ولی مشخصه که آنچنان با جدیت زیر نظر نداشتن. فراموش نکنیم که بمبگذاران 11 سپتامبر هم زیر نظر بودند FBI و دیگر مقامات فدرال از قصد احتمالی اونها، ارتباط های اونها با القاعده اطلاعاتی داشتن، ولی در نهایت اونها موفق شدن به اهدافشون به خودشون برسن. در این مورد باید دید که آیا اینا چی کار واقعا میخواستن بکنن. اگر واقعا اینا افراد تروریست وابسته یا تروریست حرفه یا آماتور وابسته به حکومت اسلامی بودن، که واقعا چی کار میخواستن بکنن که مثلا با درون نمیتونستن بکنن؟ آیا یک عملیات خیلی محیرالعقول بسیار پر رنگ و آب و تابی بخوان انجام بدن که بیشتر برای میدیا باشه، بیشتر برای رسانه ها باشه، تا اینکه واقعا تاثیر خودش رو بذاره؟ من فکر میکنم اگر واقعا چنین قصدی داشتن، بیشتر اون جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتیش برشون مهم بود.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. وزارت خارجه دانمارک از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کرده و دانمارکی‌های حاضر در این کشور هم اونجا رو ترک کنند. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه درباره خطر بازداشت و محدودیت خدمات کنسولی هشدار داده شده و به ویژه به شهروندان دو تابعیتی تاکید شده تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند. پیشتر سوئد، نروژ و فنلاند هم هشدارهای مشابهی صادر کرده بودند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست. مهران، خب مشخص شرایط منطقه بحرانی، ایران درگیر جنگ هنوز، ولی آیا نشانه وجود داره که تغییرات محسوسی روی زمین رخ داده که این کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک چنین هشدارهای جدیدی رو به شهروندانشون صادر کردن؟
2: فرضت یکی از بخش‌های قابل توجه این هشدار موضوع بازداشت شهروندان خارجی. وزارت خارجه دانمارک میگه حتی افرادی که با هدف گردشگری به ایران سفر میکنن ممکنه بازداشت بشن یا با اتهاماتی مثل جاسوسی روبرو بشن. خب این وزارتخانه همچنین هشدار داده که چنین بازداشت‌های ممکنه طولانی مدت باشن و دسترسی به خدمات کنسولی در واقع تضمین شده نیست برای افرادی که بازداشت میشن. اما برای ایرانیایی که تابعیت دانمارک رو هم دارن شرایط پیچیده‌تر شده، چون جمهوری اسلامی خب تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و این افراد رو صرفاً شهروند ایرانی میدونه. در نتیجه اگه یک شهروند ایرانی دانمارکی در ایران بازداشت بشه، ممکنه سفارت دانمارک نتونه اون دسترسی رو به اون دسترسی پیدا کنه یا بتونه به اون خدمات کنسولی ارائه بده. این در حالیه که خب سفارت دانمارک در تهران از ماه ژوئن فعالیت خودش رو آغاز کرد بعد از تعطیلی چند ماهی که بعد از جنگ 12 روزه در واقع تعطیل شد. حالا از ماه ژوئن از سر گرفته کارش رو. اما کوپنهاگ میگه همچنان این توانایی رو سفارت برای کمک به شهروندان دانمارکی در شرایط اضطراری بسیار محدود میدونه. اما اگه از دانمارک هم خب فاصله بگیریم، سایر کشورهای نوردیک نگاه کنیم، ببینیم که هشدارهای مشابهی درباره ایران وجود داره. سوئد هم از شهروندانش خواسته از هر گونه سفر در ایران به ایران خودداری کنن و افرادی رو که در ایران حضور دارن کشور رو ترک کنن و به سوئد برگردن. نروژ هم بالاترین سطح هشدار مسافرتی رو درباره ایران حفظ کرده، درباره خطر بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت ارائه کمک‌های کنسولی هشدار داده. فنلاند هم در توصیه‌ای که تقریبا 10 روز پیش روز 21 سپتامبر داد، ضمن هشدار درباره شرایط امنیتی ایران، شهروندانش خواسته به ایران سفر نکنن و سفرهای خودشون رو به ایران یا به اطراف ایران کنسل کنن. اما خب نتیجه این هشدارها شاید بازداشت‌های خودسرانه‌ای که طی سال‌های گذشته شهروندان این کشور باش مواجه بودن. در حال حاضر سوئد، نروژ و دانمارک در ایران شهروندانی دارن که بازداشتن. بارها هم سوئد هم دانمارک اشاره کردن، مقامات بلندپایه‌اش گفتن که رژیم ایران یک رژیم گروگانگیره و این بازداشت‌ها رو برای این انجام میده تا بتونه کوهنهایی از کشورهای اروپایی بگیره. برای همین سطح این هشدارها رو وقتی وضعیت سیاسی ایران وخیم میشه بالا میبرن تا دوچار در واقع به گفته این مقامات کشورها دوچار گروگانگیری نشن که شهروندشون در ایران گروگان باشه. در حال حاضر مثلا در سوئد ما احمد رضا جلالی رو داریم که بیش از 10 سال در ایران زندانی و زیر حکم اعدامه.
0: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم سوئد با ما. داده‌های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محموله‌های عربستان و امارات به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده. این مقدار بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی بازگشته، اما ایران نمیتونه نفت از محدوده محاصره دریای خارج کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، به یاد داریم روزهای سختی بود که تقریبا هیچ کشوری نمیتونست از تنگه هرمز نفت عبور بده. الان حرف از چیزی نزدیک 13 میلیون بشکه در روزه که در مقایسه با اون 17 میلیون بشکه تقریبا دو سوم در واقع اون رفت آمد انرژی دوباره بازگشته و این خب به گمانم امتیاز بزرگی است برای آمریکا و متحدان منطقه‌اش.
3: اولین نکته که شاید باید بهش اشاره کرد نوع رفتار آقای ترامپ در ارتباط با پیشنهاد آزادسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی در 7 روز بود که اون با صراحت گفت به پیشنهاد جمهوری اسلامی نگفتم. در اون زمان بسیاری از گمانه‌زنی ها نشون میداد که ترامپ بر این باور هستش که راه های جایگزین باید بتونه مسئله تنگه هرمز، اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار، یعنی ایجاد فشار در بازارهای انرژی و به تبع ایجاد فشار بر روی ترامپ رو بخواد اعمال بکنه، حالا کمتر شد. اما حالا داده های کپلر و تانکر ترکرز دقیقاً دارن همین رو نشون میدن. ما باید فراموش نکنیم عکس العمل بازار مهمترین چیزیست که خیلی واقعی و در واقع پاش روی زمینه. تغییرات قیمت نفت برنت و همچنین نفت آمریکا که نفت برنت اگرچه هنوز بالای $100 و حدود $101 بوده و آخرین عددی که من برای نفت تگزاس اینترمدیت داشتم 91 بود، الان قبل از برنامه چک کردم اومده زیر 90 و حدود $89.20 داره معامله میشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره بار سنگینی که پیش از این بر روی تنگه هرمز بوده حالا راه‌های جایگزینش هم بهش اضافه شده. مسیر شرق غربی که چند بار مورد حملات حوثی‌ها نیابتی‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، از مسیری که میتونست نفت رو به بندر ینبو در دریای سرخ برسونه دوباره برگشته به مسیر. حالا داده ها و نشانه ها از جمله این چیزی که تنگر ترکرز میگه در منطقه فقط همین بندر ینبو بالای 10 میلیون بشکه نفت داره جابجا میشه. همچنین از طریق تنگه هرمز هم این اتفاق داره میفته. عددها پیش از جنگ حدود 18 میلیون بشکه در روز بوده، عدد حدود 13 میلیون بشکه در روز هستش در حال حاضر. این باید در نظر بگیریم که راه‌های جایگزین دیگه هم در حال اتفاق. امارات متحده عربی و عربستان سعودی به شدت روی این پروژه کار کردن و عملا بازارهای انرژی داره پالس‌های مثبتی رو نشون میده. گویین که به گفته در واقع شرکت‌های دنبال کننده در بریتانیا هم هنوز پرتابه‌های ناشناس از جاهای مختلف میاد و به کشتی‌ها می‌خوره. همین امروز دوباره یک گزارش دیگه داشتیم داله بر این که پرتابه به کشتی نفتکش اصابت کرده که باعث آتش‌سوزی شده، اما این کشتی عبور کرده و مشکلی پیش نیامده براش. در نهایت به نظر میرسه اون مسیری که الان داره اتفاق می‌افته زیان عمدهش همونجوری که آقای روبیو هم داره میگه برای جمهوری اسلامی است، چرا که تقریبا جمهوری اسلامی دسترسی به بازارهای جهانیش رو در ارتباط با نفت از دست داده و ابزاری که فکر میکرده ابزار پرقدرتی باشه رو هم از دست داده و در شرایط فعلی نفت داره به عددهای قبل برمیگرده. گویا که ممکنه پله‌ای و آروم باشه، اما عملا به نظر میرسه با وضعیت موجود بازارهای جهانی به تعادل برسه و ابزاری که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکرد برای امتیازگیری رو کم کم ما حس بکنیم که داره از دست میده و مجبور حالا در زمین بازی جور دیگری حتی اگر بخواد مذاکره کنه به مذاکراتش ادامه بده.
0: ممنونم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در دی سی. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی هم از باکو به ما پیوسته. به نظر شما آقای خاتین اغلو، به نظر شما دلیل این که اینقدر حجم تراکنش ها و رفت آمد های انرژی در تنگه هرمز تونسته تا اندازه قابل توجهی دوباره به حالت نه قبل از جنگ ولی نزدیک به قبل از جنگ برگرده، به خاطر فناوری است و کوریدورهایی که در جنوب تنگه هرمز در نزدیک خصب باز شده، یا به خاطر کاهش توانایی ایران یا عدم تمایل ایران برای مداخله در رفت آمد آزاد کشتی است؟
4: بله، با سلام. در واقع بخشی از نفتی که صادر میشه از تنگه هرمز هست، اما کوریدورهای دیگه هم هست. این آمارهای کپلر، ورتکسا یا شرکت های ردیابی نفتکش ها که منتشر میشه، بایستی به این رقم دو تا مؤلفه دیگه هم اضافه کرد. اینکه عراق روزانه 1 میلیون بشکه نفت خودش رو، حتی بیشتر از اون، از طریق بندر بانیاس سوریه از طریق زمینی و حدوداً بیشتر از 200,000 بشکه هم از طریق خط لوله‌ای که به بندر جیهان ترکیه وصل هست صادر میکنه. و دومین مؤلفه این هست که درست قبل از جنگ خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، روزانه نزدیک 20 میلیون بشکه نفت از نفت و محصولات نفتی، یعنی 15 میلیون بشکه نفت خام و 5 میلیون بشکه محصولات نفتی از تنگه هرمز عبور میکرد، اما 2 میلیون بشکه از این نفت مال خود ایران بود. یعنی اگه نفت و محصولات نفتی رو حساب بکنیم، روزانه ایران 2 میلیون بشکه خودش نفت صادر میکرد. الان اگه کلن همه این مسیرها رو در نظر بگیریم، روزانه 17 میلیون بشکه نفت خاورمیانه به بازارهای جهانی از مسیرهای مختلف میره و اگر 2 میلیون بشکه نفت ایران رو کنار بگذاریم، تنها 1 میلیون بشکه در روز نفتی که قبلا از خاورمیانه صادر میشد الان به وارد بازارهای جهانی میشه. یه مؤلفه دیگه هم خیلی مهمه که خواستم اشاره بکنم، اینی که چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیاست. الان ماه هاست که واردات نفت خودش رو 40% کاهش داده، از حدود 12 میلیون بشکه به حدود 8.5 میلیون.
0: خب به نظر میرسه که ارتباطمون با دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو، متاسفانه قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به ایشون باز خواهیم گشتم، از شما و هم از ایشون عذرخواهی میکنم. کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، نخست وزیر این کشور سه‌شنبه شب جلسه ارزیابی وضعیت امنیتی برگزار میکنه. بنیامین نتانیاهو که از پایگاه هوایی تل نوف صحبت میکرد، با هشدار درباره اینکه نشانه هایی از حمله به کشورش وجود داره، تهدید کرد که با ما در نیفتید و گفت که بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به گفته او به دشمنانش خواهد رسید.
5: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده من هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و آویناتان اور را بوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهایمان به دست آمده است. من اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چقدر خریدار حرف آقای نتانیاهو هستید که در آستانه انتخابات که تقریبا یک ماهی بهش مونده، اواخر اکتبر خواهد بود، جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟ آیا حمله این چنینی که تا این لحظه به خصوص به نظر میرسه تهران ازش اجتناب کرده، اتفاقا هدیه‌ای به آقای نتانیاهو نخواهد بود؟
6: شب بخیر به شما و بینندگان. این جمله آخر شما بسیار درست بود و مسئله امنیتی اگر ایجاد بشه برای دولت آقای نتانیاهو میتونه ابزاری باشه برای پیشبرد اهدافش در انتخابات و جمع کردن رأی بیشتری. و اتفاقا این مصاحبه ما امروز برخورد میکنه با صحبتهایی که حدود 2 ساعت پیش خبرنگار کانال 12 اسرائیل که عمید سگال که خیلی به نتانیاهو هم نزدیک هست، ایشون هم این موضوع رو در میون گذاشت که بله، جمهوری اسلامی قصد داره در انتخابات اسرائیل دخالت کنه و یک خدشه‌ای وارد کنه، حالا در همون روز یا چند روز قبلش یا چند روز بعدش بین دوتا انتخابات اسرائیل و آمریکا، و میخواد واقعا باعث یک تغییری بشه. چون ما اگر به عقب برگردیم، در سال 96، میدونم که خیلی وقت پیشه، ولی سال 96 وقتی که آقای پرس جای آقای رابین رو گرفته بود و روند صلح میخواست پیشرفت بکنه، جمهوری اسلامی بود که باعث بمبگذاری های بیشتر شد از سوی حماس و اونها مسئله صلح رو خونسا کردن و باعث اومدن آقای نتانیاهو شدن در اون سال. همین کار رو الان میخوان در واقع برعکس بکنن که یک بی‌نظمی و بی‌ثباتی در اسرائیل ایجاد بشه. آقای نتانیاهو ضرب شست خودش رو نشون داده به جمهوری اسلامی، پس اونو میخوان انگار تأثیر بذارن و کنار بذارن و یک عده مثلا در چشم خودشون، در نظر خودشون ضعیف‌تر بیارن. ولی خداییش غافل از این هستن که در واقع هر کسی که نخست وزیر بشه در اسرائیل، الان با وضعی که در مقابل جمهوری اسلامی به وجود اومده، هر کسی اینجا نخست وزیر بشه همون سیاست رو پیش خواهد برد، شاید حتی بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی.
0: چقدر فکر میکنید که چه آقای نتانیاهو بتونه بعد از انتخابات دولت تشکیل بده به رهبری خودش، چه نتونه به قول شما کسی دیگری نخست وزیری رو به دست بگیره، احتمالاً جمهوری اسلامی و اسرائیل دوباره اگر حمله پیش دستانه نکنه بعد از انتخابات دوباره درگیر خواهند شد؟
6: ببینید، اولا از نظر مسئله انتخابات الان هنوز اون تساوی بین گروه های چپ و مرکز و گروه های راست هنوز ادامه داره و این دو گروهی که مقابل هم وایستادن هیچ کدوم اون انسجام خودشون رو نمیشکنن. مثلا احزاب مذهبی به گروه های مرکز نمیپیوندن و این باعث شده یک تساوی به وجود بیاد که شاید کار به انتخابات دوم هم بکشه. اما ببینید، یه مسئله هست که معمولا جمهوری اسلامی این رو غافل هست ازش، و نه فقط این که ممکنه نخست وزیر، هر نخست وزیری بر ضد جمهوری اسلامی عملی انجام بده، بلکه اگر آدم جدیدی بیاد، اتفاقا اون ممکنه بیشتر از آقای نتانیاهو بخواد کاری بکنه، چون میخواد خودشو نشون بده، خودشو ثابت بکنه. نه مثل مثلا آقای خامنه ای که 35 سال اونجا بود، خب براش عادی بود دیگه، حالا کاری بکنه یا کاری نکنه. ببینید، آقای نتانیاهو هم مدت زیادی هست خدمت میکنه، ممکنه برای اون یه ملاحظاتی باشه، خب حالا امروز حمله نکنیم، فردا حمله بکنیم، و این موضوع ممکنه یکم اتفاقا برای جمهوری اسلامی بهتر باشه. اما کسی که جدید بیاد حتی ممکنه بدتر از آقای نتانیاهو برای جمهوری اسلامی رفتار کنه.
0: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. روسیه همزمان با تشدید حملات پهپادی و استفاده گسترده‌تر از پهپادهای جت موتور در اوکراین، با آمریکا هم درباره مسیر احتمالی پایان جنگ گفتگو می‌کنه. واشنگتن مذاکرات با فرستاده ولادیمیر پوتین رو سازنده توصیف کرده، اما همزمان سرگئی لاوروف با تشدید لحن مسکو در برابر کشورهای اروپایی میگه این اروپاست که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته.
7: روسیه حملات پهپادی به اوکراین رو تشدید کرده و نکته تازه استفاده گسترده از پهپادهای جت موتور سریع‌تره. در حملات روز دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدن و ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف هم هدف قرار گرفته. زلنسکی میگه از بیش از 120 پهپاد که در این حملات شب گذشته به کار گرفته شده، حدود 90 فروند جت موتور بودن و اوکراین تنها 57% اونها رو رهگیری کرده. کیف الان در حال آزمایش رهگیرهای جدید برای مقابله با این تهدیده، یعنی پهپادهایی که سرعتشون از پهپادهای معمولی بیشتره. همزمان زلنسکی میگه که بیش از 8000 نیروی کره شمالی الان در روسیه حضور دارن و 10000 نیروی دیگه هم برای اعزام احتمالی در حال آماده سازی و آموزش هستن. اما در مسیر دیپلماتیک یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که کریل دیمیتریف فرستاده پوتین روز دوشنبه مذاکراتی سازنده با مقام‌های آمریکایی درباره راه‌های پایان جنگ داشته و دو طرف حتی درباره همکاری‌های احتمالی انرژی بعد از جنگ هم گفتگو کردند. در مقابل لحن مسکو در برابر اروپا تندتر شده. سرگی لاوروف امروز گفته که اروپا در واقع طرفیه که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: قبل از پایان برنامه که لحظات آخرش هم هست، یک بار دیگه بگم، فکر میکنم اوایل برنامه همکارم سمیرا کوتابش اشاره کرد، آمریکا 10 فرد و نهاد رو به دلیل تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. این در ادامه موج‌های جدید تحریم‌های ایالات متحده داره علیه ایران وضع میکنه. بخشی از اونها متوجه صنایع هوانوردی است که احتمالاً بسیاری از شهروندان ایرانی که این روزها سعی میکنن به کشورهای اطراف سفر بکنن با اون دست به گریبان هستن. پروازهای ایران به شدت محدود شده، فعلا به چند کشور منطقه از جمله ترکیه فقط پروازهای ایران برقرار هست. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 10 فرد و نهاد رو در کشورهای مختلف به دلیل مشارکت در تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن هیچ گونه حمایتی از جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنه و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان این حکومت به گفته او ادامه میده. این در حالی که آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که به زودی موضوع ایران حل بشه، بدون اشاره به اینکه با چه مکانیزمی و با چه کم و کیفی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید نظام به شدت تضعیف شده اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تأکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی. جی دی ونس گفته مشتبه خامنه ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری های حکومت ندارد. فشار تازه آمریکا بر شبکه تسلیحاتی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا 10 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نگرانی درباره احتمال حمله به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی. نتانیاهو گفته بازوی بلند ارتش در هر زمان و مکانی به دشمنان اسرائیل میرسد. همزمان سپاه درباره پیامدهای سفر نتانیاهو به کشورهای منطقه هشدار داد. و ادامه بحران دستمزد کارگران در ایران. صدها تن از کارگران کارخانه هپکو در عراق برای سومین روز پیاپی دست به اعتصاب تجمع اعتراضی زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفته در نهایت اما جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. ترامپ همچنین تاکید کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. به گفته او ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

0: ون سکت کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. جری ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته اونها با قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. او همچنین تاکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می‌توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره‌مند شود. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. امیر، ترامپ از یک بار دیگه بر تسلیم شدن جمهوری اسلامی تاکید کرده بعد از ماها جنگ. حالا چقدر میشه گفت که مسئله از مهار برنامه هسته‌ای ایران به تغییر رفتار و احتمالا ساختار قدرت در تهران متمرکز شده؟
1: ببین گلاره، خیلی راحت میشه الان متوجه شد که آقای ترامپ رفته رفته هم مدل صحبتشون نسبت به اون دوره‌ای که صحبت از تفاهم میشد، گفتگو میشد، مذاکره میشد تغییر کرده، همین که یک شناخت کاملتری هم نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به حال عجیب هم نیست، تیم دستگاه دیپلماسی ایشون در دست مارکو روبیو است که جمهوری اسلامی رو بسیار خوب میشناسه، انگار مدتی اصلا در ایران زندگی کرده آقای روبیو، انقدر خوب شناخت داره از جمهوری اسلامی و حاکمانش. و خانم مورگان اورتگاس هم که نماینده ویژه پیشین ایشون بود زمانی، الان در مصاحبه‌ای و در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته اگر جمهوری اسلامی منتظر هستش که در انتخابات میاندوره اتفاقی بیفته و بعد دموکرات ها بیان کنترل کنگره رو در دست بگیرن و بعد ممکن استش که شرایط مصلوب تری برای جمهوری اسلامی بشه، سخت در اشتباه هستن، به دلیل اینکه هم کشته شدن قاسم سلیمانی و هم کارزار فشار حداکثری دقیقا در زمانی بود که کنگره در دست دموکرات ها بود. تاییدیه حرف خانم اورتگاس کجاست؟ همین گزارشی که چند وقت پیش گروهی از سناتورهای دموکرات داده بودن راجع به اینکه رمز ارز تتر شده راه نجاتی برای جمهوری اسلامی از دست تحریم‌های ایالات متحده، بنابراین این رو جمهوری خواها نرفته بودن سراغش، این راه فرار جمهوری اسلامی رو دموکرات ها رفته بودن سراغش، بنابراین جمهوری اسلامی آمده یک وضعیتی رو برای خودش رقم زده، اینکه احساس کرده انتخابات میان دوره‌ای ممکن هست شرایط رو کمی تغییر بده براشون و الان دارن از نظر راهبردی سیاستمداران آمریکایی بهشون میگن نه کاملا دارید اشتباه میکنید. از اون ور در داخل جمهوری اسلامی هم شرایط به چه شکلی است؟ در داخل جمهوری اسلامی هیچ کس نیست که حرفش فصل الخطاب باشه، هیچ کس نیست که اگر مثل زمان علی خامنه‌ای که می آمد یک سخنرانی می کرد و بعد دیگه ماجرا رو جمع و جورش می کرد به تا حد و حدودی به اون شکل بخواد بیاد حرف بزنه. بیانیه‌های مشتبه خامنه‌ای که اصلا مشخص نیست داره چت جی پی تی می نویسه، شخص دیگری می نویسه، خودش می نویسه، این از بیانیه‌های مشتبه خامنه‌ای. وضعیت فرماندهی سپاه پاسداران که اون فرماندهانی که حرف برو داشتن که هیچ کدومشون دیگه باقی نماندن، از نظر وضعیت امنیت ملی گرفته، شخصی مثل شمخانی زمانی در اونجا بوده، شخصی مثل علی لاریجانی زمانی در اونجا بوده که هیچ کدوم اون چهره ها نیستن، چهرهایی هستن که اصلا رده پنجم و ششم بودن، همونجوری که آقای ترامپ داره بهشون اشاره میکنه. در مورد دفتر ریاست جمهوری جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، مسعود پزشکیانی که وقتی صحبت میکنه نه خودش متوجه میشه چی گفته نه دور و بریانش، تازه بعدا میان تفسیر میکنن میگن صحبت پزشکیان منظورش این بوده. در مورد عراقچی میخواد هم ادای منوچهر متکی رو در بیاره، هم ادای جواد ظریف رو در بیاره و راه رفتن خودش هم عباس عراقچی فراموش کرده. یک وضعیت درهمی داره جمهوری اسلامی که اصلا هر جایی هم میخواد، هر کشوری هم میخواد بشینه با اینا صحبت بکنه، بعد از یکی دو ساعت که با اینا میشینه صحبت میکنه وضعیت درهم ریخته جمهوری اسلامی رو کاملا براش ملموس هستش. بنابراین باید فقط صبر کرد ببینیم چه زمانی جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه که این برنامه هسته‌ایش و برنامه موشکیش رو کنار بذاره، اجازه بده بازرسان وارد بشن، به طور کامل اون برنامه رو روش خاک بریزه، بعد ایالات متحده بیاد مرحله به مرحله اگر بخواد تحریم رو برداره یا پولی رو آزاد بکنه براشون.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همچنان در واشنگتن. اما ناو هواپیما بر USS تئودور روزولت روز یکشنبه پایگاه سان دیگو در جنوب کالیفرنیا را ترک کرد و برای ماموریت طولانی راهی حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه شد. قرار است روزولت جایگزین ناو هواپیما بر جورج واشنگتن شود. آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران دو ناو هواپیما بر را در منطقه مستقر نگه داشته و اعزام ناو روزولت نشان می‌دهد. این سطح از توان دریایی و هوایی قرار است در ماه‌های آینده هم حفظ شود.
2: در حالی که هفتمین ماه جنگ و درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و وارد هشتمین ماه شدیم، حالا مقامات آمریکایی اعلام کردن که یک ناو هواپیمابر دیگه به منطقه عملیاتی سنتکام اعزام میکنن و به این ترتیب بعد از ناوهای ابراهام لینکلن و جرالد فورد و بعد از اون جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن، حالا ناو هواپیمابر تئودور روزولت اعزام شده به این منطقه و از منطقه از کالیفرنیا در واقع حرکت کرده و قرار هستش که بر اساس برنامه ریزی که داره احتمالاً بین 10 تا 18 اکتبر در منطقه عملیاتی خودش قرار خواهد گرفت و این بار مقامات نظامی آمریکایی به 5000 خدمه و همچنین خانواده های اونها گفتن که این یک ماموریت طولانی مدت خواهد بود. 7 ماه ماموریت رو اعلام کردن و احتمال اینکه تمدید هم بشه وجود داره. اما خب اون چیزی که الان رسانه ها و همچنین کارشناسان نظامی و مقامات سابق نظامی در ایالات متحده بر اون پافشاری میکنن این هستش که حضور این ناو در منطقه به معنای اینکه ایالات متحده بخواد حملات قریب الوقوعی رو آغاز بکنه نیست، اما دست سنتکام رو باز میذاره برای هر گونه عملیات و همچنین فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی و همچنین کمک خواهد کرد که سنتکام بتونه که از ابزارهای بیشتری در فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه، ضمن اینکه این ناو همچنان به اقدام ایالات متحده در محاصره دریایی جمهوری اسلامی در واقع آغاز کرده هم کمک خواهد کرد.
0: وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در چارچوب کارزار طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. اوفک گفته این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. در این بسته تحریمی نماینده وزارت دفاع در پکن شرکت کاوشکام آسیا و واسطه‌های مرتبط در چند کشور هدف قرار گرفتند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده برای دریافت اطلاعات درباره 3 نفر از مقام‌های ارشد نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف $15 میلیون جایزه تعیین کرده. این 3 مقام ارشد علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی نام دارند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، نیروی هوافضایی سپاه پاسداران مسئولیت توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، تولید و بکارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و همچنین مسئول اصلی تهیه تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز سپاه پاسداران معرفی شده.

0: چقدر آمریکا همطور که در خبر هم بود سه مقام ارشد نیروی هوافضای سپاه رو هدف قرار داده، شبکه تامین تجهیزات و قطعات رو هم تحریم کرده، واقعا هدف اصلی واشنگتن از این اقدامات چیه و چقدر میتونه توان موشکی و پهپادی تهران رو تحت فشار قرار بده؟
1: از چند جهت میشه این موضوع رو بررسی کرد. اول اینکه باید گفتش که این بحث تحریمایی که انجام شده رو باید از بحث پاداش بدل ادارات یه مقداری کنار هم نذاشته، چون موازی هم هستن. تحریم رو وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه و بعد شروع میکنه برای اجراش. پاداش بر عدالت بخشی از وزارت دادگستری آمریکا است که هدف گیری میکنه افرادی رو که میخواد در موردشون اطلاعات پیدا کنن. در واقع یه مدار موازی هم است ولی یه مدار با هم فرق میکنن. اون بخش پاداش برای اطلاعات جالبه که سه تا فرمانده هوافضای سپاه رو هدف گرفته، ولی این سه تایی که هدف گرفته هر کدومشون توی حوزه کار میکنه. یکیشون مسئول تحقیقات و توسعه است، یکیشون مسئول عملیات لوجستیکی، ولی حتی یکیشون رئیس بنیاد تعاون هست، یعنی مکانیزم مالی اونجا رو در دست داره. برای همین یک نوع تمرکز هست که نشون میده به تمام کسانی که با اون شبکه در تماس هستن که ما نه تنها میدونیم شما کیا هستین، که حواسمون هست که از شما اطلاعات شروع کنیم جمع‌آوری کردن. اما تحریما در کنارش خب یه مقدار دامنش فراتر میرفت، چون در راستای همون کارزار طرد اقتصادی است که داره انجام میشه. ولی نکته جالبش این بود که هدفگیریایی که کرده و تحریمایی که گرفته فقط به مرزهای ایران محدود نمیشه. چین، هنگ کنگ، عربستان سعودی، ترکیه، اینا رو هم در بر گرفته. خودش نشون میده که اون موج تحریمی داره حرکت میکنه. یکی از چیزهای مهم این بحث تحریم ها اینجاستش که مهم نیست که چقدر تحریم شده نشده یا کی انجام شده، تحریم ها تا اجرا نشه اهمیت نداره. ضمن اینکه این تحریم هایی که دارن اجرا میشه بیشترین فشارش برای تحریم های ثانویه است، یعنی تمام کسانی که با هر شبکه تامین قطعات، تامین مالی، تامین مالی و هر گونه ارتباطی با این شبکه ها در تماس باشن، اونا مورد تحریم قرار میگیرن. تحریم های ثانویه مشکلش اینجاست که به این راحتی قابل اجرا نیست، یعنی یک نفر باید راه بیفته و تو منطقه و شروع کنه اینا رو اجرا کردن و هشدارهاشو دادن و اطلاعاتشو جمع‌آوری کردن. وال استریت جورنال هفته پیش گزارشو داده بود که یکی از مقامات ارشد بانکی سابق آمریکا که الان توی وزارت خزانه داری آمریکا کار میکنه فقط کارش همینه که توی منطقه سفر میکنه و به همه این هشدارا رو میده. یادمون باشه که قطعات پهپادی که ایران استفاده میکرد و اونا رو ارسال میکرد به روسیه برای استفاده در مقابل، برای حمله در مقابل اوکراین، دولت قبلی آمریکا، دولت جو بایدن، یه بار یه گزارش منتشر شده بود که یه سری از این قطعات داره تحریم‌های آمریکا رو دور میزنه میاد، اونم در حالی که آمریکا داره سعی میکنه، دولت بایدن سعی میکرد حامی و پشتیبان باشه در با اوکراین در مقابل تخاصمی که از روسیه با اون روبرو هست. برای همین الان یک محموله، یک مجموعه از تحریم‌ها رو میبینیم که نه تنها داره اجرا میشه، تحریمیان ثانویش هم داره اجرا میشه و داره شکلش هم مشخصه که یک دایره رو هدف گرفته که داره همون دایره رو تنگتر و تنگتر میکنه. به احتمال زیاد همین جور ادامه خواهد داشت تو همین مسیری که وزارت خزانه داری آمریکا تحت عنوان کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه.
0: همکارم کامبیز توانا، کامبیز خیلی متشکرم از توضیحاتت و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. ارزیابی دونالد ترامپ از وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید نظام به شدت تضعیف شده اما مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. تاکید معاون رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی ساختار تصمیم سازی جمهوری اسلامی. جی دی ونس گفته مجتبی خامنه ای زنده است اما نقشی در تصمیم گیری های حکومت ندارد. سخنگوی سپاه پاسداران با هشدار به آمریکا برای هر گونه اقدام نظامی مجدد گفته جمهوری اسلامی کیفیت تسلیحات و تجهیزات

0: نظامی خود را ارتقا داده و در صورت وقوع جنگ از سلاح‌های جدید استفاده می‌کند.
1: ما به هر حال برای دفاع از خودمون دائما در حال طراحی سلاح‌های جدید هستیم، دائما در حال ارتقاء سلاح‌های فعلیمون هستیم، دائما در حال تولید انبوه سلاح‌هایی هستیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم و از همه تکنولوژی‌های دنیا هم برای ساخت سلاح‌هایی که بتونه از کشور ما و مردم ما دفاع بکنه ما استفاده می‌کنیم و پیش می‌ریم و حتماً اگر درگیری‌ها شکل دیگه پیدا بکنه ما هم سلاح‌های جدیدی رو به میدان خواهیم آورد.
0: کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور با هشدار درباره حمله احتمالی به اسرائیل گفته نشانه‌هایی از این اقدام وجود دارد. نتانیاهو در پایگاه هوایی تل‌نوف هشدار داد بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم با انتشار بیانیه‌ای گفته بنیامین نتانیاهو به تازگی جلسه توجیهی امنیتی با یائیر لاپید رهبر مخالفان با حضور وزیر نظامی و رئیس بخش هماهنگی دبیرخانه نظامی به پایان رسانده. در این بیانیه آمده در بررسی اطلاعات هشدارهای دقیقی در مورد حمله احتمالی در جبهه‌های مختلف پیش از انتخابات ارائه شده.
2: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده مان هستم. ما در تمام جبهه ها به طور مستمر فعالیت می کنیم. دو شب پیش تروریست منفوری را که نوا آرگامانی و ویناتان او را ربوده بود کشتیم. آنها را بازگرداندیم و او را از بین بردیم. دیشب نیز فرمانده تیپ حماس را در شمال نوار غزه کشتیم. او هم به کسانی پیوست که پیش از این به دست ما کشته شده بودند. در مجموع طی هفته های اخیر بیش از 100 تروریست را کشته ایم و این فقط در غزه بوده. البته در لبنان نیز فعالیت می کنیم. یادتان هست با خط و رس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: همراه میشیم با کامیار بهرنگ همکارم که از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامیار، این انتخابات اولین انتخابات اسرائیل بعد از حمله هفته اکتبر، این مسئله فکر میکنی چقدر میتونه مؤثر باشه در صدور این هشدار امنیتی از جانب نتانیاهو، یا با توجه به تهدیدهای سپاه هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که موازنه بازدارندگی تغییر کرده و باید خودشون رو برای یک دور تازه از درگیری ها آماده کنند؟
3: ببین، به واقع امر به نظر میرسه با توجه به تمام مسیری که الان پیش رو داریم، اسرائیل خودش رو برای مقابله با یک دور از تنش آماده کرده. خبرهایی که از اسرائیل میاد و تاییدی که نهادهای امنیتی آمریکا دارن ارائه میکنن این رو نشون میده که هم اسرائیل و هم ایالات متحده به این نتیجه رسیدن با توجه به شکست هایی که در هفته های گذشته به جمهوری اسلامی تحمیل شده، اونها کارت های بازی خودشون رو از دست دادن. به چه معنا؟ الان جمهوری اسلامی در مذاکراتی که با ایالات متحده داره دیگه نمیتونه از کارت تنگه هرمز استفاده کنه. بر اساس خبرهایی که منتشر شده، الان سطح صادرات نفت از تنگه هرمز به بالاترین میزان خودش بعد از جنگ 40 روزه رسیده. از طرف دیگر امارات داره کاری رو انجام میده که در تمام تحلیل‌های درونی خود جمهوری اسلامی نشون میده که چه شکلی این بسته شدن تنگه هرمز دور زدن. عمان به همین شکل. در واقع هم جمهوری اسلامی کارت بازیشو از دست داده. الان تنها کارت بازی که داره ایجاد تنشه، یعنی بیاد و کاری بکنه که بخواد به یک نوعی هم در انتخابات اسرائیل و هم در انتخابات ایالات متحده تاثیر بذاره. اما مسئله بر سر اینه که این یک تحلیل اشتباه و تحلیل در مسیر نادرستیه، به این معنی که فکر میکنه اگر بخواد حمله ای رو انجام بده، برای مثال در سالگرد 7 اکتبر پیش از انتخابات اسرائیل، مثلا نتانیاهو رو در یک موضع ضعف قرار بده و بخواد مثلا او رو از قدرت کنار بزنه، این یک اشتباه راهبردی است. در سالهای گذشته این تجربه شده. و نکته مهمتر اینه که اسرائیل همونطور که اشاره کردی الان از فاصله 7 اکتبر که در واقع یکی از سیاه‌ترین روزهای اسرائیل بعد از هولوکاست بوده، میاد و دو تا جنگ رو هم تجربه کرده. اما دستاوردهایی که اسرائیل در این مدت داشته رو مقایسه بکنید با آنچه که از دست داده و میبینید که در کجا قرار داره. بنابراین اگر جنگی اتفاق بیفته، باز دست بالا با که خواهد بود؟ با اسرائیل خواهد بود. در مورد ایالات متحده هم به همین شکلی. بنابراین اون چیزی که تو سوال داری ازش در مورد بازدارندگی در جمهوری اسلامی، تعریفش اشتباهه، تعریفش خطاست. اما در مورد اسرائیل و آمریکا، اونها بله توان بازدارندگی خودشون رو الان دارن تغییر میدن و خودشون رو احتمالاً دارن آماده میکنن برای اینکه بخوان حتی حمله پیشدستانه انجام بدن.
0: کامیار، اشاره کردی به احتمال اشتباهات راهبردی. اگه فرض رو بر این بگذاریم که احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها واقعا بالاست، فکر میکنی چه چیزی میتونه این درگیری رو از یک حمله محدود به یک جنگ گسترده‌تر تبدیل کنه؟ فقط اشتباه راهبردی خواهد بود یا موضوعات دیگه‌ای هم در میانه با توجه به تهدیدهای اخیر سپاه و هشدارهای امنیتی اسرائیل؟
3: ببین، پیش از خبر داشتیم صحبت‌های سخنگوی سپاه رو پخش می‌کردیم. میگوید ما سلاح‌های جدیدی داریم، رونمایی می‌کنیم اگر فشار بیشتر بشه، اگر جنگ وارد مرحله دیگری بشه. جنگ باید وارد چه مرحله‌ای می‌شد که جمهوری اسلامی از اون سلاح‌های ناشناخته خودش به تعبیر محسن رضایی استفاده نکرده تا حالا؟ خب جنگی که در جنگ 12 روزه سران سپاه رو کشتن، در جنگ 40 روزه رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، دیگه چه اتفاقی برای جمهوری اسلامی باید می افتاد که نیفتاده؟ در واقع امر باز برمیگردم به صحبت قبلم، اشتباه راهبردی جمهوری اسلامی اینجاست. به خاطر اینکه در واقع در پاسخ به سوال تو، اگر جمهوری اسلامی بیاد و کاری بکنه که تعداد کشته ها در کشورهای عربی و در اسرائیل بالاتر بره، بخواد قلمروی حمله خودش رو گسترده تر بکنه، بخواد اتفاقی رو انجام بده که قابل کنترل نباشه برای آمریکا و اسرائیل و در مرحله بعد کشورهای عربی، چنین چیزی غیر قابل تحمل خواهد بود و وارد مرحله جدید میشیم. اینجاست که در پاسخ به سوال تو بگم، اینجا جمهوری اسلامی میاد وارد مرحله‌ای میشه که نمیتونه اون وقت پاسخ مناسبی بده، یعنی کشتار بالا و تعداد تلفات بالا رو تحمیل بکنه، اما از اون طرف دیگه نمیتونه چیزی رو کنترل بکنه که تا الان خیلی از کشورها تلاش کردن، به طور مشخص کشورهای عربی، در مورد اون با آمریکا به مصالحه برسن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ از همینجا واشنگتن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته جریان عبوری نفت از تنگه هرمز و باب المندب تقریبا به سطح پیش از درگیری‌های نظامی برگشته، اما ایران نمی‌تواند نفتی از محدوده محاصره دریایی خارج کند. روبیو گفته واشنگتن دفاع از آزادی عبور نفت از تنگه هرمز رو ادامه میده و اجازه نمیده کنترل این آبراه به ابزاری برای فشار بر بازار جهانی انرژی تبدیل بشه. وال استریت جورنال هم نوشته صادرات نفت کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، عراق و امارات به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیده. بر اساس این گزارش، صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز و راه‌های جایگزین به روزانه نزدیک به 13 میلیون بشکه رسیده، اما در مقابل ایران از زمان برقراری دوباره محاصره دریایی آمریکا در تیر ماه نتوانسته نفت خود را از تنگه هرمز عبور دهد. تانکر ترکرز هم در شبکه ایکس نوشته تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عربستان سعودی بعد از بازگشایی خطوط لوله‌ای آسیب دیده روز یک شنبه این هفته نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت خام در پایانه‌های دریای سرخ بارگیری کرده و بارگیری فرآورده‌های پالایش شده نفتی هم در این پایانه‌ها مشاهده شده. در همین حال قیمت جهانی انواع نفت امروز با کاهش شدید مواجه شد و به سطح 5 روز قبل برگشت. قیمت نفت برنت با کاهش 4 دلاری نسبت به دیروز به بشکه 104 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدیت هم با افت بیش از 2% به محدوده 91 دلار در هر بشکه برگشت.
4: سراغی آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش کردند که آمارهای تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل قابل توجهی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون در روز بود. البته شرکت‌های ردیابی دیگه ای هم هستن که رقم های پایین تری ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی این نکته توافق دارن که اونم اینه که جریان نفت در هفته های اخیر در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلی که عنوان شده اینه که شرکت های کشتیرانی اعتمادشون تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی که آمریکا داره در تنگه هرمز برای حفاظت از نفتکش انجام میده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده های بزرگی مثل عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو بخوان از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جای گزین به حدود 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنین حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: به گزارش خبرگزاری ایلنا، صدها تن از کارگران کارخانه هپکو در عراق برای سومین روز پیاپی دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض به بلا تکلیفی مدیریتی، افت شدید تولید و مشکلات پرداخت دستمزدهای خود اعتراض دارند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت این شرکت صنعتی هستند. نمایندگان کارگران تاکید کردند هپکو از اردیبهشت ماه بدون مدیر عامل اداره می شود و به دلیل کمبود نقدینگی میزان تولید کارخانه به یعنی حدوداً 30% کاهش پیدا کرده. در سال جاری هیچ سفارش جدیدی برای تولید ماشین‌آلات در این مجموعه ثبت نشده. به گزارش اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران هم جمعی از کامیونداران و رانندگان در استان قزوین در نامی سرگشاده به کاهش سهمیه سوخت کامیون‌ها اعتراض کردند و این اقدام را غیرقابل قبول خواندند. رانندگان در نامی خود تاکید کردند که در شرایط افزایش روزافزون هزینه‌های معیشت، لاستیک، قطعات یدکی و بیمه، کاهش سهمیه سوخت فشار مضاعفی رو بر زندگی اونها وارد میکنه. همزمان حدود 10,000 نفر از کارگران و بازنشستگان با امضای نامه اینترنتی در سایت کارزار به تصمیم جمهوری اسلامی برای خصوصی سازی در سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند. اونها سلب مالکیت بیمه شدگان از این سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه اون رو غیرقانونی خواندند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به سخنان مسعود پزشکیان درباره مدیریت کارخانه ها توسط بخش خصوصی تاکید کردند. این اظهارات موجب ایجاد موجی از نگرانی ها شده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته قدرت خرید کالا برگ نصف شده. بنابراین گزارش، هزینه تامین سبد 11 قلم کالای اساسی از دیماه سال گذشته تا کنون حدود 67% افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید کالا برگ نصف شده. همراه میشیم با همکارم روزبه بلهری که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. روزبه، پیش از این هم کارگران کارخانه هپکو در سالیان قبل با اعتصاب ها و تجمع های بسیار در دهه 90 مانع خصوصی شدن این واحد صنعتی شدن. دولت روحانی، رئیس وقت دولت، هم به ناچار دستور فسخ اون رو صادر کرد. الان وضعیت در هپکو چطوره؟
5: سلام به شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب کارخونه هپکو همطور که شما اشاره کردین در دهه 90 شاهد اعتصاب ها و تجمع های گسترده کارگران بود و خب این به این دلیل بود که در سال 95 شرکت هیدرو اطلس این کارخونه بزرگ رو که بیش از 1000 کارگر در اون زمان کار میکردند به مبلغ 10 میلیون تومان خریداری کرد، در حالی که قرار بود که قیمت گذاری شده بود این کارخونه به 300 میلیارد تومان و 150 میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی. شرایط فعلی هم به نوعی برمیگرده به همونطور که اشاره کردید صحبت‌های مسعود پزشکیان در مورد واگذاری کارخانه‌های تامین اجتماعی که خب شرکت هپکو بیش از 52% سهامش متعلق به سازمان تامین اجتماعی هست و الان صحبت این هست که این کارخونه و کارخونه های دیگه به بخش خصوصی واگذار بشن. کارخونه هپکو قبل از اولین خصوصی سازی در سال 1386 خورشیدی شرکت سوداوری بود، تولیداتش بسیار زیاد بود، یعنی گسترده بود و یکی از کارخونه‌های بزرگ خاورمیانه به حساب می‌آمد. اما بعد از واگذاری اولیه و به خصوص بعد از واگذاری دوم شرکت رو به قهقرا رفت. حالا با تغییراتی که داده شده بود در بعد از فسخ خصوصی سازی شرایط به گونه‌ای بهتر شد، اما الان میبینیم که چند ماه شرکت مدیرعامل نداره، سرپرست توجهی نداره، بدهی کارخونه بالا رفته و همطورم که خودتون اشاره کردید تولیداتش بسیار کاهش پیدا کرده و خب این باعث زیان دیدن کارگران شده که دستمزدشون رو به صورت مرتب دریافت نمی کنه.
0: روز به همزمان نامه هزاران نفر از کارگران و بازنشستگان رو داشتیم در مخالفت با خصوصی سازی سازمان تامین اجتماعی. به صحبت های پزشکیان اشاره کردن که پیشتر گفته بود راه درست اینه که کارخونه ها و شرکت ها توسط بخش خصوصی مدیریت بشه. اصولا سیاست خصوصی سازی در ایران به چه معناست؟ چه پیامدهایی داره به خصوص برای این قشر از مردم و معیشت مردم معمولی؟
5: خب سیاست خصوصی سازی با دستور علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی به اجرا در اومد و خب از همون ابتدا هم حرف و حدیث های بسیاری در موردش مطرح شد. اشاره کردم در مورد هپکو، خب در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه که توسط دولت حسن روحانی در صدد خصوصی سازی بودن و واقعا هم خصوصی سازی شد، به امید اسد بیگی واگذار شده بود و شریکش. این شرکت بزرگ 20,000 هکتار مساحت داشت داره و در اون زمان گفته می شد که از لحاظ مساحت هم عرض شهر شیراز هست، فقط با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شد. یا اکبر علمی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در مورد شرکت کش و صنعت مغان اعلام کرد در همون زمان که این بحث مخالفت با خصوصی سازی از سوی کارگران به ویژه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مطرح شده بود، اعلام کرد که شرکت کش و صنعت مغان قیمت گذاری شده، ارزش گذاری شده هر متر مربع 2800 تومان که به گفته اکبر علمی در آن زمان قیمت 2 پفک نمکی 100 گرمی بود. خب میشه حد زد که این واگذاری ها چگونه صورت گرفته، چه پیامدهایی رو داشته. انقدر پیامدها منفی بوده چون بسیاری از این کارخونه های واگذاری شده تعطیل شدن، ورشکست شدن، تولیداتشون کاهش پیدا کرد، در حالی که قبل از خصوصی سازی شدن حتی سودآور هم بودند. یکی از نمونه هاش مثلا کارخونه لاستیک سازی البرز است در دهه 80 خورشیدی که زمان دولت احمدی نژاد قرار شد به بخش خصوصی واگذار بشه و مالک خصوصی میخواست اونجا رو بکوبه، صاف کنه و مجتمع مسکونی بسازه. خب شرکتی که صادرات داشت به اروپا و خب بعد از اون دیگه مشکلات کلاسیک سازی البرز شروع شد و تا همین الان هم به نوعی بعضی وقتا مشکلات اقتصادی بروز میکنه. دستاورداش برای کارگران هیچی نداشته فقط دولت تحت عنوان چابکسازی، کوچکسازی و اینکه سرمایه گذاری رشد بکنه عنوان میکرد و دفاع میکرد از این خصوصی سازی و با کارگران هم کارگران مخالف هم به شدت برخورد شد در این مدت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات روز به بلحری، همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما در ادامه اختلال در تردد کشتی از تنگه هرمز و افزایش فشار بر مسیرهای انرژی منطقه، عراق برای تامین بنزین مورد نیاز خود واردات سوخت از طریق سوریه را آغاز کرد. بر اساس یک توافق 3 ماهه بین بغداد و دمشق، این محموله ها از بانیاس و از مسیر التنف به عراق منتقل میشن. عراق بیشتر هم برای دور زدن اختلال در هرمز بخش از نفت خود را از مسیر سوریه صادر کرده بود. سوریه هم در تلاش است از افزایش استفاده از بندر بانیاس برای تقویت درآمدهای ترانزیتی خود استفاده کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع محلی گزارش داده یک کشتی که اون رو متخلف توصیف کرده در مسیر جنوبی تنگه هرمز هدف قرار گرفته. فارس نوشته این حمله با استفاده از پهپاد انجام شده. جزئیات بیشتری اما درباره هویت کشتی، میزان خسارت یا عامل حمله منتشر نشده. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده با تضعیف توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید نظامی افزایش یافته و تهران ممکن است برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه روی بیاورد. بر اساس این گزارش، آمریکا و کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس در مقابله با حملات جمهوری اسلامی و یافتن مسیرهای جایگزین موفق‌تر شدند و صادرات نفت منطقه به نزدیک 13 میلیون بشکه در روز رسیده. در مقابل، صادرات نفت جمهوری اسلامی از مسیر هرمز متوقف مانده و ذخایر نفتی خارج از محاصره آمریکا ممکن است تا اواسط اکتبر به پایان برسد. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا تلاش میکند سطح درگیری با جمهوری اسلامی رو تا زمان انتخابات آمریکا به حداقل برساند.
6: به نظر میرسه که آمریکایی‌ها یک پنجره 2 ماه تا انتخابات دارن، یک ماه و نیم 2 ماه تا انتخابات دارن و در نتیجه یک ماه و 3 روز انتخابات دارن و سعی میکنن که تا این انتخابات انجام بشه وارد درگیری گسترده نشن. در نتیجه باید بازار تا اونجایی که میتونن به سعی کنن آروم کنن، ولی دقیقا نقطه مقابل جمهوری اسلامی هم سعیش این است که فقط تو همین مدت امتیاز بگیره و چون پنجره زمانی که میتونن امتیاز بگیرن به سرعت بسته میشه، در نتیجه میشه گفت دنبال تشدید فضا هستن و تأثیر روی اقتصاد نفتی جهانی و اقتصاد انرژی جهانی و همین باعث شده که آمریکا این کار انجام بده. مجموع اقداماتی که آمریکا میکنه بخواد مدیریت قیمت بازار کنه تا بتونه این مدت رو طی کنه. خب بعد از انتخابات دست آقای ترامپ برای اقدام بزرگ یا اقدام عملیاتی بزرگ بازتر خواهد شد. در نتیجه باید ببینیم که این مؤثر خواهد شد یا نه. به نظر میرسه که بازار یک کمی با وعده های آقای ترامپ خیلی دیگه هماهنگ نیست و اگر نتونن اقدام مؤثری انجام بدن یا عربستان نتونه تولید نفت خودش رو از مسیر دیگه افزایش بده، طبیعتا میتونه بازار گسترش پیدا کنه. گفتم چون حتما جمهوری اسلامی سعی میکنه تنگه هرمز رو اگه توافق صورت نگیره حتما بیشتر در مسیر رفت آمد اختلال ایجاد کنه که بتونه توی مدت امتیاز بگیره. به نظر میرسه این اقدام آمریکا کوتاه مدته و بعید میدونم بتونه، اگر نتونن موارد دیگر حل کنن، بتونه پایدار بمونه.
0: ما این بخش خبری رو با تصاویری از افتتاح نمایشگاهی از میراث هنری و فرهنگی 2000 ساله کره در لندن به پایان میبریم. این رویداد آثاری از اوایل عصر آهن تا امروز رو در بر میگیره و نمونه هایی از حدود 400 سال پیش از میلاد تا آثار هنرمندگان معاصر رو به نمایش میذاره. این نمایشگاه پنجشنبه 9 مهر افتتاح میشه و تا 11 بهمن هم ادامه خواهد داشت. خیلی ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
4: عبارت بازوی بلند اسرائیل
3: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
5: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
6: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
5: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
7: برن به طرف حد اکثر تقابل،
3: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
8: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
9: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
10: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
3: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ بلاتی جمع کردن.
11: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
12: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: از دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
12: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر به گزارش روز خوش آمدید. یک روز پس از آنکه مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به او حکومت ایران رو قدرت اول جهان خوند، وال استریت ژورنال خبر داده تهران کنترل تنگه هرمز را از دست داده و احتمالاً برای بازپسگیری این کارت حملاتش را از سر میگیره. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته سپاه شلیک موشکهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: طوفان شبه تهران ته فنجا، خط و نشان مجتبی خامنه‌ای برای آمریکا با ادعای ابرقدرتی جمهوری اسلامی، بدون توافق، بدون تنگه هرمز و با دلار 254,000 تومانی در محاصره. ترامپ دادن امتیاز به تهران را رد کرد و روزنامه نزدیک به قالیباف خواهان حمله پیشدستانه به آمریکا شد. ارزیابی وال استریت ژورنال از احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به جنگ و زمزمه‌ها درباره تدارک سپاه برای حمله به امارات. آیا همه راه‌ها در تهران به جنگ ختم می‌شود؟
2: پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود.
1: برآورد رئیس مجلس شورای اسلامی از پیام منتسب به رهبر سوم جمهوری اسلامی که گام تازه‌ای از صعود رهبران نظام به بلندای توهم است. اگر علی خامنه‌ای دائما وعده می‌داد که حکومتش در حال رسیدن به قله است، مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیرش مدعی شد امروز کسانی در دنیا جمهوری اسلامی را قدرت چهارم دنیا می‌دانند. اما به گفته او از نظر خدا حکومت ایران قدرت اول دنیاست. ساعاتی پس از این پیام ارزش پول ملی قدرت اول جهان باز هم صعود کرد و دلار به رکورد تاریخی 254,000 تومان رسید. در شرایطی که ایران تحت محاصره دریایی و هوایی است و در دو ماه اخیر نتوانسته یک قطره نفت هم صادر کند، واقعیت‌هایی که حکومت را واداشته عراقچی را به پای میز مذاکره بفرستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرد شروط هفتگانه در واقع شروط مجتبی است.
3: شروطی به اصطلاح وجود داره از سمت مقام معظم رهبری تأکید شده و این شروط باید اجرایی بشه تا تنگه هرمز باز بشه.
1: اما آمریکا پیشنهاد تهران را رد کرد و گفت تنگه اصلا بسته نیست که جمهوری اسلامی برای بازگشایی شرط بگذارد. در مقابل ترامپ هر گونه از سرگیری رسمی مذاکرات را به بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط کرده. دوشنبه شب پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی خبر داد ترامپ حاضر است در ازای گام‌های مشخص ایران درباره برنامه هسته‌ای از تحریم‌ها بکاهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. اما رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشال این ادعا را تکذیب کرد و گفت به تهران هیچ چیزی پیشنهاد نداد. به این ترتیب عراقچی از نیویورک دست خالی برگشت تا در تهران چاره‌ای بیابد. فعلا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی راه حل را بازپسگیری تنگه هرمز می‌داند. روزنامه وال استریت ژورنال سه‌شنبه تایید کرد صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته و تسلط سپاه پاسداران بر این آبراهه به شدت تضعیف شده. این روزنامه با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی خبر داد عبور نفت از تنگه هرمز به 80% قبل از جنگ 40 روزه رسیده و روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از آنجا صادر می شود. از آن سو ایران از ماه جولای نتوانسته یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور دهد و ذخیره نفتیش در خارج از محدوده محاصره تا 15 روز دیگر تمام می شود. وال استریت ژورنال شرایط حاضر را خطرناک ارزیابی کرده، چون احتمالاً تهران بهترین راه باقی مانده برای تغییر این وضعیت را از سرگیری حملات به کشتی‌ها می بیند. حتی اگر واکنش تلافی جویانه آمریکا را در پی داشته باشد. سه‌شنبه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود این استراتژی را تایید کرد.
2: هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
1: این در حالی است که روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف در گزارشی از جزئیات پیام‌های رد و بدل شده تهران و واشنگتن نوشت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. این روزنامه پیشنهاد کرد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران حملات پیشدستانه را آغاز کند تا ترامپ را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار دهد. همزمان مشاور قالیباف در فایلی صوتی خبر داد جمهوری اسلامی به زودی شلیک موشکایش را از سر خواهد گرفت.
4: ایران بالاخره الان یه هفته دیگه، یک ماه دیگه شلیک خواهد کرد به کسانی که محاصره علیهش رو اجرا میکنن و شلیک های مؤثر هم داره میکنه.
1: طبیعی است که هدف این حملات احتمالاً پایگاه های آمریکا در منطقه خواهند بود. اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال بررسی یک گزینه به طور خاص است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات حساسیت مقام های نظام را برانگیخته. به ویژه اینکه حالا فاش شده او در ابوظبی با نمایندگان چندین کشور عربی دیگر دیدار کرد. از جمله کشورهایی که عضو پیمان ابراهیم نیستند. احتمالاً یکیشان عربستان سعودی. در این حال یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی با شمردن دلایل متعدد از جمله نقش امارات در کم اثر کردن تنگه هرمز نوشت این کشور رویای فروپاشی ایران را در سر دارد. او خواهان برخورد نظامی با امارات شد، در شرایطی که کارشناسان تلویزیون حکومتی هم علنا از حمله به این کشور سخن میگویند.
5: دارم عرض میکنم اگر حتی این سوال رو داری امروز وقت افزایش تنشه، چون امارات خودش نیست. امارات به مثابه کشور این رفتار رو نمیکنه.
1: سه‌شنبه سخنگوی سپاه پاسداران گفت دشمن سناریوهایی در سر دارد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده. او هشدار داد اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، تهران هم سلاح‌های جدیدی به میدان خواهد آورد. دوشنبه شب معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد ایران توان حمله به ناوهای آمریکایی را دارد.
6: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم، اما اونا از تیر از ما رفتن. فرار است، حضور نیست. حضور است در منطقه و بله، اما حضور نیست، فرار است. رفتن هند جنوبی، در اونجا مثلا محاصره دریایی برقرار کردن. نه، ما این توانمندی رو داریم و در مقابلشون هم ایستادیم و میستیم.
1: به نظر میرسد تنگه هرمز به بومرنگی تبدیل شد که تهران پرت کرد، اما حالا به سوی خودش برگشته. جمهوری اسلامی در نظر داشت با بستن این آبراه استراتژیک تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترامپ را وادار به توافق مد نظر خودش کند. اما حالا نه تنها تنگه را از دست داده، بلکه خودش با محاصره دریایی پشتش گیر کرده و راهی ندارد جز آن که تسلیم شود یا خودش جنگ را آغاز کند. هرچند دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همچنان ادعای پیروزی داشت. سه‌شنبه سپاه پاسداران نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا منتشر کرد و در آن مدعی شد علت شکست آمریکا نداشتن رهبری صالح مثل مجتبی خامنه‌ای است. رهبر غایب نظام که در تازه‌ترین پیام منتسب به او ادعا کرد ایران به نقطه‌ای که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. هرچند فعلا خود او به فرض زنده بودن توان بازگشت به قبل از 9 اسفند ماه سال گذشته و خروج از مخفیگاه را ندارد. او در پیام مکتوب منتشر شده گفت نیروهای آمریکایی به دلیل ترس از حملات سپاه پاسداران نه تنها در خلیج فارس حضور ندارند، بلکه از دریای عرب در جنوب عمان هم جلوتر نمیاد. جامانده از حقیقت، وقتی روزانه میلیون ها بشکه نفت با اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور میکند و جمهوری اسلامی در محاصره دریایی گرفتار مانده. اما شبح سرگردان تهران همچنان جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان میخواند. یک دونکیشوت تمام عیار با اوهام پیروزی در جنگ با شوالیه‌های خیالی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای قائدی. به نظر میرسه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گیر کرده. چقدر احتمال حمله پیش دستانه یا دست کم افزایش تنش نظامی وجود داره به نظرتون؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم این یکی از اون صداهایی که در جمهوری اسلامی امروز داره شنیده میشه که باید تنش رو بالا برد. دلیلش هم اینه که اماراتی ها از طریق شاتل هایی که از کره جنوبی اجاره کردن، اینها نفت رو دارن با مقادیر زیادی از تنگه منتقل میکنن به نفتکش هایی که اون طرف در دریای عمان توقف کردن و این نفت رو دریافت میکنن. و یکی از اون صداها اینه که از یکی از مشاورین قالیباف که باید ما به تاسیسات زیرساختی امارات حمله کنیم و صرفا این شاتل ها رو مورد هدف قرار ندیم، برای اینکه قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا بالاتر بره و بتونیم در انتخابات آمریکا اثرگذار باشیم. از سوی دیگه من دو تا صدای دیگر رو هم در جمهوری اسلامی میشنوم. یکی اون صدایی که از دیپلماسی صحبت میکنه، الان ظاهرا از طریق میانجی ها پیشنهاداتی همچنان بین تهران و واشنگتن داره رد و بدل میشه، اما تمرکز این پیشنهادات در گزارشاتی که اخیر داره منتشر میشه دیگه موضوع تنگه هرمز نیست. آقای ترامپ میگه که شما در تنگه هرمز کارتی برای فروش ندارید چون نفت داره جابجا میشه. موضوع هسته‌ایه و به نظر میاد تمرکز مذاکرات بر اونه. و آقای قالی در واقع آقای پزشکیان هم در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد اون 60% اورانیوم 60% غنی شده یک انعطافی رو به خرج داد. اما یک صدای در واقع سومی هم من در جمهوری اسلامی در طول این ساعت‌های اخیر میشنوم، اونم اینه که گزارش هایی که در طول تقریبا 20 ساعت گذشته منتشر شده بیشتر یک پلست برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جنگ با کشورهای عرب خلیج فارس بکشونه و آمریکا و اسرائیل کنار بکشن و ایران از طریق بالا بردن تنش وارد این درگیری بشه و بعد آمریکا وارد بشه. بنابراین من یک سردرگمی شناختی رو میبینم و فکر میکنم در این شرایط تصمیم گیری برای مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش تنش یک تصمیم گیری بسیار دشوار خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه گزارش روز امروز بودید. این برنامه و سایر گزارش‌های مشتاق پور محسن رو میتونید در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
1: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بدی است و به شدت تضعیف شده، اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیم شدن باشد. ترامپ گفته در نهایت جمهوری اسلامی اما تسلیم می شود. ترامپ تاکید کرده طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای است و ایران هرگز به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن معتقد است مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنان زنده است، اما در امور روزمره و تصمیم گیری های جاری دخالتی ندارد. ونس تاکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان میدهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی های تجاری در آبهای منطقه فرصت توافق را از بین بردند. ونس همچنین گفته تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب میتونست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده بر اساس ارزیابی‌های آمریکا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند.
2: هم مدل صحبتشون نسبت به اون دوره‌ای که صحبت از تفاهم میشد، گفتگو میشد، مذاکره میشد تغییر کرده، همین که یک شناخت کامل‌تری هم نسبت به جمهوری اسلامی

0: من پیدا کردن. به حال عجیب هم نیست، تیم دستگاه دیپلماسی ایشون در دست مارکو روبیو است که جمهوری اسلامی رو بسیار خوب میشناسه، انگار مدتی اصلا در ایران زندگی کرده آقای روبیو، انقدر خوب شناخت داره از جمهوری اسلامی و حاکمانش. و خانم مورگان اورتگاس هم که نماینده ویژه پیشین ایشون بود زمانی، الان در مصاحبه و در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته اگر جمهوری اسلامی منتظر هستش که در انتخابات میان دوره اتفاق بیفته و بعد دموکرات ها بیان کنترل کنگره رو در دست بگیرن و بعد ممکن استش که شرایط مصلوب تری برای جمهوری اسلامی بشه، سخت در اشتباه هستن، به دلیل اینکه هم کشته شدن قاسم سلیمانی و هم کارزار فشار حداکثری دقیقاً در زمانی بود که کنگره در دست دموکرات ها بود. تاییدیه حرف خانم اورتگاس کجاست؟ همین گزارشی که چند وقت پیش گروهی از سناتورهای دموکرات داده بودن راجع به اینکه رمز ارز تتر شده راه نجاتی برای جمهوری اسلامی از دست تحریم های ایالات متحده، بنابراین این رو جمهوری خواها نرفته بودن سراغش، این راه فرار جمهوری اسلامی رو دموکرات ها رفته بودن سراغش. بنابراین جمهوری اسلامی آمده یک وضعیتی رو برای خودش رقم زده، اینکه احساس کرده انتخابات میان دوره ممکن هست شرایط رو کمی تغییر بده براشون و الان دارن از نظر راهبردی سیاستمداران آمریکایی بهشون میگن نه کاملا دارید اشتباه میکنید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی سه شهروند بهایی رو در حکمی سنگین مجموعاً به 35 سال حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این گزارش هنگامی شریفی نیا، فؤاد عبدالغفاری و فهیم آگاهی علاوه بر زندان‌های طویل مدت به دلیل اتهامات عقیدتی به احکام تکمیلی جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شدند. بر سر واژگونی یک دستگاه نیسان والت، حامل کارگران فصلی در جاده کلات خیج شاهرود یک کارگر زن جان باخت و 17 نفر دیگر مصدوم شدند که حال دو تن از اونها وخیم گزارش شده. مصدومین با 4 دستگاه آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شدند و از آخرین وضعیت سلامتشون اطلاعی در دست نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هشدار داد مسدود بودن راه‌های بانکی و حمل و نقل واردات دارو را با بحران جدی روبرو کرده. هادی احمدی گفته حدود 60 قلم دارو که برای درمان بیماری‌های خطرناک از جمله بیماری خونی تالاسمی استفاده می‌شود با کمبود مواجه است. فیلد مارشال آسمونی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با هیئتی از کمیسیون جنگ ایالات متحده در مرکز فرماندهی ارتش این کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. در این نشست موضوعات امنیتی منطقه مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این هیئت آمریکایی در حال حاضر روند 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان و نحوه خروج نیروهای این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2: کنگره ایالات متحده در سال 2021 میلادی کمیسیون جنگ افغانستان را به عنوان نهادی مستقل برای بازبینی تصمیمات آمریکا در خصوص جنگ افغانستان در بازه زمانی 2001 تا 2021 میلادی تشکیل داد. نمایندگان این کمیسیون به رهبری خانم شیمیلا ان چودری و آقای کالین اف جکسون با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آسم منیر دیدار کردند. هیئت این کمیسیون جنگ افغانستان در واقع روز دوشنبه با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان که رئیس ستاد ارتش پاکستان هم هست در مقر فرماندهی کل ارتش در شهر راولپینی دیدار کرد و این هیئت در حال حاضر حضور 20 ساله ایالات متحده در افغانستان را بررسی میکنه و گفتگوهای آن با فرمانده ارتش پاکستان هم شامل موضوعاتی چون حمایت های پاکستان در اون زمان، فضای امنیتی منطقه که اون زمان وجود داشت و تحولات افغانستان با تمرکز بر دیدگاه های مرتبط با فعالیت های کمیسیون بوده. این هیئت در حال بررسی حضور نظامی آمریکا در افغانستان است و نیز نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 میلادی را بررسی میکنه، خروجی که با انتقادات شدیدی از سوی جمهوری خواهان و دیگر حلقات مواجه شد، چه در افغانستان چه خارج از افغانستان. خب فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان آصف منیر دیدگاه های پاکستان را درباره شرایط امنیتی منطقه در آن زمان با این کمیسیون در میان گذاشت و فرمانده ارتش پاکستان بر لزوم لحاظ کردن دیدگاه های منطقه ای و همچنین بهره‌گیری از تجربیات پاکستان در ارزیابی ابعاد رهبردی، دیپلماتیک و عملیاتی این جنگ 20 ساله توسط آمریکا تأکید کرد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، عراق برای تامین نیاز فزاینده خود به سوخت واردات بنزین از طریق سوریه را آغاز کرد. کامیون‌های سوخت‌رسان عراقی روز سه‌شنبه 7 مهر با حضور در بندر بانیاس سوریه محموله‌های بنزین را برای انتقال به عراق بارگیری کردند. این اقدام در چارچوب یک توافق سه ماهه بین بغداد و دمشق انجام می‌شود. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در ادامه تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هوایی فرفورد چند ملک را در پایتخت این کشور بازرسی کرده. این تحقیقات بعد از بازداشت 5 مرد در نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شد. پایگاه فرفورد پیش از این در جریان جنگ با جمهوری اسلامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار گرفته بود. ارتش یمن با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در چند استان این کشور و باب المندب، نیروهای شبه نظامی حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی متحمل تلفات و خسارات بسیار سنگینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن در شبانه روز گذشته به 356 هدف متعلق به حوثی‌ها حمله کردند. در جریان این حملات، علاوه بر انهدام مراکز فرماندهی، انبارهای سلاح و ده‌ها خودروی نظامی، 476 تن از شبه نظامیان حوثی هم کشته و زخمی شدند. روسیه همزمان با تشدید حملات پهپادی و استفاده گسترده تر از پهپادهای جت موتور در اوکراین با آمریکا هم درباره مسیر احتمالی پایان جنگ گفتگو می‌کند. واشنگتن مذاکرات با فرستاده ولادیمیر پوتین رو سازنده توصیف کرده، اما همزمان سرگئی لاوروف با تشدید لحن مسکو در برابر کشورهای اروپایی گفته این اروپاست که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته.
3: روسیه حملات پهپادی به اوکراین را تشدید کرده و نکته تازه استفاده گسترده از پهپادهای جت موتور سریع‌تره. در حملات روز دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند و ساختمان آکادمی ملی علوم اوکراین در مرکز کیف هم هدف قرار گرفته. زلنسکی میگه از بیش از 120 پهپاد که در این حملات شب گذشته به کار گرفته شده، حدود 90 فروند جت موتور بودند و اوکراین تنها 57% اونها رو رهگیری کرده. کیف الان در حال آزمایش رهگیرهای جدید برای مقابله با این تهدیده، یعنی پهپادهایی که سرعتشون از پهپادهای معمولی بیشتره. همزمان زلنسکی میگه که بیش از 8000 نیروی کره شمالی الان در روسیه حضور دارن و 10000 نیروی دیگه هم برای اعزام احتمالی در حال آماده سازی و آموزش هستن. اما در مسیر دیپلماتیک یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که کریل دیمیتریف فرستاده پوتین روز دوشنبه مذاکراتی سازنده با مقام‌های آمریکایی درباره راه‌های پایان جنگ داشته و دو طرف حتی درباره همکاری‌های احتمالی انرژی بعد از جنگ هم گفتگو کردند. در مقابل لحن مسکو در برابر اروپا تندتر شده. سرگئی لاوروف امروز گفته که اروپا در واقع طرفیه که با ارسال سلاح به اوکراین علیه روسیه جنگ به راه انداخته. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده با شما همراه خواهند بود. تا دقایق دیگر با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
1: 1 2 3 1 2 3
2: صدای من میاد الان.
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشت از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

دونالد ترامپ داره میگه که بله ما داریم با اینها صحبت میکنیم، فشار اقتصادیمون، عملیات طرد اقتصادیمون، عملیات تحریم هواییمون همش سر جای خودش هست، ولی هیچ کدوم اینها ضد و نقیض یکدیگر نیستند، کامل کننده یکدیگر هستند. یک چیزی هم در مورد این امتیازی که در مورد چرخه سوخت و اینها گفته که آکسیوس دروغگویی کرده، به نظر من میرسه که دونالد ترامپ داره میگه که من امتیازی ندادم جلو جلو، ودیعی پرداخت نکرده، پیش شرطی نبوده که ایالات متحده آمریکا پذیرفته باشه از جمهوری اسلامی که در ازای اون گفته باشه که ما مثلا چرخه سوخت رو اینگونه برگزار بکنیم، غنی‌سازی به طور کامل از ایران بیاد بیرون و مانند اون. داره میگه که یک سری چیزها، مسائلی هست که طبیعتا توی همه مذاکرات از نظر بدبستانهای مذاکراتی مطرح میشن، ولی ما امتیازی نمیدیم، برای اینکه نمیخواد دست آقای ویتکاف و کوشنر رو ببنده. و جمله پیروز میشیم هم بقیده من یک چیز کاملا استاندارد ترامپیه. ترامپ همیشه در حال پیروزی هست در همه جبهه‌های اقتصادی، در داخل، در خارج. این هم بقیده من نباید خیلی روش سعی کرد تفسیر اضافی داده بشه، جز این که دونالد ترامپ همیشه خودش رو در همه جبهه‌ها، در همه حوزه‌ها در حال پیروزی میبینه. باید گفت که اگر تنگه هرمز به دیده جمهوری اسلامی یک در باغ سبز و یک کارت برنده ای بود که میتونست یک مدتی ازش استفاده کنه برای این کشورهای عربی خلیج فارس رو وادار بکنه که فشار بیارن با آمریکایی ها که در موضع خودشون تجدید نظر کنند و راه مصالحه در پیش بگیرن، الان آشکار شده که چه 13 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور بکنه، چه 8 میلیون بشکه عبور بکنه، چه 5 میلیون بشکه عبور بکنه در روز، یک واقعیت رو نباید نادیده گرفت. اون کس که تنگه هرمز رو میخواست به روی دیگران ببنده، الان خودش پشت در تنگه هرمز

0: حبس شده و حتی یک قطره نفت نمیتونه صادر بکنه یا چیزی رو وارد بکنه و اون جمهوری اسلامیه. بنابراین در باغ سبز تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی یک زمانی نشون میداد از نظر پرزیدنت ترامپ در یک باغ سوخته است از نظر مسائل مذاکراتی و امتیازات مذاکراتی و بدبستان مذاکراتی. مسئله اعتبار کاملا نابود شده ای هست که به نظر من جمهوری اسلامی از ابتدا نداشته و اگر پرزیدنت ترامپ میگه که باید جمهوری اسلامی مشخص بکنه که اون کارهایی رو که ما ازش انتظار داریم اول انجام بده، ما نمیایم که مثل جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی بکنیم. جمهوری اسلامی خودکشی سیاسی کرده و ترتیب اجرا هم مسئله عدم اعتبار جمهوری اسلامی و عدم توانایی جمهوری اسلامی برای شفاف بودن و راستی آزمایی هست.
1: پژوهشگران سنا اومدن 846 کیف پول رمز ارز رو بررسی کردن که وابسته بوده به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. مشخص شده که 84% اینها از تتر برای انتقال پول حالا به نیروهای نیابتی و جمهوری اسلامی استفاده می‌کردن. دلیلش هم خب مشخصه، تتر ارزش معادل دلار داره، یعنی یک تتر معادل یک دلار آمریکا میشه و یک سیستم جابجایی پول خارج از بانکداری سنتیه و همین موضوع باعث شده که نظارت ها حالا برش کمتر بشه و کار رو هم برای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش برای جابجایی پول راحت بکنه. این نکته خیلی جالب این گزارش داره اینه که میگه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از تتر استفاده کرده و صدها میلیون دلار تتر یا صدها میلیون تتر رو خریداری کرده. در نتیجه اینطوری نتیجه گیری کرده که تتر سیستم بانکی سایه جمهوری اسلامی شده. در مقابل تتر هم، یعنی کمپانی مالک تتر هم اومده واکنش نشون داده، گفته که حاضر هر گونه همکاری رو با مقامات آمریکایی انجام بده و هر حسابی رو باشه حالا در راستای تحریم ها بلوکه بکنه و مسدود بکنه. خبری هم گفته که تا الان ما 550 میلیون تتر یا همون 550 میلیون دلار رو مرتبط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بلوکه کردیم و ضبط کردیم. حالا اگه بخوایم یه نگاهی هم به گذشته بکنیم، این برای اولین بار نیست که این خبرهایی از این دست منتشر میشه. شاید بگم چند وقت پیش بود که دادستانی نیویورک گفته بود که یه دستوری داده بود که 61 میلیون تتر یعنی 61 میلیون دلار مرتبط با جابجایی پول نفت جمهوری اسلامی رو باید بلوکه بکنن و دستورش رو صادر کرده بود. اگر درست هم خاطرم باشه اوایل خرداد ماه بود که یک سری خبر اومد که یک سیستم محرمانه مرتبط با بابک زنجانی اومدن 850 میلیون دلار رو از طریق صرافی های رمز ارز به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی منتقل کردن. حالا با تمام این اوصاف نکته که حائز اهمیته خود تتر برای جابجایی نیست، اینکه این تتر خارج از سیستم بانکداری سنتیه و آمریکا تا چه حد میتونه بر این سیستم نظارت بکنه و حالا تحریم‌های سختگیرانه‌ای رو که داره اعمال بکنه.
2: ظاهراً این روزها فهرست چیزهایی که میشه دست دوم خرید یا فروخت خیلی طولانی تر شده. یخچال دست دوم، لباس دست دوم، کفش دست دوم، حتی سنگ قبر دست دوم و کادوی روز پدر. البته بازار دست دوم تقریبا در تمام دنیا رایجه. برای مثال توی همین لندن و در بازار کمدن بخش لباس‌های وینتیج اون یک جاذبه توریستی پر رونق محسوب میشه. اما بازار دست دوم در ایران مرزهای جدیدی رو جابجا کرده و با ورود کالاهایی مثل جهیزه عروس و سنگ قبر دست دوم به معنی واقعی کلمه از گهواره تا گور رو پوشش داده. اما پشت این آگهی‌های عجیب چه خبره و چه اتفاقی برای قدرت خرید شهروندان افتاده که حتی وسایل ضروری زندگی هم برای بعضی خانواده‌ها دست نیافتنی شده؟ روزنامه شرق سال گذشته داستان زنی رو منتشر کرد که تصمیم گرفته بود بعد از 15 سال یخچال خونه خودش رو عوض کنه. یخچال قدیمی رو برای فروش آگهی میکنه و چند نفری هم مشتری پیدا میشن، اما بین مشتری‌ها یک نفر داستان متفاوتی داشته. مادری که اون یخچال 15 ساله کار کرده رو میخواست برای جایزه دخترش بخره. این داستان تغییر شرایط شروع زندگی برای بعضی از خانواده‌های ایرانیه. جایزه‌ای که زمانی قرار بود با وسایل نو تهیه بشه، حالا از بین آگاهی‌های کالاهای دست دوم خریداری میشه. داده‌های دیوار که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده تعداد آگهی‌های ماشین لباسشویی کار کرده از حدود 27500 مورد در سال 1400 به نزدیک 48000 مورد در حدود 6 ماه اول سال 1404 رسیده. و جالب‌تر این که آگهی لباسشویی‌های نیازمند تعمیر هم در همین مقایسه از حدود 3600 مورد به بیش از 10500 مورد افزایش پیدا کرده. باید اشاره کنم که البته اینها تعداد آگهی‌ها هستند، نه تعداد معاملات انجام شده. حالا از یخچال و ماشین و لباسشویی که بگذریم، میرسیم به بخش عجیب‌تر ماجرا. خبرگزاری ایلنا مرداد امسال از فروش آیتم‌هایی مثل شیشه خالی عطر و حتی موی طبیعی و اجاره لپتاپ خبر داده. با دیدن این آگهی‌های یک سوال مهم مطرح میشه: آیا فروشنده‌ها دارن وسایل اضافیشون رو می‌فروشن یا برای تأمین مخارج زندگی به پول اونها احتیاج دارن؟ حالا تصور کنید روز پدر رسیده و شما میخواین برای بابا یک هدیه بخرید. میرین سراغ آگهی های اینترنتی، شاید به جای یک ساعت نو یک ساعت کار کرده پیدا کنید، یا به جای یک گوشی آکپند یک گوشی دست دوم. البته باباها معمولا میگن من که چیزی نمیخوام، همین که سالم باشین کافیه. اما انگار با این قیمت ها بهتر این تعارف رو جدی بگیریم. دی ماه 1403 شرق نوشت بازار فروش کالاهای دست دوم برای روز پدر هم داغ شده. شرق نوشته بود فشار اقتصادی دیگه فقط سفره مردم رو کوچیک نکرده، بلکه به مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و روز مادر و پدر هم رسیده. در ابتدای این پیوست به سنگ قبر دست دوم اشاره کردم. بله، ظاهرا حتی مرگ هم پایان بازار دست دوم ها نیست. گزارش های میدانی از سنگ فروش های اطراف بهشت زهرا نشون میده که سنگ قبر هم دست دوم خرید و فروش می شده، و البته سنگ قبر اقساطی. ایران اینترنشنال سال گذشته در گزارشی از این خبر داد که بسیاری از خانواده ها برای مدیریت هزینه های سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدن و حتی بازار سنگ قبر های دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته. در چنین شرایطی که شهروندان زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کردند و با هر ترفندی سعی دارند روز رو به شب برسونند، بد نیست صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رو بشنویم که ماه گذشته در مصاحبه اعتراف کرد که دولت زیر فشار تحریم‌ها پولی نداره که بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
3: ببینم چطوری اونجوری که ادعا می‌کنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی. اصلا خیلی راحته، میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟
2: از جایزه دست دوم برای شروع زندگی گرفته تا سنگ قبر دست دوم برای پایانش. البته خرید کالای دست دوم نه عیبه و نه اتفاق عجیبیه، تو خیلی از کشورهای دنیا هم رواج داره. اما فرق بزرگی هست بین کسی که از روی انتخاب جنس دست دوم میخره و کسی که از سر ناچاری و راه دیگه ای نداره. وقتی حتی خرید یک هدیه ساده برای روز پدر هم برای بعضی ها غیر ممکن میشه، دیگه بحث فقط خرید و فروش وسایل کهنه و دست دوم و سوم نیست، بلکه بحث خرید مردمیه که هر روز بیشتر آب میره. و تلخ‌تر این که توی این آشفته بازار فقط اجناس نیستن که دست دوم میشن، بلکه این رویاهای مردمیه که روزی آرزوی خرید یک زندگی نو رو داشتند.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذره نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
1: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
8: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
11: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
12: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
13: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نتانیاهو از احتمال حمله دشمنان به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده و گفته اسرائیل با قدرت به چنین حمله احتمالی پاسخ خواهد داد. آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه علیه اسرائیل دست بزنه؟ چنین حمله پیشدستانه‌ای بر اساس چه محاسباتی ممکن انجام بشه؟ چون این حمله ای چه نفعی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و چه ضررهایی؟ و آیا چون این حمله ای به اسرائیل نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی به حساب نمیاد؟
1: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده ما هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رأس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای ما به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می‌فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: اول اجازه بدید ببینیم که اولویت‌های جمهوری اسلامی الان چیه و چه نسبتی این اولویت‌ها می‌تونه با یک حمله احتمالی پیشدستانه داشته باشه. اولویت اول جمهوری اسلامی به نظرم الان دستیابی به منابع ارضی از طریق فروش و مجدد نفت یا از طریق آزادسازی پولهای مسدود شده است. پولهایی که مسدود شدن از طرف آمریکا. جمهوری اسلامی توافق سریع رو برای همین میخواد. برای دسترسی به پول. چون به طور فوری به ارز نیاز داره. مخصوصا که الان امروز دلار به 250,000 تومان رسید. جمهوری اسلامی به طور فوری به ارز نیاز داره، اما همزمان عقب نشینی در برنامه هسته‌ای براش سخته. اینی که بگه غنی سازی متوقف براش سخته. آمریکایی‌ها گفتن با جمهوری اسلامی توافق نمی‌کنن مگر اینکه بپذیره غنی سازی رو متوقف کنه. اینم برای جمهوری اسلامی سخته که بپذیره. کارت تنگ هرمز رو هم از دست داده و حریف جمهوری اسلامی یعنی آمریکا همه اینا رو میدونه. میدونه دست جمهوری اسلامی خالیه. عجله ای هم برای توافق نداره. اتفاقا همینجا حس معامله گری و تاجر بودن ترامپ و توان معامله گریش به دردش میخوره. چون میدونه که جمهوری اسلامی نیاز به معامله و توافق داره. نیاز به توافق سریع داره و دستش هم از نظر کارتایی که میتونه بازی بکنه خالیه. حالا در چنین وضعیتی آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه به اسرائیل یا به کشور منطقه یا به نیروهای آمریکا دست بزنه که معادلات رو تغییر بده؟ به نظرم جمهوری اسلامی اگر از توافق سریع با آمریکا ناامید بشه که احتمالش زیاده و روند میانجیگری هم همینو نشون میده، ممکنه به اسرائیل، کشور منطقه یا نیروهای آمریکا در منطقه حمله کنه تا به ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا و نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل آسیب بزنه و وضعیت رو به نفع خودش تغییر بده. یه احتماله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ممکنه حمله پیشدستانه نکنه، ولی با نشون دادن تهدید حمله به آمریکا و اسرائیل و کشور عربی یا حمله پیشدستانه در صدد امتیازگیری از اونا بر بیاد. آیا اونا امتیاز میدن؟ بعید میدونم ترامپ تسلیم این تهدید بشه و امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی بده. بعید میدونم اسرائیلیا و نتانیاهو هم امتیازی بدن یا حمله به خودشون رو تحمل کنن. ولی کشور منطقه ممکنه تلاش کنن که جنگ را نیفته. حمله پیشدستانه از معدود کارتهاییه که ممکنه جمهوری اسلامی تصور کنه که داره. دقت کنید، جمهوری اسلامی ممکنه تصور کنه که حمله پیشدستانه یه کارتیه در دستش. نه اینی که الزاماً واقعاً یک کارت واقعی باشه در دست جمهوری اسلامی. اما چه محاسباتی ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت یک حمله پیش دستانه سوق بده؟ جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه من که الان نفت نمیفروشم، بقیه نفت میفروشن، من نفت نمیفروشم، درآمد ارزی من نفت ندارم. این از این. دوم اینی که ممکنه با خودش حساب کنه، بگه بنادرم هم محاصره است، واردات صادراتم هم قطع شده، اوضاع اقتصادیم داره بحرانی میشه، ذخایر کالای استراتژیکم هم داره تموم میشه. سوم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه ایده توافق سری با آمریکام که پزشکیان و عراقچی در سفر نیویورک دنبالش بودن، اینم که تا اینجا جواب نداده و اصلا ممکنه جواب نده. چهارم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به خودش بگه دسترسی به درآمدها و پولهای بلوکه شده هم ندارم در مناطق مختلف دنیا، اونم از اون. پنجم اینه که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه افزایش قیمت دلار که امروز رسیده 250,000 تومان، این در حال متلاشی کردن اقتصاد جمهوری اسلامیه و وضع بدتر از اینم میشه، چون من جمهوری اسلامی اصلا دلاری ندارم که در بازار توزیع کنم تا جلو افزایش قیمت دلار رو بگیرم. ششم اینه که جمهوری اسلامی احتمالاً با خودش حساب میکنه، میگه ترامپ و نتانیاهو میخوان فضای قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا آروم باشه و انتخابات آمریکا و اسرائیل رو کنترل مدیریت کنن و انجام بدن بدون اینکه یه تنش جدی نظامی وجود بیاد. بنابراین جمهوری اسلامی وقتی اینا رو با خودش حساب میکنه، احتمال داره با خودش فکر کنه، بگه حفظ وضع موجود به ضرر منه، نه به ضرر ترامپ و نتانیاهو. ممکنه با خودش حساب کنه اگه همین فضا ادامه پیدا کنه و انتخابات آمریکا و اسرائیل بدون تنش برگزار بشه، من جمهوری اسلامی شانس بزرگی رو برای برهم زدن صحنه از دست دادم و تنها کارت باقی ماندم یعنی حمله پیش دستانه اونم از دست دادم. تصور میکنه بالاخره در جمهوری اسلامی یک کسی این فکرها رو میکنه و فکر میکنه اگر ترامپ و نتانیاهو انتخابات رو نبازن، با قدرت بیشتری میان سراغ جمهوری اسلامی. با مجموع اینا ممکنه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که به نفع منه که از ادامه وضع موجود جلوگیری کنم، فضا رو متشنج کنم و قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل یه حمله پیش دستانه بکنم، تلاش کنم اوضاع رو تغییر بدم. احتمالش هست، اگرچه قطعی نیست. ممکنه این سوال پیش بیاد که جمهوری اسلامی با حمله پیش دستانه حتما با حمله آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه روبرو میشه. بله. ولی ممکنه جمهوری اسلامی اینجوری فکر کنه که من چه چیزی دارم از دست بدم. جمهوری اسلامی ممکنه با خودش فکر کنه تقریبا هر چی رو که ممکنه از دست بدم از دست دادم. ضمن اینی که این حمله پیش دستانه معدود و شاید تنها کارتم باشه که باقی مونده. انتخابای زیادی ندارم که از بین اون رو انتخاب کنم. شاید بتونم با استفاده از فضای جنگی هم فضای داخل آمریکا و اسرائیل تو انتخابات تغییر بدم، هم بتونم یه بحران اقتصاد داخلی رو به طور موقت بگم آقا جنگه فریزش کنم، حتی بتونم جلو قیام مردمم بگیرم. همه اینا تصوراتیه که ممکنه به ذهن جمهوری اسلامی بیاد. اما این اما مهمه، آیا حمله پیش دستانه میتونه نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه؟ به نظرم بله، میتونه دقیقاً یه خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه، چون نتانیاهو منتظره، گفت که جمهوری اسلامی چون این خطایی بکنه و به جمهوری اسلامی حمله بکنه. نتانیاهو منتظر فرصتیه که جنگ با جمهوری اسلامی را از سر بگیره و اگر جمهوری اسلامی خودکشی کنه و به اسرائیل حمله پیش دستانه کنه، اسرائیل حتما جواب میده و این در فضای انتخابات داخلی اسرائیل میتونه به نفع نتانیاهو باشه. و اگر اسرائیل به حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی جواب بده که حتما جواب خواهد داد، آمریکا به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تو شرایط بعضیا درباره توافق سری، بعضی از میانجیگری ها گفتن اصلا توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی دوره، به یه معجزه نیاز داره که توافق بشه، میگه خیلی با هم اختلاف داره. به همین دلیل احتمال این هست که جمهوری اسلامی به این خودکشی یعنی حمله پیش دستانه دست بزنه. ضمن اینه که اصلا در جمهوری اسلامی معلوم نیست که کی تصمیم میگیره. جدی ونس معاون ترامپ امروز گفته شواهد نشون میده مشتبه زنده است. قطعی هم نمیدونیم اینو، ولی نمیدونیم اصلا در اداره امور چقدر دخالت داره و کی تصمیم میگیره در تهران. واقعا در این شرایط اصلا مشتبه اگه هست کجاست؟ به نظرم تردید جدی وجود داره اصلا درباره وجودش، درباره حضورش، درباره نقشش در تصمیماتی که در تهران گرفته میشه. به نظرم این روزا در تهران این فرمانده های ارشد سپانگی دارن تصمیم میگیرن. جدی ونس گفته جمهوری اسلامی با فروپاشی تفاهمنامه اسلام آباد بد اشتباهی کرد و ما میدونیم این فرمانده های سپاه بودن که با شلیک به سمت کشتی ها در تنگه هرمز تفاهمنامه اسلام آباد رو نابود کردن، از بین بردن، جنگ دوباره شروع شد. حالا پزشکیان، قالیباف و عراقچی میخوان و مایلن و التماس میکنن که به همون تفاهمنامه اسلام آباد برگردن، ولی ترامپ میگه من دیگه به اون بر نمیگردم. ترامپ همین امروز گفته وضعیت فعلی در ایران به زودی پایان پیدا میکنه، گفته جمهوری اسلامی وضعش بسیار بده ولی هنوز معلوم نیست تسلیم میشن یا نمیشن.
2: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران. و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتاب ها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو می نویسن خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: جالبه در مقابل این حرفای ترامپ و در حالی که در تهران معلوم نیست که تصمیم میگیره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. به نظرم حرف بیخودیه. اونی که قادر به تصمیم گیری نیست مقامات جمهوری اسلامی هن که دوچار اختلاف نظر شدیده. تو این شرایط سپاه برداشته یه نامه 18 صفحه‌ای هم به مردم آمریکا نوشته، با این ادعا که ما پیروز جنگیم، با این ادعا که ما کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم و با این ادعا که دلیل پیروزیمون هم رهبری مشتبه است. اصلا یه نامه 18 صفحه‌ای نشون میده که اینا اصلا دنیای امروز رو نمیشناسن، ساختار امروز رو نمیشناسن، ساختار آمریکا رو. جمهوری اسلامی چون رسانه بین‌المللی نداره اصلا چنین نامه‌ای به دست مردم آمریکا نمیرسه، به گوش خیلی از آمریکایی‌ها نمیرسه. دفعه قبل هم که خامنه ای نامه نوشت به مردم آمریکا اصلا اثری نداشت در جامعه آمریکا. برعکس موقعی که مقامات آمریکا صحبت میکنن در ایران اثر داره، چون اونا یه رسانه های جهانی دارن مثل CNN، فاکس نیوز، رسانه های دیگه، حرفاشون در ایران شنیده میشه. ضمن اینه که موقعی که سپاه یه نامه 18 صفحه‌ای به مردم آمریکا مینویسه اصلا دنیای شبکه‌های اجتماعی و دنیای جدید رو نمیشناسن. مردم تو دنیای جدید و شبکه‌های اجتماعی حتی یه صفحه ممکنه نخونن، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی اسکرول میکنن میرن پایین. وای به حالی که سپاه بخواد 18 صفحه به مردم آمریکا نامه بنویسه اونا هم بخوان بخونه. یه نکته دیگه ای که این وسط هست، به نظرم مشتبه مثل پدرش اصلا درکی از آمریکا نداره. اینی که سپاه پیام میده نشون میده کنترل امور هم در دست فرمانده‌های سپاه است. من که اصلا یه شبهه بزرگ دارم که اصلا مشتبه وجود داره یا نه، و اگر است تا روزی هم که نشونش ندن این شبهه سر جاش. و نهایت اینی که در ایران امروز دلار به 250,000 تومان رسید. پیش بینی من این بود که تا عید آخر سال دلار به 250,000 تومان میرسه، ولی هنوز 6 ماه به آخر سال مونده دلار شد 250,000 تومان. حتی تندترین پیشبینی‌های اقتصادی هم میگفتن آخر سال میشه 250,000 تومان. ببینید وضع چقدر خرابه که الان رسیده به 250,000 تومان و به نظرم هیچ مرزی هم نداره که چقدر برسه دلار. دلار از اول انقلاب تا حالا از 7 تومن شده 250,000 تومان، یعنی بعد از انقلاب و در دوره جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در ایران بیش از 35,000 برابر شده. 35,000 برابر. آیا حقوق مردم و قدرت خرید مردم بعد از انقلاب 35,000 برابر شده؟ نشده که. این یعنی سقوط کامل اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی. از اول انقلاب تا حالا دلار 35,000 برابر شده. بعد مشتبه خامنه ای میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. خیلی از مردم دیدم جواب دادن به این حرف مشتبه. یه هموطنی امروز به ایران تنشال پیام داده بود، گفته بود آقای قدرت اول جهان نمیخوای از تونل بیای بیرون؟ دلار 250,000 تومان شد.
3: یه مشتری اومد از من یه لپتاپ خرید، بعد زدیم رو ماشین حساب قیمت روز و شد مثلا یه عددی و سه دلار، پنج دلاری یه دونه داشت، گفت که شما دو دلار دانم بردارم. بعد حساب کردیم ما دیدیم به خاطر دو دلار یه چیزی نزدیک 500,000 تومان باید به این آقا بدیم. 500,000 تومان به خاطر دو دلار من کجا داریم؟ جمهوری اسلامی.
0: واقعیت اینه که این وضعیت دلار و رسیدنش به 250,000 تومان و پیشروی روزانش به سمت مرزی که معلوم نیست کجاست، 300,000 تومان بشه، 500,000 تومان بشه، هر دلار 1,000,000 تومان بشه، من اصلا تعجب نمی‌کنم. به نظرم ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم، به سمت فروپاشی اقتصادی نمی‌ریم، در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. و مقامات جمهوری اسلامی یا درکی از این وضعیت ندارن یا عمدن خودشونو به کوچه علی چپ می‌زنن. نه فقط مشتبه که میگه ما ابرقدرت اول جهانیم، بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم این روزا خیلی حرفای پرتی میزنن که نشون میده اصلا درکی از اوضاع و مشکلات مردم ندارن یا خودشونو میزنن به اون را. مشتبه میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور، پدر جن خوب، میگه میخوایم در اقتصاد دیجیتال منطقه اول بشیم. بدون اینترنت، بدون برق، بدون گاز، شما بدون اینترنت چجوری میخواید اقتصاد دیجیتال اول دنیا بشید؟ معاون وزیر بهداشت برگشته به مردم گفته دورریز نداشته باشید. مردم امروز پیام دادن به ایران تشال جواب شد دادن، گفتن وقتی سفره ها و یخچال ما خالیه کدوم دورریز آقای معاون وزیر؟ چرا فضایی حرف میزنی؟ یاد ملکه فرانسه در دوره انقلاب فرانسه میفتم، بهش گفته بودن مردم نون ندارن بخورن، گفته بود خوش شیرینی بخورن. یا وزیر آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن از مردم پول بگیرن. همین امروز یه نفر از هموطنا به ما پیغام داده که 30,000,000 تومان برای ثبت نام بچه‌م مدرسه از من پول گرفته، در حالی که طبق قانون اساسی تحصیل در ایران باید رایگان باشه و نیست و از همه خانواده‌ها به زور پول میگیرن در مدارس. و نوبر حرفای مقامات، نوبر حرفای هواییشون پزشکیان بوده امروز. امروز اومده پزشکیان گفته راجب لغو پروازا از کشور منطقه، گفته همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. با قرب خیر آقای رئیس جمهور، این که کشورها به فکر منافع ملی خودشونن این درس کلاس اول سیاسته که همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن و تو درس کلاس اول سیاستم بلد نیستی. تازه به همین درس اول کلاس سیاست هم که همه کشورها به فکر منافع خودشونن عمل نمی کنید، همش به فکر یمن و لبنان و عراق و غزه و سوریه بودی و به فکر منافع مردم ایران نبودید و نیستید و آرام آرام هم دارید همه کارتاتون رو از دست میدید.
4: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. و اسامی امروز رو با ویدئوی دردناک از مادر جاویدنام سجاد رعدی از جاویدنامای عزیز تهران شروع میکنیم، با این توضیح که این ویدئوها غالبا پر از درد و رنجه. ما طبق وظیفه خبرنگاریمون برای انتقال واقعیات جامعه، برای انتقال واقعیت دردهای مردم، این ویدئوها رو که دستمون میرسه پخش میکنیم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رعدی چولانی، 19 ساله، 18 دی مقابل کلانتری 18 تهران. توی ویدئوی کلانتری 153 شهرک ولیعصر اونی که میگه همه بیاین جلو جاویدنام سجاد رعدیه. یادش گرامی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نادری، 27 ساله، 18 دی، شاباد عزیز، اسلام آباد غرب. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین هویدا، 26 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد تولایی، 35 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان صدا و سیمای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز، خاکسپاری در اهواز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین دولت آبادی، 20 ساله، دانشجوی مهندسی صنایع، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یزدان احسان بخش، 47 ساله، معمار و گچکار، 19 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن نصیری، 42 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اصغر کریموند، اصغر ناصری کریموند، 43 ساله، پدر دو فرزند، اهل لرستان عزیز، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده در شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید شاهین، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، همایون شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل خانقیتانی، 43 ساله، کارشناس ارشد مدیریت پروژه، عضو تیم فولاد مشهد، اهل قوچان عزیز، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی عیساوند رشیدی، 26 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب آریان سوخت سرایی، 34 ساله، اهل علی‌آباد عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. امروز روز انتخابه، به کسی اجازه ندید وسط بازی کنید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی.
1: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد حکومت ایران به شدت ضعیف شده و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه فشار برای انزوای مالی جمهوری اسلامی خبر داد. بسن تاکید کرد هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. فاینانشال تایمز میگوید صادرات نفت منطقه به بیش از 80% سطح پیش از جنگ بازگشت. توقف دو مسیر اصلی واریز تتر به صرافی والکس پاس از گزارش سنای آمریکا. برخی کاربران ایرانی این صرافی دیگر نمیتوانند از شبکه‌های اتریوم و ترون این ارز دیجیتال رو واریز کنند. در ادامه، توافق دولت ترامپ با غول‌های فناوری بر سر استانداردهای ایمنی هوش مصنوعی. رئیس جمهوری آمریکا از تشکیل یک هیئت 10 نفره برای نظارت بر این حوزه خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیم باشد. ترامپ گفت در نهایت تسلیم خواهد شد. او همچنین گفت تا یه چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده. هدف اصلی آمریکا اما جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده، نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: آکسیوس گزارش داد گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشتند و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضعشان نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس اون لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. مقام‌های تهران گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش یافته و تهران ممکنه برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه روی بیاره. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی با ماست. ترامپ امیر یک بار دیگه بر تسلیم شدن جمهوری اسلامی تاکید کرده. بعد از ماها جنگ چقدر میشه مسئله از مهار برنامه هسته‌ای ایران به تغییر رفتار و ساختار قدرت در تهران متمرکز بشه؟
2: ببینیم، یه نفر باید برای در داخل جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک قیمتی رو تعیین بکنه که بعد جمهوری اسلامی بره و بر سر اون برنامه معامله بکنه، چون آخرم جمهوری اسلامی باید بر سر برنامه هسته‌ایش معامله بکنه. شرط آقای ترامپ که هیچ، شرط تمام رؤسای جمهور ایالات متحده بوده. این اشتباهی که جمهوری اسلامی میکنه، فکر میکنه اگر در انتخابات نوامبر آن گونه ای که خانم مورگان اورتگاس هم بهش اشاره کردن ساعتی پیش، اگر قرار بر این باشه که جمهوری اسلامی فکر کنه در انتخابات نوامبر اون وقت دموکرات‌ها بیان کنگره رو مثلا در دستشون بگیرن، مجلس نمایندگان یا حالا سنا رو، و بعد شرایط یه مقداری برایشون بهتر بشه، سخت در اشتباه هستن. چون همین الان این تتری که بسته شده از طریق صرافی‌ها بر روی کاربران ایرانی گزارشی بوده که دموکرات‌های سنا دادن در مورد مسائل سیاست خارجی در ایالات متحده. عجیب، دموکرات ها و جمهوری خواها بر روی یک صفحه هستند، به خصوص اونم وقتی که یک چیزی مثل تهدید هسته ای شدن جمهوری اسلامی بخواد باشه. هیچ کدوم از رؤسای جمهوری ایالات متحده باش شوخی نداشتن، نه آقای بایدن، نه آقای ترامپ در دوره اولش، نه آقای اوباما. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی رو الان پای یک میز مذاکره خواهد آورد، میتونه شاید به یک آوردی برسه، بخشی از پولهای بلوکه شدهش را آزاد بکنه، بخشی از تحریمها را بردار. اینه که یک نفری در جمهوری اسلامی بیاد بر روی این کالای هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک قیمتی بگذاره، بگه در قبال آزاد شدن بخشی از این مقدار دارایی‌هامون، این تعداد تحریم‌ها، ما برنامه هسته‌ای رو روش خاک می‌ریزیم، فراموشش می‌کنیم یک بار برای همیشه، بازرسانتونم بیان اینجا از طریق سازمان ملل و سازمان انرژی هسته‌ای و خیالتون راحت باشه که ما سراغ برنامه هسته‌ای می‌ریم. بعد آقای ترامپ تازه اون زمان میرن تیم آمریکایی سراغ برنامه دیگه، حالا برنامه موشکی است، برنامه گروه‌های نیابتی است، تنگه هرمز هستش، باقی مسائل. این آدم در جمهوری اسلامی نیست. پیش از این علی خامنه‌ای فصل‌الخطاب بوده در جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای میگفته نرمش قهرمانانه بکنین، نرمش قهرمانانه میکردن. در مورد اختلاس ها میگفته کشش ندید، کشش نمیدادن. در مورد قاری قرآن میگفته پرونده این رو ببندید، پرونده میرفته تو کشش، کلید روش هم میداختن جایی که کسی دیگه پیداش نکنه. از ریزترین موارد تا درشترین موارد رو علی خامنه‌ای تعیین میکرده. الان اصلا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای کی هست. یک ایجنت چت جی پی تیه که میادش مقاله می نویسه و سخنرانی می نویسه و پیام می نویسه، یا اینکه مجتبی خامنه‌ای کسی دیگه منشی هستش که کنار این نشسته، اون میگه و اون می نویسه. برای اینکه این گونه که حداقل از اطلاعاتی که آقای جی دی ونس هم داده برمیاد، شاید او زنده باشه ولی توانی نداشته باشه، چه در تصمیم گیری چه در نوشتار، برآیند خود جمهوری اسلامی دارین رو نشان میده. از سوی دیگر فرماندهان سپاه هم بینشون همین اوضاع وجود داره. فرماندهانی که صاحب حرف بودن، صاحب تصمیم بودن، اونها هم دیگر نیستن. در دفتر ریاست جمهوری هم که دیگر برای خودش اصلا یک مثال دیگریست، چون احتمالاً خود مسعود پزشکیان وقتی صحبت‌های خودش رو بشینه گوش بکنه متوجه نمیشه که چی گفته، چه برسه به سایرین. عباس عراقچی هم وزیر امور خارجه نیستش که بخواد در حد و وزن یک کسی مثل مارکو روبیو باشه که وقتی صحبت می‌کنه دقیقاً کلام خود کاخ سفید هستش و در اون هم هیچ تردیدی وجود نخواهد داشتش. بنابراین جمهوری اسلامی فرد تصمیم گیرنده نداره، اما ایالات متحده یک عزم راسخ داره. جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای شود و تعارف هم روی ندارن.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. نوید محبی تحلیلگر سیاسی هم از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محبی. ترامپی که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و در نهایت تسلیم خواهد شد، تو چنین شرایطی واشنگتن هنوز انگیزه برای مصالحه در مذاکرات داره؟ تهران با چه امتیازی میتونه این محاسبه رو تغییر بده؟
3: با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید، به نظر من مسئله خیلی روشن شده. عملیات طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده، واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته. اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفت روی کشتی داشته باشن که بفروشن، دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید، الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو، یه خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بُعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده. از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریم‌ها بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن، که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه، میگه که خب الان نفتم به زیر $100 مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه، چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه؟ مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه، تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور هم متوقف میکنه. در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستن که هر گزینه ای که نگاه میکنن براشون تبعات منفی داره.
0: حالا چه عاملی میتونه این بنبست رو به دور تازه‌ای از درگیری تبدیل بکنه؟
3: ببینید من وقتی رسانه‌های جمهوری اسلامی نگاه میکنم خب ببینید که در افکارشون چه میگذره. الان صحبت از این میکنن که خب ما باید یک اقدام پیش دستانه بکنیم، ولی خب ببینید این مسئله چند به اصطلاح بود داره. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازدارندگی خودش رو به اصطلاح برگردونه و با توجه به اینکه خب بسته شدن تنگه هرمز هم از دست جمهوری اسلامی به نوعی خارج شده، خب از تبعاتش میترسه. خب حمله کردن به آمریکا و اسرائیل یه تبعاتی داره و اجماع جهانی علیه اونها به وجود میاره. اگر اقدامی نکنه وضعیت فعلی و زمان علیه جمهوری اسلامی، اونا تصور میکردن که به هر حال برای دونالد ترامپ خیلی مهمه که انتخابات رو پیروز بشه و خیلی به اصطلاح حسابی خواهد ترسید، ولی به نظر میاد که ترامپ اهمیتی نمیده. به نوعی خودش میتونه که این انتخابات پیش رو خواهد باخت و در زمینه سیاست خارجی هم دست رئیس جمهور کاملا بازه، یعنی برخلاف سیاست داخلی رئیس جمهور آمریکا لااقل میتونه در حد 40 روز به اصطلاح یه جنگ رو ادامه بده. همه این مجموعه مسائل باعث شده که جمهوری اسلامی در موقعیت سختی قرار بگیره و الان خب باید دید که اگر در تا زمان باقی مانده به انتخابات حمله ای صورت نگیره، بعد از اون به نظر میاد که آمریکا خودش اقدام خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که فعلا از حمله پیشدستانه کمی ترس داره، ولی خب ممکنه این کار انجام بده.
0: سپاس از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن هیچ گونه حمایت مادی، فناوری یا مالی از جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهد کرد. بسنت در شبکه اجتماعی اکس نوشت وزارت خزانه داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت افراد و نهادهایی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. او تأکید کرد وزارت خزانه داری به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین،

0: کن، شرکت کاوشکام آسیا و چند واسطه مرتبط در کشورهای مختلف را هدف قرار دادند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. برای دریافت اطلاعات درباره 3 مقام ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این 3 مقام علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه مسئول توسعه سامانه‌های تسلیحاتی و تولید و به کارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی است و تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز سپاه رو تأمین می‌کنه. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همراه ماست. کامبیز، با یه مروری، یه اشاره‌ای به تفاوت برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه با تحریم‌های وزارت خزانه داری برامون توضیح میدی هر کدوم دقیقاً چه هدفی رو دنبال می‌کنن؟
1: بله، دو هدف به نظر یکسان میاد ولی موازات هم داره انجام میشه. برنامه پاداش برای عدالت از سوی بخش پلیس دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا دنبال میشه و مجری اون وزارت دادگستری آمریکا است، ولی تحریمایی که اعلام میشه، خب برنامه هست که وزارت خزانه داری اعلام میکنه، شبکه رو شناسایی میکنه، تحریما رو اعلام میکنه و از اون مهمتر باید تحریما رو بعدش اجرا کنه. بیشتر پاداش برای عدالت برای این هست که توجه ها رو جلب کنن روی نکته یا کانونی یا شبکه‌ای که دارن فعالیت میکنن و اینجوری به شکل عمومی پیام بدن که افراد بتونن یا پا پیش بذارن یا قدم پیش بذارن یا شروع کنن در اون مسئله اطلاع رسانی کردن، نه اینکه به جای خاصی برسه. ولی در کل پاداش برای عدالت هشداری هست به طرف مقابل که بگه که ما داریم میام سراغ شما و پیامی هست به تمام شبکه‌ای که دارن کار میکنن که ممکنه شما هم شناسایی بشین. بیشتر یک نوع فشار هست. ولی جالبی این برنامه پاداش برای عدالت اینه که این 3 نفری رو که هدف گرفته 3 نفری هستن که 3 تا مسئولیت مشخص دارن، یعنی یکیشون مسئول اطلاعات عملیات، یکیشون مسئولیت امور لوجستیک داره، یکیشون مسئولیت رئیس بنیاد تعاونش، یعنی بحث مالی رو جابجا میکنه. قشنگ مشخصه یک شبکه رو پیدا کردن و رو اون هدف گرفتن، حالا اینکه متعاقب اون چه عواقبی باشه به جای خودش. ولی در موضوع تحریم ها و تحریم هایی که اعمال شده در راستای عملیات طرد اقتصادی، جالبش اینه که این بعد از سفر شی جینگ پینگ به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، امروز میبینیم که این تحریم ها هم در چین هم هنگ کنگ اعمال شده در کنار طرف های دیگه تحریمی در عربستان سعودی و ترکیه. در نتیجه نشون میده شاید دیداری که شی جینگ پینگ توی واشنگتن داشته در مورد ایران شاید یه مقداری داره به مسیری میره که چین همراهی میکنه با آمریکا. از طرف دیگه این بحث تحریم ها نیاز به اجرا داره و وال استریت جورنال هفته پیش گزارش داد یکی از مسئولات ارشد بانکی قبلی آمریکا الان در وزارت خزانه داری کارش همین است که در منطقه مشغول سفر هست و دنبال میکنه اجرای تحریم ها رو. بحث اجرای تحریم ها الان مخصوصا به این شکل داره اجرا میشه، بیشتر برای هدفمند کردن و اجرای تحریم های ثانویه است، چون بیشتر این شرکت ها یا صنایع دفاع، پشتیبانی، موشک سازی، پهپادی جمهوری اسلامی توی نوعی از تحریم ها قرار دارن، حالا تحریم های تروریست باشه، تحریم های خلع سلاح باشه. ولی الان تحریم های ثانویه است که داره به شبکه و کسانی که با اونا در تماس هستن در کشورهای دیگه میرسه. احتمالش هست که این تحریم ها در روزهای آتی به سمت بگیر بیشتر این کشورهای حاشیه و گروه هایی که با این شبکه در تماس هستن و در بر بگیره.
0: ممنون از همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. بحران دارو در ایران از کمبود داروهای حیاتی فراتر رفته. مسکنها برخی داروهای معمولی رو هم شامل میشه. سازمان غذا و دارو مشکلات تأمین ارز، تبادلات مالی و ترخیص گمرکی رو از عوامل کمبود دارو اعلام کرده. همزمان افزایش شدید قیمت

0: دارو و ناتوانی بیمه ها در پرداخت بدهی های خود هزینه درمان رو هم برای بیماران افزایش داده. سپید دانا گزارش میده.
1: کمبود دارو به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده. بیماران حتی برای پیدا کردن داروهای معمولی مثل داروی ساده سرماخوردگی با مشکل روبرو هستند. اما پیدا کردن دارو پایان ماجرا نیست. گرونی هم هزینه درمان رو برای خانواده ها بالا برده. قرار بود بیمه فشار این گرونی رو کاهش بده، اما آمارهای دولت نشون میده پرداختی بیماران افزایش یافته.
2: امروز رفتم داروخانه، این داروها رو گرفتم، شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان.
1: به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، قیمت دارو از ابتدای سال به طور متوسط 103% افزایش یافته، یعنی بیش از 2 برابر شده و حتی با پوشش بیمه پرداختی بیماران هم 35% افزایش یافته. افزایش قیمت برای برخی اقلام دارویی به چند صد درصد رسیده. گزارش ها از افزایش 130% امپرازول داروی معده، رشد 308% کلاریترومایسین از آنتیبیوتیک ها رو نشون میده. قیمت دونیزیل داروی مورد استفاده در درمان آلزایمر 543% و تادالافیل 708% افزایش یافته. مسئولان وزارت بهداشت تغییر نرخ ارز واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل رو از دلایل گرونی می‌دونن. استدلال اونها اینه که قیمت دارو باید هزینه تولید رو تأمین کنه تا کارخانه‌های داروسازی بتونن به کار ادامه بدن. در مقابل، بیمه باید از بیمار حمایت کنه تا داروی موجود در بازار به دلیل قیمت از دسترس اون خارج نشه. اما انباشت بدهی بیمه ها، یعنی پاشنه آشیل بازار دارو، ادامه پرداخت تعهدات شرکت های بیمه رو روز به روز سخت تر می کنه. به گفته محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مطالبات شرکت های داروسازی به 267 هزار میلیارد تومان رسیده. مطالباتی که به گفته عبدزاده عمده این بخش با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی ارتباط داره. مشکل فقط طلبهای پرداخت شده نیست. بخش قابل توجهی از 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو و مواد اولیه هم هنوز محقق نشده. نظام تأمین دارو در یک چرخه باطل گرفتار شده. تولید کننده برای جبران هزینه ها افزایش قیمت میخواد و دولت برای کاهش فشار بر بیمار به بیمه ها تکیه میکنه. اما بیمه ها در پرداخت بدهی ها مشکل دارن و پول فروش دارو به موقع به صنعت بر نمیگرده. تأخیر در تأمین ارز هم ادامه تولید رو دشوارتر میکنه. در این چرخه بیمار هم با خطر کمبود دارو روبروه و هم با هزینه‌ای که پرداختش دشوارتر شده. برای بیماری که روزانه مجبور داروهای مشخصی رو مصرف کنه، این مشکلات مالی نگرانیش رو برای رفتن به داروخونه و خرید دوباره داروها برای ماه بعد بیشتر میکنه.
3: من ماهانه چون دیابت دارم این قرص رو باید مصرف کنم، 2 تا این و 1 دونه از این. من ماهانه قبلن تا 1,800 1,500 قبلن ترش بود، حالا نمیدونم این ماه چقدر شده.
1: بازار داروی ایران مثل تمام مسائل کشور کلاف سردرگمی شده که راهکارش خیلی وقت روی کاغذ مونده و نتیجه‌ای به غیر از به تعویق انداختن درمان و بازی با سلامت جامعه نداشته. بیماری که پشت پیشخون داروخانه ها به قیمت ها نگاه میکنه و نسخه ای که روی این پیشخون خالی پس داده میشه، سند بیپناهی مردمیه که پیش از بیماری زیر بار هزینه های زنده موندن به زانو در اومدن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد حکومت ایران به شدت ضعیف شده و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه فشار بر انزوای مالی جمهوری اسلامی خبر داد. حسین تأکید کرد هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. فاینانشال تایمز گزارش داد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس در ماه سپتامبر به بالاترین سطح از آغاز جنگ روزانه به 15 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده. بر اساس این گزارش کشورهای منطقه با استفاده از انتقالهای رفت و برگشتی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین صادرات را به بیش از 80% سطح پیش از جنگ رساندند. صادرات نفت عربستان سعودی هم بیش از دو برابر شده، به روزانه 6 میلیون و 900 هزار بشکه رسیده. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی، از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب پناهی. در گزارش ها داشتیم صادرات نفت کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا کرده، بیشتر شده و برعکس صادرات نفت جمهوری اسلامی محدود مانده. ادامه این وضعیت چه فشاری رو اقتصاد و درآمدهای ارزی ایران میگذاره؟ تهران تا چه زمانی میتونه این فشار رو تحمل کنه؟ از دو جنبه تحمل رو مطرح میکنم. یکی این که بارها تاکید کرده اگه ما نتونیم نفت صادر کنیم نمیگذاریم دیگران هم صادر کنن، که واکنش های نظامی داشته، این وضعیت رو تا کجا تحمل میکنه و ابعاد مالیش رو؟
4: درود بر شما و بینندگان محترمتون. جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب العجل روبروه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکشا بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برآوردم اینه که با حالا آهنگ فعلی تحویل تا اواسط اکتبر این محموله ها تموم میشه و پول محموله هم که تحویل جمهوری اسلامی بشه تا اواسط دسامبر عمدتا قطع میشه. حالا فشار فقط روی نفت نیست، بارگیری پتروشیمیه که دومین منبع ارزی کشوره در ماه پیش حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال بود و ذخایر داخلی نفت هم با توجه به اینکه صادرات بالا نرفته تولید رو تا حدود مصرف داخلی پایین آوردن. حالا ضرب العجل دوم که گفتم گازه، که مسئولای جمهوری اسلامی توی مرداد ماه گفته بودن 95 میلیون متر مکعب ظرفیت از دست رفته گاز رو تا پایان تابستون برمیگردونه، ولی الان پایان تابستونه و صحبتی که هست از بازگشت حدود نیمی از این ظرفیت آسیب دیده است و پیش از جنگ هم توی اوج زمستون جمهوری اسلامی حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشت. حالا نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز توی یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخ رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد.
0: سازگاری بازار با اختلال در تنگه هرمز، اگه این وضع ادامه پیدا بکنه جنگ میتونه به تغییر دائمی مسیرهای انتقال انرژی و کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز منجر بشه؟
4: به نظر من جنگ اهمیت هرمز رو کم نکرد. چیزی که تغییر کرد اینه که چه کسی میتونه ازش بهترین استفاده رو بکنه. در هفته گذشته جریان نفت از هرمز با حفاظت نیروی دریایی آمریکا به حدود 77-80% سطح پیش از جنگ رسید که شما هم اشاره کردید. مثلا صادرات عربستان از رأس التنوره داخل خلیج فارس از حدود 900 هزار بشکه در ماه پیش به بیش از 3 میلیون بشکه در روز در این ماه رسید. خب از اواسط ژوئیه یا حالا جولای حتی یه محمول نفت خام هم عبور نکرده. ولی یه تفاوت رو باید روشن کرد. افزایش صادرات کشورهای منطقه الزاماً به معنی دور زدن هرمز نیست. بخشی از این بازیابی از طریق عبور نفتکشا و انتقال محموله بین کشتی‌ها صورت می‌گیره و در این حالا حالتی که هست مسیر جغرافیایی همچنان هرمزه، ولی روش حمل و توزیع ریسک تغییر میکنه. در بلند مدت خب تکرار ناامنی توسعه خطوط لوله و پایانه‌های خارج از منطقه رو تنوع بخشی به تامین کنندگان رو تقویت میکنه، ولی خطوط لوله جایگزین نمیتونه کل جریان هرمز رو منتقل کنه. مثالش هم برای LNG قطر و امارات هیچ مسیر جایگزینی وجود نداره. به نظر من اهمیت راهبردی تنگه هرمز همچنان باقیه.
0: سپاس از شما آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی، از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران که از بوستون با ما بودین.
4: سپاس از شما.
0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشون میده صرافی رمز ارزی والکس واریز تتر از طریق شبکه‌های اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده و کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتونن از این دو مسیر تتر واریز کنن. این محدودیت یک روز پس از انتشار گزارش یکی از کمیته‌های تحقیقات سنای آمریکا اعمال شده. در این گزارش از تتر به عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی اون نام برده شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. خیلی جالبه یک روز پس از انتشار اون گزارش می‌بینیم که اینقدر سریع، همین فاصله خودش خیلی مسائل رو روشن می‌کنه. در این حال غیر فعال شدن مسیرهای اصلی واریز تتر توی صرافی بزرگ ایرانی، این چه تأثیر و توان جمهوری اسلامی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم ها داره؟ بماند که حالا برای ما خودش این خیلی مهمه که بدونیم چقدر رمز ارزها در کل همیشه به جمهوری اسلامی میتونستن کمک بکنن تو این مسیر.
5: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید والکس نگفته که چرا این کار کرده، منم نمیدونم دقیقا دلیلش چیه، ولی خب فکر میکنم به گزارش سنا ربط داره. همونجوری گفتی زمان بندی و سابقهش خیلی مهمه. این والکس دومین صرافی بزرگ ایرانه. به گفته خود خزانه‌داری دفتر سابق من، از هر 100 دلار رمز ارزی که پارسال وارد ایران شده 12 دلارش از والکس رد شده. از دوم ژوئن امسال هم خود در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. حالا واریز تتر رو دقیقا روی دو شبکه‌ای بسته که تتر رو اونو میتونست در واقع هر آدرسی رو از راه دور فریز بکنه. در ماه مارچ هم، همین ماه مارس، هم تتر هم سیرکو یکی از کیفولای والکس رو فریز کردن، اگه یادتون باشه تو ایران نشنال من کاورش کرد. این یه چیز تازه‌ای پس نیستش. حالا اثرش روی حکومت چیه؟ اینکه اولی که تتر برای حکومت در واقع دلار بدون بانک، یعنی در سر بانک رو نداره. گزارش سنا هم یکی از 840 چند تا کیف پول تحریم شده مرتبط با ایران و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی ها و حزب الله اینا 84 یا 85 درصدش عملا با تتر کار میکردن. میگه بانک مرکزی با درهم امارات در واقع تتر میخرید و اون وقت اسم عملیاتش هم در واقع تتر ملی بوده. شبکه تدارکاتی خب سپاه و حزب الله صدها میلیون دلار فقط تتر گرفتن. خب این یه سری هم اتفاقا لوازم چین از چین خریده بودن برای پهپادها با تتر. این خب یه هزینه‌ش، یعنی ریسکش هم اینه که باید دکمه ممکنه خاموش بشه، فریز بشه، دکمه‌ش هم دست تهران نیست چون پول کش نیستش. دومی که خب هزینه بالا میره، حکومت باید یه آدرس یه بار مصرف بسازه، شبکه رو عوض بکنه، از واسطه‌های بیشتر استفاده بکنه. هر واسطه هم خب کارمزد بیشتری میگیره، سرعت کمتر میشه، ریسک فریز شدن، بلوکه شدن زیاده. تحریم هم دقیقا اینجوری درست شدن، کار تحریم ها اینه که همین هزینه رو بیشتر ببرن، نه که پول صفر میشه، ولی اینکه هر دلار گرونتر میشه و کنتر به دستش میرسه. یه نکته آخر هم اینه که خب رفتار خود ترر همان روز گزارشی که اومد بیرون گفتش که امسال نزدیک به 550 میلیون دلار ترر مرتبط با ایرانو در واقع مسدود کرده. خب شرکتی که تصمیم گرفته که بیشتر فشار بذاره روی این مسئله.
0: حالا اگه با توجه به نقش تتر با همین دقت و سرعتی که داریم میبینیم صرافی های رمز ارزی و کیفای پول مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحت کنترل در بیارن، بحث نفت رو بارها در مورد صحبت کردیم، پیام بسنج رو که گفته هر گونه حمایتی از جمهوری اسلامی رو آمریکا تاب نمیاره. دیگه چه مسیرهای جایگزینی برای انتقال پول و تأمین مالی جمهوری اسلامی در اختیار خواهد داشت؟
5: ببین تهران چند تا مسیر داره ولی هر کدومش هم خوب یه ضعف خیلی روشنی داره. اول عوض کردن شبکه است، این هزینه‌اش زیاده. تروری که روی شبکه بایننس میچرخه در واقع ترور نیستش، توکن خود بایننس در واقع، پس تدر نمیتونه فریزش بکنه. والکس توی مارچ دقیقا همین کارو کرد، اما اینجا چیزی که فرق میکنه این که فقط کلی در دست تدر میره، یعنی دست بایننس میفته. این بیت کوین هم هست، شرایط دیگه هم میتونه استفاده بکنن، ولی مسئله ای که اینجا مهمه اینا باید تمام این شبکه‌های بخش دارایی دیجیتالی و این شبکه‌های مالیشون زیر افرادی بذارن که هم هزینه بر خواهد بود، هم میتونن پول رو به جیبشون بذارن فرار بکنن خیلی راحت‌تر، و همین که شرکت‌های آمریکایی راحت میتونن این پولا رو فریز بکنن.
0: بله، یکی بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی الان تراستی ها شدن. سپاس از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شرکت های بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا، انویدا، اوپن ای آی و آنتروپیک بر سر استانداردهای داوطلبانه برای افزایش ایمنی هوش مصنوعی به توافق رسیدند. بر پایه این توافق شرکت‌ها با ارزیابان مستقل همکاری خواهند کرد تا خطر رفتارهای پیش‌بینی نشده و دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های هوش مصنوعی را کاهش بدن. ترامپ گفت تشکیل یک هیئت 10 نفره برای نظارت بر ایمنی هوش مصنوعی را هم بررسی می‌کنه. دونالد ترامپ گفت شرکت‌های هوش مصنوعی می‌تونن بر عملکرد خودشون نظارت و خطرهای این فناوری رو مدیریت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری توافق امضا شده در کاخ سفید رو از نظر اخلاقی الزام‌آور دونست و از احتمال تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر این صنعت خبر داد.
6: خب اسم این فناوری رسماً عوض شده به دست بزرگترین، باهوشترین و بهترین آدم‌های دنیا در این حوزه. چند روز پیش با رئیس جمهور شی بودم، او هم قبول داشت و گفت اینها در کاری که انجام میدن باهوشترین آدم‌های دنیا هستند. این اتفاق خیلی مهمیه، اسمش رسماً به ابرهوش یا SI تغییر کرده. من دارم میبینم که این شرکت ها تا حد خیلی زیادی خودشون روی کار خودشون نظارت میکنن، میدونن که باید این کار رو انجام بدن. خیلی سخته که کسی از بیرون بیاد و بخواد وارد این مدل ها بشه، این مدل ها خیلی پیچیدن. بازم میگم من معتقدم از این فناوری برای کارهای خوب و مفید استفاده میشه. اگر همینطور نباشه میتونیم متخلف ها رو گیر بندازیم، اما نظارت شرکت ها روی کار خودشون نقش خیلی بزرگی خواهد داشت.
0: ایلان ماسک میگوید پیشرفت هوش مصنوعی و ربات ها میتواند آینده‌ای بسازد که در آن همه مردم درآمد بالا داشته باشند و به خدمات درمانی پیشرفته دسترسی.
7: فکر میکنم محتمل ترین اتفاق اینه که به آینده برسیم که امکانات و منابع به وفور در دسترس باشن، یعنی همه مردم فقط یه درآمد حداقلی برای گذراندن زندگی نداشته باشن، بلکه درآمد بالایی داشته باشن. درباره فایده این فناوری برای پزشکی زیاد صحبت میشه، ولی بهتره کمی روشن‌تر توضیح بدم. انسان‌ها داشته باشیم، هر کسی در هر جای دنیا میتونه به خدمات درمانی بهتری از چیزی که ما اینجا در اختیار داریم دسترسی پیدا کنه، حتی بهتر از خدماتی که خود من میگیرم. این فوق‌العاده نیست؟ به نظرم محتمل ترین آینده آینده‌ای که فایده های خیلی بزرگی برای مردم داره. یعنی اگر میتونستید آینده رو ببینید با خودتون میگفتید این همون آینده‌ایه که دلم میخواد توش زندگی کنم.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. آینده‌ای با درآمد بالا و خدمات درمانی پیشرفته. چیزی که به گوش ما میرسه اینه که تک تک ماها به زودی شغلمون از دست میدیم. اگه هوش مصنوعی و ربات‌ها بخش بزرگی از کار انسان رو جایگزین کنن، چطور قرار چنین رفاهی ایجاد بشه؟ چه کسی قرار هزینه و نحوه توزیع اون رو تعیین کنه؟
8: بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. این سوالیه که در حقیقت صندوق بین‌المللی پولم در مقاله‌ای که اخیراً منتشر کرده بهش اشاره کرده. ما به هر حال هیچ شکی نداریم که ترکیب سرمایه به اضافه هوش مصنوعی به اضافه ربات با عملکردی 10 تا 100 برابر میتونه اقتصاد رو رشد بده نسبت به وضعیتی که سرمایه و نیروی انسانی دارن کار میکنن. اون تا سوال اینجاست که این رشد عظیم سهم کی میشه؟ یعنی در حالت عادی ما مثلا فرض کنید سرمایه در یه حالت خوشبینانه از هر 1000 نفر یک نفر صاحب سرمایه هست و 999 نفر دیگر سهم خودشون از این ثروتی که در تولید خلق میشه از طریق دستمزد میگیرن و اگر اونها بخوان حذف بشن، این ثروت چجوری میتونه، این رفاه چجوری که ایجاد میشه چجوری میتونه باز توزیع بشه؟ ایلان ماسک حرفش اینه که، حالا من اینو نقل میکنم و اقتصاددان ها باید تفسیر بکنم، من فقط سعی میکنم این حرف ماسک رو ساده تر بیان بکنم، میگه که دولت باید چک بکشه در وجه مردم. میگه اگر سرعت تولید اقتصاد، رشد اقتصاد با همکاری هوش مصنوعی و ربات اونقدر زیاد بشه که این پولیه چکی که دولت در وجه مردم میکشه در حقیقت فقط اثر تقاضا رو ببره بالا و اثر تورمی نخواهد داشت و این میتونه از اون سرعت جلوتر بزنه و این میتونه در حقیقت این آینده رو رقم بزنه که بخش عظیمی از مردم زندگی و رفاهی رو داشته باشن که الان 1 میلیونر داره تجربه میکنه. یعنی عموم مردم طبقه متوسط شهری رفاهی در سطح 1 میلیونر فعلی داشته باشن و تعداد اندکی همچنان اون سوال در حقیقت تضاد، یعنی اختلاف طبقاتی و اینکه قدرت در دسته گروهی باقی میمونه که صاحبان مدل هستن، صاحبان دیتا سنترها هستن، صاحبان شرکت های هوش مصنوعی هستن باقی میمونه. اما به هر حال نابرابری به شدت کاهش پیدا میکنه و سطح رفاه به قول ایلان ماسک حرفی که میزنه واقعا جای تأمل داره که اون آینده‌ایه که ما میخوایم توش زندگی بکنیم.
0: تو این رقابتی که مطرح شده و محدودیت و مدیریتی که در واقع شرکت‌های بزرگ فناوری الان دارن مدیریتش میکنن، چین چه جایگاهی خواهد داشت؟ چطور میخوان در واقع این رقابتی که بین آمریکا و چین صورت گرفته رو کنترل بکنن و چطور قراره تو این مجموعه از مدیریت اونها خودشون رو در واقع قرار بدن تو این چارچوب؟
8: بله، خب به هر حال اول به همین چارچوب اگه نگاه بکنیم، اول این چارچوب بگم که این توافقنامه هم نیست، یعنی یه قرار مرامیه که اینا مرامی هر کدوم سعی بکنن تو شرکت خودشون یک مدل های خودشون کنترل بکنن، تیم های مستقلی برای کنترل مدل ها داشته باشن، از تیم های توسعه دهنده در داخل هیئت مدیره هم یه هیئت مستقلی برای بررسی گزارش ها داشته باشن، یه شرکت ثالثی هم از خارج بیاد مثلا باش قرارداد ببندن عنوان پیمانکار این کنترلر ها رو کنترل بکنه. یعنی خیلی چیزیه که همونطور که خب خود ترامپ هم گفتش که اینا باید اخلاقا بهش پایبند باشن، ولی مسئله اینه که این ترامپ اشاره میکنه که این سلف پالیسی، یعنی سیاست گذاری که خودمون میکنیم، ما رو نباید از چین عقب بندازه. مسئله چین اینه که به هر حال اون مجموعه عظیمی که هم صاحب منابع معدنی اولیه تولید چیپ ها و تراشه هاست، تا اون نظامی که داره اون چیپ ها رو میسازه و اون الگوریتم ها و مدل ها رو میسازه، هرچند با کیفیتی پایین تر از مدل های آمریکایی یا مدل ها در دنیای آزاد، اما داره منظم مرتب اون ماشین داره کار میکنه. و خب ما رو خیلی یاد دوره ابتدای رقابت فضایی در جنگ سرد میندازه که خب شوروی خیلی ماشینی و منظم پیش میرفت، ولی به هر حال در دنیای آزاد یه قابلیت هایی وجود داره که اون سر میزنه بالا و اون در حقیقت باعث میشه که آمریکایی‌ها مسابقه فضایی ببرن. آیا اینجا این سوال پیش میاد که آیا در آینده هوش مصنوعی این چنین چیزی پیش میاد، یعنی که نه، چین با اون نظم و ترتیبی که داره به شدت میتونه جلو بزنه و برنده بشه.
0: نگار علم و تکنولوژی از رژینا کانادا با ما، سپاس از شما. هفته صبح تهران باز همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
1: و خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
8: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
7: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: صحبت‌های قالیباف به نوعی ادامه صحبت‌های پزشکیان یا به تعبیری اعلام موضع همون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی یک توافقی که کاملا مشخص در اون کانون مرکزی قدرت انجام شده، یک راهبردی اتخاذ شده و اون همین که اگر اقتصاد ایران قرار بشه دچار بحران بشه، ناامنی گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، منطقه ناامن خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، هیچ کشوری در منطقه هم نفت نخواهد فروخت. به نوعی واکنش راهبردی جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا، به تشدید فشارهای اقتصادی از طریق ناامن کردن منطقه و جدای از این که یک فرم رجزخوانی در خودش داره، یعنی قالیباف میگه که بچرخ تا بچرخیم، یا ترامپ رو متوهم توصیف میکنه، صحبت های او رو لفاظی ارزیابی میکنه، اما صحبت های خود او هم متوهمانه است هم لفاظی، اما به شدت نگران کننده است. یعنی نشون میده که او و دیگر مقام های عالی جمهوری اسلامی به نوعی به این توافق در چارچوب یک پروژه نظامی رسیدن که برن به طرف حداکثر تقابل. اونجایی که این روی کرد، این راهبرد رو واقعا نگران کننده میکنه اینه که به شکل واقعا غیر قابل فهمی قالیباف مثل پزشکیان خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن. قالیباف و مجلسی که نماینده حتی 5% رأی شهروندان ایران نیستن از دل انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی، حالا دارن به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن. و جالب اون تناقضی که در صحبت قالیباف هست، تاکید میکنه بر اینکه ما وظیفه اصلی ما و مسئولان حل مشکل معیشتی مردمه، اما بی‌اعتنا هستش به دلاری که الان شده 250,000 تومان، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم هر روز داره کم حجمتر و کوچکتر میشه. این ادعای او که ما نماینده ملت ایران هستیم و ما این راهبرد به چرخ تا به چرخیم رو در پیش گرفتیم، این اونجاییست که واقعا میتونه هم برخورنده باشه هم نگران کننده باشه، چون نشون میده که او و دیگر صاحبان قدرت بی‌اعتنا به واقعیت‌های ملی و منافع ملی یک استراتژی در پیش گرفتن. من همینجا البته به یک طنز تلخ دیگه هم اشاره کنم در صحبتاش، که اشاره میکنه به پیام دیروز منتسب به مجتبی خامنه‌ای و میگه که این محتوای اون پیام دکترین دفاعی و تمدنی ایران رو تبیین کرد. یعنی یک پیامی که اتفاقا صحبت دیروز مجتبی خامنه‌ای فقط نشون میداد چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر او و دیگر صاحبان قدرت میترسن از بروز یک اعتراضهای خیابانی مجدد، او رو میاد قالیباف دکترین تمدنی ایران توصیف میکنه. جمع‌بندی کنم، واقعا صحبت های قالیباف فراتر از رجزخوانی و لفاظی نگران کننده است برای روزهای آینده کشور.
1: در بود راهبردی وقتی که ما به تحولات نگاه میکنیم در 48 ساعت گذشته، میبینیم که حالا این سه تا فاکتور، محاصره دریایی خیلی شدید و تحریم های اقتصادی شدیدتر و البته اون فشار نظامی که بالا سر جمهوری اسلامی است، الان جمهوری اسلامی رو با یک معادله بسیار بسیار پیچیده برای بقا روبرو کرده. این معادله که الان جمهوری اسلامی روبرو هست باهاش اصلا معادله بازدارندگی نیست، فراتر از اونه. الان معادله برای حفظ بقا رو جمهوری اسلامی باش روبرو است. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی نمیتونه محمول های نفت خودش رو از خلیج فارس عبور بده، میخوره به اون سد محاصره دریایی. درآمد صادرات نفت ایران الان تقریبا داره نزدیک به صفر میشه. ذخایر نفت انتقالی حالا عمدتا به چین رو به کاهش هستش و طبق گزارش کپلر هم صادرات نفت خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محمول‌های عربستان خیلی بیشتر شده و کارت تنگی هرمز هم اون اثر بخشی راهبری خودش رو از دست داده. ولی از اون طرف محاصره دریایی می‌بینیم که اثر بخشی راهبری خودش رو داره نشون میده هر روز بیشتر از گذشته. حالا این عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز همچنان در نیویورک به سر می‌بره تا بلکه سه‌شنبه آمریکایی‌ها در واقع پاسخی بدن به پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی داده. من نکتم اینجا این هستش که جمهوری اسلامی الان تو یک وضعیت مخمصه و تنگنای راهبردی شدید قرار داره. دو تا گزینه پیشتر روبروی جمهوری اسلامی نیست که ما داریم دقیقاً روش بازی جمهوری اسلامی در این دو مورد هر دو داریم می‌بینیم. یکی اینکه آمریکا رو بکشونه تو بعد یا فرآیند دیپلماتیک، که این دیپلماسی تعلل و فریب هستش برای خریدن زمان، که دقیقاً داریم می‌بینیم چیزی هستش که عباس عراقچی داره در نیویورک انجام میده با اون میانجیگرها. و یه روش دیگه اینکه آمریکا و منطقه رو با تهدیدهای آخرالزمانی روبرو بکنن، که این کارو داره قالیباف انجام میده. همون چیزی که حتی پزشکان هم در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کرد، مفهوم ناامنی دست جمعی یا ناامنی جمعی. یعنی اگر قرار باشه به گفته خودشون جمهوری اسلامی نتونه نفت صادر بکنه، هیچ بازیگر دیگه ای نمیتونه نفت صادر بکنه و اینجوری تهدید میکنن. به نظر من با ادامه وضع موجود و با در نظر گرفتن فاکتور اسرائیل، ما دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید. کش مشخص نیستش. هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر به اون نقطه واژگونی خودش در بعد اقتصادی نزدیکتر بشه، زمان رسیدن به اون نقطه اوج تنش و درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. تو این معادله یا جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه به لحاظ دیپلماتیک، عقب نشینی بکنه، یا باید دولت ترامپ عقب نشینی بکنه. بعید به نظر میشه که ترامپ بخواد عقب نشینی بکنه. از اون طرف هم حکومت در ایران سیگنالی برای عقب نشینی نشون نمیده. پس وقتی که هر دو طرف این خواسته و شرایط خودشون رو در حد اکثری نگه میدارن، رسیدن به توافقی که جامع باشه امکان پذیر نیست و دیر یا زود دو طرف به درگیری نظامی کشیده میشن.
2: روز گذشته شرکت هواپیمایی کاسپیان در فرودگاه استانبول توقیف شده. این خبر رو رسانه‌های هوانوردی در همون دقایق اول گزارش دادن و حالا هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه و رسانه‌های فارسی داشته. شرکت کاسپیان 3 میلیون یورو بدهی داره به شرکتی با نام ACM در ترکیه که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی انجام میده. این شرکت شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته و با رأی دادگاه شرکت هواپیمایی کاسپیان رو در شرایطی که آماده پرواز بوده، مسافرگیری انجام داده، بارگیری انجام داده، توقیف کردند و در ادامه هم مسافران مجبور شدن که هواپیما رو ترک بکنن و به گیت برگردن. بر اساس تصاویری هم که مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، در ادامه اونها مجبور شدن که از پروازهای جایگزین استفاده بکنن و یا حتی راهی مرز زمینی با ایران بشن تا بتونن وارد ایران بشن. اما شرایط در ترکیه این هستش که هنوز نمیشه گفت که پروازها متوقف شده. بر اساس داده هایی که منتشر شده، از 1 مهر تا 5 مهر ما میدونیم که دست کم 83 پرواز به فرودگاه های ازمیر، آنکارا و استانبول انجام شده. از قضا شرکت هواپیمایی کاسپیان جز هایی هستش که بیشترین پروازها رو داشته، 12 پرواز رو طی این 5 روز انجام داده. تاریخ 1 مهر از این نظر مهم هستش که تحریم‌های آمریکا از 23 سپتامبر یعنی 1 مهر به شدت دارن اعمال میشن، اما در ترکیه میبینیم که همچنان این پروازها ادامه داره. البته شرایط برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در ترکیه الان سخت هستش، چرا که شرکت‌هایی که خدمات زمینی فرودگاهی ارائه میدن دیگه عقب نشینی کردن از دادن خدمات به شرکت‌های ایرانی و حالا تنها یک شرکت با نام فوگو هستش که این خدمات رو ارائه میده. در طرف دیگر هم یک بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که مستقر در واشنگتن هستش هم با اشاره به فوگو خواسته که تحریم‌ها علیه این شرکت ترک هم اعمال بشه.
3: برای بعضیا رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از 1 سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارد. او می خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
4: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از اون چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن که فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که موزیبایی ها را و مقبولی ها را به بیرون از جهان منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
3: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهره خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد، اما هر حرکتش نشانی از تکه‌ای از فرهنگ خانه است.
4: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر، و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگران و به مردمم شادی منتقل بسازم.
3: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری، و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بیاید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می‌خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه‌ها خاموش اند و درها بسته.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: هفت صبح تهران بیننده رویدادهای 8 مهر هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد حکومت ایران به شدت ضعیف شده و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا از ادامه فشار برای انزوای مالی به جمهوری اسلامی خبر داد. بسن تأکید کرد هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسیده. فاینانشال تایمز میگوید صادرات نفت منطقه به بیش از 80% سطح پیش از جنگ بازگشته. توقف دو مسیر اصلی بارزی تتر به صرافی والکس پس از گزارش سنای آمریکا. برخی کاربران ایرانی این صرافی دیگر نمیتوانند از شبکه‌های اتریوم و ترون این ارز دیجیتال رو واریز کنند. در ادامه خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق. واشنگتن پست از ادامه مأموریت مقابله با داعش از اردن خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده ی تسلیم باشه. ترامپ گفت در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. او همچنین گفت تا چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده. او تاکید کرد هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: آکسیوس گزارش داد گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشتند و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس اون لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خوره. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش یافته و تهران ممکنه برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه روی بیاره. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن. امیر، ترامپ باز تاکید کرده که جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. حالا بماند این میتونه شامل تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشه، تغییر حاکمیت باشه، صرفاً تن دادن به شروط واشنگتن باشه، دست از خرابکاری در تنگه هرمز برداشتن باشه، چون عملاً میبینیم که دیگه کنترلی بر تنگه نداره و وضعیت صدور نفت از کشورهایی که تولید کننده عمده هستن تقریباً بسیار نزدیک شده به وضعیت قبلی. بحث هسته‌ای رو باز مطرح کرده. در کل فکر میکنی که چقدر جمهوری اسلامی به این نزدیکه که تسلیم بشه یا دست به یه اقدام خطرناک دیگری بزنه و شرایط حالت نظامی قبل رو پیدا بکنه، تشدید بشه تنش‌های نظامی؟
2: ببینیم شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. خودش هم این کار رو کرده. جمهوری اسلامی مرز شکست رو هر بار تغییر داده و این بار مرز شکست رو برای خودش گذاشته در این که فقط اگر جمهوری اسلامی حالا بماند ولو به هر شکلی، آن وقت هستش که میتونه بگه ما پیروز شدیم. اما این ماندن جمهوری اسلامی ماندن معمولی نیست، به دلیل اینکه اگر جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه دیگر جمهوری اسلامی نیست. اگر برنامه موشکی خودش رو متوقف بکنه دیگر جمهوری اسلامی نیست. اگر دست از حمایت از گروه‌های نیابتی خودش برداره جمهوری اسلامی نیست. اگر این کارهایی که داره در تنگه هرمز میکنه دیگر جمهوری اسلامی نیست. اصلا شیکله و هویت سپاه پاسداران بر اساس این مدل کارها هستش. از بعد از جنگ ایران و عراق سپاه پاسداران برای خودش پروژه‌های اینچنینی درست کرد تا بعد جمهوری اسلامی رو هم بیاد تلفیقی از خودش ارائه بده و یک حکومت جدیدی رو اصلا ارائه کردن به جهان که یک ترفیقی است از حکومت نظامی و حکومت یک مشت سرداران سپاهی که حالا کت‌شلواری شدن در روای یک جمهوری که جمهوری هم نیست، اسلامیه فقط، و اونم از مدل بسیار تندرو، آن گونه ای که آقای مارکو روبیو در مصاحبه شب گذشتهشون با فاکس نیوز گفتن که حاکمان جمهوری اسلامی یک عده‌ای هستند که افکار آخرالزمانی دارن و اصلا اینا میخوان قیامت رو برپا بکنن. برابر این جمهوری اسلامی آن گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن صحبت از پیروزی آمریکا دارن میکنن، آمریکا همین الان هم میشه گفتش که پیروز در جنگ، برای اینکه در جنگ‌های کلاسیک که اصلا اگر رهبر اون جنگ رو شما بتونی به هدفت برسی و از بین برداری پیروز شدی. آمریکا در همون 10 ثانیه اول پیروز شده، برای اینکه در همون موج اول عملیات علی خامنه‌ای رو کشته، الانم تنگه هرمز رو اختیارش رو در دست گرفته. توانایی ایجاد اختلال در تنگه هرمز یک چیزه، توانایی اینکه بخوای کنترل بکنی تنگه هرمز رو چیز دیگری است. الان دیگه جمهوری اسلامی حتی توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو هم نداره. اوضاع اقتصادیش هم که بسیار در هم پیچیده استش، وضعیت رهبری بسیار نامشخصی داره و حتی در درون خود جمهوری اسلامی هم کسی اصلا باور نداره که بسیار از این بیاناتی که از سوی مشتبه خامنه‌ای میاد، خود مشتبه خامنه‌ای هستش پشت پرده چه هستش. فقط مسعود پزشکیان هستش که میگه رهبر بسیار آماده است، برای اینکه 800 نشسته با من صحبت کرده، حالا کجا اون مشخص نیستش. از سوی دیگر آمریکایی‌ها دقیقاً میدونن دارن چه میکنن و خود آقای ترامپ این رو تاکید کرده، خانم اورتگا هم تاکید کرده. آمدن حتی دموکرات ها هم کمکی به جمهوری اسلامی نمی‌کنه، چون دموکرات ها بسیار محکم‌تر الان حتی شاید باشن حضورشون در کنگره در مورد تحریم‌های جمهوری اسلامی، به خصوص در دوره آقای ترامپ. بنابراین جمهوری اسلامی الان یک برگ داره، اونم اینه که بیاد به طور کامل خاک بریزه رو برنامه هسته‌ایش، تمومش بکنه، خیال آمریکایی راحت بکنه، مگر فرجی براشون بشه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. در بخش پیشین خبر نوید محبی تحلیلگر سیاسی توضیح داد با توجه به اینکه ترامپ معتقد جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و در نهایت تسلیم خواهد شد، انگیزه واشنگتن برای مصالحه در مذاکرات آیا همچنان پابرجاست؟
3: عملیات طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته، اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفت روی کشتی داشته باشن که بفروشن، دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو یه خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده. از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریما بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه میگه که خب الان نفتم به زیر $100 مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه، چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه؟ مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو در داخل کشور هم متوقف میکنه. در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستند که هر گزینه‌ای که نگاه میکنند براشون تبعات منفی داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن هیچ گونه حمایت مادی، فناوری یا مالی از جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت افراد و نهادهایی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. او تأکید کرد وزارت خزانه داری به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت می‌کنند. این تحریم‌ها نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوشکام آسیا و چند واسطه مرتبط در کشورهای مختلف را هدف قرار دادند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره 3 مقام ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این 3 مقام علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه مسئول توسعه سامانه‌های تسلیحاتی و تولید و بکارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی است و تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز سپاه پاسداران رو هم تأمین می‌کنه. کامبیز توانا برای بررسی این موضوع همراه ماست از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. بسیار در واقع هدف آمریکا از تعیین چنین جوایزی تو این سطح برای این افراد مورد بحث قرار گرفته، مورد تحلیل قرار گرفته. شبکه‌های مالی که داره در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی رو ساپورت می‌کنه، خصوصا در حوزه هوافضای سپاه. بیشتر توضیح میدی برامون کامبیز؟
4: بله، موضوع چند لایه است. برنامه پاداش برای عدالت وابسته است به پلیس دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا که با شبکه اطلاعاتی در تماس است. کارشون جمع‌آوری اطلاعات هست. معمولا این جمع‌آوری اطلاعات رو به صورت بدون اینکه اعلام کنن میگن، ولی وقتی علنی اعلامش میکنن مشخصه که یک هدف متمرکز رو انتخاب کردن و در مورد اون جمع‌آوری اطلاعات میکنن، اونم از هر راه ممکن. یک نکته قابل توجه در مورد این اعلامی که شد اینه که این 3 فردی که اعلام کردن توی این برنامه برای دریافت اطلاع در موردشون، هر 3 3 وظیفه کلیدی دارن توی هوافضای سپاه. یعنی یکیشون مسئول توسعه و تحقیقات، یکیشون مسئول لوجستیک هست و یکیشون هم که مسئول بنیاد تعاون یعنی شبکه مالی اونجا رنج به عهده دارن. بیشتر این افراد حالا به تحت تحریم‌های غربی اینا ممکنه تحت فشار قرار گرفته باشن یا تحت تعقیب باشن، ولی این که پاداش برای اطلاعات برنامه میذاره یک به قول معروف یه جهاد عمومی محسوب میشه، به خاطر اینکه این سقف

0: جمع‌آوری قرار می‌گیرن. یک فضایی رو وجود می‌کنه برای این شبکه‌هایی که در مشغول همکاری هستن که بدون زیر ذره‌بین هستن، بدون دارن دنبال میشن و حتی خیلی از کسایی که میتونن از این فعالیت این شبکه‌ها اطلاعاتی بدن ممکنه تشویق بشن که همچین کاری رو بکنن. برای همین یک نوعی فشار چندگانه هست، یک پیام هست که بگن ما میدونیم شما چی کار میکنیم، میدونیم کجا هستیم، میدونیم با کیا در تماس هستین. ضمن اینکه به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات باز میکنه این فضا رو روی به قول معروف روی اطلاعات عمومی یا اطلاعات مردمی. یک چیزی هست به موازات تحریمایی که انجام میشه. حالا تحریما مکانیزم خودش رو داره، سیستم خودش رو داره، اجرای خودش رو داره. پاداش برای عدالت یه مقدار کارکردش متفاوته، هدفگیریش متفاوته و به دنبال این هست که مشخص کنه افراد بدونن که از چشم کسی در امون نیستن. بیشتر هم به لحاظ عمومی این فضا رو ایجاد میکنه، هم که یک پیام میده به کل اون ساختار که هدف چیه، به چه سمت دارن میرن و کجا رو دارن هدف میگیرن.
1: ممنون از تو همکارمون کامبیز توانا که از واشنگتن همراه ما بودی. تحریم های جدید آمریکا شبکه تأمین تسلیحات و قطعات وزارت دفاع جمهوری اسلامی را همطور که پیشتر اشاره کردیم تو چند کشور هدف گرفته. در بین تحریم شدگان نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوشگام آسیا و شرکت هنگکنگ ایسی موجو قرار دارند. به گفته واشنگتن این اقدامات با هدف محدود کردن توان تهران برای بازسازی و تأمین تجهیزات نظامی انجام شد. برای اینکه ببینیم دقیقاً تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه افراد و نهادهایی رو هدف گرفته، علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با منه. علیرضا، شبکه‌های مستقر در چین و هنگ کنگ چه نقشی تو تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی داشتن؟
2: سیما، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه به وقت ایالات متحده 29 سپتامبر 7 مهر ماه در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 نهاد رو به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و فک هدف از این تحریم‌ها رو تضعیف توان تهران برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتیش و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. در بخش مرتبط با چین، سید اصغر علیزاده طباطبایی نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن تحریم شده. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، طباطبایی خرید سامانه‌های تسلیحاتی کامل و قطعات دارای کاربرد دوگانه رو در چین برای جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنه. شرکت ایسی موجو تکنولوژی در هنگ کنگ و لیفن نماینده این شرکت در چین هم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. طبق بیانیه اوفگ، این شرکت برای پشتیبانی از فعالیت‌های تأمینی گروه تحقیق و توسعه کاوشگام آسیا قطعات الکترونیکی فراهم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته لیفن نماینده این شرکت در جریان همکاری با این شبکه تلاش کرده تحریم‌ها و مقررات کنترل صادرات رو دور بزنه. شرکت کاوشگام آسیا به همراه علی فتوت احمدی مدیر این شرکت و نمایندش در ایران، یعنی پریسا لالی که خریدهای کاوشگام رو برای حسا تحصیل کرده، هم تحریم شدن. این شرکت بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صنایع هواپیماسازی ایران حسا و همچنین گروه صنعتی شهید باکری قطعات الکترونیکی تامین کرده. حسا در توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی تخصص داره. گروه شهید باکری هم مسئول برنامه موشکای بالستیک سوخت جامد جمهوری اسلامی هستش. این تحریم ها همچنین وسیم پاشا تجمل رئیس گروه کاوالیر در پاکستان رو هم هدف قرار داده. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که تجمل و گروه کاوالیر با استفاده از ارتباط کاری این فرد برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی سلاح تهیه و توزیع میکنن. سه شرکت مرتبط با وسیم پاشا تجمل که رئیس گروه کاوالیر هستش هم تحریم شدن که در پاکستان

0: رو عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارن. اونطور که اوفک اعلام کرده اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان با هماهنگی دولت این کشور انجام شده. با این تحریم ها دارایی های این افراد و شرکت ها که در آمریکا مستقر هستن یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارن مسدود میشن، اجازه معامله با اونها وجود نداره. مؤسسات مالی خارجی هم اگر به صورت آگاهانه معاملات قابل توجهی رو برای این افراد و نهادهای تحریم شده انجام بدن یا به انجام معامله با اونها کمک بکنن، ممکن هستش که با تحریم‌های ثانویه روبرو بشن و حساب‌های کارگزاریشون هم در آمریکا ممنوع یا محدود بشه.
1: ممنون از توضیحات کامل علیرضا محبی از ملبورن با من. فاینانشال تایمز گزارش داد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس در ماه سپتامبر به بالاترین سطح از آغاز جنگ روزانه به 15 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده. بر اساس این گزارش کشورهای منطقه با استفاده از انتقالهای رفت و برگشتی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین صادرات رو به بیش از 80% سطح پیشین خودش رسوندن. صادرات نفت عربستان سعودی هم بیش از 2 برابر شده، به روزانه 6 میلیون و 900 هزار بشکه رسیده.
2: رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش کردند که آمارهای تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل قابل توجهی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کنه، در حالی که در ماه آگوست این رقم حدود 6 میلیون در روز بود. البته شرکت‌های ردیابی دیگه ای هم هستن که رقم های پایین تری ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی این نکته توافق دارن که اونم اینه که جریان نفت در هفته های اخیر در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلی که عنوان شده اینه که شرکت های کشتیرانی اعتمادشون تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی که آمریکا داره در تنگه هرمز برای حفاظت از نفت کش انجام میده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده های بزرگی مثل عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو بخوان از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه در روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جای گزین به حدود 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنین حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران در مورد میزان توان تحمل تهران در برابر فشار اقتصادی با توجه به ادامه محدود ماندن صادرات انرژی جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: جمهوری اسلامی الان با 2 ضرب العجل روبروه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکش‌ها بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برآوردم اینه که با حالا آهنگ فعلی تحویل تا اواسط اکتبر این محموله ها تموم میشه و پول محموله هم که تحویل جمهوری اسلامی بشه تا اواسط دسامبر عمدتا قطع میشه. حالا فشار فقط روی نفت نیست، بارگیری پتروشیمیه که دومین منبع ارزی کشوره در ماه پیش حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال بود و ذخایر داخلی نفت هم با توجه به اینکه صادرات بالا نرفته تولید رو تا حدود مصرف داخلی پایین آوردن. حالا ضرب العجل دوم که گفتم گازه، که مسئولای جمهوری اسلامی توی مرداد ماه گفته بودن 95 میلیون متر مکعب ظرفیت از دست رفته گاز رو تا پایان تابستون بر میگردونه، ولی الان پایان تابستونه و صحبتی که هست از بازگشت حدود نیمی از این ظرفیت آسیب دیده است. و پیش از جنگ هم توی اوج زمستون جمهوری اسلامی حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشت. حالا نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز توی یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخ رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد.
1: تو خبر داریم از ایران. هرانا گزارش داد یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود ابتلا به بیماری قلبی از اعزام به بیمارستان محروم مانده. او قرار بوده برای انجام آنژیوگرافی قلب به بیمارستان شهید مدنی تبریز منتقل بشه، اما به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، مسئولان زندان از جمله پزشک بهداری با اعزام او مخالفت کردند. قانون حقوق بشر ایران اعلام کرد حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه 6 مهر بدون اطلاع قبلی از بند میثاق خارج به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع این نهاد، ماموران زندان اعلام کردند حمزه درویش به تهران منتقل خواهد شد. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشون میده صرافی رمز ارزی والکس واریز تتر از طریق شبکه اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده و کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتونن از این دو مسیر تتر واریز کنن. این محدودیت یک روز پس از انتشار گزارش یکی از کمیته‌های تحقیقات سنای آمریکا اعمال شده. در این گزارش از تتر به عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش نام برده شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها توضیح داد.
4: خیلی روشن شده عملیات طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته. اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفت روی کشتی داشته باشن که بفروشن، دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو یا یه خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بُعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده. از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریم‌ها بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه میگه که خب الان نفتم به زیر 100 دلار مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه، چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه؟ مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو در داخل کشور هم متوقف میکنه. در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستند که هر گزینه‌ای که نگاه میکنند براشون تبعات منفی داره.
1: بله، صحبت‌های نوید محبی رو شنیدین درباره تشدید فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا بر جمهوری اسلامی. واشنگتن پست از خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال اونها به اردن خبر داده. بنابر این گزارش، مأموریت مقابله با داعش از اونجا ادامه خواهد یافت. به گزارش این روزنامه، نیروهای آمریکایی قرار امروز 3 سپتامبر در چارچوب توافق دولت بایدن با بغداد عراق رو ترک کنند. یک مقام آمریکایی گفته مسئولیت مهار گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی از این پس بر عهده دولت عراق خواهد بود. واشنگتن پست مدعی این خروج میتونه نفوذ تهران رو افزایش بده. با این حال کارشناسان در همین گزارش به موانع منطقه‌ای در برابر قدرت جمهوری اسلامی اشاره کردند. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانیفر. با خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال مأموریت مقابله با داعش به اردن، چه خلأ امنیتی ممکنه در عراق ایجاد بشه؟ و سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی چطور میتونن از این شرایط برای گسترش نفوذشون استفاده کنن؟
5: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. این خروج نیروهای آمریکایی در روی کاغذ به معنای خروج آمریکا از معادله امنیتی عراق نیست، بلکه مرکز ثقل عملیات ضد داعش و ضد گروه‌های تروریستی شیعی رو به اردن میبره. ولی در عالم عمل ظرفیت مداخله چندان حفظ نمیشه، چون در داخل عراق یک خلأ نسبی ایجاد میشه برای نهاد تروریستی سپاه، فرصتی ایجاد میشه و این نگران کننده است، به خاطر اینکه سپاه قدس الگوی فعالیت خودش رو تغییر میده و شبکه‌های کوچیک تروریستی زاد و ولد خواهند کرد، میشن یه گروه‌های تروریستی با سلول‌های کوچیک پراکنده و کشفشون بسیار دشوار خواهد شد و تهدیدی است پنهان، پیچیده و یک معادله در هم. رابطه ارگانیک جمهوری اسلامی و داعش که در یمن وجود داشت در عراق به منصه ظهور میرسه و با گسترش خلأ امنیتی، چه داعش چه جمهوری اسلامی، هر دو از افزایش بی‌ثباتی و نابودی ساختار امنیتی عراق خوشحال به نظر میرسن. خب برای تهران این میشه یک پیروزی نمادین و یک پیروزی تبلیغاتی و ایالات متحده امریکا هم در کردستان عراق و بقیه جاها که آسیب پذیر بود به خاطر روابط بارزانی ها با جمهوری اسلامی، بنابراین این برای عراق در کل نگران کننده است، به خاطر اینکه صحنه جنگ اطلاعاتی عملیاتی جدیدی به وجود خواهد اومد که کنترلش بسیار مشکل خواهد.
1: اون مقابله با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به دولت عراق واگذار میکنه، در حالی که روند خلأ سلاح این گروه ها با تأخیر روبرو شده. ما از میزان نفوذ جمهوری اسلامی در دستگاه سیاسی عراق هم خبر داریم. تا چند اندازه بغداد توان داره این گروه ها رو کنترل بکنه و از بازسازی اونها خصوصا در قالب شبکه های کوچکتر با اسامی متفاوت و پنهانتر جلوگیری بکنه؟
5: اجازه بفرمایید نظر شخصی خودم رو بگم. هیچ. یعنی ایالات متحده امریکا مسئولیت تقابل رو در اختیار یک زاویه دیگه از هلال شیعی قرار میده، در حالی که خلأ سلاح رخ نداده. در همین تلویزیون حدود یک ماه و نیم پیش عرض کردیم که نخست وزیر محترم دروغ میگه و شوخی میکنه، به خاطر اینکه در ماه ژوئن سال 2027 که گفت همه خلأ سلاح میشن، کو این علی سیستانی چون این اجازه ای رو نداد، مالکی چون این اجازه ای رو نداد، یعنی دولت سایه. و به هر حال ایشون ادعاهای زیادی رو در رسانه ها خواهد کرد، ولی زرادخانه های گروه های منشعب شیعی حامی جمهوری اسلامی دولت عراق رو به رذالت خواهند کشون، به خاطر اینکه مانع انتقال سلاح نمیشن، فرماندهی سپاه تشکیلات متعددی رو در داخل این گروه های تروریستی پدید خواهد آورد و در واقع خروج ایالات متحده یک تعمیق نفوذ امنیتی رو برای جمهوری اسلامی در عراق ایجاد میکنه و در سطح منطقه موازنه قدرت رو در برابر تروریسم اسلامی تضعیف میکنه. صحبت‌های ایرج مسجدی در پایان عرایضم، ایشون همین کهنه مصادره‌چی کمیته انقلاب اسلامی در سال 57، میخواد بگه که نمایش قدرت سپاه قدس هست که مثلا گروه‌های تروریستی مانند حزب الله، کتائب، سرایا و غیره دوباره انسجام دارن در محور نیابتی سپاه قدس در خاورمیانه. ولی این ضربات سنگین منطقه‌ای رو پدید خواهد آورد علیه جمهوری اسلامی، ولی متاسفانه یک پیامی است برای کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه که همچنان نهادهای تروریستی مانند سپاه قدس ظرفیت بازسازی تروریسم اسلامی رو دارن و عملیات سپاه قدس همچنان باقی خواهد ماند و من تصور میکنم ایالات متحده با این کارش به آشوبگری در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
1: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا، انویدا، اوپن ای آی و آنتروپیک بر سر استانداردهای داوطلبانه برای افزایش ایمنی هوش مصنوعی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق شرکت‌ها با ارزیابان مستقل همکاری خواهند کرد تا خطر رفتارهای پیش بینی نشده و دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های هوش مصنوعی را کاهش بدهند. ترامپ گفت تشکیل یک هیئت 10 نفره برای نظارت بر ایمنی هوش مصنوعی رو هم بررسی میکنه.
6: خب اسم این فناوری رسماً عوض شده به دست بزرگترین، باهوشترین و بهترین آدمهای دنیا در این حوزه. چند روز پیش با رئیس جمهور شی بودم. او هم قبول داشت و گفت اینها در کاری که انجام میدن باهوشترین آدمهای دنیا هستن. این اتفاق خیلی مهمیه. اسمش رسماً به ابرهوش یا SI تغییر کرده. من دارم میبینم که این شرکت ها تا حد خیلی زیادی خودشون روی کار خودشون نظارت میکنن. میدونن که باید این کار رو انجام بدن. خیلی سخته که کسی از بیرون بیاد و بخواد وارد این مدل ها بشه. این مدل ها خیلی پیچیدن. بازم میگم من معتقدم از این فناوری برای کارهای خوب و مفید استفاده میشه. اگر همینطور نباشه میتونیم متخلف ها رو گیر بندازیم. اما نظارت شرکت ها روی کار خودشون نقش خیلی بزرگی خواهد داشت.
1: ساعتی پیش از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، درباره ادعای قول‌های فناوری مبنی بر امکان ایجاد رفاه بیشتر برای بشریت در صورت استفاده گسترده از فناوری و هوش مصنوعی در آینده گفتگو کرد.
7: به هر حال هیچ شکی نداریم که ترکیب سرمایه به اضافه هوش مصنوعی به اضافه ربات با عملکردی 10 تا 100 برابر میتونه اقتصاد رو رشد بده نسبت به وضعیتی که سرمایه و نیروی انسانی دارن کار میکنن. اونتا سوال اینجاست که این رشد عظیم سهم کی میشه؟ یعنی در حالت عادی ما مثلا فرض کنید سرمایه در یه حالت خوشبینانه از هر 1000 نفر 1 نفر صاحب سرمایه هست و 999 نفر دیگر سهم خودشون از این ثروتی که در تولید خلق میشه رو از طریق دستمزد میگیرن و اگر اونها بخوان حذف بشن، این ثروت چجوری میتونه، این رفاه چجوری که ایجاد میشه چجوری میتونه باز توزیع بشه؟ ایلان ماسک حرفش اینه که، حالا من اینو نقل میکنم و اقتصاددان ها باید تفسیر بکنم، من فقط سعی میکنم این حرف ماسک رو ساده تر بیان بکنم. میگه که دولت باید چک بکشه در وجه مردم. میگه اگر سرعت تولید اقتصاد، رشد اقتصاد با همکاری هوش مصنوعی و ربات اونقدر زیاد بشه که این پولی چکی که دولت در وجه مردم میکشه در حقیقت فقط اثر تقاضا رو ببره بالا و اثر تورمی نخواهد داشت و این میتونه، یعنی از اون سرعت جلوتر بزنه و این میتونه در حقیقت این آینده رو رقم بزنه که بخش عظیمی از مردم زندگی و رفاهی رو داشته باشن که الان 1 میلیونر داره تجربه میکنه. یعنی عموم مردم، طبقه متوسط شهری، رفاهی در سطح 1 میلیونر فعلی داشته باشن و تعداد اندکی همچنان اون سوال در حقیقت تضاد، یعنی اختلاف طبقاتی و اینکه قدرت در دسته گروهی باقی میمونه که صاحبان مدل هستن، صاحبان دیتا سنترها هستن، صاحبان شرکت های هوش مصنوعی هستن باقی میمونه. اما به هر حال نابرابری به شدت کاهش پیدا میکنه و سطح رفاه به قول ایلان ماسک، حرفی که میزنه واقعا جای تأمل داره که اون آینده ایه که ما میخوایم توش زندگی بکنیم.
1: رزمایش سپر پهپادی 2026 در جمهوری چک با هدف آزمایش فناوری‌های نوین و مقابله با سامانه‌های رباتیک زمینی برگزار شد. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی تو این رزمایش تونستن بدون نیاز به موقعیت‌یابی ماهواره‌ای اهدافشون رو شناسایی کنن. گزارشی از همکارم رضا مبین.
8: جنگ‌های سنتی و کلاسیک کم کم دارن جای خودشون رو به شکل تازه‌ای از جنگ میدن. جنگی که توش فقط تانک، موشک و جنگنده تعیین کننده نیست. حالا پهپادها و هوش مصنوعی دارن تبدیل میشن به بازیگرهای اصلی میدان نبرد. تصویری که از یک رزمایش در جمهوری چک منتشر شده شاید بخشی از همین آینده رو نشون بده. پهپادهایی که فقط منتظر فرمان یک اپراتور نمیمونن، بلکه میتونن با کمک هوش مصنوعی مسیرشون رو پیدا کنن، هدف رو شناسایی کنن و حتی وقتی سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای یا ارتباطات مختل بشه، مأموریتشون رو انجام بدن. جنگ اوکراین توی چند سال گذشته شاید مهمترین جایی بوده که این تغییر رو به وضوح میشه دید. پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بارها برای زدن اهدافی استفاده شدن که قبلاً برای نابود کردنشون به موشک‌های گران قیمت یا عملیات پیچیده هوایی نیاز بود. حالا مرحله بعدی هوشمندتر شدن همین پهپادهاست.
9: مزیت این سامانه اینه که بر پایه نرم افزار و هوش مصنوعی طراحی شده. این پهپاد حتی میتونه بدون نیاز به سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و با استفاده از یک سامانه موقعیت‌یابی عصبی خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا کنه.
8: یکی از بزرگترین مشکلات پهپادها در میدان جنگ، جنگ الکترونیکیه. یعنی وقتی دشمن سیگنال‌های موقعیت‌یابی رو قطع می‌کنه یا ارتباط پهپاد با اپراتورش از بین میره، اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه. پهپاد میتونه تصاویر محیط رو تحلیل کنه، جای خودش رو تشخیص بده و حتی بدون ارتباط مستقیم مسیرش رو ادامه بده. اما تأثیر پهپادها فقط مربوط به آینده نیست. همین حالا هم میتونن معادلات جنگ ها رو عوض کنن. یکی از معروفترین نمونه ها عملیات تار و عنکبوت اوکراین در سال گذشته است. اوکراین گفته 117 پهپاد در این عملیات استفاده شده و ده ها هواپیمای نظامی روسیه هدف قرار گرفتند.
10: هدف اصلی رزمایش سپر پهبادی 2026 آزمایش فناوری های موجود در بازار جهانی برای مقابله با پهبادها و همچنین سامانه های روباتیک زمینیه.
8: در واقع میدان جنگ آینده احتمالاً فقط رقابت بین دو ارتش نیست، رقابت بین دو شبکه هوشمنده. حالا پهپاد و هوش مصنوعی دارن به نماد جنگ‌های قرن 21 تبدیل میشن. جنگی که توش شاید سرعت پردازش اطلاعات و تصمیم گیری به اندازه قدرت انفجاری یک سلاح اهمیت داشته باشه. رضا مبین، واشنگتن دی سی.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. همیشه میتونیم برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنیم. همچنین آخرین ها، نظرها، مستندها، تفسیرها، گفتگوهای کوتاه شده ما با کارشناسان و مهمانان برنامه در مورد موضوعات مختلف، بازتاب تحولات در نقاط مختلف جهان از دوربین خبرنگاران ما، حتی تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. هشت صبح تهران با ادامه تحولات، آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما خواهیم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
7: میشه که رعداسا بوی دروازه
8: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
9: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
10: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
11: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنه.
12: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
11: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟ We'll be right back.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم 20 سابقه 253 هزار تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشم انداز دلار 300 هزار تومانی گفت. افزایش اعتراضات کاربران به عملکرد یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا. مردم می‌گویند هنوز نتوانستند پول طلای فروخته شده خود را از میلی گولد دریافت کنند. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه تا 253500 تومان به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا در کانال 335 هزار تومان فروخته شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 256 میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران تا 25 میلیون تومان افزایش یافت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اعضای دموکرات کمیته تحقیقات سنای آمریکا میگویند رمزارز تتر به یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای انتقال پول و تأمین مالی گروه‌های نیابتی تبدیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، 846 کیف پول مرتبط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن شناسایی شده که 84 درصد آنها تراکنش‌های خود را با رمزارز تتر انجام دادند. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، تتر را بخشی از سیستم بانکی سایه ایران توصیف کرد. شرکت تتر در واکنش به این گزارش اعلام کرده با دولت آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کند و تاکنون به مسدودسازی نزدیک به 550 میلیون دلار تتر مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کرده. آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن با من هستن. خانم کریمی، به نظر شما چه عواملی موجب جهش دوباره قیمت ارز در روزهای اخیر و همطور ثبت رکورد 250 هزار تومانی برای دلار شدن؟
1: پیش از اون باید اشاره کنم که مخصوصا در دو روز گذشته که ارزش پول ملی حدود 20 پله سقوط کرد و در عرض 48 ساعت، خیلی از رسانه‌های داخلی و تحلیلگران حکومتی این وضعیت رو به هیجان بازارهای مالی ایران و حساسیت فعالان اقتصادی و اخبار سیاسی نسبت میدن. حتی نوشتن که سرنوشت نرخ دلار رو اخبار سیاسی تعیین میکنه. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ولی خلاق‌تره، تلاش کرده مقصر این فاجعه اقتصادی که در ایران در جریانه رو دلالان ارزی معرفی کنه و فعالان بازار رو پیاده نظام بسنت معرفی کرده، در صورتی که فاکتورهای واقعی اقتصاد ایران چنین تحلیل‌هایی رو مطلقاً تایید نمی‌کنن. حتی اگه تنش رو بیاد پایین یا حتی در صورت انتشار اخبار توافق و مذاکره، اگر شاهد ریزش مقطعی نرخ ارز باشیم، در نهایت نرخ دلار به جایی میره که رشد نقدینگی و تورم دارن نشون میدن. دولت 14 رکورد خلق پول و نقدینگی و تورم رو در تاریخ اقتصاد ایران شکسته، چه با استفاده از رقم نقدینگی، چه با استفاده از روش اختلاف نرخ تورم و برابری قدرت خرید. اگر ارزش ذاتی فعلی نرخ دلار رو محاسبه کنیم، همین الان نرخ دلار از ارزش ذاتی خودش پایین تره. در کنار این مشکلات کاهش فروش نفت، محاصره دریایی و هوایی و قطع شریان ورودی ارز از امارات و در کل کارزار خشم اقتصادی ایالات متحده منابع ارزی بانک مرکزی رو در وضعیت بحرانی قرار داده و این باعث میشه که بانک مرکزی حتی در بازار رسمی خودش هم نتونه ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. نشونش هم اینه که رشد نرخ ارز در این بازار، در بازار مبادله، تقریبا برابر با بازار آزاد از پارسال تا الان.
0: این فشار آمریکا بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در حوزه ارز و رمز ارز چه پیامدهایی برای دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزیشون و وضعیت بازار ارز خواهد داشت؟
1: فشارهای آمریکا مسیرهای رسمی و خصوصا غیر رسمی دسترسی به ارز رو برای جمهوری اسلامی مسدود کرده. خب پیش از این جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به واسطه‌ها، صرافی‌ها و مخصوصا همین سال‌های اخیر به رمزارزها تکیه کرده بود که وقتی خب دسترسی مستقیم به سیستم بانکی جهانی محدوده، همچنان امکان انتقال وجه و تامین ارز وجود داشته باشه. اما حالا فشارها دقیقا همین مسیرهای جایگزین که حالا غیر رسمی هم هستن نشونه گرفته. از یه طرف محدودیت ها روی بانک ها و کانال‌های مالی منطقه‌ای بالا رفته، از اون طرف هم فعالیت های مرتبط با رمز ارز از جمله استفاده از استیبل کوین ها و صرافی های دیجیتالی زیر ذره می رفته. پیامد مستقیم این وضعیت کاهش قابل توجه دسترسی واقعی به منابع ارزی، یعنی حتی اگر درآمد ارزی وجود هم داشته باشه، فروش نفت وجود هم داشته باشه، تبدیل اون به ارزی که قابل استفاده در تجارت خارجی باشه سخت، پرهزینه تر و پرریسک‌تر میشه. این مسئله مستقیما روی بازار ارز داخل تاثیر میذاره. خب وقتی عرضه ارز از مسیرهای مختلف محدود بشه، فشار سعودی روی نرخ ارز بالا میره. در واقع کارزار فشار اقتصادی ایالات متحده برای محدود کردن شرایط مالی جمهوری اسلامی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی و البته خط و نشان و تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی مؤثر عمل کرده و دسترسی جمهوری اسلامی رو به منابع ارزی آورده پایین. البته بعضا خود مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو رد میکنن، آماری هم که بیرون نمیدن که نشون بده منابع ارزشون به چه صورته. اما دو تا نشانه خیلی آشکار وجود داره. اولی که نرخ ارز در بازار رسمی بانک مرکزی تقریبا همسان با بازار آزاد رشد کرده و یعنی بانک ارز مرکزی ارز مورد نیاز بازار خودش رو هم نمیتونه تامین کنه. نشانه دوم هم همین جهش رشد نقدینگیه. مشخصه دیگه، دولت درآمدش اومده پایین و برای پرداخت مخارجش دست به خلق پول میزنه.
0: آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، ممنون. به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تسویه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه های شهریور ماه بود یک ویدئویی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعدن خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشن، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت. ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچگونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه، به ویژه به این دلیل که در جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که افراد زیر سایه مجوز بانک
0: مرکزی. ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. اقتصاد بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: 8 صبح 8 مهر ماه بیننده تحولات روز هستید با من سیما قیاس سرخط خبرها.
1: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly.
0: ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد حکومت ایران به شدت ضعیف شده و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از ادامه فشار برای انزوای مالی جمهوری اسلامی خبر داد. بسن تأکید کرد هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. فاینانشال تایمز میگوید صادرات نفت منطقه به بیش از 80% سطح پیشین رسید. توقف دو مسیر اصلی واریز تتر به صرافی والکس پس از گزارش سنای آمریکا. برخی کاربران ایرانی این صرافی دیگر نمیتوانند از شبکه‌های اتریوم و اترون این ارز دیجیتال را واریز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده تسلیمه یا نه. ترامپ گفت در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. او همچنین گفت طی چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده. هدف اصلی آمریکا اما جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و ایران هرگز به اون دست پیدا نخواهد.
2: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: اکسیوس گزارش داد گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشت و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضعشون نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس اون لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند میخوره. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم نامه اسلام آباد گام‌های هسته‌ای رو بررسی میکنه. بیشتر از نوید محبی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم که میگوید تحریم‌های اقتصادی و عملیات دریایی دولت جمهوری اسلامی اون رو با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده.
3: عملیات طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته. اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفت روی کشتی داشته باشن که بفروشن. دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده. از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریما بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه میگه که خب الان نفتم به زیر 100 دلار مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور هم متوقف میکنه. در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستند که هر گزینه‌ای که نگاه میکنند براشون تبعات منفی داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن هیچ گونه حمایت مادی، فناوری یا مالی از جمهوری اسلامی را تحمل نمی‌کند. و در شبکه اجتماعی اکس نوشت وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن مختل کردن فعالیت افراد و نهادهایی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کند ادامه خواهد داد. اسکات بسنت تأکید کرد وزارت خزانه‌داری به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. این وزارتخانه اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت می‌کنند. این تحریم‌ها نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوشکام آسیا و چند واسطه مرتبط در کشورهای مختلف را هدف قرار دادند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره 3 مقام ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران تا سقف 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این 3 مقام علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی هستند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد نیروی هوافضای سپاه مسئول توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، تولید و به کارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی و تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز سپاه پاسداران را هم تأمین می‌کند. برای بررسی هدف آمریکا از تعیین این جوایز همکارم کامبیز توانا از واشنگتن همراه منه. کامبیز، آمریکا با اطلاعاتی که درباره این 3 مقام و شبکه مالی نیروی هوافضای سپاه دریافت میکنه دنبال دقیقاً چه چیزیه؟
4: چند نکته در خودش داره این اعلامی که کردن. اول اینکه وقتی که پای پاداش برای عدالت باز میشه، یعنی که یک ابزار رو دارن به دیگر فشارهایی که از قبل داشتن اعلام میکنه، یعنی حالا به غیر از انزوای دیپلماتیک یا تحریم اقتصادی بگیر، وقتی پاداش برای عدالت وارد قضیه میشه، یعنی که پلیس دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در پی باز کردن یک شبکه است و این شبکه باعث میشه خیلی از افرادی که به انواع اقسام مختلف ممکنه حتی یک اطلاعات کوچیکم داشته باشن بتونن این اطلاعات برسونن و کمک کنن که اون پازلی که اونا دنبالش هستن یه مقداری تکمیل بشه. هدف گرفتن این 3 فرد هم حساب شده است به خاطر اینکه هر ستای این افرادی که توی این پاداش برای عدالت معرفی شدن مقامات ارشد هوافضای سپاه هستن. یکشون مسئول تحقیق و فناوری، یکیشون مأمور امور لوجستیکی و دیگری حتی رئیس بنیاد تعاون، یعنی امور مالی اونجا رو هم بر عهده داره. این فشار روی برنامه هوافضای سپاه پاسداران جدید نیست. دولت قبلی آمریکا، دولت جو بایدن، به این متهم میشد که چرا در مقابله با برنامه پهپادی موشکی جمهوری اسلامی محکم عمل نمی‌کنه. دلیل اونم بود که می‌گفتن پهپادهای شاهدی که ایران جمهوری اسلامی به روسیه میده که در جنگ اوکراین علیه استفاده می‌کنه، مشخص شده که قطعاتش از کشورهای دیگه داره میاد و اینا باید قابل پیگیری قرار بگیره. ولی خب اون موقع بحث به جای نرسید، ولی گویا دولت ترامپ الان به طور جدی داره این قضیه رو دنبال میکنه. پاداش برای اطلاعات باعث میشه یک لایه از فشار متمرکز بیاد روی این شبکه و کمک کنه که بتونن یک سری شناسایی انجام بدن، اونم شناسایی هایی که ممکنه از منابعی باشه که به طور معمول شاید کسی ازش خبر نداشته باشه یا اطلاع نداشته باشه یا به اون دسترسی نداشته باشه. به هر حال با کنار گذاشتن همچین اطلاعاتی میدونن در مورد این شبکه اطلاعات بیشتر جمع آوری کنن. برنامه هوافضای سپاه انواع اقسام بیشتر مورد تحریم‌های متفاوتی هم بوده، ولی این تمرکز فعلی نشون میده که یک نوعی از فشار متمرکز هست به موازات تحریم‌هایی که خزانه‌داری آمریکا داره انجام میده و دنبال میکنه با هدف فشار آوردن بر اقداماتی که سپاه پاسداران انجام میده، نه فقط در تولید برنامه موشکی، بلکه این موشک‌ها و پهپادهایی که هم میدن به حوثی‌های یمن یا گروه شبه نظامی در عراق، یا اینکه شاید حتی اون خط تولیدی باشه که برای روسیه هم میفرستن. به هر حال یک ابزار فشار هست از دسته ابزارهایی که آمریکا در اختیار داره و داره اون فشار دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه میده.
0: ممنون است همکارمون کامبیز توان از واشنگتن با ما. یک هواپیمایی که شرکت کاسپیان به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی با حکم دادگاه ترکیه در فرودگاه استانبول توقیف شد، مسافران اون ناچار به ترک هواپیما شدند. این اتفاق همزمان با افزایش فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا بر فعالیت ایرلاین‌های ایرانی در ترکیه رخ داده. فشارهایی که به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌تونه ادامه پروازهای شرکت‌های ایرانی به ترکیه رو با اختلال بیشتری روبرو کنه. همکارم فرزیان ثابتی از آنکارا درباره آخرین شرایط ایرلاین های ایرانی در ترکیه گزارش میده.
5: با وجود تحریم های آمریکا علیه هوانوردی جمهوری اسلامی، پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی به ترکیه هنوز به طور کامل متوقف نشدند. بر اساس داده های پروازی از اول تا پنجم مهر ماه، خطوط هوایی ایرانی دست کم 83 فرود در استانبول، آنکارا و ازمیر داشتند. شرکت کاسپیان و ایران ایر تور هر کدوم با 12 فرود بیشترین عملیات پرواز رو در این مدت ثبت کردند. اما در شرایطی که پروازهای کاسپیان که اتفاقا از سال 2014 هم تحت تحریم آمریکاست هنوز ادامه داره، روز دوشنبه یکی از هواپیماهای این شرکت در حالی که آماده پرواز از فرودگاه استانبول بود توقیف شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه این توقیف نه به دلیل تحریم، بلکه به خاطر طلب 3 میلیون یورویی یک شرکت خدمات فرودگاهی ترک از کاسپیان بوده. ماموران اجرای حکم در شرایطی به این هواپیما اجازه پرواز ندادند که بارگیری انجام شده بود و مسافران هم سوار هواپیما شده بودند. اما همزمان با این خبر، بنیاد دفاع از دموکراسی ها که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن هست در گزارشی اعلام کرده که شرکت فوگو همچنان به خطوط هوایی تحریم شده ایرانی خدمات زمینی فرودگاهی ارائه میده و به نوعی باعث ادامه عملیات پرواز این شرکت ها در ترکیه شده. این بنیاد خواستار تحریم فوگو از طرف آمریکاست و در ضمن پیش بینی کرده که پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه از اول اکتبر یعنی 9 مهر ماه بیش از پیش با مشکل روبرو بشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. آرنا گزارش داد یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود اطلاع به بیماری قلبی از اعزام به بیمارستان محروم مانده و قرار بود برای انجام آنژیوگرافی قلب به بیمارستان مدنی تبریز منتقل بشه، اما به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، مسئولان زندان از جمله پزشک بهداری با اعزام او مخالفت کردند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرد حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه 6 مهر بدون اطلاع قبلی از بند میثاق خارج به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع این نهاد، ماموران زندان اعلام کردند حمزه درویش به تهران منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صدها تن از کارگران کارخانه هپکو در عراق برای سومین روز پیاپی دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. کارگران

0: خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، دقایقی پیش اعلام کرد بامداد چهارشنبه 8 مهر حکم اعدام علی همتی و مجید نیکندیش، دو تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 در مشهد اجرا شده. به گزارش میزان، این دو شهروند اعدام شده 18 دی 1404 در منطقه تبرسی مشهد دستگیر شده بودند. حتماً اطلاعات بیشتر در ارتباط با این خبر رو با شما در میون خواهیم گذاشت در بولتن‌های بعدی خبری. اما واشنگتن پست در گزارشی از خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال اونها به اردن خبر داده. بنابر این گزارش، مأموریت مقابله با داعش از اونجا ادامه خواهد یافت. به گزارش این روزنامه، نیروهای آمریکایی قرار امروز 30 سپتامبر در چارچوب توافق دولت بایدن با بغداد عراق رو ترک کنند. یک مقام آمریکایی گفته مسئولیت مهار گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی از این پس بر عهده دولت بغداد خواهد بود. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، با بررسی خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال مأموریت مقابله با داعش به اردن توضیح داد سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی اون چطور میتونن از این خلأ امنیتی ایجاد شده در عراق برای گسترش نفوذشون استفاده کنن.
1: خروج نیروهای آمریکایی در روی کاغذ به معنای خروج آمریکا از معادله امنیتی عراق نیست، بلکه مرکز ثقل عملیات ضد داعش و ضد گروه‌های تروریستی شیعی رو به اردن میبره. ولی در عالم عمل ظرفیت مداخله چندان حفظ نمیشه، چون در داخل عراق یک خلأ نسبی ایجاد میشه برای نهاد تروریستی سپاه، فرصتی ایجاد میشه و این نگران کننده است، به خاطر اینکه سپاه قدس الگوی فعالیت خودش رو تغییر میده و شبکه های کوچیک تروریستی زاد و ولد خواهند کرد، میشن یه گروه های تروریستی با سلول های کوچیک پراکنده و کشفشون بسیار دشوار خواهد شد و تهدیدی است پنهان، پیچیده و یک معادله درهم. رابطه ارگانیک جمهوری اسلامی و داعش که در یمن وجود داشت در عراق به منصه ظهور میرسه و با گسترش خلأ امنیتی چه داعش چه جمهوری اسلامی هر دو از افزایش بی‌ثباتی و نابودی ساختار امنیتی عراق خوشحال به نظر میرسن. خب برای تهران این میشه یک پیروزی نمادین و یک پیروزی تبلیغاتی و ایالات متحده آمریکا هم در کردستان عراق و بقیه جاها که آسیب پذیر بود به خاطر روابط بارزانی ها با جمهوری اسلامی، بنابراین این برای عراق در کل نگران کننده است به خاطر اینکه صحنه جنگ اطلاعاتی عملیاتی جدیدی به وجود خواهد اومد که کنترلش بسیار مشکل خواهد.
0: فاینانشال تایمز گزارش داد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس در ماه سپتامبر بالاترین سطح از آغاز جنگ روزانه به 15,500,000 بشکه رسیده. بر پایه این گزارش، کشورهای منطقه با استفاده از انتقالهای رفت و برگشتی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین صادرات را به بیش از 80% سطح پیشین از جنگ رسوندند. صادرات نفت عربستان سعودی هم بیش از 2 برابر شده، به روزانه 6,900,000 بشکه رسیده.
2: به سرقه آمریکایی روز سه‌شنبه گزارش کردند که آمارهای تازه نشون میده که عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به شکل قابل توجهی بیشتر شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، الان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه، در حالی که در ماه آگست این رقم حدود 6 میلیون در روز بود. البته شرکت‌های ردیابی دیگه ای هم هستن که رقم های پایین تری ارائه میکنن، اما تقریبا همشون روی این نکته توافق دارن که اونم اینه که جریان نفت در هفته های اخیر در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. یکی از دلایلی که عنوان شده اینه که شرکت های کشتیرانی اعتمادشون تا حدی برگشته، به خصوص با حضور و عملیات نظامی که آمریکا داره در تنگه هرمز برای حفاظت از نفت انجام میده. همین موضوع باعث شده که صادرکننده های بزرگی مثل عربستان و امارات دوباره حجم بیشتری از نفت خودشون رو بخوان از مسیر تنگه هرمز منتقل بکنن. با این حال هنوز فاصله زیادی با شرایط قبل از جنگ وجود داره. قبل از جنگ حدود 16 میلیون بشکه

0: هر روز از خود تنگه هرمز عبور میکرد و مجموع صادرات منطقه از هرمز و مسیرهای جایگزین به حدود 19 میلیون بشکه در روز میرسید. از طرف دیگه مسئله امنیت همچنین حل نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی میگه که با وجود افزایش رفت آمد هنوز نمیشه گفت که تنگه هرمز کاملا امن و عادی شده، چون حمله به کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران در مورد میزان توان تحمل تهران در برابر فشار اقتصادی جاری با توجه به ادامه محدود ماندن صادرات انرژی توضیح میده.
2: جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب العجل روبروه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکش‌ها بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برآوردم اینه که با حالا آهنگ فعلی تحویل تا اواسط اکتبر این محموله ها تموم میشه و پول محموله هم که تحویل جمهوری اسلامی بشه تا اواسط دسامبر عمدتا قطع میشه. حالا فشار فقط روی نفت نیست، بارگیری پتروشیمیه که دومین منبع ارزی کشوره در ماه پیش حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال بود و ذخایر داخلی نفت هم با توجه به اینکه صادرات بالا نرفته تولید رو تا حدود مصرف داخلی پایین آوردن. حالا ضرب العجل دوم که گفتم گازه که مسئولای جمهوری اسلامی توی مرداد ماه گفته بودن 95 میلیون متر مکعب ظرفیت از دست رفته گاز رو تا پایان تابستون بر میگردونه. ولی الان پایان تابستونه و صحبتی که هست از بازگشت حدود نیمی از این ظرفیت آسیب دیده است. و پیش از جنگ هم توی اوج زمستون جمهوری اسلامی حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشت. حالا نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز توی یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخی رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد.
1: بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد صرافی رمز ارزی والکس واریز تتر از طریق شبکه های اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده و کاربران این صرافی نمیتونن از این دو مسیر تتر واریز کنن. این محدودیت یک روز پس از انتشار گزارش یکی از کمیته های تحقیقات سنای آمریکا اعلام شده. در این گزارش از تتر به عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی اون نام برده شده بود. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، درباره تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها توضیح داد.
3: ببینید، والکس نگفته چرا این کار کرده، منم نمیدونم دقیقا دلیلش چیه، ولی خب فکر میکنم به گزارش سنا ربط داره. همونجوری گفتی زمان بندی و سابقهش خیلی مهمه. این والکس دومین صرافی بزرگ ایرانه. به گفته خود خزانه‌داری، دفتر سابق من، از هر 100 دلار رمز ارزی که پارسال وارد ایران شده 12 دلارش از والکس رد شده. از دوم ژوئن امسال هم خب در فهرست تحریما قرار گرفتن. حالا واریز تدر رو دقیقا روی دو شبکه‌ای بسته که تدر رو اونو میتونست در واقع هر آدرسی رو از راه دور فریز بکنه. در ماه مارس هم، همین ماه مارس، هم تدر هم سیرکو یکی از کیف‌های والکس رو فریز کردن، اگه یادتون باشه تو ایران نشنال هم کاورش کرد. این یه چیز تازه‌ای پس نیستش. حالا اثرش روی حکومت چیه؟ اینکه اولین که تدر برای حکومت در واقع دلار بدون بانک، یعنی در سر بانک رو نداره. گزارش سنا هم یکی از 840 چند تا کیف پول تحریم شده مرتبط با ایران و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی ها و حزب الله، اینا 84 یا 85% درصدش عملا با ترور کار میکردن. میگه بانک مرکزی با درهم امارات در واقع تتر میخرید و اون وقت اسم عملیاتش هم در واقع تتر ملی بوده. شبکه تدارکاتی خب سپاه و حزب الله صدها میلیون دلار فقط تتر گرفتن. خب این یه سری هم اتفاقا لوازم چین از چین خریده بودن برای پهپادها با تتر. این خب یه هزینه‌ش یعنی ریسکش هم اینه که با این دکمه ممکنه خاموش بشه، فریز بشه، دکمه‌ش هم دست تهران نیست چون پول کش نیستش. دومی که خب هزینه بالا میره، حکومت باید یه آدرس یه بار مصرف بسازه، شبکه رو هی عوض بکنه، از واسطه‌های بیشتر استفاده بکنه، هر واسطه هم خب کارمزد بیشتری میگیره، سرعت کمتر میشه، ریسک فریز شدن، بلوکه شدن زیاده. تحریم هم دقیقاً اینجوری درست شدن، کار تحریم ها اینه که همین هزینه رو بیشتر ببرن، نه که پوست صفر میشه ولی اینکه هر دلار گرونتر میشه و کنتر به دستش میرسه. یه نکته آخر هم اینه که خب رفتار خود ترر همان روز گزارشی که اومد بیرون گفتش که امسال نزدیک به 550 میلیون دلار ترر مرتبط با ایرانو در واقع مسدود کرده. خب شرکتی که تصمیم گرفته که بیشتر فشار بذاره روی این مسئله.
1: سپاس که همراه من و همکارانم بودین تا این لحظه. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
2: عبارت بازوی بلند اسرائیل
1: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
3: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
4: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
3: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
2: برن به طرف حداکثر تقابل،
1: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
5: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
6: از بین رفتن درآمدهای نفتی،
7: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
1: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
8: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
9: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
10: این آدمکشی جمهوری اسلامی
9: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
11: صدای ما رو به همه برسونید.
12: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973، شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
13: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. نتانیاهو از احتمال حمله دشمنان به اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده و گفته اسرائیل با قدرت به چنین حمله احتمالی پاسخ خواهد داد. آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیش دستانه علیه اسرائیل دست بزنه؟ چون این حمله پیش دستانه بر اساس چه محاسباتی ممکنه انجام بشه؟ چون این حمله چه نفعی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و چه ضررهایی؟ و آیا چون این حمله به اسرائیل نوعی خودکشی برای جمهوری اسلامی به حساب نمیاد؟
1: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبانان قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده مان هستم. ما در تمام جبهه‌ها به طور مستمر فعالیت می‌کنیم. یادتان هست با خط و رأس علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای بسیار بزرگی داشته ایم، اما فشارهای بسیار زیادی نیز وجود دارد. فشارها برای عقب نشینی و چشم پوشی از دستاوردهای بزرگی که با شجاعت نیروهای مان به دست آمده است. من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد. و یک نکته دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنان ما در آستانه انتخابات تلاش خواهند کرد که به ما حمله کنند. بنابراین از اینجا، از پایگاه نیروی هوایی و از بازوی بلند دولت اسرائیل این پیام را می فرستم. با ما در نیفتید، نه اکنون و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: اول اجازه بدید ببینیم که اولویت‌های جمهوری اسلامی الان چیه و چه نسبتی این اولویت‌ها میتونه با یک حمله احتمالی پیشدستانه داشته باشه. اولویت اول جمهوری اسلامی به نظرم الان دستیابی به منابع ارضی از طریق فروش و مجدد نفت یا از طریق آزادسازی پول‌های مسدود شده است. پولایی که مسدود شدن از طرف آمریکا. جمهوری اسلامی توافق سری رو برای همین می‌خواد. برای دسترسی به پول، چون به طور فوری به ارز نیاز داره، مخصوصا که الان امروز دلار به 250,000 تومان رسید. جمهوری اسلامی به طور فوری به ارز نیاز داره، اما همزمان عقب نشینی در برنامه هسته‌ای براش سخته. اینی که بگه غنی‌سازی متوقف براش سخته. آمریکایی‌ها گفتن با جمهوری اسلامی توافق نمی کنن مگر اینکه بپذیره غنی‌سازی رو متوقف کنه. اینم برای جمهوری اسلامی سخته که بپذیره. کارت تنگ هرمز رو هم از دست داده و حریف جمهوری اسلامی یعنی آمریکا همه اینا رو میدونه. میدونه دست جمهوری اسلامی خالیه. عجله ای هم برای توافق نداره. اتفاقا همینجا حس معامله‌گری و تاجر بودن ترامپ و توان معامله‌گریش به دردش میخوره. چون میدونه که جمهوری اسلامی نیاز به معامله و توافق داره، نیاز به توافق سریع داره و دستش هم از نظر کارتایی که میتونه بازی بکنه خالیه. حالا در چنین وضعیتی آیا ممکنه جمهوری اسلامی به حمله پیشدستانه به اسرائیل یا به کشور منطقه یا به نیروهای آمریکا دست بزنه که معادلات رو تغییر بده؟ به نظرم جمهوری اسلامی اگر از توافق سریع با آمریکا ناامید بشه که احتمالش زیاده و روند میانجیگری هم همین رو نشون میده، ممکنه به اسرائیل، کشور منطقه یا نیروهای آمریکا در منطقه حمله کنه تا به ترامپ در آستانه انتخابات آمریکا و نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل آسیب بزنه و وضعیت رو به نفع خودش تغییر بده. یه احتماله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ممکنه حمله پیش دستانم نکنه، ولی با نشون دادن تهدید حمله به آمریکا و اسرائیل و کشور عربی یا حمله پیش دستانه در صدد امتیازگیری از اونا بر بیاد. آیا اونا امتیاز میدن؟ بعید میدونم ترامپ تسلیم این تهدید بشه و امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی بده. بعید میدونم اسرائیلیا و نتانیاهو هم امتیازی بدن یا حمله به خودشونو تحمل کنن. ولی کشور منطقه ممکنه تلاش کنن که جنگی را نیفته. حمله پیش دستانه از معدود کارت هاییه که ممکنه جمهوری اسلامی تصور کنه که داره. دقت کنید، جمهوری اسلامی ممکنه تصور کنه که حمله پیش دستانه یک کارتیه در دستش. نه اینی که الزاماً واقعاً یک کارت واقعی باشه در دست جمهوری اسلامی. اما چه محاسباتی ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت یک حمله پیشدستانه سوق بده؟ جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه من که الان نفت نمیفروشم، بقیه نفت میفروشن، من نفت نمیفروشم، درآمد ارزی من نفت ندارم. این از این. دوم اینی که ممکنه با خودش حساب کنه، بگه بنادرم هم محاصره است، واردات صادراتم هم قطع شده، اوضاع اقتصادیم داره بحرانی میشه، ذخایر کالای استراتژیکم هم داره تموم میشه. سوم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه ایده توافق سری با آمریکام که پزشکیان و عراقچی در سفر نیویورک دنبالش بودن، اینم که تا اینجا جواب نداده و اصلا ممکنه جواب نده. چهارم اینی که جمهوری اسلامی ممکنه به خودش بگه دسترسی به درآمدها و پولهای بلوکه شده هم ندارم در مناطق مختلف دنیا، اونم از اون. پنجم اینه که جمهوری اسلامی ممکنه با خودش حساب کنه، بگه افزایش قیمت دلار که امروز رسیده 250,000 تومان، این در حال متلاشی کردن اقتصاد جمهوری اسلامیه و وضع بدتر از اینم میشه، چون من جمهوری اسلامی اصلا دلاری ندارم که در بازار توزیع کنم تا جلو افزایش قیمت دلار بگیرم. ششم اینه که جمهوری اسلامی احتمالا با خودش حساب میکنه، میگه ترامپ و نتانیاهو میخوان فضای قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا آروم باشه و انتخابات آمریکا و اسرائیل رو کنترل مدیریت کنن و انجام بدن بدون اینکه یه تنش جدی نظامی وجود بیاد. بنابراین جمهوری اسلامی وقتی اینا رو با خودش حساب میکنه، احتمال داره با خودش فکر کنه، بگه حفظ وضع موجود به ضرر منه، نه به ضرر ترامپ و نتانیاهو. ممکنه با خودش حساب کنه اگه همین فضا ادامه پیدا کنه و انتخابات آمریکا و اسرائیل بدون تنش برگزار بشه، من جمهوری اسلامی شانس بزرگی رو برای برهم زدن صحنه از دست دادم و تنها کارت باقی ماندم یعنی حمله پیشدستانه اونم از دست دادم. تصور میکنه بالاخره در جمهوری اسلامی یک کسی این فکرها رو میکنه و فکر میکنه اگر ترامپ و نتانیاهو انتخابات رو نبازن، با قدرت بیشتری میان سراغ جمهوری اسلامی. با مجموع اینا ممکنه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که به نفع منه که از ادامه وضع موجود جلوگیری کنم، فضا رو متشنج کنم و قبل از انتخابات آمریکا و اسرائیل یه حمله پیشدستانه بکنم، تلاش کنم اوضاع رو تغییر بدم. احتمالش هست اگرچه قطعی نیست. ممکنه این سوال پیش بیاد که جمهوری اسلامی با حمله پیشدستانه حتما با حمله آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه روبرو میشه. بله. ولی ممکنه جمهوری اسلامی اینجوری فکر کنه که من چه چیزی دارم از دست بدم. جمهوری اسلامی ممکنه با خودش فکر کنه تقریبا هر چی رو که ممکنه از دست بدم از دست دادم. ضمن اینی که این حمله پیشدستانه معدود و شاید تنها کارتم باشه که باقی مونده. انتخابای زیادی ندارم که از بین اون رو انتخاب کنم. شاید بتونم با استفاده از فضای جنگی هم فضای داخل آمریکا و اسرائیل تو انتخابات تغییر بدم، هم بتونم یه بحران اقتصاد داخلی رو به طور موقت بگم آقا جنگه فریزش کنم، حتی بتونم جلو قیام مردم هم بگیرم. همه اینا تصوراتیه که ممکنه به ذهن جمهوری اسلامی بیاد. اما این اما مهمه، آیا حمله پیشدستانه میتونه نوع خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه؟ به نظرم بله، میتونه دقیقاً یه خودکشی برای جمهوری اسلامی باشه، چون نتانیاهو منتظره، گفت که جمهوری اسلامی چون این خطایی بکنه و به جمهوری اسلامی حمله بکنه. نتانیاهو منتظر فرصتیه که جنگ با جمهوری اسلامی را از سر بگیره و اگر جمهوری اسلامی خودکشی کنه و به اسرائیل حمله پیشدستانه کنه، اسرائیل حتما جواب میده و این در فضای انتخابات داخلی اسرائیل میتونه به نفع نتانیاهو باشه. و اگر اسرائیل به حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی جواب بده که حتما جواب خواهد داد، آمریکا به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تو شرایط بعضیا درباره توافق سری، بعضی از میانجیگری ها گفتن اصلا توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی دوره، به یه معجزه نیاز داره که توافق بشه، میگه خیلی با هم اختلاف دارن. به همین دلیل احتمال این هست که جمهوری اسلامی به این خودکشی یعنی حمله پیشدستانه دست بزنه. ضمن اینی که اصلا در جمهوری اسلامی معلوم نیست که کی تصمیم میگیره. جدی ونس معاون ترامپ امروز گفته شواهد نشون میده مشتبه زنده است. قطعی هم نمیدونیم اینو، ولی نمیدونیم اصلا در اداره امور چقدر دخالت داره و کی تصمیم میگیره در تهران. واقعا در این شرایط اصلا مشتبه اگه هست کجاست؟ به نظرم تردید جدی وجود داره اصلا درباره وجودش، درباره حضورش، درباره نقشش در تصمیماتی که در تهران گرفته میشه. به نظرم این روزا در تهران این فرمانده های ارشد سپانگی دارن تصمیم میگیرن. جدی ونس گفته جمهوری اسلامی با فروپاشی تفاهم نامه اسلام آباد بد اشتباهی کرد و ما میدونیم این فرمانده های سپاه بودن که با شلیک به سمت کشتی ها در تنگه هرمز تفاهم نامه اسلام آباد رو نابود کردن، از بین بردن، جنگ دوباره شروع شد. حالا پزشکیان، قالیباف و عراقچی میخوان و مایلن و التماس میکنن که به همون تفاهم نامه اسلام آباد برگردن، ولی ترامپ میگه من دیگه به اون بر نمیگردم. ترامپ همین امروز گفته وضعیت فعلی در ایران به زودی پایان پیدا میکنه، گفته جمهوری اسلامی وضعش بسیار بده ولی هنوز معلوم نیست تسلیم میشن یا نمیشن.
2: ایران صدا هسته‌ای نخواهد داشت، به شدت دارن شکست میخورن، قضیه خیلی زود به پایان خواهد رسید و ایران قضیه ایران خیلی زود تمام خواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد اومد، درست مثل اون قیمتی که قبل از جنگ بود، برای اینکه من باید پاسخ میدادم به این تهدید جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم در سالهای پیش رو کتابها نوشته خواهد شد، وقتی که تاریخ کشور ما رو مینویسند خواهند گفت که این که از مهمترین تصمیمات، یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم، این به واقع یکی از مهمترین کارهایی است که ما کردیم.
0: جالبه در مقابل این حرفای ترامپ و در حالی که در تهران معلوم نیست که تصمیم میگیره، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته ترامپ قادر به تصمیم گیری نیست. به نظرم حرف بیخودیه. اونی که قادر به تصمیم گیری نیست مقامات جمهوری اسلامی هن که دوچار اختلاف نظر شدیده. تو این شرایط سپاه برداشته یه نامه 18 صفحه‌ای هم به مردم آمریکا نوشته، با این ادعا که ما پیروز جنگیم، با این ادعا که ما کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم و با این ادعا که دلیل پیروزیمون هم رهبری مشتبه است. اصلا یه نامه 18 صفحه‌ای نشون میده که اینا اصلا دنیای امروز رو نمیشناسن، ساختار امروز رو نمیشناسن، ساختار آمریکا رو. جمهوری اسلامی چون رسانه بین‌المللی نداره اصلا چون این نامه‌ای به دست مردم آمریکا نمیرسه، به گوش خیلی از آمریکایی‌ها نمیرسه. دفعه قبلم که خامنه ای نامه نوشت به مردم آمریکا اصلا اثری نداشت در جامعه آمریکا. برعکس موقعی که مقامات آمریکا صحبت میکنن در ایران اثر داره، چون اونها یه رسانه‌های جهانی دارن مثل سی ان ان، فاکس نیوز، رسانه‌های دیگه، حرفاشون در ایران شنیده میشه. ضمن اینه که موقعی که سپاه یه نامه 18 صفحه‌ای به مردم آمریکا می‌نویسه اصلا دنیای شبکه‌های اجتماعی و دنیای جدید رو نمی‌شناسن. مردم تو دنیای جدید و شبکه‌های اجتماعی حتی یه صفحه ممکنه نخونن، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی اسکرول میکنن میرن پایین. وای به حالی که سپاه بخواد 18 صفحه به مردم آمریکا نامه بنویسه اونام بخوام بخونن. یه نکته دیگه که این وسط هست، به نظرم مشتبه مثل پدرش اصلا درکی از آمریکا نداره. اینی که سپاه پیام میده نشون میده کنترل امور هم در دست فرمانده‌های سپاه است. من که اصلا یه شبهه بزرگ دارم که اصلا مشتبه وجود داره یا نه، و اگر است تا روزی هم که نشونش ندن این شبهه سر جاش. و نهایت اینی که در ایران امروز دلار به 250,000 تومان رسید. پیش بینی من این بود که تا عید آخر سال دلار به 250,000 تومان میرسه، ولی هنوز 6 ماه به آخر سال مونده دلار شد 250,000 تومان. حتی تندترین پیش بینی های اقتصادی هم میگفتن آخر سال میشه 250,000 تومان. ببینید وضع چقدر خرابه که الان رسیده به 250,000 تومان و به نظرم هیچ مرزی هم نداره که چقدر برسه دلار. دلار از اول انقلاب تا حالا از 7 تومن شده 250,000 تومان، یعنی بعد از انقلاب و در دوره جمهوری اسلامی قیمت هر دلار آمریکا در ایران بیش از 35,000 برابر شده. 35,000 برابر. آیا حقوق مردم و قدرت خرید مردم بعد از انقلاب 35,000 برابر شده؟ نشده که. این یعنی سقوط کامل اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی. از اول انقلاب تا حالا دلار 35,000 برابر شده. بعد مجتبی خامنه ای میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. خیلی از مردم دیدم جواب دادن به این حرف مجتبی. یه هموطنی امروز به ایران تنشال پیام داده بود، گفته بود آقای قدرت اول جهان، نمیخوای از تونل بیای بیرون؟ دلار 250,000 تومان شد.
3: یه مشتری اومد از من یه لپتاپ خرید، بعد زدیم رو ماشین حساب قیمت روز و شد مثلا یه عددی و $3 $5 یه دونه داد، گفت که شما $2 دانم بردیم. بعد حساب کردیم، ما دیدیم به خاطر $2 بیچه نزدیک 500,000 تومن باید به این آقا بدیم. 500,000 تومن به خاطر $2 نه کجا داریم؟ جمهوری اسلامی.
0: واقعیت اینه که این وضعیت دلار و رسیدنش به 250,000 تومن و پیشروی روزانش به سمت مرزی که معلوم نیست کجاست، 300,000 تومان بشه، 500,000 تومان بشه، هر دلار 1,000,000 تومان بشه، من اصلا تعجب نمی‌کنم. به نظرم ما در درون فروپاشی اقتصادی هستیم، به سمت فروپاشی اقتصادی نمی‌ریم، در درون فروپاشی اقتصادی هستیم. و مقامات جمهوری اسلامی یا درکی از این وضعیت ندارن یا عمدن خودشونو به کوچه علی چپ می‌زنن. نه فقط مجتبی که میگه ما ابرقدرت اول جهانیم، بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم این روزا خیلی حرفای پرتی میزنن که نشون میده اصلا درکی از اوضاع و مشکلات مردم ندارن یا خودشونو میزنن به اون را. مجتبی میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور، پدر ژن خوب، میگه میخوایم در اقتصاد دیجیتال منطقه اول بشیم. بدون اینترنت، بدون برق، بدون گاز، شما بدون اینترنت چجوری میخواید اقتصاد دیجیتال اول دنیا بشید؟ معاون وزیر بهداشت برگشته به مردم گفته دورریز نداشته باشید. مردم امروز پیام دادن به ایران تشال، جواب شد دادن، گفتن وقتی سفره‌ها و یخچالای ما خالیه کدوم دورریز؟ آقای معاون وزیر چرا فضایی حرف میزنی؟ یاد ملکه فرانسه در دوره انقلاب فرانسه میفتم، بهش گفته بودن مردم نون ندارن بخورن، گفته بود خب شیرینی بخورن. یا وزیر آموزش پرورش گفته مدارس حق ندارن از مردم پول بگیرن. همین امروز یه نفر از هموطنان به ما پیغام داده که 30,000,000 تومان برای ثبت نام بچه‌م مدرسه از من پول گرفته، در حالی که طبق قانون اساسی تحصیل در ایران باید رایگان باشه و نیست و از همه خانواده‌ها به زور پول میگیرن در مدارس. و نوبر حرفای مقامات، نوبر حرفای هواییشون پزشکیان بوده. امروز اومده پزشکیان گفته راجب لغو پروازا از کشور منطقه، گفته همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. او قرب خیر آقای رئیس جمهور، این که کشورها به فکر منافع ملی خودشونن، این درس کلاس اول سیاسته که همه کشورها به فکر منافع ملی خودشونن. و تو درس کلاس اول سیاستم بلد نیستی، تازه به همین درس اول کلاس سیاستم که همه کشورها به فکر منافع خودشونن عمل نمی کنید. همش به فکر یمن و لبنان و عراق و غزه و سوریه بودی و به فکر منافع مردم ایران نبودید و نیستید و آرام آرام هم دارید همه کارتاتون رو از دست میدید.
4: اونها میخوان بلا فاصله تنگه هرمز رو باز کنن. میدونید چرا؟ چون در حال نابودی هستن. میدونید چرا در حال نابودی هستن؟ چون درآمدشون رو به طور کامل از دست دادن. اونا پولشون رو از تنگه هرمز در می آوردن. زرنگبازی در آوردن و گفتن باید تنگه رو به روی دنیا ببندیم. ولی بعد من وارد شدم و بزرگترین محاصره دریایی در تاریخ نظامی دنیا رو برقرار کردم. محاصره ما مانند دیواری از فولاده. حالا ببینید چی شده. اونا پولی ندارن. اونا میخواستن تنگه هرمز رو ببندن و من گفتم باشه، من هم اون رو روی شما میبندم. و الان هم همه به جز ایران دارن از تنگه هرمز استفاده میکنن.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. و اسامی امروز رو با ویدئویی دردناک از مادر جاویدنام سجاد رعدی از جاویدنامای عزیز تهران شروع میکنیم، با این توضیح که این ویدئوها غالبا پر از درد و رنجه. ما طبق وظیفه خبرنگاریمون برای انتقال واقعیات جامعه، برای انتقال واقعیت دردهای مردم، این ویدئوها رو که دستمون میرسه پخش میکنیم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد رعدی چولانی، 19 ساله، 18 دی مقابل کلانتری 18 تهران. توی ویدئوی کلانتری 153 شهرک ولیعصر اونی که میگه همه بیاین جلو جاویدنام سجاد رعدیه، یادش گرامی. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نادری، 27 ساله، 18 دی، شاباد عزیز، اسلام آباد غرب. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین هویدا، 26 ساله، 18 دی، افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد تولایی، 35 ساله، 18 دی، مقابل ساختمان صدا و سیمای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی حاجیوند رشیدی، 43 ساله، 19 دی، دسفول عزیز، خاکسپاری در اهواز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین دولت آبادی، 20 ساله، دانشجوی مهندسی صنایع، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یزدان احسان بخش، 47 ساله، معمار و گچکار، 19 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن نصیری، 42 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اصغر کریموند، اصغر ناصری کریموند، 43 ساله، پدر دو فرزند، اهل لرستان عزیز، 18 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده در شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید شاهین، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، همایون شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل خان قیتانی، 43 ساله، کارشناس ارشد مدیریت پروژه، عضو تیم فولاد مشهد، اهل قوچان عزیز، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی عیساوند رشیدی، 26 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب آریان سوخت سرایی، 34 ساله، اهل علی‌آباد عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. امروز روز انتخابه، به کسی اجازه ندید وسط بازی کنید.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.

در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: 9 صبح تهران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: ادامه کشتار دیماه و اجرای حکم 2 تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی. جمهوری اسلامی علی همتی و مجید نیک اندیش را در مشهد اعدام کرد. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. فشار بین المللی برای انزوای مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. و توقف 2 مسیر اصلی واریز تتر به صرافی والکس پاس از گزارش سنای آمریکا. برخی کاربران ایرانی دیگر نمیتوانند ارز دیجیتال واریز کنند. خبرگزاری میزان اعلام کرد بامداد 4 شنبه 8 مهر حکم اعدام علی همتی و مجید نیکندیش، 2 تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 رو در مشهد اجرا کرده. به گزارش رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این 2 شهروند اعدام شده 18 دی ماه در منطقه تبرسی مشهد دستگیر شده بودند. ایران اینترنشنال پیشتر از تایید حکم اعدام مجید نیکندیش، 25 ساله اهل قوچان، در دیوان عالی کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، غلامرضا اکبری قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد 25 اردیبهشت 1405 او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. ابتدا از روند این اعدام ها به ما بگید. از دیما تا الان قوه قضاییه چه مسیری رو طی کرده؟
1: تشکر میکنم. به هر حال زمان سختیه وقتی که در مورد اعدام 2 تا از هموطنانمون و یا سایه‌نی صحبت میکنیم. مطمئنم برای بینندگان و شنوندگان شما در به خصوص در ایران هستن، در اول صبح خبر ناگواری هست برای ما. هم هر ایرانی که از خواب بلند میشه یا زمانی که میاد چک میکنه، این اعدام ها همیشه بسیار اثر خشونت آمیزی روی جامعه ایرانی داره. اما برگردیم به بحث مسائل حقوقی در ارتباط با این پرونده. من به خصوص میخوام اشاره بکنم به خبری که چند دقیقه پیش تابناک این رو اعلام کرده بر اساس گزارشاتی که از قوه قضاییه به دست آورده، و به چندین مورد اون میخوام به صورت مختصر در همین وقت کوتاه اشاره بکنم. در همین گزارش تابناک اومده که این 2 نفر طی شدن روند عدالت قضایی به دار آویخته شدن، و این کاملا همینجا من این اشکال رو وارد میکنم که این مسیر عدالت و مسیر روند قضایی که داریم صحبت ازش میکنیم یه مسیر کاملا غیر عادلانه و غیر شفاف بوده، و برای هیچ کس فکر نمیکنم از مردم ایران هیچ نوع آگاهی وجود داشته باشه که دقیقا در داخل این پرونده چه اتفاقی افتاده، آیا آنها به وکیل اختیاری دسترسی داشتن یا نداشتن، آیا زیر شکنجه مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود شدن یا نه. به هر حال مسئله اعتراضات دیماه مسئله اعتراضات ملی بوده، تنها وابسته به یک شخص نبوده. در بخش دیگری از این خبر تابناک اشاره شده از کلمه کودتا چند بار استفاده کرده، از اینکه افراد به اصطلاح اتهامات این افراد این هستش که به سلاح گرم و خسارتی رو به مکانهای عمومی وارد کردن. باز هم اینم طبق تا جایی که به اصطلاح از این خبر برمیاد، طبق همون قانون مجازات اسلامی هم نمیتونه مصداق کامل یک مسئله محاربه و جرم به این شدیدی باشه و مجازات به این شدیدی باشه. بنابراین و مسئله کودتا رو اگر در کنار اعتراضات قرار بدیم، باید این رو این دوتا مفهوم رو از همدیگه تفکیک قائل بشیم. این که به اصطلاح واقعا سرنوشت چندین میلیون، بیشتر از 90% یا حالا آمار دقیقی نداریم، ولی اکثریت مردم ایران خواستار تغییراتی در داخل ایران هستند و خواستار این هستند که اعتراضات خودشون رو برسونن، به نظر من نمیتونه مصداق یک کودتا باشه.
0: چه تصوری از تاثیر اعدام ها رو جامعه دارن که این همه اعتراض داخلی و جهانی نتونسته ماشین کشتارشون رو متوقف کنه؟
1: ببینید، استفاده کردن از واژه‌های علیه امنیت ملی، جاسوسی در ارتباط با دولت‌های متخاصم مثل آمریکا و اسرائیل، اینها همه دستاویزی هست برای سرپوش گذاشتن روی مشکلات و اتفاقات واقعی که داره داخل ایران میفته. و این اعدام‌ها هم در واقع زهره چش گرفتنی از مردمی هست که امروز صبح هم با خبر دوتا اعدام از خواب بیدار میشن و هم با اعلام دلاری که از مرز 250,000 تومان عبور کرده و به قول بسیاری از مفسرین اقتصادی به زودی ممکنه به این دلار به نزدیک 300,000 تومان هم برسه. یعنی در همین در عرض چندین هفته ببینید دلار چقدر گرون شده، وضعیت معیشتی در ایران سخت‌تر شده، مردم هم ترس جنگ دارن، هم ترس این وضعیت معیشتی دارن، هم اون تحریم‌ها داره فشار میاره. بنابراین این اعدام دو نفر به زن کودتا، چطور میتونه دو نفر چطوری میخواستن کودتا بکنن علیه یک دولتی که سلاح گرم داره؟ میدونید اینها مفاهیم رو کاملا به بازی میگیرن و به هر حال متاسفانه دو نفر دیگه هم جان خودشون رو از دست میدن. من در خیلی از مصاحبه ها اشاره کردم، اینجام در حسن ختام صحبتم این رو باز صحبت میکنم که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم ایرانه و حکومت اگر یک روزی در ایران حکومت درستی باشه باید شرایط رو حتی فراهم کنه که مردم بتونن اعتراضات خودشون رو بیارن به کف خیابون، بیان اعتراض کنن بدون اینکه دستگیر بشن، بدون اینکه بخواد حالا بابت یک خرابی یا بابت اتفاقاتی که میفته بخوان اعدام بشن. بنابراین این موضوع رو باید از یاد نبریم که اعدام‌های این چنینی با مفاهیمی که جمهوری اسلامی تلاش داره برچسب‌زنی بر اون بکنه برای اکثریت مردم ایران قابل پذیرش و قابل باور نیست.
0: سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو.
1: مرسی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما هنوز مشخص نیست تهران آماده ی تسلیم باشه، اما در نهایت تسلیم خواهد شد. ترامپ همچنین گفته یه چند روز گذشته بیش از هر زمان دیگری نفت از تنگه هرمز خارج شده و تاکید کرد هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و ایران هرگز به اون دست پیدا نخواهد کرد.
2: خب وضعشون خیلی بده، نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهن شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتر خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم هم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: اکسیس گزارش داد گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشته و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضعشون نشدند. دوحه طرحی ارائه کرده که بر اساس اون لغو محاصره دریایی واشنگتن به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خوره. مقام‌های تهران گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهد کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش یافته و جمهوری اسلامی ممکنه برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه‌ای رو بیاره. نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ با توجه به فشار شدید بر جمهوری اسلامی خود رو در موقعیت برتر مذاکرات میبینه. این شرایط میتونه بر انگیزه واشنگتن برای مصالحه و محاسبات تهران در مذاکرات تاثیر بگذاره.
3: طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته. اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفت روی کشتی داشته باشن که بفروشن، دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو یه خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بُعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده. از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریما بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه میگه که خب الان نفتم به زیر $100 مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه، چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو در داخل کشور هم متوقف میکنه؟ در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستند که هر گزینه‌ای که نگاه میکنند براشون تبعات منفی داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت آمریکا هیچ گونه حمایت مادی، فناوری یا مالی از جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد. بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزارت خزانه داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت افراد و نهادهایی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. او تأکید کرد وزارت خزانه‌داری به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت می‌کنند. این تحریم‌ها نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوشگام آسیا و چند واسطه مرتبط با کشورهای مختلف را هدف قرار دادند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره 3 مقام ارشد نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف $15 میلیون جایزه تعیین کرده. این 3 مقام علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نیروی هوافضایی سپاه مسئول توسعه سامانه‌های تسلیحاتی و تولید و به کارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی و تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز رو سپاه تامین می‌کنه. تحریم‌های جدید آمریکا شبکه تأمین تسلیحات و قطعات وزارت دفاع جمهوری اسلامی رو در چند کشور هدف گرفته. در میان تحریم شدگان نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوشگام آسیا و شرکت هنگ کنگی ایسی موجو رو قرار داده. به گفته واشنگتن این اقدامات با هدف محدود کردن توان تهران برای بازسازی و تأمین تجهیزات نظامی انجام شده. تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی دقیقاً چه افراد و نهادهایی را هدف گرفته؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با پاسخ این پرسش با منه. علیرضا، شبکه‌های مستقر در چین و هنگ کنگ چه نقشی تو تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی داشتند؟
4: سیما، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه به وقت ایالات متحده که میشه 29 سپتامبر 7 مهر ماه در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 5 فرد و 5 نهاد رو به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارن. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک هدف از این تحریم‌ها رو تضعیف توان تهران برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتیش و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. در بخش مرتبط با چین، سید اصغر علیزاده

0: سامانه های تسلیحاتی کامل و قطعات دارای کاربرد دوگانه رو در چین برای جمهوری اسلامی هماهنگ میکنه. شرکت ایسی موجو تکنولوژی در هنگ کنگ و لیفن نماینده این شرکت در چین هم در فهرست تحریم ها قرار گرفتن. طبق بیانیه اوفک این شرکت برای گروه تحقیق و توسعه کاوشکام آسیا قطعات الکترونیکی تهیه کرده. خزانه داری آمریکا گفته که نماینده این شرکت در چین در همکاری با این شبکه تلاش کرده که تحریم ها و مقررات کنترل صادرات رو دور بزنه. شرکت کاوشکام آسیا به همراه علی فتوحات احمدی مدیر این شرکت و نمایندش در ایران یعنی پریسا لالی که خریدهای کاوشکام رو برای حساب تسهیل کرده هم تحریم شدن. این شرکت بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا برای صنایع هواپیماسازی ایران حساب و گروه صنعتی شهید باکری قطعات الکترونیکی تامین کرده. حساب در توسعه پهپادها و هواپیماهای نظامی تخصص داره. گروه شهید باکری هم مسئول برنامه موشک‌های بالستیک سوخت جامد جمهوری اسلامی هستش. این تحریم‌ها همچنین وسیم پاشا تجمل رئیس گروه کاوالیر در پاکستان رو هم هدف قرار داده. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که تجمل و گروه کاوالیر با استفاده از ارتباطات کاری این فرد برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی سلاح تهیه و توزیع می‌کنند. سه شرکت مرتبط با وسیم پاشا تجمل رئیس گروه کاوالیر هم تحریم شدند که در پاکستان و عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. بر اساس اعلام اوفک اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان با همکاری دولت این کشور انجام شده. این تحریم ها دارایی های افراد و شرکت های تحریم شده در آمریکا یا اونایی که تحت کنترل آمریکایی هستن رو محسود میکنه. معامله با اونها هم به جز در مواردی که مجوز یا معافیت وجود داره ممنوع هستش. مؤسسات مالی خارجی هم اگر به صورت آگاهانه معاملات قابل توجهی رو برای افراد و نهادهای تحریم شده انجام بدن یا به اونها کمک بکنن ممکن هستش که مشمول تحریم های ثانویه بشن.
1: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. فاینانشال تایمز گزارش داد صادرات نفت کشورهای خلیج فارس در ماه سپتامبر بالاترین سطح از آغاز جنگ روزانه به 15 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده. بر اساس این گزارش کشورهای منطقه با استفاده از انتقالهای رفت و برگشتی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین صادرات رو به بیش از 80% سطح پیش از جنگ رساندند. صادرات نفت عربستان سعودی هم بیش از دو برابر شده، به روزانه 6,900,000 بشکه رسیده. آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران در مورد میزان توان تحمل تهران در برابر فشار اقتصادی جاری با توجه به ادامه محدود ماندن صادرات انرژی ایران توضیح داد.
2: جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب العجل روبروه که در یک فصل به هم میرسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده‌هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکشا بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برای

حالا فشار فقط روی نفت نیست، بارگیری پتروشیمیه که دومین منبع ارزی کشور در ماه پیش حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال بود و ذخایر داخلی نفت هم با توجه به اینکه صادرات بالا نرفته تولید رو تا حدود مصرف داخلی پایین آوردن. حالا ضرب العجل دوم که گفتم گازه که مسئولای جمهوری اسلامی توی مرداد ماه گفته بودن 95 میلیون متر مکعب ظرفیت از دست رفته گاز رو تا پایان تابستون برمیگردونه، ولی الان پایان تابستونه و صحبتی که هست از بازگشت حدود نیمی از این ظرفیت.

0: آسیب دیده است. و پیش از جنگ هم توی اوج زمستون جمهوری اسلامی حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشت. حالا نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز توی یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخ رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد.
1: و ما چند خبر دیگر از ایران. فرانا گزارش داد یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود ابتلا به بیماری قلبی از اعزام به بیمارستان محروم مانده. او قرار بود برای انجام آنژیوگرافی قلب بیمارستان مدنی تبریز منتقل بشه، اما به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، مسئولان زندان از جمله پزشک بهداری با اعزام او مخالفت کرد. قانون حقوق بشر ایران اعلام کرد حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، روز دوشنبه 6 مهر بدون اطلاع قبلی از بند میثاق خارج به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع این نهاد، ماموران زندان اعلام کردند حمزه درویش به تهران منتقل خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد یک شرکت ایرانی و دو شرکت روسی را به اتهام مشارکت در تأمین تجهیزات نظامی و انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، شرکت هواپیمایی ساها در ایران، شرکت هواپیماسازی روسیه یاکوفلف و شرکت کشتیرانی روسیه ام جی فلوت هم هدف این اقدام قرار گرفتند. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشون میده صرافی رمز ارزی والکس واریز تتر از طریق شبکه‌های اتریوم و ترون رو غیر فعال کرده و کاربران این صرافی نمیتونن از این دو مسیر تتر واریز کنن. این محدودیت یک روز پس از انتشار گزارش یکی از کمیته‌های تحقیقات سنای آمریکا اعمال شده. در این گزارش از تتر به عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی اون نام برده شده. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، درباره تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها توضیح داد.
2: آلکس نگفته چرا این کار کرده، منم نمیدونم دقیقاً دلیلش چیه، ولی خب فکر می‌کنم به گزارش سنا ربط داره. همونجوری گفتی زمان بندی و سابقه‌اش خیلی مهمه. این والکس دومین صرافی بزرگ ایرانه. به گفته خود خزانه‌داری، دفتر سابق من، از هر 100 دلار رمز ارزی که پارسال وارد ایران شده، 12 دلارش از والکس رد شده. از دوم ژوئن امسال هم خود در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. حالا واریز تتر رو دقیقاً روی دو شبکه‌ای بسته که تتر رو اونو میتونست در واقع هر آدرسی رو از راه دور فریز بکنه. در ماه مارس هم، همین ماه مارس، هم تتر هم سیرکو یکی از کیف‌های والکس رو فریز کردن، اگه یادتون باشه تو ایران نشنال من کاورش کرد. این یه چیز تازه‌ای پس نیستش. حالا اثرش روی حکومت چیه؟ اینکه اولی که تتر برای حکومت در واقع دلار بدون بانک، یعنی در سر بانک رو نداره. گزارش سنا هم یکی از 840 چند تا کیف پول تحریم شده مرتبط با ایران و گروه های نیابتیش مثل حوثی ها و حزب الله اینا، 84 یا 85 درصدش عملا با ترور کار میکردن. میگه بانک مرکزی با درهم امارات در واقع تتر میخرید و اون وقت اسم عملیاتش هم در واقع تتر ملی بوده. شبکه تدارکاتی خب سپاه و حزب الله صدها میلیون دلار فقط ترور گرفتن. خب این یه سری هم اتفاقا لوازم چین از چین خریده بودن برای پهپادها با ترور. این خب یه هزینه‌ش، یعنی ریسکش هم اینه که باید دکمه ممکنه خاموش بشه، فریز بشه، دکمه‌ش هم دست تهران نیست چون پول کش نیستش. دومی که خب هزینه بالا میره، حکومت باید یه آدرس یه بار مصرف بسازه، شبکه رو هی عوض بکنه، از واسطه‌های بیشتر استفاده بکنه. هر واسطه هم خب کارمزد بیشتری میگیره، سرعت کمتر میشه، ریسک فریز شدن، بلوکه شدن زیاده. تحریم هم دقیقاً اینجوری درست شدن، کار تحریم ها اینه که همین هزینه رو بیشتر ببرن، نه که پوست صفر میشه، ولی اینکه هر دلار گرونتر میشه و کنتر به دستشون میرسه. یه نکته آخر هم اینه که خب رفتار خود ترر. ترر همان روز گزارشی که اومد بیرون گفتش که امسال نزدیک به 550 میلیون دلار ترر مرتبط با ایرانو در واقع مسدود کرده، خب شرکتی که تصمیم گرفته که بیشتر فشار بذاره روی این مسئله.
1: بله، در خبری فوری خبرگزاری میزان اعلام کرد بامداد چهارشنبه 8 مهر حکم اعدام علی همتی و مجید نیکندیش، دو تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 در مشهد رو اجرا کرده. به گزارش رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این دو شهروند اعدام شده 18 دیماه در منطقه طبرسی مشهد دستگیر شده بودند. 10 صبح تهران، همکارم شراره عزیزی با آخرین تحولات با شما خواهد بود.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
5: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
6: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
7: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
8: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
9: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
10: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یک روز پس از آنکه مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در پیامی منتسب به او حکومت ایران رو قدرت اول جهان خوند، وال استریت ژورنال خبر داده تهران کنترل تنگه هرمز را از دست داده و احتمالاً برای بازپسگیری این کارت حملاتش را از سر میگیره. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته سپاه شلیک موشکهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: طوفان شب تهران ته فنجان، خط و نشان مجتبی خامنه‌ای برای آمریکا با ادعای ابرقدرتی جمهوری اسلامی، بدون توافق، بدون تنگه هرمز و با دلار 254 هزار تومانی در محاصره، ترامپ دادن امتیاز به تهران را رد کرد و روزنامه نزدیک به قالیباف خواهان حمله پیشدستانه به آمریکا شد. ارزیابی وال استریت ژورنال از احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به جنگ و زمزمه ها درباره تدارک سپاه برای حمله به امارات. آیا همه راه ها در تهران به جنگ ختم می شود؟
2: پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب صورت بندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود.
1: برآورد رئیس مجلس شورای اسلامی از پیام منتسب به رهبر سوم جمهوری اسلامی که گام تازه‌ای از صعود رهبران نظام به بلندای توهم است. اگر علی خامنه‌ای دائما وعده می‌داد که حکومتش در حال رسیدن به قله است، مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیرش مدعی شد امروز کسانی در دنیا جمهوری اسلامی را قدرت چهارم دنیا می‌دانند. اما به گفته او از نظر خدا حکومت ایران قدرت اول دنیاست. ساعاتی پس از این پیام ارزش پول ملی قدرت اول جهان باز هم صعود کرد و دلار به رکورد تاریخی 254 هزار تومان رسید. در شرایطی که ایران تحت محاصره دریایی و هوایی است و در دو ماه اخیر نتوانسته یک قطره نفت هم صادر کند، واقعیت هایی که حکومت را واداشته عراقچی را به پای میز مذاکره بفرستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تازه ترین موضع گیری خود تاکید کرد شروط هفتگانه در واقع شروط مجتبی است.
3: شروطی به اصطلاح وجود داره از سمت مقام معظم رهبری تاکید شده و این شروط باید اجرایی بشه تا تنگه هرمز باز بشه.
1: اما آمریکا پیشنهاد تهران را رد کرد و گفت تنگه اصلا بسته نیست که جمهوری اسلامی برای بازگشایی اش شرط بگذارد. در مقابل ترامپ هر گونه از سرگیری رسمی مذاکرات را به بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشروط کرده. دوشنبه شب پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی خبر داد ترامپ حاضر است در ازای گام‌های مشخص ایران درباره برنامه هسته‌ای از تحریم‌ها بکاهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. اما رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال این ادعا را تکذیب کرد و گفت به تهران هیچ چیزی پیشنهاد نداد. به این ترتیب عراقچی از نیویورک دست خالی برگشت تا در تهران چاره‌ای بیابد. فعلا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی راه حل را بازپسگیری تنگه هرمز می‌داند. روزنامه وال استریت ژورنال سه‌شنبه تایید کرد صادرات نفت از تنگه هرمز افزایش یافته و تسلط سپاه پاسداران بر این آبراهه به شدت تضعیف شده. این روزنامه با اشاره به گزارش نهادهای بین‌المللی خبر داد عبور نفت از تنگه هرمز به 80% قبل از جنگ 40 روزه رسیده و روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از آنجا صادر می‌شود. از آن سو ایران از ماه جولای نتوانسته یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور دهد و ذخیره نفتیش در خارج از محدوده محاصره تا 15 روز دیگر تمام می‌شود. وال استریت ژورنال شرایط حاضر را خطرناک ارزیابی کرده، چون احتمالاً تهران بهترین راه باقی مانده برای تغییر این وضعیت را از سرگیری حملات به کشتی‌ها می‌بیند، حتی اگر واکنش تلافی جویانه آمریکا را در پی داشته باشد. سه‌شنبه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود این استراتژی را تایید کرد.
2: هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
1: این در حالی است که روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف در گزارشی از جزئیات پیام‌های رد و بدل شده تهران و واشنگتن نوشت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نیست. این روزنامه پیشنهاد کرد در صورت شکست مذاکرات حکومت ایران حملات پیشدستانه را آغاز کند تا ترامپ را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار دهد. همزمان مشاور قالیباف در فایلی صوتی خبر داد جمهوری اسلامی به زودی شلیک موشکایش را از سر خواهد گرفت.
4: ایران بالاخره الان یه هفته دیگه، یک ماه دیگه شلیک خواهد کرد به کسانی که محاصره علیهش رو اجرا میکنن و شلیک‌های مؤثر هم داره میکنه.
1: طبیعی است که هدف این حملات احتمالاً پایگاه‌های آمریکا در منطقه خواهند بود. اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال بررسی یک گزینه به طور خاص است. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات حساسیت مقام‌های نظام را برانگیخته. به ویژه اینکه حالا فاش شده او در ابوظبی با نمایندگان چندین کشور عربی دیگر دیدار کرده، از جمله کشورهایی که عضو پیمان ابراهیم نیستند. احتمالاً یکیشان عربستان سعودی. در این حال یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی با شمردن دلایل متعدد از جمله نقش امارات در کم اثر کردن تنگه هرمز نوشت این کشور رویای فروپاشی ایران را در سر دارد. او خواهان برخورد نظامی با امارات شد، در شرایطی که کارشناسان تلویزیون حکومتی هم علنا از حمله به این کشور سخن میگویند.
5: دارم عرض میکنم اگر حتی این سوال رو داری امروز وقت افزایش تنشه، چون امارات خودش نیست. امارات به مثابه کشور این رفتار رو نمیکنه.
1: سه شنبه سخنگوی سپاه پاسداران گفت دشمن سناریوهایی در سر دارد، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آمادند. او هشدار داد اگر درگیری‌ها شکل دیگری پیدا کند، تهران هم سلاح‌های جدیدی به میدان خواهد آورد. دوشنبه شب معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی هم مدعی شد ایران توان حمله به ناوهای آمریکایی را دارد.
6: ما میتونیم ناوشون رو بزنیم، اما اونا از تیر از ما رفتن، فرار است، حضور نیست. حضور در منطقه خب بله، اما حضور نیست، فرار است، رفتن هند جنوبی، در اونجا مثلا محاصره دریایی برقرار کردن. نه، ما این توانمندی رو داریم و در مقابلشون هم ایستادیم و میایستیم.
1: به نظر میرسد تنگه هرمز به بومرنگی تبدیل شد که تهران پرت کرد، اما حالا به سوی خودش برگشته. جمهوری اسلامی در نظر داشت با بستن این آبراه استراتژیک تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را وادار به توافق مد نظر خودش کند. اما حالا نه تنها تنگه را از دست داده، بلکه خودش با محاصره دریایی پشتش گیر کرده و راهی ندارد جز آن که تسلیم شود یا خودش جنگ را آغاز کند. هرچند دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همچنان ادعای پیروزی داد. سه‌شنبه سپاه پاسداران نامه‌ای خطاب به مردم آمریکا منتشر کرد و در آن مدعی شد علت شکست آمریکا نداشتن رهبری صالح مثل مجتبی خامنه‌ای است. رهبر غایب نظام که در تازه‌ترین پیام منتسب به او ادعا کرد ایران به نقطه‌ای که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. هرچند فعلا خود او به فرض زنده بودن توان بازگشت به قبل از 9 اسفند ماه سال گذشته و خروج از مخفیگاه را ندارد. او در پیام مکتوب منتشر شده گفت نیروهای آمریکایی به دلیل ترس از حملات سپاه پاسداران نه تنها در خلیج فارس حضور ندارند، بلکه از دریای عرب در جنوب عمان هم جلوتر نمی‌آیند. جامانده از حقیقت، وقتی روزانه میلیون‌ها بشکه نفت با اسکورت نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کند و جمهوری اسلامی در محاصره دریایی گرفتار مانده. اما شبح سرگردان تهران همچنان جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان می‌خواند. یک دونکیشوت تمام عیار با اوهام پیروزی در جنگ با شوالیه‌های خیالی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای قائدی. به نظر میرسه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گیر کرده، چقدر احتمال حمله پیش دستانه یا دست کم افزایش تنش نظامی وجود داره به نظرتون؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم این یکی از اون صداهایی که در جمهوری اسلامی امروز داره شنیده میشه که باید تنش رو بالا برد. دلیلش هم اینه که اماراتی ها از طریق شاتل هایی که از کره جنوبی اجاره کردن، اینها نفت رو دارن با مقادیر زیادی از تنگه منتقل میکنن به نفتکش هایی که اون طرف در دریای عمان توقف کردن و این نفت رو دریافت میکنن. و یکی از اون صداها اینه که از یکی از مشاورین قالیباف که باید ما به تاسیسات زیرساختی امارات حمله کنیم و صرفا این شاتل ها رو مورد هدف قرار ندیم، برای اینکه قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا بالاتر بره و بتونیم در انتخابات آمریکا اثرگذار باشیم. از سوی دیگه من دو تا صدای دیگر رو هم در جمهوری اسلامی میشنوم. یکی اون صداییه که از دیپلماسی صحبت میکنه. الان ظاهرا از طریق میانجی ها پیشنهاداتی همچنان بین تهران و واشنگتن داره رد و بدل میشه، اما تمرکز این پیشنهادات در گزارشاتی که اخیر داره منتشر میشه دیگه موضوع تنگه هرمز نیست. آقای ترامپ میگه که شما در تنگه هرمز کارتی برای فروش ندارید چون نفت داره جابجا میشه. موضوع هسته‌ایه و به نظر میاد تمرکز مذاکرات بر اونه. و آقای قالی در واقع آقای پزشکیان هم در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد اون 60% اورانیوم 60% غنی شده یک انعطافی رو به خرج داد. اما یک صدای در واقع سومی هم من در جمهوری اسلامی در طول این ساعت‌های اخیر میشنوم، اونم اینه که گزارش هایی که در طول تقریبا 20 ساعت گذشته منتشر شده بیشتر یک پلاس برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جنگ با کشورهای عرب خلیج فارس بکشونه و آمریکا و اسرائیل کنار بکشن و ایران از طریق بالا بردن تنش وارد این درگیری بشه و بعد آمریکا وارد بشه. بنابراین من یک سردرگمی شناختی رو میبینم و فکر میکنم در این شرایط تصمیم گیری برای مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش تنش یک تصمیم گیری بسیار دشوار خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه گزارش روز امروز بودید. این برنامه و سایر گزارش‌های مشتاق پور محسن رو میتونید در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
5: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: از جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
4: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
5: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
6: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
7: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
8: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندان‌ها، پیام‌های بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بند بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک صحبتهایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از این خیلی از اعدامی‌ها رو قبل از این که بخوان زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی‌ها ادامه داره، شکنجه‌ها ادامه داره، اتاق 8 متری هستش، در بعضی از این اتاق که شامل حموم دستشویشون هم هستش دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی دادن.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کارزار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته های بعد تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از اینکه سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندون هاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و چهار گلوله‌ای که به پاش خورده یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 سال زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده، وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن، نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم، اگر نه همینجا درجا میکشیمه، چون اعلام کردیم اصلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده، برای شکنجه میبردنش، برای اعتراف اجباری میبردنش، این اطلاعات به ایران اینترنشنال، اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و قضا و جانباختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص‌های آرامبخش و خواب‌آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می‌گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان، محل نگهداری زنان زندانی، نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده، برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده‌سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدند. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان ها هم هست، چه برسه در داخل زندان ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرایط طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بندها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تکثیر میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسیده میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه. به بهداری که اصلا دسترسی ندارن، میگن کسانی که در بند سیاسی هستن تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن، که بهشون دارو بدن به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط استامینوفن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروشگاه گاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده، هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره. یعنی واگیردارم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده، میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کوزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته. حتی وسایل اولیه هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن. حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه رو اونها رو هم نمیدن. یعنی هر طوری هست نقض حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده ها خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه، تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم. این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
2: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته، خیالمون راحت شد، ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا ببینید تو
3: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده. خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
4: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته، ما هم که خیالمون راحته، از هیچی هم نمی‌ترسیم، بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از اومدن، خداحافظ همگی.
5: دانه آقای عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قرار درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست میشه.
3: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته و از هیچی نمیترسیم، هم با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم، به کار و زندگیمون برسیم و خدا رو شکر هم منتظر هیچ اتفاق بدی هم نیست.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: ده صبح در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ادامه کشتار دیماه با اجرای حکم دو تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی. جمهوری اسلامی علی همتی و مجید نیکندیش را در مشهد اعلام کرد. بن‌بست در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، دو طرف حاضر به عقب نشینی نشدند. میانجی قطری ناکام ماند.
1: I don't know if they're going to give up yet, but they'll give up, but they're doing very poorly.
0: 30 هفته پس از آغاز جنگ، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه 12 فرد و نهاد مرتبط با تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا گفت هیچ گونه حمایت از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. خوش آمدید. بامداد امروز ارگان قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان خبر داد. خبرگزاری میزان اعلام کرد علی همتی و مجید نیکندیش که شامگاه 18 دیماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد دستگیر شده بودند، صبح چهارشنبه 8 مهر در مشهد اعدام شدند. ایران اینترنشنال پیشتر از تایید حکم مجید نیکندیش 25 ساله و اهل قوچان در دیوان عالی کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، غلامرضا اکبری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، 25 اردیبهشت 1405 او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر از وین همراه ما شدن. آقای نایب هاشم، از روند اعدام ها به ما در ایران بگید. از دیماه تا الان قوه قضاییه چه مسیری رو طی کرده و به نظر شما به کجا قرار خط بشه این مسیر؟
2: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. خب شما اطلاع دادید که دو روز بعد از اینکه این اعتراضات صورت گرفته، این دو تن رو دستگیر کردند و خب طبیعیه که با شرایطی که در جمهوری اسلامی هست تحت فشار شدید شکنجه قرار دادن، بر مبنای اون اعترافات اجباری گرفتن و خب در 25 اردیبهشت حکم اعدام رو دادن، بعدن اون تایید کردن و امروز این اعدام صورت گرفت. به هر حال این روند که هست در نه تنها در مورد این 31 مورد یا 32 مورد هستش که معترضان دیما اعدام میشن و خب این روند متاسفانه ادامه داره. ما قبل از این همین خبر امروز هیچ تصویری، هیچ اطلاعی از علی همتی نداشتیم و در مورد مجید نیکندیش هم حتی اقل اطلاعات رو که شما فرمودید داشتیم. نمیدونی دقیقا اونا یعنی چه کسانی بودن، چه شرایطی داشتن. یه گفته هستش که مجید نیکندیش به خاطر اینکه سرباز بوده و حمله نکرده به مردم دستگیر و اعدام شده. اطلاعات دقیق نداریم، باید راستی آزمایی بشه تمام مسائلی که از پله اعتماد میشه کرد با این چیزی که قوه قضاییه میگه. رسانه های جمهوری اسلامی صحبت از اون میکنن، باید یک هیئت مستقل تمام اینا رو بررسی کنه. دادرسی عادلانه صورت نمیگیره. این روند متاسفانه ادامه داره. صحبت میشه دیروز در واقع بیانیه‌ای که زندانیان 66 زندان کشور در این اعتراض هفتگیشون دارن، هفتگی نقض اعدام، صحبت از این کردن که 200 زندانی سیاسی عقیدتی در معرض حکم اعدام هستن. خب تعداد زیادی از اونها معترضان دیما هستن. متاسفانه این روند ادامه داره. جمهوری اسلامی نمیخواد دست برداره از این آدمکشی دوستان.
0: آقای نایب هاشم، به نظر میرسه در ایران فعلی تنها ماشین یا سیستمی که داره درست کار خودش رو انجام میده و همچنان به فعالیت خودش ادامه میده همین ماشین کشتار هست. حکومت برای ارعاب مردم، برای کنترل اعتراضهای داخلی اعدامها رو گسترش هم داده، اما آیا واقعا با وجود تمام فشارهای خارجی و داخلی این اعدامها تأثیر خودش رو هم بر جامعه گذاشته؟ برای چی جمهوری اسلامی دنبال میکنه اعدامها رو؟
2: همین که میفرمایید جمهوری اسلامی سال گذشته 80% اعدام‌های جهان رو انجام داده و امسال هم به نظر میرسه آمار در همین حدود باشه. فکر میکنه اعدام درمانی میکنه، فکر میکنه که با ارعاب میتونه جلوی اعتراضات رو بگیره، ولی میبینیم که مردم در هر فرصتی که پیدا میکنن، اگر جنگ مقدار در واقع فروکش بکنه، اگر که برای شرایط رو یه مدار مناسب ببینن، دست به اعتراض میزنن. اونها هم از همین واهمه دارن و فکر میکنن که با این اقدام میتونن جلوی چنین مسئله رو بگیرن، ولی که خب تحلیلشون غلطه و ما شاهد این هستیم که برحال اعتراضات ادامه داره و این ترفندها، این اعدام درمانی به قول خودشون، اعدام هایی که انجام میده هیچ تأثیری نداره. بلکه شما فرموده درست کارش انجام میده، نه در این مورد هم برقال طبیعه که درست انجام نمیده. اعدام ها همه فراقانونی هستن، حتی اگر بگیم که کشوری مثل ایران تعهد نپذیرفته که اعدام را اساسا صورت نده، بلکه حداقل باید بر مبنای کمیته حقوق بشر که ارگان میثاق هست، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، باید اقدام ها فقط در موارد فوق العاده شدید صورت بگیره، فقط قتل عمد برنامه ریزی شده. تمام این موارد اقدام ها در این شرایط نبوده، تمام این اقدام ها خودسرانه هستن، تمام این اقدام ها غیر قانون فراغذایی هستن، تمام این اقدام های حداقل به ما شتاب زده هست.
0: حسن نای پاشم، ممنون از حضورتون در این گفتگو. آکسیوس گزارش داده گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشته و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس آن لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهند کرد. همزمان والستر جورنال گزارش داده با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش یافته و تهران ممکن است برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه روی بیاورد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مشتبه خامنه ای از تصمیم گیری روزمره حکومت جدا افتاده و دخالتی در آنها ندارد. ونس تأکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. ونس تأکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده بر اساس ارزیابی‌های آمریکا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی باید بسیار سردرگم و آشفته باشد و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه مشاوران. آقای علیزاده، 30 هفته از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و این تنش‌ها گذشته، چرا مذاکرات غیر مستقیم همچنان توی بنبست و میانجیگری قطری هم با وجود تمام تلاش‌هایی که داشته، با وجود اینکه به خودش هم جمهوری اسلامی حمله کرده، در این درگیری‌ها نتونسته کاری از پیش ببره؟
3: دیگه داستان ایران و آمریکا شده داستان زن و شوهری که یه اون مجادله و مرافعه و دعوا داشتن، طلاق گرفتن، حالا عده این آدم میانجیگری کردن، اینها برای مدتی به هم بازگشتن، دوباره دعوا و مرافعه ها برگشت سر جای خودش، دوباره از هم فاصله گرفتن، حالا یه میانجیگری آمده دوباره میخواد اینا رو به هم نزدیک بکنه. یک پرسش که پیش میاد اینه که آیا اون مرافعات کنار گذاشته میشه و که نه، و آیا دلایلی که باعث شد تفاهم نامه اسلام آباد به هم بخوره اون دلیل سر جای خودش نیست؟ بله سر جای خودشه. میخوام بگم که ما شرایط رو نمیبینیم که مثلا امریکا از مطالبه خودش دست بکشه. امریکا مثلا غنی‌سازی 0% رو مطالبه کرد، جمهوری اسلامی حاضر بده، میگه نه، اگر بده که دیگه اصلا سیستم میپاشه از درون. یا تهران میگه که جنگ در تمامی جبهه‌ها قطع تموم بشه از جمله در لبنان. آیا آقای ترامپ میتونه نخست وزیر اسرائیل رو قانع کنه که جنگ رو در اونجا متوقف کنه؟ نه. تازه حالا به اختصار دارم میگم که عوامل این که دو کشور بتوانن به هم برگردن عملا دیده نمیشود. میان هم یک کشوری وارد میانجیگری شده که قطر هستش. آزموده ها را آزموده هم قطر، پاکستان، مصر، ترکیه، عمان، اینا هم هر کسی از کاری از دستش برمی اومد انجام داده قبلا که یه دور در تفاهم اسلام آباد به هم رسیدن و اونم بر هم خورد. یه قطر چی کار میتونه بکنه مگر اینکه یک کشور بسیار بزرگ در سایز چین بیاد میانجیگری کنه؟ چرا؟ چون اگر دو کشور که با هم دیگه اعتماد ندارن واسه یک شخصیت بزرگتری که بتوانه تضمینی رو این وسط بگذاره. قطر میتونه تضمین بذاره؟ نه. کشوری در سایز چین هستش که خب چین هم در این خصوص اقدامی نکرده. بنابراین وضعیت همینی هستش که کاملا بعید به نظر میرسه که دو کشور بتوانن حتی به توافق تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن.
0: شرایطی که توصیف هم کردین شما، نگرانی ها برای افزایش درگیری ها بالا گرفته، چه سناریوهایی الان پیش روی دو طرف هست برای اینکه ادامه بدن این روند رو؟
3: دست کم شاید سه تا سناریو باشه. یکی همین حفظ وضع موجود، همینی که الان هر روز میبینیم چه وضعیتی هستش. این مدام شاید درگیری کوچولویی باشه ولی فعلا جنگ بالا نگرفته. وضعیت دوم، سناریو دوم این هستش که یک جنگ فراگیر حاصل بشود. در اون حالت حتی مفروض میشود گرفت که امریکا نیروی زمینی هم پیاده بکنه. هم این فرض هم محتمل هست، گرچه خیلی دم دست هم به نظر نمیرسه ولی این نمیشه مردود دانست. سومین سناریو رو که من این رو بیشتر میبینم سناریوی فرسایش هستش. فرسایش میمونی که شما نگاه کنید، امریکا محاصره دریایی کرده، محاصره هواپیمایی، کلی خطوط هواپیمایی رو کرده، انواع تحریم ها رو گذاشته، وضع اقتصاد رو میبینید، بالا رفتن دلار و اوضاع رو میدونید. خب این وضعیت خودش فرسایشی است. فراموش نکنید جمهوری اسلامی که جنگ 598 قبول کرد به دلیل فرسایش بوده. این میتونه در اینجا اتفاق بیفته. خب از اون طرف هم جمهوری اسلام روی افزایش قیمت نفت در جهان و فشارش روی آقای ترامپ حساب کرده که او هم به همین دلیل خیلی فعلا وارد مذاکرات جدی نشده.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبری فوری، بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی، خلبان یک هواپیمای شرکت فلای دوبی در مسیر دوبی به تل‌آویو کد اضطراری 7700 یا 7720 را فعال کرده. کد 7720 یک کد بین المللی برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی در پرواز است. این هواپیما پس از تغییر مسیر بر فراز اردن به سمت عربستان سعودی رفته و سپس مسیر خود را به سمت اسرائیل تغییر داده. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه ما شده. بابک، چی میدونیم راجع به جزئیات این خبر؟ آیا احتمال هواپیما ربایی مطرحه؟
4: شرار، آنچه که من میگویم همه در چارچوب اخبار اولیه‌ای هستش که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا میکنه، به دست ما خبرنگاران میرسه. جریان از پرواز فلای دوبی که از امارات به سوی تل‌آویو میومده شروع میشه که در بین راه همانطوری که گفتی خلبان نشان 7700 یعنی وضعیت اضطراری و پس از اون 7500 یعنی امکان ربوده شدن هواپیما را انتشار میده. هواپیما به سوی عربستان سعودی پرواز میکنه، راه خودش را کج میکنه به طرف عربستان سعودی. بعد خبرهایی به دست ما میرسه که شاید به طرف اسرائیل میاد، اما لحظاتی پیش یک مقام اسرائیلی میگوید که این هواپیما در عربستان سعودی به زودی در اونجا فرود خواهد اومد و در اونجا معلوم میشه که وضعیت چگونه هستش. در حال حاضر جلسات امنیتی و مشاوران امنیتی اسرائیلی در رابطه با این موضوع با وزیر دفاع اسرائیل در حال گفتگو هستن. همچنان که گفتم خبرها همینجوری داره به دست ما میرسه. هنوز معلوم نیستش که چه مسئله‌ای به وجود اومده. کانال 12 اسرائیل میگوید که مسئله شاید هواپیما ربایی نباشه و مسئله دیگر باشه. و در حال حاضر خبری هم که دوباره به دست من میرسه اینکه هواپیما ارتباط خودش را با باند پرواز سعودی ها برقرار کرده ولی با اسرائیل در تماس نیستش. دوباره تکرار میکنم، هواپیما با برج مراقبت عربستان سعودی صحبت کرده در حال حاضر. اسرائیل خبری در این موضوع نداره. اسرائیل دو جنگنده اس

0: به سوی اسرائیل میان تقریبا همشون اسرائیلی هستند، کمتر اماراتی ها بر این پروازها به سوی اسرائیل میان. 180 نفر مسافر داشته این هواپیما، دار مسافر که همانطوری که گفتم اکثر اونها اسرائیلی هستند. در زمانی که تنش ها بسیار زیاد هستش، هر اتفاق حتی کوچکی میتونه همانطوری که میبینیم در اسرائیل بسیار سر و صدا بکنه. من هر لحظه مسائل را دنبال میکنم در اسرائیل و در ادامه گزارش خواهم داد هر اتفاقی که در این رابطه و در رابطه با هواپیمای فلای دبی که از امارات به سوی اسرائیل میومده و اکنون در عربستان قرار هست فرود بیاد در اختیارتون خواهم گذاشت.
1: بله بابک، حتما به تو در طول برنامه‌های خبری امروز برخواهیم گشت و به روزرسانی خواهیم کرد بینندگان خودمون رو در خصوص پرواز فلای دبی. بابک ساقی همکارم بود از تل آویو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هنوز مشخص نیست آماده تسلیم باشد، اما در نهایت تسلیم خواهد شد. او تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
2: خب وضعشون خیلی بده، نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگ که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ با توجه به فشار شدید بر جمهوری اسلامی خود را در موقعیت برتر مذاکرات می‌بیند و این شرایط می‌تواند بر انگیزه و رویکرد واشنگتن در مذاکرات تأثیر بگذارد.
3: عملیات طرح به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا و این محاصره دریایی که ترامپ انجام داده واقعا جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه به روز سیاه نشونده و حتی بیش از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن در واقع پاسخ داده. یعنی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار گرفته. اینا حالا برای شاید بگم نزدیک 10 روز آینده شاید کشتی‌های بسیار نفتی کشی داشته باشن که بفروشن، دسترسی به ارز سخت‌تر شده، تورم بالاست، وضعیت ارزی هم که خب همه شاهد هستیم. و اگر هم دقت کرده باشید الان وزیر خزانه‌داری آمریکا حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داره و سعی می‌کنن هر 2 روز یک بار یا 3 روز یک بار یه خبر رو یا یه خبر تحریمی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن که خب هم بعد روانی داره و هم فشارها رو افزایش میده از به اصطلاح تحت فشار قرار دادن به اصطلاح محاصره هوایی جمهوری اسلامی تا اعمال تحریم‌ها بر اشخاص و یا خب چه اقداماتی که امروز علیه تتر انجام دادن که همگی در واقع نشون میده که یک عملیاتیه برای خفه کردن جمهوری اسلامی. خب الان ترامپ داره نگاه میکنه میگه که خب الان نفتم به زیر 100 دلار مونده، در به اصطلاح تنگه هرمز هم وضعیت نفتی به 80% قبل از جنگ برگشته. خب ترامپ در شرایط فعلی وقتی میبینه که همه چیز داره به خوبی کار میکنه، چه دلیلی داره بیاد در موقعیت فعلی امتیاز بده و مذاکره بکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی حاضر بشه تسلیم بشه، به اصطلاح اون اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج بکنه و به اصطلاح متعهد بشه که به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو در داخل کشور هم متوقف میکنه. در چنین شرایطی که خب بله ممکنه که یک اتفاقی از نظر دیپلماتیک اتفاق بیفته، ولی به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی به یک تصمیم مشخصی رسیده و به نظر من در حال حاضر دچار فلج تصمیم گیری هستند که هر گزینه‌ای که نگاه می‌کنند براشون تبعات منفی داره.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن هیچ گونه حمایت مادی، فناوری یا مالی از جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد. بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته وزارت خزانه داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت افراد و نهادهایی که به تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند ادامه خواهد داد. او تاکید کرده وزارت خزانه داری به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی 5 فرد و 5 شرکت را به دلیل تأمین تسلیحات و قطعات برای

0: وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اعلام کرده افراد و شرکت‌های تحریم شده در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت می‌کنند. این تحریم‌ها نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوش کام آسیا و چند وابسته مرتبط در کشورهای مختلف را هدف قرار داده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده یک شرکت ایرانی و دو شرکت روسی را به اتهام مشارکت در تامین تجهیزات نظامی و انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی تحریم کرده. بر اساس این بیانیه، شرکت هواپیمایی ساها در ایران، شرکت هواپیماسازی روسیه یاکوفلف و شرکت کشتیرانی روسیه ام جی فلوت هدف این اقدام قرار گرفتند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده برای دریافت اطلاعات درباره 3 مقام ارشد نیروی هوافضایی سپاه پاسداران تا سقف 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این 3 مقام علی اصغر نوروزی، عبدالله مهرابی و احمد جعفرآبادی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده نیروی هوافضایی سپاه مسئول توسعه و سامانه‌های تسلیحاتی و تولید و بکارگیری پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی است و تجهیزات نظامی و فنی مورد نیاز سپاه پاسداران را هم تامین می‌کند. تحریم‌های جدید آمریکا شبکه تامین تسلیحات و قطعات وزارت دفاع جمهوری اسلامی را در چند کشور هدف گرفته. در میان تحریم شدگان نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شرکت کاوش کام آسیا و شرکت هنگ کنگی ای‌سی موجو قرار دارند. به گفته واشنگتن این اقدام با هدف محدود کردن توان تهران برای بازسازی و تامین تجهیزات نظامی انجام شده. همکارم علیرضا محبی همراه ما شده. علیرضا، بیشتر تو توضیح بده راجع به این تحریم‌های تازه آمریکا و شرکت‌ها و نهادهایی رو در بر گرفته، از ایران گرفته تا هنگ کنگ.
1: شهر همونطور که خود هم اشاره کردی، 5 فرد و 5 نهاد به اتهام تهیه سلاح و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شدند. تحریم‌ها روز سه شنبه به وقت آمریکا 29 سپتامبر 7 مهر ماه در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعلام شده. این افراد و نهادها در ایران، چین، هنگ کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا اوفک گفته که با این اقدام می‌خواد بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی رو برای تهران سخت‌تر بکنه. هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی رو هم بالا ببره. یکی از افراد تحریم شده، سید اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن پایتخت چین هستش. خزانه‌داری آمریکا گفته که او مسئول هماهنگی خرید سامانه‌های تسلیحاتی کامل و قطعات با کاربرد دوگانه در چین برای جمهوری اسلامی هستش. در هنگ کنگ هم شرکت ای‌سی موجو تکنولوژی به همراه نمایندش در چین به نام لیفن هدف تحریم قرار گرفتن. اوفک اعلام کرده که این شرکت قطعات الکترونیکی مورد نیاز گروه تحقیق و توسعه کاوشکام آسیا رو تهیه کرده. بر اساس همین بیانیه، لیفن نماینده این شرکت برای کمک به خریدهای این شبکه تلاش کرده که تحریم‌ها و مقررات کنترل صادرات رو دور بزنه. نام خود همین شرکت کاوشکام آسیا هم در این فهرست
0: بریم. خبر فروری مرور کنیم. بابک هم منتظر هست و اگه فرصت شد دوباره برمیگردیم به تو. همونطور که پیشتر هم گفتم، در خبری فوری بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی، خلبان یک هواپیمای شرکت فلای دبی در مسیر دبی به تل آویو بعد از گفتگو با برج مراقبت در حال فرود در فرودگاهی در عربستان سعودیه. این خلبان پیشتر کد 7700 یا 7720 رو فعال کرده بود که یک کد بین المللی برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی در پرواز است. این هواپیما بعد از تغییر مسیر بر فراز اردن به سمت عربستان سعودی رفته. بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، جزئیات بیشتری تا این لحظه منتشر شده؟ خیلی ها در اسرائیل نگرانن که ممکنه این یک هواپیما ربایی جدی باشه.
2: بدون شک اتفاقی در داخل هواپیما افتاده که یکی از خلبان ها حداقل این کد 7700 و پس از اون 7500 یعنی ربوده شدن هواپیما را پخش کرده و همکنون آنچه که ما در اختیار داریم این هستش که بسیاری از رسانه ها در اسرائیل میگویند که این یک هواپیما ربایی نبوده بلکه نوعی خشونت در داخل هواپیما بوده. کانال 12 حتی میگوید که این امکان وجود داره که بین خلبان ها نوعی درگیری خشونت آمیز به وجود اومده و این باعث این مسئله شده. در حال حاضر دو جنگنده اسرائیلی هواپیما را برای فرود در عربستان سعودی همراهی میکنند و مقامات امنیتی در اسرائیل میگویند که در حال حاضر مسئله هواپیما ربایی آنچنان روی میز نیستش. هواپیما همانطور که گفتم از دبی به سوی تل‌آویو پرواز میکرده، هواپیمای فلای دبی امارات، و در بین راه آنچه که در داخل هواپیما اتفاق افتاده و هنوز دقیقا نمیدونیم که چه هستش به سوی عربستان سعودی میره. در اسرائیل مقامات امنیتی جلساتی را در این رابطه با وزیر دفاع خیلی سریع تشکیل دادن. وضعیت اضطراری در اسرائیل اعلام شد. الان من دارم میبینم که تمامی رسانه های اسرائیلی، تلویزیون های اسرائیلی پخش مستقیم این مسئله را آغاز کردن. منتظر هستیم تا این هواپیما در عربستان سعودی به زمین بشینه و ببینیم که دلیل اصلی این مسئله و فرود اضطراری به جای تل‌آویو در عربستان سعودی چه بوده. الان باز خبر دیگه دست من میرسه، یک مقام اسرائیلی میگوید که کادر هواپیما به عربستان سعودی گفتن که بین دوتا خلبان ها یک نوع درگیری خشونت آمیز به وجود اومده و این دلیل وضعیت اضطراری بوده که در هواپیما اعلام شده. هواپیمایی که بیش از 180 نفر شهروند اکثرا اسرائیلی را به سوی تل‌آویو می آورده به گفته مقامات اسرائیلی به خاطر دعوای دو خلبان به سوی سعودی رفته و در اونجا به زمین می شینه.
0: بله، ممنون از تو بابک اسحاقی، تازه ترین ها رو با ما در میون گذاشتی. فعلا میدونیم که این پرواز در فرودگاه عربستان سعودی فرود اومده و دعوایی بین دو خلبان شکل گرفته. بابک اسحاقی همکارم بود از تل‌آویو. بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد صرافی رمزارزی والکس واریز تتر از طریق شبکه های تریوم و ترون را غیر فعال کرده و کاربران این صرافی در حال حاضر نمیتوانند از این دو مسیر تتر واریز کنند. این محدودیت یک روز پس از انتشار گزارش یکی از کمیته های تحقیقات سنایی آمریکا اعلام شده. در این گزارش از تتر به عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی آن نام برده شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و تنگتر شدن حلقه تحریم ها توضیح داد.
3: والکس نگفت که چرا این کار کرده، منم نمیدونم دقیقا دلیلش چیه، ولی خب فکر میکنم به گزارش سنا ربط داره. همونجوری گفتی زمان بندی و سابقهش خیلی مهمه. این والکس دومین صرافی بزرگ ایرانه به گفته خود خزانه‌داری دفتر سابق من. از هر 100 دلار رمز ارزی که پارسال وارد ایران شده 12 دلارش از والکس رد شده. از دوم ژوئن امسال هم خود در فهرست تحریما قرار گرفتن. حالا واریز تتر رو دقیقا روی دو شبکه بسته که تتر رو اونو میتونست در واقع هر آدرسی از راه دور فریز بکنه. در ماه مارس هم همین ماه مارس هم تتر هم سیرکو یکی از کیفولای والکس رو فریز کردن، اگه یادتون باشه تو ایران نشنال هم کاورش کرد. این یه چیز تازه‌ای پس نیستش. حالا اثرش روی حکومت چیه؟ اینکه اولی که ترر برای حکومت در واقع دلار بدون بانک، یعنی در سر بانک رو نداره. گزارش سنا هم یکی از 840 چند تا کیف پول تحریم شده مرتبط با ایران و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی ها و حزب الله اینا 84 یا 85 درصدش عملا با ترر کار می‌کردن. میگه بانک مرکزی با درهم امارات در واقع تتر می‌خرید و اون وقت اسم عملیاتش هم در واقع تتر ملی بوده. شبکه تدارکاتی خب سپاه و حزب الله صدها میلیون دلار فقط ترر گرفتن. خب این یه سری هم اتفاقا لوازم چین از چین خریده بودن برای پهپادها با ترر. این خب یه هزینه‌اش یعنی ریسکش هم اینه که باید دکمه ممکنه خاموش بشه، فریز بشه، دکمه‌اش هم دست تهران نیست چون پول کش نیستش. دومی که خب هزینه بالا میره، حکومت باید یه آدرس یه بار مصرف بسازه، شبکه رو هی عوض بکنه، از واسطه‌های بیشتر استفاده بکنه. هر واسطه هم خب کارمزد بیشتری میگیره، سرعت کمتر میشه، ریسک فریز شدن، بلوکه شدن زیاده. تحریم هم دقیقاً اینجوری درست شدن، کار تحریم ها اینه که همین هزینه رو بیشتر ببرن، نه که پوست صفر میشه، ولی اینکه هر دلار گرونتر میشه و کنتر به دستشون میرسه. یه نکته آخر هم اینه که خب رفتار خود ترر همان روز گزارشی که اومد بیرون گفتش که امسال نزدیک به 550 میلیون دلار ترر مرتبط با ایران رو در واقع مسدود کرده. خب شرکتی که تصمیم گرفته که بیشتر فشار بذاره روی این مسئله.
0: واشنگتن پست در گزارشی از خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال آنها به اردن خبر داده. بنابر این گزارش ماموریت مقابله با داعش از آنجا ادامه خواهد یافت. به گزارش این روزنامه نیروهای آمریکایی قرار است امروز 30 سپتامبر در چارچوب توافق دولت بایدن با بغداد عراق را ترک کنند. یک مقام آمریکایی گفته مسئولیت مهار گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی از این پس بر عهده دولت عراق خواهد بود. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه با بررسی خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق و انتقال مأموریت مقابله با داعش به اردن توضیح داد سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیان چگونه می‌توانند از این خلأ امنیتی ایجاد شده در عراق برای گسترش نفوذ خود استفاده کنند.
4: خروج نیروهای آمریکایی در روی کاغذ به معنای خروج آمریکا از معادله امنیتی عراق نیست، بلکه مرکز ثقل عملیات ضد داعش و ضد گروه‌های تروریستی شیعی رو به اردن می‌بره. ولی در عالم عمل ظرفیت مداخله چندان حفظ نمیشه، چون در داخل عراق یک خلأ نسبی ایجاد میشه برای نهاد تروریستی سپاه، فرصتی ایجاد میشه و این نگران کننده است به خاطر اینکه سپاه قدس الگوی فعالیت خودش رو تغییر میده و شبکه های کوچیک تروریستی زاد و ولد خواهند کرد، میشن یه گروه های تروریستی با سلول های کوچیک پراکنده و کشفشون بسیار دشوار خواهد شد و تهدیدی است پنهان، پیچیده و یک معادله در هم. رابطه ارگانیک جمهوری اسلامی و داعش که در یمن وجود داشت در عراق به منصه ظهور میرسه و با گسترش خلأ امنیتی چه داعش چه جمهوری اسلامی هر دو از افزایش بی‌ثباتی و نابودی ساختار امنیتی عراق خوشحال به نظر میرسن. خب برای تهران این میشه یک پیروزی نمادین و یک پیروزی تبلیغاتی و ایالات متحده آمریکا هم در کردستان عراق و بقیه جاها که آسیب پذیر بود به خاطر روابط بارزانی ها با جمهوری اسلامی، بنابراین این برای عراق در کل نگران کننده است به خاطر اینکه صحنه جنگ اطلاعاتی عملیاتی جدیدی به وجود خواهد اومد که کنترلش بسیار مشکل خواهد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا، اوپن ای آی و انتروپیک بر سر استانداردهای داوطلبانه برای افزایش ایمنی هوش مصنوعی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، شرکت‌ها با ارزیابان مستقل همکاری خواهند کرد تا خطر رفتارهای پیشبینی نشده و دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های هوش مصنوعی را کاهش دهند. ترامپ گفته تشکیل یک هیئت 10 نفره برای نظارت بر ایمنی هوش مصنوعی را هم بررسی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته شرکت‌های هوش مصنوعی می‌توانند بر عملکرد خودشان نظارت و خطرهای این فناوری را مدیریت کنند. ترامپ در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری توافق امضا شده در کاخ سفید را از نظر اخلاقی الزام‌آور دانسته و از احتمال تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر این صنعت خبر داده.
5: خب اسم این فناوری رسماً عوض شده به دست بزرگترین، باهوشترین و بهترین آدمهای دنیا در این حوزه. چند روز پیش با رئیس جمهور شی بودم. او هم قبول داشت و گفت اینها در کاری که انجام میدن باهوشترین آدمهای دنیا هستن. این اتفاق خیلی مهمیه. اسمش رسماً به ابرهوش یا SI تغییر کرده. من دارم میبینم که این شرکت ها تا حد خیلی زیادی خودشون روی کار خودشون نظارت میکنن. میدونن که باید این کار رو انجام بدن. خیلی سخته که کسی از بیرون بیاد و بخواد وارد این مدل ها بشه. این مدل ها خیلی پیچیدن. بازم میگم من معتقدم از این فناوری برای کارهای خوب و مفید استفاده میشه. اگر همینطور نباشه میتونیم متخلف ها رو گیر بندازیم. اما نظارت شرکت ها روی کار خودشون نقش خیلی بزرگی خواهد داشت.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، درباره امکان ایجاد رفاه بیشتر برای بشر در صورت استفاده گسترده از هوش مصنوعی در آینده توضیح داده.
6: ما به هر حال هیچ شکی نداریم که ترکیب سرمایه به اضافه هوش مصنوعی به اضافه ربات با عملکردی 10 تا 100 برابر میتونه اقتصاد رو رشد بده نسبت به وضعیتی که سرمایه و نیروی انسانی دارن کار میکنن. اونتا سوال اینجاست که این رشد عظیم سهم کی میشه؟ یعنی در حالت عادی ما مثلا فرض کنید سرمایه در یه حالت خوشبینانه از هر 1000 نفر 1 نفر صاحب سرمایه هست و 999 نفر دیگر سهم خودشون از این ثروتی که در تولید خلق میشه از طریق دستمزد میگیرن و اگر اونها بخوان حذف بشن، این ثروت چجوری میتونه، این رفاه چجوری که ایجاد میشه چجوری میتونه باز توزیع بشه؟ ایلان ماسک حرفش اینه که، حالا من اینو نقل میکنم و اقتصاددان ها باید تفسیر بکنم، من فقط سعی میکنم این حرف ماسک رو ساده تر بیان بکنم. میگه که دولت باید چک بکشه در وجه مردم. میگه اگر سرعت تولید اقتصاد، رشد اقتصاد با همکاری هوش مصنوعی و ربات اونقدر زیاد بشه که این پولیه چکی که دولت در وجه مردم میکشه در حقیقت فقط اثر تقاضا رو ببره بالا و اثر تورمی نخواهد داشت و این میتونه، یعنی از اون سرعت جلوتر بزنه و این میتونه در حقیقت این آینده رو رقم بزنه که بخش عظیمی از مردم زندگی و رفاهی رو داشته باشن که الان 1 میلیونر داره تجربه میکنه. یعنی عموم مردم، طبقه متوسط شهری، رفاهی در سطح 1 میلیونر فعلی رو داشته باشن و تعداد اندکی همچنان اون سؤال در حقیقت تضاد، یعنی اختلاف طبقاتی و اینکه قدرت در دسته گروهی باقی میمونه که صاحبان مدل هستن، صاحبان دیتا سنترها هستن، صاحبان شرکت های هوش مصنوعی هستن باقی میمونه. اما به هر حال نابرابری به شدت کاهش پیدا میکنه و سطح رفاه به قول ایلان ماسک، حرفی که میزنه واقعا اون جای تأمل داره که اون آینده‌ای که ما میخوایم توش زندگی بکنیم.

0: در 11 روز بازی های آسیایی ناگویا مسابقات کشتی فرنگی آغاز شده. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده به فینال رسیده و برای کسب مدال طلا روی تشک خواهد رفت. دو نماینده دیگر ایران، محمد جواد رضایی و غلامرضا فرخی، از دور مسابقات حذف شدند. علیرضا مدیری همکارم از ناگویا همراه ما شد. علیرضا، همیشه کشتی یکی از رشته های مدال آور برای ایرانی ها بود، البته کشتی آزاد بیشتر، نه فرنگی. این بار بگو ایرانی ها تا این لحظه چطور ظاهر شدند؟
1: شهر روز خوبی برای کشتی ایران نبوده. در روز اول رقابت کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی به مدال‌های اشاره کردی. دوره قبل 5 طلا، 4 نقره، 1 برنز گرفته بودند، 10 مدال به دست آوردند. بهترین عملکرد رو کشتی داشت در دوره قبلی بازی‌های آسیایی. امین میرزازاده که به فینال سود کرد، سومین کشتیگیر ایران بود که روی تشک اومد. دسته فوق سنگین 130 کیلوگرم مسابقه اولشو 7-0 برد. در نیمه نهایی با چینی 1-1 مساوی کرد، امتیاز اول گرفته بود، راهی فینال شد. بعد از مسابقه اومد کنار تشک، حدود 1 دقیقه نشست. این راجب تمام کشتیگیرهای امروز که مسابقه دادن سه کشتیگیر ایران صدق میکنه که از نظر بدنی به نظر میرسید خیلی آماده نبودن. برخلافش کشتیگیرهای ژاپنی خیلی فرز و آماده بودن. در صورت حدود 3 ساعت دیگه امین میرزازاده در فینال برای کسب مدال طلا تلاش میکنه. دوره قبلی بازی‌های آسیایی هم طلا گرفته و 2 طلای قهرمانی جهان داره، 2 طلای قهرمانی آسیا داره. تو همین امسال که طلا گرفت تو قهرمانی آسیا، با همین کشتیگیر ازبکستانی که امشب تو فینال مسابقه میده رقابت کرده بود و 9-0 برنده شده بود. چشم بسته میشه گفت که امین میرزازاده باید طلا بگیره تو کشتی. اما اولین کشتیگیر ایران محمد جواد رضایی بود. امروز روی تشک اومد 67 کیلوگرم، با کمکاری حریف یک امتیاز جلو افتاد، ترجیح داد حریف تو خاک دراز بکشه، 1/4 امتیازی زد، 5-0 جلو افتاد. همین اتفاق تکرار شد، برعکس حریف قزاقستانی یک امتیاز گرفت، ترجیح داد رضایی خاک بخوابه، 1/4 امتیازی زد، 5-5 مساوی شد. از اون لحظه به بعد دیگه هر کاری که دلش میخواد انجام داد، بارانداز زد، 4 امتیازی زد، اختلاف به 8 امتیاز رسید و توی کشتی فرنگی وقتی 8 امتیاز میرسه کشتیگیری که جلو هست جلو میفته. اعتراض کردن، پذیرفته نشد، 14-5 شکست خورد. با حذف این کشتیگیر رضایی هم از دور مسابقات کنار رفت. اما غلامرضا فروخی خیلی عجیب بود، قهرمان جهان، او هم مقابل حریفش شکست خورد، 6-0، و از دور مسابقات حذف شد با حذف شدن حریفش از ادامه رقابت تا شهر.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علیرضا مدیری از ناگویا. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم راست ساعت 11 با یک بخش کوتاه خبری با شما. وقت خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد. 4 بار دست. و این خیلی مهمه.

0: صحبت های قالیباف به نوعی ادامه صحبت های پزشکیان یا به تعبیری اعلام موضع همون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامیه، یعنی یک توافقی که کاملا مشخص در اون کانون مرکزی قدرت انجام شده، یک راهبردی اتخاذ شده و اون همین که اگر اقتصاد ایران قرار بشه دچار بحران بشه، ناامنی گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، منطقه ناامن خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، هیچ کشوری در منطقه هم نفت نخواهد فروخت. به نوعی واکنش راهبردی جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا، به تشدید فشارهای اقتصادی از طریق ناامن کردن منطقه و جدای از اینکه یک فرم رجزخوانی در خودش داره، یعنی قالیباف میگه که بچرخ تا بچرخیم، یا ترامپ رو متوهم توصیف میکنه، صحبتهای او رو لفاظی ارزیابی میکنه، اما صحبتهای خود او هم متوهمانه است هم لفاظی، اما به شدت نگران کننده است. یعنی نشون میده که او و دیگر مقامهای عالی جمهوری اسلامی به نوعی به این توافق در چارچوب یک پروژه نظامی رسیدن که برن به طرف حداکثر تقابل. اونجایی که این روی کرد، این راهبرد رو واقعا نگران کننده میکنه اینه که به شکل واقعا غیر قابل فهمی قالیباف مثل پزشکیان خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن. قالیباف و مجلسی که نماینده حتی 5% رأی شهروندان ایران نیستن از دل انتخابات نمایشی و فرمایشی جمهوری اسلامی، حالا دارن به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن. و جالب اون تناقضی که در صحبت قالیباف هست، تاکید میکنه بر اینکه ما وظیفه اصلی ما و مسئولان حل مشکل معیشتی مردمه، اما بی‌اعتنا هستش به دلاری که الان شده 250 هزار تومان، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم هر روز داره کم حجمتر و کوچکتر میشه. این ادعای او که ما نماینده ملت ایران هستیم و ما این راهبرد به چرخ تا به چرخیم رو در پیش گرفتیم، این اونجاییست که واقعا میتونه هم برخورنده باشه هم نگران کننده باشه، چون نشون میده که او و دیگر صاحبان قدرت بی‌اعتنا به واقعیت‌های ملی و منافع ملی یک استراتژی در پیش گرفتن. من همینجا البته به یک طنز تلخ دیگه هم اشاره کنم در صحبتاش، که اشاره میکنه به پیام دیروز منتسب به مجتبی خامنه‌ای و میگه که این محتوای اون پیام دکترین دفاعی و تمدنی ایران رو تبیین کرد. یعنی یک پیامی که اتفاقا صحبتای دیروز مجتبی خامنه‌ای فقط نشون میداد چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر او و دیگر صاحبان قدرت میترسن از بروز یک اعتراضهای خیابانی مجدد، او رو میاد قالیباف دکترین تمدنی ایران توصیف میکنه. جمع بندی کنم، واقعا صحبت های قالیباف فراتر از رجزخوانی و لفاظی نگران کننده است برای روزهای آینده کشور.
1: در بود راهبردی وقتی که ما به تحولات نگاه میکنیم در 48 ساعت گذشته، میبینیم که حالا این سه تا فاکتور، محاصره دریایی خیلی شدید و تحریم های اقتصادی شدیدتر و البته اون فشار نظامی که بالا سر جمهوری اسلامی است، الان جمهوری اسلامی رو با یک معادله بسیار بسیار پیچیده برای بقا روبرو کرده. این معادله که الان جمهوری اسلامی روبرو هست باهاش اصلا معادله بازدارندگی نیست، فراتر از اونه. الان معادله برای حفظ بقا رو جمهوری اسلامی باش روبرو است. چرا؟ چون الان جمهوری اسلامی نمیتونه محمولای نفت خودش رو از خلیج فارس عبور بده، میخوره به اون سد محاصره دریایی. درآمد صادرات نفت ایران الان تقریبا داره نزدیک به صفر میشه. ذخایر نفت انتقالی حالا عمدتاً به چین رو به کاهش هستش و طبق گزارش کپلر هم صادرات نفت خاورمیانه در ماه سپتامبر با افزایش محمولای عربستان خیلی بیشتر شده و کارت تنگ هرمز هم اون اثر بخشی راهبری خودش رو از دست داده. ولی از اون طرف محاصره دریایی میبینیم که اثر بخشی راهبری خودش رو داره نشون میده هر روز بیشتر از گذشته. حالا این عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز همچنان در نیویورک به سر میبره تا بلکه سه‌شنبه آمریکایی‌ها واقعا پاسخی بدن به پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده. من نکته اینجا این هستش که جمهوری اسلامی الان تو یک وضعیت مخمصه و تنگنای راهبردی شدید قرار داره. دو تا گزینه پیشتر رو برای جمهوری اسلامی نیست که ما داریم دقیقاً روش بازی جمهوری اسلامی در این دو مورد هر دو داریم می‌بینیم. یکی اینکه آمریکا رو بکشونه تو بوده یا فرآیند دیپلماتیک که این دیپلماسی تعلل و فریب هستش برای خریدن زمان، که دقیقاً داریم می‌بینیم چیزی هستش که عباس عراقچی داره در نیویورک انجام میده با اون میانجیگرها. و یه روش دیگه اینکه آمریکا و منطقه رو با تهدیدهای آخرالزمانی روبرو بکنن که این کارو داره قالیباف انجام میده. همون چیزی که حتی پزشکان هم در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کرد، مفهوم ناامنی دست جمعی یا ناامنی جمعی. یعنی اگر قرار باشه به گفته خودشون جمهوری اسلامی نتونه نفت صادر بکنه، هیچ بازیگر دیگه‌ای نمیتونه نفت صادر بکنه و اینجوری تهدید میکنن. به نظر من با ادامه وضع موجود و با در نظر گرفتن فاکتور اسرائیل، ما دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید. کیش مشخص نیستش. هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر به اون نقطه واژگونی خودش در بعد اقتصادی نزدیکتر بشه، زمان رسیدن به اون نقطه اوج تنش و درگیری نظامی بیشتر خواهد شد. تو این معادله یا جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه به لحاظ دیپلماتیک، عقب نشینی بکنه، یا باید دولت ترامپ عقب نشینی بکنه. بعید به نظر میاد که ترامپ بخواد عقب نشینی بکنه. از اون طرف هم حکومت در ایران سیگنالی برای عقب نشینی نشون نمیده. پس وقتی که هر دو طرف این خواستا و شرایط خودشون رو در حد حداکثری نگه میدارن، رسیدن به توافقی که جامع باشه امکان پذیر نیست و دیر یا زود دو طرف به درگیری نظامی کشیده میشن.
2: روز گذشته شرکت هواپیمایی کاسپیان در فرودگاه استانبول توقیف شده. این خبر رو رسانه‌های هوانوردی در همون دقایق اول گزارش دادن و حالا هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه و رسانه‌های فارسی داشته. شرکت کاسپیان 3 میلیون یورو بدهی داره به شرکتی با نام ACM در ترکیه که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی انجام میده. این شرکت شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته و با رأی دادگاه شرکت هواپیمایی کاسپیان رو در شرایطی که آماده پرواز بوده، مسافرگیری انجام داده، بارگیری انجام داده، توقیف کردن و در ادامه هم مسافران مجبور شدن که هواپیما رو ترک بکنن و به گیت برگردن. بر اساس تصاویری هم که مسافران این هواپیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، در ادامه اونها مجبور شدن که از پروازهای جایگزین استفاده بکنن و یا حتی راهی مرز زمینی با ایران بشن تا بتونن وارد ایران بشن. اما شرایط در ترکیه این هستش که هنوز نمیشه گفت که پروازها متوقف شده. بر اساس داده هایی که منتشر شده، از 1 مهر تا 5 مهر ما میدونیم که دست کم 83 پرواز به فرودگاه های ازمیر، آنکارا و استانبول انجام شده. از قضا شرکت هواپیمایی کاسپیان جز هایی هستش که بیشترین پروازها رو داشته، 12 پرواز رو طی این 5 روز انجام داده. تاریخ 1 مهر ما از این نظر مهم هستش که تحریم های آمریکا از 23 سپتامبر یعنی 1 مهر ما به شدت دارن اعمال میشن، اما در ترکیه میبینیم که همچنان این پروازها ادامه داره. البته شرایط برای شرکت های هواپیمایی ایرانی در ترکیه الان سخت هستش، چرا که شرکت هایی که خدمات زمینی فرودگاهی ارائه میدن دیگه عقب نشینی کردن از دادن خدمات به شرکت های ایرانی و حالا تنها یک شرکت با نام فوگو هستش که این خدمات رو ارائه میده. در طرف دیگر هم یک بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مستقر در واشنگتن هستش هم با اشاره به فوگو خواسته که تحریم ها علیه این شرکت ترک هم اعمال بشه.
3: برای بعضیا رقص فقط حرکت با موسیقی است. برای اسما اما بخشی از هویت و فرهنگ اوست. این دختر جوان افغان در نیویورک دانشجوست و از 1 سال پیش ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارد. او می خواهد افغانستان را از زاویه دیگری نشان دهد، نه فقط سرزمین جنگ بلکه سرزمین رنگ، موسیقی، فرهنگ و شادی.
4: مخصوصا در افغانستان این رسم و رواج بسیار نهادینه و پنهانی شده و در یک چارچوب مانده که به غیر از امو چارچوب خصوصا دختران و خصوصا خانمای افغانستان نمیتونن کو فرهنگ و مقبولی را به مردم بیرون از افغانستان نشان بده. و من میخواستم که میتونی یک پلتفرم ایجاد شود تا مردم جهان بتانن که موزیبایی ها را و مقبولی ها را به بیرون از جهان را منتقل بسازیم و اونا بیننده باشن.
3: رقص در افغانستان سالهای طولانی است که بیشتر در خانه ها و معافل خصوصی زنده مانده. هنری که با تنوع فرهنگی این سرزمین گهره خورده و هر گوشه آن حرکت خاص خود را دارد. اما برای زنان رقصیدن در فضای عمومی همیشه آسان نبوده است. اسما حالا دور از افغانستان می رقصد، اما هر حرکتش نشانی از تکه‌ای از فرهنگ خانه است.
4: میگه شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنر والاتر، و من میخوایم که همی سرخط هنر ما باشه. من میخوایم که از طریق هنر خودم اول خودم شاد زندگی کنم و از طریق این هنر به دیگرها و به مردمم شادی منتقل بسازم.
3: در افغانستان رقص برای نسل‌های مختلف معناهای متفاوتی داشته. گاهی یک رسم محلی، گاهی اجرای هنری و امروز برای بسیاری از زنان ابزاری برای بیان اعتراض. یا که بریم مزار ملا محمد جان. چیزی شاید در نگاه نخست تنها حرکاتی موزون به چشم بی آید، اما پشت هر پیچش آن داستان زنی است که می خواهد شنیده شود، دیده شود و حق انتخاب داشته باشد. این رقص، این انتخاب ادامه دارد، حتی وقتی صحنه ها خاموش اند و درها بسته.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
2: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
1: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
3: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
4: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
2: کسی که بر سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
5: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
6: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. بامداد امروز ارگان قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان خبر داد. خبرگزاری میزان اعلام کرد علی همتی و مجید نیکندیش که شامگاه 18 دی ماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد دستگیر شده بودند، صبح چهارشنبه 8 مهر ماه در مشهد اعدام شدند. بنابر اطلاعات ایران اینترنشنال، مجید نیکندیش جوان 25 ساله اهل قوچان به شغل صافکاری مشغول و نان‌آور خانوادش بوده. او در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و وادار به اعتراف اجباری شده. غلامرضا اکبری قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد 25 اردیبهشت 1405 مجید نیکندیش را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. حسن نایب پاشه مدافع حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی با تکرار سناریوی شکنجه و اخذ اعترافات اجباری معترضان را اعدام میکند.
1: با شرایطی که در جمهوری اسلامی هست، تحت فشار شدید شکنجه قرار دادن، بر مبنای اون اعترافات اجباری گرفتن و خب در 25 اردیبهشت حکم اعدام رو دادن، بعدن اون تایید کردن و امروز این اعدام صورت گرفت. به حال این روند که هست در نه تنها در مورد این 31 مورد یا 32 مورد هستش که معترضان دیما اعدام میشن و خب این روند متاسفانه ادامه داره. ما قبل از این همین خبر امروز هیچ تصویری، هیچ اطلاعی از علی همتی نداشتیم و در مورد مجید نیکندیش هم حتی اقل اطلاعات رو که شما فرمودید داشتیم، نمیدونیم دقیقا اونا یعنی چه کسانی بودن، چه شرایطی داشتن. که گفته هستش که مجید نیکندیش به خاطر اینکه سرباز بوده و حمله نکرده به مردم دستگیر و اعدام شده. اطلاعات دقیق نداریم، باید راستی آزمایی بشه تمام مسائلی که از به اعتماد میشه کرد. آن چیزی که قوه قضاییه میگه، رسانه های جمهوری اسلامی صحبت از اون میکنن، باید یک هیئت مستقل تمام اینا رو بررسی کنه، دادرسی عادلانه صورت نمیگیره. این روند متاسفانه ادامه داره. صحبت میشه دیروز در واقع بیانیه‌ای که زندانیان 66 زندان کشور در این اعتراض هفتگیشون دارن، هفتگی نوبه اعدام، صحبت از این کردن که 200 زندانی سیاسی عقیدتی در معرض حکم اعدام هستن. خب تعداد زیادی از اونها معترضان دیما هستن. متاسفانه این روند ادامه داره. جمهوری اسلامی نمیخواد دست برداره از این آدم کشی دوستان.
0: یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی فلای دبی در مسیر دبی به تل آویو کدهای اضطراری ارسال کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل برای بررسی وضعیت هواپیما به پرواز درآمدند. گزارش‌ها حاکی است هواپیما سرانجام به سلامت در فرودگاه تبوک در شمال غرب عربستان سعودی فرود آمده. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، نگرانی‌ها در اسرائیل بسیار زیاد بود که احتمال داره که مثلا این یک هواپیما ربایی باشه، اما الان دیدم سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفته هواپیما ربایی نبوده، یک درگیری در داخل هواپیما بوده.
2: واقعی عجیب و باور نکردنی شراره در هواپیمای فلای دبی اتفاق میفته. آنچه که من به یاد ندارم که در تاریخ دنیای هواپیمایی همچین اتفاقی افتاده. یک کتککاری عجیب بین دو خلبان پرواز فلای دبی. امروز برای دقایقی اسرائیل امارات و بخشی از منطقه را به حالت آماده باش برد، چون در ابتدا همه فکر میکردن که این یک هواپیمای مسافربری هستش که ربوده شده و خطر برای بیش از 174 مسافر اون جدی هستش. در حال حاضر مقامات در حال بررسی این موضوع هستن که آیا یکی از خلبانان حتی خلبان دیگر را با چاقو زده یا خیر. انتظار میره هواپیمای دیگری هم از دبی تا دقایق دیگه به عربستان سعودی اعزام بشه تا مسافران را سوار بکنه و به مسیر خودشون به سوی اسرائیل ادامه بدند. در حال حاضر برخی از خبرنگارها در اسرائیل میگویند که یکی از این خلبانها روسی و دیگری اوکراینی بوده. هنوز خود شرکت هواپیمایی فلای دبی این مسئله را تایید نکرده. اما همه ماجرا از وقتی شروع شد که صبح امروز 174 مسافر از جمله 27 کودک به سمت فرودگاه بنگوریون از دبی در حال پرواز بودند، همونطور که گفتیم با هواپیمای فلای دبی. همه چیز عادی پیش میرفت تا اینکه حدود یک ساعت و نیم بعد وقتی هواپیما وارد حریم هوایی اردن میشه، کد اضطراری 7700 یعنی وضعیت اضطراری و پس از اون 7500 یعنی ربوده شدن هواپیما به اسرائیل انتقال پیدا میکنه. اما چند لحظه بعد نگرانی ها چند برابر میشه و اینکه هواپیما مسیر خودش رو عوض میکنه و به سمت عربستان شروع به کم کردن ارتفاع میکنه. در اینجا زنگ خطر در اسرائیل به صدا در میاد، جنگنده های نیروی هوایی فوراً به پرواز در میان، تقریبا تمام دستگاه های امنیتی وارد ماجرا میشن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع جلسه فوری امنیتی برگزار میکنن. رئیس ستاد ارتش هم با فرمانده های نیروی هوایی، رئیس اطلاعات ارتش و دیگر فرماندهان جلسه میذاره. موساد، شبک، پلیس، شورای امنیت همه روی پا میستن و چیزی را در اون لحظه ایش که نمیدونسته که این هواپیما ربایی هست یا احتمالاً اتفاق دیگر افتاده. در هر صورت پس از چند دقیقه پرتنش آرامش دوباره باز میکرده. هواپیما همونطور که گفتی در شهر تبوک در عربستان سعودی به زمین میشینه. کادر هواپیما با برج مراقبت سعودی تماس میگیره و میگوید که مسئله کتککاری بین دو خلبان بوده.
0: بابک، این دو تا خلبان اگر اخراج نشن حتما باید کلاس‌های فشرده کنترل خش در محیط کار رو بگذرونن. ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود ابتلا به بیماری قلبی از اعزام به بیمارستان محروم است. هرانا گزارش داده مسئولان زندان و پزشک بهداری برای دومین بار طی هفته گذشته با اعزام او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی قلب مخالفت کردند. نگرانی ها درباره وضعیت حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از انتقال ناگهانی او از زندان افزایش یافته. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، حمزه درویش دوشنبه 6 مهر بدون اطلاع قبلی از زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون تماسی با خانواده برقرار نکرده. صدها کارگر کارخانه هپکو در عراق برای سومین روز پیاپی در اعتراض به بلا تکلیفی مدیریتی، افت تولید و مشکلات پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نمایندگان کارگران میگویند هپکو از اردیبهشت بدون مدیرعامل اداره میشود و تولید کارخانه حدود 30% کاهش یافته. به گفته کارگران، پرداخت دستمزد بیش از 1000 کارگر هپکو مستلزم تولید سالانه حدود 500 دستگاه ماشینالات سنگین در این کارخانه است. گارد ساحلی هند و یگان ضد تروریسم ایالت گوجرات اعلام کردند 526 کیلوگرم هروئین و متافتامین به ارزش حدود 330 میلیون دلار را از یک لنج ایرانی در دریای عرب کشف و ضبط کردند. 5 تبعه پاکستانی حاضر در این شناور بازداشت شدند. مقام‌های هندی این عملیات را بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با یک شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر توصیف کردند. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، بیشتر راجع به جزئیات این توقیف مواد مخدر بگو. رقم بسیار بالا و حجم بزرگی بوده.
3: گارد ساحلی هند ادعا کرده که یک کشتی ایرانی را توقیف کرده. به گفته مقامات هندی این کشتی تلاش میکرد که بیش از 520 کیلوگرم مواد مخدر را جابجا بکنه و مقصدش هم ظاهرا سواحل شهر بندری هند ممبای بوده. خب عملیات کشف و ضبط در دریای عرب و در نزدیکی جزایر لاکشادویپ انجام شد. در این کشتی یک محموله بزرگ مواد مخدر کشف شده. ارزش این محموله خودت گفتی در بازار جهانی تقریبا گفته شده که بیش از 360 میلیون دلار برآورد شده. خب ماموران امنیتی هند پس از تعقیب و گریز شدید در واقع موفق به ورود به این لنج شدند، لنج چوبی. در این رابطه 5 ملوان که تابعیت پاکستانی داشتند به گفته هندی ها بازداشت شدند. این کشتی و خدمه آن اکنون تحت مراقبت شدید نظامی به بندر ممبای دارن منتقل میشن. خب وزن خالص مواد مخدر کشف شده تقریبا 526 کیلوگرم گزارش شده و گزارش هم نشون میده که این محموله ترکیبی از هروئین با در واقع مت را یا که همان شیشه هست در واقع این رو میخواست جابجا کنه. این عملیات یک اقدام مشترکی بود از سوی گارد ساحلی هند و در واقع نیروهای ضد تروریسم گجرات از هند. خب مقامات هندی میگن که از قبل اطلاعات دقیقی درباره مسیر حرکت این کشتی هم داشتن. آنها حرکات این لنج را در واقع به صورت هوایی و دریایی زیر نظر گرفته بودند و قاچاقچیان قصد داشتند که این محموله را وارد خاک هند بکنند، اما پیش از رسیدن به مقصد این افراد دستگیر میشن. در حال حاضر بازجویی از این متهمان در ممبئی گفته میشه که آغاز شده. کشتی ایرانی و خدمه پاکستانی، این هم نخستین بار نیست که چنین ترکیبی در قاچاق در اقیانوس هند را داریم میبینیم. این ترکیب بیشتر هم دیده شده. کارتل‌های بین‌المللی از لنج‌های سنتی ایرانی و همچنان از افرادی از بلوچستان پاکستان به خاطر این کار بیشتر هم استفاده کردند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید راست ساعت 12 الناز کیانی با یک بخش تازه خبری همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالا.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
7: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
8: عبارت بازوی بلند اسرائیل
7: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
9: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
10: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
9: از جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن. برن به طرف حد اکثر تقابل،
7: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
11: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
12: از بین رفتن درآمد های نفتی،
13: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
7: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چه؟ بلات جمع کردن.
14: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
15: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

سه‌شنبه 7 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. نامی عجیب و غریب سپاه پاسداران به مردم آمریکا، در حالی که ارتش حکومت اسلامی همین امروز برای کشتن هر آمریکایی یک جایزه 5 میلیاردی گذاشت. نامی سپاه به مردم آمریکا دقیقاً چه معنا و چه هدفی دارد؟ دعوت سپاه از آمریکایی ها برای سفر به ایران یک دعوت نامی ساده لوحانه واقعی است یا یک تله امنیتی برای آدم ربایی و اجرای طرح محسن رضایی؟ اصلا چرا سپاه تاکید کرده که آماده همزیستی مسالمت آمیز با مردم آمریکاست و چرا سعی کرده شعار مرگ بر آمریکا را سفید شوی کند؟ به چشم انداز خوش آمدید.

همین امروز که با هم حرف میزنیم سه‌شنبه، ارتش حکومت اسلامی یا ارتش جمهوری اسلامی، ارتش مقوا، برای کشتن آمریکایی ها جایزه میلیاردی گذاشت. یعنی سخنگوش اومد گفت آمریکایی ها، بعد یه بار گفت سربازان آمریکایی، بعد گفت مردای ایرانی یا کشورهای همسایه، عراقی ها، پاکستانی ها، افغانستانی ها اگر بکشن 5 میلیارد تومان، زنان اگر بکشن 10 میلیارد تومان جایزه گذاشت. اما همزمان با انتشار این ویدیو، دقیقاً همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا نامه نوشت، یه نامه فدایت شوم عجیب و غریب، و بهشون گفت که آره ما آماده همزیستی مسالمت آمیز با شما هستیم. بعدش هم تو این نامه از مردم آمریکا عملا یه جوری دعوت کرده که به ایران سفر کنن. یعنی ظاهرش اینجوریه، میگه اگه حرف ما رو باور نمی‌کنید یه سفر کوتاه به هر نقطه ایران که میخواید داشته باشید. دعوتنامه سفره دیگه، ظاهرش هر چی باشه. اصلا باور کرده نیست خانم آقایون، باور کرده نیست. دیروز عرض کردم، گفتم تاریخ به این روزهای ما خواهد خندید. تاریخ مضحک خواهیم بود، مضحک تاریخ خواهیم بود، به ما میخنده، به این تحولات میخنده. اما ما مردم ایران داریم این روزهای تلخ رو زندگی میکنیم و به جای خنده ما داریم زجر میکشیم. به واقع حیرت آور این نامه عجیب و غریب، اونم به مردم آمریکا. میدونید امثال این نامه ها رو اصولا رهبران حکومت اسلامی می نوشتند. یعنی مثل خمینی نامه نوشت به گورباچوف، یا چه میدونم علی خامنه ای خیلی علاقه داشت به این نامه ها، چند تا نامه نوشت به جوانان غربی، از موزه رهبر مذهبی از اون بالا مثلا از موزه خدا می نوشتن. اما نفس این که این نامه رو حالا دیگه سپاه نوشته، مشتبه ننوشته، واقعا نوشته، سپاه نوشته، به نظر اتفاقا نشانه جدیه از این که دیگه ولی فقیه چیزی بیشتر از عروسک نیست واسه سپاه. در واقع بازیگردان، بازیگر، همه چیز دیگه سپاه هست. بگذاریم که عده شاید بگن آقا قبلش هم همین بوده. ظاهر شبیه پروپاگاندای سطح پایین و جهان سومیه این نامه. اما میدونید هی ادعا کرده آمریکا شکست خورد، ما جمهوری اسلامی به خاطر رهبری مشتاق پیروز شد، ما برنده شدیم. این ظاهر پروپاگاندای مسخریشه. اما در بطن نامه حرفای عجیب و متناقضی میبینید که آدم رو مشکوک میکنه یا به فکر میبره که اصلا هدف چی بوده. یعنی چی؟ ببینید عرض کردم که سپاه تاکید کرده که آقا میخواد و میتونه با مردم آمریکا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. یعنی بهشون گفته آره مردم شما حسابتون از اسرائیل جدا کنید، ما میخوام با شما همزیستی مسالمت آمیز داشته. منظورشون چیه؟ یعنی چی همزیستی مسالمت آمیز؟ یعنی چی آقای برادر قاچاقچی، تو با زنان سرزمینت نمیتونی همزیست مسالمت آمیز داشته باشی، نیمی از این کشورم نمیتونی همزیست مسالمت آمیز داشته باشی، با اقوام ایران، برادران و خواهران کشور، نمیتونی همزیست مسالمت آمیز داشته باشی، با ادیان مختلف، حتی اهل تسنن، از اهل تسنن تو بگیر بیا دیگه تا آخرش بهایا که همشون یا کشتید یا زندانی کردید یا آواره کردید، نمیتونی همزیست مسالمت آمیز چیه با کی؟ حتی با شیعیان هم جنس و هم لباس خودتونم یه بگن ناخر فلانی یابو بود، اسمش بگی یابو، نمیتونید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشین. منظورتون چیه؟ مگه شما نبودید که میگفتید کاخ سفید رو میخوایم حسینیه بکنیم؟ چی شد یهو حالا دنبال همزیستی مسالمت آمیزید؟ یا دعوت سپاه از آمریکایی‌ها با سفر به ایران. آدم تعجب میکنه یکی از امنیتی ترین کشورهای دنیا که دو تابعیتی رو میگیره، پرونده براشون میسازه. اصلا ما الان یه عالمه دوچرخه سوار توریست داریم، آدمای شهروندان بیگناه غربی، سپاه گرفتنشون پرونده ساخته، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، مسخره. آدم نمیدونه این واقعا یه تله امنیتی است واسه گروگان گرفتن اونها یا واقعا جدیه. یادتون هست سال 1394 محسن رضایی گفت اگر آمریکا، صدا و سیما گفت اگر آمریکا با ما حمله کنه همون چند روز اول 1000 تا آمریکایی گروگان بگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. حالا تا حالا زورشون نرسیده، یه دونه هم نتونستن بگیرن. آدم میمونه میخواد این کارو بکنه که خیلی ابلهانه است واقعا، یا جدیه واقعا. اصلا چرا تو نامه‌شون در مورد شعار مرگ بر آمریکا توضیح دادن یا سعی کردن چه میدونم بگن آقا منظورم مردم آمریکا نیست؟ یا از همه مهمتر، چرا سپاه توی این نامه از مردم آمریکا خواسته که آقا سرنوشت خودتون تغییر بدید، دولت کنار بزنید؟ یعنی چی؟ یعنی دولت دعوت به آنارشیزم میکنه یا دعوت به رژیم چنج یا انقلاب؟ اصلا چی کار دارن میکنن؟ این نامه خانم آقا زمینه سازی برای یک اقدام تروریستی بزرگه؟ آیا یا جدی جدی و ابلهانه فکر میکنن کسی نامه ها رو میخونه و اثری داره تو این دنیا؟ آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست.

0: همچنین بیژن کیان، اون کارشناس امنیت ملی که از کالیفرنیا با ما خواهد بود، و میعاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که او هم از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. سعی کردم کوتاه حرف بزنم که بیشتر حرفای شما رو بشنویم، به عنوان احتمالاً بخشی از مخاطبان نامه سوا یا بخشی که به گمان من نمایندگی میکنن تقریبا بخشای مختلف مردم آمریکا رو. آقای آرامش بذارید از شما شروع کنیم. شما حقوقدانید، حالا سفر از کارشناس امنیت ملی، من میدونم از محافظه کار تا دموکرات موکل دارید، بخشای مختلف در ارتش آمریکا کار کردید، جای مختلف جامعه رو میشناسید. شما برداشتون چیه؟ اگه بخواد کوتاه بگید، این نامه است که این سوالی است که از اول برنامه از هر سه مهمان محترم میپرسم. کوتاه اگه بخواد دو دقیقه سه دقیقه بگید، برداشتتون چی از این نامه؟ حالا به روایت من عجیب و غریب است، از شما عجیب و غریب یا عادیه، چی میخواد بگه این نامه به نظرتون؟ اصلا چه اثری روی شما گذاشت؟
1: اولی که سلام عرض میکنم هم به شما و هم به آقای بیژن کیان عزیز، دوست و استاد بزرگم، که خوشحالم که بازم افتخاری دارم که هم ایشونو ببینم، هرچند که از دور، و آقای ملکی که خوب افتخار آشنایی با ایشونو دارم. معمولا اینطور نامه ها رو موقعی که سپاه پاسدارانی که همچین چیز رو میدویسه، از طرفی بخشی از وجود من میگه خب اینها مثل جوکرای میمونند و واقعا سطح تمسخر دیگه به حد اعلا رسیده، ولی از اون طرف اینو باید جدی هم گرفت. حکومت جمهوری اسلامی هرچند که حکومتیست مضحک، ولی حکومتیست وحشی، هرچند که حکومتیست بیلیاقت، ولی حکومتیست مخرب، یعنی هر دو قابلیت رو داره. به خاطر این از طرفی بله، این که میگوید پاشون بیاین ایران، چشم من منتظر بودم که اینا دعوت بکنن. البته من بلیت شمس العماره هم داشتم، اون رو حالا اول میرم بعد میام خدمت اینها، ولی همیشه این رو به تمسخر گرفت، ولی از اون طرف هم باید جدی گرفت. راه من بارها گفتم اون چیزی رو که بنده به عنوان یک دموکرات همیشه گفتم، آقای ترامپ و بسیاری از دوروبریاشون رو خوب درک کردن، کاشکی ادامه بدن، متاسفانه متوقف میکنن، هی شل کن سل کن، ولی راه صحبت کردن تقابل با جمهوری اسلامی حرف زوره. جمهوری اسلامی درخش داغ متوجه میشه و غیر از یا کاملا زدن اینها و از به قول معروف کاری باشون کرد که محلی از اعراب نداشته باشن، یا اینکه کاملا نابود بشن، غیر از این راه حل دیگری نیست. هر گونه کجدار و مریض با اینها راه آمدن به نظر من هم اشتباه برای مردم ایران هست، به خصوص برای منافع ملی ایالات متحده. و نکته آخر خیلی جالبه برای من، خیلی دوست دارن آمریکایی‌ها دو تابعیتی‌ها برن، ولی جالب اینجاست که حتی اونایی که دیروز و پریروز یا هفته پیش رفته بودن دستبوس پزشکیان در سازمان ملل، همون ایرانی آمریکایی‌ها که در تینک تنک‌ها و در دانشگاه در روزنامه کار می‌کنن، خودشون پا نمی‌شن برن، انتظار دارن من و آقای کیان پاشیم بریم ایران. منتظر چشم.
0: آقای متشکرم، خوش آمد عرض می‌کنم. متشکرم از صبر و تحمل
2: شما. با شما هستم، با درود به شما.
0: شما از این نامه چیه؟ متشکرم. و آقای کیان ببینید، شما خوب به دقت این جمهوری اسلامی از سال 57 یادتونه دیگه، چی شده یهو اینا میگن ما میخوام همزیستی مسالمت آمیز کنیم؟ حالا شاید بحثش طولانی تره، بعدا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم، ولی شما چی؟ شما به این مشکوک نیستید؟
3: با درود به بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، به دکتر آرامش، جناب آقای ملکی، خوشحالم که فرصت رو داریم که با مردم ایران از طریق این رسانه صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد، این نامه، بذارید من رک و راست و پوست کرده بهتون بگم که وقتی یکی میخواد بگه غلط کردم، میگه منظور ما از مرگ بر آمریکا چیز دیگری بود. شما بخوانید دولت شهوتران میخواهد بگوید که آمریکا جای بدی است و این دولتشه که بده، مردم آمریکا ما رو دوست دارن و با ما هشونش خواهد کرد و به ایران خواهند آمد و اینا، این دلیل حماقتشونه. یعنی اولی غلط کردم، دومی حماقته که این حماقت ادامه داشته. هیچ ابایی هم من ندارم از استفاده از این کلمه برای که چیز دیگری بگویم، واقعیت رو نگفتم. و اون وقت اتفاقات دیگری هم داره میفته. ببینید، دستپاچگی در محیطی که سعی میکنه که یک مرده رو زنده کنه، به جایی رسیده که شما فکر میکنید که مثلا تفاوتی از بین ارتش یا سپاه. نه، این نامه رو به قول آقای آرامش، اولا که سپاه هرگز هرگز چیزی نمی نویسه که مصرف خاصی به خصوص داخلی نداشته باشه. ارتش هم زیاد تفاوتی نداره، هستن در داخل ارتش هستن کسانی که به این عقل رسیدن که داستان به پایان رسیده و بایستی برن بیرون، ولی هستن کسانی مثل حبیب‌الله سیاری، متاسفانه افسری که در ارتش شاهنشاهی ایران تعلیم دید و تمام اون افتخار و اون ارزش‌ها رو به دور ریخت و امروز تبدیل شده به یک کارگزار ارزان قیمت جمهوری اسلامی که میگوید مردم را مسلح کنیم. مادران، خواهران، پدران، برادران، نفرستید بچه هاتون رو، بچه هاتون رو دارید به مرگ میفرستید اگر اسلحه دستشون میگیرد. وقتی کسی مسلح شد میشود هدف، وقتی شد هدف همه کسانی رو که اسلحه به دست میگیرند و به خیابان میروند درو خواهند کرد، آنها هدف هستند. نگذارید آقای حبیب سیاری، شما به جای اینکه مردم رو تشویق کنید که اسلحه به دست بگیرن و به سوی مرگ بتازن، به سر خودتون اول آقای سروش رو بفرستید به جبهه، برد به جنگت در خدمت جمهوری اسلامی باشد، مردم را بکشد. شرم کنید، شرم. شما رو نخواهند کشت، شما رو نگه میدارن که در دادگاه محاکمه کنن به جرم جنایت جنگی. اینا رو بایستی گفت آقای مهدوی آزاد، بایستی مستقیم با مردم صحبت کرد. و ما چه تحلیلی بکنیم غیر از این که گفتیم بارها جمهوری اسلامی محکوم به دفن است، مرده است. امروز مردم ایران یک دریای خون بین آنها است. این دروغ ها رو فراموش کنید. حبیب سیاری و بقیه، حیدری، بقیه از ارتش، از سپاه، تمام شده، بازی تمام شده است. شما شرم کنید. بله، اگر جان به در ببرید از حمله دیگران، مردم شما رو تک پاره خواهند کرد. اگر از آن هم جان به در ببرید، در دادگاه شما رو محاکمه خواهند کرد. جانی جنگی هستید شما، هیچ رودواسی و هیچ تعارفی هم ندارید.
0: متشکرم. اتفاقا آقای پیان، همین امروز داشتم میگید چه تحلیل بکنید، داشتم فکر کنم واقعا با اینکه این نامه 18 صفحه است، 18 صفحه است و حالا راجع به ابعادش صحبت خواهیم کرد، چی واقعا آدم میتونه بس مزخرفه. ولی اتفاقا نکته همینجاست، پیش خودم فکر میکردم چون دیروز توی مجلس نماینده اومدن گفتن تر آوردن که آقا دولت باید هر چه زودتر به صورت فوری، عبارت فوری مال اونهاست، بسیجی ها رو به تجهیزات نظامی و تجهیزات جنگی شهری مجهز کنه. داشتم فکر میکردم اینا چی تو ذهنشونه. حالا شما اینا به من کوتاه بگید، این که امروز ارتش بیا جایزه میذاره واسه آمریکایی‌ها واسه سرشون و سپاه اینا رو می‌نویسه، به نظرتون تصادفیه، بی نظمیه یا چیزی پشتش هست؟ کوتاه میشه.
3: ببینید، اولا که آقای مهدوی آزاد، این محاسباتشون همیشه اشتباه در اومده. ممکنه که این بار هم کسانی که اسلحه به دست میگیرن اون کسانی نباشن که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، احتمالش خیلی زیاده. همون مردمی که اینها اسلحه دستشون میدن، سر این اسلحه رو بر میگردونن طرف کسانی که میخوان مردم رو بکشن. اینها برادران و خواهران ایرانیشان را نمیفروشن به سپاه پاسداران دزد، جنایتکار، فاسد که کارش در این سالها یا دزدی بوده مستقیما یا محافظت از مال دزدی. چه اتفاقی داره میفته در مرز ایران و ارمنستان؟ گازی که فروش میره متعلق به کدام خانواده است؟ خانواده خلیلی چه جایگاهی در این قاچاق، در این کار دارن؟ این پول، این از جیب مردم ایران بیرون میره. مردم باستی بدانند که اگر جیبتان را میزنند، حالا به دنبال جانتان هستند. نفرستید بچه هاتون رو، کنترل کنید، سعی کنید اونها واقعیت رو بگید. این جنگ برای نگه داشتن ایران نیست. اینها در حقیقت این اسلحه ها رو برای بازی، وگرنه فاطمیون رو میارن، زینبیون رو میارن، قاتلان را اینها از جای دیگری میآورند. اینها فقط میخوان جنس جور بکنن برای یک روایت دروغ تازه که این مردم ایران یک عده دیگر به کشتن بدن. شما مردم مسئولید، وارد این بازی نشدید. آقای سیاری و برادرش شب پک صادر میکنه، آقای گور کسانی که مردم ایران رو کشتن. این بازی بایستی تمام بشه و وظیفه شما به عنوان رسانه مرتب مردم رو آگاه کنید که این گور رو نخورن و نپیوندن به کسانی که بازی رو باختن. این جنازه دفن خواهد شد.
0: متشکرم آقای ملکی، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. از آقای آرامش، از آقای کیان پرسیدم. آقای کیان، تحلیلش اینه که اول تو یه جمله سرراست گفتم این در واقع یه جور غلط کردمه. شما چه برداشتی میکنید از این نامه، مخصوصا قسمتی که میگه مردم آمریکا ما آماده همزیستی مسالمت آمیز هستیم؟
4: ممنونم از دعوتتون آقای مهدوی آزاد. سلام با آقای آرامش، آقای کیان. خب به حال اینا استادان بنده هستن، من کوتاه صحبت میکنم که بیشتر ایشون فرصت داشته باشن صحبت بکنن. ببینید، من این نامه رو که وقتی خوندم، وقتی شما برام امروز فرستادین، این اول چیزی که واسم خیلی جالب بود اینه که خب چیزی که دقت کردم اینه که کسی که داره توی جنگ پیروز میشه به رای دهندگان اون کشور مخالف نامه نمینویسه. یعنی این همین علت وجود این نامه خودش خیلی معنی داره که اینا در واقع میدونن که اگه پیروز بودن میتونستن شرایطشون رو روی میز بذارن و مذاکره بکنن، یا اینکه تحمیل بکنن خواسته هاشون رو به جای اینکه نامه بنویسن به رای دهنده های کشور دیگه، کشور دشمنشون. یه قضیه دیگه هم که دو تا قضیه هم که جالب بود، یکی اینکه خب این نامه الان درست وسط شرایطی اومده که آقای عراقچی اینجا تمدید کرد موندنش رو، دارن سعی میکنن مذاکره بکنن و حالا سپاه برمی‌داره یه نامه اینجوری وسط این مذاکرات میفرسته. خب این یه علامت دیگه ای نشون میده که اینا اصلا نه با هم دیگه برنامه ریزی میکنن. من بهتون قول میدم آقای عراقچی اصلا نمیدونست این نامه قراره بیاد بیرون، چون اینا خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن، چه کسی الان در واقع. خب وزارت خارجه تو جمهوری اسلامی اغلب بیشتر کارش فقط همین بوده که وقت بخره، احتمالاً دارن آقای عراقچی همین کارو میکنه. ولی یه نکته دوم اینه که من فکر میکنم واقعا اینا شک داشتم و این نگاه کردم دیدم واقعا اینطوری هستش که اینا مثل که تو جمهوری اسلامی خیلی از اینا فکر میکنن تو میان دوره، تو انتخابات میان دوره دولت آمریکا عوض میشه یا سیاست ممکنه تغییر بشه. اینو مثل که یادشون رفته، یا اینکه نمیدونن که دوره اول آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بود که تازه ما تحریممون شروع کرد اثرگذار بشه، چون حدود یک سال و نیم دو سال طول کشید تا از برجام پرزیدنت ترامپ میخواست بیاد بیرون که اومدیم بیرون. دو سال آخر یعنی بعد انتخابات میان دوره بود که تازه تحریم ها گذاشته شد، اون ماکسیمم پرشر کمپین دو سال آخر پرزیدنت ترامپ در واقع بود. آقای ترامپ هم خب اینو توی سازمان ملل گفتش که من دو سال و نیم دیگه خواهم بود، روی این انتخابات میان دوره حساب نکنید. یه نکته آخرم اینه که خب این همیشه وقتی نامه ها رو آقای خامنه ای میفرستاد، چون دو تا نامه قبل از اینم فرستاد، این بودش که این رهبران این نامه ها رو واسه جوانان توی غرب مینوشت، بعد سپاه پشت اون نامه وای میستاد، این نامه رو هی پخش میکردن سپاهی ها و توی خبرگزاری هاشون میذاشتن. و حالا الان سپاه یه نامه نوشته و وسطش گواهی صلاحیت رهبر رو داده توش. یعنی این هم در واقع چیز جالب بودش که من دیدم. از لحاظ مسالمت آمیز بودنشون هم خب اصلا شکی تو این قضیه نیستش. من برای اولین بار بگم، این من وقتی که از وزارت خزانه‌داری اومدم بیرون، اولین مصاحبه‌مو که با ایران اینترنشنال دادم، دو هفته بعدش اینا برای من برنامه گذاشتن از UN به عنوان تقلبی ایمیل زدن که یکی هم با من تماس گرفت که اینجا ما جلسه گذاشیم از کشور یعنی افرادی که قبلا توی دولت آمریکا کار میکنن بیان صحبت بکنن، ما پول تیکت تو همه هتلت هم میریم، پاشو بیا اینجا صحبت بکن. که این در واقع برادران سپاه بودن که میخواستن من رو ببرن توی اروپا. این به حال این کارشونه، کاری که میکنن اینه که از لحاظ روی چیزی رو نشون میدن، ولی خب اهدافشون خیلی مشخصه.
0: خیلی متشکرم آقای آرامش. یکی از سخنگوی سپاه مصاحبه کرده حسین محبی، اون تو گفته که ما یک نامه خیلی منطقی آماده کردیم و توش گفته که ما هدفمون اینه که به مردم آمریکا نشون بدیم سپاه چقدر محبوبه. جان خودم این نگمه چه گفته؟ گفته ما هدف اینه که توضیح بده که چقدر سپاه در دل مردم ایران و منطقه جا دارد. گلاب براتون این جمله شد. بعد حالا بگذاریم، یه عالم نکته عجیب و غریب هم هست. مثلا این تو این تو گفته که این نامه 25 صفحه است، در حالی که نامه‌ای که منتشر شده 18 صفحه است. و یه عالم چیز عجیب و غریب. شما فکر میکنید این نامه چقدر میتونه روی ذهن مردم آمریکا اثر بذاره؟ چقدر با از این نامه متوجه میشه که او چقدر سپاه مهربانه به قول این آقا؟ و بعد اول این نامه میدونید شروع کرده گفته درود بر حضرت نوح و حضرت ابراهیم، و اینکه تو نامه مثلا به حضرت نوح سلام میکنه درود میگه و حضرت ابراهیم، به نظرتون روی جامعه مذهبی آمریکا میتونه اثر بگذاره؟
1: لا به عبد آیری هستن. شما فکر کنید اونقدر این بازتاب خبری این همونقدریه که بگید مثلا در سیاره مریخ فلان مثلا شو بده بازی میشه؟ مثلا شو حرف عجب و غریب از عجیب و غریب است. من نمیدونم در کدام سیاره واقعا زندگی میکنن که فکر میکنن یک نامه ای رو که یه موقعی که نامه رو خود رهبر کشته شده شون خامنه ای در همین مجتبا مینوشت کسی نمیخوند. بعد یارتون اون برنامه سلام فرمانده و فلان اینا رو انداخته بودن منش. همین که خود مثل این که این آقای محبی هم نخونده، نمیدونه که نامه 18 صفحه از 25 صفحه نیست. دارم یه پیشنهادی دارم، دفعه بعد میخواین نامه بفرستید به خصوص آدمایی که مثلا تو آمریکا هستن، بگذارید کسی دستن در کار سر شلوغه، نکنید دو صفحه باشه و توی اون پاراگراف اول لب کلام رو بگید. 18 صفحه رو کسی نمیخونه. واقعا مضحکه. یعنی نشون میده که اینها اون چیزی که برای من ناراحت کننده تره پادوهای اونها در خارج از ایالات متحده هستن که هی بحث بر این میکنن که بله یک بالاخره این نظام جمهوری اسلامی بخشش منطقی است، بخشش معتدله، بخش این نظام همینه، نظام جمهوری اسلامی همینه که اون زمان کرونا اون گروهبان گارسیا آقای سلامی، حسن سلامی که بعدن فرمانده سپاه شد و بعدن امریکا چه خوب کشتش. و خیلی میگم اینهایی که فرمانده های سپاه هستن، فرمانده از فرمانده گردان، فرمانده هنگ، فرمانده لشکر، اینها اهداف کاملا مشروع نظامی هستند. ولی در اصل یادتون میاد زمان کرونا با قابلمه و میخ و اینها آمده بودن دستگاه کرونا یافته بودن، یا کسی مثل محسن رضایی یا کسی مثل وحیدی، اینها صرفا به خاطر اطلاعات شگرف نظامی یا استراتژیست بودن خاص نیست که آدمایی هستن که بله تعهد به نظام دارن، تعهد دارن به بیت خامنه ای و آدم کشن، ولی سطح شعور و سطح درک و سطح فهمشون از غرب دقیقا همینه، به خصوص از ایالات متحده. بعضی موقع با این جماعت هم که صحبت میکنید یا ازم بزرگ شما تحلیلاشون رو میخونید میفهمید که واقعا فکر میکنن مثلا آمریکا یا اسرائیل چیه، شاخ دارد، دم دارد، مثلا سه تا دست دارد، واقعا موجود عجیب و غریبیه. تصور اینها واقعا چیست؟ در اصل آیا این، من تا موقعی که با هم صحبت نکرده بودیم و این خبر از منابع ایرانی منتشر نشده بود بنده روغم خبر نداشت که سپاه آمدی همچین نامه نوشته، یکم. دوم به قول دایجن ناپلون که نامه میخواسته نوشت به هیتلر، به ارزم بزرگ شما پدر سعید گفت نه، ابو اصلا گفتش که یکم این نامه رو میخونه میگه یه خونشه رو دیگه بیشتر، من آمدن با هم کد گذاشت در همین حد. گفت تو نگران بود که آیا نامه برسه به دست هیتلر چی میشه؟ گفت اینم نامه رو یکی میخونه میگه تو ایران یه خونشه رو دیگه بیشتر، اگرم که نامه رو بخونه. حالا همچنان بعیده، یعنی در حد دایجان ناپلون و مشق قاسم کارای اینا. واقعا باز سرمت به اونها، لاغل اونها لاغل توی اون برنامه و توی اون کتاب آدم های باشرفی بودن. در هر صورت میخوام بگم مضحکن، ولی اینجا اون چیزی که دردآور این است 90 میلیون مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی و زیر جنگل، مستقیما مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست. 90 میلیون مردم ایران زیر یوغ فشار سرکوب و کشتار این جمهوری اسلامی هست. هر روز دارن زن و مرد یا اعدام میکنن یا حکم اعدام میدن، کامرام اینطوری میدن که دیگه پس فردا به شلاق و زندان باشه، بگیم خدا رو شکر اعدام نمیکنن. یک همچین حکومتی است وحشی و حکومتی است یاغی، و آنهایی که یک دفعه رگ ملیشون گرفته و فلان اینها و یک دفعه خیلی نگران این شدن، جالبه برای من موقعی که پارسال ماه ژانویه چند ده هزار مردم رو اینها در خیابانها با کالیبر نظامی با 762 با کالیبرای یا تکنیکلز دست اصلای سنگ نیمه سبه، حالا مسلسله نظامی زدن مردم رو، یا آمدن گفتن کار موساد بوده، طب آرامه که در همین غرب نشستن گفتن یا کار موساد بوده، کار امریکا بوده، یا اینکه نه زبانشون رو بستن، انگار عنادشون با امریکا و غرب بیشتر از حبشون برای مردم ایرانه. در صورت میگم کسی نار نمیخونه، به خونم به مسخره میگیره، ولی اون چیزی که باید جدی گرفت این است که جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن، سپاه پاسداران ذاتن و فطرتن ضد آمریکایی است، ضد غرب است و وحشی است. با اونها غیر از زبان خشونت باشون صحبت کرد، و به خاطر همینه که اگر آقای ترامپ بشه بره مذاکره بکنه دوباره پولی بده ببخشید تحریمی رو لغو کنه، اشتباه بزرگیست.
0: متشکرم. یه سال کوتاه اگر میشه بهم جواب بده. ببین آقای محبی اتفاقا جواب شما رو داده، سخنگوی سپاه گفته که بله ما میدونیم که جریان سازی رسانه‌ای و تبلیغات باید خیلی کوتاه و برنده باشه، اما اینی که ما نوشتیم هدفش اینه که ما یک گفتگوی صادقانه بکنیم با مردم و سیاستمداران آمریکا، بهشون بگیم که نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اشاره خوبی کردید به ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی. من میخوام بعدش از آقای کیان و ملکی هم همین رو بپرسم. به نظرتون آیا اون بخشی از ماشین پروپاگاندای حکومت در سنه غربی، همونا که کشته شدن چند ده هزار نفر رو میگفتن آقا دروغه، همونا که میدونید تبلیغ میکنن بله آقا ایران الان خوبه همه دارن برمیگردن، اونا میتونن از این نامه استفاده کنن بگن آقا سپاه نگاه کنید، سپاه حکم قتل نده، این ارتش حکم سر داده، سپاه داره میگه پاشید بیاد ایران آمریکایی‌ها؟
1: بدون شک شما مطمئن باشید همین. مگر نایاد خیر از این میگه؟ مگر کوینسی غیر از این میگه؟ مگر مؤسسه‌ای که یا افرادی که اشخاصی که متهمن به لابیگری و پادویی برای جمهوری اسلامی غیر از این میگن؟ یا موقع میگفتن روحانی و عرضم به حضور شما ظریف و اینها معتدلن که همین دیدیم دیگه، یا الان میگن پزشکیان اینا و میرن نیویورک شامشون هم میخورن، بغلش هم میشینن، رو سرشون هم سرشون میکنن و یه عکسی هم میگیرن با اینها. میگفتن نه سپاه تندره، حالا نه برعکس، ببینید سپاه میخواد کوتاه بیاد فلان. شما مصاحبه اینا رو نگاه میکنید انگار خوشحال میشن از اینکه ایالات متحده، کشوری که داره زندگی میکنن، کشوری که همه چیزو بهشون داده، اگه بهش ضربه بخوره، اگر به اهدافش نرسه. و از این طرف هیچ وقت نگران و ناراحتی نیستن که چقدر خونریزی در ایران بشه. نه به نظر من اتفاقا همین کارم خواهند کرد. اگه بعید نبینید که اگر نایاک کوینسی یا امثال هم یا فلان کسک در فلان دانشگاه سر همین خیابون، یا فلان کسک در فلان مؤسسه تینگ تنگ سر اون خیابون بیاد بگه ببینید بله سپاه هم داره کوتاه میاد، حتی اینا هم حرف معقول میزنن، همه چی تقصیر آقای روبیو و همه چی تقصیر آقای هکست و همه چی تقصیر نیوکان هست.
0: متشکرم. آقای کیان، در ماجرای جنگ، دو تا جنگی که بوده، حالا دو یا سه تا به روایت جنگ که بوده، ماشین نظامی جمهوری اسلامی مثلا سپاه پاسداران ما میدونیم آسیب دیده، آسیب جدیده. اینجا وقت بعدی نیست بپرسم آیا ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی، بخشان بخش خارجیش هم همونقدر آسیب دیده یا همون قدرت قبلیش رو داره تغییر نکرده، یک. و دوم این نامه آیا میتونه آتش تهیه زیربنا چه میدونم برای پروپاگاندا، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خارج کشور باشه، مؤثر میتونه باشه؟
3: آقای مهدوی آزاد اجازه بدید اینطوری براتون بگم، اگر جمهوری اسلامی امروز اعلام کنن که سران جمهوری اسلامی حاضرند که لباس زنانه بپوشند و در برادوی در نیویورک برنامه کمدی اجرا کنند، هم کارشان درست نخواهد شد. اگر بگویند بانوان میتوانند با لباس شنا به خیابان بیایند، هنوز کارشان درست نخواهد شد. 70% تورم، هر وقت همتی میگوید ما ابر تورم نداریم، یعنی داریم، یعنی سیستم کمرش شکسته، یعنی مواد غذایی 128% خودشون اعلام میکنن 128% افزایش قیمت داشته، مردم انقریب دچار قحطی خواهند شد. میدانند اینکه ما میگوییم که به غلط کردن افتادن گزافه‌گویی نیست، لاف در کوچه خلبت هم نیست، اونا خودشان میدانند به چنین بدبختی. آقای دکتر آرامش راجبه آقای رضایی، محسن رضایی، ببینید شما میگویید که پروپاگاندا اینها، تبلیغات اینها کار میکنه یا نه؟ دیگه رئیس کلشون این آقای مرندیه که من فکر میکنم که ایشان یه شغلی که میتونه در آینده برای خودش دست و پا کنه اینه که بره در یک جایی که کمدی اجرا میکنن کمدی اجرا کنه. یعنی که ایشان به جایی رسیده که ایشان هم که میتونست انگلیسیش خوبه و اینجا به دنیا آمده به پرت و پلا افتاده. خیر، ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکسته است. کارش چیه؟ کارش این که تخریب بکنه همه کسانی رو که در این طرف دنیا حرف مردم رو تکرار میکنن، براشون داستان بسازه، تخریب بکنه، کسی باور نمیکنه. نه، بعدم درجه حماقت رو ببینید. اون کسی که خودش سخنگوی سپاه هست، ببینید اصلا میتونه بخونه اون چیزی رو که نوشته؟ نمیتونه. رئیس جمهورش رو نگاه کنید، نه نمیشه گفتش که اینها در امور نظامی ضعیف بودن، در امور تبلیغات در همه چیز شکست خوردن. آقای مهدوی آزاد، هیچ کس نمیتونه کمکشون بکنه، حتی کسانی که در رسانه ها سعی میکنن حواس مردم رو با عرض شود که شیپورهای مختلف پرت کنن، این مردم حواسشون پرت نخواهد شد. دریای خون رو فراموش نخواهد کرد. دو چیز رو نگرانش هستیم: قحطی که مردم رو اذیت خواهد کرد و نگران آشوب در داخل که دوران بسیار سختی رو خواهیم گذران. من اینو بارها گفتم و بهش معتقدم. آن جمهوری اسلامی که میشناختیم مرده است و این جمهوری اسلامی که میبینیم مرگبار است. برای کی؟ اول برای خودش. به چه دلیلی؟ بیکفایتی، حماقت، بیسوادی، بیشعوری، عدم تخصص. آقای مهدوی آزاد، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک گروه نظامی نیست. هر متخصصی، هر کسی که با ابتدایی ترین موازین نظامی آشنا باشه، یه گروه شبه نظامی قاتله. اینها گروهی هستند که اولیگارش‌های ایران استخدام کردند که پول دزدی آنها را بپایند، ولی در این هم موفق نخواهند شد، چون مردم گرسنه ایران از گلوی این دزدها آنچه را که باید بیرون بکشند بیرون خواهند کشید. آقای ملکی بسیار بسیار بیشتر از من، بیشتر از هر کسی میدانند تخصص ایشان در پیدا کردن و هدفگیری بوده است. چی فکر میکنن این آقایون؟ فکر میکنید که آقای میعاد ملکی بیکار خواهد نشست؟ نه، آقای میعاد ملکی شما را شکار خواهد کرد. حالا صبر کنید ببینید راهتون چیه. به طرف مردم برگردید، به سپاه، به این محافظان پول دزدی خودتان بگویید که بس کنند، بس کنند. به جای اینکه مردم رو جریتر کنید، ببینید اولیگارشا مردم شما را هم تکه پاره خواهند کرد. هر کسی را، این مردم خشمگین هستند، خشم مردم رو جدی بگیرید. این به نظر من پیامی است که بایستی به اینها داده بشه. و باز هم به مردم، در بازی های اشخاص ننگینی مثل حبیب الله سیاری شرکت نکنید. اینها آمدن که شما رو گول بزنن، گول اینها رو نخورید، گول درجات و این عینکای ریمن و قیافه‌های هالیوودی رو هم نخورید. اینها انسان های واقعی نیستن، قاتل هایی هستن که کارگزار ظلمند.
0: متشکرم آقای ملکی. حالا آقای کیان اشاره کردن به مسئولیت شما در دفتر هدف گذاری تحریم، اتفاقا به این سوال منم بی ربط نیست. ببینید خیلی ها معتقدن که این فشار اقتصادی عجیب و غریبی که الان بعد از محاصره دریایی و محاصره هوایی در واقع دور تحریم میشه تا به حال تجربه نشده و بی سابقه است. و رئیس جمهور جمهوری اسلامی، پزشکیان، من تو چند تا برنامه گفتم او دیگه داره از دهنش کلمه قحطی میاد بیرون. یعنی فقط مخالفین جمهوری اسلامی نیست، رئیس جمهور داره میگه حتما قحطی میشد اگه این کار نمیکردیم، حتما قحطی میشد اگه اون کار نمیکردیم. و خب خیلی ها میگن که اگر، یعنی واقعا تحلیل خیلی ها این هست که اگر قرار باشه این وضع ادامه پیدا کنه، یعنی آقای ترامپ آماده مذاکره نباشه، بهشون امتیاز نده و این محاصره ها ادامه پیدا بکنه، اینا مجبور به در دیوار بزنن دیگه و احتمالاً مجبور خواهند شد یه ما دیگه، چند هفته دیگه، دو ما دیگه، میدونی، یه حمله بزرگ بکنن، جنگ را بندازن دوباره واسه اینکه از این بنبست بیان بیرون. آیا ممکنه این نامه زمینه سازی چنان جنگی یا چنان رفتاری باشه؟ آیا ممکنه این نامه با هدفی باشه که بگن آقا ما اتمام حجت کردیم؟ منظورم که شما از این نامه بوی جنگ میشنوید یا بوی تسلیم بیشتر؟
4: من بیشتر توی این نامه لحن در واقع همون ادامه پروپاگاندایی که اینا همیشه انجام میدن، بیشتر فکر میکنن که میتونن تاثیر بذارن روی نظر رای داد از اشخاصی که خب به هر رای میدن توی آمریکا. فکر میکنم احتمال من اینه که این نامه بیشتر مصرف داخلی داره و یه مصرف دیگرش هم واسه اون گروهایی که اینجا، خب ببین وقتی آقای خامنه‌ای نامه فرستاد به جوانان آمریکا توی 2024، یه سری همین گروهایی که آقای آرامش اسپردن اومدن توی دولت این نامه رو به ما دادن، گفتن ببین آقای خامنه‌ای داره در واقع نرمش نشون میده، آقای خامنه‌ای میخواد یه علامتی که میخواد در باز بکنه واسه مذاکرات جدی با خودش، چون در واقع آخر دوره آقای بایدن بود فکر میکنم اون نامه وقتی اومد. ولی حماس، گروه تروریستی جمهوری اسلامی، کاری تو اسرائیل کرده بود که توی دولت آقای بایدن دیگه کسی حاضر نبود با اینا بره جدی مذاکره بکنه. اینا فکر میکنم خب به حال با این نامه میخوان یه مقدار تاکینگ پوینت در واقع بدن به لابیاشون توی آمریکا. ولی اینکه از لحاظ تحریم ها آقای کیان خیلی دقیق و درست گفتن، اینا خب سیاست هایی که خود آقای کیان سالها براشون در واقع ادوکیت کرده الان هم داره اعمال میشد، خیلی هم موثر بوده. ببینید رژیم جمهوری اسلامی الان 20 سال گذشته کاملا اداره فروش نفت و پتروشیمی و فلزش رو از تهران و جزیره کیش برده توی دبی و توی استانبول. این افرادی هم که دارن اقتصاد ایران رو میگردونن همون افراد آلیگارکای هستن که آقای کیان گفتن که دارن الان دلاری که 40% ارزانتر دلار توی ایرانه یا یوان یا در واقع پولای کشورهای دیگه اونا رو میگیرن که واردات هم که نمی کنن. در واقع دارن پول تو جیبی میگیرن که در واقع بمونن توی سمت جمهوری اسلامی. کارت جمهوری اسلامی وقتی بر میگرده که اینا دیگه نتونن به اینا پولجیبی بدن، به اینا پولیتیکال رنت بدن، به اینا کمک بکنن که این افراد، این آلیگارکا بتونن این آقایون سپاهی که تو تهران و شهرهای دیگه نشستن با این افراد دارن مبادله میکنن، اینا دیگه دسترسیشون به اونا قطع بشه. اون داره خیلی نزدیک میشه چون نفت و به هر حال اینا 15 میلیون در واقع بشکه بیشتر نفت براشون نمونده که بفروشن، اونم تمومشه برای مدت دیگه، پولم دیگه نخواهد براشون، نخواهم بود که بتونن به این افراد بدن. وقتی که نتونن اون دلار ارزون رو به اینا بدن، اون موقع است که دیگه شرایط براشون عوض میشه. خب آقای ترامپ هم 2.5 دیگه تو آفیس هست. من اینم تو برنامه قبلتون گفتم آقای ترامپ به هر حال شخصیتشون طوریه که وقتی یه کسی بعدش میاد، یه کسی سمت منفیش میره، از اونور به سمت مثبت اومدن کار حضرت فیله، به این راحتی نیستش. من فکر کنم جمهوری اسلامی هم کارش بر خودش خیلی سخت کرده با آقای ترامپ.
0: آقای ملکی یه چیزی گفتید شاید فاش کردید، یا چیز گفتید که موقعی که خامنه اون نامه رو نوشته بود اواخر دولت بایدن، یه عده اومدن پیش شما، شما موقع رئیس دفتر هدفگذاری تحریم‌ها بودید دیگه تو خزانه داری آمریکا، و گفتن که آره نگاه کن جمهوری اسلامی داره تغییر جهت میده. اینا که اومدن شما کیا بودن؟ یعنی از طرف جمهوری اسلامی اومدن یا کیا بودن؟
4: به هر حال همون اشخاصی که آقای در واقع آرامش اسمشون بردن و یه سری گروه دیگه هم پیش من، هم افراد دیگه توی دولت آمریکا می اومدن، نه فقط من، که میگفتن که این در واقع میخواد در رو باز بکنه واسه مذاکرات، خیلی جدیه و الان یه برای آقای بایدن یه فرصت تاریخیه که بتونه از این نامه و از این درگشایی استفاده بکنه، یه قراردادی ببنده با جمهوری اسلامی.
0: بله.
4: و تو انتخابات هم بهشون کمک خواهد کرد. ولی خب به هر حال کاری که خود حماس کرده بود تو اکتبر 7 و حمله به اسرائیل، اون درار بسته بود که بشه کاری کرد اون موقع.
0: متشکرم. آقای آرامش بود 2 دقیقه مثلا برای شما بیشتر وقت نداریم، کلا 4 دقیقه. ببینید آقای ملکی دارن توضیح میدن دیگه که ماشین در واقع تبلیغات و سیاسی جمهوری اسلامی چجوری پرچم میگیره دستش و اینور اونور میره. شما چی از این نامه بیشتر لحن تسلیم رو میشنوید یا لحن زمین سازی واسه جنگ و حمله و تخاصم رو، یا به قول نگفته آقای ملکی بوی لحن حماقت رو، یعنی اصلا نمیفهمن و مردم آمریکا رو نمیشناسن یه چیزی نوشتن؟ منظورم که تصور میکنی نامه ممکنه زمینه یه چیزی رو فراهم کنه؟
1: این که مردم آمریکا رو نمیشناسن در اون شکی نیست واقعا، در اون که اگه نشناختن همچین نامه نمی، اگه تو توییتر اسم میزدن یا رو تیک تاک شاید بیشتر قابل رویت بود تا بیان نامه 18 صفحه بنویسن. بخود شما مسخره کردن. از اون طرف چیزی هم که الان داشتم فکرشو میکردم، احتمال اینم داره که خب بالاخره مگر سپاه الان یک مجموعه واحد یک دسته هم نیست دیگه، ممکنه حالا یک بخشی از سپاه اینجوری زدن، یه بخش دیگه از سپاه رو به موشک پرانی و آدم کشی و گروگانگیری و وحشیگری خودش ادامه میده. نهایت این است، سپاهی نامه نویس یا سپاهی موشک انداز، سپاهی سرکوبگر و بسیجی سرکوبگر یا بسیجی اطلاعاتی سپاه، همه از یک قماشن. این رو باید فهمید. متاسفانه اون چیزی که ما چند سالی در دوره آقای بایدن از دست دادیم این بود که با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه با اون افتضاحی که آقای رابرت ملی، فاجعه‌ای که آقای رابرت ملی بود و تیم مذاکره کنندش بودن، بنا وقت دادن تقریم برداشتن و آخر سر، جمهوری اسلامی هیچ وقت با غرب اینطوری کنار نخواهد آمد، ذاتاً و فطرتاً ضد غرب است. به اضافه اینکه به نظر من حتی اون آقای ترامپ هم که شروع کرد به اینها وقت دادن، رفتن پاکستان مذاکره کردن، آقا یا میزنی یا نمیزنی، شو کن صف کن نداره، دست اسرائیل هم بستن.
0: بله.
1: هنوز کمیزه این همه از سران سپاه، سران جمهوری اسلامی زندن، اینا باید زده بشن. یک آجر روی آجر بنای سپاه یا بناهای بسیج نباید باشه. نه نمیگه، و کاملا اینا همه بناهای نظامی هن. همه اهداف کاملا مشروع نظامی هن. خون از دماغ یک غیر نظامی نباید بیاد، ولی این همه اینها پادگان و مراکز موشکی و مراکز تسلیحاتی و غیر ذالک دارن، چرا زده نمیشه؟ این کجدار مریض با اینا را آمدن، آقای ترامپ باید کلا این خیال رو اگر دارد از سر بیرون کند که یک وقت اینا خواهند آمد با آقای ویتکاف، آقای کوشنر دست خواهند داد و سر خم خواهند نخیر. تا اون که اینا هستن باید انقدر اونها تحت فشار قرار داد که، ولی نگرانی منم اینجاست دیگه، مردم بیگناه ایران که به خاطر اینها دارن تباس اینها رو پس میدن، ولی مستقیما مقصر این اول و وسط آخر جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم. کمتر از دو دقیقه، این دو دقیقه آخر برای شما کیان. گفتید نگران قحطی هستید و نگران ناامنی، نگرانی که جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست سپاه پاسداران مثلا دست به ناامنی بزرگ بزنه، حمله بکنه، چی نگران اونم هستید؟ یه چیزی که یا بتونه پیامد چنین نامه‌ای باشه از جمله.
3: ما نشستیم با سیاستگزاران و به اونها گفتیم شما نمیتوانید کارد قصابی را به گلوی مردم ایران بگذارید، آنها را گرسنگی بدهید با توجه به اینکه آنها توانایی رویارویی با یک نیروی مسلح تاپول دندان را ندارند. آدم گرسنه انقلاب نمی کند. این منطق منطق معیوبی است. و گفتن که آقا کیان شما رگ ایرانیتون مثل که نشان داده و دلت بیسوزه و میخوای که ما کارد قصابی رو با کارد کرباری ما تعویض کنیم. گفتیم خیر خیر، کارد را آنجایی بگذارید که تعلق دارد. کارد قصابی را به گلوی جمهوری اسلامی بگذارید، نه به گلوی مردم ایران. چگونه؟ من فکر میکنم چگونگیش آقای دکتر آرامش بسیار روشن، ولی ببینید آنچه که تا دیروز اتفاق نیفتاده دلیل نمیشود که فردا اتفاق نیفتد. حفره ها و لانه های موش و بقیه آنجا پیجرها را به خاطر بیاورید، سورپرایز شگفتی را فراموش نکنید. اگر اتفاقی نیفتاده به اون امیرالبحر ننگین یادآوری میکنیم، اگر شما رو حذف نمیکنن شاید به خاطر اینکه لذت حضور شما رو در دادگاهی که شما رو به عنوان جنایت جنگی همین آقای دکتر آرامش محاکمه خواهد کرد.
0: بله.
3: خواهیم دید. برای اینه خیلی جشن نگیرید، هنوز قصه شما به پایان نرسیده، پایانش برای مردم ایران زیبا.
0: بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقت تمام شد. متشکرم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، همچنین بیژن کیان، او هم کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما حرف زدند، و میعاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که او هم از واشنگتن با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر این آدمهای بی ارزه که ایران رو به این وضع انداختند. هوای هم رو داشته باشید. ایران مال ماست و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده خبر ساعت 12 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. سخت خبر ابهام درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن. عراقچی در قطر پاسخ آمریکا را دریافت کرد. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم می شود. ادامه کشتار دیما با اجرای حکم 2 تن از بازداشت شدگان انقلاب ملی. جمهوری اسلامی علی همتی و مجید نیکندیش را در مشهد اعدام کرد. رکورد شکنی نرخ دلار در بازار آزاد تهران. قیمت دلار آمریکا به رقم 255 هزار تومان رسید. تأخیر در پرداخت دستمزدها از مراکز درمانی تا دانشگاه‌ها. شهروندان از گسترش بیکاری و تعدیل نیرو گزارش می‌دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه 12 فرد و نهاد مرتبط با تامین تسلیحات برای جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا گفت هیچ گونه حمایتی از حکومت ایران تحمل نخواهد شد. خوش آمدید. آکسیوس گزارش داده گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشته و 2 طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس آن لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهند کرد. همزمان والستریت جورنال گزارش داده با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش یافته و تهران ممکن است برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه روی بیاورد. جیدی ونز، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید مشتبه خامنه ای از تصمیم گیری های روزمره حکومت جدا افتاده و دخالتی در آنها ندارد. ونز تأکید کرده که آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونز رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم‌نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. ونز تأکید کرده که تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می‌توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره‌مند شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که بر اساس ارزیابی‌های آمریکا ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هنوز مشخص نیست که آماده تسلیم باشد، اما در نهایت تسلیم خواهد شد. او تاکید کرده که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
1: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی 1-2 روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتر خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: در خبری فوری، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده که عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار و پاسخ آمریکا درباره طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را دریافت کرده. قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه پاسخ آمریکا را به تهران منتقل کند. در این گزارش آمده سندی که درباره آن مذاکره می‌شود، طرحی 7 روزه برای ایجاد اعتماد و بازگشت به نسخه تقویت شده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. این مقام آگاه به رویترز گفته که اختلاف اصلی بر سر ترتیب اجرای اقدامات است. این تحولات رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، یه مروری داشتیم بر اظهار نظرهایی که حول محور تنش بین ایران و آمریکا بوده، حالا چه افزایش تنش چه از اون طرف راه‌های دیپلماتیک همچنان باز گذاشتن، ولی میخوام با یه صحبت ترامپ شروع بکنم که گفته الان شاید جمهوری اسلامی آماده تسلیم نباشه ولی در نهایت تسلیم خواهد شد.
2: خواست ترامپ یا چشمانداز ترامپ تسلیم جمهوری اسلامیه. خب در غیر این صورت تغییر رژیم سیاسی در ایران. اما مشکل اینجاست که سپاه پاسداران، جریان نظامی امنیتی حاکم بر ایران، آیا آمادگی تسلیم به آمریکا رو داره؟ آیا تسلیم خواهد شد؟ تقریبا با اطمینان میشه گفت این پاسخ منفیه. یعنی با وجود همه اون مصلحتی که در نظام جمهوری اسلامی جا به جا خودش رو نشون میده، یعنی چون اصل حفظ نظامه، اما الان هیچ شاهدی ما نمیبینیم که جمهوری اسلامی پیغامی بده یا نشانه بروز بده که دست از توهم نابودسازی اسرائیل برداشته، آمادگی داره به مخاصمه با آمریکا پایان بده، از برنامه اتمی خودش میخواد صرف نظر کنه، یا نگران اعتراضهای مردمی است. به ویژه این آخری رو با این توهم، با این فرض داره میپوشونه که هر خیزش اعتراضی رو هدف کشتار مجدد قرار خواهد داد. این وضعیت رو پیچیده میکنه. یعنی شاید ترامپ میگه که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد، ولی این فقط وقتی رخ میده که ترامپ بخواد توصیفی از توافق با جمهوری اسلامی رو به معنای تسلیم بفروشه به مخاطبان خودش در آمریکا. اینم من بعید میدونم. یعنی به هر حال وقتی که او تاکید کرده بر پایان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ولی از طرف مقابلم جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این برنامه ادامه خواهد داشت، خود ریشه مشکل پاورجا خواهد بود. بس فقط تنگه هرمز نیست. این پیغام ها یا این گزارش هایی که ما الان مرور کردیم وجود داره در رابطه با پیغام دو طرف، پیشنهادها فراتر از اینه که چه کسی زودتر شروع کنه، ترتیب اجرای توافق یا تعهدات چه خواهد بود. خب جمهوری اسلامی مطالبات حداکثری داره، فقط بحث این نیستش که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده یا نیروهاشو از منطقه خارج کنه. نه، فراتر از این میگه که باید جنگ در لبنان علیه حوثی‌ها حتی تمام بشه، چنان که گفتم غنی‌سازی اورانیوم رو حاضر به صرف نظر ازش نیست، و طبیعتاً در یک چنین شرایطی همه چیز بیش از پیش مبهم میشه و نگران کننده. شاید بشه گفت این وضعیت رو توصیف کرد به یک دیپلماسی در لبه پرتگاه. فراموش نکنیم جنگ 40 روزه هم زمانی رخ داد که در ظاهر این گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت، و بدیهی که دو طرف هم الان تلاش میکنن با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیاز رو بگیرن، به ویژه پای میز مذاکره. ولی من گمان نمیکنم نه آمریکا به این راحتی صرف نظر کنه از این محاصره و جنگ اقتصادی که شروع کرده و نشانه‌هاش رو در دلار 255,000 تومانی ایران شاهد هستیم، نه جمهوری اسلامی حاضر بشه که از اون توهمات خودش و غارتگری که داره انجام میده صرف نظر کنه.
0: از طرفی هم اشاره کردی معاون ترامپ جی دی ونس گفته که طبق بررسی ها و ارزیابی هایی که ایالات متحده داشته، ساختار تصمیم گیری در حکومت جمهوری اسلامی ساختار کاملا آشفته و سردرگم هست، چیزی که میشه گفت مشهود هم هست برای ما. فکر میکنی که این ساختار حکومتی آقای کاظمیان باعث میشه که تنش ها به خصوص با آمریکا به کدام سمت پیش بره، و اینکه فراتر از اون این چه سرنوشتی برای کشور خواهد داشت؟
2: این گزارش یا توصیف ارزیابی معاون ترامپ، این که میگه جناح‌های مختلفی در ایران وجود داره، یک سردرگمی وجود داره، ابهامی وجود داره، این به گمان من توصیف دقیقیه، واقع بینانه است. یعنی جناح‌های مختلفی حضور دارن، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از فقدان یک دیکتاتور، بعد از نبود کسی که حرف آخر رو میزد، جمهوری اسلامی و ایران وارد یک دوران تاریخی دیگری شدند بدون تردید. این وضعیت طبیعتاً توافق با آمریکا رو هم پیچیده میکنه. البته من تأکید کنم این جناح‌های مختلف در نهایت در یک چیز اشتراک نظر دارن، اون بقای جمهوری اسلامیه. به نوعی ما با یک شرکت سهامی از باندهای غارتگر، سرکوبگر، متوهم، غیر ملی روبرو هستیم که اینها منافع مشترکشون در بقای جمهوری اسلامی است. ولی این وضعیت طبیعتاً امکان حصول توافق یا اتخاذ تصمیم مشترک رو هم دشوار میکنه. من اشاره کنم پزشکیان در همین مصاحبه اخیرش گفت که 6 نفر دارن تصمیم گیری میکنن. به نظر میرسه رؤسای سه قوه، محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران یا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، این مجموعه هن. یعنی اونچنان که ونس هم گفته تکلیف مشتبه خامنه ای هم این میانه مشخص نیست. این افراد با رویکردهای مختلف اما همه به دنبال بقای جمهوری اسلامی هن. یک رژیمی که طبیعتاً دموکراتیک نیست، اما آیا وحدت نظر دارن؟ اونچنان که بعد از تفاهم قبلی شاهد بودیم، با وجود تفاهم شلیک شد به کشتی‌های منطقه. و من تأکید کنم با این ساختاری که وجود داره، با این وضعیت در جمهوری اسلامی و اینکه جریان نظامی امنیتی که دست بالا رو داره، حاضر به صرف نظر کردن از توهمات خودش نیست و حاضر نیست به مخاصمه با آمریکا پایان بده، ما با اطمینان میشه گفت که شاهد ادامه تنش خواهیم بود تا سقف یک منازعه نظامی مجدد که فقط زمان اون معلوم نیست، قبل از انتخابات آمریکا یا بعد از اون.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شده در استودیو همراه من. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایاد زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سفر برنامه‌ریزی شده خود به ایالات متحده را به دلیل وضعیت آماده باش بالای ارتش و شرایط حساس امنیتی لغو کرده. بر اساس گزارش‌ها ایاد زمیر قرار بوده در این سفر با فرمانده سنتکام دیدار کنه. در خبری فوری، هواپیمای شرکت فلای دبی که ساعتی قبل در مسیر دبی به تل‌آویو در حرکت بوده و کد اضطراری رو فعال کرده بود، در فرودگاهی در عربستان سعودی فرود آمد. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری در این هواپیما منجر به ایجاد وضعیت اضطراری در این هواپیما شده بوده. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند در پی ارزیابی وضعیت و اظهارات مسافران، اسرائیل با این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی تمام عیار برخورد می‌کند. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه است. بابک، ابتدا از لغو سفر رئیس ستاد ارتش اسرائیل به ایالات متحده بشنویم از شما.
3: الناز، یک روز پس از هشدار بنیامین نتانیاهو در رابطه با احتمال تلاش دشمنان اسرائیل برای حمله در آستانه انتخابات در این کشور، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفری را که در اسرائیل را مهم خونده بودند را به آمریکا لغو میکنه و تصمیم میگیره که در این مقطع حساس در اسرائیل بمونه و از کشور خارج نشه. بر اساس گزارش واینت، ایال زمیر قرار بود حدود یک هفته و نیم دیگه به آمریکا بره و با فرمانده سنتکام و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده دیدار داشته باشه. یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و هماهنگی‌های نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با تهدیدهای منطقه‌ای. اما زمیر به طرف آمریکایی اطلاع میده که با توجه به شرایط امنیتی و افزایش سطح آماده باش ارتش در تمامی جبهه ها، در حال حاضر درست نیست که او اسرائیل را ترک بکنه و از کشور در میان این تنش ها خارج بشه و باید تحولات را مدیریت بکنه. یک مقام ارتش اسرائیل هم در توضیح میگوید که نمیشود ارتش در حال آماده باش باشه و بعد رئیس ستاد به خارج از کشور پرواز بکنه. زمیر در روزهای اخیر همچنین از فرماندهان ارتش خواسته که در مناطق تحت مسئولیت خودشون باقی بمونن، به خصوص در آستانه تعطیلات یهودی. اسرائیل وجود داره، یکی نوار غزه هستش، جایی که به گفته واینت مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدن که افراد حماس تلاش خواهند کرد که یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل نوار غزه بربایند. جبهه دوم کرانه باختری هستش، جایی که همزمان با حملات مرگبار تقریبا هفته های اخیر، تنش و درگیری میان شهرک نشینی ها و فلسطینی ها هم افزایش پیدا کرده.
0: بابک، تازه ترین به روز رسانی چه هست از فرود اضطراری هواپیمایی که در مسیر دبی به تل‌آویو بود و مجبور شد که فرود اضطراری داشته باشه توی عربستان سعودی؟
3: واقعی عجیبی که امروز صبح در کابین هواپیمای فلای دبی اتفاق افتاد هنوز کاملا روشن نیست و گزارش های زد و نقیزی به گوش ما میرسه. آنچه که همکنون ما کم و بیش از اون آگاه هستیم، آنچه هستش که کسانی که در هواپیما بودن، مسافرها، شواهدی را ارائه دادن، عکس‌هایی که نشون میده که برخی از مسافرها وارد کابین هواپیما شدن، لباس‌های اونها خونین هستش. شاهدها میگویند که در کابین هواپیما اتفاقی میفته، امکان داره که کمک خلبان به خلبان با چاقو حمله کرده و مسافران در کابین هواپیما را میشکنن و در حقیقت خلبان را نجات میدن. هنوز معلوم نیست آیا کمک خلبان درخواست کرده که هواپیما یا برو باید، شاید میخواسته اون را به سقوط برسونه، زیرا سطح ارتفاع پرواز به ناگه بسیار در همان لحظه هم پایین میاد. معلوم نیستش که اختلاف بین کمک خلبان و خلبان از کجا آغاز شده، اما در دست آخر هواپیمایی که به سوی اسرائیل میرفت از ابوظبی از دبی به سوی عربستان سعودی پرواز میکنه، در حالی که جنگنده های اسرائیل اون را همراه میکنن، در عربستان سعودی به زمین میشینه و بانک اسرائیل میگوید که این مسئله را کاملا تروریستی میدونه، اما باید منتظر بود و دید که عربستان سعودی پس از تحقیق چه خواهد گفت در این رابطه.
0: مشکرم ازت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو. بامداد امروز ارگان قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان خبر داد. خبرگزاری میزان اعلام کرد علی همتی و مجید نیکندیش که شامگاه 18 دی ماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد دستگیر شده بودند، صبح چهارشنبه 8 مهر ماه در مشهد اعدام شدند. علی همتی سیستانی 18 دی ماه در اعتراضات منطقه تبرسی مشهد حضور داشت. جزئیات دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه و زمان محاکمه و مستندات مستقل پرونده منتشر نشده و اطلاعاتی درباره شرایط بازداشت و بازجویی او هم در دست نیست. مجید نیکندیش جوان 25 ساله اهل قوچان یکی از دو معترضی بود که همراه با علی همتی در مشهد اعدام شد. مجید نیکندیش که استافگار و سرپرست خانوادهش بود در جریان اعتراضات دیما بازداشت شد

0: کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستن. خوش آمدید خانم کنعانی. ابتدا از روند این اعدام ها بیشتر برای ما میگید. از دیماه تا الان قوه قضاییه چه مسیری رو طی کرده؟
1: درود بر شما، همینطور هم‌میهنانم و تسلیت بابت از دست دادن دو نفر از دلیرترین هم‌میهنان ما. ببینید، قوه قضاییه یک مسیر مشخص رو داره که در تمام دوره‌های اعتراضی که در جامعه ایران رخ داده دقیقاً همین مسیر رو دنبال کرده. در درجه اول زمانی که اعتراضات رخ میده، حتی وقتی که خود حاکمیت ادعا میکنه اینها اعتراضات صنفیه، اعتراضات اقتصادیه، حتی اون زمان هم اگر شما به ادبیات قوه قضاییه نگاه کنید که در واقع یک نهادیه بر مبنای دادگستری، یعنی هدف اصلیش در واقع این هست که بیاد بر روند قضایی عادلانه رو طی کنه تا به اجرای احکام برسه، میاد و میگه ما با معترضین به اشد مجازات، در واقع با اشد مجازات برخورد میکنیم. خود همین در واقع یک سوال در ذهن ایجاد میکنه که اگر این اعتراضات صنفیه چرا از اشد مجازات استفاده میکنید؟ چطور قبل از اینکه روند قضایی طی بشه میایید راجع به اشد مجازات صحبت میکنید؟ این روند رو در اعتراضات دیما جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح واقعا بیرحمی باید بگیم که انجام، در واقع محاکمه خیابانی در خیابانها در دیما شروع شد. روندهای قضایی شتاب زده بدون دادرسی عادلانه، بدون در واقع اجرا، میبینید من دیدم در گزارش خودتونم بود که اصلا هیچ چیزی از اینها منتشر نشد. احتمال بسیار زیاد طبق اون چیزی که ما در واقع در این روند چند ساله میشناسیم از جمهوری اسلامی، اعترافات تحت شکنجه، آزار خانوادگی و علیه خود با وعده‌های دروغین بدون اطلاع رسانی صحیح و و و پشت چنین اقدام‌هایی هست. یعنی خانواده ها تهدید میشن به اینکه به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنن، افرادم به اینکه علیه خودشون یا همدیگر اعتراف کنن تا اینکه نجات پیدا کنن، ولی همزمان همون در واقع امضای حکم مرگ میشه. این روند هم در واقع ادامه دار خواهد بود، یعنی تا جمهوری اسلامی میدونه که عامل اعتراض از بین نره، یعنی خود جمهوری اسلامی چون تنها چیزی که در دست داره همین ارعاب هست، این مسیر متاسفانه خانم بیان احتمالاً ادامه خواهد داد.
0: دقیقاً همینه، میبینیم که این همه اعتراض داخلی و جهانی تا این لحظه نتونسته ماشین کشتار حکومت رو متوقف بکنه. به نظر شما خانم کنعانی، جمهوری اسلامی چه تصوری داره از تاثیر این اعدام‌ها بر جامعه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی همینطور که عرض کردم خدمتتون هیچ راه حل آلترناتیو یا جایگزینی نداره. شما فرض کنید حاکمیتی که هم داره همزمان با دنیا می‌جنگه، هم داره به دلایل واقعا عجیب و غریب با مردم خودش می‌جنگه، هم با اون بخشی از خود حاکمیت که مثلا یه مقدار دارن سعی میکنن عاقلانه تر فکر کنن، حداقل جمهوری اسلامی رو با روش‌های دیپلماتیک نجات بدن به قول معروف، مثالش هم این تیم قالیباف یا هر گروه اصلاح طلبی دیگه، حتی با اونها هم داره میجنگه. در واقع من دیدم در بحث کارشناسی همکارمون هم قبل از این مصاحبه بود که اینها تاکیدشون روی اینه که آقا جنگ با امریکا، با اسرائیل در اولویت. خب در یک چنین در واقع سیستم واقعا عجیب و غریب جنگجوی جهادی هیچ راه حلی برای بهبود اوضاع مردم در نظر گرفته نمیشه. در دو روز گذشته ببینید نامه منتسب به مشتبه خامنه ای منتشر میشه با ادعای اینکه بر اساس محاسبات الهی، که خود همون هم قابل اندازه گیری نیست، محاسبه رو کی انجام داده؟ ما چجوری بفهمیم چجوریه؟ جمهوری اسلامی ابر قدرت جهان، آخه در یک چنین سطح توهمی با این اقتصادی که اصلا به صورت روزانه داره مردم رو فقیر ساعتی داره مردم رو فقیر میکنه، شما طبیعتاً مسئله مردم رو حل نکردید. بنابراین اعتراضات ادامه پیدا می‌کنه. اینو جمهوری اسلامی میدونه. متأسفانه طبق گزارشاتی که منتشر میشه ببینید براش داره آماده میشه و احتمالاً هم همین روش رو پیش میره. من فکر میکنم این مهمترین فاکتوری که از عدم شناخت این حاکمیت اتفاقاً از جامعه خودش میاد و تنها راه حلی که در دست داره یعنی سرکوب، کشتار و اعدام.
0: متشکرم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما. ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رو برای اولین بار از 255,000 تومان بالا تر نگه داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات صبح چهارشنبه بین 255 تا 257,000 تومان به فروش می‌رود. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، روند افزایشی نرخ ارز همچنان می‌دونیم ادامه داره. برای ما بیشتر می‌گین از وضعیت بازار ارز و اینکه چرا روند صعودی دلار همچنان ادامه پیدا کرده؟
1: ببینید،

0: بله، دلار از صبح یک شنبه گذشته تا امروز که صبح چهارشنبه است نزدیک 20 هزار تومان گرون شده. صبح یک شنبه قیمت دلار حوالی 235 هزار تومان بوده که میشه گفت الان 8% گرونتر داره معامله میشه، یعنی تنها در 3 روز. خب بازار ارز توی هفته گذشته بیشتر منتظر نتیجه مذاکرات احتمالی توی نیویورک بود، اما به محض اینکه خبرهای تکمیلی منتشر شد، اون حداقل امیدی که با آغاز یک دوره جدید مذاکره وجود داشت کاملا از بین رفت. ترامپ هم آشکارا اعلام کرد که در مذاکرات چیزی به ایران پیشنهاد نکرده و پیشنهاد ایران رو هم رد کرده. خب این مسئله از این جهت برای دلار اهمیت داره که بحث آزادسازی منابع مسدود شده و کاهش تحریم ها میتونست توی این مذاکرات در واقع مطرح بشه که تقریبا الان درباره این مسئله یک بدبینی کامل بین فعالان بازار شکل گرفته. فعلا مهمترین محرکی که باعث میشه دلار با این وضعیت در واقع اقتصادی ایران افزایش قیمت داشته باشه همین مسائل مربوط به فشارهای اقتصادی ایالات متحده و از بین رفتن احتمال توافقه. اما یک مسئله اساسی تر و به اصطلاح فاندامنتال همون در واقع کمبود بودجه و مسدود شدن مسیرهای ورود ارز به ایرانه که به شکل ساختاری داره ارزش ریال رو تحت تاثیر قرار میده. اظهارات اسکات بسنت در این زمینه بسیار مهم بوده در روزهای گذشته. آقای بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده تقریبا هر روز داره یک اظهار نظر جدید درباره ایران میکنه، به تازگی هم گفته که منابع نفتی روی آب ایران رو به اتمامه. با این قیمت گذاری میتونیم بگیم که در مجموع بازار داره ریسک کمبود ارز و افزایش مشکلات ارزی در ماه‌ها و روزهای آینده رو در واقع در نظر میگیره و هر چقدر این ریسک‌ها پررنگ‌تر میشن میبینیم که شتاب افزایشی نرخ دلار هم بیشتر میشه.
1: با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و محدودتر شدن دسترسی حکومت به منابع مالی، بانک مرکزی تا چه اندازه توان کنترل بازار رو داره به نظر شما؟
0: خب ببینید، اگر به شکل بلند مدت به این مسئله نگاه بکنیم، حتی برای بانک‌های مرکزی معتبر دنیا هم کنترل نرخ ارز در بلند مدت کار بسیار دشواریه. برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی که نه استقلال لازم رو داره نه اهرم‌های مالی کنترل بازار رو در اختیار داره، تقریبا میتونیم بگیم محاله که بتونه در میان مدت قیمت‌ها رو کنترل بکنه. البته یک نکته‌ای که هست اینه که به طور سنتی بانک مرکزی با تزریق ارز یا حتی برخوردهای پلیسی میتونست اثرات کوتاه مدتی روی بازار ارز داشته باشه، اما الان مسئله اینه که منابع ارزی به قدری محدود شده که بانک مرکزی حتی امکان این کار رو هم نداره و در واقع مشکل مهم این میشه که بانک مرکزی ارز کافی برای مداخله نداره و توانش حتی برای کنترل مقطعی در واقع نرخ‌های ارز هم به وضوح کم شده. و خب این مسئله هم به دلیل در واقع توقف ورود ارز به کشور، هم اساساً دلیل این افزایش ها هم در واقع همینه و همین که کم بوده بودجه اتفاق میفته. یعنی اگه بانک مرکزی ارز کافی برای مداخله در اختیار داشت اساساً کار به اینجا نمیکشید و قیمت ها هم اینقدر رشد نمیکرد.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما، متشکرم. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یاشار تبریزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز، با وجود ابتلا به بیماری قلبی از اعزام به بیمارستان محروم شده. هرانا گزارش داده که مسئولان زندان و پزشک بهداری برای دومین بار طی هفته گذشته با اعزام او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی قلب مخالفت کردند. نگرانی‌ها درباره وضعیت حمزه درویش، زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از انتقال ناگهانی او از زندان افزایش یافته. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، حمزه درویش دوشنبه ششم مهر ماه بدون اطلاع قبلی از زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد و تاکنون تماسی با خانواده برقرار نکرده. صدها کارگر کارخانه هپکو در عراق برای سومین روز پیاپی در اعتراض به بلاتکلیفی مدیریتی، افت تولید و مشکلات پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نمایندگان کارگران میگویند هپکو از حدود 5 ماه پیش بدون مدیر عامل اداره میشود و کاهش 30% تولید پرداخت دستمزدها را با چالش روبرو کرده است. پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از تأخیر در پرداخت دستمزدها از کارخانه ها تا دانشگاه ها و مرکز درمانی و همچنین تعطیلی کسب و کارها خبر می دهند. یک کارگر کارخانه قند کرج می گوید 5 ماه حقوق کارکنان پرداخت نشده و بیمه آنها قطع شده است. به گفته او معوقات مزدی آنها از سالهای 1403 و 1404 همچنان باقی مانده. یک تولید کننده در منطقه دولت آباد تهران هم میگوید بعد از 20 سال کارگاه تولیدیش را به دلیل تورم تعطیل کرده. به گفته او کارگران کارگاه زنان سرپرست خانوار بودند و بیکار شدند. شهروندی با فرستادن ویدیویی به مدیابات ایران اینترنشنال میگوید با این وضع گرانی قادر به تامین اقلام خوراکی و اساسی فرزندانش نیست.
2: می‌خواستم بگم 2 کیلو گوشت خریدم شده 2,150,000. واقعا یعنی نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. مسئولین بیکیفیت اون بالا نشستین از دل ملت خبر داری یا نه؟ بچه مدرسه داریم، یه ساندویچ نمیتونیم براشون ساندویچ نون و پنیر سبزی بذاریم، یه میوه براشون بذاریم؟ به خدا شرمنده بچه هامان شدیم، نمیتونیم زندگی کنیم. مسئول بیکفایت پزشکیان، لعنتی ها رو سرمایه، رو نفت و طلا خوابیدیم. باید زندگیمان اینجوری باشه که 2 کیلو گوشت نتونیم بخریم، شب کار میکنیم، روز کار میکنیم، زندگی مزهشو نمیفهمیم چی میکشیم.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 30 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با هشتمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.mu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

سایه مراتبی درود های مربی پذیری دوستان عزیز شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا در بامداد چهارشنبه با شما هستیم. چهارشنبه ای که 30 روز از ماه سپتامبر و 8 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی است. امروز آخرین روز سپتامبر رو به پایان خواهیم برد و از فردا نخستین روز از اکتبر را آغاز میکنیم، البته اگر عمری باقی بود. دوستان عزیزم، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. پیش از آغاز کلام اجازه بدید گروه بزرگی از عزیزان را از نگرانی در بیارم، اونم به خاطر شنیده نشدن صدای گرم و مهربان حمید نازنین بود که امروز به خاطر گرفتاری های شخصی، به خاطر یه سری کارهایی که سرزده و ناخواسته پیش میان، نتونست امروز همراه شما باشه. با من تماس گرفت و از من خواست که براتون توضیح بدم که خطری نیست، خوشبختانه همه چیز آروم هست و نگران نباشید. فردا صبح احتمال 99.9% در خدمت شما عزیزان خواهد بود. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید عزیزم.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد چهارشنبه اشاره کنم که امروز مانند هر چهارشنبه دیگری از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و امروز ایشان در رابطه با واریس، دلایل و راه‌های جلوگیری از اون رو برای شما توضیح خواهند داد. عزیزان، دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. روز یک شنبه آینده یک مراسم خاصی در فولکتوس فرولنداتوری برگزار خواهد شد در رابطه با رونمایی کتاب طلایی مأموریت برای وطنم نوشته شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی. یک فرصت استثنایی و یک دیداری که شاید دیگه دست نده. و همین خاطر برای توضیح بیشتری از ساعت 11:30 گفتگوی کوتاهی خواهم داشت با جناب امیر دیدبان و یک مهمان که در حقیقت عامل برگزاری این مراسم هستند. به این گفتگو حتما توجه کنید. سهراب سپهری فرماید: به حباب نگران لب رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز. زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم، زندگی نام نکوییست که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندوه یه عمر بیابان دارد. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. خانم بنفشه طاهریان و اکثرا صداشو میشناسید. پادکست های چای با بنفشه یکی از جالبترین، زیباترین و پرشنونده ترین پادکست های موجود در دنیای مجازی است. خانم بنفشه طاهریان یک تجربه تلخ از 19 سالگی داره و آن هم دریافت 60 ضرب شلاق است. می نویسد 60 ضرب شلاق، زخمی که هرگز فراموش نمی شود. این گونه توضیح می ده، می گه که من 60 ضرب شلاق خوردم از پشت گردن تا مچ پا. 19 ساله بودم، روی یک میز خوابانده شدم و زن 50 ضربه را با یک شلاق چرمی زد و چون فریاد نمی زدم 10 ضربه آخر را به دستور مردی که بالای سرم ایستاده بود و می خواست مطمئن شود که ضربه ها به اندازه کافی دردناک است، با شلاق دیگری که سرش سگک فلزی داشت زد و به جای اینکه بشمارد 51 52 شروع کرد دوباره از یک شمردن تا رسید به 10 و گفت 60. وقتی از روی میز به سختی تنم را که می لرزید می کندم، مرد با خنده کریه گفت مردشور لبهاتو ببرن، حالا برو اسرائیلی برخص. و زن با غضب خاصی گفت حاجه ها، اینها رو باید ببریم توی کوچه هاشون بزنیم عبرت بشن. و بعد دست خواهرم رو که وحشت زده اشک میری و عقب عقب میرفت محکم کشید تا روی میز به خوابندنش و همزمان فریاد زد که جیغ نزن، شلاق میخوری، گناهات میریزه. زن دیگری که همراهش بود بی تفاوت رو به خاله دوستم با شکم برآمده گفت خانم اگر حامل نیستی بی خود وقت ما رو نگیر که بری پزشکی قانونی، بخواب شلاقت رو بزنم. جملات را که میشنیدم نمیفهمیدم، باورم نمیشد. جرم من چه بود؟ در مهمانی قبولی دانشگاه دوستم شرکت کرده و دختر پسر مشغول رقصیدن بودیم که ریختند و همه من را بردند. همه ما، دوستانش به اضافه پدر و مادر و خاله حاملهش. 16 زن و دختر را چپاندن پشت صندوق عقب یک پاترول و درش را بستند و بردن وزرا. 16 زن و دختر را 2 شب در تاریکی یک سلول کثافت و نمور نگه داشتند. مادر و پدران من پشت درها پیر شدند.

مادر و پدرم پشت درها پیر شدن، بعد از دو روز ما را زدند و رها کردن بیرون. مادرم چشمش که به من و خواهرم و خواهرهایم افتاد خشمگین فریاد زدم. من دست روی بچه هم بلند نکردم، با ناخونگیر تکه تکه میکنم که بچه هم رو به این روز در آوردید. مادرم و پدرم به زحمت دور کرد. مادرم حتی نمیتوانست بغل من کند. شلاق درد و سوزش بدی دارد. روزها و شبها گذشت، جای شلاق ها از روی تنم رفت، اما چیزی در من در آن سلول تنگ و سیاه ترک خورد و بعد روی میز شلاق ویران شد. خشمگین، متنفر، سرخورده و ناتوان بودم. سالها بعد تا میشد سعی کردم این اتفاق لعنتی را فراموش کنم. مهاجرت کردم، اما دختر آبی که سوخت، جای شلاق ها از نو شروع شد به زغزغ کردن. پرواز 752 را که زدن درد از نو به جانم افتاد و دیگر راهایم نکرد و راهای من نمی کند که روی زخمهای من مرهم بگذاریم. زنان ایرانی سال هاست که هر روز زنده به گور می شوند. چه به روز من آوردید؟

0: دوستان عزیز، همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، در بخاطر مراسم ویژه‌ای که روز یک شنبه خواهیم داشت، از این لحظه گفتگو کوتاهی داشته باشیم با جناب امیر دیدبان. روز شما خوش، امیر جان.
1: درود بر شما جناب امیر گرامی و درود به همه شنوندگان عزیز.
0: حالتون چطوره؟ خسته نباشید.
1: سپاسگزارم.
0: این برنامه‌ای که شما برای روز یک شنبه گذاشتید بسیار برنامه زیباییه. یعنی منحصر به فرد است. من واقعا بهتون صمیمانه شادباش میگم و تحسین میکنم و خودم هم خواهم اومد حتما. یکم توضیح بدید در این رابطه که چی هست، چگونه برگزار خواهد شد.
1: بله حتما. خب یک نسخه بسیار نفیسی از کتاب مأموریت برای وطنم نوشته اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر وجود داره که با جلد طلا هستش و یک نسخه بسیار خاص و دیدنی و کمیاب هستش و داستان پشت این کتاب بسیار شنیدنی. ما برای اولین بار تو کل جهان میتونم بگم سال پیش در برنامه هفته شاهان از این کتاب رونمایی کردیم در همین گوتنبرگ.
0: بله.
1: و بعدش یک تور آغاز شد و این کتاب در کشورهای مختلفی، در شهرهای مختلفی رونمایی شد و به معرض نمایش برای دوستداران گذاشته شد. از اونجایی که خیلی از دوستان از ما سراغش رو گرفتن و گفتن که ما پارسال این شانس رو نداشتیم و نتونستیم ببینیم و توی مراسم حضور نداشتیم، ما تصمیم گرفتیم که یک بار دیگه بیایم این کار رو انجام بدیم و برای همین روز یک شنبه 4 اکتبر برای ساعت 6 تا 8 در یک لوکالی در منطقه سویدالن این مراسم برگزار میشه و این کتاب دوباره
0: من اینو اعلام کردم. فولکدوس فرولوندا.
1: فرولوندا؟
0: بله، من فکر میکنم اشتباه کردم، ببخشید.
1: آه نه بله، محل سویدالن هستش. بله، روی اون فلایری که خدمت شما فرستادم آدرس نوشته شده.
0: بسیار خوب، من نگاه میکنم.
1: بله بله،
0: توضیح خواهم داد، ببخشید. ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. سلامت. حالا اگر موافق باشید من میتونم مثلا این، چون این کار یک پروژه مشترک بین کارگروه فرهنگی حماد حامیان رهبری شاهزاده و کیانی کانسپت هستش.
0: چه جالب.
1: که آره، این در واقع سامان طاهری‌پور عزیز که مؤسس و بنیانگذار کیانی کانسپت هستش، ایشون در این برنامه با ما همکاری میکنن. اگه موافق باشیم من میتونم الان سامان جان رو بیارم روی
0: خط. حتما
1: آره، فکر میکنم میتونه که جذابتر باشه برای شنوندگان گرامی. سامان عزیز، درود بر شما.
2: درود فرمان خدمت شما و شنوندگان گرامی.
0: درود بر شما دیان جان، حال شما چطوره؟
2: خیلی ممنون، امیدوارم که شما هم خوب باشید.
0: من بیش از هر چیز سپاسگزاری میکنم به خاطر که سال هاست این دستاورد های شما، تاج طلایی شیرخوش داره روی یقه کت من همیشه هست و من همیشه یاد شما هستم.
2: من صدای شما رو اصلا خیلی ضعیف دارم، میشه لطف کنید یکم بلندتر؟
0: الان فکر کنم بهتره. نه الان بهتره،
2: یکم بلندتر اگه لطف کنید. من
0: چشم، من سعی میکنم توی میکروفون صحبت کنم که صدایی بهتری داشته باشم. درسته؟ بهتر شد؟
2: الان یکم بهتر شد. بله، مرسی.
0: عرض میگردم که من دستاوردهای شما رو که یه تاج طلایی بسیار زیبا و یک شیر خورشید بسیار زیبا هست به رنگ طلایی، سالهاست روی یقه کتم دارم و از این بابت همیشه یاد شما هستم.
2: لطف دارید شما، لطف دارید. ولی منم همیشه این حرف رو میزنم که نه تاج متعلق به منه نه شیر و خورشید. من فقط سعی کردم،
0: فقط دستاورد.
2: بله. نه آخه دوستان همیشه لطف دارن به من، وقتی که منو میبینن به من غیر مستقیم میگن که نگاه کن تاجت رو سینمه یا مثلا شیر و خورشید. من همیشه بهشون یادآوری میکنم اینا هیچ کدومشون متعلق به من نیست، متعلق به ملت بزرگ ایران هستش و اینکه فقط 47 سال جمهوری اسلامی سعی کرده که یه خاکستر روش بپاچه و منم در حد خودم سعی کردم این خاکستر رو از بین ببرم و دوباره اینو نمایانش کنم.
0: تا اونجا که نشون میده کاملا موفق هستید، چرا که در این سالهایی که محصولات شما تو بازار رو دست مردم هست چه استقبال بی‌نظیری هم شده از آن.
2: لطف دارید شما، خیلی ممنون. مردم لطف دارن همیشه.
0: همیشه توضیح بدید در رابطه با برنامه روز یک شنبه.
1: خواهش می‌کنم. سامان جان، من یک توضیح مختصری خدمت شنوندگان گرامی دادم در رابطه با اینکه این کتاب برای اولین بار پارسال در همین گوتنبرگ در هفته شاهان رونمایی شد و به خاطر استقبال دوستان عزیز بعد از توری که این کتاب گذرونده و در سراسر دنیا به نمایش گذاشته شده، یک بار دیگه این شانس رو داریم که این هفته در خدمت دوستداران عزیز باشیم در گوتنبرگ و بتونیم دوباره این موقعیت رو فراهم بکنیم که دوستداران حضور داشته باشن و در واقع این کتاب رو از نزدیک ببینن. ولی من به دوستان گفتم که یک داستان بسیار جذابی پشت این کتاب هست که من اسپویل نکردم. حالا شما خودت میخوای یه مختصری بگو، بقیهش بمونه برای یک شنبه.
2: بله بله، همونجور که شما گفتید، این کتاب خیلی فقط یک کتاب نیست، یک داستان بسیار جذابی هستش که برای اولین بار در 1977 در ایتالیا تولید شد و به دست شاهنشاه رسید و اتفاقات خیلی جذاب و بخشش حالا غم‌انگیز و بخشش خوشحال کننده سر این کتاب اومد که سالیان بعد، شاید بعد از تقریبا نزدیک 50 سال، این افتخار نصیب من شد که بتونم بخشی از این پروژه باشم و دوباره این اثر تاریخی رو زنده کنم. و اینکه خب خیلی حرف برای گفتن داره و همونجور که گفتم یه داستان فراز نشیبی داره که چرا ایتالیا، چرا شاهنشاه و چرا، از همه مهمتر اینه که بین تمام کتاب‌هایی که شاهنشاه نوشته، چرا مأموریت برای وطنم، چرا این کتاب انقدر ارزش داره. و بخش مهمش هم اینه که کتاب مأموریت برای وطنم خیلی حرفا داره برای امروز ما، برای اینکه هر کدوم ما چه مأموریتی برای وطنمون داریم و هر کدوم ما میتونیم چی کار کنیم برای اینکه بخوایم ایرانی بزرگی رو دوباره بسازیمش، دوباره به اون شکوه گذشتش برگردونیم. من چند تا از شهرهای مختلف دنیا این رونمایی رو داشتم و فیلم های بسیاری هست، عکس های بسیاری هست که تا حالا دیده نشده در مورد داستان کتاب. بخشش هم خب در مورد خود محتوای کتاب صحبت میکنیم، در مورد بخش هایی از خود کتاب مأموریت برای وطنم که خیلی میتونه برای ما راهی باشه برای مسیر که بتونیم به پیروزیمون برسیم. و همونجور که گفتم خیلی حرف داره برای گفتن و هر جام که رفتم خیلی مردم استقبال کردن و خیلی دوست داشتن این داستان رو. و از اونجایی که امیر گرامی همیشه میگه که خب خودت مال همین شهر هستی ولی شهرهای دیگه همیشه بهترین رو دارن، خب یه برنامه ریزی بود که ایشون انجام دادن و لطف کردن که این سالن بسیار زیبا رو گرفتن و دعوت کردن از من که بتونیم این برنامه رو برای هموطنانمون در شهر گوتنبرگ داشته باشیم.
0: بسیار عالی.
1: من داخل پرانتز جناب یه چیزی بگم، کردیت این کار به اسم شخص من نوشته نشه، این همت کار گروهی بوده، دوستان زیادی کمک کردن، مشارکت کردن برای گرفتن لوکال و و و و این کاملا میشه گفت یک کار گروهیه به یک شخص،
0: مثل تمام کارهایی که شما در این مدت پیش میبرید.
1: دقیقاً.
2: بله بله، من منظورم همون بود دیگه، من دیگه انجمن حماد و دوستان میهن پرست در بس.
0: من تنها حرفی که میتونم بزنم اینه که تشکرم از این که این توضیحات رو برای مردم دادید و مسلما روز یک شنبه حتما به دیدارتون خواهیم اومد و این حس کنجکاوی رو در خودمون بیدار خواهیم کرد حتما.
2: خیلی لطف میکنیم. فقط
0: یه بار محل لوکال شو سبدالان شماره چنده؟ کجای سبدالان؟ سبدالان خیلی دراز است.
1: ببینید، در محله سبدالان خب به آدرس ترنتورپس فولکتگوس.
0: اوکی، ترنتورپس فولکتگوس. اوکی.
1: بله بله.
0: نمیدونی شماره چند نه؟
1: ده. بله ده.
0: بسیار عالی.
2: فرنتروپسکاتان ده.
0: بسیار عالی، من سپاسگزارم. نمیدونم اگر حرفی دیگه ای نیست،
2: فقط لطف کنید چون که ما محدودیت وقت داریم اونجا.
0: بله،
2: فقط لطف کنن همگهنان، حالا یکم هم زودتر اومدن، ما سر ساعت 6 برنامه رو شروع میکنیم و از اونجایی که خب خیلی یک برنامه ریزی خیلی تشورده ای داره و دوست نداریم یه جورایی این برنامه نه عقب بیفته نه اختلالی توش پیش بیاد،
0: حتما
2: که همه همیهنان بتونن در اونجا باشن. روز یک شنبه هم هست، نه ترافیک هست،
0: بس
2: اونجا هم پارکینگ هست راحت، که سر ساعت 6 ما برنامه رو شروع میکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان و به امید دیدار شما در روز یک شنبه.
2: سپاس شما. سپاس شما.
0: خدا نگهدار عزیزان.
2: خدا نگهدار. بدرود.

خاکی که جدال قدرتش هر دونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو رو نسل تو ایمان دارم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از عزیزانی که در رابطه با برنامه روزی یک شنبه توضیحاتی دادن که بسیار هم مؤثر بود. اما همان گونه که در اطلاعیه روزهای گذشته گفتم، 10 اکتبر یک برنامه کنسرت در کنسرتوست خواهد بود که پیانیست این کنسرت کامران باتمنگلیچ هست، همراه با 3 هنرمند انگلیسی، 2 نوازنده و 1 خانم سوپرانو که میخونه. برنامه زیبایی خواهد بود با عنوان هارمونی. فردا بعد از ساعت 1 گفتگوی خاص خواهم داشت با کامران باتمنگلیچ در رابطه با فعالیت‌های او، در رابطه با سال‌هایی که نواخته، آهنگ ساخته و کنسرت‌های متعددی در این و اون ور دنیا برگزار کرده. اطلاع دیگری در رابطه با راه کیخسرو هست که روز هفته بعد از اون، یعنی 18 باز در کنسرتوست برگزار خواهد شد، که جناب کیوان کیانیان و میرلاشاری، هنرمندان نوازندگان خوب، با یک گروه رقصنده و نقالی جناب علیرضا مجلل برگزار خواهد شد، اجرا خواهد شد و امیدوارستم که دوستان از این برنامه استقبال کنند. اما اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که در آن جان اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیزم، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. تلفن 076-168-11-28 تنها راه ارتباطی با عزیزان صرافی صوفی است. اودینزگاتان شماره 13.

دید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلی کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnik.se. 0707 303 404.

به جای قوی‌تر کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس بگیرید. خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-072-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. L&B کشنستر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات، ساخت و ترمیم حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار خواهد شد و برنامه علمی پزشکی امروز رو در رابطه با واریس خواهید شنید.

0: دوستان عزیز، از این لحظه تماس تلفنی ما با جناب دکتر پازوکی برقرار هست. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته و بزرگوار. جناب دکتر پازوکی، روز شما خوش.
1: با درود فراوان خدمت شما جناب آقای امیری و شنوندگان محترم، روز شما هم خوب و خوش و پر سلامت. حالتون چطوره؟
0: من خدا را سپاسگزارم که خوبم. تا موقعی که اینجا نشستم با مردم حرف میزنم، انرژی مثبت میگیرم و با داشتن دوستان نازنین گرانقدر چون شما حالم خیلی خوبه.
1: متشکرم و ممنونم، سپاسگزار مهر شما هستم. من هم همینطور.
0: برای دوستان توضیح میدادم که امروز در رابطه با واریس صحبت خواهید کرد، دردی که خیلی مبتلا هستن. بله سراپا گوش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. گوش میکنیم.
1: خواهش میکنم. به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم. زمان آغاز سخن در رادیو رسیده، آغاز دانستن و دانایی، و امروز میخواییم در ارتباط با واریس صحبت کنیم و این برنامه به درخواست تعداد بسیاری از شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا هست. و واریس چیست؟ اهمیت، تشخیص و درمان آن از دیدگاه جراحی عروق رو میخواییم بررسی بکنیم. اما پیش از آن که وارد این برنامه بشیم، من هدف برنامه های علمی پزشکی رو خدمتون عرض کنم. خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا عرض میکنم که هدف این برنامه ها واقعا تشخیص از راه دور نیست. هدف افزایش آگاهی پزشکی است. چرا که معتقدم برای تشخیص باید حتما به پزشک مراجعه کرد، مورد معاینه قرار گرفت، آزمایش ها رو دید و پزشک رو با تفکر علمی خودش ما به تشخیص در حقیقت برسونیم، با این به اصطلاح حضورمون در خدمت او. و تشخیص از راه دور، چه برنامه تلویزیونی چه برنامه رادیویی، امکان پذیر نیست. فقط هدف ما افزایش آگاهی هست. به نام دانایی، به نام زندگی، به نام انسان. این برنامه در حقیقت اختصاص دارد به پزشکان فریخته و گرانقدر، به پرستاران و بهیاران دلسوز و فداکار، اساتید ارجمند، پژوهشگران گرامی، دانشجویان پزشکی و از همه مهمتر شنوندگان محترم و وفادار رادیو صدای آشنا، هر کجا که در این دنیای نزدیک هستید. درود بر شما. لحظه هایتان سرشار از آرامش و تندرستی و چه خوشایند است که بار دیگر از دریچه صدا و گستره مرد امواج در کنار همدیگر می نشینیم. در این دقایق می کوشیم زبان گاه پیچیده پزشکی را به سخنی روشن و صمیمی تبدیل کنیم، یعنی پلی میان دانش و زندگی، میان تجربه پزشک و پرسش بیمار. شنوندگان محترم همراه ما باشین. اینجا رادیو صدای آشناست، صدایی برای آگاهی، صدایی برای سلامت و صدایی آشنا برای دلهای شما. اجازه بدید سخن امروز رو ما با یک پرسش در ابتدا آغاز کنیم. واریس چیست؟ شنوندگان محترم، علم پزشکی با پرسش آغاز می شود و با شواهد پیش می رود و به منظور ارتقای اعتبار علمی و افزایش دقت این مطلب، اطمینان از انطباق محتوای این مقاله از منابع علمی معتبر بروز شامل راهنماهای بالینی و مقالات منتشر شده انجمن امریکایی جراحی عروق، انجمن اروپایی جراحی عروق، مؤسسه ملی سلامت و مراقبت بریتانیا و انجمن جراحان قلب و عروق اروپا و انجمن جراحان عروق سوئد استفاده کردیم. به آگاهی شما میرسونم که اهمیت پرسش در رادیو صدای آشنا بسیار فراتر از پاسخ است. پاسخ ممکن است پایان یک راه باشد شنوندگان محترم، اما پرسش آغاز هزار راه تازه است. گاهی یک پرسش درست ارزشمندتر از صد پاسخ نادرست است، زیرا پاسخ دانسته ای را به ما میدهد، اما پرسش افق اندیشیدن را گسترش میدهد. و شاید زیباترین تعریف خرد همین باشد. خرد هنر یافتن پاسخ ها نیست، هنر پرسیدن پرسش های درست است. همونطور که در ابتدای عرایزم به عرض رسوندم، هدف این برنامه تشخیص از راه دور نیست، هدف افزایش آگاهی پزشکی است. خب شنوندگان محترم، امروز میخوایم درباره بیماری بسیار شایعی صحبت کنیم که بسیاری از مردم آن رو تنها یه مشکل ظاهری زیبایی میدونن، یعنی رگهای برجسته، رگهای آبی یا بنفش رنگ که معمولا روی ساق یا ران دیده میشوند. اما آیا واریز فقط مسئله زیبایی است؟ پاسخ به این سوال چنین نیست. بدن انسان خاموش نیست، با نشانه هایش با ما سخن میگوید. یعنی واریس میتونه تظاهر قابل مشاهده یک اختلال در سیستم ورید اندام تحتانی ما باشه. در بعضی افراد بیماری خفیف و تقریبا میشود گفت بدون علامت باقی میمانه، اما در گروهی دیگر میتونه با درد، احساس سنگینی، تورم، خارش، تغییرات پوستی، التهاب وریدی، نهایتا خونریزی و زخم مزمن وریدی همراه شد. بنابراین بهتر است واریس را نه صرفا به عنوان رگهای زشت روی پا، بلکه به عنوان بخش از طیف بیماری مزمن وریدی پا بشناسیم. راهنمای مؤسسه سلامت و مراقبت بریتانیا واریس رو به صورت وریدهای زیرجلدی متسع و اغلب قابل لمس تعریف میکنه که با جریان برگشتی خون همراه هست. در اینجا سخن از جریان برگشتی خون است، منظور ریفلاکس است که جلوتر خدمت شما عرض خواهم کرد. همچنین بر اساس همین راهنمای مؤسسه ملی سلامت و مراقبت بریتانیا، واریس‌های قابل مشاهده در اندام‌های تحتانی از بیماری‌های بسیار شایع وریدی به شمار می‌روند. پس در پس این علامت ظاهراً ساده، گاه سازوکار پیچیده نهفته است. در نتیجه برای فهم واریس باید کمی با ساختمان عروق آشنا شدیم، یعنی باید بدونیم که سیستم وریدی پا چگونه کار میکنه. سمندگان محترم، قلب خون اکسیژندار رو از طریق شریان ها به اندام ها میرسونه، یعنی هر کجایی که شریان وجود داره و قابل لمس باشه در اونجا شما میتونید نبض رو هم اندازه بگیرید. در ورید چنین نیست. و پس از مصرف اکسیژن در بافت‌ها، خون باید از طریق وریدها دوباره به قلب بازگرد. اما بازگرداندن خون یا برگشت خون از پاها به قلب کار ساده‌ای نیست. در نظر بگیرید وقتی ایستاده ایم، خون باید برخلاف نیروی جاذبه زمین از پاها به سمت قلب حرکت کنه. پمپی هم در پاها وجود نداره به معنای واقعیه. اما از نظر مقایسه، ورید دارای لایه خارجیه، لایه میانیه، لایه داخلیه، به اضافه دریچه های وریدی که باز روی این دریچه ها ما کمی مکس خواهیم کرد جلوتر. در شریان لایه خارجی داریم، لایه میانی داریم، لایه داخلی داریم به نام اندوتلیوم و مجرای شریانی که دارای دیواره زخمی و خاصیت ارتجاع پذیره. اما از نظر مقایسه مجرای دار یان تنگتر، دیواره زخیمتر، دارای پولس هست، دارای نبض هست، ولی مجرا وسیع‌تر، دیواره نازک‌تر هست. و در کنار این قضیه اگر کمی به اهمیت دریچه ها ما توجه داشته باشیم، دریچه های یک طرفه هستن و از برگشت خون به پایین جلوگیری می کنن. اجازه دهید این نکته رو صمیمانه با شما در میان بذارم. ببینید، بدن برای این کار چند تا مکانیزم داره. یعنی چی؟ یعنی برای برگشت دادن و ارجاع دادن خون وریدی به طرف قلب، اول دریچه های وریدی هستن. شنوندگان محترم، در داخل بسیاری از وریدهای پا دریچه هایی وجود دارن که مانند دریچه یه طرفه عمل میکنن. این دریچه ها اجازه میدن خون به سمت قلب حرکت کنه و مانع بازگشتش به سمت پایین میشن. یعنی زمانی که خون میخواد به طرف بالا حرکت کنه دریچه باز میشه، زمانی که خون عبور کرد دریچه بسته میشه. به همین ساده. دوم، پمپ های عضلانی ساق پا هستن. یعنی هنگامی که شما راه میرین حرکت میکنید، عضلات ساق پای شما دائما در حال منقبض شدنه و این انقباض وریدهای عمقی رو تحت فشار قرار میده. به همین ترتیب خون با این انقباض به سمت بالا رانده میشه. به همین دلیل گاهی از عضلات ساق پا در جراحی عروق به عنوان نوعی قلب دوم گردش خون هم یاد میشه. مایلم توجه شما رو به این نکته معطوف کنم که از نظر جراحی عروق، وریدهای اندام تحتانی رو ما میتونیم به سه سیستم مهم تقسیم کنیم. ابتدا سیستم وریدهای سطحی که در اصطلاح علمی Great Saphenous Vein به اینها میگن، یا ورید سافن بزرگ. و در مقابل اینها ورید سافن کوچک هم قرار داره. سپس وریدهای سوراخ کننده یا وریدهای پرفوراتور. خب، وریدهایی که در عمق پا و همراه شریان‌ها قرار دارن، اینا سیستم عمقی هستن و وریدهای عمقی هستن و بخش عمده خون وریدی اندام رو به سمت قلب از همین طریق سیستم عمقی جمع می‌کنه. یعنی در حقیقت راه‌های بسیار کوچکی هستن که اینها به صورت شاخه‌ای آرام آرام همانند رود کوچک به سیستم ورید عمقی می‌ریزن و خون از طریق ورید عمقی میاد به طرف بالا و به طرف و در حقیقت شناخت این آناتومی اهمیت بسیار زیادی برای جراح، پزشک و معاینه کننده داره و درمان صحیح واریز بدون شناخت این منشأ واقعا مشکل خواهد بود، به خصوص اگر برگشت غیر طبیعی خون هم وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ریفلاکس هم وجود داشته باشه. اجازه بدید سخن امروز رو با یه پرسش دیگری آغاز کنیم. واریز چگونه ایجاد می شود؟ سوالیست بسیار در حور همیت. در بسیاری از بیماران مشکل اصلی نارسایی دریچه های وریدی است. یادتون باشه. فرض کنید دریچه‌ای که باید پس از عبور خون بسته بشه دیگه به خوبی بسته نمیشه. عضلات هم انقباض خودشون انجام میدن ولی دریچه نمیتونه نگهدار اون خون باشه که پس از انقباض عضلانی به بالا هدایت شد. دریچه باز میمونه، دوباره خون برمیگرده. این برگشت میشه ریفلکس یا ریفلکس ورید. در نتیجه چی میشه؟ فشار داخل این ورید آرام آرام بالا میره، ورید گشادتر میشه و شکل اصلی خودشو از دست میده. به تدریج ورید متصل میشه. آخه گاهی بدن پیش از اون که فریاد بزنه شنوندگان آهسته هشدار میده. یعنی به تدریج. ورید متسع میشه، طولش افزایش پیدا میکنه، هیچ خوردگی پیدا میکنه و سپس به شکل رگ برجسته‌ای که ما اون رو واریس مینامیم ظاهر میشه. بنابراین یک اصل مهم اینه، رگ برجسته‌ای که بیمار میبینه ممکنه تنها بخش قابل مشاهده بیماری باشه، اما منشأ اصلی بیماری کجاست؟ ممکنه در قسمت دیگه ای از سیستم وریدی قرار گرفته باشه. به همین دلیل است که قبل از درمان بررسی سیستم وریدی بسیار اهمیت دارد. خب سرمندگان محترم رادیو صدای آشنا، امروز قرار نیست تنها بشنویم، میخوام کمی با هم فکر کنیم. میخوام فکر کنیم ببینیم که چه کسانی بیشتر در مرض واریز قرار گرفتند. البته باید این رو عنوان کنم که واریز یک علت واحد نداره. عوامل مختلفی با ایجاد علائمی یا تشدید بیماری وریدی اینها ارتباط دارن، از جمله مثلا افزایش سن، سپس بارداری که فشار داخل وریدی شکم رو هم بالا میبره. باز باید اشاره بکنم به راهنمای مؤسسه ملی سلامت و مراقبت بریتانیا که شیوع واریس رو با افزایش سن بیشتر میبینه و واریس در دوران بارداری رو نیز شایع. سابقه خانوادگی، زمینه ژنتیک هم در این بیماری دیده میشه. ساقی و اضافه وزن میتونه موجب تشدید بیماری های وریدی هم بشه. ولی سخن دیگری از راهنمای انجمن اروپایی جراحی عروق توصیه میکنه بیماران چاق مبتلا به بیماری مزمن وریدی برای بهبود علائم و پیامدهای بیماری وریدی نسبت به کاهش وزن باید اقدام کنند. این تحرکی کاهش عملکرد پمپ عضلانی در حقیقت است و شرایط شغلی همراه با به خصوص ایستادن طولانی میتونه علائم وریدی رو تشدید بکنه. از سوی دیگر ماجرا رو میتوانیم از زاویه دیگری ببینیم. علائم واریز چیست؟ برخی بیماران تنها رگ‌های برجسته‌ای دارن و علامت دیگه ندارن، اما در بیماران علامت دار ممکن است شکایت‌های مانند درد، احساس سنگینی پا، خستگی پا، احساس فشار یا ناراحتی، تورم، خارش و گاهی گرفتگی عضلات هم وجود داشته باشد. باز تأکید دیگری از راهنمای مؤسسه سلامت بریتانیا هست که درد، احساس سنگینی، ناراحتی، تورم و خارش را از علائم مهم واریس علامت دار می دونیم. تعاریف بسیاری هست شد. در این حالت بایستی ما واقعا حتماً به پزشک مراجعه کنیم و معاینه بشیم. علائم ممکنه پس از ایستادن طولانی بیشتر بشه. در بعضی بیماران با بالا نگه داشتن پاها یا حرکت و یا راه رفتن بهتر بشه. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، اکنون چراغ واژه ها را کمی کم نور میکنیم تا موسیقی روشنتر بتونه سخن بگه. آقای امیری عزیزم، مدیر گرامی رادیو صدای آشنا، لطفا شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید.
0: جناب دکتر پازیچی، اجازه میخوام این آهنگ رو پیشکش کنم به نوه نازنین شما. اجازه میدین؟

0: جناب دکتر بازکی ادامه فرمایید.
1: با درود مجدد بر شما همراهان نازنینم و اکنون با حال و هوایی تازه به گفتگوی امروز باز می‌گردیم. ببینید موضوع امروز در ظاهرش ساده است، اما در پس اون حرفای بسیاری نهفته. واریس در حقیقت بیماری سیف مزمن یه تعداد ورید هست، اما طبقه بندی بالینی و علت شناختی اون بسیار جالبه، چون در اساس و در برنامه این طبقه بندی هفت در حقیقت طبقه واریس رو علامت گذاری کردن که بیشتر برای جراح و پزشکی که متخصص آنژیولوژی هستش در نظر گرفته شده، اما توجه پزشکان داخل کلینیک هم به این موضوع جلب میکنم که این علائم یا طبقه بندی از به اصطلاح صفر تا شیش شروع شده، یعنی هفت طبقه بندی وجود داره. طبقه صفرش علامت بالینی قابل مشاهده‌ای وجود نداره. طبقه یکم تالانژکتازی یا وریدهای رتیکولار همانند وریدهای بسیار ظریف وجود داره. حالا عرض میکنم جلوتر تالانژکتازی یا رتیکولار یعنی چی. در حقیقت میتونیم بگیم که این دو تعریف، دو نام، همون رگ‌های بسیار ظریف یا رگ‌های عنکبوتی است. طبقه سوم میشه وریدهای واریسی، طبقه چهارم میشه تورم وریدها، طبقه پنجم میشه تغییرات پوستی ناشی از وریدهای وریدی، طبقه ششم میشه زخمی که بهبود یافته ولی آثار بهبود زخم هنوز هست، و طبقه به اصطلاح هفتم در حقیقت زخم وریدی فعال که وجود دارد. شنوندگان محترم، به علم بیایید اعتماد کنید، اما پرسیدن و سنجیدن و فراموش نکنید. تغییرات پوستی راستی چرا اهمیت دارن؟ ببینید اگر طولانی باقی بمونه در جهان آرسان، اون برگشت پیدا کرده، رفلاکس داره، وریدها گشاد شدن، تحت فشار قرار گرفتن و از سطح مشخصن و بافت زیر جلدی هم آرام آرام آسیب دیده. در این بیمار میبینیم ما تیرگی پوست، تغییر رنگ قهوه‌ای قسمت‌های پوست، خارش، یه سری حالات اگزما مانند روی اون سیستم وریدی، سفت شدن پوست و بافت زیر جلدی. و در مراحل پیشرفته تر ممکنه زخم وریدی هم آرام آرام ایجاد بشه. زخمای وریدی معمولا در ناحیه ساق پا، قسمت پایین و اطراف مچ پا دیده میشن و تشخیص یه زخم معمولی از زخم وریدی بسیار مشکله و این مسئله رو باید به دست متخصص و دکتر سپرد. زخم ها میتونن مزمن، عدکننده باشن و دشوار برای درمان هستن. یعنی طبق معمول اگر زخم اشتباه تشخیص داده بشه و به عنوان یک زخم معمولی در حقیقت تشخیص داده بشه و بخواد یک درمان معمولی زخم رو بگیره، متوجه میشیم که هر چقدر درمان بیشتر میشه این زخم هم عمیق‌تر خواهد شد. باز اشاره کنم به راهنمای مؤسسه ملی مراقبت بریتانیا، در این رابطه تاکید میکنه که بیماری وریدی میتونه به بروز تغییرات پوستی، خونریزی و زخم‌های وریدی هم منجر بشه و این سخن در حقیقت در راهنمای عروقی اروپا و امریکا هم بوده. گاهی آنچه گفته نمی شود از آنچه گفته می شود مهمتر است. گاهی پوست روی یک ورید واریسی بسیار بسیار نازک میشه. این پوست ورید ممکنه تا تو اون حالت در معرض یه ضربه هم قرار بگیره. یعنی گفتیم پوست خیلی نازک شده، وریدم واریسیه، یه ضربه هم روی این میخوره و ناگهان خونریزی ایجاد میشه. که من دیگران محترم توجه کنید، در این وریدی که خونریزی ایجاد شده و رگ پاره شده، فشار وریدی در حالت ایستاده بالاست و فشار داخل ورید هم بالا رفته به علت دریچه های نارسایی داخل وریدی. خونریزی میتونه واقعا عجیم باشه و در بعضی موارد اگر واقعا جلوش گرفته نشه میتونه کشنده باشه، همین زخم ساده با یه ضربه ساده. خوب توجه ارزم داشته باشیم، در این شرایطی بیمار باید دراز بکشه، پاشو بالا نگه داره و فشار مستقیم و محکم روی محل خونریزی باید ایجاد بشه و سریع باید این بیمار رو به اورژانس ارجاع بدیم ما که جلوی خونریزی گرفته بشه. خدمت شما عرض میکنم که یکی از عوارض مهم واریس هم همون خونریزی است که علتش رو از جهتی عنوان کردم، ولی خونریزی از واریس رو نباید یه اتفاق ساده و بی‌اهمیت تلقی کنیم. اشاره کنم به انجمن اروپایی جراحی عروق برای بیماران دچار خونریزی حاد از وریدهای سطحی، ارزیابی و درمان مناسب برای کاهش خطر تکرار خونریزی بسیار مهم است و باید هرچه سریع‌تر انجام بشه. خب بیام سخنم را با شما عزیزان این چنین ادامه بدم که لخته در ورید سطحی، یعنی که لخته را اگر بگیم ترومبوز که علمی تره، ترومبوز در ورید سطحی یعنی چی؟ یکی دیگر از عوارض وریدهای سطحی هم همون لخته یا ترومبوزه. بیمار ممکنه ناگهان متوجه یه رگ سفت قرمز گرم و دردناک بشه. در این صورت این وضعیت نباید بدون ارزیابی پزشکی رها بشه و حتما باید به پزشک مراجعه کرد. چرا؟ زیرا در برخی بیماران لازمه گسترش لخته و ارتباط اون لخته با سیستم ورید عمقی بررسی بشه. چون این لخته اگر بتونه حرکت کنه، سیستم پا برسه خودشو به سیستم شکمی و سیستم شکمی بیاد به قلب و از قلب بره در داخل رگ‌های ریوی قرار بگیره، بهش میگیم آمبولی یا لخته ریوی. در اونجا باز بسیار خطرناک خواهد بود که در نهایت میتونه اگر کشنده نباشه به نارسایی قلب راست، تنگ نفس، درد شدید سینه منجر بشه. پس در حقیقت روزی که با یه رگ سفت قرمز گرم دردناک ناگهانی مواجه شدید حتما به پزشک مراجعه کنید. و از طرف دیگه نکته مهمتر، هر پای متورم و دردناکی هم واریس نیست. تورم ناگهانی یک طرفه پا به ویژه همراه با درد، تأکید میکنم تورم ناگهانی یک طرفه پا به ویژه همراه با درد، باید احتمال لخته ورید عمقی رو مطرح کنه، یعنی ترومبوز ورید عمقی. تشخیص ترومبوز ورید عمقی یا لخته ورید عمقی، خب میدونید که دارای مسیرهای مشخصی هست و باید 100% از نظر پزشکی مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره و مشخص بشه. از سوی دیگه ماجرا رو میتونیم از زاویه متفاوتی ببینیم. چه زمانی بیمار باید به متخصص عروق ارجاع بشه؟ یعنی پزشک در حقیقت یک متخصص خانواده یا یک متخصص داخلی یا یک پزشک عمومی هست، مریض رو دیده و الان مشکوک هست به لخته، مشکوک هست به یک سیستمی که ممکنه خطرناک باشه برای مریض. ببینید وجود چند رگ کوچک بدون علامت، البته الزاماً به معنای بیماری شدید نیست، اما در مواردی که خدمتتون الان عرض خواهم کرد ارزیابی تخصصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه و واریس همراه با درد، سنگینی، تورم یا خارش قابل توجه، این باید بهش اهمیت داده بشه. رنگ یا به خصوص تغییر رنگ و اگزمای پوست، سفت شدن پوست و بافت زیر جلدی، خون ریزی به خصوص از واریز، لخته وریدهای سطحی که دیده میشه، زخم فعال یا سابقه زخم وریدی بهبودیافت. اینها مواردی هستن که به ارزیابی تخصصی نیاز دارن و باید حتما به متخصص عروق ارجاع داده بشن. و راهنمای مؤسسه ملی سلامت مراقبت بریتانیا توصیه میکنه بیماران دارای واریز علامت دار با اون علائمی که در چند ثانیه قبل خدمتتون عرض کردم یا عوارض مرتبط به بیماری های وریدی هرچه سریعتر برای ارزیابی به سرویس جراحی عروق باید ارجاع بشن. خب بدونیم که دانش پزشکی پیوسته در حال بازنگری و تکامله. برسیم به تشخیص. تشخیص واریز چگونه انجام می شود؟ سخن نیست، بسیار بسیار شیرین، بسیار جذاب. تشخیص با گرفتن شرح حال و معاینه دقیق آغاز میشه. پزشک باید بدونه علائم از چه زمانی شروع شده، یک پا یا هر دو پا رو درگیر کرده، آیا تورم وجود داره، آیا سابقه لخته ورید عمقی هم وجود داره، آیا بیمار قبلا برای واریز درمان شده، آیا زخم یا خونریزی داشته، آیا بیماری شریانی هم نیز مطرحه همزمان با بیماری وریدی. اما در بیماری که برای مداخله درمانی ارزیابی میشه، چه من نگان محترم، تنها نگاه کردن به رگ ها کافی نیست. نگاه کنیم بگیم رگ واریسیه، خب من عملش میکنم. بسیار بسیار تشخیص غلط و غیر علمیست. یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی ما سونوگرافی داپلکسه، داپلکسونوگرافی، یا در حقیقت به سوئدی اولتراسون داپلکس بهش میگن. و سخنم را با شما شنوندگان محترم اینچنین ادامه میدم. چرا داپلر یا سونوگرافی داپلکس اینقدر مهمه؟ ببینید سونوگرافی داپلکس فقط نشون نمیده یه رگ وجود داره یا وجود نداره، بلکه میتونه به ما نشون بده و بگه ورید بازه یا بسته است، لخته وجود داره یا نداره، دریچه ها چگونه کار میکنن، آیا رفلکس وجود داره یا نه، رفلکس در کدام مسیر هست، ورید صافنه بزرگ، صافنه کوچک، وریدهای جانبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم یا در سیستم های عمقی وجود داره کدام. و سوال اینجاست که چرا اینقدر سونوگرافی داپلکس مهمه. ببینید سونوگرافی داپلکس رو ما میتونیم شنوندگان عزیز نوعی نقشه در حقیقت سیستم وریدی پا بدونیم. در درمان مدرن واریز هدف این نیست که فقط رگ‌هایی که دیده میشن رو ما عمل کنیم و حذف کنیم و در بیاریم، هدف اینه که منبع برگشت پذیری خون یا رفلاکس رو بتونیم شناسایی کنیم و در صورت در حقیقت نیاز درمانش کنیم. مسئله اون هستش. و شاید اینجا زمان مناسبی برای این پرسش باشه که آیا همه واریز ها باید درمان بشن؟ خیر، چنین نیست. اگر اندکی ژرف بنگریم، حقیقت چهره دیگری از خودش نشون میده. درمان باید بر اساس شدت علائم، وجود رفلاکس، آناتومی وریدی، تغییرات پوستی، سابقه ترومبوز یا لخته، وجود زخم، بیماری های مثلا همراه و شرایط بیمار انتخاب بشه. در بیمار بدون علامت و بدون عوارض همیشه مداخله ضروری نیست، اما در بیماران دارای واریز علامت دار یا تغییرات پوستی ناشی از بیماری وریدی درمان مداخله‌ای میتونه نیاز باشه. تأکیدی هست از انجمن جراحان عروق اروپا که تأکید میکنه درمان مداخله‌ای برای بیماران مبتلا به واریز علامت دار و همچنین بیماران به اصطلاح دوچار تغییرات پوستی از نارسایی مزمن وریدی جراحی توصیه می شود. خب درمان محافظه کارانه چه نقشی خواهد داشت؟ بخشی از درمان شامل اصلاح عوامل و عوامل تشدید کننده دیگه است. ببینید فعالیت بدنی منظم خیلی اهمیت داره، راه رفتن پمپ عضلانی ساق پا رو فعال میکنه، برگشت خون وریدی رو بهبود میبخشه، کنترل وزن بسیار اهمیت داره. ببینید در اینجا فردی که 20 کیلو اضافی وزن داره، 20 کیلو چربی در حال تغذیه از قلب است و جالب توجه اینجاست که این 20 کیلو چربی خونی که از قلب گرفته رو، اکسیژن و خون رو مصرف کرده، حالا میخواد مواد رو پس بده به قلب. باز وریدهایی داره که قلب رو تحت فشار هم قرار داده. 20 کیلو اضافی، پس اگر شما وزنتون رو کم کنین فشار روی قلب رو هم کم کردین. در برخی از بیماران بالا نگشت داشتن پاها هنگام استراحت میتونه علائم رو کاملا کاهش بده. از بی حرکتی طولانی بهتره پرهیز بشه. و سوال دیگه، تأثیر جوراب فشاری یا جوراب واریز، compression stockings، این میتونه در بعضی از بیماران باعث کاهش علائم و تورم بشه. اما یه نکته بسیار مهم وجود داره که دلم میخواد با شما شنوندگان محترم در میون بذارم. جوراب واریز یا جوراب فشاری لزوماً علت اصلی رفلکس وریدی رو از بین نمیبره. به همین علت در بیماری که برای درمان مداخله‌ای مناسبه، جوراب نباید به طور خودکار جانشین درمان یا علت بیماری بشه. این یکی. دیگر اینکه بیش از هر چیز باید ما توجه داشته باشیم از تجویز فشار قابل توجه، به خصوص در بیمارانی که واریس رو دارن و احتمال بیماری شریانی رو دارن رو هم باید ما در نظر بگیریم. چرا؟ چون جوراب واریس میتونه میزان فشاری که به شریان میاد رو بالا ببره و کمخونی هم ایجاد بکنه و وضعیت خونرسانی شریانی پا هم کم بشه. این موضوع باید مورد توجه قبل و بسیار بسیار مهم به هستش این قضیه. خب سخن رو میخواییم به موسیقی بسپاریم، به نوایی که شاید هر یک از ما معنای دیگه ای رو ازش بشنویم. مدیر گرامی رادیو صدای آشنا آقای امیری عزیزم، لطفا شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید.
0: با کمال نیش بفرمایید.
1: تا لحظات دیگر در خدمت

0: جناب دکتر بازرگی ادامه فرمایید.
1: با درود مجدد دوباره با شما هستیم شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا و رشته سخن را از همانجا که رها کردیم ادامه خواهیم داد. خب از سوی دیگه این روایت شاید کمتر گفته و شنیده شده باشه، انقلاب جدیدی در درمان واریس، درمان داخل وریدی. شنوندگان محترم، در گذشته درمان واریس به صورت کلاسیک انجام شد. یعنی چی؟ یعنی بستن ورید در محل اتصالش و خارج کردن ورید واریسی به روش کشیدن و بیرون آوردنش که بهش میگفتن های لیگیشن اند استریپینگ. البته این روش هنوز جایگاه خودش رو در بیماران منتخب داره، اما خبر خوشحال کننده درمان واریس در چند دهه اخیره و در این چند دهه اخیر تغییر چشمگیری رو ما از درمان واریس به مدد تکنولوژی داخل وریدی خواهیم. امروزه بسیاری از وریدهای صافن ناکارآمد رو ما میتونیم از داخل عود ورید درمان، اسمی که براش گذاشتن ابلیشن وریدیست، یعنی ابلیشن داخل وریدی، اندووینوس ابلیشن، یعنی بستن و از بین بردن ورید از داخل خودش. در این نقطه سخن اندکی درنگ کنیم، چرا که نکته ظریف و در خور تأمل پیش روی ماست و آن لیزر داخل وریدی است. اندووینوس لیزر ابلیشن یا بهش میگن LVLA، در حقیقت همون اندووینوس لیزر ابلیشنه، یک کاتتر یا یه نوک فیبر لیزری رو با هدایت سونوگرافی وارد ورید میکنه. انرژی حرارتی این فیبر لیزری یه آسیب کنترل شده، یعنی نه آسیبی که تخریب جمعی ایجاد کنه، آسیب فقط در داخل ورید، یعنی در دیواره ورید به ورید میده و آروم آروم وریدو میبنده و بدن هم به مرور زمان این ورید بسته شده رو چیکار میکنه؟ جذبش میکنه و خون رو از مسیرهای سالم تری به قلب میرسون. پس این شد لیزر داخل وریدی. انقلاب دیگری در درمان واریس شده به نام رادیو فرکانسی ابلیشن. یعنی چی؟ یعنی بستن ورید واریسی با استفاده از انرژی امواج رادیو فرکانسی. مکانیزم کلیش مشابه همون در حقیقت لیزر، اما از انرژی رادیو فرکانسی برای ایجاد حرارت کنترل شده در دیواره ورید استفاده میکنه. نتیجه در حقیقت همان خواهد بود که در لیزر گرفتیم. اما درمان حرارتی داخل وریدی هم هست، اندووینوس ترمال ابلیشن، یعنی ابلیشن یا از بین بردن ورید به وسیله حرارت از طریق

ساقات بریتانیا است که توصیه میکنه در بیماران مبتلا به واریس تایید شده همراه با ریفلاکس. واریس رو تایید کردیم، میبینیم هست و مریض ریفلاکس داره، یعنی تورم داره، وریدها زده بیرون، درد، خارش و آن علائمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم رو مناسب میدونه برای به اصطلاح درمان حرارتی داخل وریدی که ابتدا در نظر گرفته. مورد دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض کنم فام سکلروتراپیه. شنوندگان محترم، سکلروتراپی در حقیقت یعنی تزریق ماده اسکلروزان یا سوزان یا از بین برنده برای بستن وریدها و از بین بردن وریدها در واریس. حالا سکلروتراپی با فام یعنی چی؟ یعنی فام سکلروتراپی تزریق این ماده هست به شکل کف وارد ورید میشه. ماده ای که در حقیقت تخریب داخل وریدی رو انجام میده به شکل کف هستش، تحت هدایت سونوگرافی به داخل ورید تزریق میشه و این ماده باعث آسیب کنترل شده داخلی ترین قسمت ورید میشه و ورید آرام آرام بسته میشه. اما اگر بخواین عمیق‌تر بگیم ماده اسکلروزان یعنی چی، ذهن مشکل پسند شما شاید این سوال رو مطرح کنه. ببینید اسکلروزان رو همون ماده رگبند یا وریدبند شما بدانید. فام سکلروتراپی یا همون سکلروتراپی کفی میتونه در شرایط مناسب به خصوص بر اساس اون شکل و آناتومی و ویژگی بیمار هم تزریق بشه و در اینجا به تجربه جراح، تجربه تیم هم باید توجه کرد. تکنیک دیگری که خدمتتون عرض میکنم فلبوتومی هست. فلبوتومی یعنی خارج کردن واریدهای واریسی از طریق برش‌های کوچک جراحی که میتونه به صورت سرپایی هم انجام بشه. فلبوتومی سرپایی و شاخه های واریسی که بسیار ریز هستن از طریق مثلا نیم سانتی متر برش، بسیار برشه کوچکیست که بعدن وقتی جوش خورد دیده نمیشه، میشه وریدها رو خارج کرد و میتونم بگم که این روش ممکنه به تنهایی یا همراه سایر روش های درمان انجام بشه. خب با این همه هنوز پرسش های بسیاری هم باقی مونده. سوال شده آیا جراحی کلاسیک منسوخ شده؟ خیر، نمیتوان چنین پنداشت. بستن ورید در محل اتصال و خارج کردن ورید واریسی به روش کشیدن و بیرون آوردن یعنی همان لیگیشن اند استریپینگ هنوز در برخی شرایط و در برخی بیماران جایگاه خودشو داره. اما امروزه در بسیاری از بیماران اگه درمان داخل وریدی مناسب و در دسترس باشه چه بهتر، اگر نبود در شرایطی بیمارستانی تجهیزات رو نداره، بیمارستان خیلی دور افتاده است، جراح دسترسی به برنامه‌های خاص خودشو نداره، جراح حتما دوره‌های این خاص به اصطلاح اندوویروس یا داخل ویروسی رو داخل وریدی رو ببخشید ندیده، میتونه از همین روش کلاسیک استفاده بکنه. خدمت شما عرض میکنم که انجمن اروپایی جراحی عروق این درمان حرارتی داخل وریدی رو بسیار توصیه میکنه و به خصوص صحبت سر به اصطلاح لیزر هست یا جراحی، سوال مهمیه که برای بیماران خاصی با آناتومی خاصی انجام میشه، به خصوص زمانی که این بیمار خون برگشتی داره، یعنی وریدها چگونه هستن، وریدها ورم کردن، گشاد شدن، خارش در اون منطقه هست، رنگ اون منطقه به اصطلاح تغییر کرده، درد وجود داره و رگ ها برجسته هستن. خب درمان های غیر حرارتی جدید هم اومده. یکی از بهترین درمان هایی که من واقعا دلچسب برام به عنوان متخصص

من یکی از فوق تخصص هایی که گرفتم شنوندگان محترم جراحی عروق هست و در این مرحله میخوام خدمتتون عرض کنم بستن ورید با چسب سیانو آکریلات هست. سیانو آکریلات ادسیف کلوژر اسم این هست که چسب پزشکی داخل وریدی میتونیم اسمشو بذاریم که در اون واقعا خیلی راحت میشه از این سیستم استفاده کرد. خب اجازه بدین این نکته رو با شما در میون بذارم که درمان واریز بدون انجام سونوگرافی داپلکس چرا میتونه اشتباه باشه. همونطور که در ابتدای عرضم خدمتون عرض کردم سونید بیمار چند رگ برجسته روی ساق پا داره، اگه فقط همون رگ ها درمان چند و در حقیقت منشأ اصلی که همون برگشت و رفلاکس باشه سر جاش هنوز هست، یعنی مشکل در حقیقت برگشت پذیری خون اصلاح نشده. در مقابل هر رگ قابل مشاهده‌ای الزاماً نیاز به درمان هم نداره. درمان صحیح باید بر اساس تشخیص آناتومیک و همودینامیک باشه و این قضیه خیلی مهمه. این همون نقطه‌ایه که در حقیقت پزشکی و جراحی عروق مدرن از درمان صرفاً زیبایی شناختی جدا میشه. به خاطر زیبایی میشه یک کاری کرد. آیا به خاطر زیبایی رگ‌هایی رو که من برداشتم آیا مشکل رفلکس رو درمان کرده؟ خیر. خب حالا بیایید از دریچه دیگه‌ای به واریس نگاه کنید. واریس‌های عود کننده. گاهی بیمار میگه من 10 سال پیش واریسم رو عمل کردم چرا دور برگشته؟ خب شنوندگان محترم عود واریس میتونه علل مختلفی داشته باشه. ممکنه بیماری وریدی در مسیرهای دیگه‌ای پیشرفت کرده باشه، ممکنه شاخه‌های جدیدی در این مدت 10 سال دچار نارسایی شده باشه، ممکنه منبع رفلاکس در برگشت باقی مانده دوباره ایجاد شده باشه. به همین علت در واریس‌های عود کننده نیست ارزیابی سونوگرافی داپلکس اهمیت ویژه‌ای داره، یعنی حتی پس از درمان موفق ممکنه در آینده واریس‌های جدیدی هم ایجاد شه. بر راهنمای مؤسسه سلامت بریتانیا نیز بر اهمیت توضیح روشن و کامل این موضوع بسیار تاکید میکنه. خب نکته‌ای در خور تعامل پیش روی ماست. واریس در دوران بارداری، شنوندگان محترم، بارداری میتونه موجب ایجاد یا تشدید واریس باشه، چرا که فشار داخلی بدن به خصوص فشار شکمی روی وریدهای بزرگ داخل شکم از چقدر جنین بزرگتر میشه، از چقدر خانم باردار به ماهای آخر میرسه این فشار بیشتره. از طرف دیگه تغییرات هورمونی، افزایش حجم خون مادر، فشار رحم که به خدمتتون عرض کردم، این بازگشت وریدی رو هم میتونن چکار کنن؟ برهم بزنن. اما خبر خوشحال کننده، در بسیاری از زنان بخشی از واریس های دوران بارداری پس از زایمان کاهش پیدا میکنه. بنابراین بعد از زایمان سریع نباید به سراغ دکتر و جراح عروق رفت که من واریس پیدا کردم باید درمان بزنم. یه زمانی به خودتون بدین، بگذارید بعد از 3 تا 6 ماه وضعیت مشخص باشه و پس از اون اگر واریسی باقی موند میشه اون موقع مراجعه کرد، چون میتونه دلیلش به اصطلاح همون رفلاکس باشه. به موضوع مهمتری رسیدیم به نام زخم وریدی. یکی از مهمترین دلایل تشخیص و درمان صحیح بیماری وریدی اونم پیشگیری و درمان عوارض پیشرفت است. سنندگان محترم، زخم وریدی یک زخم پوستی ساده نیست. در پشت زخم وریدی ممکنه سالها پرفشاری وریدی، افزایش خون در سیستم وریدی، نازک شدن سطح پوست و درگیری های دیگه‌ای وجود داشته باشه و درمان فقط پانسمان کردن زخم نیست. بنابراین باید پرسید
چرا زخم ایجاد شده؟ آیا رفلکس سطحی وجود داره؟ آیا انسداد وریدی وجود داره؟ آیا سیستم عروقی عمقی رو درگیر کرده؟ و از همه مهمتر، آیا بیماری شریانی همزمان هم وجود داره؟ باز برمیگردیم به راهنمای انجمن اروپایی جراحی عروق. در بیماران مبتلا به زخم‌های وریدی عنوان شده، اونم زخم‌های فعال، درمان زود هنگام رفلوکس‌های وریدی سطحی رو به منظور تسریع روند ترمیم زخم توصیه می‌کنه. تا پس از بهبود زخم نیز درمان نارسایی وریدی سطحی می‌تونه خطر عودش چی بشه؟ کاهش پیدا کنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، آنچه انسان رو به وطن پیوند میده فقط خاک نیست. گاهی یه صدا، یک ترانه، یک خاطره است. گاهی یه ترانه قصه‌ای رو در چند دقیقه روایت میکنه که برای گفتنش واقعا هزاران واژه کافی نیست. با هم میشنویم ترانه زیبایی که مدیر محترم رادیو صدای آشنا انتخاب کرده. بفرمایید.

0: دکتر پازوکی عزیزم ادامه فرمایید.
1: شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، دوباره با شما هستیم و رشته سخن را از همان جا که رها کردیم ادامه میدهیم. صحبت از زخم وریدی بود. این نکته از نظر جراحی عروق واقعا حائز اهمیت است. زخم وریدی رو همونطوری که عرض کردم نباید فقط پانسمان کرد. ببینید، ما همیشه به دنبال یک در حقیقت کنترل سیستم وریدی عروقی هستیم، یا به طور کلی بگم از نظر سیستم عروقی ما به دنبال یک اویایی در جریان خون و بررسی فشار و حجم و نحوه حرکت خون هستیم. اگر اسم این پویایی جریان خون رو همودینامیک بذاریم، ما به زمانی که همودینامیکمون به هم خورد بایستی بررسی به طور کامل انجام بشه چرا یک زخم وریدی وجود داره. و اینجاست که متخصصین عروق میتونن کمک ما باشن. در پزشکی دقیقه ها شنوندگان محترم گاهی ارزشی فراتر از ساعت ها و روز ها و هفته ها پیدا میکنه. سوال بسیار زیبا، آیا واریس خطر لخته ریوی رو داره؟ به زبان زیباتر، آیا واریس خطر آمبولی ریه هم داره؟ اینجا باید دقیق صحبت داشتن واریس به تنهایی به معنای آن نیست که بیمار حتما دچار آمبولی ریه خواهد شد. اما لخته ورید سطحی در بعضی شرایط میتونه با لخته ورید عمقی هم همراه باشه و به سمت سیستم عمقی گسترش پیدا کنه، به قلب برسه و بره توی ریه. و اینجاست که سطر بالقوه‌ای وجود داره به نام آمبولی ریه و این رو بایستی ما در نظر بگیریم. بنابراین اگه بیمار مبتلا به واریس دچار توجه برزن بفرمایید، تورم ناگهانی یک پا، درد قابل توجه جدید، گرمی، حساسیت و گاهی عرق سرد همراه با علائم تنفسی مانند تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه پیدا کنه، اینجاست که باید به لخته ریوی مشکوک شد. دوباره تکرار میکنم، تورم ناگهانی یک پا، درد قابل توجه جدید، گرمی و حساسیت، عرق و سپس تنگی نفس و درد سینه. مریض باید سریع بره اورژانس و یک ارزیابی پزشکی مناسب باشه روش انجام بشه. آنچنان که خدمتتون در ابتدای عرایزم عنوان کردم، بیایید این بار به جای پاسخهای آماده پرسشهای تازهی مطرح کنیم. پرسش اول، واریس فقط بیماری زنانه؟ خیر، واقعیت جز این است، مردان هم مبتلا میشن. سوال دوم، واریس فقط مشکل زیباییه؟ به هیچ وجه، ممکنه با نارسایی مزمن وریدی و عوارضش همراه باشه. سوال سوم، هر رگ عنکبوتی قرمز رنگ و بنفش رنگ یعنی نارسایی شدید وریدی؟ خیر، نمیتوان چنین پنداشت. رگ‌های عنکبوتی با واریس و وریدهای تنه‌ای یکسان نیستن و از نظر اندازه، محل درگیری و امنیت بالینی بسیار متفاوتن و کل این برنامه رو بایستی ما دقیقا در ذهنمون داشته باشیم. سوال بعدی، اگه ورید بیمار رو ببندیم خون دیگه نمیتونه برگرده؟ ببینید، در بیمار مناسب پس از بستن یک ورید سطحی ناکارآمد اون از در حقیقت از مسیرهای وریدهای سالم راهش پیدا میکنه و یک باور که به صورت عجیبی در حقیقت گسترش پیدا کرده و به صورت سوال مطرح میشه در کلینیک های عروقی و جراحی، اینه که همه بیماران واریسی باید عمل شن، اونم عمل جراحی. خیلی درمان باید به صورت فرد محور بر اساس علائم، شرایط بالینی بیمار، به خصوص یافته های سونوگرافی دافلکس انتخاب بشه. اما گاهی یه لحظه تعمل بیش از ده ها جمله با ما سخن میگه. ببینید شنوندگان محترم، 5 علامت که نباید نادیده گرفته بشن. خواهش میکنم به ذهن و ضمیرتون بسپارید این کار رو. اگر فرد مبتلا به واریس یکی از موارد زیر رو داشته باشه، بهتره که ارزیابی پزشکی رو ما جدی بگیریم و به نزد پزشک بریم، چه پزشک خانواده چه پزشک عمومی، و در صورت داشتن در حقیقت علائمی که خدمت شما عرض خواهم کرد، پزشکای خانواده و عمومی شما رو به جراح یا جراح عروق ارجاع خواهند. خب این 5 علامت چیه که نباید نادیده گرفته بشه؟ تورم مداوم یا جدید پا. دوم، تغییر رنگ، اگزما یا سبز شدن پوست در اون ناحیه. زخم اطراف ساق یا مچ پا. رنگ قرمز، سفت و درناک رگی که در حقیقت درگیره و خونریزی از واریس. اما این مسئله رو در نظر داشته باشید، اگر تورم و درد پا ناگهانی باشه یا همراه با تنگی نفس و درد قفسه سینه ایجاد شده باشه، مسئله دیگه فقط واریس نیست. اینجا پزشک حتما باید به لخته در داخل ورید عمقی یا حرکت این لخته به طرف قلب و در ریه رفتن مشکوک بشه و بررسی رو اورژانس انجام بده. خب پیش از آن که پرده این گفتگو آرام آرام فرو افتد، شنوندگان محترم اجازه بدین آخرین واژه ها رو نه برای پایان که برای آغاز اندیشه تازه با شما در میان بگذارم. پیام اصلی برنامه امروز رادیو صدای آشنا بسیار ساده است شنوندگان محترم. واریس فقط یک رگ برجسته روی پوست نیست. گاهی این رگ علامت ظاهری یک اختلال پویایی همودینامیک در ورید پاست. بنابراین 3 اصل رو به خاطر می‌سپاریم. اصل اول، هر واریسی نیاز به عمل نداره. اصل دوم، هر واریسی نیز نباید صرفا یه مشکل زیبایی پنداشته بشه. و از همه مهمتر، اصل سوم، پیش از درمان باید بدانیم منشأ بیماری کجاست. پزشکی مدرن و جراحی عروق امروز از درمان کورکورانه رگ‌های قابل مشاهده فاصله گرفته. ما ابتدا بیمار رو میبینیم، سر حال میگیریم، معاینه میکنیم، در موارد لازم نقشه سیستم وریدی رو با سونوگرافی داپلکس مشخص میکنیم و سپس درمان مناسب رو با آناتومی، شدت بیماری، شرایط همون بیمار انتخاب میکنیم و هدف نهایی تنها زیبا کردن ظاهر پا نیست. هدف کاهش درد و تورم، بهبود کیفیت زندگی، جلوگیری از آسیب پوستی، درمان یا پیشگیری از زخم وریدی و کاهش عوارض بیماری مزمن وریدی است. پس اگه بخوایم تمام بحث امروزمون رو در یک جمله شنوندگان خلاصه کنیم، واریس رو با چشم میبینیم اما برای درمان صحیحان باید علت و مسیر اختلال جریان وریدی رو ما به عنوان جراح عروق پیدا کنیم و دانش پزشکی زمانی ارزشمندتر میشود که بتوانیم آن را ساده، درست، مسئولانه، با اخلاق پزشکی با مردم در میان بذاریم. امید شاید همان چراغ کوچکی باشد که در تاریک ترین شبها خاموش نمی‌شود. شنوندگان عزیز و همراهان مهربانم هم در سراسر جهان، پیش از آن که پرده فرو افتد و پایان سخن برسیم، اجازه بدید چند لحظه بی واسطه و از ژرف‌های دل با شما هم سخن شوم. در روزهای گذشته، به خصوص هفته‌های گذشته، پیام‌های فراوان، پرمهر و دلگرم کننده از شما درباره برنامه علمی پزشکی به دستم رسید، به خصوص با هدایت فنی و زیبا و انتخاب زیبای آهنگ‌ها و تشویق و تبریک به مدیر محترم رادیو صدای آشنا. ببینید، از اعتماد، همراهی و محبت شما بسیار بسیار ممنونم. باور کنید خوندن و شنیدن این همه مهر برای من بسیار تأثیرگذار و انرژی بخش بود، همچنین برای مدیر محترم برنامه رادیو صدای آشنا. سال‌هاست که پزشکی، شنوندگان، برای من تنها حرفه نبوده، بخشی از زندگی منه و هنگامی هم که میبینم حاصل سالها تجربه، مطالعه و حضور در کنار بیماران در اتاقهای عمل، در اتاقهای اورژانس و سخن از طریق رادیو میتونه به آگاهی و سلامت هموطنان و فارسی زبانان در گوش و کنار جهان کمک کنه، احساس میکنم این تلاش معنایی دوچندان پیدا کرده و 100% موافق هستم که مدیر محترم رادیو صدای آشنا چنین پنداری را خواهد داشت. تشویق شما برای ما فقط یک تحسین نیست، مسئولیتی تازه است. مسئولیتی برای اینکه بیشتر بخوانیم، بیشتر تحقیق کنیم، دقیق‌تر بگوییم، علمی‌تر سخن بگوییم و آنچه را آموخته ایم با زبانی روشن و صمیمانه با شما در میان بگذاریم. از همه شما که از ایران، اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط جهان پیام فرستادید و اظهار لطف کردید و مرا به ادامه این را تشویق نمودید، بسیار سپاسگزار مثل شما هستم. و من نیز در برابر این همه مهر تنها میتوانم بگویم سپاس که ما را میشنوید، سپاس که اعتماد میکنید، سپاس که تشویق میکنید و سپاس که اجازه میدهید برنامه ما دانش پزشکی پلی باشد میان ما و قلب های مهربان شما در سراسر جهان. مهر شما را ارج می نهیم و آن را هرگز فراموش نخواهیم کرد. برای یکایک شما و خانواده های عزیزتان در هر کجای جهان که صدای ما را می شنوین، تندرستی، آرامش، سربلندی و روزگاری سرشار از امید و روشنایی آرزو می کنم. با مهر و سپاس، آزوکی. پایان یک سخن و آغاز یک اندیشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، از این که این دقایق با ما همراه بودی سپاسگزار مهر شما هستم و دیداری دیگر. دلتان گرم، تنتان سلامت و روزگارتان سرشار از مهر.
0: بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پزشکی نازنین و ما خوشحالیم، سپاسگزاریم که هستید، که بودن شما غنیمتی است. من از طرف همه شنوندگانم، از طرف تمام دوستان و شنوندگان حداقل مقیم این شهر، از حضور شما و بودن شما سپاسگزارم.
1: خواهش میکنم جناب آقای امیری عزیزم، متشکرم از هدایت فنی شما و متشکرم از این همه تفکر عمیق شما. شما یکی از بهترین مدیرهایی هستید که در واقعا میتونم بگم سراسر سیستم ژورنالیستی من تا حالا دیدم، به خصوص در این رادیو. خواستم ازتون هم تشکر کنم، هم خواهش کنم اگر شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا سوالی برایشان پیش آمده یا سوالی بدون پاسخ مونده، دستور بفرمایند اجرا خواهیم کرد و
0: حتماً جواب حتماً خواهیم کرد. جناب دکتر، اجازه دارم بگم این ترانه با صدای شهرام سلطی رو پخش کردی برای چه کسی بود؟
1: اصلا میکنم، بفرمایید.
0: دوستان از این ترانه برای دو تا دخترای جناب دکتر پازگی در ایران بود که در همین لحظه دیگه ما برنامه پخش کردیم، مشغول کارند و خوشبختانه به رادیو گوش میکنند. این ترانه رو پیشکش کردیم به اون دوتا نازنین. بسیار سپاسگزارم دکتر فاضلی عزیزم. روز روزگار با شما خوش.
1: ممنونم از لطفتون.
0: خدا نگهدار.
1: روزتون خوب و خوش و پر سلامت. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. به خاطر وقت کم از بخش دوم پیام های بازرگانی صرف نظر میکنیم، اما از اونجایی که این برنامه قرار است که امروز از ساعت 5 به بعد مرتب بازپخش بشه روی سایت رادیو پیام پونکت سه، فکر میکنم که دین خودمون رو به آگهی دهنده ها پس میدیم. قطار زندگی چیست؟ زندگی مانند سفر کردن با قطار است، به همراه ایستگاه ها، تغییر مسیرها و حوادث. ما با تولدمان به این قطار سوار می شویم و والدینمان کسانی هستند که بلیط این سفر را برایمان گرفتند. ما فکر می کنیم که آنها همیشه همراه ما در این قطار همسفر ما خواهند بود، اما در یک ایستگاه آنها از این قطار پیاده می شوند و ما را در این سفر تنها می گذارند. با گذشت زمان مسافران دیگری وارد قطار می شوند، کسانی با اهمیت مانند دوستان، فرزندان و حتی عشق زندگی من. بسیاری از آنها در طول مسیر این سفر ما را ترک خواهند کرد و جای خالیشان در زندگی ما به جا می ماند. بسیاری هم آنچنان بی سر و صدا می روند که ما حتی متوجه ترک کردن صندلی و پیاده شدنشان هم نمی شویم. سوار بر این قطار پر از تجربه های متفاوت، شادی، غم، رویا پردازی، انتظارات، سلام ها، خداحافظی ها و آرزوهای خوب است. یک سفر خوب همراه است با کمک کردن، عشق ورزیدن، داشتن رابطه خوب با بقیه همسفران و اینکه مطمئن بشویم تمام تلاشمان را بکنیم تا سفری راحت داشته باشیم. راز این سفر بسیار زیبا و آن این است که ما نمی‌دانیم در کدامین ایستگاه قرار است پیاده شویم. پس باید به بهترین شکل زندگی کنیم، سازگار باشیم، فراموش کنیم، ببخشیم و بهترین چیزی که داریم را ارائه دهیم. تمامی اینها مهم خواهد بود، چرا که هنگامی که زمان برسد که ما مجبور به ترک صندلی خود بشویم، میبایست برای آنها که سفرشان با قطار زندگی ادامه دارد خاطرات زیبایی از خود به جای گذاشته باشیم. از شما متشکرم که یکی از مسافران مهم قطار همراه من بوده و هستید، اما من نمیدانم که چه وقت به ایستگاه خواهم رسید. برای همین نمیخوام فرصت گفتن متشکرم را از دست بدهم.

اصحاب دوستان عزیز، نمیدونم شما هم آگاه هستید، میبینید، میشنوید در اخبار متعدد رسانه‌های جمعی که خشونت علیه زنان چقدر شدت پیدا کرده. در همین کشور اروپایی، یکم جنوبتر که به طرف جنوب اروپا که میرین، بیشتر خودشو نشون میده و قتل‌های زنانه توسط همسران قبلی، دوستان قبلی، بسیار بسیار متاسفانه شایع هست. نوشته ایست از یک نویسنده در رابطه با همین مسئله با این عنوان که مردانگی در مشت نیست. مردانگی در مشت نیست، مشتی نیست که بر صورت زنی فرود بیاید، و قدرت صدای سیلی نیست که سکوت خانه را بشکند. مردانگی آن دستی است که وقتی از خشم می‌لرزد خودش را پایین می‌آورد تا دلی را پایین نیاورد. ای مرد، زنی را که می‌زنی دشمن تو نیست، همان کسی است که روزی با یک دنیا امید به خانه‌ات آمد، دلش را آورد، رویاهایش را آورد و باور کرد شانه‌های تو پناهگاه اوست. اما چه تلخ وقتی پناهگاه به میدان جنگ تبدیل شود و دستی که باید اشک از گونه پاک کند خود دلیل اشک شود. مرد، اگر صدایت بلندتر است، اگر بازویت نیرومندتر است، اگر مشتت سنگینتر است، اینها هیچ کدام تو را مردتر نمی کند. مردانگی آنجاست که خشم در رگهایت آتش میگیرد و تو آتش را خاموش میکنی، نه چراغ خانه را. زن را نزن، نه فقط برای زخمی که بر صورتش میماند، برای زخمی که کسی نمیبیند، برای شبی که تا صبح میگرید، برای اعتمادی که میشکند، برای قلبی که شاید دیگر هیچ وقت مانند گذشته نخواهد تپید. وان گوشه کودکی ایستاده است با دو چشم کوچک و هزاران سؤال بزرگ. میبیند دستی بر مادرش بلند شده و چیزی در درون او برای همیشه میشکند. پدر، شاید فردا کبودی صورت مادر کمرنگ شود، اما چه کسی کبودی روح آن کودک را پاک خواهد کرد؟ چه کسی به او خواهد گفت که عشق موش نیست، فریاد نیست، ترس نیست؟ ای مرد، اگر میخواهی مردانیت را نشان بدهی، مشتت را گیره نکن، خشمت را مهار کن. کاری کن وقتی کلیدت در قفل دروازه خانه را میگشاید، دلهای خانه آرام بگیرند، نه اینکه زنی بلرزد، کودکی ساکت شود و خانه نفسش را حبس کند. مردانگی ترساندن نیست، پناه دادن است. شکستن نیست، ساختن است. گریاندن نیست، اشک پاک کردن است. و مرد واقعی کسی نیست که زنی از او بترسد. مرد واقعی کسی است که زن در کنار او از هیچ کس نترسد. پس اگر روزی دستت برای زدن بالا رفت، یادت باشد مردانگی در دستی نیست که زن را میزند، در دستی است که خاک را زمین میگذارد. مرد باش، نه ترس خانه، بلکه پناهی برای اهالی خانه.

0: دوستان عزیز، مطلبی بود خونده شد گویا به دل خیلی ها نشست. خب خیلی ها موافقن، خیلی ها مخالف، مهم نیست، هر کسی عقیده خودش داره. اما در ادامه همین مطلب از بدید یک شعر برای شما باستای یک خانم آقا پخش کنم، دو دقیقه است، که چطور وجود همدیگر رو تقدیر میکنن. با هم بشنویم.
1: به نام خداوند مد نظر، که خوانده زنان را خدای هنر. همه دختران را به نور آفرید، یکایک همه با غرور آفرید. و زن را به جلوه چو گل خلق کرد، که در چشمش آینه را غرق کرد. به ذاتش جنم داد و تکثیر کرد، به زیباییش چشم و دلگیر کرد. و از روی او نقش آهو کشید، و او را به افسونگری برگزید. به ما گفت خدمتگزارش شویم، که مجنون نقش و نگارش شویم. شجاعت، نجابت، اصالت در اوست، و در باطنش هر چه دارد نکوست. همه نقش زن آبرودایی است، قوی بودنش ذات اجباری است. و مردانگی می چکد از بنش، که دنیا نیرزد به یک ناخونش. و از مریم تو مقدستر است، که از هاجر و ساره هم سرتر است. و هر حرکتش برکت زندگی است، که مادر یکی و خدا هم یکی است.
2: به نام خدای هنر آفرین، خدای بزرگ پسر آفرین، خدایی که مردان شیر آفرید، که در باب قدرت دلیر آفرید. شرفزادگانی که با غیرتند، اگرچه که بر مسند قدرتند. یکایک همه رشته کوه ادب، که دریا از او برده نام و نسب. به پاکی شبیه پسر بچه هاست، به جنگاوری قدرتش چون خداست. به ذات زنان بدگمان نیست نه، که بدتینت و بددهان نیست نه. به زنها چو قدیسه ها بنگرد، با آنها شبیه خدا بنگرد. که گل می کند زن حیاهو کند، که در سایه اش زن تکاپو کند. خداوند زن بر زمین مرد اوست، ببین مرد ایرانی ذاتش نکوست. پر از عشق و تکثیر آزادگی است، و مفهوم نامش همان زندگی است. که تکریم نامش بزن واجب است، که مرد احترامش بزن واجب است.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم و با این آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. بسیار خوشحالیم از این همه مهری که نسبت ما دارید. پیام‌های محبت آمیز شما را دریافت کردم و منتقل کردم به جناب دکتر پازوکی که ایشان هم بدانن که چقدر دوست داشتنی هستند. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش براتون آرزو میکنم. با حمید عزیز صحبت کردم، خوشبختانه خوب هست، مشکلش تقریبا حل شده و گرفتاری امروز داشت برنامه نداشت و از سر گذرونده و فردا صبح با شما خواهد بود. برای عزیزانی که امروز احیانا چهارشنبه است استخ بودن یا نتونستن برنامه پزشکی ما رو بشنوند، از ساعت 5 تا 8 امروز بعد از ظهر برنامه ما روی سایت رادیو پیام .se بازپخش میشه. به اضافه اینکه باز از ساعت 11 شب تا 2 بعد نیم شب این برنامه مجددا بازپخش خواهد شد. برای فردا که پنجشنبه است، از ساعت 12 با جناب دکتر عطارزاده و آقای جهاندیده وکیل از دفتر تهران به گفتگو خواهیم پرداخت، به اضافه به خاطر یک سری قوانین جدیدی که در این شرایط دشوار در ایران طرح شده و برای آگاهی شما از زبان جناب جهاندیده خواهیم شنید. به اضافه اینکه فردا ساعت 1 بعد یک گفتگوی کوتاه خواهیم داشت با کامران باتمان غلیچ، پیانیستی که روز 10 اکتبر در کنسرت دوست یک کنسرت بسیار زیبا با عنوان هارمونی خواهد داشت.

0: بیشتر وزن رو میدید به اینکه آقای ترامپ میخواد به سمت صلح بره. اجازه من همین بحث رو با آقای عزیزی هم پی بگیرم. آقای عزیزی، شما چه چیزی متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که در شرایط فعلی این حالا سناریوهایی که آقای هرسنی روی میز گذاشتن و میگن که بیشتر آقای ترامپ میل میکنه به اون سمت، اون رو میبینید یا احتمال بروز یک جنگ وجود داره، به ویژه با توجه به اینکه ما انتخابات میان دوره ای رو داریم و بعد از انتخابات میان دوره این اتفاق بیفته؟ یا اینکه
1: پوزش میخوام، من فقط نگفتم صلح، من 4 تا سناریو در رو دیدم، یعنی پیش بینی کردم صلح، فرسایشی شدن مذاکرات، نیم نگاهی به خشم اقتصادی، تحول اقتصادی و سرانجام جنگ.
0: خب بله؟ پس بذارید از آقای عزیزی بشنویم در همین ارتباط.
2: بله خواهش میکنم. حالا خوبه که وارد بحث سناریوها شدیم، چون به نظرم هر چی که در فضای جاری بخوایم که بحث رو پی بگیریم بهتر از این هستش که حالا وارد فضای تحلیل گفتمان بخوایم بشیم، خیلی بخاطر این که بخصوص وقتی صحبت از فردی مثل ترامپ هست، خب اون روی کرده پیشبینی ناپذیرش از یک مسئله هست، اما اساسا کنش گفتاری این فرد در یعنی سطحی و به شکلی نیستش که بشه واقعا یک برداشت قطعی رو ازش داشت. و چیزی که من میبینم این دریافت و این درک در بین اکثر ناظران در خارج از ایران، یعنی کسانی که حالا در حوزه های دیگر کار میکنن، چه بحث روسیه باشه چه چین باشه، و اینها هم وجود داره. به خاطر همین من فکر کنم که بیش از این که اون صحبت ها رو بخوایم اساسا کلا مجمع عمومی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، مجددا تاکید میکنم باید که نگاه بکنیم که روی زمین چه اتفاقی در جریان هست. اتفاقاتی که روی زمین در جریان هست این هستش که به هر حال فارغ از آمارهای حالا بعضا متناقضی که داره منتشر میشه، محاصره اقتصادی که علیه ایران شکل گرفته باعث شده که عملا کشورهایی که به تنگه هرمز وابسته بودن برای فروش نفت خودشون بتونن که به شکل‌های مختلف این نفت رو از تنگه عبور بدن، به استثنای خود ایران. حالا گفته میشه که ممکن هستش که ایران خودش از یک بخشی از این مثلا انتقال کشتی به کشتی یا مثلا از طریق مخلوط کردن نفتش با نفت عراق بخواد استفاده بکنه که تا حد این رو عبور بده، که درباره میزانش خب تردیدهای جدی وجود داره که بتونه حتی نزدیک به سطحی بشه که قبل از جنگ هست. و اگر که ما نگاه بکنیم به موضع‌گیری های حالا چه رسمی چه غیر رسمی، به نظر میرسه که الان یک فضایی به وجود اومده، این فضای نه جنگ نه صلحی که شما حالا خودتون هم اشاره کردید قبلش در ابتدای صحبت به این موضوع، که کشورهای مثل امارات، کشورهای مثل سعودی، حتی حالا با وجود ریسک‌های فزاینده که وجود داره مثلا از اقدامات حوثی‌ها و غیره، خیلی احساس ناخرسندی ازش ندارن، با توجه به اینکه اینجا کسی که بیش از همه داره آسیب می‌بینه ایران هست. و وقتی ما نگاه میکنیم به روند تصاعدی اقدامات ایران در تنگه هرمز و فراتر از تنگه هرمز، مثلا در دریای عمان شلیکایی که انجام شد به سمت کشتی‌های جنگی آمریکایی که در خط محاصره حضور دارن، و همینطور اینکه گفته میشه به هر حال این کشتی‌هایی که داخل هستن در انتقال شاتلی اصطلاحاً به طور جدی‌تری دارن الان مورد هدف قرار میگیرن. خب ما نشانه‌های تصاعد تنش رو همین الان داریم میبینیم، و تنها چیزی که اینجا نیاز هست که اتفاق بیفته این هستش که مثلا یکی از این شلیک ها به سمت یک ناو جنگی آمریکایی موفق باشه، باعث تلفات جدی در بین نظامیان آمریکایی بشه و به شکلی که قابل پنهان کردن نباشه، حتی اگر که اراده سیاسی برای عدم در واقع ابراز علنیش وجود داشته باشه، و بعد ما شاید خواهیم بود که فشارهایی که ایران روش حساب کرده برای اینکه بخواد جلوی جنگ رو بگیره میتونه که به تصاعد تنش منجر بشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم این تنگنا در هر دو طرف داره حس میشه. خب ایالات متحده در واقع امیدوار هست به اینکه این افزایش فشارها در نهایت ایران رو از یک طرف سل اصلاح بکنه در موضوع تنگه، و از طرف دیگه باعث بشه که حاضر به دادن امتیازات بیشتری بشه برای یک توافق آتی. چیزی که ما از اون فضای فعلی هیئت حاکمه در ایران میبینیم، چه به صورت علنی دوباره و چه به صورت حالا گزارش های مختلفی که منتشر میشه از افراد نزدیک به این در واقع تیم، این هستش که این ارزیابی در طرف آمریکایی هم چندان درست نیست. لذا یا قبل از انتخابات میان دوره ی آمریکا در نتیجه یک اقدامی که همونجور که عرض کردم بخواد مثلا به تفاوت گیری منجر بشه، یا مثلا اگر که الان خیلی داریم میشنویم این روزها از ضرورت اقدام علیه امارات دارن صحبت میکنن در ایران طیف‌های نزدیک حکومت، اگر که مثلا یه اقدامی علیه زیرساخت ها اونجا انجام بشه، به هر حال چه قبل از میان دوره چه بعد از میان دوره، در نتیجه در واقع تصمیم ترامپ برای اینکه یک میراث پیروزی از خودش بخواد بر جا بگذاره، من فکر میکنم که در مجموع در شرایط فعلی احتمال افزایش تنش خیلی بیشتر از کاهش تنش هست. من وجود سناریوهای مختلف رو رد نمیکنم، اونطور میگم که فارغ از این در واقع فضای گفتمانی، در عرصه عملی این وضعیت وجود داره. و حالا در نهایت نمیخوام اطلاع کلام داشته باشم، اما وضعیت داخلی ایران رو هم اگر که ما بخوایم به این فضا اضافه بکنیم، خب با یک صحنه حتی پیچیده‌تری مواجه میشیم. این که الان ما داریم میبینیم که همونجور که عرض کردم دوباره از جهات مختلف داره خیلی شرایط مشابه شرایط ژانویه و فوریه میشه، یعنی اون دوره یک ماه بگیم قبل از آغاز جنگ، که خب آغاز اعتراضات دانشجویی رو ما از دانشگاه علامه شاهدش بودیم، استعفای معلمان، استعفای کادر درمان در اعتراض به شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی و غیره. و خب از اینجا میرسیم به ارزیابی هایی که در خود ایران داره الان مطرح میشه از جانب، حالا اسم میارم، مثلا افرادی مثل آقای مهدی محمدی که مشاور آقای قالیباف هم هستن. در آپدیت های روزانه‌اش من چیزی که دنبال میکنم تقریبا هر روز داره به این موضوع اشاره میکنه که احتمال درگیری جدید نزدیک هست و این درگیری احتمالا چند بعدی خواهد بود و از داخل هم فضای اقتصادی در این کلیت ماجرا نقش ایفا خواهد کرد. لذا وقتی از شکنندگی فضا صحبت میکنم و احتمال افزایش تنش به این موارد در واقع اشاره دارم.
0: نکته خوبی رو آقای عزیزی گفتید، من این رو از آقای هرسنی بپرسم چون در تهران هستن. آقای هرسنی، به هر حال یک تصویری که آقای پزشکیان و حالا مجموعه حکومت در ایران ارائه میدن از افرادی که در خیابان میان حضور پیدا میکنند، افرادی که بعضن در مصاحبه هایی که رسانه های حکومتی با اونها دارن عنوان میکنن که خواستارین هستن که این جنگ ادامه پیدا کنه، در صورتی که وضعیت اقتصادی شکننده وقتی با شهروندان ایرانی صحبت میکنیم روز به روز داره فضا رو محدودتر میکنه، حتی برای کسانی که کارآفرین هستند، کسب و کارها و بسیاری از افراد. آیا جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که میخواد این وضعیت رو به این شکل ادامه بده و واقعا چیزی به اسم تاب‌آوری وجود داره و این تاب‌آوری در شرایط محاصره اقتصادی، فشار اقتصادی مضاعفی که داره وارد میشه میتونه منجر به این بشه که جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که بخواد دوز تنش رو بالا ببره، یا نه جمهوری اسلامی الان در این شرایط واقعا دنبال مذاکره است و اون سری مطالبی که میشنویم بیشتر در قالب لفاظی‌های سیاسی هستش؟
1: ببینید، ایران قویاً به دنبال جنگ نیست و این مسئله بود که در کلام آقای پزشکیان در صحن مجمع عمومی بازتاب و انعکاس داشت. به واقع سخنرانی آقای پزشکیان انعکاس تکاپوی صلح در یک جهان متوب به آنارشیک بود. اونجایی که میده که ایران آماده گفتگوست اما قلدری را نمیپذیرد، این ترجمان این مسئله هست که ایران به دنبال جنگ نیست. چرا باید به دنبال جنگ باشه؟
0: خب به دنبال چه راه حلیه؟ آیا راه حل‌هایی که پیشنهاد میده عملاً راه حل‌هایی هست که چارچوب قابل قبولی برای آمریکا باشه؟
1: ببینید، من برخلاف دیدگاه آقای عزیزی که رفتن سری به سمت جنگ، همچین دیدگاهی رو ندارم. گزینه اول صلح. صلح از دو طرف داره تعقیب میشه. چرا میگم صلح؟ و ایران هم خواهان صلح. ببینید، به این خاطر که ببینید ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای سخت نیازمند پیروزی است و از اونجایی که تمایل داره کنگره دست به قول معروف زیر سلطه جمهوری خواهان ترکیبش به هم نخوره، و از اونجایی که این پیروزی رو در جنگ 40 روزه به دست نیاورد، میخواد در میز مذاکره به دست بیاره. ضمن این که میبینیم افزایش قیمت‌های حامل انرژی مثل بنزین بالا رفته و علاوه بر این حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی در روسیه موجب شده قیمت گازوئیل بالا بره. همین الان یک ساعت قبلش $2.60 قیمت گازوئیل در انگلستان شده. ببینید همه این مصائب جهانیان زیر سر آقای ترامپ ببینن، چون بر اساس تراژدی ناشناخته، بر اساس خطای محاسباتی نیندیشیده وارد جنگ شده و جمهوری اسلامی ایران رو به واقع ساده پنداشته، اونو لیبی فرض کرده، اونو سوریه فرض کرده، اونو افغانستان فرض کرده و نمیدونسته که پا در یک باطلاق میذاره که نمیتونه در بیاد و فراموش کرده بود که اینجا ایران و مهد دلیران.
0: خب آیه هرسری ایران که ببینید، ایران و مهد دلیران یک مسئله است. حالا ما از واقعا اسطوره و اینجور چیزها اگه بیایم بیرون، نه آخه مسئله فقط ببینید، مثلا این که ببینید شهروندانی که دارن زندگی میکنن در همه جای دنیا یک سری نیازهایی دارن. مسئله اینه که خب بله، تا یک جایی میشه ایستادگی کرد، ایستادگی هم باید به هر حال شرایطش موجود باشه. الان اون چیزی که من از شما میخوام بپرسم اینه که این شرایط رو شما میبینید؟ یعنی جامعه ایران انقدر توان فکر میکنید درش هست که بخواد وضعیت اسفبارتر اقتصادی رو مثلا تحمل کنه؟ من همین دیروز با یکی از اقوامم که صحبت میکردم، دارویی رو که میخریده مثلا با یه قیمت ارزان الان داره 3 برابر میخره. آیا این شرایط رو میتونه جامعه تحمل کنه و بعد هم تن بده باز به بمباران و موشکباران؟ یعنی اینها رو همه رو در نظر گرفت؟ این رو میخوام بپرسم.
1: قطعا نمیتونه تاباوریش رو به قول معروف بالا کنه و تاب بیاره در مقابل این مسائل، ولی شما باید به این مسئله، یعنی این پاک کردن صورت مسئله است، شما برگردید به علل مسئله، از کجا ریشه گرفته. ببینید ایالات متحده آمریکا از فردای پیروزی انقلاب ببینید چه قوزهایی رو دستخوش تحریم قرار نداده. اینا فقط ماهیان دریا رو، پرندگان آسمان و خزندگان و چرندگان جنگل ها رو به واقع تحریم نکردن. و شما باید خوشحال باشید که چنین کشوری 47 سال درگیر تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا غرب بوده و اسرائیل هم به عنوان نیروهای نیابتی بر تبل جنگ کوبیده ولی دوام آورده. و صد البته که ببینید من اعتقاد
0: دوام آورده، ولی اون بر قضیه هم باید دید، دوام آورده. منم با شما موافقم، به هر حال شرایط شما هم در ایران متوجهم، ولی مثلا اینکه اون بر قضیه هم به هر حال با سرکوب جامعه مدنی شهروندان خودش،
1: نگران شرایط من در ایران نباشید. ببینید من نماینده هیچ بخشی نیستم، من یه آدم حقیقتگو دنبال واقعیت هستم، من به جایی وصل نیستم، نماینده کسی نیستم، با آزادی کامل دارم، مسئولیت ورود من به رادیو فردا را میپذیرم و باید پاسخگو باشم. اینو خیالتونم باشه، الانم از طریق سیم کارت سفید به شما وصل نشدم، اینترنت یا ارزم حضور شما همین اینترنت میگیره.
0: کاملا متوجهم ارسنی. نه گفتم به هر حال من متوجهم که خب شاید نشه بعضی مسائل رو بهش ورود کرد، ولی اجازه بدید
1: من چون یک آدم واقع گرایی هستم باید بر اساس واقعیت حرف بزنم. جامعه از من انتظار داره. جلوی اسم من نوشته دکتر صلاح الدین ارسنی، این مسئولیت علمی داره برای من.
0: من همین رو ازتون میخوام، همون بر اساس مسئولیت علمی تو اینو بگین که چارچوبی که الان ایران پیشنهاد میده، چارچوبی که جلو رفته تا الان برای مذاکره، این چارچوب چرا جواب نداده و آیا این چارچوب قابل پذیرش میتونه باشه؟ یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه، روی میز میگذاره، آیا میتونه یک راه حل مشخص، یعنی مذاکره راه حلش باشه یا نه؟ اینو اگه خیلی کوتاه بگید که من از آقای عزیزی هم بپرسم.
1: چند بار جمهوری اسلامی ایران برادری خودش ثابت کرده؟ چند بار رفته پای میز مذاکره؟ همین امروز آقای عراقچی از نیویورک برگشته، این نشون دهنده دنبال تکاپوی صلحه. و چرا شما و برخی از دوستان انتظار دارن که جمهوری اسلامی ایران باید به واقع اون آورده ای رو که جنگ 40 روزه نصیبش کرده، یعنی انصداف سازی و بسته شدن تنگی هرمز رو به واقع رها کنه، اتفاقا دستش درد نکنه از این که میخواد انقدر تنگی هرمز بسته بمونه که اولا آثار سو بذاره بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای و ترامپ در آستانه آچمز و باخت قرار بده و سپس انقدر این فشار رو ادامه بده تا محاصره شکسته بشه. این کارش درسته. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته، هست شکست نشه، مشکلات اقتصادی ارزم به حضور شما گریبانگیر مردم خواهد بود.
0: خب همینجا اجازه بدید من همین از آقای عزیزی پی بگیرم.
1: آقای این من از ایران زنگ بزنم، من دغدغه این حرفو دارم. و چیزی که بیشتر از همه اسرائیل به دنبال اونه اون مسئله خشم اقتصادی ارزم به حضور شما اسکات بسنت. ببینید خشم اقتصادی اسکات بسنت نسخه دیگری از خلق آشوب از درون، افزایش نارضایتی عمومی، چیزی که آقای رابرت تدگارد در کتاب انسان‌ها چرا شورش میکنن گفته. یعنی میخواد انقدر این مسئله رو بر گلوگاه اقتصادی ایران رو دستخوش فشار قرار بده که مردم از درون بندازه به جون حاکمیت. و این چیزیست که به کام نتانیاهوست و به واقع این فرصت رو به نتانیاهو میده که از این فرصت موج سواری کنه و یه نوع بلفل سازی کنه شورش گرسنگان رو که بخواد فضای جمهوری اسلامی ایران در پسا جنگ آنومیزه کنه و سرانجام دست ببرن به یک حمله پرشدت به سیاق جنگ 40 روزه.
0: بله آقای عزیزی، از شما بپرسم، صحبت آقای هرسنی رو شنیدیم، به نظر شما جمهوری اسلامی ایران راه حلی که پیشنهاد میده، مسیری که برای مذاکره داره میره، برای دیپلماسی میره، مسیری بوده که بتونه جواب بگیره، چارچوب مشخصی که مورد قبول باشه ارائه داده تا این لحظه؟ و حالا با توجه به اون صحبتی هم که ایشون کردن در مورد حالا اون فضای حاکم یا اینکه رفتاری که ایران داره انجام میده به ویژه در ارتباط با شکستن حلقه محاصره اقتصادی،
2: من فکر کنم جمله آخری که جناب ارسلان فرمودن عملا تایید صحبت من بود، چون منم اساسا صحبتم همین، من یه ترسیمی از کلیات فضا داشتم و بعد رسیدم به اینجا که خب شکنندگی‌های داخلی در کنار ناپایداری فضا در عرصه خارجی و همینطور این بنبستی که شکل گرفته در عرصه دیپلماتیک امکانه و احتمال جنگ رو بالا برده. بحثی نیستش که بحث در واقع من رو برای اینکه روشن‌تر بکنم قضیه رو، موضوع اینجا ترجیح جنگ به صلح نیست. اساسا من در مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که مأموریتش تلاش برای جلوگیری از منازعه و پیشبرد صلح گروه بین‌المللی بحران. چیزی که دارم من ترسیم میکنم اینجا نگرانی من به عنوان یک تحلیلگر از فضایی هست که دارم مشاهده میکنم و نتیجه یک سری در واقع سیکل تشدید تنش از جانب هر دو طرف بوده. اینجا واقعا خیلی بحث مطرح نیستش که کی شروع کننده بوده، اصلا صحبت من یک قضاوت هنجاری یا ارزشی نیست، مبتنی بر این که حالا آیا با توجه به تمام اقداماتی که ایالات متحده انجام داده به لحاظ اخلاقی، حالا اینجا ایران آیا در موضع بهتری هست، آیا تلاش های ایران برای مذاکره نادیده گرفته شده یا نشده، اینها اصلا بحثی درش نیست، تردیدی در موردش وجود نداره. موضوع اینجاست که من قبلا درباره یک موضوعی هم بسیار نوشتم و هم صحبت کردم در یکی دو ماه اخیر، موضوع عدم تقارن در آستانه درده. یعنی چی؟ یعنی که حتی در اون دوره بازگشت تنش‌ها بعد از شکست تفاهم‌نامه در اون دو هفته ما شاهد این بودیم که ایران بله تونست با موفقیت و با دقت خیلی غیر منتظره‌ای پایگاه‌های ایالات متحده رو در سرتاسر منطقه هدف قرار بده، شرایط رو عملاً به نحوی سوق داده که ایالات متحده الان خط تهاجمی شده ایران از حوزه کشورهای خلیج فارس به اردن و خود اسرائیل رسیده. اینا کاملا درسته، به لحاظ نظامی تردید درش وجود نداره، به لحاظ اقتصادی به هر حال اخلالی که در تنگه هرمز ایجاد کرده، تنگه هرمز بسته نیست میدونیم، اخلالی که ایجاد کرده که حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل فنی، دوباره حالا اینجا الان فرصتش نیست که بخوایم اون رو باز بکنیم، کاهش پیدا کرده این میزان کنترل. باید میگم ممکن است آمدانه باشه، ممکن استش که نتیجه یک سری تحولات باشه، اما به هر حال تونسته که وضعیت اقتصادی رو برای جامعه آمریکا به سمتی ببره که چشمانداز انتخاب شدن ترامپ رو کاهش بده. خب سوال اینجاست، ترامپ در انتخابات میاندوره شکست خورد، سو وات، بعدش چی؟ واقعا چه دستاوردی قراره که اینجا حاصل بشه برای ایران؟ این به این معنی نیستش که این در واقع طرف ایرانی یا طرف آمریکایی کدوم حق دارن کدوم ندارن. بحث اینجاست که حمله‌ای که هر حمله‌ای که بسن به زیرساخت‌های ایران داره انجام میشه، حمله‌ای هست که در شرایط معاصر اقتصادی و در شرایط تحریم امکان بازسازی نداره. شما وضعیتی هستش که تأثیرات چند برابر میگذاره از حتی تأثیری که حمله ایران به رأسلفان قطر گذاشت، که عملا 98% صادرات گاز قطر رو با اخلال مواجه کرد. اما به هر حال امکان تجدید این در واقع دارایی ها در کشورهای دیگه بسیار بیشتر از ایران هست و در نهایت امر داره فضا رو به سمت یک تهدید وجودی برای ایران سوق میده، در شرایطی که صرفا یک بخشی از اقتصاد ایالات متحده است و یک حزب که حزب جمهوری خواه باشه که اونجا وضعیتش داره با دشواری مواجه میشه. اینجاست که من از تفاوت در آسان، عدم تقارن در آسانه درد دارم صحبت میکنم. حالا تو این فضا دوباره بحث این هستش که خب کجا لازم هست که شما تا کجا جلو بری و از کجا بخوای که وارد روند دیپلماتیک بشی. موضوعی که الان مطرح هست این هستش که خب ایران صفت های این موضوع واسطه که ما در بحث هسته‌ای حتی گفتگو هم نخواهیم کرد، یعنی حتی امتحان فضا یا مثلا از سرگیری یک سری بازرسی ها در ازای برداشته شدن یک سری گام ها. ما دیدیم که در تفاهم نامه‌ای که حاصل شد به هر حال خود ایران تونست که 80 میلیون بشکه نفت رو بفرسته خارج از منطقه محاصره و الان به خاطر همون هستش که این چند ماه رو تونسته دووم بیاره. خب این شرایط تا کجا پایدار هست؟ یعنی یک جایی به هر حال یک طرفی باید که بپذیره که موضوع خودش رو تعدیل بکنه. این کل حرف من هست، اصلا موضوع این نیستش که کدوم طرف اینجا حق داره کدوم طرف نداره. بحث اینجا هستش که کدوم طرف در این فضای فشار متقابل داره درد بیشتری رو تحمل میکنه. اصل موضوع اینجاست. اگر معتقدیم که طرف آمریکایی داره درد بیشتری رو تحمل میکنه، پس لابد سیاستی که الان در پیش گرفته شده سیاست درستی هست دیگه.
0: آقای هرسنی، چون به پایان برنامه هم چیز زیادی نمونده، من یک پرسش خواهش می‌کنم. بفرمایید.
1: ببینید، جناب آقای عزیزی ارجمند فرمودن که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوعات هسته‌ای، نیابتی و موشکی قادر به مذاکره نیست، یعنی نمیخواد مذاکره کنه. من سوالم از آقای عزیزی اینه که آیا مسئله تنگه هرمز و بحث حد و نتایج میان دوره ای از اینکه آقای ترامپ نبازه باید در حال حاضر محل مذاکره و مناقشه و محل تحلیل نزاع باشه؟ قطعا که نه. وقتی این مذاکره در زمین سخت واقعیت میرسه، زمین سخت واقعیت چیه؟ هسته ای، غنی‌سازی اورانیوم، مسئله 470 کیلو که کجاست و بحث نیابتی موشکی، ما میبینیم که قفل میشه و اینجاست که آقای ترامپ به چیزی کمتر از تسلیم جمهوری اسلامی ایران راضی نیست.
0: آقای هرسنی، چون فرصتمون رو به پایانه، من میخوام این سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که آقای عزیزی هم فرصت داشته باشن. این که راه حل ایران از نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه در یکونیم دقیقه.
1: بسیار عالی. من این سوال شما منو به یاد چه باید کرد، عنوان کتابی است از آقای لنین که در دوران جوانی خونده بودم. همیشه چه باید کرد برای من مسئله هست، اینو پاسخ خواهم داد بابت قول مناقشه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. به رغم چند صدایی که به قول معروف در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی مقامات جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده، این مقامات حالا اگر در دو دیفن، یعنی یک اولیگارشی امنیتی نظامی و دیگری طرفدار مذاکره، ترجیحاً بلند برگردن به تفاهم نامه اسلام آباد یا اینکه آمریکا بخواد شروط 7 ماده اخیر جمهوری اسلامی ایران رو که از قطر به آقای ترامپ رسیده رو به پذیر محل گفتگو قرار بده. بعد ببینید، جمهوری اسلامی ایران باید مقابله به مصر بر سر تنگی هرمز به گونه‌ای مدیریت کنه که به ایالات متحده آمریکا این سیگنال رو بفرسته، این پالس رو مخابره کنه که این مقابله به مثل من نمیخواد شما آثار سو بر نتایج انتخابات داشته باشه، بلکه ابزار فشاری است برای بازگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد. ضمن اینکه ببینید، جمهوری اسلامی ایران نباید اینجا دستخوش یک خطای استراتژیک بشه، خودشو از خیشتنداری عمل گرایانه صبر استراتژیک رها کنه و بیاد یک حمله پیش دستانه به اسرائیل انجام بده. دو تبعات بزرگ داره، اینکه ایالات متحده رو همراه خودش میکنه، ضمن اینکه آقای نتانیاهو رو از بحران مشروعیت نجات میده و همه اپوزیسیون آقای نتانیاهو رو پشت او به عنوان ابرمرد به واقع بر کرسی می نشونه. ضمن اینکه باید جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت اقتصادی به دنبال تنوع‌سازی زنجیره تأمین بشه، فقط به تنگی هرمز دل نبنده، از کریدور شمال جنوب استفاده کنه یا اینکه بنادر شمال رو فعال کنه. ضمن اینکه تاب‌آوری جامعه را افزایش بده به واسطه چی؟ مدیریت بازار، توزیع کالاهای اساسی و ارزم به حضور شما حمایت از اقشار آسیب پذیر که به واقع از یک شورش گلستگان به واقع بالقوه جلوگیری کنه.
0: آقای عزیزی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حل ایران چیست و چه اندازه آنچه که الان آقای هرسنی گفت میتونه با واقعیت موجود همخونی داشته باشه؟
2: با این صحبت هایی شما برسنی مطرح کردن، به نظر من یعنی تردیدی درباره اعتبارشون وجود نداره، یعنی تمام به لحاظ توصیه های خیلی خوبی هست. بحث این هستش که چجوری قرار است اینا اجرا بشه. یعنی صحبت از مثلا عرض میکنم بحث کوریدور شمال جنوب در شرایطی که محاصره دریایی الان رسیده به محاصره هوایی و تمام نقل و انتقالات و تبادلات مالی با ایران داره محدود میشه، خب اون کوریدور شمال جنوب، جنوبش کجاست؟ قرار هستش که با همین کشورهای خلیج فارس، با همین عمان قرار است که متصل بشه دیگه، و قرار هست از اون طرف به اروپا ارتباط داشته باشه. اینا خیلی برنامه بلند مدت است که درد ایران رو تو این شرایط دوا نمیکنه. من دو تا راه، به خاطر همین دوباره من تاکید میکنم، دو تا راه بیشتر نمیبینم. هیچ کدوم از اینا الان توصیه من نیست، به خصوص اولیش که اصلاً کرد خدمتتون. بحث اول این هستش که چیزی که من دارم میبینم این روزها خیلی در صدا و سیما، جای دیگه هم دارن کارشناسانی که برای نزدیک به حکومت هستن دارن روش تاکید میکنن، این که برای اینکه ایران بتونه ابزار خودش رو دوباره به دست بیاره نیاز داره که دست به تشدید تنش بزنه. حالا این تشدید تنش هم محدودیتاش آشکار شده، یعنی کاری که امارات داره انجام میده از این بابت مطمئن هست که این سیستم شیپ تو شیپ، کشتی به کشتی، هر چقدرم که هدف قرار بگیره، باز دوباره به واسطه حجم کوچیک نفتی که در هر معموله داره منتقل میشه خیلی اثر بزرگی روی کلیت موضوع نمیگذاره. حالا من دیدم جدیداً توصیه‌ای که دارن میکنن اینه که زیرساخت امارات رو هدف قرار بدن. خب زیرساخت امارات هدف قرار بگیره، زیرساخت ایران در مقابلش قطعاً هدف قرار خواهد گرفت و باز برمیگرده به اون سوال که چجوری میخواد ایران این رو علاجش بکنه. موضوع دیگه این هستش که چیزی که برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی، از خود آقای پزشکیان گرفته تا آقای قالیباف و غیره، هم چند ماه که درباره این دارن صحبت کردن که یک ابزاری رو تا زمانی که معتبر هست شما میتونید نقدش بکنید. یعنی همین الان داره ترامپ این موضوع رو مطرح میکنه که خب تنگه، اصلا کاری نداریم که واقعا کنترل ایران روی تنگه چقدر هست. باور در طرف آمریکایی این هست که ایران ابزار خودش رو در تنگه از دست داده و روی اون موضوع نمیخواد که گفتگو بکنه، موضوع هسته‌ای رو مطرح میکنه. خب حالا به هر حال یا باید که نرمشی در اون حوزه اتفاق بیفته یا اینکه شما صبر کنید، با همین سیاست به هر حال صبر و انتظار در شرایط نجنگ و رسول، دو ماه دیگه ایران به وضعیتی برسه که خب دیگه میگه نه، حالا هسته‌ای هم نه، مشکل رو بیار روی میز بذار. ببینید هنوز بحث مشکل مطرح نشده ها از طرف آمریکا، هنوز بحث منطقه مطرح نشده. الان ترامپ یه چیزی رو میخواد، چون که این جنگ رو به اسم موضوع هسته‌ای آغاز کرده، که بخواد بر اساس اون بتونه یک
1: زمین سخت واقعیت، زمین سخت واقعیت، همون مشکل.
2: بله، من در حرف شما وارد نشدم البته، و به هر حال این، من عذر میخوام، رشته کردم از دستم خارج شد. کلیت حرفم این بود که ببینید در نهایت
0: میگفتید که موشکی رو وارد نشده، هنوز اون مسائل رو
2: مطرح کرده هستی، به خاطر اینکه هنوز یک ابزاری، به هر حال همون عادی نشدن کامل وضعیت در تنگه هرمز، مثلا یک ابزاری هستش که ایران هنوز داره از این استفاده میکنه. حالا من دوباره در یک کلام خلاصه بکنم، یا طرف ایرانی انقدر از خودش مطمئنه که میتونه در یک جایی این ابزار رو احیا بکنه، یا از طریق دیپلماتیک فشار دیپلماتیک یا فشار نظامی، یا اینکه به هر حال نیاز هستش که در مقابل خود آمریکا یه جایی امتیاز بده که جلوی فرسایش ابزارهایی که تا الان داشته و الان داره رو هم نگیره. من خارج از این دو راه چیز دیگر رو نمیبینم جز همون سناریویی که خود آقای ارسنی هم اشاره کردن بهش، در واقع فضایی که در نهایت اون وضعیت داخلی با یک حمله خارجی ترکیب بشه و کشور رو به سمت سوق بده که حتی شرایط وخیم‌تر از چیزی باشه که تو این چند ماه اخیر شاهدش بودیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان این پاراگراف اول، صلاح الدین هرسنی در تهران و حمید رضا عزیزی در آلمان. برنامه بعدی ما 10 مهر ماه خواهد بود. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زهرقامی هستم در هشتمین روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که برابر میشه با 30مین روز از سپتامبر 2026 میلادی. این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. در این روز نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان، در روزی که 819 سال از زاد روز مولانا جلال الدین بلخی یا رومی می‌گذرد و هنوز او از عشق و جان و جهان با ما می‌گوید. و در روزی در کنار شما هستیم که روز جهانی ناشنوایان هم هست. این دو رویداد رو بهش اشاره کردم تا بریم و سراغی بگیریم از آخرین و تازه ترین خبرها در ادامه در همراهی با فرشته غازی.
2: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده. از فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده، از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های محسوس شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید با دستور رئیس جمهور واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود. ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده تری از متقاضیان بازار خواهد بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرد برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتقب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز در بازار آزاد ارز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی سابقه 255,000 تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته. در خبری دیگر هم، خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش، 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در مشهد، بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی ماه در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال گذشته صدور اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. محمد
1: شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادها. از جمله همونطوری که در خبرها هم شنیدید، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران رو دریافتش رو تایید کرده. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. همچنین نگاه میکنیم به خروج نیروهای آمریکایی از عراق با ضرب الاجلی که برای اون 8 مهر ماه تعیین شده بود، و در ادامه موضوعات دیگری رو هم از نظر دور نخواهیم داشت، از جمله نگاهی به اعدامی که در مشهد صورت گرفته و به اعدام‌ها و روندی که داره طی میشه در جمهوری اسلامی ایران در این خصوص هم نگاهی خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران میگوید که در جلسه امروز چهارشنبه دولت اعلام کرده که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی وزیر خارجه دریافت شده. از سوی دیگه گزارش‌های متعدد حکایت از اون داره که نه ایران و نه آمریکا حاضر به دادن امتیاز برای شکست بن‌بست در مذاکرات نیستند، مسئله‌ای که البته کار رو برای میانجی‌ها هم دشوار کرده. ابتدا نگاهی داشته باشیم به گزارش ایلیا جزائری در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 7 مهر درباره ایران به خبرنگاران گفت: وضعیت آنها بسیار بد است. نمیدانم آیا فعلا تسلیم می شوند یا نه، اما بالاخره تسلیم خواهند شد. آقای ترامپ هدف از اقداماتش را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. او پیش از صحبت با خبرنگاران در سخنرانی در یک مراسم در واشنگتن بار دیگر تکرار کرد که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. And they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon. It'll be over with very, very soon. They will not have a nuclear weapon. این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز گزارش داده عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در توقفی که شامگاه سه‌شنبه در دوحه در مسیر بازگشت از نیویورک داشته، پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای تهران را از مسئولان قطری دریافت کرد. آقای عراقچی پیشتر گفته بود که ایران در انتظار دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادهایش از میانجی قطری است.
4: امروز یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحثایی رو انجام دادیم، روی ایده‌هایی صحبت کرد و این که چگونه میشه برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط رو محقق کرد، ایده‌هایی رو داشتن، بحثی رو داشتیم که خب حالا باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
3: رویترز به نقل از یک مقام مسئول آگاه گزارش داده که قرار است مسئولان جمهوری اسلامی در تهران درباره پاسخ ایالات متحده بحث کنند. بنابراین گزارش، اکنون اختلاف اصلی بر سر ترتیب مراحل گام‌های درج شده در طرح پیشنهادی است که هدف از آن اعتماد سازی و بازگشت ایران و آمریکا به نسخه بهبود یافته ای از تفاهم نامه اسلام آباد است. از سوی مصطفی نجفی، مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در شبکه ایکس نوشته است که در طرح پیشنهادی تهران تنگی هرمز برخلاف توافق اسلام آباد نه در روز نخست که در روز هفتم باز می شود. موضوع هسته‌ای نیز پس از انجام شروط هفتگانه قابل مذاکره است. آقای نجفی افزود در مقابل آمریکا خواستار مذاکره و توافق هسته‌ای در همین گام نخست است. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این هفته میانجی‌های قطری برای دستیابی به یک گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران پیشرفت اندکی داشتند. دو تن از این منابع اظهار داشتند که مقام‌های قطری به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما به طور فزاینده‌ای از روی کرده هر دو طرف دل سرد شدند. آکسیوس به نقل از یکی از منابع می‌نویسد کار متوقف شده است. ایرانی‌ها خواسته‌هایی دارند که آمریکا نمی‌تواند آنها را بپذیرد. آمریکا نیز تصور می‌کند که دست بالا را دارد و پیروز میدان است. بنابراین نیازی به سازش نمی‌بیند. بنابر این گزارش سایر میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و مصر از ایران خواستند که با امتیازدهی در پرونده هسته‌ای موافقت کنند، اما ایرانی‌ها اعلام کردند تنها زمانی چین اقدامی را بررسی خواهند کرد که آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موافقت کند.
1: از ایلیا جزائری شنیدید. اما در ارتباط با مسئله بن‌بست پدید آمده بین ایالات متحده آمریکا و اینکه موضوع مذاکرات هم دستخوش تغییر شده و دیگر تنها مسئله تنگه هرمز، آزاد کردن تنگه هرمز، محور اصلی مذاکرات نیست و مذاکرات حتی به سمت مسئله هسته‌ای بیشتر متمایل شده، نظر محمد قائدی رو با هم بشنویم، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، که الهی روانشاد با او گفتگویی داشت.
5: ما گزارشاتی رو داریم مخصوص از رویترز و از منابع معتبر دیگه مثل آکسیوس که توی اونها اشاره به این میشه که میانجیگرها همچنان در حال تلاش برای نتیجه رسوندن مذاکرات هستند و به نظر میرسه که نقطه تمرکز دیگه لزوماً تنگه هرمز نیست. آمریکایی‌ها بر اساس این گزارشات روی موضوعات هسته‌ای تمایل دارن که در واقع امتیازاتی بگیرن و آقای پزشکیان هم در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز کرد اعلام کرد که ایران این آمادگی رو داره در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده اون رو رقیق کنه. به نظرم میرسه که موضوع الان بیشتر موضوع هسته‌ایه. با اطمینان میتونیم بگیم که موضوع مذاکره فراتر از تنگه هرمز و اینکه مذاکره کنندگان فراتر از اون صحبت آقای ترامپ در حال پیش بردن مذاکرات هستند. الان
6: اشاره کردید به هسته‌ای و تنگه هرمز. مقامات آمریکایی در روزهای اخیر میگن که موضوع هسته‌ای برخلاف تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از همین حالا باید مورد بررسی قرار بگیره. در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موضوع هسته‌ای به بعد موکول شده بود، ولی مقامات آمریکایی میگن حالا باید از همین الان مورد بررسی قرار بگیره. این در حالی که عراقچی میگه فقط موضوع تنگه هرمز مورد بحثه.
5: من فکر میکنم که نه، موضوع فراتر از تنگه هرمز. آقای عراقچی یک بار بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، به فاصله مثلا هولوش 20 روز بعد از تفاهم‌نامه پاکستان، اشاره کرد که ما این آمادگی رو داشتیم، این تفاهم رو جلو ببریم، بعد وارد موضوع هسته‌ای بشیم. الان هم آمادگی داریم همه چیز رو با هم مذاکره کنیم. گزارشات در واقع میانجیگرها هم نشون میده که موضوع فراتر از صرفاً تنگه هرمزه. من فکر میکنم که در خصوص موضوع هسته‌ای هم آقای ترامپ اگر که یک امتیاز مشخص و عینی که سریع قابل دسترسی باشه بتونه دریافت کنه، احتمال اینکه حداقل به شکل موقت محاصره دریایی رو برداره وجود داره و از این نظر اون چیزی که در دسترس ترین امتیازیه که جمهوری اسلامی میتونه بده، بازگشت مجدد بازرسان به اون سایت هایی که اجازه بازرسی نداشتن. شاید که مذاکرات در حد موضوعی مثلا دسترسی به یک یا دو سایت از سه سایتی که بمباران شدن باشه و من فکر میکنم که اگر این گونه باشه یک توافق موقت در دسترسه. البته که من فکر میکنم تصویر بزرگتر اینه که آمریکا و ایران احتمالاً بعد از میان دوره‌ای های آمریکا دوباره به بالا بردن تنش برگردند.
1: از محمد قائدی شنیدید. یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
0: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: فرارسیدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از عراق 8 مهر ماه. آخرین پایگاه‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش در این کشور در آستانه تخلیه قرار دارند. اما آیا ترتیب‌های امنیتی تازه‌ای میان بغداد و واشنگتن شکل خواهد گرفت؟ بشنویم گزارشی رو در این باره از بنیامین صدر.
7: 8 مهر 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026 موعد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های عراق بود. خروجی که نگرانی‌های امنیتی درباره توان مقابله با هسته‌های باقی‌مانده گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و همچنین شبه نظامیان شیعه تحت حمایت حکومت ایران را برانگیخته است. با این وجود ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرد که در پی خروج نیروها از پایگاه هوایی اربیل در اقلیم کردستان عراق، ماموریتش علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با موفقیت به پایان رسیده است. پنتاگون هم تایید کرد که ایالات متحده و شرکایش در ائتلاف در راستای بیانیه مشترک سپتامبر 2024 میلادی بین ایالات متحده و عراق و همچنین منافع ملی آمریکا عملیات عزم راسخ در عراق را پایان دادند. آنچنان که پنتاگون در بیانیه خود آورده، خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل اقلیم کردستان نشان دهنده پایان موفقیت آمیز مأموریت نظامی است که منجر به شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم خبر داد که عملیات خروج نظامیان آمریکایی و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل تکمیل شده است. این موعد بخشی از روندی است که بغداد و واشنگتن در سال 2024 برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش بر سر آن توافق کردند. نظامیان آمریکا سال گذشته بیشتر پایگاه‌هایشان را در بسیاری از مناطق عراق تخلیه کردند و در ماه‌های اخیر شمار محدودی از آنها بیشتر در اقلیم کردستان باقی ماندند. طبق برنامه اعلام شده در سال 2024 میلادی، مأموریت نظامی ائتلاف ضد داعش در خاک عراق باید تا پایان سپتامبر 2025 یعنی سال گذشته پایان می‌یافت. اما استفاده از خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات‌ها با توجه به شرایط خاورمیانه و مشورت ایالات متحده و دولت عراق تا سپتامبر 2026 ادامه پیدا کرد. بنابراین موعد خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به مرحله پایان حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش است و الزاماً به معنی قطع همکاری‌های امنیتی و نظامی دو جانبه بغداد و واشنگتن در مسائل دیگر نیست. اما نیروهایی که خارج می‌شوند به کجا می‌روند؟ منابع خبری و خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که نیروهای باقی مانده به اردن منتقل می‌شوند و عملیات‌های احتمالی از آنجا ادامه خواهد یافت. درباره مقصد تک تک نیروها یا جزئیات آنها به دلایل نظامی و امنیتی اطلاعات عمومی قطعی منتشر نشده است. اما برای دولت عراق خروج نظامیان آمریکا معنایی فراتر از جابجایی نظامیان دارد. بغداد آن را نشانه ای از انتقال مسئولیت امنیت کشور به نهادهای عراقی معرفی کرده. علی زیدی نخست وزیر عراق چهارشنبه پایان مأموریت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا را سرآغاز فصلی نو برای عراق عنوان کرد. آقای زیدی در پیامی گفت که مرحله جدیدی آغاز شده که با حاکمیت عراق، استحکام نهادهای آن، آمادگی نیروها، وحدت در تصمیم گیری و همیاری متوازن با دوستانش تعریف خواهد شد. در سوی دیگر، گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی خروج آمریکا را به نفع خود می‌دانند. این در حالی است که مسئله خلع سلاح گروه‌های خارج از کنترل دولت به ژوئن 2027 میلادی یعنی سال آینده موکول شده است. در هر حال خروج نظامیان آمریکا از عراق فصل دیگری از حضور پرفراز و نشیب آمریکا در این کشور را رقم خواهد زد. نظامیان آمریکایی پس از تهاجم سال 2003 به عراق و سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در سال 2011 از عراق خارج شدند و در سال 2014 در پی پیشروی حکومت اسلامی یا همان داعش و به درخواست دولت عراق در قالب مأموریتی جدید اما کوچکتر بازگشتند. حالا پرسش اصلی پس از خروج آنها این است که نیروهای عراقی تا چه اندازه می توانند وظایف اطلاعاتی و دفاعی باقی مانده را بر عهده بگیرند. اقلیم کردستان در برابر حمله ها و تهدیدهای احتمالی از سوی حکومت ایران چه خواهد کرد و دولت بغداد چگونه اقتدار خود را بر همه گروه های مسلح عمدتاً شیعه اعمال می کند؟
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما در ادامه در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید همراه میشیم با علی مأموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما هستن. آقای مأموری بهتون سلام میکنم. سوال ابتدایی شاید این باشه که الان با خروج نیروهای آمریکایی خب احتمالاً جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که به یک پیروزی دست یافته، اما آیا باید این رو یک پیروزی دانست در شرایطی که نیروهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، نیروهای شبه نظامی، اونها هم وعده دادن که ظرف 90 روز سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن؟ آیا این رو باید اینگونه دید که به هر حال این یک راه کنش از سمت آقای زیدی هست برای اینکه به حضور این نیروها هم خاتمه بده در جریان حالا اتفاقاتی که در عراق شاهدش هستیم؟
8: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب قبل و بیش از در واقع تهران یا واشنگتن یا هر جای دیگری، این حادثه یک حادثه بسیار مهم برای عراق و عراقیان است و از این جهت تقریبا همه نیروهای سیاسی فعال در عراق از این حادثه در واقع استقبال بسیار

0: الان برای اولین بار عراق در واقع شاهد استقرار کامل حاکمیت خودش بر سرزمین های خودش بدون وجود هیچ گونه نیروی در واقع خارجی هستش. سه تا تأثیر خیلی مهم روی وضعیت عراق داره این ماجرایی که تأثیر در واقع همینه که عرض کردم استقلال و استقرار دولت عراق تقویت میشه. فایده دوم اینه که نوع رابطه با واشنگتن تغییر پیدا میکنه، از اینکه واشنگتن در واقع صرفا روابط امنیتی و نوعی حضور امنیتی داشته باشه و گاهی وقت خاک عراق رو بخواد در حوادث منطقه‌ای مورد استفاده قرار بده، تبدیل میشه به روابط استراتژیک اقتصادی که میتونه عراق از اون استفاده بکنه در تأسیس و بنای زیرساخت‌های خراب شده خودش در اثر دهه‌های از جنگ و آشوب و مشکلات دیگر، و همچنین روابط اقتصادی بین دو کشور قوی تر بشه که به نفع هر دو کشور هستش. پتانسیل‌های بسیار زیادی عراق داره برای شرکت‌های آمریکایی و عراق همچنان نیازمند به تکنولوژی‌های آمریکایی در صنعت برق، در صنعت انرژی و در صنعت حمل و نقل و غیره. و نکته سوم اینه که در واقع این کمک میکنه به پروژه‌ای که آقای نخست وزیر داره اونو دنبال میکنه برای اینکه در واقع حضور نیروهای آمریکایی یکی از بهانه‌های جدی در دست گروه‌های مسلح بود که ادعا بکنن و بگویند که در واقع ما نیازمند هستیم که استقلال خودمون رو حفظ بکنیم برای مقابله با نفوذ بیگانه، و این اساساً یکی از پیش شرط‌ها بود برای گروه‌هایی که اعلام کردن که میخوان در واقع خلع سلاح بشن، و عملا در واقع این اون پروسه رو تسریع خواهد کرد.
1: آقای معموری، فکر میکنید که واقعا میتونه این روند تسریع بشه و نیروهای شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن پایان بگیره حضورشون، یا این میتونه صحنه ای رو فراهم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه فضای بیشتری برای اعمال نفوذ در عراق داشته باشه؟ و از طرفی مسئله اینه که این نیروها که به هر حال نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، مجهز بودن به تجهیزاتی که آیا نیروهای عراقی یا ارتش عراق توانایی داره که بتونه در برابر اونها قد علم کنه و ایستادگی کنه و مقاومت کنه در صورتی که اونها نخوان خارج بشن از این چارچوب؟ ضمن اینکه ما به هر حال میدونیم که رقابت‌های منطقه‌ای الان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم وارد یک مرحله‌ای شده که میتونه عراق رو به محملی برای این ماجرا رو تبدیل کنه.
0: ببینید، پروژه در واقع خلع سلاح این نیروها و ادغامشون در ارتش یا در گروه هشت شعبی که اون هم یک بخشی از نیروهای قانونی دولت عراق هستش، پروژه‌ای که آردی و بالفعل شروع شده و سه گروه بسیار مهم و اساسی که سرای سلام باشن، اصحاب اهل‌الحق و کتائب امام علی اعلام ادغام کامل رو انجام دادند و گروه‌های دیگر هم استقبال کردند. بیشترین چالش با دو گروه یا با سه گروه کتائب امام علی و نجبا و کتائب و سید الشهدا است که پروسه گفتگو و دیالوگ با اونها ادامه داره، و این پروژه به هر حال یک پروژه حساسی است. در هر جای دیگری از دنیا هم این نوع پروژه خلع سلاح گروه های مستقل از دولت یا شبه مستقل از دولت پروژه حساس و دشواری است و نیازمند گذر زمان و نیازمند یک گفتگوی ملی مستمر هستش، و این کار آقای نخست وزیر خیلی خوب داره انجام میده و خوشبختانه پشتیبانی بسیار خوبی هم از جانب قوای دیگر داره، از جمله رئیس قوه قضاییه فائق زیدان و پارلمان آقای حلبوسی و همچنین در واقع اطار تنسیقی که چتر سیاسی گروه های شیعی است که اونها در واقع آقای عزیزی رو کاندیدا کردن و ایشون در پارلمان رأی آورد، اونها هم استقبال و پشتیبانی میکنن از این پروژه و این پروژه عملا رو به جلو خواهد رفت. اما خب زمان برخواهد بود و حتما چالش های در بین خواهد داشت. اما اینکه بین اینها بخواد درگیری بشه، این احتمال بسیار ضعیفه، به جهت اینکه این گروه ها به هر حال یک بخشی از گروه هایی بودن که در کنار ارتش و در کنار گروه های ضد تروریست و گروه های دیگر مربوط به نیروهای امنیتی عراق سالها با داعش جنگیدند در یک سنگر، مثل در واقع برادر کنار برادر، و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر اینکه در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خزر

0: را بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد. 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: خب از اون طرف آقای معموری
0: این اتفاقی الان رخ بده.
1: بله، از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست، یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد می‌کنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
0: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه. اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره. کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند، به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته، در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه، تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای مأموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
0: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکا یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هشت شعبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب در واقع یک دولت صورت بگیره.
1: از طرف آقای مأموری یک نکته هم چون فرصت
0: ممکنه رسیدن به نتیجه،
1: چون فرصت اون رو پایانه خیلی میخوام کوتاه به اینم اشاره بکنید. شما اشاره کردید که یک میشه گفت احساس ملی در عراق شکل گرفته پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، اما اون چیزی که ما میبینیم یک احساسات متضادیه. مثلا در مناطق کردنشین یا منطقه کردستان عراق ما شاهد این هستیم که نوع دیگه‌ای نگاه میشه و نگرانی‌های وجود داره از خروج این نیروها با توجه توجه به اینکه اونها تهدیدهایی رو هم از سمت جمهوری اسلامی ایران دریافت کردن در ارتباط با پایگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران میگه که این پایگاه‌ها پایگاه‌های نیروهای کرد عراقی، کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است؟
0: ببین، مواضع سیاسی که ما میبینیم، چه از در واقع نماینده های کرد، چه سنی، چه شیعی، استقبال از این حادثه هست و اون نگرانی که مطرح میشه و گفته میشه در بخش رسانه ها رو من نمیتونم براش یک پایه در واقع مشخص علنی ببینم. و به عکس، در واقع حضور این نیروها به نوعی بهانه بیشتری به جمهوری اسلامی میداد که هدف های مختلفی رو و متفاوت دیگری رو در عراق بزنه. رفتن اینها در واقع موجب بشه که این بهانه کمتر بشه و در واقع به شکل کمتر عراق تبدیل به یک زمین بازی بین کشورهای مختلف در عرصه‌های اختلافاتشون بشه. از این جهت یک امر مثبت است.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی معموری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دکن از سیدنی، ما رو همراهی می‌کردند. با شما همراه هستیم. بدون درنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دو نفر از شهروندان مشهدی در ایران اعدام شدند در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. تعداد اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی بسیاری رو در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان، از آلمان با ما هستن. آقای مندمی، بهتون سلام میکنم و بیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این حجم از اعدام‌ها و در کنار شرایط خاص ایران، حالا این شرایطی که جنگ به هر حال پدید آورده، میگذاریم، در کل به چه چیزی میشه رسید؟ تا چه اندازه این اقدامی که حکومت داره میکنه با توجیهاتی که به همراه میاره واقعا میتونه قانع کننده باشه؟ برای چه گروهی، برای چه افرادی و اصلا این اقدام در این شرایط چه پیامی رو با خودش داره؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدء تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیسم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توامان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما می‌بینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملاً امنیتی، مبهم و متهمان دقیقاً
1: همینه. آقای مندم، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود تارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم، اساسا اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمیکنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره، هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند، با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدن؟
2: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدامهایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابه، ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
1: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
2: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزونه بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیهشون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینا رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان‌های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان‌های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میسه خیلی کم رنگ‌تر بشه.
1: سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان که از هامبورگ ما را همراهی می‌کردند. و اما در ادامه آنچه که پیش رو داریم در ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی برای شنوندگان ما. پادشاه مراکش سه شنبه هفتم مهر ماه فاطمه الزهرا المنصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت پیشین این کشور. گلناز اسفندیاری و جزئیاتی بیشتر.
3: پادشاه مراکش روز سه شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بحران پسمان در مازندران، مسئله‌ای که بار دیگه به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریتی این استان هم تبدیل شده. انجیلسی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بود، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه پیدا کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت اون وجود نداره. مهران کریمی به سراغ اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رفته و پرسیده پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسمان در مازندران میتونه وجود داشته باشه. اعظم بهرامی:
4: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه. گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیر قابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
5: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
4: قانون پسمان، مدیریت پسمان 4 تا نهاد و مسئول میدونه. یکی توزیع اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها اینها هستن. در موضوع نظارت هم عملاً سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنن. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که ما علارغم این که 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمانه و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
5: بعد الان دوباره سایت انجیلسی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
4: ما بعد اول به نظرم بدونیم بحث که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت میکنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید زباله داره، اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فردی در روز و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله بعد اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فرآوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یه طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده، یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1 تا 1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه ای که از اون زباله های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تالاب انزلی راه پیدا کرده که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میتونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملا که فعال باشه و یه بخش هم زباله هایی هن که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده مثلا موضوع سراوان به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه، خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه‌ای؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
5: شما از اونجایی که خودتونم در اروپا زندگی میکنید مسلماً در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 تا اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
4: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان تفکیک مبدأ رو در همه مناطق پیش بینی بکنید. حالا چایتای گردشگری باشن، چه رستوران ها باشن، چه گردشگاه ها و ویلاها باشن، چه مناطق مسکونی و بیمارستانی و مدارس. اگر نه خب باز دوباره یه بخش زیادی از زباله مخلوط میشه و اون باز یه هزینه مضاعفی رو تحمیل میکنه به کسی که داره یا سازمان و ارگانی که داره اونو مدیریت میکنه. پس تفکیک زباله موضوع بسیار مهمیه و بعد یه بخش دیگه‌ش هم اینه که شما تولید زباله رو مدیریت بکنید، محدود بکنید. وقتی که مواد غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده ها و نهادها و سازمان هایی که زباله کمتری تولید میکنن یا جریمه ارگان ها و سازمان ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید میکنن، اینو سعی میکنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده، الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میرسین که برنامه ریزی برای بازیافت زباله برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه، و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش‌های آهن و یا نخالای ساختمانی ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
1: اعظم بهرامی بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل محیط زیست. و اما بپردازیم به مجموعه کامل اشعار شاعری که تولدی دیگر رو برامون به ارمغان آورده بود، فروغ فرخزاد، که حالا به زبان فرانسوی ترجمه شده و این ترجمه رو هم لیلی انور انجام داده و مصطفی خلجی همکار ما با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
6: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور میکند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
7: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا انس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای هنجره فروغ فرخزاد بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود، و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
6: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
7: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست. معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه، و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون این اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ میخونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون این اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من بگویند.
8: همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
6: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
7: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصاً کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاریه که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
6: در زمینه ترجمه شعر، تنها برگردان واژه ها و معنای جمله ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان تر است.
7: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جویست که نسبتاً به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک تره.
8: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
6: در جامعه‌ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه‌های شخصی و عاطفی‌اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده‌ای که سنت شعری می‌توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور می‌گوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهم‌ترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
7: خیلی‌ها به دلیل زندگی که فروغ داشت اصلا نمیخوان شعرشو بخونن یا نمیخوان شعرشو جور دیگه‌ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها، و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی
9: این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجب دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجب این که زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
1: بله، شنیدید از لیلی انور در مورد فروغ فرخزاد و سپاسگزارم که ساعت 14 رو در کنار ما بودی. بعدی ما با شما ایستگاه دوست.
10: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. سخنگوی دولت میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. و قوه قضایی از اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه سه کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی، یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره این حوادث اعلام نشده است. تنگه هرمز در حال حاضر کانون تنش ایران و ایالات متحده است. پیش از جنگ حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر راهبردی کشتیرانی عبور می‌کرد. تنگه هرمز همچنان در کانون تنش‌ها و درگیری میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. آمریکا می‌گوید ایران دیگر کنترلی بر این تنگه ندارد، در حالی که مقام‌های ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند این آبراه راهبردی را در کنترل خود دارند. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکا را به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش شده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته است که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سازمان ملل متحد مطرح کرد شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریای آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این دو تن را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده اقدامات آنها در هجره دی ماه 1404 در منطقه تبرسی مشهد به کشته شدن 4 تن از نیروهای امنیتی منجر شده است. به گفته قوه قضاییه احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقص اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده است، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 تن از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیما بودند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتقب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر ایران عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می گم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

مرحله با حذف کویت به یک چهارم صعود کرده بودند. فردا هر دو تیم ایران به مسافه تیم‌های ژاپنی میرن. و در تیم دو نفری تنیس زنان ایران از بازی‌های آسیایی باید بگم که این تیم حذف شده. در تیم دو نفری تنیس زنان مشکات از زهرا صفی و ماندگار فرزامی حضور داشتند که مقابل نمایندگانی از ژاپن 2-0 شکست خوردن و از این رقابت‌ها کنار رفتند. ملی‌پوشان ایران هر دو ست رو با نتیجه مشابه 6-0 باختند و نتونستند حتی یک گیم هم به دست بیارن. و به والیبال ساحلی هم سر بزنیم. ایران از صعود به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی باز مونده. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی تیم ملی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در دو ست با نتایج 21-13 و 22-20 بازی رو به قطر واگذار کرد و از راهیابی به نیمه نهایی باز موند. ابوالحسن خاکیزاده و امیر علی قلعه‌نویی هم دیروز در دیگر تیم ایران با شکست مقابل قزاقستان از این رقابت‌ها حذف شده بودند.

و سری هم بزنیم به مستطیل سبز و رقابت های فوتبال مردان بازی های آسیا در نیمه نهایی این رقابت ها کره جنوبی با پیروزی مقابل چین به فینال ناگویا صعود کرده. چین در دقیقه 22 پیش افتاد اما 11 دقیقه بعد کره جنوبی بازی رو به تساوی کشون. این بازی تا دقیقه 82 مساوی بود تا اینکه کره ها با ضربه سر گل دوم رو به ثمر رسوندند و به فینال راه پیدا کردند.

0: در دیگر دیدار نیمه نهایی ژاپن و ازبکستان به مصاف هم رفتن، دیداری که در وقت قانونی و اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نهایت ازبکستان در ضربات پنالتی 9-8 از ژاپن شکست خورد. دیدار فینال فوتبال مردان هم قراره که روز شنبه برگزار شه. و محمد تقوی همکارم، همچنین فوتبالیست پیشین تیم ملی، همراه ما شده. آقای تقوی، درباره ازبکستان شما پیشتر هم در برنامه هتریک صحبت کرده بودید، اینکه فوتبال اونها رو به پیشرفت، تیم بزرگسالانشون هم چند روز پیش ایران رو برده بودن. حالا میبینیم که زیر 23 سالشون هم در واقع پایاپای با ژاپن پیش اومدن، تا دقیقه آخر هم جنگیدن، فقط با اختلاف یک گل واگذار کردن این بازی رو در ضربات پنالتی. از طرف دیگه همزمان شده این موضوع با حذف تیم ایران. در واقع بیشتر میخوام صحبت کنید ابتدا از وضعیت این تیم و بعد هم حالا یه مقایسه‌ای داشته باشیم با تیم ایران.
1: ببینید، خب همه ما میدونیم این بازی‌ها قرار زیر 23 سال برگزار بشه، اما وقتی به ترکیب دو تا تیم ازبکستان و ژاپن نگاه میکنیم، ما هیچ بازیکن زیر 23 سالی نمی‌بینیم. همه بازیکنان زیر 21 سالن، حتی به 21 هم نرسیدن. این نشون دهنده اینه که این در واقع فوتبال، مسئولین این کشور تصمیم گرفتن یک کار اصولی انجام بدن که بازیکنایی که در واقع به سن 20 21 میرسن یک تجربه بین‌المللی کامل داشته باشن و بتونن سریعا به تیم بزرگسالان برن. برای مثال در تیم ژاپن ما میبینیم بازیکنای زیر 23-21 سال در زیر نظر مربی دارن کار میکنن که بعد از جام ملت‌ها قرار سرمربی تیم ملی بزرگسال ژاپن بشه. در ازبکستان دقیقاً من فکر میکنم، من اینجوری که برداشتی که داشتم این بود که ازبکام سعی کردن دقیقاً همون کاری رو انجام بدن که ژاپنیا انجام دادن، یعنی یک الگوی کامل از این کشور گرفتن، ممکن از کشور اروپایی هم بوده باشه. اما وقتی ما به نگاه میکنیم به فوتبال ژاپن چیلی شکل گرفت از دهه 80 در واقع، ما اینو ازبکستان سعی کرد اون کار رو انجام بده. اما چیزی که واقعاً منو در واقع غافلگیر کرد، من بدون روسی زیاد این بازی رو دنبال نمی‌کردم، اما امروز چون قرار بود برای این بازی صحبت کنم نشستم بازی رو دیدم، چیزی که واقعاً منو غافلگیر کرد، بازی ایران رو می‌دیدم البته، چیزی که من غافلگیر کرد کیفیت دوتا تیم بود. شما وقتی نگاه میکنه به دوتا تیم، بازیکن‌ها کامل یک بازیکن‌های پخته تاکتیکی، تکنیکی و بدنی هستن. شما وقتی به ضربات پنالتی نگاه می‌کنی، واقعاً ضربات پنالتی بعد از 120 دقیقه یکی از سخت‌ترین کارهای ممکنه تو چنین شرایطی. معمولاً جوونا تو همون 5 تا پنالتی اول تکنیک مشخص میشه، اما مینی پنالتی‌ها به 8 9 و 10 هم رسید، نشون دهنده این بازیکن‌ها صرف نظر از اینکه لحاظ فنی خیلی خوب آماده شده بودن، علاوه روانی هم خیلی خوب آماده شده بودن، از لحاظ رفتاری هم خیلی خوب آماده شده بودن. این یک پروسه موفقی که در این کشورها روبروه، اما ما در ایران اصلا این پروسه رو نمی‌بینیم. من مطمئنم بعد این شکستی که ازبکستان داشت، سرمربی تیم اخراج نمیشه، حتی اگه مرحله بعد قبلی هم بود اخراج نمیشد. اما در تیم‌های ایرانی، تیم‌های پایه ایران، تنها چیزی که مهمه نتیجه است. هیچ پروسه‌ای ما نمی‌بینیم، یعنی نتیجه رو، نمایش و پروسه رو فدای نتیجه میکنه. و تو چنین شرایطی طبیعتا تیم در واقع ایران که بازیکنهای 23 سال زیادی در ترکیب این تیم هستن، باعث میشه یه سری بازیکنهای 21 سال که میتونن در ترکیب تیم بازی کنن، تجربه بگیرن، اونا بازی نکنن، اون 23 سالا به جنگی بره در تیم ملی بازی کنن، بیان اینجا و اینجا شکست داشته باشن و در واقع این بهانه پیدا بشه که شما نتونستید موفق بشین، پس جایگاهتون در تیم ملی نیستش.
0: آقای تقوی، یک نگاهی هم داشته باشیم به کره جنوبی که قهرمان سه دوره اخیر بازی‌های آسیایی هست. فینال رو چطور شما پیش بینی می‌کنید؟ کدوم تیم در فینال شانس بیشتری برای کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی داره؟
1: ببینید، اگر بخوایم به نتیجه نگاه کنیم، کره در تمام این سال تونستید در این دوره از مسابقات، ببینید من میگم در این دوره از مسابقات، در جام ملت‌های جام آسیایی که 2-3 ماه دیگه در عربستان، کره نتونسته موفق بشه. بدن اینکه کره‌ایان تا حدود زیادی بیشتر اینکه دنبال پروسه باشن، دنبال موفقیت هستن. وقتی به شما به ترکیب تیم کره نگاه میکنید، میبینید بازیکن 23 سال هستن، 4-5 تا 6 تا بازیکن 23 سال هستن و اینا قراره بیان اینجا بازی کنن، و تا حدودی میتونیم بگیم که دنبال این هستن که همون اتفاقی در ایران میفته. این بار این کار اولین بار برای کیم جونگ اون کردن که از خدمت معاف بشه، توی تیم ارتش دارن، ارتششون یعنی سربازیشون اجباریه، تا حدودی خب قابل قبوله. اما در تیم ژاپن من اعتقادم هر اتفاقی رخ بده اینا قهرمان شدن، یعنی به اون حدی که می‌خواستن برسن، بخوام برسن رسیدن. اما یه نکته واقعا منو غافلگیر کرد، هم در بازی با کره هم در بازی با ژاپن. شما وقتی به گل تساوی تیم ژاپن دقت میکنید، از ارسال و ضربه سر به وجود میاد. همه ما میدونیم ژاپنیان بلند قامت نیستن، بازیکن کوتاه قامتی هستن. حتی کره‌ای ها در این بازی هم دیدین دوتا گل کره از روی ضربات بلند و ضربه سر به دست اومد. این اون نکته ای که ما باید ببینیم که چطور این تیم‌ها تونستن اون ضعفی که در فوتبال آسیا خصوصا در مقابل ایران داشتن. تیم‌های ایرانی همیشه در قدیم با توجه به فوتبال فیزیکی، ضربات سر که اگه اشتباه نکنم از غلام حسین زندیا، غلام حسین مظلومی و آقای غفور جانی که اجازه موفق باشه، حسین فرکی، تو علی دایی برسیم، کریم باوی برسیم. حالا می‌بینیم این چیزی که نقطه قوت تیم فوتبال ایران بود و اونا با توجه به اینکه بازیکن کوتاه قامتی دارن تبدیل کردن به نقطه قوت خودشون. چطور برمیگرده به ارسالایی که بیشتر از این که یک پاس بلند بی هدف باشه، یک پاس درست با زاویه موافق، با زاویه درست روی سر بازیکنی که خوب بلند میشه. من واقعا داشتم این بود بازی ژاپن و کره رو از هایلایت دیدم، چون ساعتش خیلی سخت بود برام. اما وقتی بازی ژاپن میدیدم، این بازیکن‌ها با کوتاه قامتی خودشون انقدر خوب تایمینگ سر زدن رو داشتن که من فکر می‌کنم واقعا لذت بردم این بازی. احتمالاً با توجه به کره بازیکن‌های 23 سالی داره، شانس بیشتری داره، اما اعتقاد دارم ژاپن به اون چیزی که می‌خواست رسید.
0: محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، ممنونم از توضیحات شما.

و رقابت‌های تیر و کمان هم امروز در ناگویا پیگیری شد. کمانداران هندی مدال طلای تیمی مختلط کامپوند رو کسب کردند. این دو کماندار هندی در یک رقابت نفسگیر و در تیر طلایی حریفانی از کره جنوبی رو شکست دادند و با کسب مدال طلا جواز حضور در المپیک 2028 لس آنجلس رو هم به دست آوردند. هند همچنین با دفاع از عنوان قهرمانی ماده تیمی کامپوند زنان بازی‌های آسیایی برای دومین دوره متوالی قهرمان این بازی‌ها شده. تیم هند برای کسب این عنوان در نیمه نهایی حریف قدرتمند سنتی خودش یعنی کره جنوبی رو شکست داد و در فینال هم چین رو از پیش رو برداشت. نگاهی هم بیاندازیم به جدول مدال‌ها. تا پایان روز دهم چین با 150 مدال طلا، 66 نقره و 59 برنز در مجموع با 275 مدال صدرنشین، ژاپن با 50 طلا دومه، کره جنوبی سوم و کاروان ایران هم با 11 مدال طلا، 16 نقره، 12 برنز در جایگاه ششم قرار گرفته. و نگاهی هم کنیم به مهمترین مسابقات پیش روی ورزشکاران در ناگویا. فردا این رقابت ها در کشتی فرنگی ادامه داره. سه نماینده دیگر ایران قراره که روی تشک برن. در وزن 60 کیلوگرم سجاد عباس‌پور، در 77 کیلوگرم علیرضا عبدولی و 97 کیلوگرم مهدی بالی برای ایران کشتی میگیرن. در جودو میثم پرهیزگار در وزن منهای 81 کیلوگرم و مریم خاکخواه در وزن منهای 57 کیلوگرم رقابت میکنند. تکواندو هم مسابقاتش برگزار میشه. مسابقات پومسه، مرجان زنده دل در بخش زنان و ابوالفضل لیموچی در بخش مردان با حریفانشون روبرو میشن. والیبال مردان ایران در مرحله چهارم نهایی قراره که به مصاف کره جنوبی بره. در سنگ‌نوردی همونطور که در خبرها هم اشاره شد، رضا علی پور قراره که با حریفانش در واقع در دور حذفی رقابت کنه. ممنونم از همراهی شما با برنامه ویژه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا همین برنامه ساعت 17 به وقت تهران با شما خواهد بود. ممنونم. پیش از خداحافظی دعوتتون می‌کنم که عکس‌های منتخب روز بازی‌های آسیایی رو ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
4: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.

0: میخوام اشاره بکنم به خبری که چند دقیقه پیش تابناک این رو اعلام کرده بر اساس گزارشاتی که از قوه قضاییه به دست آورده و به چندین مورد اون میخوام به صورت مختصر در همین وقت کوتاه اشاره بکنم. در همین گزارش تابناک اومده که این دو نفر طی شدن روند عدالت قضایی به دار آویخته شدن و این کاملا همینجا من این اشکال رو وارد میکنم که این مسیر عدالت و مسیر روند قضایی که داریم صحبت ازش میکنیم یه مسیر کاملا غیر عادلانه و غیر شفاف بوده و برای هیچ کس فکر نمی کنم از مردم ایران هیچ نوع آگاهی وجود داشته باشه که دقیقا در داخل این پرونده چه اتفاقی افتاده، آیا آنها به وکیل اختیاری دسترسی داشتن یا نداشتن، آیا زیر شکنجه مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود شدن یا نه. به هر حال مسئله اعتراضات دیماه مسئله اعتراضات ملی بوده، تنها وابسته به یک شخص نبوده. در بخش دیگری از این خبر تابناک اشاره شده از کلمه کودتا چند بار استفاده کرده، از اینکه افراد به اصطلاح اتهامات این افراد این هستش که به سلاح گرم و خسارتی رو به مکانهای عمومی وارد کردن. باز هم اینم طبقه تا جایی که به اصطلاح از این خبر برمیاد طبقه همون قانون مجازات اسلامی هم نمیتونه مصداق کامل یک مسئله محاربه و جرم به این شدیدی باشه و مجازات به این شدیدی باشه. بنابراین و مسئله کودتا رو اگر در کنار اعتراضات قرار بدیم باید این رو این دوتا مفهوم رو از هم دیگه تفکیک قائل بشیم. این که به اصطلاح واقعا سرنوشت چندین میلیون بیشتر از 90% یا حالا آمار دقیقی نداریم ولی اکثریت مردم ایران خواستار تغییراتی در داخل ایران هستند و خواستار این هستند که اعتراضات خودشون رو برسونن، به نظر من نمیتونه مصداق یک کودتا باشه. استفاده کردن از واژه‌های علیه امنیت ملی، جاسوسی در ارتباط با دولت‌های متخاصم مثل آمریکا و اسرائیل، اینها همه دستاویزی هست برای سرپوش گذاشتن روی مشکلات و اتفاقات واقعی که داره داخل ایران میفته و این اعدام‌ها هم در واقع زهر چش گرفتنی از مردمی هست که امروز صبح هم با خبر دو تا اعدام از خواب بیدار میشن و هم با اعلام دلاری که از مرز 250,000 تومان عبور کرده و به قول بسیاری از مفسرین اقتصادی به زودی ممکنه به این دلار به نزدیک 300,000 تومان هم برسه. یعنی در همین در عرض چندین هفته ببینید دلار چقدر گرون شده، وضعیت معیشتی در ایران سخت‌تر شده، مردم هم ترس جنگ دارن، هم ترس این وضعیت معیشتی دارن، هم اون تحریم‌ها داره فشار میاره. بنابراین این اعدام دو نفر به ظن کودتا چطور میتونه دو نفر چطوری می‌خواستن کودتا بکنن علیه یک دولتی که سلاح گرم داره. میدونید اینها مفاهیم رو کاملا به بازی میگیرن و به هر حال متاسفانه دو نفر دیگه هم جان خودشون رو از دست میدن. من در خیلی از مصاحبه ها اشاره کردم، اینجام در حسن ختام صحبتم این رو باز صحبت میکنم که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم ایرانه و حکومت اگر یک روزی در ایران حکومت درستی باشه باید شرایطی رو حتی فراهم کنه که مردم بتونن اعتراضات خودشون رو بیارن به کف خیابون بیان اعتراض کنن بدون اینکه دستگیر بشن، بدون اینکه بخواد حالا بابت یک خرابی یا بابت اتفاقاتی که میفته بخوان اعدام بشن. بنابراین این موضوع رو باید از یاد نبریم که اعدام‌های این چنینی با مفاهیمی که جمهوری اسلامی تلاش داره برچسب‌زنی بر اون بکنه برای اکثریت مردم ایران قابل پذیرش و قابل باور نیست.
1: کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها به طور گسترده از رمزارز تتر استفاده کرده. بر اساس این گزارش تتر به ابزار اصلی پرداخت برای شبکه‌های نیابتی تهران از جمله حزب الله تبدیل شده و به بانکداری سایه جمهوری اسلامی کمک کرده. بررسی 846 کیف پول دیجیتال تحریم شده از سوی آمریکا و اسرائیل نشون داد در مجموع 84%شون منحصرا با تتر تراکنش داشتن. همونطور که می‌بینیم بیت کوین با اختلاف نسبتاً زیاد در رتبه بعدی قرار گرفته. گزارش سنا به دو نامه محرمانه منتسب به بانک مرکزی استناد میکنه که پاییز پارسال افشا شدن. در یکی از این نامه ها که خطاب به یک کارگزاری با نام شرکت صرافی مودکس ارسال شده، درباره استفاده از تتر توضیح داده شده بود و فرایند خرید تتر رو برای بانک مرکزی شرح میداد. این نامه رو بابک زنجانی در توییتر منتشر کرد.
2: ما میتونیم از طریق رمز ارزها بین خودمون و چین، بین خودمون و روسیه و کشورهای بریکس و شانگهای از این قضیه استفاده کنیم.
1: کمیته تحقیقات سنا با بررسی دو کیف پولی که در این نامه ها به اون اشاره شده بود متوجه شد که طی آوریل و می 2025 این دو کیف پول نزدیک به 50 میلیون دلار در قالب تتر دریافت کردند. چند روز بعد بانک مرکزی این وجوه رو به صرافی های ایرانی مثل نوبیتکس و رمزی نکس یا به سرویس های پولشویی منتقل کرد. سه کیف پول دیگه مرتبط با صرافی مودکس نزدیک به 600 میلیون دلار تتر و دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی در مجموع بیش از 344 میلیون دلار تتر داشتند. شهریور پارسال آمریکا دو شهروند ایرانی را به اتهام اداره شبکه شرکت‌های سوری برای تسهیل فروش نفت و تأمین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. گزارش سنا نشون میده این دو نفر طی 4 سال 603 میلیون دلار تتر دریافت کرده بودند. همینطور به شبکه‌ای از کیف پول‌های مشکوک مرتبطند که 10 میلیون دلار به حزب الله، حوثی‌ها و کیف پول‌های منتسب به سپاه منتقل کردند. شواهدی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی ممکنه در حال بازنگری در استفاده از تتر باشه. داده های یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تحلیل بلاکچین و جرایم رمزارزی نشون میده سهم تتر در تراکنش های مرتبط به جمهوری اسلامی از 72% در 2024 به حدود 67% در 2025 کاهش پیدا کرد.
3: وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه.
1: بریم مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. همکارم اردوان امروز به اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، کم کم نور بیشتری میفته روی این زوایای تاریک حکومت جمهوری اسلامی از نظر مالی و استفاده هایی که میکنه از رمز ارزها برای تامین شبکه مالیش.
4: اون چیزی که اسکات بسن پیش از این وزیر خزانه داری تاکید کرده بود تحت عنوان خشم اقتصادی، به نظر میرسه حالا دامن جمهوری اسلامی رو جدیتر بگیره. مسئله مهم در اینجاست که تتر یک سیستم بسیار سهل الوصول برای جمهوری اسلامی محسوب میشده. به رغم اینکه بیت کوین نوسانات زیادی داشته در بازار، اما تتر اتصال مستقیم به دلار داره و به همین دلیل کارکرد بسیار قوی برای جمهوری اسلامی داشته. در گزارش کمیته تحقیقات سنا اشاره به همین موضوع میشه که در بین سالهای 2021 تا 25 دست کم 2.7 میلیارد دلار پول جابجا شده. البته این گزارش تاکید نمیکنه که این پول دقیقاً فقط توسط بانک مرکزی ایران یا چیزایی از این دست بوده، ولی در یک شبکه گسترده بالای 800 کیف پول عملاً در جاهایی استفاده شده که میتونسته مقاصد جمهوری اسلامی باشه. فقط 35 میلیون دلار به نظر میسه از طریق همین رمز کیف‌های پول هزینه های تجهیزات برای پهپاد و چیزهای از این دست به شرکت های روسی داده شده. و همچنین دو فردی که در این گزارش اسمشون یاد شده دقیقاً اشاره میکنه که بالای 600 میلیون دلار کار پولشویی از طریق تتر کردن. اما وال استریت جورنال با توجه به همه اعداد و ارقام اشاره میکنه چرا این گزارش اهمیت پیدا میکنه. گزارش که در 28 سپتامبر منتشر شده چند علت اساسی داره که مهمه. نکته اول اینه که در شرایط موجود عملاً بخش دیگری از مسیر بانکداری سایه و پولشویی جمهوری اسلامی رو کاملاً روشن میکنه که حساسیت‌های کافی رو برمی‌انگیزه. نکته دوم این هستش که این گزارش فقط محدود به یک گزارش تئوری یا یک گزارش بر کاغذ نیست. این گزارش در اختیار خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و وزارت اقتصاد قرار می‌گیره که عملاً الگوی کار خواهد بود. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی در تحریم‌های مختلفه که حالا در این شرایط می‌تونه فشار رو خیلی بیشتر و بیشتر بر روی این ایجاد بکنه و در عمل دست جمهوری اسلامی از یک سیستم بانکداری دیگه سایه‌اش کوتاه‌تر کنه.
5: جمهوری اسلامی الان با دو تا ضرب‌العجل روبروئه که در یک فصل به هم می‌رسن. یکیش درآمد ارزشه و یکی گاز زمستونه. طبق داده‌هایی که حالا شما هم بهش اشاره کردید و وجود داره، از اواسط ماه جولای هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره‌ای که حالا دولت آمریکا براش گذاشته عبور نکرده. درآمدی هم که تا امروز رسیده از نفتیه که پیش از محاصره روی نفتکش‌ها بیرون از منطقه بوده. این ذخیره حدود 90 میلیون بشکه در اواسط جولای بود که الان حدود 29 میلیون در اوایل این ماه سپتامبر رسیده. برآوردم اینه که با حالا آهنگ فعلی تحویل تا اواسط اکتبر این محموله ها تموم میشه و پول محموله ها هم که تحویل جمهوری اسلامی بشه تا اواسط دسامبر عمدتا قطع میشه. نتیجهش این میشه که پایان پول نفت و اوج تقاضای گاز تو یک فصل به هم میرسن و اون موقع زمستان امسال هزینه اون راهبرد رو ما مستقیما به خونه ها، کارخونه ها و صفای بنزین میتونیم مشاهده بکنیم. حالا برای دوام حکومت چه تاریخی رو میشه تعیین کرد نمیدونم، ولی امسال حتما زمستان سختی براشون خواهد. افزایش صادرات کشورهای منطقه الزاما به معنی دور زدن هرمز نیست. بخشی از این بازیابی از طریق عبور نفتکش‌ها و انتقال محموله بین کشتی‌ها صورت می‌گیره و در این حالتی که هست مسیر جغرافیایی همچنان هرمزه، ولی روش حمل و توزیع ریسک تغییر می‌کنه. در بلند مدت خب تکرار ناامنی توسعه خطوط لوله و پایانه‌های خارج از منطقه رو تنوع بخشی به تامین کنندگان رو تقویت می‌کنه، ولی خطوط لوله جایگزین نمیتونه کل جریان هرمز رو منتقل کنه. مثالش هم برای LNG قطر و امارات هیچ مسیر جایگزینی وجود نداره. به نظر من اهمیت راهبردی تنگه هرمز همچنان باقیه.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ البته جمع کردن و
1: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرده،
7: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
9: امیر براتی نفوذیه باجا بود تو تیم من،
10: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
8: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز، همزمان قیمت جهانی نفت به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. جزئیاتی تازه از سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی. رسانه ها گزارش دادند نتانیاهو اطلاعاتی تازه درباره ساخت و ساز جدید در سایت کوه کلنگ به محمد بن زاید داده. حمله به پرسنل پرواز دبی تل آویو و فرود اضطراری در عربستان سعودی. رسانه های اسرائیل از احتمال یک عملیات تروریستی میگویند. منابع امنیتی به یکی از اعضای کادر پرواز مظنون هستند. در ادامه همین بخش خبری: افزایش اعتراضات کاربران به عملکرد یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا. مردم می‌گویند هنوز نتوانستند پول طلای فروخته شده را از میلی گولد دریافت کنند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد سه نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این سه سانحه جداگانه و سه‌شنبه 7 مهر ثبت و گزارش آن با تأخیر روز چهارشنبه منتشر شد. بنابر همین گزارش، یک نفتکش در حال حرکت در مسیر تنگه هرمز به سمت یک بندرگاه و دیگری حامل نفت خام در یک بندر هدف پرتابه قرار گرفته. در گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به طور مشخص به مکان، نام بندر و محل وقوع حمله اشاره‌ای نشده. شنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه ما هستند. آقای حسنیاری، به نظر میاد که بعد از بی‌نتیجه موندن مذاکرات دوباره حملات از سر گرفته شده. الان هم مرکز عملیات تجارت دریایی اشاره کردیم درباره حمله به سه نفتکش گزارش منتشر کرد. به نظرتون درگیری‌های لفظی همین چند وقت اخیر دوباره داره به سمت دوره تازه از عملیات و درگیری‌های نظامی میره؟
1: درود به شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که مهم هست به اون اشاره بشه این است که شما به خوبی اشاره کردید که گاهی سپاه این حملات خود رو به طور مقطعی قطع میکنه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که با آمریکا مذاکره بکنه، امتیازاتی به دست بیاره، و زمانی که بی نتیجه میمونن این فعالیت های جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به اون عملیاتی که انجام میداده. در این مورد و به طور کلی بایستی گفت که اون چی که به اعتقاد من جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران به دنبال اون هستن این است که تعیین بکند چه کسی میتواند قواعد بازی رو در تنگه هرمز تغییر بده، کنترل بکنه و در نتیجه وضعیت رو به دست بگیره. به همین خاطر هست که سپاه با این حرکاتی که انجام میده، حملاتی که به نفتکش ها و کشتی های تجاری انجام میده، در پی این هست که قواعد بازی رو عوض بکنه، عبور رو ناامن بکنه و به خصوص هزینه ها رو بالا ببره برای بیمه، برای شرکت های، برای صاحبان کشتی ها، و به طور کلی بتونه بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذاره. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی به طور قطع به این وضعیت ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به نتیجه نخواهند رسید، و در تحلیل نهایی خواهیم دید که اون چی که میماند این است که به اون جنگ نهایی به این حرکات ایزایی سپاه پاسداران بپیوندیم.
0: خب جناب حسنیاری، از یه طرف می‌بینیم که آمریکا در حال حاضر کنترل بیشتری روی تنگه هرمز پیدا کرده، اونطور که گزارش‌ها میگن صادرات نفت کشورهای عربی خلیج فارس بیشتر شده. فکر می‌کنید که از دست دادن کارت تنگه هرمز بجز بحث اقتصادی، به لحاظ سیاسی چه پیامدهایی داره برای جمهوری اسلامی در مخصوصا منطقه؟
1: بسیار بسیار مهمه در منطقه. خب به تبع جمهوری اسلامی از مشروعیتی که یک زمانی در دهه های گذشته تا حدی برخوردار بود اونو به طور کلی از دست داده. اون ابهتی رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از طریق رزمایش های مختلف و همینطور آزمایش های موشکی و پهپادی انجام میداده، اون تقریبا میشود گفت که اون در رنگ بوی هجومی خود رو از دست داده، و در نتیجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ماندن با تنگه‌ای که از دست دادند. تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی مسئله ناموسی شده، همونطوری که مسئله هسته‌ای شده، مسئله پهپادی شده و مسئله فلسطین و حزب الله و دیگران. بنابراین هرچی که بیشتر آمریکا موفق بشود از طریق حضور نظامی خود کشتی‌های بیشتری رو از تنگه هرمز رد بکنه و به بازار جهانی برسونه، از یک طرف فشار بر بازار کمتر خواهد شد، به طب قیمت پایین میره، و از طرف دیگر فشارها بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران افسوده خواهند شد برای انجام عملیات بزرگتر. شما به خارج اشاره کردین، به داخل هم بایستی اشاره کرد، به این معنا که جمهوری اسلامی اون برگ برنده ای رو که فکر میکرد در اختیار داره با در تنگه هرمز، اون رو تقریبا از دست، به طور کلی از دست داده، هرچند این حرکات ایزایی ادامه داره، ولی در داخل کسانی که از جمهوری اسلامی هنوز انتظار دارن که ادامه حیات بده، اونها هم ناامید هستن از این که میبینن سپاه این کنترل از دست داده از یک طرف، و از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی در استیصال بسیار بسیار شدید قرار داره و با التماس از آمریکایی‌ها میخواهد که به مذاکرات برگردن. بنابراین این وضعیت یک بنبست بزرگی رو برای جمهوری اسلامی در داخل و خارج به وجود آورده که این بنبست تنها در با یک راه حل گشوده خواهد شد، و اون عبارت است از اون جنگ نهایی که در انتظار اون هستیم و در نهایت جنگی که به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. اشاره کردیم همزمان با گزارش‌ها از افزایش حجم عبور نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی انواع نفت هم امروز کاهش پیدا کرده. قیمت نفت برنت با 8 دلار افت نسبت به دیروز به زیر 100 دلار در هر بشکه برگشت، به محدوده 97 دلار رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با کاهش همراه بوده، در محدوده 90 دلار در هر بشکه معامله میشه. همزمان خبرگزاری بلومبرگ از افزایش میزان صادرات نفت کشورهای عربی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین و رسیدن بهای آن به حدود 80% میزان پیش از جنگ خبر میده. این گزارش به نقل از خاویر بلاس تحلیلگر انرژی نوشته، باقی ماندن قیمت در سطوح بالا با وجود افزایش صادرات نفت از خلیج فارس نشان دهنده نگرانی های بازار از تشدید جنگ است. بلومبرگ میگوید معامله گران نگران هستند جمهوری اسلامی در واکنش به از دست دادن کنترل تنگه هرمز و به صفر رسیدن صادرات نفت، حملات به زیرساخت‌های انرژی در منطقه را گسترش دهد. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، هم میگوید در حال حاضر افزایش قیمت نفت و انرژی فقط به میزان عرضه و تقاضا وابسته نیست، بلکه عواملی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از اقدامات سپاه پاسداران در کنار افزایش هزینه بیمه تانکرها نیز نقش دارند.
2: محاسبه‌ای که می‌کردم درست بر اساس دو تا پارامتر بود، میزان عرضه‌ای که نفت میشه و میزان تقاضایی که براش هست. بعد از مدتی به هر حال این میزان عرضه به هر حال زیاد میشه و بایستی افت میکنه بازار و سقوط میکنه، و همینطور شد. اما در حال حاضر با یک موزل جدیدی کاملا متفاوت مقابله هستیم. یکی این که یعنی دیگه فقط عرضه و تقاضا نیست، اینجا ریسک ژئوپلیتیک هست، یعنی این ریسکی که میتونه سپاه پاسداران و گروه‌های وابستش با هر مکانیزمی به زیرساخت‌های نفتی، به منادر نفتی حمله بکنن. از طرف دیگه میزان بیمه‌ای که برای تانکرها هستش، و همین فرض بکنید کاری که در حال حاضر هزینه‌ای که به هر حال نیروی دریایی آمریکا داره تانکرهای کوچکتر رو داره حمل می‌کنه به اون طرف می‌بره. اینها پارامترهایی هستش که به هر حال به گمان من تا مادامی که پدیده‌ای به نام سپاه پاسداران و گروه‌های وابستش هستن، بازار اطمینان به آینده انرژی، بازار قیمت انرژی نداره. برای همین ما فکر میکنم که بایستی حالا این چنین قیمتی رو در بازار ببینیم. حالا نه الزاماً بالای 100 دلار، ممکنه پایین بیاد، ولی به هیچ عنوان به قبل از دوره جنگ برنمیگرده، تا مادامی که سپاه پاسداران در اینجا در این پارامتر هست.
0: اجازه بدید سری بزنیم به فرودگاه بنگوریون در تل‌آویو که میدونید حادثه امروز در اونجا اتفاق افتاد. هواپیمای شرکت فلای دوبی در مسیر دوبی به تل‌آویو در حال حرکت بود که گل اسرائیلی فعال میشه و در فرودگاه در عربستان سعودی فرود میاد. رسانه‌های اسرائیلی هم اعلام کردند که حمله با چاقو صورت گرفته به یکی از پرسنل پرواز و همین موضوع باعث ایجاد وضعیت اضطراری در هواپیما شده. طبق همین گزارش‌ها بعد از ارزیابی وضعیت و اظهارات مسافران اسرائیل با این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی برخورد میکند. کمتر از نیم ساعت پیش هم یه خبر منتشر شد از سوی واینت که اعلام کرد موساد پیشینه خدمه پرواز امدادی فلای دوبل رو بررسی کرده، بررسی هاش تکمیل شده، مجوز پرواز صادر شده. مسافرهایی که مجبور به فرود در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شدند حالا گویا که آماده برخواستن هستند و قرار هستش که هواپیمایی که براشون در نظر گرفته شده بعد از تدابیر امنیتی و تحقیقات بسیار به آسمان پرواز بکنه. بنیامین نتانیاهو هم در واکنش به همین حمله گفته این یک حادثه امنیتی بسیار جدی بوده و در این حمله پس از یک درگیری تمام عیار در داخل هواپیما تیم پروازی جایگزین موفق شدند که کنترل هواپیما رو به دست بگیرند. نخست وزیر اسرائیل با قدردانی از تیم پرواز به نهادهای امنیتی دستور داده که برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دیگه هم آماده باشند. بابک ساقی با ماست در تل‌آویو. بابک، از آخرین به روز رسانی ها به ما بگو چه اتفاقاتی افتاده، همین حالا وضعیت مسافرانی که در این پرواز بودن به چه شکل هست؟
3: من هم اکنون در فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل‌آویو هستم، جایی که قرار هستش که تا دقایقی دیگر مسافرین پرواز فلای دوبی در اینجا به زمین بنشینن. من اگر بتونم نشون بدم که تعداد روزنامه نگارهایی که در اینجا حضور دارن، در هر طرف حدود شاید بیش از 200-300 نفر از روزنامه نگارها در اینجا حضور دارن تا ورود این افراد را که شاید به گفته بسیاری با یک معجزه نجات پیدا کردن را ببینن. خانواده ها در حال حاضر یکی یکی از این دری که در پشت سر من هست وارد سالن فرودگاه شدن، در بخش جداگانه اونها را فعلا جا دادن. آمبولانس ها در اینجا هستن، گروه ها و کادرهای پزشکی ارتش پشت جبهه، پلیس، ارتش و همه آماده هستند تا 180 نفر از مسافران اسرائیلی پرواز فلای دوبی را در اینجا پذیرا باشن و پس از اون که با خانواده های خودشون دیدار کردن، کسانی که احتیاج به پزشک یا درمان دارن راهی بیمارستان خواهند شد. خانواده هایی که از اینجا رد میشن با اونها صحبت میکنم، همانطوری که گفتم میگویند که یک معجزه اتفاق افتاده، آنچه که امروز در حقیقت در این پرواز بوده. خود بنیامین نتانیاهو هم از این موضوع صحبت کرد. او گفت سر تعظیم در مقابل اون شخصی فرود میاره، اون شهروند اسرائیلی که توانسته وارد کابین هواپیما بشه و بر فرد مهاجم اون را مهار بکنه و بتونه در حقیقت همراه با دیگر کسانی که در اونجا بودن، شهروندان اسرائیلی، جان مسافران را نجات بده. نباید فراموش بکنیم شاید معجزه دوم دو خلبان اسرائیلی دیگری بودن که در هواپیما بودن و اونها توانستند که در حقیقت پس از اینکه خلبان کاملا مجروح هستش، خلبان دوم خود مهاجم هست، این هواپیما را با آنکه یک سقوط آزاد 414,000 پایی داشته و صدمه هم خورده بوده، بالاخره در عربستان به زمین بنشونن. میشه گفتش که در حال حاضر گونه خرسندی در اسرائیل برقرار هستش، اما تحقیقات در رابطه با چیزی که پشت این فرد بوده، آیا مسئله شخصی بوده، آیا سازمانی پشت اون بوده، همچنان ادامه داره. موساد افرادی را به عربستان فرستاده برای تحقیقات. خود اسرائیل کاتس میگوید که سازمان‌های دیگری هم در پشت صحنه در تحقیقات شرکت دارند در کشورهای مختلف.
0: سپاس بسیار بابک. می‌دونم که اطلاعات به سرعت در حال تکمیل شدن، حتما باز در ساعت‌های بعد با شما خواهیم بود. بابک ساقی همکارم از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو. CNN جزئیات تازه‌ای از سفر محرمانه اخیر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی منتشر کرده. به گفته دو منبع آگاه، بنیامین نتانیاهو در دیداری که روز یکشنبه با رئیس امارات متحده عربی داشته، گزارش‌های جدیدی درباره اثرگیری و پیشرفت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرده. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی اطلاعاتی درباره ساخت و سازهای جدید در سایت کوه کلنگزلا در اختیار او قرار داده. به گفته منابع مطلع، یک مقام ارشد امنیتی عربستان هم دیدار سران اسرائیل و امارات رو تایید کرده و در این دیدار حضور داشته. درباره تحولات مربوط به حوثی‌های یمن، باب المندب و تنگه هرمز هم گفتگو شده. بر اساس این گزارش، اسرائیل ارزیابی کرده امکان دارد ایران طی هفته‌های آینده حمله را در منطقه آغاز کند. در واکنش به سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد دیدار نتانیاهو با محمد بن زاید پیامدهای بسیار خطرناکی دارد. این نهاد تهدید کرده که دولت‌ها نباید خاک خود را بستر اقدام علیه همسایگان کنند. مناش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. وقت عالی بخیر جناب امیر. جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات و دیدارها و گفتگوهایی که در این سفر داشتند. این گزارش اخیر که منتشر شده، CNN منتشر کرده، به نظرتون چه نکات مهم دیگه ای داره؟
4: نکات مهم این است که دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس از سیاست و کاربرد دولت آقای ترامپ در مقابله با حکومت اسلامی ایران راضی نیستن، اون رو کافی نمیدونن. آقای ترامپ درسته که تحریم ها رو برقرار کرده، ادامه میده و حتی هر روز بر دامنه آن اضافه میکنه، ولی هنوز تنگه هرمز کاملا باز نشده. اقتصاد کشورهای عرب بسیار آسیب دیده، صادرات نفت عربستان، عراق و دیگر کشورها مختل شده و همین امروز به اون سه نفتکش تعرض شده. این است که دولت‌های عربی می‌بینند که 100% نمیتونن بر ایالات متحده تکیه بکنن. این یکی. دومی که عربستان سعودی که یک ارتش بسیار بزرگی داره، تازه ترین و کاربردترین تسلیحات رو در اختیار داره، ولی این ارتش تجربه جنگی نداره، آمد و دست تقاضا به سوی پاکستان و ترکیه دراز کرد، با اونها قرارداد امنیتی بست، ولی این قراردادم فقط روی کاغذه. بنابراین تنها ابرقدرت منطقه‌ای که در اینجا باقی میمونه و قاطعانه با حکومت اسلامی ایران مقابله کرده، آسیب‌های شدیدی بر اون وارد کرده، اسرائیل و عربستان سعودی به کمک‌های اسرائیل نیاز بسیار داره، ولی به علت مسئله فلسطینی‌ها جرأت نمی‌کنه که پا جلو بگذاره و مانند چند کشور عربی و امیرنشین با اسرائیل روابط برقرار بکنه. این به طور علنی، ولی به طور مخفی و پنهان همکاری های دو کشور هرچه بیشتر گسترده میشه که اگر لازم بدونید دربارش توضیح خواهم داد.
0: بله حتما. حالا به ما بگید، با توجه به همین دیداری که بین بنیامین نتانیاهو و بن زاید انجام شده، این تغییرات و تحولاتی که ما داریم میبینیم در روابط منطقه‌ای کشورها داره رخ میده، به نظرتون آیا اسرائیل داره متحدان جدیدی در منطقه علیه جمهوری اسلامی پیدا میکنه و فکر میکنید که پیامدهای این وضعیت، این شرایط در نهایت برای این حکومت چی خواهد بود؟
4: برای حکومت ایران یکی دیگر از سرمایه های بزرگ خودش رو از دست خواهد داد. در واقع رژیم ایران که میخواست بر منطقه مسلط بشه و به نام دین به هدفهای امپریالیستی کلونیالیستی خودش دستیابی پیدا بکنه و اسرائیل رو نابود بکنه، الان مرتباً عقب نشینی میکنه، مرتباً مواضع خودش رو و کارتهای برنده خودش رو از دست میده و کشورهای عرب میبینند که آن که در منطقه مانده، آن که منافعش با منافع کشورهای عرب در رویارویی با حکومت ایران هم نوا و یکسان هست اسرائیل. ببینید همین امروز در جریان ربوده شد یا اون مسئله که برای هواپیما پیش آمده، اسرائیل تقاضا کرد که یک هواپیمای مسافری ارتش اسرائیل بیاد و مسافران رو برگردونه. دولت عربستان حاضر نشد. اسرائیل گفت شرکت هواپیمایی الار رو بفرستیم، باز عربستان حاضر نشد. یعنی در این حال که اشتیاق بسیار دارن، هنوز موانعی در راه خودشون میبینن، ولی این موانع هم امیدواریم به زودی برطرف بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. منشأ امیر، کارشناس خاورمیانه، اورشلیم. اعتراضات شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام ملی گولد

0: پلتفرم ملیگورد هنوز نتونستن که پولشون رو دریافت بکنن. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده سال 1403 تأسیس شده و اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر داره. بعد از همین اعتراضات اخیر کاربران ملیگولد به تأخیر در دریافت پول و طلاشون، این شرکت گفته دستور آزادسازی طلاها از بانک کارگشایی صادر شده. این شرکت شب گذشته در اطلاعیه‌ای در شبکه اکس نوشت خدمات تسویه و تحویل طلا که به دلیل مسدود شدن دارایی‌ها مختل شده بود، از روز چهارشنبه بعد از دریافت طلا از بانک به روال عادی باز خواهد گشت. ملیگولد همچنین اعلام کرده به دستور دادستان محدودیت‌های درگاه این پلتفرم هم مرتفع خواهد شد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستند. وقت شما بخیر خانم طاهرخانی. ارزیابیتون رو بشنویم. مثلا این پرونده‌ای که ملیگولد داره، ما به جزئیاتش و بخشش اشاره کردیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مردم دنبال طلا و پولی هستن که به این شرکت دادن و امانت دادن، در واقع خرید و فروش داشتن، مبادله داشتن. این شرکت هم مدعیه که طلای ذخیره شده به اندازه کافی داره، اجازه استفاده از این طلاها رو بهش نمیدن.
1: در مورد پرونده این شرکت ما دو تا مسئله رو اول توضیح بدیم، ببینیم قصه چیه. این شرکت اومده 3 عدد در مورد موجودی طلای خودش گفته. یه دفعه گفته 850 کیلو، یه دفعه 965 کیلو من طلا دارم. اما چیزی که بانک کارگشایی اومده گفته با این شرکت صرفاً 696 کیلوگرم طلا پیش ما داره. پس اون عددهایی که داره شرکت میده عددهایی هست که بانک تایید نمیکنه. پس اینجا دو تا ابهام ما داریم. یا واقعا این شرکت اصطلاحا خالی فروشی کرده، طلایی که نداشته رو فروخته، یا طلایی خارج از اون چارچوب و دستورالعمل‌هایی که باید در خزانه بانک کارگشایی میذاشت اومده و فروش انجام داده. در هر دو صورت این شرکت الان باید جواب این تخلفش رو بده. اما نکته کجاست؟ اون کسی که ناظر این بازاره، طبق مصوبه‌ای که پارسال آبان ماه هیئت وزیران اومد تصویبش کرد به اسم مصوبه نظارت بر خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، اومد طبق اون اومد گفت من یک سامانه‌ای را میندازم که تمام این پلتفرم‌ها که الان 39 تا پلتفرم هستن، اینها بیان تو اون بستر قرار بگیرن. هدفم هم چیه؟ که بیام اینجا به ازای هر معامله‌ای که انجام میشه برای خرید یا فروش طلا، اون بر نگاه کنم که ما به ازاش آیا در خزانه طلا وجود داره یا نداره. در واقع این مهلتی که گذاشته بودن برای آخر شهریور ما که همه این پلتفرما وصل بشن به سامانه بانک مرکزی، اصطلاحا اینجاست که صدای ملیگولد در میاد و مشخص میشه که اینجا مغایرت وجود داره. اما این داستان ملیگولد صرفا یک نشونه است و یک نماینده است از یک بازار آشفته‌ای که چند سال هست هیچ نهاد ناظری نداره و البته ده ها نهاد این وسط ادعای نظارت دارن، از بانک مرکزی و اتحادیه کسب و کارهاشون بگیرید تا وزارت سمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا. در واقع پس انداز میلیون ها ایرانی، به روایت 30 میلیون ایرانی در 39 پلتفرم طلاشون رو گذاشتن، داراییشون رو گذاشتن، اما هیچ نظارتی وجود نداره. و جالبه که بانک مرکزی که از 30 شهریور ما دسترسی داره به تمام این پلتفرما، تا الان هیچ گونه عدد و اطلاعاتی از تعداد کاربرا، از تعداد طلایی که این شرکت‌ها اومدن و وثیقه گذاشتن و همینطور به طور ویژه در مورد پرونده ملیگولد هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده. پس مردم باید بدونن که با خرید از این پلتفرمایی که نظارت روشون وجود نداره، عملاً دارن داراییشون رو وارد یک ریسک بسیار بزرگ می‌کنن. هم ریسک خالی فروشی، هم عدم نقشه‌بندی.
0: دقیقاً همین ریسکی که مردم انجام میدن، شما اشاره کردین نظارت نیست. موارد مشابه کلاهبرداری یا اینچنینی هم ما زیاد شاهدش بودیم. چی باعث میشه که مردم دست بزنن به سرمایه گذاری توی همچین بخشایی به نظرتون؟
1: واقعیت اینه که مردم ایران با رفتن توی این پلتفرم ها یا هر گونه پلتفرم دیگه که میخوان داراییشون رو به دلار نگهداری کنن، اصلا دنبال نه سفته بازی هن، نه دنبال سود گرفتن، بلکه دنبال اینن که خودشونو در مقابل تورم بیمه بکنن. و این موضوعیه که دولت اونها رو اسیر این بازی کرده. اولا با تورم پسندازشون رو سوزونده، دوما هر آنچه راه جایگزین برای اینکه اینا بتونن خودشونو در مقابل این گرونی ها بیمه بکنن میرن به اون سمت، هیچ نظارتی روی این بازارها نیست و عملا رها شدن. و مردم باید بدونن که اینجا نقش نهادهای امنیتی پررنگه و هیچ سازوکار بازار آزادی وجود نداره. پس بدونن که ممکنه هر لحظه کل داراییشون متاسفانه از بین بره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی لندن و ممنون از همراهی شما با خبرهای این ساعت با ایران اینترنشنال. بمونید، خیلی زود برمیگردیم. برنامه بعدی گزارش روز هست، حتما با ما باشید.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که نه داستان بوی دروازه
2: این شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته. We'll be right back.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است، از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقتتون به خیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم جنوب ایران خواسته مانع ورود سربازان آمریکایی شوند، حسین آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که نیروهای مسلح آموزش دیده در امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. از طرفی بسیج و سپاه محمد رسول الله تهران هم یگانهای تازه موسوم به جان فدایان رو برای جنگ مسلحانه شهری و حمله زمینی آمریکا آماده کردند. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: تدارک جمهوری اسلامی برای جنگ تن‌به‌تن روی زمین، دعوت ارتش از مردم جنوب برای جلوگیری از ورود سربازان آمریکایی همزمان با پاسخ رد رسمی ترامپ به پیشنهاد تهران از طریق واسطه ها، رفت آمد رهبران کشورهای مخالف جمهوری اسلامی به امارات و آغاز آموزش نظامی نیروهای بسیج برای جنگ مسلحانه در خیابانهای ایران، ادعای یک مقام ارشد تهران درباره ورود نیروهای مسلح آموزش دیده به داخل کشور، جنگ زمینی با آمریکا یا سرکوب شورش مردم ایران، ارتش مزدوران تائب و مشتبه برای کدامشان آماده می شود؟
2: ملت وقتی خونش به جوش بیاد، من گفتم همه جنوبی ها می دونن که باید آماده باشن جلو ورود هر گونه دشمنی به خاک ما بگیرن.
1: فراخوان سریع رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم ایران برای شرکت در جنگ با نیروهای مهاجم که نشان دهنده عمق نگرانی حکومت از حمله زمینی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنقدر احتمال این اتفاق را بالا می‌بینند که حتی برای دستگیری سربازان آمریکایی جایزه هم گذاشتند.
3: هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
1: این در حالی است که در 2 ماه اخیر هیچ یک از مقام‌های ارشد آمریکا یا اسرائیل کلامی درباره حمله زمینی احتمالی به ایران سخن نگفتند، اما گویا حکومت ایران به شکلی کم سابقه نگران ورود سربازان آمریکایی به خاک کشور است. به نظر می‌رسد این نگرانی در پاسخ به آخرین پیشنهاد تهران برای توافق و برخی تحرکات مخفیانه در منطقه ریشه دارد. چهارشنبه سخنگوی دولت تایید کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ نهایی و رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق میانجی‌ها را به پزشکیان ارائه کرد. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را نپذیرفته و جمهوری اسلامی هم ظاهراً حاضر نشده درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آنطور که والستریت جورنال از قول منابع آمریکایی گزارش داده، فاصله عمیق بین درک دو طرف از توافق باعث شد ترامپ به دستیارانش اطلاع دهد احتمالاً حملات نظامی به ایران را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، یعنی از 30 چند روز دیگر از سر می‌گیرد. آمریکا در 7 ماه گذشته 2 جور با ایران جنگیده. در جنگ 40 روزه با حملات فراگیر نیروهای هوایی و دریاییش و در نبرد موسوم به جنگ هرمز با درگیری‌های محدود در سواحل جنوبی ایران. به رغم نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در 2 جنگ 40 روزه و 12 روزه، آمریکا و اسرائیل هنوز نتوانستند توان موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین ببرند. قابلیتی که به سپاه امکان ماجراجویی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را داده. احتمال حمله زمینی تمام عیار آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد بعید به نظر می‌رسد. همچنان که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مدعی‌اند توان مقابله با حمله زمینی کلاسیک آمریکا را دارد.
4: دشمن به خاطر همین آمادگی و تمریناتی که ما انجام دادیم و رزمایشی که برگزار شده بود جرأت حمله نکرد به ما. از زمین برتری زمینی با اون همین الان هم با ماست.
1: با این اوصاف هشدارهای مکرر اخیر مقام‌های تهران نشان می‌دهد آنها منتظر 2 گزینه دیگر. شاید تنها انتخابی باقی مانده برای انهدام کامل شهرهای موشکی عملیات کماندویی است. نظیر آنچه اسرائیل مهر ماه سال 1403 در پایگاه موشکی زیرزمینی مسیاف در سوریه انجام داد. با توجه به وسعت خاک ایران، این اقدام احتمالاً در قالب یک عملیات آبی خاکی از جنوب ایران انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی ظاهراً برای مقابله با این نوع حمله که احتمالش را بسیار بالا می‌داند، یک ارتش ویژه از هواداران نظام را تشکیل داده. یگانهای ویژه موسوم به جانفدایان، گردانهایی که در تمام استانهای کشور فعال شدند.
5: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد. 30 میلیون، بیش از 30 میلیون جانفدا ما امروز داریم.
1: اما ماهیت این یگانها و سطح فعالیتشان نشان می‌دهد که آنها برای هدفی بزرگتر از عملیات کماندویی محدود آمریکا آماده می‌شوند. از هفته گذشته آموزش نظامی این نیروها در پادگان‌های شهری در 3 سطح مختلف آغاز شد. یگانهای موسوم به جانفدایان را 2 نهاد و 2 چهره جنجالی مدیریت می‌کنند. یکی سردار حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، نهادی که مسئول حفظ امنیت پایتخت و سرکوب معترضان است. این نهاد نقشی کلیدی در کشتار دیماه داشت. او برای تشکیل پیاده نظام تازه جمهوری اسلامی زیر نظر حسین طائف فعالیت می‌کند. رئیس سازمان بسیج و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به مجتبی خامنه‌ای که دست کم از سال 87 تا کنون یکی از فرماندهان ارشد سرکوب در بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. مجتبی خامنه‌ای هم در پیام اخیر منتسب به او از آمادگی مسلحانه یگانهای تازه گفت تا مشخص شود شبح سرگردان تهران سربازانش را فرا خوانده. اما برای چه؟
6: منطقه محل محوری رو در پیش گرفتیم و انشالله از رزمایش بعدی، یعنی از عملیات بعدی که بحث سازماندهی یگانهای امداد و نجات مردمیه، این سازه محل محور روی زمین خواهد نشست. یعنی تقریبا تمام محلات کشور درگیر خواهند.
1: توسعه فعالیت یگانهای موسوم جانفدایان در محلات نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ارتش جنگ شهری و تن به تن با مردم است. در شرایطی که قیمت دلار از 256 هزار تومان گذشته و عملا سفره مردم نابود شده، این آموزشی که تصاویرش منتشر شده طبیعتا برای مقابله با مردم است، نه سربازان آمریکایی. جمهوری اسلامی معمولا پس از سرکوب معترضان آنها را وابسته به اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند. بعد از کشتار دیما شمار زیادی از معترضان به همین اتهام اعدام شدند. ظاهرا این بار جمهوری اسلامی پیش از بازگشت مردم به خیابان تر این اتهام‌ها را آغاز کرد
7: که تعدادی افراد بردن آموزش دادند، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن.
1: از طرف دیگر تحرکات اخیر در منطقه باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. تهران امارات را عامل اصلی از دست رفتن کارت تنگه هرمز می‌داند و تهدید کرده این کشور را هدف قرار خواهد داد. اما سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدارش با رهبران شمار دیگری از کشورهای عربی منطقه جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب کرده.
7: ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه.
1: ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی مطمئنند که جنگ در پیش است. احتمالاً با نسخه اصلاح شده تر روزهای آغازین جنگ 40 روزه با حمله زمینی محدود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از جنوب و غرب کشور در قالب عملیات کماندویی و آبی خاکی و با احتمال بازگشت مردم به خیابانها، وقتی اورشلیم و واشنگتن به این نتیجه رسیدند، اگرچه عملیات‌های نظامی و حمله زمینی محدود امکان سرنگونی را فراهم می‌کند، اما این دندان لق نهایتاً به دست مردم ایران کنده خواهد شد. در رویارویی ایران با ارتش مزدوران طائب و دیکتاتور کوچک تهران. مجتبی پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. جناب آقایاری، به این گروه های موسوم به جانفدایان، در واقع یگان های جانفدایان اشاره کردیم در گزارش، به نظرتون اولویتشون، مأموریتشون چیه؟ جنگ شهری با مردم معترض در خیابون‌ها یا جنگ زمینی؟
8: درود بر شما. میشه ترکیبی از هر دوی اینها رو دید. ببینید، به نظر میرسه که دستگاه ارزیابی و تحلیل جمهوری اسلامی خیلی ناامید هست نسبت به اینکه این بحرانی که در اون قرار گرفته رو بتونه از طرق مذاکراتی پیش ببره و حلش بکنه. بنابراین منتظر یک اقدام نظامی هست که همونطور که در گزارش هم ذکر شد احتمالاً این اقدام آتی نظامی رو با یک عملیات زمینی حالا در مقیاس‌های مختلف میتونیم ارزیابیش بکنیم ولی با اون همراه میبینه. اما نکته دیگه این هست که ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درستی یک منشأ ترس دیگه هم داره و اون مردم ناراضی ایران هستند و این تصور وجود داره در میان لایه‌های تصمیم‌گیر نظام که ممکنه با ظهور یک چنین شرایط جدیدی بخش‌هایی از جامعه همراه بشن با یک اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی ما قطعات پازل رو در کنار هم میچینیم این احتمال قوت پیدا میکنه که بیشتر اینها سفارایی دارن میکنن در مقابل اون اقدام احتمالی که مردم ایران هم حداقل بخش های معترض مردم ایران هم با اون همراهی میکنن.
0: سپاسگزارم. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی پاریس در فرانسه. من ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. مثل همیشه این برنامه رو میتونید خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریکترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: امروز در ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. طلای امین میرزازاده تنها مدال‌آور کاروان ایران در 11مین روز بازی‌های آسیایی 2026. ناکامی نمایندگان ایران در نخستین روز مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی از دور رقابت‌ها حذف شدند. آغاز رقابت‌های سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی، رضا علی‌پور به جمع 16 نفر پایانی صعود کرد. امروز امین میرزازاده در فینال وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگ بازی‌های آسیایی با شکست حریف ازبکستانی 11مین مدال طلای کاروان ایران در ناگویا را به دست آورد. میرزازاده در دیدار نهایی مقابل رافائل سیتوس باشویلی قرار گرفت و با پیروزی 3-1 روی سکوی نخست ایستاد. میرزازاده که در بازی‌های آسیایی هانژو هم قهرمان شده بود، با این نتیجه برای دومین دوره پیاپی به مدال طلا رسیده و به نخستین فرنگ کار ایران تبدیل شده که در دو دوره متوالی بازی‌های آسیایی قهرمان میشه.
1: امین میرزازاده فقط 5 ثانیه با طلای بازی‌های آسیایی ناگویا فاصله داره. امین میرزازاده وزن فوق سنگی 130 کیلوگرم کشتی فرنگی در فینال حریف ازبکستانی رو 3-1 شکست داد، به مدال طلا رسید، 11مین طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. امین میرزازاده دوره قبل در هانگجو هم مدال طلا گرفته بود. با این طلا ایران به رده ششم جدول صعود کرد. امین میرزازاده و مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا دست داده کرد.
0: اجازه بدید حالا که صحبت از رقابت‌های کشتی شده یادی کنیم از جاوید نام یاشار سلطانی راد، کشتیگیر 27 ساله که در جریان انقلاب ملی ایرانیان شامگاه جمعه 19 دی در اعتراضات چهارراه تفرش در محله مهرآباد جنوبی تهران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. و امروز جداکاران ایران هم کار خودشون رو در ناگویا آغاز کردند و در اولین روز این رقابت ها مهسا شکیبایی از دور مسابقات حذف شد. ملی پوش وزن منفی 52 کیلوگرم جودوی زنان در دور نخست مقابل حریف تاجیکستانی با ایپون شکست خورد و به کار خودش در این بازی ها پایان داد. شکیبایی که جوانترین عضو کاروان ورزشی ایرانه، طلای بازی های آسیایی جوانان 2025 منابع بحرین رو هم در کانال خودش داره.
2: بله، امروز مهسا شکیبایی کوشکی خب جوانترین عضو تیم جودوی ایران در این مسابقات است. امروز رقابت کرد با مدینه قربانزاده نماینده تاجیکستان، یک جوانی که آماده بود در بزرگترین استیج قاره با حریفی روبرو شود. خب این استیج برش تازه بود و نیاز بود تا مربیان او موارده که فنی مورد نیاز را برش گوشزد میکردن. من در سالون بودم پس از پایان بازی که مهسا شکیبایی ضربه فنی شد یا همو ایپون شد، واکنش مربی تیم زنان ایران به نظر شخصی من در مقابل یک جوان 15 ساله مناسب نبود. سرش تا حدودی کوبان بر همو تختهی که پیش رویش بود و ناراحتیش به این شکل، در حال که مهسا کوچکی داشت نگاهش میکرد، طرفش داشت میدید. به این خاطر من فکر نمیکنم که نیاز باشه در مقابل یک جوانی که هر وقتی هم که او به زمین میافتاد دوباره بلند میشد، درگیر درست کردن چادر و چیزایش بود، نیاز نبود که به او اندازه واکنش نشان بده سرمربی تیم جودوی زنان ایران. البته خب ورزشگاه هم ورزشگاهی بود که مسابقات بسکتبال برگزار شد، سالن بین المللی آیچی آرنا که مسابقات بسکتبال میزبانی کرد تقریبا پر بود از تماشاگر. چیزی هم که علیرضا در صحبتهایش گفت، یک بخش بزرگی از سالن اختصاص داده شده بود و اطفالی که از مدارس مختلف جمع شده بودن تا بیان مسابقات جودو رو ببینن، جودو ورزش ملی ژاپن است، بخشی از میراث فرهنگی ژاپن است و این کشور با حضور این اطفال در داخل این سالن‌های ورزشی علاقمندی این نوجوانان و جوانان و کودکان را به ورزش از سن کوچکی دارن آغاز میکنن که این به بهترین شکل ممکنش با این میزبانی‌ها داره انجام میشه.
0: بریم سراغ یکی از سرعتی ترین رشته های بازی های آسیایی، سنگ نوردی سرعتی، که رضا علیپور ملی‌پوش ایران در مرحله مقدماتی کارش را آغاز کرد و به سختی به مرحله حذفی راه یافت. دارنده دو مدال طلای بازی های آسیایی در مرحله مقدماتی ماده سرعت مردان، در یکی از صوت‌هاش پاش لیست خورد و از حریفانش عقب افتاد. علیپور در نهایت با ثبت زمان 5 ثانیه و 7 صدم ثانیه در بین 19 سنگ نورد دهم شد و به جمع 16 نفر برتر راه یافت. مرحله حذفی این ماده هم قراره که فردا برگزار بشه. سارینا غفاری ملی پوش سنگ نوردی ایران هم در ماده بولدرینگ زنان حضور داشت که به فینال نرسید. ملی پوش 20 ساله سنگ نوردی ایران برای اولین بار در بازی آسیایی حضور داشته و در دور مقدماتی این ماده در بین 14 سنگ نورد با ثبت امتیاز 69.2 نهم شد و از دور رقابت ها کنار رفت. نگاهی هم کنیم به رقابت‌های جذاب شیرجه که امروز فینال سکوی 10 متر برگزار شد و محمد مقدسی ملی‌پوش ایران به عنوان دهمی بسنده کرد. شیرجه رو ایران با کسب عنوان دهم در دور مقدماتی به فینال رسیده بود. در فینال هم با کسب امتیاز 247.90 صدم عنوان دهمی خودش رو تکرار کرد. با برگزاری فینال سکوی 10 متر مسابقات شیرجه در این دور از بازی‌ها در مرکز آبی توکیو به پایان رسید. تیم ملی پدل زنان ایران که در نخستین دوره حضور این رشته در بازی‌های آسیایی شرکت کرده، در بخش دو نفره با پیروزی 2-1 مقابل مالزی به جمع 8 تیم پایانی صعود کرده. تیم ملی پدل دو نفره زنان ایران با ترکیب سبا نجفی و ندا محمد تقی‌پور امروز در دور دوم این رقابت‌ها مقابل مالزی ست نخست رو 6-3 واگذار کرد، اما در ست‌های دوم و سوم بازی رو به سود خودش برگردوند و 6-4 و 6-1 پیروز شد و با این نتیجه هم به 1/4 نهایی رسید. ایران فردا برای رسیدن به نیمه نهایی با فیلیپین بازی می‌کنه. دیگر تیم دو نفره پدل زنان ایران هم با ترکیب سحاب فرد و زهرا کهریزی 2-0 برابر تیم اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. و تیم ملی دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب حامی گلستان و آریا روغنی در دور دوم رقابت‌های پدل با پیروزی 2-0 مقابل هنگ کنگ راهی مرحله 1/4 نهایی شد. دیروز هم دیگر تیم دو نفره ایران متشکل از فرشاد شاهی و امیر محمد جمشیدی در همین مرحله با حذف کویت به 1/4 صعود کرده بودند. فردا هر دو تیم ایران به مسافت تیم‌های ژاپنی میرند. و به والیبال ساحلی هم سر بزنیم. ایران از صعود به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی باز مونده. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال ساحلی تیم ملی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در دو ست با نتایج 21-13 و 22-20 بازی رو به قطر واگذار کرد و از راهیابی به نیمه نهایی باز موند. ابوالحسن خاکیزاده و امیر علی قلعه‌نویی هم دیروز در دیگر تیم ایران با شکست مقابل قزاقستان از این رقابت‌ها حذف شده بودند. در دیگر دیدار نیمه نهایی ژاپن و ازبکستان به مسافه هم رفتند، دیداری که در وقت قانونی و اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نهایت ازبکستان در ضربات پنالتی 9-8 از ژاپن شکست خورد. دیدار فینال فوتبال مردان هم قراره که روز شنبه برگزار بشه.
3: همه ما میدونیم این بازی ها قراره زیر 23 سال برگزار بشه، اما وقتی به ترکیب دو تا تیم ازبکستان و ژاپن نگاه میکنیم، ما هیچ بازیکن زیر 23 سالی نمیبینیم. همه بازیکنان زیر 21 سالن، حتی به 21 هم نرسیدن. این نشون دهنده اینه که این در واقع فوتبال، مسئولین این کشور تصمیم گرفتن یک کار اصولی انجام بدن که بازیکنایی که در واقع به سن 20-21 میرسن یک تجربه بین‌المللی کامل داشته باشن و بتونن سریعا به تیم بزرگسالان برن. برای مثال در تیم ژاپن ما میبینیم بازیکنای زیر 23-21 سال در زیر نظر مربی دارن کار میکنن که بعد از جام ملت‌ها قرار سرمربی تیم ملی بزرگسال ژاپن بشه. در ازبکستان دقیقاً من فکر میکنم، من اینجوری که برداشتی که داشتم این بود که ازبکام سعی کردن دقیقا همون کاری رو انجام بدن که ژاپنی‌ها انجام دادن، یعنی یک الگوی کامل از این کشور گرفتن، ممکنه از کشور اروپایی هم بوده باشه. اما وقتی ما به نگاه میکنیم به فوتبال ژاپن چیلی شکل گرفت از دهه 80 در واقع، ما این ازبکستان سعی کرد اون کار انجام بده. اما چیزی که واقعا منو در واقع غافلگیر کرد، من بدون روسی زیاد این بازی رو دنبال نمی‌کردم، اما امروز چون قرار بود برای این بازی صحبت کنم نشستم بازی رو دیدم. چیزی که واقعا منو غافلگیر کرد، بعد از اینکه بازی ایران رو می‌دیدم البته، چیزی که من غافل گیر کرد کیفیت دوتا تیم بود. شما وقتی نگاه میکنه به دوتا تیم، بازیکن ها کامل یک بازیکن های پخته تاکتیکی، تکنیکی و بدنی هستن. شما وقتی به ضربات پنالتی نگاه میکنید، واقعا ضربات پنالتی بعد از 120 دقیقه یکی از سخت ترین کارهای ممکنه تو چنین شرایطی. معمولا جوان ها تو همون 5 تا پنالتی اول تکنیک متخصص میشن، اما مینی پنالتی ها به 8 9 و 10 هم رسید، نشون دهنده این بازیکن ها صرف نظر از اینکه لحاظ فنی خیلی خوب آماده شده بودن، لحاظ روانی هم خیلی خوب آماده شده بودن، از لحاظ رفتاری هم خیلی خوب آماده شده بودن. این یک پروسه موفقی که در این کشورها روبروه، اما ما در ایران اصلا این پروسه رو نمی‌بینیم. من مطمئنم بعد این شکستی که ازبکستان داشت، سرمربی این تیم اخراج نمیشه، حتی اگه مرحله بعد قبلی هم بود اخراج نمیشد. اما در تیم‌های ایرانی، تیم‌های پایه ایران، تنها چیزی که مهمه نتیجه است. هیچ پروسه ای ما نمی‌بینیم، یعنی نتیجه رو، نمایش و پروسه رو فدای نتیجه میکنه. و تو چنین شرایطی طبیعتا تیم در واقع ایران که بازیکن‌های 23 سال زیادی در ترکیب این تیم هستن، باعث میشه یه سری بازیکن 21 سال که میتونن در ترکیب تیم بازی کنن، تجربه بگیرن، اونا بازی نکنن، اون 23 سالا بجن که بره در تیم ملی بازی کنن، بیان اینجا و اینجا شکست داشته باشن و در واقع این بهونه پیدا بشه که شما نتونستید موفق بشین، پس جایگاهتون در تیم ملی نیستش.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم
5: شروع شده
7: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
18: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
19: عبارت بازوی بلند اسرائیل
18: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
20: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره.
21: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
20: جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
22: برن به طرف حد اکثر تقابل،
18: جهش مجدد قیمت ارز و طلا،
23: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان،
24: از بین رفتن دولت‌های نفتی،
25: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
18: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
26: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
27: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
28: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
27: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
29: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
30: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
28: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: هفت شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز. همزمان قیمت جهانی نفت به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. جزئیاتی تازه رسانه ها از سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به امارات. نتانیاهو اطلاعات جدیدی به بنزایه درباره ساخت و ساز در تأسیسات کوه کلنگ ارائه کرده. حمله به پرسنل پرواز دبی تل آویو و فرود اضطراری در عربستان سعودی. نتانیاهو برای مقابله با تهدیدها به نهادهای امنیتی اسرائیل دستور آماده باش داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد سه نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این سه سانحه جداگانه و سه‌شنبه هفته مهر ثبت و گزارش آن با تأخیر روز چهارشنبه منتشر شد. بنابر همین گزارش، یک نفتکش در حال حرکت در مسیر تنگه هرمز به سمت یک بندرگاه و دیگری حامل نفت خام در یک بندر هدف پرتابه قرار گرفتند. در گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به طور مشخص به مکان، نام بندر و یا محل وقوع حمله اشاره نشده. هوشنگ حسنیار، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تلاش دارند با حملات مقطعی به شناورها و ایجاد ناامنی هزینه تردد از این آبراه را بالا ببرند، چون باور دارند مذاکرات شکست خورده است.
1: اون چیزی که مهم هست به اون اشاره بشه این است که شما به خوبی اشاره کردید که گاهی سپاه این حملات خود رو به طور مقطعی قطع میکنه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که با آمریکا مذاکره بکنه، امتیازاتی به دست بیاره، و زمانی که بی نتیجه میمونن این فعالیت های جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به اون عملیاتی که انجام میداده. در این مورد و به طور کلی بایستی گفت که اون چی که به اعتقاد من جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران به دنبال اون هستن این است که تعیین بکند چه کسی میتواند قواعد بازی رو در تنگه هرمز تغییر بده، کنترل بکنه و در نتیجه وضعیت رو به دست بگیره. به همین خاطر هست که سپاه با این حرکاتی که انجام میده، حملاتی که به نفتکش ها و کشتی های تجاری انجام میده، در پی این هست که قواعد بازی رو عوض بکنه، عبور رو ناامن بکنه و به خصوص هزینه ها رو بالا ببره برای بیمه، برای شرکت های، برای صاحبان کشتی ها، و به طور کلی بتونه بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذاره. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی به طور قطع به این وضعیت ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه مذاکرات به نتیجه نرسیده، به نتیجه نخواهند رسید، و در تحلیل نهایی خواهیم دید که اون چی که میماند این است که به اون جنگ نهایی به این حرکات ایزایی سپاه پاسداران بپیونده.
0: همزمان با گزارش ها از افزایش حجم عبور نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی انواع نفت امروز کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت با 8 دلار افت نسبت به دیروز به زیر 100 دلار در هر بشکه برگشت، به محدوده 97 دلار رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با کاهش همراه بوده، در محدوده 90 دلار در هر بشکه معامله میشه. همزمان خبرگزاری بلومبرگ از افزایش میزان صادرات نفت کشورهای عربی در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین، همچنین رسیدن بهای آن به حدود 80% میزان پیش از جنگ خبر داده. این گزارش به نقل از خاویر بلاس تحلیلگر انرژی نوشت باقی ماندن قیمت در سطوح بالا با وجود افزایش صادرات نفت از خلیج فارس نشان دهنده نگرانی های بازار از تشدید جنگ است. بلومبرگ میگوید معامله‌گران نگرانند جمهوری اسلامی در واکنش به از دست دادن کنترل تنگه هرمز و به صفر رسیدن صادرات نفت، حملات به زیرساخت‌های انرژی در منطقه را گسترش دهد. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید در حال حاضر افزایش قیمت نفت و انرژی تنها به میزان عرضه و تقاضا وابسته نیست، بلکه عواملی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از اقدامات سپاه پاسداران و افزایش هزینه بیمه تانکرها نیز در آن نقش دارد.
2: محاسبه‌ای که می‌کردم درست بر اساس دو تا پارامتر بود، میزان عرضه‌ای که نفت میشه و میزان تقاضایی که براش هست. بعد از مدتی به هر حال این میزان عرضه به هر حال زیاد میشه و باعث افت میکنه بازار و سقوط میکنه و همینطور شد. اما در حال حاضر با یک موزل جدیدی متفاوت، با یک کاملا متفاوت مقابله هستیم. یکی این که یعنی دیگه فقط عرضه و تقاضا نیست، اینجا ریسک ژئوپلیتیک هست، یعنی این ریسکی که میتونه سپاه پاسداران و گروه های وابستش با هر مکانیزمی به زیرساخت های نفتی، به منادر نفتی حمله بکنن. از طرف دیگه میزان بیمه ای که برای تانکرها هستش و همین فرض بکنید کاری که در حال حاضر هزینه ای که به هر حال نیروی دریایی امریکا داره تانکرهای کوچکتر رو داره هم میکنه به اون طرف میبره. اینها پارامترهای هستش که به هر حال به گمان من تا مادامی که پدیده ای به نام سپاه پاسداران و گروه های وابستش هستن، بازار اطمینان به آینده انرژی، بازار قیمت انرژی نداره. برای همین ما فکر میکنم که بایستی حالا این چنین قیمتی رو در بازار ببینیم. حالا نه الزاماً بالای 100 دلار، ممکنه پایین بیاد، ولی به هیچ عنوان قبل از دوره جنگ بر نمیگرده تا مادامی که سپاه پاسداران در اینجا در این پارامتر هست.
0: سری بزنیم به فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو. این هواپیمایی که ملاحظه می‌فرمایید مربوط به شرکت هوایی فلای دبی هستش که صبح امروز در مسیر دبی به تل آویو، در واقع این پرواز جایگزینی هست بعد از اینکه صبح امروز در مسیر دبی به تل آویو و بعد از فعال شدن کد اضطراری پروازی در فرودگاه عربستان سعودی فرود اومد. حالا این پرواز جایگزین رو تهیه کردن، آماده کردن برای انتقال 180 مسافری که اون پرواز داشته. هواپیمای جایگزین ساعتی دقایق قبل بدون مشکل وارد حریم هوایی اسرائیل شد. قبل از این هم اعلام شده بود که همه مسافران با یک پرواز جایگزین به اسرائیل سفر کردند. اگر که بابک اسحاقی همراه ما باشه. بله بابک، شما رو داریم، آخرین ها رو از شما بشنویم بدون معطلی. مرسی.
3: بله من همین الان کنار میرم از جلوی دوربین، شما میتونید ببینید در ورودی فرودگاه بن گوریون، جایی که قرار هستش که تا دقایقی دیگر ما خانواده مسافرین پرواز وحشت فلای دبی را ببینیم. خانواده ها وارد شدن، گروه بزرگی از 180 مسافر خانواده هاشون در اینجا هستن. اجازه ورود به ما ندادن به خبرنگارا، اما همانطوری که میتونید ببینید ارتش اسرائیل، گروه ها و کادرهای درمانی، همچنین پلیس اسرائیل، همه در اینجا حضور دارن. ما نمیدونیم آیا بنیامین نتانیاهو برای استقبال از این مسافران به اینجا خواهد اومد یا نه. ارتشی از روزنامه نگاران و رسانه‌های خارجی و اسرائیلی در اینجا در کنار من حضور دارند تا این مسئله را دنبال بکنن، آنچه که در اسرائیل به اون معجزه بزرگ نام نهادن، آنچه که امروز در هواپیمای فلای دبی در راه تل آویو گذشت. اما آنچه که در حال حاضر به دست من میرسه این هستش که برخی از مسافران حاضر نبودن هواپیمای جایگزین دیگری از امارات متحده اونها را به اسرائیل بازگردونه، خواستار هواپیماهای اسرائیلی بودن. اسرائیلی ها حتی یک هواپیمای هرکولس را آماده کرده بودن برای اینکه اونها را به اسرائیل بازگردانه، اما همانطور که میدونیم عربستان سعودی هیچ رابطه ای با اسرائیل نداره، از این کار جلوگیری کرده. و دست آخر هواپیمای امارات متحده عربی، همانطوری که میتونیم ببینیم پس از حدود 40 دقیقه پرواز از عربستان راه زیادی به اسرائیل نیستش، در فرودگاه بین المللی بن گوریون به زمین نشست. میتونیم خانواده ها را ببینیم که با هیجان فراوان دارن وارد این سالن میشن. گروهی دیگر از خانواده ها هنوز نگران هستند که آیا وضعیت خانواده ها و آشنایان و نزدیکانشون چگونه هستش. میدونیم چند نفر زخمی هستند. بنیامین نتانیاهو با یکی از اونها صحبت کرده و اون شخصی بوده که کابین هواپیما را باز کرده وارد هواپیما شده، کابین هواپیما، و در حقیقت مهاجم را مهار کرده و توانسته که جان 180 نفر را نجات بده. اما معجزه دوم وجود دو خلبان دیگر در این پرواز بوده. یعنی وقتی که یک خلبان چاقو به اون حمله میشه، او کاملا مهار هستش، زخمی سخت هستش. یکی دیگه از خلبانها خود مهاجم هستش. هواپیما بدون خلبان شروع به فرود آمدن میکنه، سقوط آزاد 14,000 پایی، و این شاید ترسناکترین لحظه پرواز بوده برای مسافرین. اما همانطوری که گفتم، خیلی سریع اولین شخصی که وارد کابین میشه فرمان را به بالا میکشه، پرواز را مستقیم میکنه، و بر همان زمان دو خلبان دیگری که در اونجا بودن مسلط میشن پرواز و به زمین مینشونند در عربستان. و در حقیقت این معجزه طی شده. در حال حاضر به نظر نمیاد که خیلی سریع مسافر از اینجا خارج بشن، حتما تحت نظارت و پرسش درمانی و امنیتی قرار خواهند گرفت. اما به نظر نمیاد، آنچه که من میبینم، خانواده ها آنچنان راضی باشن که حتی یک لحظه درنگ داشته باشن تا عزیزان خودشون را در آغوش بگیرن. من هم اکنون در اینجا هستم و منتظر تا ورود خانواده ها را گزارش کنم، ورود مسافرین را گزارش کنم.
0: بابک، در حین توضیحات شما که در سالن فرودگاه بودی، ما تصاویر زنده از باند پرواز هم میدیدیم و صحنه های از فرود آمدن و بر زمین نشستن هواپیمای فلای دبی، اون پرواز جایگزینی که 180 مسافر رو به سلامت منتقل کرد به اسرائیل. سپاس بسیار بابک اسحاقی، فرودگاه بین‌المللی بن گوریون، تل آویو. CNN جزئیات جدیدی از سفر محرمانه اخیر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی منتشر کرده. به گفته دو منبع آگاه، بنیامین نتانیاهو در دیداری که روز یک شنبه با رئیس امارات متحده عربی داشته، گزارش‌های جدیدی درباره اثرگیری و پیشرفت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه کرده. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی اطلاعاتی درباره ساخت و سازهای جدید در سایت کوه کلنگزلا در اختیار او قرار داده. منابع خبری هم به CNN گفتن که یک مقام ارشد امنیتی عربستان هم در این دیدار حضور داشته. درباره تحولات مربوط به حوثی‌های یمن، باب المندب و تنگه هرمز گفتگو کرده. بر اساس همین گزارش، اسرائیل ارزیابی می‌کند جمهوری اسلامی احتمالاً طی هفته‌های آینده حمله دیگر را در منطقه آغاز خواهد کرد. در واکنش به سفر نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد دیدار نتانیاهو با محمد بن زاید پیامدهای خطرناکی دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را تهدید کرده خاک خود را بستری برای اقدام علیه همسایگان نکنند. با احمد صمدی همراه هستیم از برلین. احمد، اینطوری که از محتوای دیدار نخست وزیر اسرائیل رئیس امارات متحده عربی برمیاد، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فعالیتش در تاسیسات کوه کلنگزلا رو داره پیش میبره. چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
4: خب این سفری که انجام شد و خیلی هم اما اگر داشت و بالاخره در نهایت هم امارات و هم اسرائیل اون رو تایید کردن، نشون میده که فقط یک سفر معمولی و در راستای روابط دو کشور نبوده. هرچند که به صورت رسمی هم دفتر آقای نتانیاهو و هم دفتر آقای محمد بن زاید گفتن که سفری که انجام شده در راستای روابط دو جانبه بوده و همچنین در خصوص توسعه روابط گفته بود. اما حالا CNN جزئیات بیشتری رو داره ارائه میده و خب در وهله اول یکی از مواردی که گفتگو شده در این سفر و در واقع حالا داره کم کم واکنش‌های جمهوری اسلامی رو هم داره نشون میده، این هستش که آقای نتانیاهو و آقای محمد بن زاید درباره مسئله ایران گفتگو کردن و یک مقام اسرائیلی که در واقع از این سفر آگاه بوده به CNN گفته که در خصوص مسئله ایران و اینکه چطور میتونن که روابط رو در این خصوص پیش ببرن و تهدیداتی که از سوی ایران هم هست گفتگوهای مفصلی انجام شده. و بحث بعدی هم که مطرح شده موضوع کوه کلنگ یزلا هستش که خب در 225 کیلومتری جنوب تهران قرار داره، در نزدیکی تاسیسات نطنز 1200 متر باهاش فاصله داره، یک تاسیسات بسیار مستحکمی هستش که حالا آقای نتانیاهو اطلاعات جدیدی رو به گفته منابع CNN در اختیار رئیس امارات عربی متحده قرار داده و خب گفته که در اونجا جمهوری اسلامی در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خودش هست و این در واقع اطلاعات جدیدتری هستش که داره ارائه میکنه. مسئله بعدی هم که در واقع در این دیدار مطرح شده، دیداری که در اون علاوه بر خود آقای نتانیاهو همسرش حضور داشته و همچنین رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، یک مقام نظامی و یک کارشناس سیاسی هم به گفته این افراد آگاه از این سفر در اونجا حضور داشتند، در با مقامات عربستانی هم اونجا گفته او شده، یک مقام امنیتی عالی رتبه هم اونجا حضور داشته و آقای نتانیاهو درباره مسئله باب المندب و همچنین مسئله حوثی ها و همچنین موضوع ایران صحبت کرده و در اونجا تاکید شده که احتمالاً جمهوری اسلامی در هفته های آتی حملاتی رو آغاز خواهد کرد و در واقع به نوعی آقای نتانیاهو هشداری رو صادر کرده در خصوص حملات احتمالی جمهوری اسلامی که بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره اون شنیدیم. و این سفر هم خب واکنش‌هایی رو به دنبال داشت، یک بخشش رو گفتی، الان دیدم که محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داده و این بار اون مستقیم امارات عربی متحده رو تهدید کرده و گفته که گفته نه تنها حالا اون حضور نظامی کشورهای غربی در اونجا برای کشورهای عربی منطقه امنیت نمیاره، سفر آقای نتانیاهو هم برای این کشورها تبعات داره و به نوعی مستقیم تهدید کرده و حالا میشه شاید باور کرد صحبت‌های آقای نتانیاهو رو که جمهوری اسلامی احتمالاً حملاتی رو آغاز خواهد کرد.
0: احمد، برگردیم به یکی از مهمترین موضوعات این سفر و این دیدار محرمانه که همون تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ یزلا بوده. اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم درباره آخرین اطلاعاتی که نهادهای رسمی مرتبط با فعالیت این مجموعه منتشر کردن چیا هست؟
4: خب رسمی ترین واکنش و اظهار نظر رو آژانس میتونه انجام بده و آقای رافائل گروسی در این خصوص در فکر کنم 3 هفته پیش بود که اظهار نظر کرد، اون هم بعد از انتشار گزارشی بود که بر اساس تصاویر ماهواره مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ارائه کرد و گفت که خب در همین تأسیسات 2 ورودی رو کاملا با خاک پوشوندن و 2 ورودی رو موانعی رو ایجاد کردن و در همونجا هم صحبت از این بود که یک سری کارها داره انجام میشه. اما قبل از اون هم اسرائیلی ها گفته بودن که جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای پیشرفته رو اونجا منتقل کرده. آقای گروسی بعد از انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل تایید کرد که کارهای ساختمانی در این تأسیسات داره انجام میشه، ولی تایید نکرد و نگفت که در داخل این تأسیسات چه اتفاقی میفته. به هر حال این تأسیسات اعلام نشده ای بود که قرار بوده جمهوری اسلامی اون رو به بازرسان آژانس نشون بده، اما خب جنگ 12 روزه باعث شد که کلا جمهوری اسلامی منکر بشه و الان هم جمهوری اسلامی اساسا منکر هست و میگه اونجا هیچ ربطی با آژانس نداره، اصلا تأسیساتی نیست. ولی به هر حال هم دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده و هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل معتقدن که اونجا یک تأسیسات هسته‌ای هست و دیدیم که بارها هم آقای ترامپ یکی از اهدافی که مدام تاکید میکنه اونجا رو بمباران خواهد کرد همین تأسیسات کوه کلنگ یزلا هستش.
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم احمد صمدی، برلین، پایتخت آلمان. گروه ویژه اقدام مالی FATF در تازه ترین گزارش خود به کانادا هشدار داده برخلاف توان تحقیقاتی بالا در پیگرد قضایی پرونده های پیچیده پولشویی در این کشور، این موضوع با مشکلات جدی روبروست. این نهاد نظارتی اعلام کرد گردش سالانه پول کثیف در کانادا تا سقف 113 میلیارد دلار است و برای تشدید نظارت ها و مصادره اموال حاصل از پولشویی در این کشور مهلتی 3 ساله تعیین شده. با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه میشیم، مرتبط با همین توان تحقیقاتی بالا و عمل کردی که به نظر در کانادا اونقدر هم قوی نبوده و حالا باعث شده که این کشور به یک مقصد محبوب تبدیل بشه برای پولشویی، چه خواسته هایی و چه هشدارهایی خطاب به کانادا از سمت FATF مطرح شد؟
5: شاید همراستا هست این گزارش با صحبتی که ایرانیان مدت طولانی اینجا دارن در کانادا انجام میدن، این که پولشویی های کلان در کانادا انجام میشه، اما مثلا برای جابجایی وجوه کوچیک، مثلا برای کسی که مستمری خودش از ایران میاره، یه کسی که دانشجو هست اینجا از طرف خانواده پول دریافت میکنه، این مشکلات رو داره. همونطوری که خودت هم اعلام کردی، بین 45 تا 113 میلیارد دلار کانادا مبلغ پورشویی هستش که در کانادا داره سالانه انجام میشه، یعنی یه چیزی میشه حدود 80 میلیارد دلار آمریکا، که یک مبلغ بسیار قابل توجه هست. اما FATF اعلام کرده که کانادا به نسبت سال 2016 که گزارش پیشین این سازمان بوده عمل کرده بهتری داره، اما هنوز با سطحی که مورد نظر هست فاصله زیادی داره. گفته شده که الان منطبق هست با خواسته های FATF، ولی با توجه به اینکه توان تحقیقاتی کانادا بالاست میتونه عمل بکنه. فیلیپ فرانسوا شامپین که وزیر دارایی کانادا هست هم اعلام کرده که حالا یک گروهی به راه انداختن به عنوان آژانس جرایم مالی که اون میتونه کمک بکنه که با این خواسته های در واقع FATF بتونن هماهنگ بشه. اما FATF نهادی هستش که از سال 1385 جمهوری اسلامی در لیست سیاه خودش قرار داده. یه دوره کوتاهی سال 1395 همزمان با برجام جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه نتونست اقداماتی که مورد نیاز بود برای اینکه در لیست سیاه دوباره برنگردن انجام بده، دوباره در این لیست قرار گرفته. و در کانادا هم باعث شده که فینترک، که سازمان نظارتی هست که در واقع تراکنش‌های مالی رو اینجا نظارت می‌کنه، هر سال اطلاعات جدیدی رو در مورد اینکه چطور میتونه مشکل وجود داشته باشه برای تراکنش مالی با جمهوری اسلامی منتشر میکنه. همین حدود دو ماه پیش بود که گفته بودن که هر تراکنش مالی، هر مبلغی که داشته باشه، حتی اگر ارز

0: نتیجه این کار رو برای خانواده هایی که مبالغ کمی رو جابجا میکردن میتونه مشکل دار بکنه. اما خواسته فینترک این هستش که پرونده های پیچیده رو بتونن دنبال بکنن تا مبالغ هنگفت رو برگردونن، پرونده هایی که معمولا مرتبط هستن با جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری های تجاری و بازرگانی و همینطور جرائم مالیاتی که در کانادا هم تعدادشون کم نیست. همون اگر اشاره بکنیم دوباره به مبلغ 113 میلیارد دلار کانادا، میتونیم بفهمیم که چه پول هنگفتی وارد چرخه اقتصادی این کشور میشه. در این 3 سالی که فرصت داره کانادا حالا میتونه با استفاده از توانایی های تحقیقاتیش کمک بکنه به اینکه پرونده های مرتبط با جرائم مالی رو بتونن پیگیری بکنن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم مهسا مرتضوی تورنتو در کانادا. برگردیم به فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون. دقایقی بعد از فرود امن 180 مسافر که با پرواز فلای دبی، با پرواز جایگزین این شرکت در اسرائیل فرود اومدن بعد از پرواز پرحادثه‌ای که داشتند امروز و ناچار به فرود اضطراری در عربستان شده بودند، یک اتفاق بسیار خطرناک رو از سر گذروندن این 180 مسافر بعد از اینکه حمله شد به خلبان و بعد هم حالا با تلاش و مساعدت دو خلبان دیگه و مسافران موفق شدن که هواپیما رو به سلامت فرود بیارن به صورت اضطراری. با بابک اساقی همراه هستیم از تل آویو. بابک، چند دقیقه قبل که صحبت میکردیم منتظر ورود مسافران بودین به سالن فرودگاه، چه خبر؟
2: واقعا میشه گفت که هیجان غریبی در اینجا حکم فرما هستش، جدا از ارتشی از روزنامه‌نگاران که در اینجا هستن و سر و صدای بزرگی هم ایجاد کردن. ما یک نوع خرسندی، خوشحالی، شادی عمیق را می‌بینیم. بسیاری از خانواده‌هایی که از اینجا عبور می‌کردن می‌تونید در اینجا شما ببینید، ورودی را آنچنان نمیذارن جلو بریم، ولی سعی می‌کنیم که نشون بدم. اینجا می‌بینید که پلیس، ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی در ورودی جایی که قرار هستش که از اونجا مسافرین بیرون بیان ایستادن، اجازه ورود نمیدن و تلاش میکنن که حفاظت بکنن امنیت اونها را. و لحظه بسیار بسیار تراژدی که اونها گذروندن را جلوی دوربین ها نیارن. من میدیدم که بسیاری از خانواده هایی که از اینجا میگذرن آواز هونو شالوم علیخم را میخونن، یکی از تقریبا سرودهای ملی یهودیان در سراسر جهان هستش که اون را وقتی که به معجزه اتفاق میفته، به آزادی تسلیم پیدا میکنن میخونن و عنوان اون هستش که برای شما آزادی آوردیم، برای شما صلح آوردیم، برای شما شادی آوردیم. این سرودی هستش که بارها و بارها در اینجا من میشنوم که خانواده ها میخونن در حالی که گل به دست دارن، بادکنک به دست دارن و میرن که این معجزه را جشن بگیرن. معجزه ای که درست یک هفته پیش از سالگرد 7 اکتبر انجام میشه. در آن موقع معجزه ای برای یهودیان رخ نداد. میتونیم ببینیم این خانواده ها را الان، بله، خانواده هایی که از اینجا رد میشن و خوشحالن و خوشحالیشون را پنهان نمی کنن و تلاش دیگر هم هستش که بتونن با اونها مصاحبه بکنن. من تلاش می کنم. حیمت میشبخه؟ بله، میگه من جزی از خانواده هایی هستم که دارن میرن برای استقبال. گفتم انقدر هیجان در اینجا زیاد هستش که واقعا دنبال کردن این احساس بسیار سخت هستش. گفته شده که این امکان وجود داره که بنیامین نتانیاهو هم امروز در اینجا حضور داشته باشه و با مسافرین دیدار بکنه. هنوز ما در این مورد چیزی نگرفتیم.
1: سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتت. همکارم بابک اساقی از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل آویو و فرود یک پرواز پرحادثه در این محل. ممنون از همراهیتون. در ادامه همکارم کاملیا پورکتابی با خبرهای اقتصاد بازار با شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید، مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
1: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
2: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
3: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
5: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
7: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی.
11: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
12: هر چه دلت تنگه اون می‌خواد بگیم دیگه.
11: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
13: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
11: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه در شهریور ماه، نرخ تورم نقطه کل کشور به 90% رسید. نرخ تورم در 9 استان از 100% فراتر رفت. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256 هزار تومان را ثبت کرد. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت‌ها در شهریور ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیشتر از سایر اقشار بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی هم حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی‌سابقه 73.6% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان در شهریور ماه 3 رقمی شده و از 100% فراتر رفته است. خانوارهای استانهای ایلام و هرمزگان با تورم حدود 114% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای آذربایجان غربی، لرستان، گلستان و کردستان نیز در محدوده 107% محاسبه شده و این استانها را در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی قرار داده است. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها به دلیل تورم سنگین، روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به پرسش درباره ناچیز بودن میزان اعلام شده برای افزایش کالابرگ و کافی نبودن آن برای خرید حتی یک بسته پفک گفته کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده.
1: نزدیک 300 هزار تومان انتخاب شده، ولی خب 300 هزار تومان بگم یک پول پفک هم نیست خانم مهاجره. میخوام ببینم این رقم تایید میشه یا نه، اصلا هنوز مشخص نیست دقیقاً به چه صورت.
2: البته کالابرگ برای خرید پفک قطعا داده نمیشه، رو کالاهای اساسی است که
1: رقمش اومدن با اون در واقع مقایسه کردن.
2: قاعدتا کالابرگ برای کمک به حفظ معیشت مردم هست.
0: حسن منصور اقتصاددان از بورنموث انگلستان با من. حسن آقای منصور، چه عواملی به نظرتون موجب این تورم سنگین در اقتصاد ایران شدن؟ میبینیم که تورم نقطه‌ای به حدود 90% رسیده، در برخی استان‌ها هم حتی بالای 100% شده.
3: کاملا درست. بعد از درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند، ببینید عواملش کاملا روشن. از یک سو تولید ملی در حال کاهشه، از سوی دیگر تولید پولی در حال افزایش. یعنی تولید ملی به گزارش صندوق بین المللی پول دست کم 11% و با سنجش های دیگر که جمله من دارم در حدود 20% کاهش پیدا کرده، در حالی که تولید نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، در عرض چند ماه به 18.5 تریلیون تومان رسیده حجم نقدینگی، و این در برابر در حدود 10 تریلیون تومان تولید ملی. یعنی مقدار سرعت رشد پول نقدینگی از سرعت رشد اقتصاد واقعی پیشی گرفته و این روند افزایشی داره. یعنی شما به ارقام مرکز آمار ایران که دقت بفرمایید، تورم متوسط رو 62% برای سال اعلام میکند و تورم نقطه‌ای رو 90% اعلام میکنه. این نشون میده که روند افزایشی است. یعنی قدرت خرید مردم در مهر ماه جاری در مقایسه با مهر ماه گذشته نصف شده با همون امکانات. به این ترتیب چون تورم روی کالاهای اساسی و به ویژه مواد خوراکی بالاتر از 100%، تورم روی اقشار ضعیف‌تر جامعه بسیار بیشتر از تورم متوسطه. و همینطوری شما این اختلاف تورم رو در جاهای مختلف نظیر آذربایجان غربی که در گزارشتون کردید و جاهای دیگه که بالای 100% گزارش میشه، اینها قدرت خریدشون به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده در مقایسه با مهر ماه گذشته.
0: آقای منصور، واکنش حکومت به این تورم بی سابقه و تشدید بحران معیشت مردم رو چطور ارزیابی میکنین؟ چقدر طرح‌های جبرانی مانند کالابرگ به تقویت قدرت خرید مردم در این تورم سنگین میتونن کمک کنن؟
3: بسیار بسیار ناچیز. ببینید، اینا بیشتر جنبه تزیینی داره که دولت با اینها خودنمایی میکنه. گزارشی که خانم سخنگوی دولت با خنده اعلام میکنه، اینا فاجعه هم گریاوره که هیچ جای خنده نیست. این حاکمیت، این دولت تورم رو مسلط کرده بر روی زندگی مردم و عملا کاهش سطح سفره و معیشت مردم و اقدامات که انجام میگیره. ببینید، صحبت بر سر کاهش تورمه، در تورم در حال افزایش. گزارش چند روز پیش آقای رئیس بانک مرکزی را دیدیم که ایشون امیدواری دادن که چون حجم نقدینگی گسترشش در سه ماه گذشته به حدود 19% رسیده، روند نقدینگی کاهشی است، در حالی که روند نقدینگی تاکنون در طی امسال به شدت افزایشی بوده. به این ترتیب کالابرگ و یارانه و از این حرفا هیچ کدوم مسئله رو جبران نمی کنه. در مواردی که مردم خونه ندارن و اجاره میدن یا دچار بیماری هستن، با تورم های چند درصد در، یعنی چندین برابر شدن قیمت داروها و معالجات رو برو هستن، که واقعیت اینه که از عهده اینها بر نمیان و خیلی از این خانواده ها واقعا به زانو در میان.
0: خیلی ممنونم. حسن منصور، اقتصاددان از برنوس، با من بودین. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه بین 255 تا 257,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 174,000 تومان گذشت. روز سه‌شنبه تعدادی از وارد کنندگان کالاهای اساسی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ارزی خودشون مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان میگویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مستوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشون پرداخت نشده. 760 شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
4: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن، حاشیه میرن. وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه، فیش های بانکی رو ابطال کردند و این خودش مشخصه که این پول نمیخوان بدن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تشدید بحران ارزی در ایران و ثبت ارقام بی سابقه برای انواع ارز در بازار آزاد در این روزهای اخیر از شما بیشتر می‌شنویم.
5: خب ببینید، وضعیت به گونه بحرانی شده که می‌بینیم ارزه 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی نتونسته بازار رو کنترل کنه، و وقتی که این مسئله رو دیدن، دوباره رفتن به سمت محدودیت و برخوردهای تعزیراتی. امروز هم اومدن معاملات شبانه تتر رو متوقف کردن و برای در واقع خرید افراد هم یک سقف مشخصی گذاشتن که حجم معاملات رو اینطوری کاهش بدن. یعنی درست مثل کاری که در بورس تهران کردن و خلاف بورس‌های دنیا که اونجا سعی میکنن با دامنه نوسان قیمت ها رو کنترل بکنن. فعلا هیچ کدوم از این اقداماتی که دولت انجام داده نتونسته هیجان بازار رو کنترل بکنه، چون اون واقعیت های اقتصادی هنوز سر جاشون هستن و همونطوری که میدونیم الان دولت میلیاردها دلار ارز به وارد کننده ها و سایر بخش ها بدهکاره و همچنان امکانی برای بازپرداختش نداره. همین که خود آقای پزشکیان هم ادعا کرده که اذعان کرده که در واقع دولت منابع ارزی خودش رو از دست داده و در واقع منابع نفتی هم از سمت آمریکا تقریبا متوقف شده، اینها واقعیت‌هایی که بازار میتونه روش حساب بکنه، میتونه باش تصمیم بگیره راجع به آینده و کاملا شفافه که داره به چه سمتی میره. ببینید به طور کلی وضعیت درآمدهای ارزی ایران و همینطور درآمدهای آتی در واقع درآمدهای آینده یک مجموعه از فشارهای تحریمی هستن که الان تحت فشار قرار دادن و خب از اونجایی که این مسئله روی منابع بودجه اثر مستقیم داره و در واقع عرضه ارز رو توی بازار تحت تاثیر قرار میده، ریال داره ارزشش رو از دست میده. این در واقع منطق اصلی ماجراست. اما اتفاق تازه‌ای که در این چند روز اخیر باعث شد دلار تقریبا 8% قیمتش رشد بکنه و بازار ارز رو داره هول میده به سمت افزایش قیمت، اون اخباریه که دوباره درباره درآمدهای آتی ایران و در واقع شرایط محاصره و ناتوانی در فروش نفت در اومده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرده،
2: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
3: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
6: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
7: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: با وجود همه اون مصلحتی که در نظام جمهوری اسلامی جا به جا خودشو نشون میده، یعنی چون اصل حفظ نظامه، اما الان هیچ شاهدی ما نمیبینیم که جمهوری اسلامی پیغامی بده یا نشانه بروز بده که دست از توهم نابودسازی اسرائیل برداشته، آمادگی داره به مخاصمه با آمریکا پایان بده، از برنامه اتمی خودش میخواد صرف نظر کنه، یا نگران اعتراض های مردمی است. به ویژه این آخری رو با این توهم، با این فرض داره میپوشونه که هر خیزش اعتراضی رو هدف کشتار مجدد قرار خواهد داد. این وضعیت رو پیچیده میکنه. یعنی شاید ترامپ میگه که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد، ولی این فقط وقتی رخ میده که ترامپ بخواد توصیفی از توافق با جمهوری اسلامی رو به معنای تسلیم بفروشه به مخاطبان خودش در آمریکا. اینم من بعید میدونم. یعنی به هر حال وقتی که او تاکید کرده بر پایان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، ولی از طرف مقابلم جمهوری اسلامی تاکید میکنه که این برنامه ادامه خواهد داشت، خود ریشه مشکل پابرجا خواهد بود. بحث فقط تنگ هرمز نیست. این پیغام ها یا این گزارش هایی که ما الان مرور کردیم وجود داره در رابطه با پیغام دو طرف، پیشنهادها، فراتر از اینه که چه کسی زودتر شروع کنه، ترتیب اجرای توافق یا تعهدات چه خواهد بود. خب جمهوری اسلامی مطالبات حداکثری داره، فقط بحثی نیستش که آمریکا به محاصره دریایی پایان بده یا نیروهاشو از منطقه خارج کنه. نه، فراتر از این میگه که باید جنگ در لبنان علیه حوثی‌ها حتی تمام بشه، چنان که گفتم غنی‌سازی اورانیوم رو حاضر به صرف نظر ازش نیست، و طبیعتاً در یک چنین شرایطی همه چیز بیش از پیش مبهم میشه و نگران کننده. شاید بشه گفت این وضعیت رو توصیف کرد به یک دیپلماسی در لبه پرتگاه. فراموش نکنیم جنگ 40 روزه هم زمانی رخ داد که در ظاهر این گفتگوها و مذاکرات ادامه داشت، و بدیهی که دو طرف هم الان تلاش میکنن با پرداخت کمترین هزینه بیشترین امتیاز رو بگیرن، به ویژه پای میز مذاکره. ولی من گمان نمی‌کنم نه آمریکا به این راحتی صرف نظر کنه از این محاصره و جنگ اقتصادی که شروع کرده و نشانه‌هاش رو در دلار 255,000 تومانی ایران شاهد هستیم، نه جمهوری اسلامی حاضر بشه که از اون توهمات خودش و غارتگری که داره انجام میده صرف نظر کنه. جناح‌های مختلفی حضور دارن، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، بعد از فقدان یک دیکتاتور، بعد از نبود کسی که حرف آخر رو میزد، جمهوری اسلامی و ایران وارد یک دوران تاریخی دیگری شدن بدون تردید. این وضعیت طبیعتاً توافق با آمریکا رو هم پیچیده میکنه. البته من تأکید کنم این جناح‌های مختلف در نهایت در یک چیز اشتراک نظر دارن، اون بقای جمهوری اسلامیه. به نوعی ما با یک شرکت سهامی از باندهای غارتگر، سرکوبگر، متوهم، غیر ملی روبرو هستیم که اینها منافع مشترکشون در بقای جمهوری اسلامی است. ولی این وضعیت طبیعتاً امکان حصول توافق یا اتخاذ تصمیم مشترک رو هم دشوار میکنه. با این ساختاری که وجود داره، با این وضعیت در جمهوری اسلامی و اینکه جریان نظامی امنیتی که دست بالا رو داره حاضر به صرف نظر کردن از توهمات خودش نیست و حاضر نیست به مخاصمه با آمریکا پایان بده، ما با اطمینان میشه گفت که شاهد ادامه تنش خواهیم بود تا سقف یک منازعه نظامی مجدد که فقط زمان اون معلوم نیست، قبل از انتخابات آمریکا یا بعد از.
1: به دنبال تأخیر در پرداخت‌ها، شماری از مشتریان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به نام میلی گولد مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کاربران می‌گویند پس از فروش طلای خود در پلتفرم میلی گولد، هنوز نتوانستند پولشان را دریافت کنند. این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلای آب شده که در سال 1403 تأسیس شده اعلام کرده در حال حاضر بیش از 27 میلیون کاربر دارد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران در واکنش به این اعتراضات گفته که روند فعالیت میلی گولد در دادستانی تهران در حال بررسی است. حسین رحیمی گفته پلیس امنیت اقتصادی از حدود یک سال پیش به مدیران شرکت درباره رعایت الزامات فعالیت هشدار داده بود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت. او اضافه کرده بین 20 الی 30 میلیون نفر از مردم از طریق پلتفرم های طلا اقدام به خرید و فروش طلا یا سرمایه گذاری می کنند. در چنین شرایطی میلی گولد دلیل اختلال در تصفیه با کاربران را مسدود شدن طلای شرکت در بانک کارگشایی و محدود شدن درگاه‌هایش عنوان کرده. این شرکت با انتشار نامه‌هایی درباره وضعیت فعالیت و دارایی‌های این پلتفرم اعلام کرده بیش از 850 کیلوگرم طلا در خزانه بانکی دارد و دارایی کاربران محفوظ است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این موضوع پلتفرم میلی گولد این روزا خیلی خبرساز شده، از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرکت و همطور اعتراضات کاربرانش.
2: خب اگه بخوام از سرمنشأ ماجرا شروع بکنم، چند وقت پیش توی میانه‌های شهریور ماه بود یک ویدئوی منتشر شد که در اون ادعا شده بود که طلای این شرکت تقلبی بوده، ولی بعداً خود اون فرد اومد و این موضوع رو تکذیب کرد و خب این مسئله باعث شد که حساسیت کاربران میلی گولد خیلی زیاد بشه، حساس بشه، به ویژه اینکه به هر حال خیلی ها خاطرات تلخ مؤسسات اعتباری در دهه 90 رو هنوز در ذهنشون داشتن، دیدن که چطور این مؤسسات با مجوز رسمی بانک مرکزی اقدام کردن به کلاهبرداری رسمی و فعالیت‌های پانزی کردن. خب این مسئله باعث شد که خیلی از کاربرها تصمیم بگیرن که پولشون رو از این پلتفرم خارج بکنن و تعداد زیادی از این برداشت پول کاربران که در واقع حاصل فروش طلاشون توی این سایت بود با تأخیرهای چند روزه و حتی طولانی مواجه شد و همینطور توی مواردی هم دیدیم که تحویل طلای فیزیکی با مشکل مواجه شد. بعد از اون تصاویری منتشر شد از تجمع افراد جلوی دفتر این شرکت، ولی در مجموع یک مسئله‌ای که الان همه رو نگران کرده اینه که با توجه به رشد قارچ‌گونه اون پلتفرم‌های طلا توی این مدت اخیر، خیلی‌ها هشدار میدن که بسیاری از اینها خالی فروشی میکنن و شاید ذخایر واقعی طلاشون به اون میزانی که در سایت در واقع به فروش میرسونن نباشه.
3: بر اساس گزارش واینت، ایال زمیر قرار بود حدود یک هفته و نیم دیگه به آمریکا بره و با فرمانده سنتکام و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده دیدار داشته باشه. یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات جمهوری اسلامی بوده و هماهنگی‌های نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با تهدیدهای منطقه‌ای، اما زمیر به طرف آمریکایی اطلاع میده که با توجه به شرایط امنیتی و افزایش سطح آماده باش ارتش در تمامی جبهه ها در حال حاضر درست نیست که او اسرائیل را ترک بکنه و از کشور در میان این تنش ها خارج بشه و باید تحولات را مدیریت بکنه. یک مقام ارتش اسرائیل هم در توضیح میگوید که نمیشود ارتش در حال آماده باش باشه و بعد رئیس ستاد به خارج از کشور پرواز بکنه. زمیر در روزهای اخیر همچنین از فرماندهان ارتش خواسته که در مناطق تحت مسئولیت خودشون باقی بمونن، به خصوص در آستانه تعطیلات یهودی، سالگرد حمله هفته اکتبر و انتخابات در اسرائیل، دوره‌ای که ارتش اون را از نظر امنیتی بسیار حساس میدونه. جدا از جبهه جمهوری اسلامی، دو جبهه دیگر هم در اسرائیل وجود داره، که نوار غزه هستش، جایی که به گفته واینت مقامات امنیتی به این نتیجه رسیدن که افراد حماس تلاش خواهند کرد که یکی از سربازان اسرائیلی را در داخل نوار غزه بربایند. جبهه دوم کرانه باختری هستش، جایی که همزمان با حملات مرگبار تقریبا هفته های اخیر، تنش و درگیری میان شهرک نشینی ها و فلسطینی ها هم افزایش پیدا کرده.
4: جنگ های سنتی و کلاسیک کم کم دارن جای خودشون رو به شکل تازه‌ای از جنگ میدن، جنگی که توش فقط تانک، موشک و جنگنده تعیین کننده نیست. حالا پهپادها و هوش مصنوعی دارن تبدیل میشن به بازیگرهای اصلی میدان نبرد. تصویری که از یک رزمایش در جمهوری چک منتشر شده شاید بخشی از همین آینده رو نشون بده. پهپادهایی که فقط منتظر فرمان یک اپراتور نمیمونن، بلکه میتونن با کمک هوش مصنوعی مسیرشون رو پیدا کنن، هدف رو شناسایی کنن و حتی وقتی سامانه موقعیت یابی ماهواره‌ای یا ارتباطات مختل بشه، ماموریتشون رو انجام بدن. جنگ اوکراین توی چند سال گذشته شاید مهمترین جایی بوده که این تغییر رو به وضوح میشه دید. پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بارها برای زدن اهدافی استفاده شدن که قبلاً برای نابود کردنشون به موشک‌های گران قیمت یا عملیات پیچیده هوایی نیاز بود. حالا مرحله بعدی هوشمندتر شدن همین پهپادهاست.
5: مزیت این سامانه اینه که بر پایه نرم افزار و هوش مصنوعی طراحی شده. این پهپاد حتی میتونه بدون نیاز به سامانه موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و با استفاده از یک سامانه موقعیت‌یابی عصبی خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا کنه.
4: یکی از بزرگترین مشکلات پهپادها در میدان جنگ، جنگ الکترونیکیه. یعنی وقتی دشمن سیگنال‌های موقعیت‌یابی رو قطع می‌کنه یا ارتباط پهپاد با اپراتورش از بین میره، اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه. پهپاد میتونه تصاویر محیط رو تحلیل کنه، جای خودش رو تشخیص بده و حتی بدون ارتباط مستقیم مسیرش رو ادامه بده. اما تأثیر پهپادها فقط مربوط به آینده نیست. همین حالا هم میتونن معادلات جنگ ها رو عوض کنن. یکی از معروف‌ترین نمونه ها عملیات تار و عنکبوت اوکراین در سال گذشته است. اوکراین گفته 117 پهپاد در این عملیات استفاده شده و ده ها هواپیمای نظامی روسیه هدف قرار گرفتن.
6: هدف اصلی رزمایش سپر پهبادی 2026 آزمایش فناوری های موجود در بازار جهانی برای مقابله با پهبادها و همچنین سامانه های روباتیک زمینیه.
4: در واقع میدان جنگ آینده احتمالاً فقط رقابت بین دو ارتش نیست، رقابت بین دو شبکه هوشمنده. حالا پهپاد و هوش مصنوعی دارن به نماد جنگ‌های قرن 21 تبدیل میشن. جنگی که توش شاید سرعت پردازش اطلاعات و تصمیم گیری به اندازه قدرت انفجاری یک سلاح اهمیت داشته باشه. رضا مبین، واشنگتن دی سی.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: جنگ آخر زمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
1: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
4: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
5: از بین رفتن دولت‌های نفتی.
6: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن و
1: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته‌ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

نرکس رو اول امشب با من نیمشا سر میم. واکنش ها به حادثه امنیتی در پرواز فلای دبای. مسافران به اسرائیل رسیدن. نتانیاهو میگه خلبان قصد داشت هواپیما با مسافرانش رو سرنگون کنه و حالا در بازداشته. تازه ترین ها با خبرنگارمون در فرودگاه بن گوریون تل آویو. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد دولت این کشور معتقد جمهوری اسلامی در طرح خرابکاری در پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا نقش داشته و نشانه های قوی وجود داره. تهران تایید کرد در حال بررسی پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی گزارش از اختلاف تهران و واشنگتن بر سر ترتیب اجرای توافق. و بیژن مرتضوی خواننده و نوازنده دو روز بعد از اینکه بازگشتش به ایران رو تکذیب کرد وارد تهران شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش حدود 180 مسافر عمدتاً اسرائیلی پرواز خبرساز فلای دبی که در عربستان فرود اضطراری کرده بودند سرانجام وارد اسرائیل شدند. در پی حادثه امنیتی در این پرواز به مقصد تل آویو ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو گفت کمک خلبان پس از حمله با چاقو به کاپیتان ظاهرا تلاش کرده هواپیما رو با تمام سرنشینانش ساقط کنه. برخی مسافران به همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین شدند و خلبان مهاجم رو مهار کردند. این هواپیما در مسیر دبی به تل آویو بود که ناگهان بیش از 17000 پا ارتفاع از دست داد و در نهایت در تبوک عربستان فرود اضطراری کرد. بر اساس گزارش رویترز خلبان مظنون که یک تبعه عمان معرفی شده در عربستان بازداشت شده و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از او هستند. تصاویری ببینیم از داخل این پرواز.
1: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נמצאים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
2: We need video. We need video.
3: It's good for
2: no,
3: you.
2: No, no,
3: it's good
2: no.
3: For you.
2: Need...
3: It's good for you.
0: مقام ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل در پی حادثه پرواز فلای دبی نشست‌های اضطراری پی در پی برگزار کردند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به فرودگاه بنگاریون در تل آویو. بابک اسحاقی همکارم اونجا زنگ زد، همراه شدیم با فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بابک، همین الان پشت تو داریم می‌بینیم که مسافران وارد اسرائیل شدن، از پرواز پیاده شدن و دارن در فرودگاه تردد میکنن. بیشتر از تو بشنویم.
4: لحظات بسیار هیجان انگیزی هستش. اینها مسافرینی هستند که هم اکنون در فرودگاه بن گوریون از عربستان به زمین نشسته. شاید اولین بار در زندگیشون هستش که به عربستان سفر کردن. میبینیم که هم کودکان، نوجوانان، زنها و مردها هستند که همینجوری دارن وارد میشن. تصاویر گواه احساساتی هستش که اینها را میبینیم که دارن. شادی افرادی که در اینجا هستن را به خوبی میتونیم ببینیم. سرودهایی که در اینجا خونده میشه، هونو شالوم علیکم و ام اسرائیل خی، یعنی ملت اسرائیل زنده است و آزادی را به ارمغان آورده. ورود این مسافرین من را به یاد سال 1972 میندازه، زمانی که هواپیمای ایر فرانسی که یهودیان و اسرائیلی ها در اون بودند توسط فلسطینی ها روبوده شد، به اوگاندا رفت و پس از اون کماندوهای اسرائیلی اون را آزاد کردند. فرمانده این کماندوها برادر بنیامین نتانیاهو بود که کشته شد و درست همچین صحنه ای را ما در آن زمان مشاهده می کردیم. حالا بیاییم در اینجا ما ببینیم که چگونه مردم در حال شادی هستند. مردمی که به اینجا اومدند تا در شادی این مسافرها شرکت کنند با پرچم‌های اسرائیل و خواندن آواز. بیاین ببینیم، من لحظه ای صحبت نمی کنم تا این شادی را ببینید. من نمیدونم آیا بنیامین نتانیاهو در اینجا اومده یا نه، اما بسیاری از مقامات اسرائیلی را دیدم که در اینجا اومدن و میبینید مسافران را چگونه به استقبال این مسافران اومدن در اینجا و پروازی که به طور معجزه آسا میشه گفت که به اسرائیل رسید. پروازی که با هوشیاری مسافران، شاید یکی از مسافران از همه بیشتر، کسی که توانست مهاجم را مهار بکنه و بر این هواپیما تسلط پیدا بکنه و معجزه دوم، دو خلبان اسرائیلی که در این پرواز بودن و توانستن وقتی که هم خلبان و هم کلاه خلبان دیگه وجود ندارن برای پرواز، هر دو زخمی هستن که یکشون هم مهاجم هستش، این پرواز را سالم به عربستان سعودی برسونه. عربستان حاضر با
0: میشنویم صدا تو بابک، نمیدونم احتمالاً بابک ارتباطش با ما قطع شده و صدای من رو نمیشنوه. اما آقای ندیمی، سرنوشت این پرواز میتونست جور دیگه ای رقم بخوره. خوشبختانه مسافران الان رسیدن به مقصدشون. جزئیات حادثه رو چطور دیدین؟ فکر میکنین چه اتفاقی افتاده؟
3: به نظر میرسه که کمک خلبان سعی کرده کنترل هواپیما رو به دست بیاره و خلبان رو یا به قتل برسونه یا اونو ناتوان بکنه و بعد هواپیما رو به زمین بکوبونه و با تمام 180 سرنشین مسافر رو خدم هواپیما اونو از بین ببره، که البته در تاریخ هواپیمایی بی سابقه هم نیست. 7-8 مورد موارد مشابهی بوده که به دلایل مختلف، به ویژه به خاطر مشکلات روانی یکی از خدم پروازی، این فرد تصمیم میگیره که هواپیما رو با تمام مسافرانش به زمین بزنه یا به دریا بندازه. اولی موردش سال 1982 بود، هواپیمای ژاپن. بعد آخریش هم 2015 بود که یک کمک خلبان آلمانی هواپیما یک هواپیمای آلمانی رو در کوهستان آلپ فرانسه به زمین زد و همه رو از بین برد. ولی در این مورد خب خیلی بحث خیلی میتونه گسترده تر باشه، خیلی حساسیت بیشتر هست به خاطر وضعیتی که منطقه در اون هستش و همینطور تحریم هایی که شرکت هواپیمایی ایران در اون هستن و اصولا هواپیمایی غیر نظامی ایران در معرض اون قرار گرفته و صحبت هایی در مورد تلافی هایی که حکومت اسلامی و سپاه پاسداران کرده، طبیعتا حساسیت رو در این مورد خیلی بیشتر میکنه. البته هیچ ارتباطی هنوز بین این فرد، کمک خلبان عمانی هواپیما و حکومت اسلامی به وجود نیامده. ممکن هستش که این فرد به دلایل شخصی این کارو کرده، به دلایل منظورم از نظر ایدئولوژیکی شاید احساس ارتباط با وضعیت مردم غزه کرده و این کار انجام داده. به نظرم مسئله مهمتر اون شرایطی است که باعث شده که این مسئله پیش بیاد. یعنی طبق مقررات تو توافق هایی که امارات اسرائیل باید داشتن برای برقراری این پروازها پس از پیمان ابراهام، باید اعضای خدم پروازی از بین افرادی تعیین می‌شدن، اتباع کشورهایی که با اسرائیل رابطه سیاسی رسمی دارن و عمان جزء این موارد نبوده. در این مورد خاص خلبان یک تبعه اماراتی با اصالت هندی بوده، کمک خلبان عمانی بوده و این درگیری بین اونا پیش اومده. ظاهرا هر دو نفر از به خاطر اینکه با هم درگیر شدن و به هم چاقو زدن توانایی ادامه پرواز رو نداشتن و این هواپیما و خدمه خلبان سرنشینان خیلی شانس آوردن که یک گروه پروازی دیگه در بین مسافران در حال پرواز بودن از شرکت فلای دوبی، اصطلاحاً دد هدینگ میگن در سرعت هوایی، و اونها اومدن و کنترل هواپیما رو از اون به بعد به عهده گرفتن و مسیر رو عوض کردن و این خیلی شانس آوردن، چون ظاهرا خلبان هم توانایی پرواز نداشته و عکسی که نشون دادن از هوش رفته بوده. بسیار شانس آوردن و اگر این اتفاق واقعا میافتاد و این هواپیما سقوط میکرد و تمام سرنشینان جونشون رو از دست میدادن، شرایط منطقه شاید واقعا خیلی تغییر میکرد و دولت اسرائیل تحت فشار قرار میگرفت که اقدامات واکنشی سریعتری رو انجام بده.
0: آقای ندیمی، دیروز، همین دیروز 24 ساعت پیش بود که بنیامین نتانیاهو هشدار داد که ممکنه دشمنان اسرائیل در تدارک حمله به ما باشن و سپس این حادثه اتفاق افتاد. فکر میکنین از نظر امنیتی اسرائیل در شرایط ویژه‌ای الان در این برهه قرار گرفته پیش از انتخاباتش؟
3: بله، من فکر میکنم این مسئله باعث خواهد شد، حالا بدون توجه به اینکه انگیزه اون فرد برای این کار چی بوده، در مسئله انتخابات میتونه تاثیرگذار باشه. میتونه حزب لیکود و آقای نتانیاهو تلاش بکنند که این موضوع رو به عنوان یک دلیل دیگری برای اینکه باید به حزب اونها رأی بدن مردم اسرائیل، تا موضوع امنیت رو با انگیزه و دقت بیشتری دنبال بکنند استفاده بکنن. حتما در احزاب مخالف حزب لیکود هم احتمالاً از این استفاده میکنن تا تاکید بکنن که اونها میتونن امنیت شهروندان اسرائیل رو بهتر از دولت فعلی تضمین بکنن. حتما در مسائل سیاسی این موضوع دخالت خواهد داشت، ولی خب موضوع مهم این هستش که انگیزه این فرد چی بوده. اگر بتونن به نوعی ارتباط به ایران بدن، خب میتونه یک دلیل باشه برای تحریم‌های بیشتر ایران یا اقدامات بیشتری علیه ایران، ولی در حال حاضر که چنین ارتباطی ایجاد نشده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی فرزین. ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن. از بابک هم سپاسگزارم که ارتباطمون با او قطع شد، اما گزارش او را از بن گوریون در اسرائیل شنیدیم. بازم ممنونم آقای ندیمی. اما خبری فوری، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا دقیقی پیش گفت دولت معتقد جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرانکفورت نقش داشته. او اضافه کرده در حال حاضر نمیتونه جزئیات بیشتری در این باره ارائه کنه چون پلیس مشغول تحقیقات، اما تهران در این حادثه نقش داشته. به باور دولت بریتانیا در جریان این حادثه 5 نفر بازداشت شدند. پایگاه هوایی فرانکفورت محل استقرار بمب افکن‌های آمریکایی و در جریان جنگ اخیر از این پایگاه برای حمله به ایران استفاده شد. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما همراه شدن. آقای خلدی، همون روزی که این حادثه اتفاق افتاد با خود شما صحبت کردیم و از اینکه احتمال دخالت داشتن جمهوری اسلامی مطرحه. حالا نخست وزیر بریتانیا رسما اعلام می‌کنه دولتش چنین باوری داره، اینکه تهران دست داشته. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه واکنشی خواهند داشت بریتانیا، آمریکا، کشورهای ناتو؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم صارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اولین اقدامی که صورت گرفته از همون زمانی که برای اینکه پرزیدنت ترامپ گفتش که ما مدت ها هستش که این چند نفر رو تحت نظر داشتیم، حالا بریتانیایی ها بر اساس سنت تاریخیشون خیلی درباره اینجور مسائل صحبت نمی کنن و این رو نباید فراموش کرد که حتی در 1980 حتی بریتانیایی ها حاضر نبودن بگن چیزی به نام سازمان امنیت داخلی یا خارجی رسما وجود داره. بنابراین 100% اون 5 Eyes یا
0: ارتباطمون با خلدی دچار اختلال شد. تلاش بکنیم در ادامه باز هم با او تماس داشته باشیم. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه با ما همراه بود. اما در خبر دیگه، سخنگوی دولت تایید کرده پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران دریافت شده و تهران مشغول بررسی اونه. پیشتر رویترز ضمن اعلام این خبر نوشته بود اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح و نه اصلش. همزمان اکسیس در گزارشی نوشته تلاش میانجی‌ها به خصوص قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن به هم مؤثر نبوده و خطر از سرگیری حمله ها وجود داره. بریم به کاخ سفید مستقیم. همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، حالا تایید میشه که تهران داره پاسخ آمریکا رو بررسی میکنه، چه جزئیاتی میدونیم از موارد اختلاف و نظری که تهران داره نسبت به پاسخ آمریکا؟
6: نیوشا، هنوز روشن نیست که جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داد. آنچه که اعلام شده هم از سمت آقای عراقچی هست که در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه صحبت کرده، دستاوردی که از سفر به نیویورک داشته اونجا چه کرده، چگونه مذاکرات غیر مستقیمی رو برگزار کردن، راجبه چه محورهایی صحبت کردن، هم اینها هست، هم اینکه از طریق قطر پاسخ ایالات متحده به طرح جمهوری اسلامی مبنی بر ترک مقاسمه 7 روزه و اینکه در طی 7 روز بتونند قدم‌هایی رو بردارن طرفین برای بازسازی اعتماد، اینها رو گفته میشه که در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و در حال بازبینی است جمهوری اسلامی. اما در عین حال آن چیزی که ما از داخل ایران از سمت سپاه پاسداران میشنویم همچنان پافشاری بر این هست که بخوان تنش نظامی رو افزایش بدن، مشخصا در رابطه با تنگه هرمز، اگرچه که اینجا در رسانه‌ها الان صحبت از این که جمهوری اسلامی کنترل خودش بر تنگه هرمز رو داره از دست میده یا حداقل بسیار کمتر شده، این اینجا زیاده. یعنی در رسانه ها این رو داریم کم کم میبینیم که چنین اذعانی دارن میکنند که جمهوری اسلامی تا حد زیادی کنترل خودش رو از دست داده. اما همچنان سپاه پاسداران اون چیزی که میگه اینه که تنش ها اونجا ادامه داره و چندین تانکر رو هم در 2-3 روز گذشته حداقل 2 مورد رو مورد اصابت پرتابه های ناشناس قرار دادن. اینها چیزهایی نیست که اخبار رسمی حکایت میکنه، روشن نیست که چطور حملاتی رو انجام دادن. آقای نتانیاهو هم صحبتاش هست نیوشا، اخطاری که داد در این سفر بسیار مناقشه برانگیزی که انجام داد به امارات، که محسن رضایی داره میگه که به اماراتی ها میگه که پایگاه های آمریکایی رو که در اونجا جا دادید، میزبانی کردید، به نفعتون نبود، الانم قصاب غزه، این اصطلاحی که آقای رضایی استفاده کرده، این رو هم میزبانی میکنید، باز به نفعتون نیست. صحبت های بسیار تند و تیز رو کرده آقای نتانیاهو در امارات. آنچه که با محمد بن زاید آل نهیان گفته راجع به این بوده که جمهوری اسلامی در هفته های آینده تصمیم به یک حمله در منطقه داره و در تلاش هم هست که برنامه هسته‌ای خودش رو مشخصا در کوه کلنگزا مجددا از سر بگیره. این احتمال حمله در هفته های آینده یک چیزیه که اشاراتی ازش رو از زبان نمایندگان مجلس هم داریم میشنویم، دارن میگن که هزینه‌ای که بخوایم با دیپلماسی بدیم بسیار گزافتر از هزینه اقدامات نظامی هست.
7: ممنونم از تو سمیرا. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. اما ارتباطمون دوباره با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل برقرار شد. آقای خلدی، صحبت میکردیم راجع به اینکه اندی برنام حالا رسما انگشت اتهام رو سمت تهران میگیره و میگه دولت بریتانیا فکر میکنه که تهران پشت طرح حمله به پایگاه آمریکا در بریتانیا بوده.
5: بر عرض میکردم خدمتون قربان که بریتانیایی ها اصولا دوست ندارن درباره جزئیات این عملیات ها یا سلسله عملیات صحبت بکنن، و اینکه پرزیدنت ترامپ گفتش که ما مدتی بوده که اینها رو تحت نظر داشتیم، این مشخص میکنه از نظر من که نیوزیلند، استرالیا، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا از همون هفته‌ای که احتمالاً این عملیات قرار بوده انجام بشه داشتن ارتباط اطلاعاتی در واقع داشتن و با هم دیگه داشتن هماهنگ می‌کردن. فرمودین چون در پرسشتون فرموده بودین که آیا ناتو هم اقدام می‌کنه، 100% سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی که سوئد قوی‌ترینشون هست، اونها هم در این مورد دارن بررسی می‌کنن که ببینن آیا کسانی که به جمهوری اسلامی مربوط هستن در ارتباطم. فقط این رو اضافه بکنم خدمتون که سرکن مک‌کالم سال پیش 16 اکتبر گفته بود که 20 توطئه مختلفی که جمهوری اسلامی به نوعی درشون دست داشته رو سازمان امنیت داخلی بریتانیا تونسته باش در واقع دست و پنجه نرم بکنه، یا مهارشون بکنه یا خونساشون بکنه، و این ها اهدافشون در درجه اول برای مثال خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن، دیگر مخالفان جمهوری اسلامی بودن، و از همه مهمتر در کنار اونها اهداف دیگری که از نظر جمهوری اسلامی مهم هستن، مثل مراکز یهودیان یا عرض کنم به حضورتون اهدافی که به اسرائیل مربوط می شدن.
7: سپاسگزارم آقای خلدی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما بودن. اما سخنگوی سپاه امروز مدعی حمله دوباره به کشتی‌ها در تنگه هرمز شد و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد دیروز 3 کشتی در این آبرا هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. این در حالیه که طی هفته اخیر گزارشی از حمله به کشتی‌ها منتشر نشده بود. رسانه‌ها از جمله CNN، اکونومیست و بلومبرگ احتمال دادن که از سرگیری حمله به کشتی‌ها ممکنه یکی از گزینه‌های تهران باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی اهرام فشارش در تنگه هرمز رو از دست داده. به نوشته CNN، تولید کننده های نفت خلیج فارس با پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا در حال عبور دادن نفت خام از تنگه هرمز هستند. طبق داده های کپلر، جریان نفت از این آبراه به میانگین 13 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده، حدود 80% پیش از جنگ. یکی از عوامل مهم افزایش ترافیک تنگه هرمز بازگشت نفت در عربستان سعودی به این مسیره. طبق داده های کپلر، تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که همه اسکله های بندر ینبوع در ساحل غربی عربستان فعالن، که نشون میده فعالیت خط لوله شرق به غرب هم دوباره از سر گرفته شده. و بر اساس گزارش جی پی مورگان، مجموع جریان نفت خام خاورمیانه به 98% پیش از جنگ برگشته، اما مشکل اینجاست که جریان فرآورده‌های پالایش شده از خاورمیانه همچنان در سطح 58% پیش از جنگ باقی مونده. به نوشته بلومبرگ، این امر محدودیت‌های قابل توجه باقی مونده برای بنزین و گازوئیل رو برجسته می‌کنه و همین محدودیتی که در کنار عوامل دیگه از جمله احتمال حمله دوباره جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت خام برنت رو هنوز در کالال 100 دلار نگه داشته. آمریکا پس از 23 سال آخرین نیروهای نظامی خودش رو از عراق خارج کرد. از زمان حمله به عراق در سال 2003 حدود 4500 نظامی آمریکایی کشته شدند و تخمین زده میشه این کشور حدود 1 تریلیون و 700 میلیارد دلار در این مدت هزینه کرد.

0: شبه نظامیان. بریم و همراهشون با همکارم تروسکی صادقی از پاریس و از او بشنویم که در بغداد در عراق چه میگذره و چه واکنش هایی رو در پی داشته. تروسکی،
1: خب نیوشا، نیروهای ائتلاف بین‌الملل بر اساس این توافق دو ساله‌ای که به هر حال در بین بغداد و واشنگتن امضا شده بود و به هر حال برخی هم کماکان تصور می‌کردند که شاید اجرا نشه، وارد مرحله اجرایی شد و امروز نیروهای ائتلاف بین‌الملل هر چه که در اختیار داشتن رو رسما به بغداد تحویل دادن. مسئله این است که الان در داخل عراق شرایط اینطور توصیف میشه که از امشب به بعد نیروهای ائتلاف بین الملل دیگه آمریکایی‌ها حضور ندارن. از امشب به بعد یک چالش در بین طرف‌های داخلی آغاز خواهد شد. آزمون قدرت برای طرف‌های داخلی خواهد بود. چه کسی قدرت این رو خواهد داشت که به طرف مقابلش نبگه؟ به نظر میرسه از همین الان گروه‌های مسلح خودشون رو آماده کردند. گروه‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی، به سپاه پاسداران هستند، به دولت نبگن. همین ساعاتی پیش جعفرالحسینی از سخنگویان و از فرماندهان ارشد حزب الله عراق در بغداد در مراسمی که به هر حال برای جشن خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل برپا کرده بودند، مشخصا این رو گفت، تشکر کرد از علی زیدی نخست وزیر عراق برای اینکه نیروهای آمریکایی رو اخراج کرده یا خارج کرده برای خروج اونها، اما گفتش که ما سلاح تحویل نمیدیم. این اولین پیامی هستش که این گروه ها دارن به دولت عراق میدن، پیامی که از صبح امروز نگرانی جریان صدر رو به دنبال داشت. مقتدی صدر مشخصا هم به کشورهای همسایه که منظورش جمهوری اسلامی بود هشدار داد و هم به گروه های مسلح به دولت هشدار داد باید خلع سلاحشون بکنه. با این حال این گروه ها الان سلاحشون رو در اختیار دارند. اقلیم کردستان عراق آسیب پذیر شده، این رو مشخصا در موردش صحبت کرده و دولت عراق هم در برابر یک چالش بزرگ قرار گرفته، چطور میتونه حاکمیت خودش رو حفظ بکنه در برابر گروهایی که همین الان دارن بهش میگن که حاضر نیستن سلاح تحویل بدن.
0: تروسکی صادقی از پاریس، ممنونم تروسکی. ما بیشتر گفته بکنیم با علی مأموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای مأموری، ایالات متحده گفته کمک های نظامی و اطلاعاتیش رو ادامه میده، اما واقعا چقدر اوضاع فرق میکنه؟ چقدر ممکنه به نفع نفوذ تهران پیش بره این خروج رسمی ایالات متحده از عراق؟
2: با سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، این یه پروژه طولانی بود که از قبل از حتی دو سال شروع شد، از زمان سال 2021 که من در عراق خدمت می‌کردم در واقع این شروع شد و در راستای این بود که به هر حال نیروهای امنیتی عراق باید در یک زمانی به میزانی از قدرت و توانایی برسن که بتونن به شکل مستقل و تنها امنیت کشور رو حفظ بکنن مثل هر کشور طبیعی دیگری. از این جهت در اون دوره ما در پایان سال 2021 توافقی داشتیم که در قالب اون توافق نیمی از نیروهای آمریکا خارج شدن، از 5000 نیرو به 2500 نیرو تقلیل پیدا کرد حضورشون و همچنین نوع عمل کردشون از نیروی رزمی به نیروی مشاوره‌ای و نیروی آموزشی تبدیل پیدا کرد. بعدن در دوران آقای سودانی اون توافقی که اشاره کردن همکارتون بهش امضا شد که در قالب اون باز یک روند تدریجی کاهش این نیروها برقرار شد و الان ما شاهد خروج کامل اونها هستیم. اما این خروج به معنای این نیست که روابط ایالات متحده آمریکا و عراق ضعیف شده، به عکس این روابط در شرایط بسیار بهتری قرار گرفته، از حضور نیروها تبدیل شده به روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی و کمک به بازسازی عراق، به نیازهای تکنولوژیک عراق و فروش مختلف کالاها و همچنین در واقع کمک‌های اطلاعاتی و کمک‌هایی که ممکنه به هر حال دولت عراق نیاز داشته باشه برای تقویت نیروهای امنیتی خودش. در مجموع یک امر مثبتی است که به شکل کلی از جانب بیشتر نیروهای سیاسی عراق هم از اون استقبال شده. آقای نخست وزیر هم از اون به عنوان روز حاکمیت ملی یاد کرد.
0: سپاسگزارم آقای مأموری. علی مأموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی با ما بودند. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهریور ماه را منتشر کرد. به گزارش این مرکز

0: و رو به نقطه به نقطه در آخرین ماه تابستان 89.8% و تورم سالانه 73.6% بوده. بر اساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نسبت به مرداد حدود 8% افزایش داشته و تورم سالانه شهریور در مقایسه با مرداد 3.7% بیشتر شده. در بین گروه های مختلف کالا و خدمات، دخانیات با 162% بالاترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده و ارتباطات با 122% و خوراکی ها و آشامیدنی ها با 121% همونطور که میبینین در رتبه های بعدی قرار داشتند.
1: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر. شیر 136,000 تومان. دو تا چیفلت دونه 100,000.
0: در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، روغن ها و چربی ها با 257% بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتند. شیر، پنیر و تخم مرغ با 160% در رتبه دوم قرار می گیره. تورم گوشت قرمز و سفید و فراورده های گوشتی 127% بوده. نرخ تورم دیگر گروه های خوراکی رو هم دارید اینجا در این نمودار می بینید. ما قیمت 3 تا از اقلام اساسی خوراکی رو در شهریور 1404 و 405 با هم مقایسه کردیم. قیمت روغن سرخ کردنی که 1.5 لیتر باشه از حدود 157,000 تومان به 720,000 تومان رسیده. 1 کیلو ماهیچه گوسفندی از 1,100,000 تومان به 2,350,000 تومان رسیده. شانه تخم مرغ سیتایی که شهریور پارسال نزدیک به 200,000 تومان بود، امسال 680,000 تومان شده.
2: این کاسه دونه 10,000 تومان، کاسه دونه 500 تومان بود، 300 تا تک تومان بود. لیوان آیسبک دونه شده 20,000 تومان.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. اگر اجاره و غیره رو حساب نکنیم دو برابر شده. دستمزدها به ما چی میگن؟ چطور میشه این شرایط اقتصادی رو توصیف کرد؟
3: ماجرا رو نگاه کنیم، فکر کنم به صورت ساده بیان کنیم، مردم متوجه میشن در چه واویلای اول مصیبتی گیر کردن تمام مردم ایران، فرقی هم نمیکنه چه دهکی. خود رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هفته پیش فکر میکنم اعلام کرد که رشد نقدینگی از مرداد 1404 تا مرداد 1405، همین چند ماه پیش، یکی دو ماه پیش، 54% افزایش یافته. این رشد نقدینگی که به تبع خودش افزایش چاپ پول و افزایش پایه پولی کشور و خلق پول جدید رو به همراه داره، به ما یک شمای کلی میده، به این معنی که وقتی دولت، وقتی کلیت حکومت بر اساس بودجه‌ای که تصویب کرده، درآمدهایی که براش تصویب شده، دسترسی به اون درآمدها نداره، و خاص تاکید میکنم درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی، میشه محصولات پتروشیمی، میشه فولاد، میشه صنایع معدن، معادن، محصولات معدنی، تمام اینا به خاطر جنگ، این یک سال گذشته جنگ، محاصره دریایی، بسته بودن مسیرها، درآمدها اگر نگیم صرف به کمترین میزان خودش رسیده، اما از اون ور هزینه های دولت در هزینه های پیش بینی شده در بودجه، مثل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، حقوق بخش نظامی و تمام پول ها و هزینه هایی که دولت برای به اصطلاح کارهای عمرانیش و به پیمانکاران باید بده، همه اینا ثابت مونده. وقتی شما درآمدی نداشته باشین، دلاری نداشته باشین به ریال تبدیل کنین و این هزینه ها رو جبران کنین، مجبورین برین سراغ بانک مرکزی، مجبورین برین سراغ بانک ها، خلق پول کنین، نقدینگی رو افزایش بدین. افزایش نقدینگی به زبان سادهش میشه این تورم که ماه به ماه داره بر سر سفره مردم میاد. و نکته جالبش و شاید نکته تلخیش این باشه که هنوز اون محاصره دریایی، آثار محاصره دریایی، صرف شدن درآمدها و صادرات نفت ایران، هنوز آثارش در اقتصاد نیومده. ما ماهای آینده بعد از دریافت اون آثار، شرایط تورمی و خلق پول و رشد نقدینگی به تبع اون افزایش عجیب غریب تورم رو مردم متاسفانه در بخش زیادی از کالاها و کالای معیشتی و کالای اساسی متاسفانه تجربه خواهند.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم. آقای حسینیان، همچنان از ایران، جایی که قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکندیش، دو معترض بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه 1404 در مشهد اجرا شده. میزان خبرگزاری قوه قضاییه هیچ اشاره‌ای به عنوان دقیق اتهام‌ها، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم نکرده. هیچ اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر هم وجود نداره. تا الان دست کم 31 نفر از معترضان دیما اعدام شدن. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با محمد علیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای علیای فرد، ناگهان اسمهایی میشنویم و اینها رو معرفی میکنن که از معترضان بودن، بعضن عناوین اتهامیشون رو عنوان میکنن، بعضن نه و فقط خبر اعدامشون رو میشنویم، نه از پروندهشون چیزی میدونیم، نه از دسترسیشون به وکیل و غیره. چه شرایطی ایجاد شده در سیستم قضایی ایران راجع به معترضان دیماه بویژه؟
4: خب ببینید، اگه توجه بکنیم، ماه گذشته 32 کشور اروپایی به اضافه مقام عالی اتحادیه اروپا اعلام کردن که اعدام‌ها در ایران نه در جهت عدالت بلکه در جهت ایجاد رعب و وحشت برای حکمرانی هست. چند روز پیش هم عفو بین‌الملل در یک گزارش 1000 صفحه‌ای یا بیش از 1000 صفحه‌ای اعلام کرد که در ایران داره جنایت علیه بشریت رخ میده، با ذکر مصادیق و خواستار محاکمه 87 مقام جمهوری اسلامی از بالاترین مقامات ها رده پایین شد. تمام این گزارشات و تحولات داخلی و حتی بین المللی این روزهای ایران رو که بررسی میکنیم، میبینیم که یک منطق پشت این اعدام ها و پشت این سرکوب ها وجود داره و اونم منطق بقا هستش و نه منطق حکمرانی. اگر حکومت منطق حکمرانی داشت، سعی میکرد تنش رو با مردم در این شرایط اقتصادی کاهش بده. شما چند دقیقه پیش اعلام کردین نرخ تورم شهریور ما رو 89% در چنین شرایطی که مردم در باتلاق این بحران اقتصادی گیر کردن، اگر جمهوری اسلامی منطق حکمرانی داشت، سعی میکرد اعدام ها رو لغو بکنه، انجام نده، سعی میکرد عفو بکنه معترضینی که حالا به ذم خودش در واقع مرتکب جرم شده، اما این کارو نمیکنه جمهوری اسلامی، بلکه شدت میبخشه تنش رو، به خاطر اینکه منطقش در حال حاضر منطق بقاه. وقتی منطق بقا باشه دیگه هیچ هزینه فایده ای نمیکنه که الان این اعدام ها جمهوری اسلامی رو به کدوم سمت میبره. در سیستمی که منطق بقا وجود داره برای جمهوری اسلامی و میخواد در حداقل مشروعیت حکمرانی بکنه، تمام نیروهای تمام سیستم جمهوری اسلامی در خدمت نظام قرار میگیرن، از جمله سیستم قضایی. وقتی سیستم قضایی در خدمت نظام قرار بگیره، دچار وارانگی عدالت میشه. یعنی چی؟ یعنی که معترضین رو بازداشت میکنه، هر گونه اتهامی بهشون میزنه، وکیل در اختیارشون نمیذاره، دادگاهاشون غیر علنیه، اعترافاتشون اجباریه و در نهایت اونها رو در سکوت خبری و در بوقوه درگیری‌های و تحولات جنگ اعدام میکنه. اما این وارانگی عدالت در مورد نیروهای خودشون به این صورته که بیش از 40,000 نفر کشته میشن، ولی حتی یک سرباز وظیفه هم مورد استنتاق قرار نمیگیره که آیا در بین این هزاران کشته شده معترض آیا واقعا یک بیگناه وجود نداشته که بخوان مامورین امنیتی و انتظامی رو محاکمه بکنن به خاطر کشتن بیگناهانی که فقط به خاطر اعتراض به حکومت اومدن. در چنین شرایطی حکومت دست نیروهای خودش رو باز میذاره برای سرکوب، دست سیستم قضاییش رو باز میذاره برای اعدام‌های بیشتر، برای اینکه فقط منطقش بقا و موندن هستش. و این روند سرکوب و اعدام‌ها همون چیزی هستش که در گزارش عفو بین‌الملل و پیشتر توسط جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل، همون مساق جنایت علیه بشریت در ایران بوده.
0: سپاسگزارم از شما. محمد علیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، از تورنتو بودند. به موضوع دیگه بپردازیم، اما همچنان مرتبط با دیما. خانواده ها و نزدیکان کشته شده ها و معترضان دیما به شکل های مختلف تلاش میکنن یاد جانباخته ها و اعتراضات رو زنده نگه دارن. یکی از شکل های تازه این کار تتوهایی که به یاد کشته شده ها یا با الهام از اتفاقات اون دوره زده میشه. تتوهایی که گاهی یک شعار، نماد، خاطره یا حتی شرایط سخت دوران بازداشت رو یادآوری میکنه. برخی از مجروحان اعتراضا هم برای پوشاندن جای زخم‌های ناشی از گلوله و ساچمه یا ضرب و شتم سراغ تتو رفتن و این آثار رو با طرح‌های مرتبط با اعتراض‌ها پوشوندن. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با همکارم آزاده اکبری که از استودیو ما در لندن با ما همراه میشه. آزاده، خیلی خوش اومدی. میدونم که با ده ها نفر از اینها صحبت کردی، کسانی که تتوهای اعتراضی بعد از ماجراهای دیماه روی بدن خودشون حک کردن. حرفشون چیه؟ بیشتر چه نمادهایی رو دارن استفاده میکنند؟
5: خب میشه یک موج پنهان و گسترده از تتوهای اعتراضی به خصوص نمادهای ملی در ایران شکل گرفته بود که در جریان انقلاب ملی دیماه خودش رو بیشتر نشون داد. نمادهایی مثل شیر و خورشید، تتوی امضای محمد رضا شاه پهلوی، درفش کاویانی، نام جاوید نامان، فرزند ایران و جان فدای میهن، تاریخ‌های 18 و 19 دیما و همچنین کدهای کهریزک که روی بدن جاوید نامان بود که خانواده های جاوید نامان اونها رو تتو کردن روی بدنشون که یکی از دردناک‌ترین موردها بود که من دیدم. اما این یعنی همونطور که جمهوری اسلامی با هر حرکت اعتراضی با خشونت برخورد میکنه، با این نوع تتوها هم با خشونت برخورد کرده. موردهایی که ما بررسی کردیم معترضین دیماهی بودن که به تتوهاشون شلیک شده، با کاتر اون قسمت بدنشون که تتو شده بود رو کندن. معترضین دیماهی که در بازداشت بودن هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به عنوان مثال عرفان نبیان، معترضی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به یک تتوی درفش کاویانی داشت و به ما گفت که توی بازجویی‌هاش بازجو تتوش رو هدف گرفته بود و یعنی هی روی اونجایی که تتوش بود روی دستش کتکش میزدن و یک سکریپت عبری هم داشت و همینطور با شلنگ کتکش میزدن روی اون قسمت بدنش پشتش تتوش. مهدی ناظمی یکی دیگه از بازداشت شدگان دیما که اون تتوی امضای محمد رضا شاه رو داشت و تهدید شده بود که دستش رو قطع میکنن. یعنی برخورد جمهوری اسلامی مثل همیشه باز هم با خشونت با این بوده، ولی با این حال باز هم تتو آرتیست هایی که ما باشون صحبت کردیم میگه مردم دیگه نمیترسن، با اینکه میدونن که چه برخوردی جمهوری اسلامی میکنه، باز هم این تتو ها رو جاهایی میزنن که دیده بشه. و خود تتو آرتیست ها یعنی این نوع تتوها رو به طور رایگان انجام میدن، یعنی اصلا با توجه به شرایط اقتصادی باز هم یعنی اینا رو رایگان انجام میدن و براشون یک نوع مبارزه هستش.
0: ممنونم از تو بسیار آزاده. همکارم آزاده اکبری از استوری ما در لندن با ما همراه بود. در خبر دیگه، بعد از چند روز جنجال در شبکه‌های اجتماعی، بیژن مرتضوی خواننده و آهنگساز اعلام کرد به ایران برگشته. خبر بازگشت مرتضوی به ایران چند روز پیش منتشر شده بود، اما خودش این خبر رو تکذیب کرد. اما بریم و بیشتر گفتگو کنیم با علی مسله، روزنامه‌نگار و منتقد سینما که با ما همراه شدن. آقای مسله، تکذیب بسیار سفت و سختی کرد، اما دو روز بعد سر از فرودگاه امام خمینی در آورد.
6: بله، این دیگه خیلی واقعا چیز عجیبی بود. همونطور که گفتید، فقط فاصله تکذیب تا انتشار تصاویر آقای بیژن مرتضوی در فرودگاه تهران دو روز فاصله بود. من اول اینو بگم که در واقع موزه اصولی اینه که هیچ کس حق نداره هیچ ایرانی رو از حضور در وطن خودش محروم بکنه. این یک حق بدیهی و طبیعیه که نزدیک به 50 سال داره دریغ میشه از شهروندان عادی، از هنرمندان و غیره. اونتا ببینید، این موج بازگردوندن هنرمندانی که جلای وطن کرده بودن به ایران در این هفته های اخیر به نظر میرسه یک جور پروژه امنیتیه، در واقع برای در راستای همون میهن‌پرستی و وطن دوستی که جمهوری اسلامی بعد از این دو جنگ یک سال اخیر سعی کرده ازش استفاده بکنه. و میدونید هدفش هم اون طرفداران تندرو و ارزشی ها و حزب اللهی ها نیست. اتفاقا اونها احتمالاً بعدشون نمیاد محسن نامجو مثلا بره زندان، بیژن مرتضوی مجازات بشه به خاطر فعالیت های موسیقی که کرده. و من فکر میکنم که بیشتر اون قشر که حالا اصطلاحاً بهش میگیم خاکستری، اون رو در واقع هدف قرار گرفته. و دقت بکنید که این مسئله چیز جدیدی هم نیست. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این پروژه داشته دنبال میشده با همین عناوینی مثل وطن پرستی و میهن دوستی و غیره. مثلا مرحوم حبیب محبیان، خواننده که با در واقع یک جوری زمین چینی اسفندیار رحیم مشایی که معاون احمدی نژاد بود برش گردوندن به ایران و بعد متاسفانه در انزوا و سکوت درگذشت. و موارد دیگه‌ای بوده، امیر تتلو که حالا در شکل‌های مختلفی اومد و رفت و آخر کارش رسید به دیپورت شدن و زندان و توبه و غیره. الان بعد از این ماجرا به نظر میرسه که رسیدیم به جایی که خواننده‌های مشهور و ناراضی رو میخوان بیارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای مسله. علی مسله، روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما بود. همینجا هم به پایان تیتر اول امروز میرسیم. تا شنبه همین ساعت و همینجا.
7: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
7: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
9: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
10: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
8: کسی که بر اساس یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی.
1: خیلی خیلی پیام داریم از مردم که تو حالا تو قشرهای مختلف دارن کار میکنن تو حوزه های مختلف. مثلا در مورد هپکو که خبرشو خوندی که الان کارگرها از روز دوشنبه تجمع کردن و اعتراض دارن، خب یک کارخونه خیلی مهمی هم هست، هم در ایران هم در خاورمیانه، یکی از بزرگترین کارخونه های تولید ماشینات سنگین هست، لیفترها، کامین تولید میکنه. الان مدت هاست که میگن اصلا مدیر نداره کارگراش میگن و نه خروجی داره نه ورودی داره و تکلیفشون روشن نیست و حقوق هم که نگرفتن و وضعیت بیمارشون هم که رد نشده. یعنی میگم یکی از سرنوشت در واقع کارخونه های مهم کشور این هست و ده ها شبیه اینو الان داریم و ما هاست در موردش گزارش تهیه میکنیم. در مورد فروشگاه زنجیره رفاه هم خیلی به ما پیام اومده، الان کارکنانش میگن که 3 ماه هستش که حقوقمون پرداخت نشده و همچنین حق بیمه‌مون 11 ماه هستش که رد نشده. یعنی کسانی که حق بیمه‌شون پرداخت نمیشه، در واقع دفترچه بیمه‌شون به درد نمیخوره و بعدش هم که بازنشستگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. یا در مورد فولاد مبارکه به ما گفتن که الان چند ماه هستش که از فروردین به ویژه حقوقشون علل حساب پرداخت شده، چند ماه هم هستش که حقوق پرداخت نشده. از کاد درمان سازمان تامین اجتماعی هشکرد به ما پیام دادن، گفتن که الان ما چند ماه بودش که معوقه هامون اضافه کاریامون پرداخت نشده و گفته بودن این ماه پرداخت میکنن. ما هم خوشحال و خندان که وقتی که برامون پرداخت کردن دیدیم که از هر کدوم از ما 25 میلیون تومان به عنوان مالیات کسر شده. یعنی همه اون معوقاتشون که جمع شده بود که به دردشون بخوره، دولت با افزایش مالیات ها اینو در واقع پول ازشون گرفته. همچنین در مورد تهران خیلی اوضاع پیچیده و بعدی هست. در مورد کارگرها در حوزه‌های مختلف تهران، رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران به ما گفتن که اصلا مدت از شهرداری تهران حقوقای معوقه ما را پرداخت نکرده. یا در مورد کارگران سازمان مدیریت پسماند به ما گفتن که دارن اخراج میشن همینجوری از کار و حقوقاشون هم عقب افتاده. یا همین الان که داشتم میومدم پیش تو، شرکت خودرو سرویس تهران 200 نفر از راننده‌هایی که سرویس در واقع خدمات سرویس میدادن اونا رو اخراج کرده و میگن هیچ جوابی هم به ما نمیدن که چرا ما اخراج شدیم. 200 نفر کم نیست، یعنی 200 نفر یعنی چند صد خانواده در واقع. یا در مورد نیروهای پیمانکاری شرکت مترو تهران هم وضعیتشون اصلا مشخص نیست. یعنی حوزه های رو نگاه میکنی همه وضعیت رو دارن.
2: کمبود دارو به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده. بیماران حتی برای پیدا کردن داروهای معمولی مثل داروی ساده سرماخوردگی با مشکل روبرو هستند. اما پیدا کردن دارو پایان ماجرا نیست. گرونی هم هزینه درمان رو برای خانواده ها بالا برده. قرار بود بیمه فشار این گرونی رو کاهش بده، اما آمارهای دولت نشون میده پرداختی بیماران افزایش یافته.
3: امروز رفتم داروخانه، این داروها رو گرفتم، شده 2,499,100 تومان، در صورتی که ماه قبل گرفتم 1,200,000 تومان.
2: به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، قیمت دارو از ابتدای سال به طور متوسط 103% افزایش یافته، یعنی بیش از 2 برابر شده و حتی با پوشش بیمه پرداختی بیماران هم 35% افزایش یافته. افزایش قیمت برای برخی اقلام دارویی به چند صد درصد رسیده. گزارش ها از افزایش 130% امپرازول داروی معده، رشد 308% کلاریترومایسین از آنتیبیوتیک ها رو نشون میده. قیمت دونیزیل داروی مورد استفاده در درمان آلزایمر 543% و تادالافیل 708% افزایش یافته. مسئولان وزارت بهداشت تغییر نرخ ارز واردات مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل رو از دلایل گرونی میدونن. استدلال اونها اینه که قیمت دارو باید هزینه تولید رو تأمین کنه تا کارخانه های داروسازی بتونن به کار ادامه بدن. در مقابل بیمه باید از بیمار حمایت کنه تا داروی موجود در بازار به دلیل قیمت از دسترس اون خارج نشه. اما انباشت بدهی بیمه ها یعنی پاشنه آشیل بازار دارو، ادامه پرداخت تعهدات شرکت های بیمه رو روز به روز سخت تر می کنه. به گفته محمد عبدزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مطالبات شرکت‌های داروسازی به 267 هزار میلیارد تومان رسیده. مطالباتی که به گفته عبدزاده عمده این بخش با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی ارتباط داره. مشکل فقط طلب‌های پرداخت شده نیست. بخش قابل توجهی از 1.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به دارو و مواد اولیه هم هنوز محقق نشده. نظام تأمین دارو در یک چرخه باطل گرفتار شده. تولید کننده برای جبران هزینه ها افزایش قیمت میخواد و دولت برای کاهش فشار بر بیمار به بیمه ها تکیه میکنه. اما بیمه ها در پرداخت بدهی ها مشکل دارن و پول فروش دارو به موقع به صنعت بر نمیگرده. تأخیر در تأمین ارز هم ادامه تولید رو دشوارتر میکنه. در این چرخه بیمار هم با خطر کمبود دارو روبروه و هم با هزینه‌ای که پرداختش دشوارتر شده. برای بیماری که روزانه مجبور داروهای مشخصی رو مصرف کنه، این مشکلات مالی نگرانیش رو برای رفتن به داروخونه و خرید دوباره داروها برای ماه بعد بیشتر میکنه.
4: من ماهانه چون دیابت دارم این قرص و این قرص رو باید مصرف کنم، دو تا این و یه دونه از این. من ماهانه قبلا تا 1800 1500 قبلا ترش بود، حالا نمیدونم این ماه چقدر شده.
2: بازار داروی ایران مثل تمام مسائل کشور کلاف سردرگمی شده که راهکارش خیلی وقت روی کاغذ مونده و نتیجه‌ای به غیر از به تعویق انداختن درمان و بازی با سلامت جامعه نداشته. بیماری که پشت پیشخون داروخانه ها به قیمت ها نگاه میکنه و نسخه ای که روی این پیشخون خالی پس داده میشه، سند بیپناهی مردمیه که پیش از بیماری زیر بار هزینه های زنده موندن به زانو در اومدن.
5: آمریکا امروز پس از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان میدهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک میکند. وزارت جنگ آمریکا در بیانیه گفته ایالات متحده و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام می‌کنند. یک مقام کاخ سفید گفته از امروز بغداد مسئول مهار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. رویترز در گزارشی نوشته خروج آمریکا همزمان با جنگ علیه جمهوری اسلامی می‌تواند به تقویت موقعیت تهران و گروه‌های نیابتی آن در عراق منجر شود. حضور نظامی آمریکا در عراق از اواخر اسفند 1381 با حمله به این کشور آغاز شد. سال 1403 دولت جو بایدن با عراق بر سر خروج تدریجی نیروها توافق کرد. توافقی که حالا توسط دولت ترامپ اجرا می شود. آمریکا پیشتر پایگاه عین الاسد را تخلیه کرده بود. پس از آن حضور نظامی آمریکا بیشتر در اقلیم کردستان متمرکز شد. اوج حضور نظامی آمریکا در عراق سال 1386 بود. تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به حدود 170 هزار نفر می رسید. برآورد می شود در طول بیش از دو دهه جنگ آمریکا در عراق حدود 4500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. اما تعداد این نیروها به تدریج کاهش یافت. آمریکا از ابتدای سال 2026 میلادی حدود 2500 نظامی در عراق داشت. به تدریج این تعداد به چند صد نفر کاهش پیدا کرد. همزمان با خروج آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنان حل نشده. دولت عراق وعده داده بود این گروه‌ها تا 8 مهر امسال خلع سلاح شوند، اما 5 گروه این ضرب العجل را رد کردند. به گفته کارشناسان این گروه‌ها ممکن است نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق پیدا کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسمی در بغداد به مناسبت پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا گفت عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد داشت. الزیدی گفته هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیروی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود. او افزوده این موضوع در قانون اساسی مقرر شده و مرجعیت دینی و مردم عراق خواستاران هستند. از زیدی تأکید کرده پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به معنای پایان مبارزه عراق با تروریسم نیست.
6: پنتاگون رسماً اعلام کرده که تمامی نیروهای خودش رو بعد از آخرین حضورشون در اقلیم کردستان خارج کردن، اگرچه که کماکان پرسنل خودشون برای نمایندگی‌های دیپلماتیک رو دارند، اگرچه که کماکان پاتریوت‌های دفاعی برای نمایندگی‌های دیپلماتیک خودشون در اقلیم کردستان و در بغداد رو دارند، با این حال نگرانی‌ها بیشتر متوجه دولت عراق با توجه به چیزی که صراحتاً مقامات کاخ سفید هم گفتن از این به بعد ارتش عراق باید مواجهه بکنه با مسئله داعش، ارتش عراق باید مواجهه بکنه با تهدیدهای گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. سوالی که الان در داخل عراق هم ایجاد شده خطاب به دولت این هستش که خب چطور رفتار خواهد کرد با گروه‌های مسلحی که قرار بود خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل همزمان باشه با خلع سلاح اونها. دولت هنوز رسما یعنی شروع نکرده خلع سلاح اونها و حصر سلاح به دولت رو، ضمن این که مداخله یا افزایش مداخله جمهوری اسلامی در عراق رو فراموش نکنیم. این یکی از عمده‌ترین نگرانی هاست و جالب این هستش که همین یک ساعت پیش مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، اولین جریان شیعی هستش که مشخصا هشدار داد نسبت به در واقع مداخله کشورهای همجوار، کشورهای همسایه که منظورش میتونیم بگیم جمهوری اسلامی هستش در امور عراق، گفتش که عواقب سنگینی میتونه به همراه داشته باشه. به هر حال در اقلیم کردستان هم نگرانی هایی وجود داره، اما دولت عراق و اقلیم کردستان کماکان تلاش میکنن این اطمینان رو بدن که امنیت پابرجاست و روابط خودشون رو کماکان از نظر دیپلماتیک با آمریکا ادامه خواهند.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

چهارشنبه 8 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. زمین سازی ترسناک جمهوری اسلامی برای کشتار و جنگ شهری یا بازتاب ناخودآگاه ترس و اضطراب یک حکومت استبدادی. پشت پرده پروپاگاندای سپاه درباره مخالفان مسلح و جنگ داخلی چه می‌گذرد و چه اهدافی دارند؟ چرا حکومت در حال تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات نظامی جنگ شهری است و اصلا مخاطب این پروپاگاندای نخنما و قدیمی کیست؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات، اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن.
1: خانم آقایان، گلاب بروتون، گلاب بروتون. علی آقا محمدی بود از معاونین اسبق وزارت اطلاعات که مورد حمایت شخص علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور 37 ساله. سالها از چهره‌های با نفوذ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود، در بخش اقتصادیش عمدتاً و همچنین مجمع تشخیص مصلحت دبیرخانه‌اش، و حدود دو دهه در بیت علی خامنه‌ای هم در حوزه اقتصادی و هم حوزه امنیتی فعالیت می‌کرد. در حوزه امنیتی عراق کار سپاه قدس هم دخالت داشت. به نحو حیرت آوری ویدیوشو دیدید، به نحو حیرت آوری در صدا و سیمای ایران ادعا میکنه، میگه که آره، گروه‌هایی که در امارات، آلبانی و اسرائیل صدا کشور رو نام میبره، شنیدید، آموزش دیده بودند، اکنون به صورت مسلح وارد ایران شدند. خب نادان، اگر شدن چرا بازداشتشون نمیکنید؟ اگر شما خبر دارید که گروه‌هایی هستن در امارات، نمیدونم اسرائیل، فلانجا آموزش دیدن و حالا مسلح وارد ایران شدن، خب چرا نمیگیریدشون؟ مگه نمیدونید کیا هستن، کجا اومدن دیگه؟ حتی دیدید که دارن میگه، خب چرا نگرفتید؟ همین پریروز بود، همین پریروز بود که در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی، جبهه پایداری خواستار تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات جنگ شهری شد. خانم آقایان، دلیران، ملی، شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، این حکومت با اینکه نیروی انتظامی داره، با اینکه نیروهای نوپو و یگان ویژه داره، با اینکه یگانهای امنیتی بسیج رو داره، با اینکه یگانهای ویژه سپاه برای جنگ شهری رو داره، به علاوه یگانهای ویژه سپاه برای برخورد با اعتراضات، تازه علاوه بر اینها یگانهای ویژه فاتحین رو هم ساخته از بعد از جنگ سوریه، تازه علاوه بر اینها از هشت و شعبی، حزب الله لبنان، فاطمیون، خورد تروریست های اطرافش هم استفاده میکنه خارجی ها. تازه علاوه بر همه اینها، خانم آقای، یگانه های تازه ای داره میسازه به اسم جان فدایان ولایت. این جان فدا واژه اصیل و جذابی که برای نیروهایی که به دست حکومت کشته شدن ساخته شد، اینا برداشتن دزدیدنش، جان فدایان ولایت ساخته و داره این نیروها رو آموزش میده. و بازم خانم آقای در ترس و هراس، بازم نگرانن، بازم میترسن. چه خبره؟ سه چهار تا گزینه کلاسیک میشه مطرح کرد. اینکه آقایون از حمله آمریکا میترسن، اینکه آقایون از انقلاب دوباره و اعتراضات خیابانی میترسن، آقایون از کودتا میترسن، چه میدونم، آقایون از خودشون میترسن. خانم آقایون، از سه دهه قبل حکومت ایران، شاید نگیم از سه دهه قبل، شاید بگیم از همه اولش، از 47 سال پیش، حکومت ایران در هر اعتراضی مدعی وجود نیروهای مسلح آموزش دیده میشد. هر سندی باشید تعدادش رو شنیدید. حتی کشتار رو گردن اونها میداخت، مخصوصا تو دو دهه اخیر. یعنی هزاران ویدیو منتشر میشد بعد از هر اعتراض، ده ها و صد ها ویدیو اوریجینال منتشر میشد که نشون میداد طرف با لباس سپاه، طرف با لباس ویژه دوپو، گارد ویژه ناجا، فراجه جدید، طرف با لباس بسیج، طرف با این همه ریش و قیافه حراستی داره کل با کل طرف میکشه، مردم میکشه. و بعد نمیومدن میگفتن که اینا مخالفین جمهوری اسلامی هن، یا گروه های تروریستی هن، یا عوامل آموزش دیده، یا نمیدونم موساد و اینا، کشته سازی کردن. یه واژه ابلهانه کشته سازی، یعنی اینکه آقای مردمی که پرپر میشدن میکشتشون رو میگفتن کشته سازی کردن. تو همین اعتراضات اخیر بابا ده ها جان فدا، ده ها فرزند کشور ما عکسش رو دیدیم منتشر شده که اینا سرم سند بیمارستان ببندشون بوده و تیر خلاص خورده اینجاشون، اینا که دیگه گوش مصنوعی دست ساختتش. یه عالمه ویدیو منتشر شد نشون میداد متظاهرین دارن فرار میکنن، طرف دنبالشون میرفت شلیک میکرد. باز اینا میگه کشته سازی، باز میگن عوامل استکبار، عوامل موساد، عوامل آمریکا. حالا با عربستان بد بودن، میگفتن عوامل کشور خرپول منطقه. خوب شدن میذارن گردن اسرائیل. اصلا ولی اصل موضوع یکی، از اعتراضات جنبش سبز سال 88 تا اعتراضات 96 98 انقلاب مهسا همیشه این ادعا رو تکرار کردن. هیچگاه مسند مدرکی ارائه نشد. توی اعتراضات 1180 جنبش سبز من یادم ندا آقا سلطان، زن زیبارویی که کشته شد در حضور مردم، مردم ضارب رو گرفتن، کارمند حراست وزارت کشور بود، با این حال باز اومدن گفتن که آره خبرنگار فلان چیچی رو نمیدونم نامزدش کشتنش. با وجود این در واقع سابقه سیاه، این بار تمام مرزها رو شکوندن. روزانه ده ها ویدیو جدید میسازن، ده ها متن توسط ماشین پروپاگاندا ایران که یه دار داره تکرار میکنه، مسلح کردن آشوب طلبان داخلی، عبارتی که تکرار میشه، این عبارتشو گفتم. داره آقا دشمن، دوباره این عبارت، دشمن داره مسلح میکنه و دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی. دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی. دهانتون رو باید سرب گرفت، جنگ داخلی رو تکرار میکنه. رئیس جمهورشو که میاد میگه قحطی، این بار دستگاه هم نیستون میگه آقا جنگ داخلی. هدف چیه خانم آقایون؟ هدف چیه؟ افکار عمومی رو برای چی آماده میکنن؟ دوباره میپرسم چه خبره؟ یه زمانی بود میومدن میگفتن آقا جنگ داخلی میشه، سوریه میشه، شبیه سوریه میشه، آدم میفهمید، میخواستن معترضان مردم رو بترسانند. خب یه زمانی موثرش واقع شد، خب آدم هدفش رو میفهمید، میخواستن مردم رو بترسانند. ولی الان دوباره چی میگردن؟ منطقا دوباره میگردن که اگر دوباره آدم ها رو کشتند، میگن که آقا ما که از قبل پیش بینی کرده بودیم نیروهای مسلح آموزش دیده در وسط آمریکا و اسرائیل و این اومدن توی یک کلاب هاوس، نیروهای حکومتی برنامه میذاره تو سخنشون مدام میدن تکرار میکنه که حالا هر روز در گوش و کنار کشور هزاران اسلحه پیدا میشه. آخه چی باید گفت در مورد آدم دروغگو؟ حکومتی که از حکمرانی فقط دروغ گفتن و اعدام کردن رو یاد گرفته. دوباره میپرسم چه خبره؟ پشت پرده این بازی سیاه، پشت پرده این بازی تکراری که میگم دهانشون صبح باید گرفت، بازی کلماتی که استفاده میکنن، بازی خشنتری هست. اینها نشون دادن، این دیگه حرف نیست، رتوریک نیست، نشون دادن برای اینکه روی قدرت بمونن همه کار میکنن. دیماه یادتون هست؟ دیماه کشتار دیماه یادتون هست؟ متأسفانه یه روی سکه است، روی دیگه سکه قدمتش مال تاریخه خانم آقایان، به قدمت تاریخ که آدم ها، مردم، شهروندان، جوامع تن نمیدن به زور. بالاخره اتفاقی میفته، مخصوصا که زورگویی، اینا زورگویی فقط سیاسی نیست، دیکتاتور نیستن که. همین الان میبینید دیگه، میگن آقا در مورد حجاب هم دوباره دارن بازداشت میزنن، قوه قضاییه دستور داده. یعنی فقط این نیست که بگن آقا کسی به کار ما نداشت کار نداشته باشه، ما مستبدیم در سیاست. نه آقا، دزدی هم میکنن، به اونم نیست، به لباس شما هم کار دارن، به موی سرتون هم کار دارن، به ماهواره دارید نداری کار دارن، به اون که تو خونتون چی میخواید چی کار میکنید، به همه چیزتون کار دارن، به همه چیزمون کار دارن. این قدمت تاریخ آقا ملتها جواب تحمل نمی کنند. این دروی سکه نتیجهش مشخصه، باز هم به قدمت تاریخ. چرا دارن این اشتباه من جرب المجرب حلت به ندامه؟ حضرت حافظ میگه من جرب، هر کس که تجربه شده این رو تجربه کنه گوارا باد بر اون ندامت و پشیمونی. چرا دارن تکرار میکنند؟ پاسخش رو در طول تاریخ به نظر من فقه شیعه، فقه جعفری باید بده، حوزه علمی قم و آخوندهای شیعه، چون بقیه نیروهاش هیچ کدوم نیروهای اصلی نیستن، بقیه شیعه چروریست و دزد و آدم کش و اینا هستن، ولی آخوندهای شیعه در طول تاریخ بعدن باید پاسخش رو بدن، پاسخ این سالهای سیاه رو که در روز روشن میکشتند و در روز روشن تهدید میکردند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای برزگر بذارید از شما شروع کنم. سوال اول کوتاه لطفا دو سه دقیقه بگید، بعد وارد جزئیات میشیم. شما فکر می‌کنید هدف چیه؟ چرا هی میگن آقا یه ده مسلح وارد شدن، جنگ شهری، جنگ داخلی، چیکار می‌خوان بکنن؟ بازی چیه به نظرتون؟
2: بله، با سلام شما آقای مهدوی آزاد، آقای رحیم‌پور عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، در واقع تلاش برای بقاست و هر زمان که جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر می‌کنه، به ویژه از سوی مردم، تهدیداتش افزایش پیدا میکنه و تلاش میکنه که در واقع زمین سازی بکنه برای اینکه خب بیان این که حتی از سوی کسانی که تا این حد وقیح هستن و در نهایت بیشرمی کودک و زن و جوان و پیر رو میکشن و انکار میکنن و حاشا میکنن، ولی برای اونها هم به هر حال حتی دشوار هست که بخوان صحبت از این بکنن که مردم غیر مسلحی رو که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن میان خواسته و مطالبه خودشون رو مطرح میکنن، حالا هرچی میخواد باشه، از جمله این که این حکومت رو نمیخوان و خواستار یک حکومت دیگر هستن. خب نمیتونن بگن که ما به شهروندان بیگناه غیر مسلح، زن و فرزند و کودک و پیر و جوان آتش میگشاییم و اونها رو میکشیم. ناگزیر هستن که برای اون بستری ایجاد بکنن، بگن که اینها در واقع گروه های مسلحی هستن، دست به خشونت میزنن، مردم رو میکشن، اموال عمومی رو تخریب میکنن. و این سناریویی است که سالهای و سالها تکرار شده، اگرچه دیگه در افکار عمومی در داخل ایران و در خارج از ایران خریداری نداره این صحبت ها، اما همچنان اون رو مطرح میکنن و این بارها و بارها از سوی خود مقام های درون حکومت هم مطرح شده. از حرفای سردار نجات در نظر بگیرید شما تا حرفهای مثلا کسی مثل آقای شکوری راد که همین صحبتها رو مطرح کرد، یا فایل‌های لو رفته از صحبتها و جلسات خصوصی اونها، یا صحبتها و اظهارات متهم در واقع بازداشت شدگان بیگناهی که به همین دلیل، یعنی به اتهامات دروغ مثلا کشتن شهروندان یا تخریب اموال عمومی، بعداً به دار آویخته شدن و در صحبت‌های اونها کاملا مشخص بود که چنین چیزی وجود نداره، مردم اساسا چنین اقداماتی رو انجام ندادن و اگر هم انجام گرفته نیروهای مشکوکی بودن که در درجه اول منتسب و وابسته به خود حکومت بودن و با در واقع برنامه از پیش تعیین شده برای فراهم کردن زمینه سرکوب‌های خونین در واقع وارد عمل شدن. این یک بخش بزرگ ماجرا هست. بخش دیگری از این مانورهای تبلیغاتی که شما اشاره کردید، صحبتهایی که مثلا محسنی اژه‌ای مطرح کرده، رادان مطرح کرده، همین نمایندگان به اصطلاح مجلس شورای اسلامی مطرح میکنند یا کسان دیگر، این هستش که در این شرایط ضعف و شکستی که از همه طرف بر جمهوری اسلامی آوار شده و البته با هزینه مردم بینوا، به نیروهای خودشون هم در واقع روحیه دادن، این روحیه از دست رفته اونها رو که در جریان جنگ دیدیم چگونه مورد حمله قرار می گرفتن، با این برنامه ها مثل کارناوال های تجمعات شبانه مسلح کردنشون یا به اصطلاح رزمایش، همه کلمات رو واقعا بی‌معنا کردن، من نمیدونه هر کلمه‌ای که میخواد بگه باید یک پرانتز باز بکنه، ولی به هر حال با این رزمایش ها مانورهایی که انجام میدن بیشتر تلاشی است برای بازسازی روحیه این دو، در واقع در دو وجه ایجابی و سلبی، یکی ترساندن مردم، زمین سازی برای کشتار، و یکی هم تقویت روحیه و بازسازی روحیه از دست رفته یک نیرو و حکومت شکست خورده.
1: متشکرم. میدونید آقای ورزگر، اینا من دیروز یا پیروز بود محسنی اژه‌ای گفتش که برای اجبار کردن حجاب و طرح جدید شما از همین آدمهایی که شبها در میدان هستن استفاده کنید. داشتم فکر میکردم اینا یه تعداد آدم دارن، این آدم ها صحبات و دستگاه امنیتی و نمیدونم مجمع تشخیص و ستاد ائمه جمعه و اینجور خودزبانات کار میکنن، کار که نمیکنن، میچرخن و پول میگیرن، بعد زورا یا شبا بودو بودو باید میرن دون میدونا، جمعه هم باید برن نماز جمعه، بعد واسه طرح حجاب بعد از اینا استفاده کردن، حالا دوباره دارن اینا رو متشکل هم میکنن دوباره واسه نهاد سرکوب. به نظر میاد که میدونید به واقع تحت فشار هستن نیروهای بدنی، نیروهاشون خیلی تحت فشارن. و حالا از اون خواهم پرسید که چرا هی دارن دوباره سازماندهی جدید میکنن. آقای رحیم پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همین سوالی که از آقای برزگر پرسیدم از شما میپرسم، شما چطور میبینید کلیت داستان رو؟ چرا دوباره این بادکنک رو باد کردن؟ و عمدتاً اگر خاطرتون باشه در اعتراضات همیشه وسط اعتراضات یا بعد اعتراضات این ادعا رو مطرح میکردن که آره عوامل آموزش دیده، نمیدونم عوامل سازمان مجاهدین خلق، عوامل موساد، عوامل خلق‌پور منطقه، این اومدن این دفعه قبل از اینکه اتفاقی بیفته دارن همچین چیزو مطرح میکنن. چرا؟ برنامه‌شون چیه؟ هدف چیه؟
3: درود بر شما ای مهدوی آزاد، خدمت های برزگر بزرگوار، همینطور بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. این بار کاری که داره میکنه حکومت این هست که پیش از این که اعتراضی رخ بده، حالا چه به عنوان اعتراض اقتصادی چه به عنوان اعتراض سیاسی، این اعتراض ها رو پیش از اتفاق رخ دادن، یعنی پیش از رخ دادن اتفاق، به یک مسئله امنیتی تبدیل میکنه. از الان داره مسئله رو توضیح میده امنیتی. مثلا اگر مردم بیان تو خیابون بگن که آقا چون اقتصاد خرابه مثلا ما حکومت رو نمیخوایم، چون سیاست خارجی خرابه ما این حکومت رو نمیخوایم، چون فلان مسئله خرابه حکومت رو نمیخوایم، اون وقت خب حکومت میره سراغ این که در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و برنامه‌های اقتصادیش، کار اقتصادیش توضیح بده، مشروع در مورد مشروعیت از دست رفتش یا مشروعیت خدشه دار شدهش حرف بزنه، مجبور میشه با مردم صحبت بکنه و این موضوعات رو توضیح بده. اما وقتی که از همون ابتدا مسئله، یعنی اصلا پیش از رخ دادن ماجرا، مسئله امنیتی باشه، مسئله دشمن خارجی مطرح باشه، اون وقت دیگه موضوع کاملا فراتر رفته. از همون لحظه اول سرکوب رو برای خودش مشروع میدونه، کشتن رو برای خودش مشروع میدونه، چون پیش از اون گفته که آقا این خارجی ها اومدن برنامه ریزی کردن، بعد نیروهایی رو مسلح کردن و به داخل اعزام کردن. شما در مقدمه خودتون گفتید که خب اینا رو چرا نمیگیرید اگر میدونید که این هسته های مسلح وارد کشور شدن تا در بزنگاه هایی مثلا یه کار خشونت طلبانی انجام بدن، چرا از الان بازداشتشون نمی کنید؟ من خدمت شما عرض میکنم که اینا اولا که اطلاعی از این همچین حرفی نداره، اینا ادعاهایی هست بابت اینکه اون اعتراض های احتمالی مردم رو با انگ امنیتی بودن، با انگ اتصال به دشمن خارجی بتونن سرکوب شدید بکنن. اما اگر میدونستند، اطلاعات داشتن که اینا چه کسانی هستن، کی وارد کشور شدن، کدوم امکانات رو دارن، کدوم اسلحه هارم دارن، حتی اگر اینها رو میدونستند الان اقدام به این کار نمی کردن، به دلیل اینکه اجازه میدن اگر مثلا اعتراضی شکل گرفت اینها بیان و عمل کن اقدام بکنن و مثلا اون چیزی که اینا پیش بینی می کردن رو محقق بکنن. یعنی اصلا دو طرف ماجرا رو اینطوری در نظر می گیرن. از یک طرف چنین ادعایی میکنن تا اعتراض های مسالمت آمیز مردم رو خدشه دار بکنن، انگ بزنن، از طرف دیگه اگر از این هسته های مثلا مسلح وجود داشته باشه دست بهشون نمیزنن تا در لحظه نیاز روش تبلیغات رسانه‌ای بدن، پروپاگاندا بکنن که دیدید این نیروهای مسلح اومدن. و
1: مثل اینکه آقای رحیم‌پور رو داریم از دست میدیم، فکر کنم که از دست دادیم، برای تصویرشون فریز شد و رفت به شکل عجیب و غریب، همیشون ثابت ماند. و آقای برزگر، امیدوارم شما صدای من رو بشنوید. البته حرفای آقای رحیم‌پور فکر کنم تقریبا تمام شده بود و منعقد شده بود، ولی برمیگردن دوباره خدمتشون خواهیم بود. آقای برزگر، من تو مقدمه یه توضیحی دادم، یادتون هست، گفتم که بابا اینا یه عالم نیروی ویژه دارن، یعنی از پلیس امداد شما بگیرید تا بیاد یگانهای نوپو، نیروی ویژه پشتیبان ولایت، نیروی ویژه پادوحشت، نمیدونم بعد بیاد خدمت شما عرض بکنم که یگان ویژه، همینجوری بیاد بالا تا میرسید یگانهای فاتحین، میرسید بعد تخصصی ترش یگانهای صابرین، که یگانه صابرین بود من دیدم، یعنی تو بخش از این اعتراضات فاتحین نبود، صابرین بود، یگانه نیرو زمینی سپاه بود و یه عالم نیروهای تلفیقی که شما میبینید از ترکیب نمیدونم آدم های هیئت های مذهبی و بسیج و سپاه و ناجا و دستگاه اطلاعاتی و یه چیز ساختن، یه چیز عجیب و غریبیه. باز دارن یه نیروی جدید میسازن و این به قول خودشون جان فداها رو، این نیروهای طرفدار حکومت رو، اینا رو دارن متشکل میکنن و بهشون آموزش دارن. چرا دارن یه نیروی جدید میسازن؟ نیرو کم دارن واقعا؟
2: خب ببینید، شما باید از دو زاویه به در واقع به این موضوع نگاه بکنید. یکی این که در واقع نیروهای سرکوب تحلیل میرن، تضعیف میشن تحت شرایط جنگی که قرار گرفتن، آسیب هایی که به اونها وارد شد، بسیاری از مراکز اونها در همین جنگ 40 روزه هدف قرار گرفتن، اینها به هر حال تلفاتی رو متحمل شدن. اما از اون طرف هم نکته مهمتر هست که در واقع ما به تجربه تاریخی دیدیم در هر آنچه که جلوتر اومدیم از سالهای اول انقلاب، دهه اول، دهه دوم تا امروز، هم میزان در واقع اعتراضات هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به شکلی در واقع بی سابقه افزایش پیدا کرده. در همین اعتراضات دی ماه گذشته مردمان صدها شهر به خیابان آمدن، در ابعاد میلیونی در واقع به این اعتراضات رخ داد. این رو در واقع همه ویدیوهایی که هست نشون میده. بسیاری از شهرهایی بود که شاید نامش رو خیلی از هموطنان ما اساسا نشنیده بودند، اما در جریان اعتراضات بود که نام این شهرها مطرح شد. خب طبیعتا برخورد با جمعیت مستلزم سازماندهی مجدد نیروهایی است که هم متحمل ضربه شدن، هم از نظر روحی روانی و باورهاشون در واقع متزلزل شدن. جمهوری اسلامی ناگزیر هست که مدام این دستگاه سرکوب رو بازسازی بکنه. در حکومتی که در واقع هیچ کاری درست انجام نمیشه، حرف اول و آخر رو ناکارآمدی و بی‌لیاقتی میزنه، ظاهرا فقط تنها جایی که درست تونسته از نگاه حکومت کار بکنه متاسفانه همین دستگاه سرکوب و سانسور و حزب و کشت و کشتار و زندان و اعدام بوده و بس. خب طبیعتا این نیرو به هر آنچه که در واقع این انرژی رو مصرف میکنه نیازمند این هست که مجددا بازسازی بشه، کما اینکه بخش بزرگی از سرمایه این مملکت هم در تمام این سالها صرف این نیروی سرکوب شده. جمهوری اسلامی تصورش این هستش به نوعی میتونه در مقابل تهدیدهای خارجی مقابله بکنه. اگر نیروی زمینی وارد نشه، تصورشون این هست که مثلا با بمبارانهای هوایی یا موشکها حکومت ساقط نخواهد شد، بقا خودش

0: تنها جایی که امکان چنین مانور و روی کردی رو نداره در مقابل مردمی هست که نشون دادن از بنیان با جمهوری اسلامی و مؤلفه های سازنده اون در هر حوزه ای مخالف هستن. بنابراین بخش بزرگ از سرمایه
1: یه سال برزگرد اسمید یه سال همینجا ازتون بپرسم ببخشید حرفتون رو قطع میکنم بعد حتما ادامه بده هرچی بخواید بگید. ببینید جواد موقعی یادتون هست توی مستندی که با عباس عراقچی داشت با وزیر خارجه به اصطلاح وزیر خارجه صحبت میکرد، اون تو میگه که جواد موقعی ها مستندساز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه داره میگه، میگه که آره در اعتراضات 1401 یه سری از شهرها سقوط کرد و اصلا دولت کنترلش از دست داد، از اون مشهد اشاره میکنه. اونجا میگه، میگه بررسی من نشون میده مشهد 5 ساعت سقوط کرده که ترامپ هم تقریبا هم چیزی رو گفته بود. اینو شما یه گوشه داشته باشید که فکت دوم، اتفاق دوم موقعی است که در جریان جنگ آخر اسرائیل شروع کرد این نیروها گشت بازرسی های بسیج رو زدن و شروع کردن یه سری پایگاه اینا رو زدن. یادتون هست یه سری ویدیو شروع شده بود که اصلا دیگه خیلی بامزه شده بود، در میرفتن جیغ میزدن فرار میکردن، اصلا خیلی مسخره شده بود و بعدا گفته شد همون مقطع تو تکوتو گفته میشد که به غیر از یه تعداد نیروهای ایدئولوژیک بعدش فکر کردن رفتن. واقعیت هم این هستش که اونایی که واسه یه دونه چه میدونم وام و یه دونه کولر رو نمیخوام بگم، ولی اونایی که ایدئولوژیک نیستن ولی اینکه حامی حکومت اینا حاضر نیستن کشته بشن. حالا این که از این نیروها بخواد استفاده کنه واسه سرکوب، این که بخواد اینها رو متشکل کنه، فکر نمیکنه که اگه یه همچه اتفاقی بیافته دو اسرائیل بخواد دو تا موشک بزنه و همشو ول میکنه میرن، همون ماجرای مشهد میشه که جواد موقعی میگفت؟
0: بله حتما همینطور هست. در واقع همون دیدن همون صحنه هاست که باعث میشه که علارغم همه این لایه های متعدد سرکوبی که ساخته شده در این سالها، هنوز هم به دنبال سازماندهی و تشکیل و تسلیح همین گروه ها باشن، از جمله متاسفانه کودکان که به عنوان در واقع بسیجی بیارن اونها رو به اسلحه دستشون بدن، مدارس رو رسما تبدیل بکنن به پادگان های نظامی. میبینید که یا مدام در مدرسه ها آموزش نظامی داره داده میشه یا مانورهای نظامی برگزار میشه یا مقامهای نظامی میرن در مدارس سخنرانی میکنن. عملا مدارس رو تبدیل کردن به یک پایگاه نظامی، دقیقا به دلیل ضعفی است که در جنب بخشهای دیگر دستگاه سرکوب خودشون به خوبی از وجودش آگاه هستند. ضمن اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در طول تاریخ خودش نشون داده که در بیرحمی و قساوت واقعا در صدر حکومت‌هایی شاید قرار بگیره که بر این سرزمین حکم راندند. شما به مشهد اشاره کردید، سقوطش، یاد موضوع دیگری افتادم که بی ارتباط با این بحث نیست، حکومتی که حتی در زمانی که اعتراضات نبود یک حکومت شیعی در حرم امام هشتم خودشون میرن بمبگذاری میکنن، اونجا انفجار ایجاد میکنن و این که این رو بیاندازن به گردن یک نیروی سیاسی، بخوان در واقع با اون نیروی سیاسی یا با جریان دیگری تسویه حساب بکنن و سرکوب بکنن و از این موارد فراوان و متعدد دیده شده. خب چون این حکومتی آیا در جریان اعتراضات دست به کشتار مردم نمیزنه؟ به چنین شیوه هایی به انواع در واقع به قول خودشون خودآها متوسل نمیشه که گروهی مسلح رو بفرسته میان مردم برای اینکه زمین سازی بکنه که مردم بیتفاع کشور رو بکشه. این نمونه های تاریخی فراوان هست و چه بسا که بخشی از این نیروها هم با همین هدف دارن الان سازماندهی میشن متاسفانه.
1: بخش بزرگی از چیزی که شما گفته دیگه اینا تحلیل نیستش، بهتر از من میدونید، اینا فکته. یعنی مثلا در مورد سازماندهی نیروهای میفرستن داخل جبهه، دیگه رئیس جمهور اسبق ایران آقای احمدی نژاد توضیح داده همچین چیزی هم گفته. منظورم این هستش که مخاطبا خواستم بگم شما که میدونید که بخشی از اینا دیگه الان فکت مقامات حکومتی تایید کردن. آقای رئیس پور دوباره خوش برگشتید، اینترنت شما یه ذره کیفیتش خوب نیست که دوبار فریز شد تصویر شما. همین سوالی که از آقای برزگر پرسیدم از شما میپرسم، چرا اینا که یه عالمه سازمان و گروه دارن، توضیح دارم از یگانهای صابرین شما بگید تا یگانهای فاتحین، از نمیدونم نوپو گارد ویژه و پلیس امداد شما بگید تا بسیج، چرا اینا دوباره دارن یه گروه جدید میسازن و جانفداها رو نمیدونم دارن متشکل میکنن؟ حسین طایب سخنرانیش گفت و آموزش رو میدن و بعد این نیروهای در واقع غیر حرفه‌ای که خیلی شاید ایدئولوژیک هم نباشن، یه آموزش میخوان به دستش تفنگ بده، اینا وای میستن پای حکومت در لحظه صفر، صفر احتمالی؟
2: به بابت قطع ارتباط هم و اختلالی که وجود داشت خیلی عذرخواهی میکنم از شما و بینندگان محترم.

0: پاسخ این پرسش شما در تشکیل گروه های موازی قبلیه. گروه های موازی قبلی رو برای چی تشکیل داده بودند؟ چرا شکل می دادن؟ نهادهای اطلاعاتی موازی رو برای چی تشکیل می دادن؟ یگان های موازی و هم ارز رو برای چی تشکیل می دادن؟ به دلیل اینکه هر یگانی دچار شکاف میشه، هر یگانی که تشکیل می دادن دچار فاصله و گسست با منبع خودش یعنی حکومت میشد. هنوز هم همینطوریه، یعنی در شرایط فعلی همینجوریه. اعتمادی در اصل به نیروی انتظامیش نداره، حتی اعتماد به نیروی اطلاعاتیش نداره، اعتماد به نیروی نظامی در میدانش نداره. کاری که میکنه اینه که این نیروها رو سعی میکنه از طریق نیروهای دیگه پوشش بده. انقدر نیروهای حرفه ایش رو دچار سرخوردگی کرده و در آینده نزدیک به سبب بحران‌های اقتصادی، به سبب کمبود بودجه، از تأمین هزینه‌های اونها در واقع ناکام خواهد موند و عاجز خواهد موند، که از الان داره پیش بینی میکنه که اگر قرار باشه ریزشی در درون نیروهای حرفه‌ای نظامی، امنیتی و انتظامی شکل بگیره، اون ریزش رو از طریق رویش جریان‌های جدید مردمی پوشش بدم، کاور کنم، در واقع اون رو جبران بکنم. این که میره به سمت مردم، در واقع به سمت گروه‌های جدید مثلا مردمی، در واقع میخواد اون شکاف احتمالی و گسست احتمالی رو پوشش بده. از طرف دیگه اگر قرار باشه اعتراضی در داخل کشور رخ بده، مردمی بیان در خیابونها بر علیه حکومت شعار بدن، این بار میخواد جنگ مردم علیه مردم رو ایجاد بکنه. از ایرانی میخواد ایرانی کش درست بکنه. هیچ ظلمی در حق ایرانی ها بیشتر از این نیست که هموطنان خودشون رو بکشن یا توسط هموطنان خودشون کشته بشن. این شرایط میتونه سبار روانی سرکوب رو به شدت افزایش بده، زمانی که این مردمی که با همدیگه در زندگی عادی در کوچه و خیابون معاشرت میکنن قرار باشه در مقابل هم قرار بگیرن. این بار نه حتی نیروی نظامی شبه نظامی خارجی مثل حشر شعبی و فاطمیون و زینبیون، نه حتی نیروی نظامی حرفه‌ای داخلی مثل سپاه پاسداران و صابرین و وزارت اطلاعات و اینجور چیزها، بلکه مردمی که در کنار هم زندگی میکنند رو به جان هم میندازه، به جان مردم دیگه میندازه، تا از طریق این خون و خون ریزی و ایرانی کشی بتونه حکومت خودش رو بر این سرزمین ادامه بده. این دوتا دلیل رو من فکر میکنم که خیلی مهمتر از ما بقیه موضوعات هست.
1: یه چیزی گفتید خیلی تلخه ولی واقعیت روشن و مسلمیه. نمیدونم واقعا چی بگم. برادر کشی ایرانی ها رو به جان هم بندازن، نمیدونم واقعا چجوری بگم. چه کردیم ما ملت که باید چنین هزینه‌ای بدیم، چنین واقعا چی میگن عذابی بر ما نازل بشه. یه سوال در ادامه سوال قبلی آقای رحیم‌پور، به دکتر جالب اشاره کردید، گفتید که مثلا اینا نگرانن که اگر یه بخشی از نیروها رو از دست دادن یا مثلا حقوق نتونستن بدن، نیروها نیومدن حمایت بکنن، حاضر نشدن، اینا بتونن نیروهای دیگه ای داشته باشن. زبان چیزش این سادش این میشه. همین امروز بحث استعفای مثلا معلمی رو داشتیم که بعد تکذیب کردن، یادتون باشه زمانی که استعفای راننده اتوبوس ها رو داشتیم، اعتراضات و اعتصاب راننده اتوبوس ها رو داشتیم، یا بحث اعتصاب حوزه صنعت نفت بود، همین بحث مطرح میشد. آیا میتونن اونقدر نیرو تربیت کنن که مثلا اگر یک بخش خدمات عمومی وارد اعتصاب جدی شد، مثل اعتصاب صنعت نفت که سال 57 داشتیم و از عوامل جدی پیروز 57 بود، وارد یک بخش بزرگ خدماتی وارد اعتصاب شد، بتونن جای همون نیروها بگذارن، میتونن همچی تعدادی درست کنن؟
0: نه، این همه نیرو رو نمیتونن تربیت بکنن. اما برای شکستن اون حرکت اجتماعی مدنی و اعتراضی میتونن وضعیتی رو ایجاد بکنن که سرخوردگی شکل بگیره، یعنی به صورت رسانه‌ای و تبلیغاتی نشون بدن که عده‌ای هستن که فرض کنید که مثلا اتوبوس رانندگان اتوبوس یا رانندگان کسان که در حمل و نقل جاده‌ای هستن، اینا دست به اعتصاب زدن، تعداد زیادی دست به اعتصاب زدن، حالا اینا میان باید جایگزین کنن. ندارن، به تعداد اون کسانی که دست از کار کشیدن نیرو ندارن، اما به تعدادی که در رسانه بتونن تبلیغات ایجاد بکنن تا کسانی که اعتصاب کردن دچار سرخوردگی بشن رو حتما تربیت میکنن، در این حد حتما تربیت میکنن. یعنی یه تعدادی رو میارن نشون میدن که رفتن مثلا پشت فرمان تریلی نشسته، یه پشت فرمون اتوبوس نشسته، نمیدونم پشت شیرفلکه گاز و لوله وایساده داره کار میکنه. اینطوری نشون میده، اینطوری سعی میکنن کسی که اعتصاب کرده، کسی که اعتراض کرده رو با یک سرخوردگی مواجه کنن. در این حد نیرو میتونن تربیت بکنن، ولی اگر بخوان آمار بدن که این آمارهای عجیب و غریب رو ایجاد میکنن همیشه.
1: آقای برزگر شما چی فکر میکنید؟ این سوال کوتاه جواب بده چون سوال اصلیم چیز دیگه ایست. شما فکر میکنید میتونه تنظیم بکنید؟ یه زمانی یکی از اینا اسمش یادم نمیاد، محافظم بهتر از اینا بود، ولی اسمش یادم رفته، 7-8 سال پیش ادعا کرد، گفتش که ما اونقدر بازنشستی نیروهای مسلح داریم که اگر تمام کارکنان صنعت نفت ایران رو حساب کنن ما میتونیم بزنیم جای اونا، صرف نظر از اینکه درستی یا غلطه و این بازنشستگان ایران مسلح چون خیلیشون دشمن اینا هستن، همکاری میکنن باشون یا نه، آیا میتونن حجمی از نیروهای طرفدارشون رو سازماندهی کنند که لازمشون هم نداشته باشن، یعنی طرف جز نیروهای امنیتی نباشه، و اگر اتصال بزرگی رخ داد، اتفاق بزرگی رخ داد، بتونن اینا رو جای نشین کنن؟
2: خیر نمیتونم. ببینید در بخشی از اون در واقع اتصابات بزرگی که مد نظر شماست، اساسا اینها خب نیاز به تخصص داره، یعنی حضور فرد به تنهایی که مشکلشون رو حل نمیکنه و این افراد فاقد اون تخصصهای لازم هستن که به ویژه در حوزه‌های مثل صنعت نفت و گاز اینها. ما اگه خاطرتون باشه البته مثلا در جریان اعتصاب کامیونداران که رخ داد و به هر حال بسیار هم مؤثر بود، خب سپاه پاسداران تمام توان خودش رو بسیج کرد، از امکانات نیروی زمینی سپاه و بخش لوجستیک خودش استفاده کرد که اون خلأ رو در حمل و نقل جاده‌ای تا حدی برطرف بکنه. اما این اقدامات کوتاه مدت هستند، یعنی در نهایت اولا نیروی کافی ندارن از نظر کمی، از نظر کیفی و تخصصی هم این فاقد این نیرو هستن، و جاهای دیگه هم که نیرویی دارن در واقع اونها در درجه اول باید برای بقای همون نهاد و همون سازمان فعالیت بکنن. اگر قرار باشه در حوزه های دیگری مشغول کار باشن که همون نهادهای تخصصی خودشون هم از کار میافتن، ضمن این که فشار عمومی هم که بر همه وارد شده به ویژه از نظر اقتصادی انگیزه دیگه باقی نگذاشته برای این مردم.
1: متشکرم. آقای برزگر مخاطب این پروپاگاندا کیه؟ یعنی ببین اینا موقعی که میگن نیروهای مسلح وارد شدن در امارات آموزش دیدن، در اسرائیل آموزش دیدن، من و شما که فکر نمی‌کنم باور کنیم این 10% ایرانیان خارج از کشورم به از اون 4 تا نیروهای خودیشون که وسط برخوردنم که فکر نمی‌کنم باور کنم، طبقه متوسط شهری در ببین بخش عظیمی از جامعه رو هر کدوم منو فکر می‌کنم تک و توک طبیعتاً استثناء هست، ولی کلیت جامعه حتی مذهبی‌هاشون باور نمی‌کنن. مخاطب کی هست؟
2: مخاطب همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم آقای مهدوی آزاد، به گمان من مخاطب خود همین نیروهایی هستند، همین حد اقلی که توانستند بسیجشون بکنند، همینطور هم کاهش رفته، شما نگاه بکنید، یعنی کاهش پیدا کرده، آب رفته، شما نگاه بکنید همین تجمعاتی که 200 و اندی شب هست داره برگزار میشه، الان فیلم هایی که ازشون منتشر میشه واقعا خوب میبینید چه جمعیت محدودیه، یا به اصطلاح رزمایشی که برگزار کردن که پزشکیان و شماری از فرماندهان، یعنی سرکوبگرترین فرماندهان سپاه تهران در اونجا حضور داشتن، خب مشخص بود دیگه از آشفتگی، بی‌نظمی، تعداد، از هر نظر که نگاه بکنید این نیرو نیروی کارآمدی نیستش. اما جمهوری اسلامی در شرایطی که از همه طرف تحت فشار هست، از نظر سیاست خارجی، از نظر نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره و فشارهای اقتصادی و نارضایتی بسیار بسیار عمیق و غیر قابل جبرانی که در بین مردم به شکل گرفته، به نوعی در واقع باید اون هستی، یعنی یک هستی رو در گرداگرد خودش حفظ میکنه، که این فقط با در واقع پخش پول و دادن کالا و امتیاز و اینها نیست، اونها نیاز به بازسازی روحی و روانی دارن. این نوع اقدامات، این نوع تجمعها، این نوع اظهار نظرها در واقع عموما به این با این هدف صورت میگیره. مثل مثلا فرض کنید نامه‌ای که سپاه پاسداران مینویسه خطاب به مردم آمریکا، یک نامه موسیقی. خب آیا واقعا کسی تصور میکنه که در آمریکا اساسا وقتی به این نامه گذاشته بشه؟ نه، این نامه رو میان در همین تجمعات، در همین بحثا که ببینید چه جور مثلا سپاه پاسداران با مردم آمریکا چگونه صحبت کرده، چه نکاتی رو برای اونها مطرح کرده در بسیاری از مسائلی که در واقع اساسا جمهوری اسلامی اینه. یعنی اون مکانیسم منبر که حالا در امروزه بیشتر تبدیل شده به مداحی ها، در واقع بسیاری از مسائل رو سعی میکنن با رجزخوانی، با صحبت، با حرف و حرف و حرف در واقع بخوان حل بکنن، برای اینکه با این امید که امروز هم بگذره تا ببینیم فردا چه خواهد شد، اون سیاست معروف از این ستون به اون ستون، فرج جمهوری اسلامی. بنابراین مخاطب اینها در درجه اول به نظر من خود نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی.
1: خب مخاطب اون نامه‌ای که به سپاه نوشته چه ورزی کردید؟ اشاره خیلی جالبی کردید. مخاطب اون نامه کی بود؟ خیلی کوتاه.
2: به نظر من همونطور که عرض کردم اون نامه واقعا کاربرد صرفا داخلی داره. دیروز هم عرض کردم که واقعا عمر و اعتبار اون نامه از مدت زمانی که صرف نوشته شدن شده هم کمتر هست. همونطور که میبینیم همون دیروز اومد یکی دو ساعتی و بعد هم فراموش شد رفت. یعنی مثل البته همون نامه هایی که علی خامنه ای به همین سبک و سیاق مینوشت، اینها واقعا نامه هایی هست، یعنی اقداماتی هستن که برای دیگران به اصطلاح نان ندارن. اون مسئله معروف چاکن، برای کسی نان آبی نداره این چایی که اینها میکنن، ولی برای عده خب نانی داره دیگه، از همین طریق در معاش میکنن. نوعی ایجاد اشتغال برای وفاداران به جمهوری اسلامی، واقعا بیشتر از اون نیست.
1: متشکرم. آره پس شما چی فکر میکنید؟ مخاطب مثلا این تبلیغات، این پروپاگاندا کیه؟ به نامه سپاه آقای برزگر اشاره کرد، موضوع خیلی جالبه، دیروز هم راجع به این بحث کردیم. مثلا همون نامه سپاه واقعا مخاطبش کیه؟ تو آمریکا، داخل اینا من قول میدم هیچکی نتونسته 18 سفر بخونه. کی هست مخاطبشون؟
0: اصلا یکی باید بپرسه که شما میخواین نامه بنویسین چرا 18 صفحه مینویسین؟ ماهی یه دونه نامه بنویسین 18 ماه بنویسین و چی یه جا 18 صفحه بنویسین؟
1: حیرت آور اینه که سخنگوی سپاه مصاحبه کرد و به رویترز گفته بود که ما نامه همون 25 صفحه است، ولی نامه 18 صفحه است. حالا یا 7 صفحه اش حذف کردن یا خودش هم نخونده، یه چیز شنیده الکی گفته، ولی خیلی جالبه اون میگه 25 صفحه است، 18 صفحه باشه.
0: نخونده. این نکته که آقای برزگر گفتن خیلی اهمیت داره، مسئله نیروهای سرکوب. ببین وقتی توی گوششون داری میخونی که دشمن داره یه تعداد آدم رو مسلح میکنه، تو گوششون میخونی که یه تعداد مسلح وارد کشور شدن تا مثلا امنیت کشور رو به هم بریزن، این نیروی سرکوب داره با یک ذهنیتی آماده میشه. در اون ذهنیت قرار نیست با نمیفهمه که با مردم معترض میخواد مقابله کنه. اون میره که با یه دشمن بجنگه، اون میره با یه خارجی بجنگه. این به خاطر این در واقع کارکردش اینه که اگر اون نیروی سرکوب به توان روحی خودش رو از دست داد، انگیزه خودش رو از دست داد، دچار عذاب وجدان شد در کشتن مردم، بتونه خودش رو توجیه بکنه که من دشمنان رو کشتم، من گروه های مسلح خارجی رو کشتم. اون کاری که با نیروی داخل، با نیروی
1: میشه. هنوز وقت زیادی نداریم آقای رایپورتی، دو دقیقه تا من سوال نکته خیلی مهمیه. ببین توی همون ماجرای سرکوب اعتراض قبلی، تو اون ماجرای نیزارها ماهشهر بود، اون بعدا نیروهای نظامی گفتن که بابا گفته بودن داعش اینجاست. من باور میکنم، نه فرماندهشون جنایتکاره، ولی سربازشون رو باور میکنم، نمیدونستم، فکر میکنم مثلا داعش بودن. ولی الان مثلا وسط شهر میبینن مردم معترضن با این اوضاع اقتصادی، با این اوضاع زورگویی شد، زبون نفهمی شد، جنگ. واقعا مثلا طرف خیلی باید پرت باشه فکر کنه معترضین کماندوی دشمنن و باید باور کنه. میگیره هنوز این اثر میگذاره این دو پروپاگاندا؟
0: متاسفانه میگیره. بله میگیره، متاسفانه میگیره. اگر داره انجام میده یعنی میگیره، داره میگیره. بیما دیدیم در چند تا استان چطور ارتشی ها در حال سرکوب و کشتن مردم بودند. میگیره. بخوایم نخوایم این اتفاق میفته. البته
1: آقای برزگر تو کمتر از 40 ثانیه شما همین نظر دارید میگیره هنوز موثر هست این دو پروپاگاندا؟
2: به نظر من به شدت کاهش پیدا کرده، ولی به دلایل مختلف، بحث سازماندهی، بحث تمرد نیروی نظامی و مشکلاتی از این که دست حراس از این که این حکومت باقی بمونه و اینها مجازات بشن، اینها تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه اما کاهش پیدا میکنه. ببینید نکته ای که هست این از هم در واقع در کنار ایجاد این ذهنیت که آقای رحیم پور به خوبی توضیح دادن، در کنار اون وقتی که نیروی مسلح خود جمهوری اسلامی میبره در درون مردم و اینها رو میبره مثلا به سمت پادگان‌های نظامی یا پایگاه‌های بسیج اقدام تیراندازی میکنه، طرف مقابل رو با اون ذهنیت در مقابل عمل انجام شده هم قرار میدن که این بیان دست به این کار بزنن. ببینید که تعدادی هم هستن که در هر صورت آدم کشند و میکشند. بله
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از جمشید برزگر و همچنین روح الله رحیم پور، هر دو روزنامه‌نگار و هر دو تحلیلگر سیاسی که با ما بودند. و شما خانم و آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون واژگ ایران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در پامرسگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خب وضعشون خیلی بده. نمیدونم هنوز قراره تسلیم بشن یا نه. اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: یه نفر باید برای در داخل جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک قیمتی رو تعیین بکنه که بعد جمهوری اسلامی بره و بر سر اون برنامه معامله بکنه، چون آخرم جمهوری اسلامی باید بر سر برنامه هسته‌ایش معامله بکنه. شرط آقای ترامپ که هیچ، شرط تمام رؤسای جمهور ایالات متحده بوده. این اشتباهی که جمهوری اسلامی میکنه، فکر میکنه اگر در انتخابات نوامبر آن گونه ای که خانم مورگان اورتگاس هم بهش اشاره کردن ساعتی پیش، اگر قرار بر این باشه که جمهوری اسلامی فکر کنه در انتخابات نوامبر اون وقت دموکرات‌ها بیان کنگره رو مثلا در دستش رو بگیرن، مجلس نمایندگان یا حالا سنا رو، و بعد شرایط یه مقداری براشون بهتر بشه، سخت در اشتباه هستن. چون همین الان این تتری که بسته شده از طریق صرافی یا بر روی کاربران ایرانی گزارشی بوده که دموکرات‌های سنا دادن در مورد مسائل سیاست خارجی در ایالات متحده. عجیب، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها بر روی یک صفحه هستند، به خصوص اونم وقتی که یک چیزی مثل تهدید هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی بخواد باشه. هیچ کدوم از رؤسای جمهور ایالات متحده باش شوخی نداشتن، نه آقای بایدن، نه آقای ترامپ در دوره اولش، نه آقای اوباما. بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی رو الان پای یک میز مذاکره خواهد آورد، میتونه شاید به یک آوردی برسه، بخشی از پولهای بلوکه شدهش را آزاد بکنه، بخشی از تحریم ها را بردار، اینه که یک نفری در جمهوری اسلامی بیاد بر روی این کالای هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک قیمتی بگذاره، بگه در قبال آزاد شدن بخشی از این مقدار دارایی‌هامون، این تعداد تحریم ها، ما برنامه هسته‌ای رو روش خاک می‌ریزیم، فراموشش می‌کنیم یک بار برای همیشه، بازرسانتونم بیان اینجا از طریق سازمان ملل و سازمان انرژی هسته‌ای و خیالتون راحت باشه که ما سراغ برنامه هسته‌ای می‌ریم. بعد آقای ترامپ تازه اون زمان میرن تیم آمریکایی سراغ برنامه دیگه، حالا برنامه موشکی از برنامه گروهای نیابتی از تنگه هرمز هستش، باقی مسائل. این آدم در جمهوری اسلامی نیست. پیش از این علی خامنه‌ای فصل خطاب بوده در جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای میگفته نرمش قهرمانانه بکنین، نرمش قهرمانانه میکردن. در مورد اختلاس ها میگفته کشش ندید، کشش نمیدادن. در مورد قاری قرآن میگفته پرونده این رو ببندید، پرونده میرفته تو کشش، کلید رو شما میداختن جایی که کس دیگه پیداش نکنه. از ریزترین موارد تا درشترین موارد رو علی خامنه‌ای تعیین میکرده. الان اصلا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای کی هست. یک ایجنت چت جی پی تی که میادش مقاله مینویسه و سخنرانی مینویسه و پیام مینویسه، یا اینکه مجتبی خامنه ای کسی دیگه منشی هستش که کنار این نشسته، اون میگه و اون مینویسه. برای اینکه این گونه که حداقل از اطلاعاتی که آقای جی دی ونس هم داده برمیاد، شاید او زنده باشه ولی توانی نداشته باشه، چه در تصمیم گیری چه در نوشتار، برآیند خود جمهوری اسلامی داری رو نشان میده. از سوی دیگر فرماندهان سپاه بینشون همین اوضاع وجود داره. فرماندهانی که صاحب حرف بودن، صاحب تصمیم بودن، اونها هم دیگر نیستن. در دفتر ریاست جمهوری هم که دیگر برای خودش اصلا یک مثال دیگری است، چون احتمالاً خود مسعود پزشکیان وقتی صحبت‌های خودش رو بشینه گوش بکنه متوجه نمیشه که چی گفته، چه برسه به سایرین. عباس عراقچی هم وزیر امور خارجه نیستش که بخواد در حد و وزن یک کسی مثل مارکو روبیو باشه که وقتی صحبت می‌کنه دقیقاً کلام خود کاخ سفید هستش و در اون هم هیچ تردیدی وجود نخواهد داشتش. بنابراین جمهوری اسلامی فرد تصمیم گیرنده نداره، اما ایالات متحده یک عزم راسخ داره. جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای شود و تعارف هم روی نداره.
2: ما به هر حال هیچ شکی نداریم که ترکیب سرمایه به اضافه هوش مصنوعی به اضافه ربات با عمل کردی 10 تا 100 برابر میتونه اقتصاد رو رشد بده نسبت به وضعیتی که سرمایه و نیروی انسانی دارن کار میکنن. اونتا سوال اینجاست که این رشد عظیم سهم کی میشه؟ یعنی در حالت عادی ما مثلا فرض کنید سرمایه در یا حالت خوشبینانه از هر 1000 نفر یک نفر صاحب سرمایه هست و 999 نفر دیگر سهم خودشون از این ثروتی که در تولید خلق میشه از طریق دستمزد میگیرن و اگر اونها بخوان حذف بشن، این ثروت چجوری میتونه، این رفاه چجوری که ایجاد میشه چجوری میتونه باز توزیع بشه؟ ایلان ماسک حرفش اینه که حالا من اینو نقل میکنم و اقتصاددان ها باید تفسیر بکنم، من فقط سعی میکنم این حرف ماسک رو ساده تر بیان بکنم. میگه که دولت باید چک بکشه در وجه مردم. میگه اگر سرعت تولید اقتصاد، رشد اقتصاد با همکاری هوش مصنوعی و ربات اونقدر زیاد بشه که این پولیه چکی که دولت در وجه مردم میکشه در حقیقت فقط اثر تقاضا رو ببره بالا و اثر تورمی نخواهد داشت و این میتونه از اون سرعت جلوتر بزنه و این میتونه در حقیقت این آینده رو رقم بزنه که بخش عظیمی از مردم زندگی و رفاهی رو داشته باشن که الان یک میلیونر داره تجربه میکنه. یعنی عموم مردم طبقه متوسط شهری رفاهی در سطح یک میلیونر فعلی داشته باشن و تعداد اندکی همچنان اون سوال در حقیقت تضاد یعنی اختلاف طبقاتی و اینکه قدرت در دسته گروهی باقی میمونه که صاحبان مدل هستن، صاحبان دیتا سنترها هستن، صاحبان شرکت های هوش مصنوعی هستن باقی میمونه. اما به هر حال نابرابری به شدت کاهش پیدا میکنه و سطح رفاه به قول ایلان ماسک حرفی که میزنه واقعا اونجای تأمل داره که اون آینده‌ایه که ما میخوایم توش زندگی بکنیم.
3: چند روز گذشته انتشار ویدیوهای معلمانی که از تصمیم خودشون برای استعفا میگن در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان بازتاب گسترده‌ای داشته. بسیاری از معلمان مشکلات معیشتی و فشارهای شغلی رو از عوامل اصلی ترک کلاس‌های درس عنوان کردن. همزمان با انتشار ویدیوهای استعفا، تشکل‌های صنفی هم نسبت به کمبود گسترده معلم هشدار دادن.
4: امروز تاریخ 6/7 من برای همیشه از آموزش و پرورش استعفا دادم. شرمنده بچه‌های سرزمینم که نتونستم معلم خوبی براشون باشم. اینم از بی‌مسئولیتی وزارت آموزش و پرورش که با یه حقوق کم که حتی دخل و خرج رفت و آمدمونم ما معلمای گرامی در نمیاره. این شهر و این حقوق یک معلم واقعا حق ما نیست.
5: همکاران گلم، من شهرزاد زین‌علی معلم ادبیات الان آخری حکم رو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم از همه معلم ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم ها خیلی بده.
6: من این برگه فرم تسویه حساب منه از آموزش پرورش، نشد دیگه برای ما اتفاق نیفتاد، نشد ادامه بدیم. امیدوارم شرایط انقدر خوب بشه که واقعا هیچ معلمی و هیچ فرهنگی به این فکر نیفته که بره دنبال یه کار دیگه.
3: یک مدیر مدرسه در واکنش به مشکلات معیشتی فرهنگیان نوشته که دلار به 245 هزار تومان رسیده. حقوق من معلم فقط 20 میلیون تومانه. 7 میلیون اجاره خونه میدم. 6 میلیون هزینه خورد و خوراک دارم که خیلی هم ساده. اونم در حد زنده موندن. 6 میلیون هم قسط میدم. هر هفته هم 2 میلیون برای رفت و آمد به محل خدمتم میپردازم. یعنی هزینه هام از حقوقم بیشتره. بدون تفریح یا خرید خاصی. کاربر دیگه ای هم از دشواری های کار معلمان در مناطق دور افتاده و محروم نوشته. او گفته که شخصا شاهد بوده که یک معلم زن با 8 سال سابقه تدریس ساعت 5 صبح راهی مسیری 180 کیلومتری تا روستای محل خدمتش می شده. بعد از ظهر همون مسیر رو بر می گشته در حالی که حقوقش حتی به 26 میلیون تومان هم نمی رسیده. این کاربر تاکید کرده که مشکلات معلمان در مناطق محروم چند برابره. اما روایت استعفاها به کلاس‌های درس محدود نیست. شماری از پرستاران هم این روزها با انتشار ویدیویی از ترک کار خودشون خبر دادن. برای کسانی که با امید کمک به دیگران وارد این حرفه شدن، فشارهای معیشتی و شغلی ادامه مسیر رو اونچنان دشوار کرده که حالا از پایان کارشون میگن.
7: من بالاخره آخرین شیفتم رفتم و استعفا دادم. هم خوشحالم هم ناراحتم و اگه راستشو بخوای یه مقداری هم گریه کردم. دلم تنگ میشه. آره قطعا دلم تنگ میشه. خب به هر حال 8 سال زندگی کردم. بیشتر دلم برای خودم ولی تنگ شده. واسه این همه که خودم رو ندیدم و نادیده گرفتم. واسه یه شبایی که نخوابیدم و صبحایی که باز مجبور بودم نخوابم به کارام ادامه بدم واسه یه جوونی که نکردم.
8: امروز آخرین باری بود که با این لباس وارد اینجا شدم، نه که یه کار بهتر پیدا کرده باشم یا خیالم از آینده راحته، نه اتفاقا بالعکس، یه عالم ترس دارم چون دیگه حقوق سر ماهی وجود نداره. ولی راستش یه جایی فهمیدم اگه فقط با ترس از بیپولی ادامه بدم، شاید چند سال دیگه هنوزم همینجا و به خودم میگم کاش یه بار امتحانش کرده بودم.
3: لقمان شریفی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با اشاره به وضعیت معیشتی پرستاران گفته که درآمد ماهیانه یک پرستار کفاف 10 روز زندگی رو هم نمیده. محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاران هم گفته 60 تا 70 هزار فارغ التحصیل پرستاری به دلیل فشار سنگین کاری و درآمد ماهیانه حدود 20 تا 25 میلیون تومان ترجیح دادن که در مراکز درمانی کار نکنن. به گفته او بخشی از پرستاران مهاجرت کردند، شماری از اونها تغییر شغل دادن، عده‌ای هم حرفه پرستاری رو به طور کامل کنار گذاشتن. کاربر دیگه هم نوشته که استعفای معلمان و پرستاران امنیت و سلامت کشور رو به خطر میندازه و دولت باید به وضعیت اونها رسیدگی کنه، وگرنه این دومینو به مشاغل دیگه هم سرایت میکنه. آزاده مختاری خبرنگار هم هشدار داده که استعفای معلمان و پرستاران فراتر از یک مسئله اداری و صنفی میتونه باشه و نشانه آغاز فرسایش نیروی متخصص و درمان هستش. دو حوزه‌ای که به گفته او از پایه‌های امنیت ملی به حساب میان. این روزنامه‌نگار ادامه این روند رو هشداری جدی برای آینده کشور ارزیابی کرده.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخخانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: امشب در 24 یک گام تا فاجعه در پرواز دبی به تل‌آویو. نتانیاهو بعد از گفتگو با رئیس امارات متحده عربی به نهادهای امنیتی اسرائیل برای مقابله با تهدیدها دستور آماده باش داده. تأکید تازه ترامپ بر پیروزی کامل نظامی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی. تهران میگه پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه رو بررسی میکنه. آکسیوس اما از احتمال از سرگیری حملات آمریکا خبر میده. و تشدید بحران اقتصادی در ایران با رکوردهای تازه. دلار از 256 هزار تومان گذشت. تورم نقطه ای هم برای اولین بار به مرز 90% رسیده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه کمک خلبان پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. بنیامین نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرده و وزیر دفاع اسرائیل هم اون رو اقدامی تروریستی خونده. نتانیاهو میگه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شدند و او رو مهار کردند. داده های فلایت رادار نشون میده هواپیما تنها در حدود 30 ثانیه نزدیک به 14000 پا بیش از 4 کیلومتر سقوط ارتفاع داشته. پرواز ابتدا کد اضطراری 7720 و دقایقی بعد 7520 به معنای احتمال مداخله غیرقانونی در پرواز رو مخابره کرده. ارتش اسرائیل هم در پی نگرانی از احتمال هواپیما ربایی جنگنده هاش رو به پرواز درآورد. هواپیما در نهایت در تبوک در عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. کمک خلبان که به گفته یک مقام اسرائیلی شهروند عمانه در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزش ادامه داره. مسافران بعد از حدود 8 ساعت توقف در عربستان با یک هواپیمای دیگر فلای دوبای راهی اسرائیل شدند. نتانیاهو بعد از این حادثه با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرده و دستور داده بررسی‌های امنیتی پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید بشن. اما در کابین این هواپیما دقیقاً چه اتفاقی افتاد و تحقیقات تا این لحظه به چه نتیجه رسیده؟ بابک اساقی خبرنگار ما در تل آویو و جزئیات بیشتر.
2: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز می گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودن قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستن و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، به نظر میرسه که خطر از بیخ گوش این مسافران اسرائیل امارات گذاشته میتونست یک فاجعه بسیار بزرگ باشه. اتفاقا اگر به یاد داشته باشید دقیقا 3 سال پیش بود که من و تو هر دو در همین پرواز فلای دوبای از دبی به اسرائیل رفتیم در حوادث بعد از 7 اکتبر.
3: دقیقاً اشاره درستی و من امروز داشتم به همین فکر می‌کردم. پرواز 1073 که به وقت واشنگتن دی سی ساعت 1:21 صبح از یک وضعیت عادی خارج میشه، همونجور که اشاره شده در ظرف کمتر از 30 ثانیه بالای 14,000 پا ارتفاع کم میکنه، در وضعیت کاملا غیر عادی قرار میگیره که مسافرین هم مطلع میشن که هیچ چیز عادی نیست. کجا این اتفاق شکلش عوض میشه؟ وقتی که خلبان توسط کمک خلبان عمانی به شدت مورد حمله با چاقو قرار میگیره، بعدی که یک دندانپزشک به اسم شوتا موسف تاکید میکنه، میگه وقتی صحنه رو دیده وارد کابین شده و دیده دست‌ها و بخشی از صورت و بدن خلبان کاملا مورد حمله قرار گرفته و خون‌آلوده، اون لحظه مسافرین میفهمن که چنین عملیاتی توسط کمک خلبان عمانی داره انجام میشه. اما نکته مهمتر اینه که اخطار دوم، یعنی قبل از بعد از اخطار 7770، اخطار بعدی که صادر میشه اخطار حمله مزنون، یک عملیات مزنون مثل مثلا عملیات تروریستی یا چیزی از این دست میشه، و اینجا اون جایی هستش که سوال اینه چرا این بعد از سقوط چنین هشداری داده شده. اما فقط اینها نیست، ما جزئیات زیادی داریم. خود آقای نتانیاهو نسبت به این قضیه حساسیت بسیار زیادی نشون داده و تاکید کرده در حال بررسی هستن این عملیات که تا چه حد میتونه به اندازه یک عملیات تروریستی محسوب بشه. صحبت های آقای نتانیاهو رو بشنویم.
4: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני.
5: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی‌خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیرابط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
3: نکته که اهمیت داره اینه که اصولاً عمان هیچ نوع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نداره و سوال بزرگ الان برای دستگاه‌های امنیتی در اسرائیل اینه که اساساً چرا یک خلبان عمانی اجازه پرواز به اسرائیل رو داشته. سازمان‌های امنیتی اسرائیل از جمله شاباک، موساد و همچنین آمان، سازمان اطلاعات ارتش، دقیقاً دارن تمرکز کردن بر روی اینکه آیا نکته مهم اینجاست که این فرد به طور مستقل و مجزا دست به یک چنین عملیاتی رو زده و اگر نه تا چه حد ممکنه انگشت‌های نشانه حتی به سمت جمهوری اسلامی باشه. اورشلیم پست در گزارش خودش تاکید میکنه به هر حال یکی از چیزهایی که حساسیت درش هست اینه که آیا جمهوری اسلامی در این قضیه نقشی بازی کرده یا خیر. ما میدونیم یه پرونده ای رو در ارتباط با مسئله فرودگاه‌های در فرودگاه نظامی بریتانیا هم حالا داره اعلام میشه که به نظر میسه دست جمهوری اسلامی در پشتش بوده برای خرابکاری و این نگرانی الان در این اسرائیل وجود داره. اشاره دیگری که باید بکنم اینه که به محض اینکه کد 7500 صادر میشه، هواپیماهای جنگنده اسرائیلی وارد عملیات میشن که پس از اینکه مطمئن میشن کنترل هواپیما توسط افراد قابل اعتماد هستش و به سمت تبوک حرکت میکرده، برمیگردن به پایگاه. حساسیت در حال حاضر بالاترین سطح ممکن در اسرائیل و آماده باش هستش. و پیش از اینم آقای نتانیاهو گفته بود آماده هستن برای هر گونه اقدام ناامن کننده ای که ممکنه علیه اسرائیل و شهروندانش انجام بشه.
0: ممنونم از تو اردوان، روز به خبرنگارمون در واشنگتن دی سی. کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان خطوط هوایی یونایتد آمریکا، هم از فلوریدا به ما پیوسته. کاپیتان بهنام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میتونم حدس بزنم که برای هر خلبانی شرایط بسیار کابوس ناکیست که هواپیماشو بخوان برو باین. بعد از حوادث 11 سپتامبر خیلی دشوار کردن ورود مسافران رو به کابین خلبان، ولی شاید کمتر فکر این رو میکنن که در خود کابین فاجعه این چنینی پیش بیاد. یک تصویری به ما بدید که در یک شرایط این چنینی موقعیت چطور هست، چطور خلبان میتونه خودش رو نجات بده، آیا میتونه به راحتی در رو باز بکنه، معمولا پروتکل چه هست در این شرایط؟
6: بابت جان سلام به تو و تمام بینندگان شما، تمام اطراف دنیا. این من برای دیگرونم به 9-11، قبل از 9-11 تمام هواپیماهای بوئینگ فقط یک کی داشت، یک کلید داشت که تو میتونی در رو باز کنی بیای تو. حتی مهماندار ما، سرمهماندار ما هم این کلید رو داشت. ولی بعد از 9-11 کاری که کردن یه کبلار متریال استفاده کردن که دو درهای کابین خلبان نتونه باز بشه، کسی نتونه باز بکنه. حتی اگه فدرال مارشال هم که اون تو باشه تو هواپیما، ما بهش اجازه نمیدادیم که این فدرال مارشال بیادش و توی کاکپیت هواپیما بیاد. از توی کابین خلبان خود خلبانات، هر دوتاشون، چه کاپیتان چه کمک خلبان، میتونن در رو باز کنن که یکی وارد بشه. اینطوری که به نظر من میاد یه خلبان، کمک خلبان عمانی سعی کرد که تیک اوور بکنه هواپیما رو و کراش بکنه با چاقو زدن به خلبان یا کاپیتان. و فکر کنم کاپیتانه بود یا کسی بود که در رو تونست باز بکنه که یه خلبان که اون پشت نشسته بود با چند نفر دیگه بیان و به کمکش برسن. ولی قاعدتا کسی نباید بتونه وارد کاکپیت هواپیما بشه و این اتفاق چند بار افتاده که کمک خلبان ها کریزی شدن و سعی کردن که هواپیما رو یا کاپیتان رو پشت در هواپیما نذارن وارد بشه یا توی کابین خلبان به کاپیتان صدمه بزنن، تیک اوور بکنن و اون هواپیما رو کراش کنن.
0: کاپیتان، اگه اینطوری که میگید باشه، واقعا شانس آوردن اینطور نیست؟ یعنی کافی بوده اگر خلبان همون لحظه کشته میشد یا گردنش رو میزد، یه جایی رو میزد که نمیتونست واکنش نشون بده، دیگه کسی هم وارد کابین نمیتونست بشه و احتمالاً کمک خلبان میتونست به هدفش برسه، نه؟
6: کاملا میتونست به هدفش برسه. و من نمیدونم چطوری تونست که با خودش چاقو ببره. پروتکل امریکا خیلی فرق میکنه، شما نمیدونید چاقو یا تفنگ چیزی ببرین. توی خود هواپیما توی کاکپیتش کراش اکس هست که بعضی، یکی از دوستای من در حیات یه بار کراش اکس رو استفاده کرد، کسی که میخواست وارد کاکپیت بشه به اون صدمه زد. و این خیلی خیلی مهمه که من فکر میکنم اون لحظه اضطراری کاپیتان در کاکپیت حتما تونست باز بکنه که خلبانی که پشت نشسته بود بتونه بیاد. و این استراگلش هم که 14,000 فوت از دست داده بودن، مطمئنا به خاطر جنگ بین دوتا بود. اون میخواست زندگی خودش رو نجات بده، اینا با چاقو داشت کمک خلبانه میزدش و اتوپالت دیسکانکت شده بود که هواپیما اومد پایین. و وقتی من فکر میکنم وقتی که بقیه یا خلبان دیگه و خدمهای دیگه اومدن توی کاکپیت، یکی از اینا اسکواک 7700 کرد، 7700 که ایمرجنسی هست، که بگم ما توی ایمرجنسی سیچویشن هستیم. وقتی که ایمرجنسی سیچویشن تونستن کنترل بکنن، 7500 که هایجک هستش، که اصولا ما این کدو به هیچ کسی نمیگفتیم، ولی الان دیگه همه داره در باره 7500 صحبت میکنن. این کد مخصوصی هستش که بین خلبانان و برج مراقبت بود و کمپانی.
0: کاپیتان، میخوام در مورد این کاهش شدید ارتفاع ناگهانی ازتون بپرسم، اما قبل از اون با ما باشید میخوام یه ویدئویی پخش بکنم که در شبکه‌های اجتماعی درباره این حادثه منتشر شده. در یکی از این تصاویر گروهی از مسافران سعی در کنترل اوضاع و ارسال جزئیات حادثه به خارج از کابین دارن.
7: It doesn't.
0: کاپیتان مشخصه که لحظات بسیار هولناکی بوده برای مسافران. در مورد این کاهش سریع و شدید ارتفاع میخوام ازتون بپرسم. میدونم که هواپیماها ساخته شدن که در چاله‌های هوایی یا تربولنس بتونن تحمل بکنن، اما 14000 به روایت 17000 پا ناگهان سقوط کردن، چه ضرباتی میتونه به ساختار هواپیما ایجاد بکنه؟
6: خب این هواپیما دیزاین شدن که سوپرسونیک هم برن. من واقعا احساس تأسف میکنم برای مسافرهایی که پشت نشستن، چون هیچ کاری نمیتونن بکنن، تمام زندگیشون توی دست خلبانه هست و این ویدیو از کوچ هست. من فکر میکنم اون خلبانی که جلو نشسته بود توی فرست کلاس بوده و اون آقای دکتری که اونا رفتن کمک کردن همه توی فرست کلاس بوده. وقتی که هواپیما شما توش میشینه اینقدر ملایم هستش و خوب هست، میدونی کافیتون رو بخورین، میتونین مشروبتون رو بخورین، توی لیول فلایت هست، ولی اگر کنترل از دست بره، نوک هواپیما بیاد پایین، با سرعت که بیاد پایین میتونه با روش خیلی خیلی بلندی بیاد پایین 2000 5000 10000، مینیمم 2000 3000 فوت هواپیما رو میاره پایین، ولی یکی خط نوک خلبان هواپیما رو بیاره پایین بوده 14 15000 فوت در دقیقه. و خوشبختانه چون اینا بالای ارتفاع 30000 فوتی بودن و زیرشون هم کوه اینا نبود، اینا تونستن که 14 15000 فوت فقط از دست بدن و هواپیما رو سیو بکنن. حالا فکر کن الان بالای کوههایی بودی که یعنی کوههای کالورادو که 10000 20000 فوت هستش، مطمئنا هیچ کسی شانسی نمیتونست داشته باشه که بتونه هواپیما رو نجات بده. و استرسی که به هواپیما میاد بهش میگن جی فورس. اگه معمولی باشه زیاد مهم نیست، ولی اونطوری که هواپیما داره با سقوط میکنه، اینا سخت محکم پشت دو بخوام بکشن هواپیما رو بالا، میتونه به بدنه هواپیما صدمه بزنه، طوری که حتی ممکنه بال یا دومش کنده بشه. و واقعا کسایی که رفتن توی کاکپیت، خلبانای دیگه و کسایی که کمک کردن، واقعا میدونستن چیکار دارن میکنن که هواپیما رو نجات بدن و واقعا اونها آدمای هیرویی هستن، چون یه آدم روانی این آقای عمانی که کمک خلبان بوده، نه فقط میخواست خودش رو بکشه، میخواست یه استیتمنتی درست کنه که 170 مرد آدمای بیگناه رو بکشه که یه استیتمنتی درست کنه. و واقعا این خیلی سخت هست و مطمئنا تو خطوط هواپیمایی دبی و اسرائیل و اروپا قوانین جدیدی خواهد اومد که این کارا نشه. من یادم میاد وقتی خودم خلبانی یونایتد استخدام شدم، یه کورسی بود، یه تستی بود به نام MMPI که ببینن که سایکولوژیکلی من آدم درستی هستم که جون 2300-400 نفر میخوام بدن دست من، یا یه دیوونه این آقا که به خاطر اعتقاد مذهبیش، مطمئنن به خاطر اعتقاد مذهبیش و جنگ اسرائیل و کارهایی که اسرائیل تو اونجا کرده میخواست خودشو بکشه و 170 نفر دیگرم از بین ببره. واقعا باعث تأسفه.
0: بی نهایت ممنونم از شما کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان خطوط هوایی یونایتد آمریکا از فلوریدا با ما. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو به دست گرفته، گفته ایران الان کشوریه که عملاً ویران شده و اقتصادش وضع خوبی نداره و تورم این کشور به گفته او بیش از 300%. همزمان در تهران سخنگوی دولت تایید کرده پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران دریافت شده و تهران مشغول بررسی اونه. همزمان آکسیوس در گزارشی گفته تلاش میانجی‌ها به خصوص قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون موثر نبوده و احتمال از سرگیری حملات دوباره آمریکا وجود داره. همه اینها در حالی که دونالد ترامپ دقایق پیش تاکید کرد آمریکا در جنگ با ایران به پیروزی کامل نظامی دست پیدا کرده.
7: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتند و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، رجزخوانی های دو طرف ادامه داره ولی مشخصه که پاسخ واشنگتن هم به تهران رسیده.
8: همینطوره، میگند که البته در حال بررسی هستن، ولی آقای محسن رضایی صحبت دیگری رو عنوان میکرد، گویی که جواب جمهوری اسلامی هم داده شده و از اون سم جمهوری اسلامی الان منتظر پاسخ ایالات متحده است. در این زمینه روشن نیست که تحولات چگونه است، ولی بر اساس اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی میگه، منهای محسن رضایی، خواسته های ایالات متحده دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی این خواسته هاست و روشن نیست که چه جوابی بدند. آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی است و بحث هسته‌ای. از سمت جمهوری اسلامی اونها خواهان این هستند که ایالات متحده محاصره دریایی را حذف بکنه. از سمت ایالات متحده خواهان این هستند که به کل برنامه هسته‌ای کنار گذاشته بشه. ما در این هفته شاهد گفتگوهای غیر مستقیم بودیم. طرف قطری میانجیگری میکرد. صبح روز دوشنبه که آقای عراقچی در نیویورک بود با او دیدار کرد. عصر دوشنبه آمد از سوادی که از سمت قطری ها کار میانجیگری را انجام میده، آمد به واشنگتن دی سی با جارد کوشنر و ویتکاف صحبت کرد. صبح سه‌شنبه گفته شد که آقای ترامپ ممکنه که بخواد اجازه بده جمهوری اسلامی به اموال بلوکه شده خودش دست پیدا بکنه. صحبت ها مثبت بوده، اما چند ساعت بعد آقای ترامپ گفت که این اخبار همگی کذب است، من قرار نیست پولی بدم. یک کسالت، یک خستگی و یک فرسودگی مشاهده داره میشه از سمت میانجی ها. امروز اکسیوس این رو گزارش داده، طرف قطری خسته شده از این پیام بردن و آوردن و اینکه به جایی نخواهد رسید. طرف پاکستانی و مصری هم به همین ترتیب به جمهوری اسلامی فشار آوردن در حوزه هسته‌ای، از خودش یک کرنش نشون بده، کوتاه بیاد در حوزه هسته‌ای، که از اون سمت محاصره دریایی برداشته بشه، تحریما سبک‌تر بشه. جمهوری اسلامی این رو نپذیرفته و الان به نقطه‌ای رسیدیم که بحث نظامی باز قوت گرفته. این رو اکسیوس داره گزارش میده.

0: گرامی داشت و فرهنگ هیسپانیک بود. این جلسه آقای روبیو هم حضور داشت. اونجا میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی به زودی شاهد تحولاتی خواهید بود، یا از این راه یا از اون راه ما خواهیم برد. این رو در این دو سه روز گذشته فرداد هر شب راجبش با هم صحبت کردیم که منظورشونه که یا از طریق دیپلماسی یا از طریق حمله نظامی این رو تمام خواهم کرد. یادمون هم باشه امروز روزی بود که به شکل رسمی نیروهای آمریکایی از عراق آمدن بیرون. آقای ترامپ یک نوشته را منتشر کرد و گفت این یک جنگ بی پایان بود، من امروز تمامش میکنم. رفته بودیم که این خلافت رو بر بیاندازیم، این خلافت رو برانداختیم، تمام شد، به خانه برمیگردیم. مایل نیستش که وارد یک جنگ بی پایان دیگه بشه و هر چه هست در تلاشه که بتونه یک جوری این رو به پایان برسونه، فیصله بده و میگه این رو زود تمام خواهم کرد. پیشتر هم گفته بود بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای تمامش خواهم کرد. باز این رو تکرار کرده، یک تحولی رو خواهیم دید. میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها خسته هستند. جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و ایالات متحده هم فشارهای اقتصادی رو میبینیم که داره ادامه میده و محاصره دریایی هم به قوت خودش باقیه.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در کاخ سفید. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، نیمه جان دیپلماسی به نظر همچنان ادامه داره، ولی صدای طبل جنگ هم از دور به گوش میرسه.
2: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، کاملا مشخصه که دو طرف به هم اعتماد ندارن. نکته دوم اینی که هیچ پلن مشخصی که دو طرف بتونن روش توافق پایدار بکنن وجود نداره، و سوم این است که دو طرف میخوان زمان درگیری خودشون تعیین کنن. جمهوری اسلامی فکر میکنه باید قبل از انتخابات این امتیازات رو بگیره، یا اگر میخواد درگیر بشه باید الان درگیر بشه و حلقه محاصره رو بشکنه. آقای ترامپ هم خب ترجیح میده این کارو بعد از انتخابات انجام بده. نکته چهارم هم این است که محیط منطقه‌ای به شدت پر از تنشه و آماده این مسئله است. به لحاظ اقتصادی هم جمهوری اسلامی با چالش بنیادی روبروست و طبیعی است که ادامه محاصره و تحریم ممکنه بنیادهای اقتصادیش رو دچار بحران‌های بنیادی کنه و ترجیح میده که در چند روز آینده یا بتونه به توافق دست پیدا کنه، یا اگر میخواد درگیری که بعداً حتماً رقم خورد، این درگیری رو زمانش خودش تعیین کنه. برای این ما در همچین وضعیت قرار داریم.
1: آقای نامور حقیقی، مشخصه که خب نظامی جمهوری اسلامی ضربه زیاد خورده. اون کوریدور تنگه هرمز ابزاری بود که به نظر به شکل فزاینده‌ای داره ضعیف میشه. اقتصادی هم که خب دلار از 250,000 تومان گذشته که هیچ، حالا بحث تورم رو بذاریم کنار، اصلا تعاملات تجاری ایران بسیار محدود شده. به نظر میسه که واقعا جمهوری اسلامی الان در گوشه رینگ افتاده. آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها این فرصت رو بعد از نزدیک به نیم قرن از دست خواهند داد؟ آیا فکر نمیکنید الان شاید اتفاقا زمان اون رسیده که بتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن؟
2: والا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی خب کار دشواریه، به این معنی که بایستی یا نیروی زمینی گسترده وارد ایران کنن کاری بکنه، اونم در ابعاد کشوری مثل ایران، و معلومه نیست اصلا موفق بشه. دوم اینه که باید بمباران‌های گسترده هوایی یا حتی استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای بکنن تا مثلا بتونن ابزار موشکی ایران رو از کار بندازن. بنابراین اگر هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه درگیری باشه، ضربه حتی ممکنه به زیرساختام ضربه بزنن، ولی بعید می‌دونم بتونه سیستم رو تغییر بده، جز اینکه به لحاظ داخلی مردم مثلا اعتراض کنن، به قول من وارد درگیری با ساخت قدرت بشن، اون یه بحث دیگه است. ولی در حالت عادی من بعید می‌دونم آمریکا بتونه.
1: این سومین نکته مهمیه، بالاخره بارقه‌هاش رو قبلا دیدیم، سرکوب جمهوری اسلامی هم دیدیم. فکر می‌کنید احتمالش چقدر وجود داره که دوباره اعتراضات داخلی بتونه؟
2: ببینید، به خاطر همینم هست که من فکر می‌کنم می‌خوان زمان، ببینید اونا با توجه به حراسی که دارن که ممکنه این ادامه تحریم و محاصره فشارهای اقتصادی رو به گونه‌ای بکنه که تظاهرات یا اعتراضات مردمی شروع بشه، ترجیح میدن درگیر رو الان کلید بزنن. علتش هم این است که الان به خاطر

0: همین فشارهای اقتصادی که رمق مردم رو گرفته، همه جا کف همه خیابونا بنزین ریخته، کافیه بر اساس یه حادثه‌ای یه جرقه‌ای زده بشه، اون موقع معلوم نیست که چه خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم اگر نتونن توافق پیدا کنن، باید در قبل از انتخابات آمریکا وارد یک درگیری جدید باشیم. یعنی جمهوری اسلامی ترجیح میده که این رو قبل از انتخابات انجام بده، چون هم مسئله اقتصادی و فشار اقتصادی رو میبره به حاشیه و هم اینی که زمان درگیری رو نمیذاره که آقای ترامپ زمانش خودش تعیین کنه. و نکته سوم هم این است که به هر حال چون درگیری حتما به منطقه‌ای و نقاط دیگه‌ای که، یعنی اینا هم لوکیشن‌ها رو دارن افزایش میدن، به قول خودشون اهداف حمله رو دارن افزایش میدن، هم سطح نیروهای عملیاتشون دارن افزایش میدن، مثل فرض کنید حوثی ها رو اومدن با الشباب هم نزدیک کردن، و هم این که دارن سعی میکنن که در اقداماتی که انجام میدن در خلیج فارس به خاطر مشکلات راداری که پیدا کردن یا حملات اونجا رو هم برن به سمت مقابله شدیدتر که کلن خلیج فارس رو هم تحت شعاع سنگین قرار بدن. و در نتیجه اگر بخوایم ارزیابی کنیم، اگر تو این چند روز توافق انجام نگیره که به نظر میرسه ایران پیشنهاد آخر آمریکا رو هم قبول نکرده، باز شاهد این سطح از درگیریان باشیم. تحولات خبری و تدارکاتی هم نشون میده که دو طرف آماده این درگیری دارن میشن، هرچند که آمریکا میگم مایل نیست قبل از انتخابات این کارو بکنه، ولی به نظر میرسه که ایران داره همچیکی کنه. خطر بحث امارات و اسرائیل هم یک ساین بوده که از لحاظ جمهوری اسلامی اینه که داره امارات متحده عربی جدا از تدارکات دفاعی برای حمله هوایی داره ممکنه با کمک اسرائیل دنبال استفاده از نیروهای زمینی مثلا کشور دیگه هم هست برای اینکه بخواد حمله کنه، حالا به جزایر سگانه یا هر جای دیگه، اونم مد نظرشون هست. درگیری‌های توی بلوچستان هم از لحاظ جمهوری اسلامی اینا ساینایی است که میتونه بیت زدن یک برخورد همه جانبه رو نشون بده.
1: ممنونم از شما علی رضا، نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتوی کانادا. در ادامه افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرده. نرخ دولتی حوالی دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی مرز 174 هزار تومان را رد کرد. همزمان گزارش مرکز آمار ایران هم از ثبت رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف خبر می‌دهد. این گزارش میگه نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. احمد علوی استاد علوم دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم به ما پیوسته. آقای علوی، تورم در ایران چیز جدید و غریبی نیست، اما این نرخ و با این سرعت به نظر میرسه که بی سابقه بوده در اقتصاد ایران. چه عواقبی به نظرتون در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
2: خب با توجه به این چرخه بازخوردی میان نرخ تورم و نرخ دلار در بازار، باید انتظار داشت که در آینده نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. شاید لازم به توضیح باشه که وقتی ما از تورم صحبت میکنیم و این نرخ‌هایی که شما گفتید، این مربوط است به یک محاسبه تاریخی از گذشته تا الان. منتها نرخ دلار را وقتی ما صحبت میکنیم، این انتظاراتی است که بازار از نرخ دلار در شرایط فعلی از آینده دارد. بنابراین این یک بازخورد و یک تأثیر میگذاره بر نرخ تورم و اونو میبره بالا، و وقتی این تورم حاصل شد، محقق شد، طبیعی است که قیمت دلار هم بالا میره و ارزش پول ملی ساقط میشه، و این چیزی است که ما به طور تجربی دیدیم در چند سال اخیر، و البته آموزه های اقتصادی هم اون رو تایید میکنه. چیزی که میشه گفت در آینده نزدیک این که این مسیر ادامه خواهد داشت، با توجه به شوک‌های برونزا و ژئوپلیتیکی منطقه، همزمان تنگناهایی که حاکمیت داره برای اینکه دلار کسب بکنه به دلیل محاصره دریایی و البته محاصره هوایی که خود اون هم تأثیر داشته در محاصره زمینی، به این معنا که با توجه به ازدحامی که در مرزها شده، ازدحام چند کیلومتری، انتظار میره که اقتصاد ایران برای هم صادرات نفت یا مشتقات اون، هم برای واردات کالا البته دچار مشکل بشه و واحدهای اقتصادی که وابسته هستن به واردات مواد خام، نیم ساخته یا ماشینالات، البته فعالیتاشون کند میشه یا متوقف میشه و این دامن میزنه به یک سیر میشه گفت تشدید شونده تورمی و اون هم به نوبه خودش باز بازتاب پیدا میکنه در قیمت دلار در بازارهای غیر دولتی. منتها شما یه نکته ای رو هم گفتید که ارزی که دولت توزیع میکنه الان رفته بالا. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که دولت حتی در مورد ارزی که در اختیار خودشه کنترل دیگه ای نداره، حالا به دلیل کمبود ارز برای تزریق اون به بازار یا حتی به دلیل پیروی بازار دولتی از بازار به اصطلاح غیر دولتی، چون می‌دانیم که بازار آزاد در ایران بی‌معناست از اون جهت که این بازار تحت کنترل و سرکوب هست. اخیراً هم عده زیادی رو گرفتن و به هر حال با اتهام اخلال در بازار. بنابراین علارغم اینکه این بازار آزاد است یا نیست، اونه که هدایت میکنه. چرا؟ برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصادی پدیده چند قیمتی دوام نداره و در نهایت این قیمت ها می انجامه به اینکه قیمت های دولتی خودش رو برسونه به قیمت های غیر دولتی و بالا بره.
1: آقای علوی، کشورهای زیادی درگیر جنگ هستن، همشون الزاماً با تورم دست و پنجه نرم نمی کنن یا بحران اقتصادی هم دارن، اما الزاماً تورم یکی از مؤلفه هاش نیست. آیا جمهوری اسلامی در این شرایط جنگی و فشار اقتصادی هم کاری میتونه بکنه با کاهش استقراض یا کاهش هزینه های دولت یا کاهش انتشار بدون پشتوانه ریال که بتونه تا اندازه مهار کنه این تورم رو؟
2: به نکته درستی شما اشاره کردید. کشورهای دیگه ای هستن که به هر حال در جنگ هستن اما این تنگناهای اقتصادی ایران رو ندارم. دلیلش هم اینه که اساساً ساختار کلان اقتصاد ایران معیوب، تکپایه است، برونزاست، درونگراست و البته از فساد گسترده و البته توزیع منابع رانتی رنج می‌بره. یعنی منابعی که باید صرف رشد اقتصادی بشه اختصاص داده میشه به نهادهایی که بازدهی ندارن و اساساً مخل کار مولد و تولیدی هستن. و افسون بر این، باید توجه داشت که این اقتصاد اقتصادیش که سالهای طولانی رنج برده از این مشکلات و هیچ اقدام اصلاحی در اون نشده. افسون بر این، سوء مدیریت و ناکارآمدی دستگاه دولت هم مزید بر علته. بنابراین در شرایط فعلی با توجه به تنگناهای مالی، تنگناهای مربوط به فساد گسترده و البته ناکارآمدی مدیران بالایی، میشه گفت که حاکمیت هیچ ابزاری رو در اختیار نداره برای اینکه وضعیت رو همینجور نگه داره. از قضا اگر دست بزنه به چاپ پول، کاری که کرده، این بیشتر به تورم و سقوط ارزش پول ملی دامن میزنه و منابع دیگه هم البته در اختیار نداره به خاطر تحریم ها و این محاصره دریایی هوایی و البته اختلال در واردات در زمین.
1: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی ناکارآمدی قوانین فعلی درباره حبس بدهکاران در سیستم قضایی ایران رو بررسی کرده. بر اساس این گزارش، افرادی که توان پرداخت بدهیشون رو ندارن راهی زندان میشن و گاهی مجبور به اثبات فقر مالیشون میشن. مواردی هم مثل ناتوانی در پرداخت وامهای بانکی، چکهای برگشتی و مهریه منجر به احکام حبس طولانی میشه که در نتیجه فرد رو از کار و درآمد محروم میکنه و میتونه چرخه بدهی و فقر رو عمیق‌تر کنه. این گزارش خواهان اصلاح قوانین و استفاده از راهکارهایی مثل تخصیص بدهی و ارزیابی توان واقعی افراد برای پرداخت به جای حبس شده. شاهین میلانی مرکز مدیر اسناد حقوق بشر از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای میلانی، در بیشتر قلمروهای قضایی دنیا بدهی مالی معمولا یک پرونده مدنی است تا کیفری. جمهوری اسلامی یکی از اون معدود کشورهایی است که همچنان برخورد کیفری میکنه با موضوع بدهکاری. بعضی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات هم در گذشته اینطور بودن که حالا رویکردشون رو عوض کردن. چقدر واقعا امیدوار هستید که این وضعیت در ایران تغییر کنه؟
3: درود خدمت شما آقای فرزاد و بینندگان عزیز. من اول لازمه که اشاره کنم به اینکه امروز دو هموطن ما دیگه جمهوری اسلامی اعدام کرد، آقای علی همتی و مجید نیک‌اندیش در مشهد، و همچنین امروز سالگرد کشتار بزرگ زاهدان هست در 4 سال پیش. ببینید، مسئله اینه که اصلا در واقع زندانی کردن بدهکار مالی به خاطر این نیستش که یک حکم زندان میگیرن محکوم میشن به زندان. این افراد وقتی که ازش شکایت میشه و نمیتونن ثابت کنن اعصاب خودشون رو، اینها به زندان افکنده میشن تا بتونن حالا یا احساسشون ثابت کنن که ناتوان هستن، مصر هستن به اصطلاح، یا اینکه بدهیشون رو به نحوی پرداخت کنن، حالا یا از طریق کمک‌های مالی یا از طریق دیگه. و اینها اصلا این یک زندانی شدن طویل المدت هست و بدون انتها، یعنی به اصطلاح اوپن اندد هست. مدت‌ها در زندان میتونن بمونن. بعضی یکی بود مثلا یک مدیر کارخانه‌ای گزارش شد که کارخانه‌اش ورشکست شده و 20 سال زندانی بود بدون اینکه حالا حکمی بگیره بخواد که 20 سال زندانی باشه، ولی 20 سال زندانی بود تا به هر حال حالا طلبکاراش راضی شدن. یا خب این یه مسئله ای که واقعا در جهان آزاد و حتی کشورهای دیگه هم که جهان آزاد محسوب نمیشن در همسایگی، ولی این مسئله به اصطلاح منقرض شده. یک کسی زندانی نمیشه در دنیا به خاطر اینکه بدهی داره. یک راه حلای دیگه رو کشورها میتونن پیدا کنن برای این مسئله. و تعداد این افرادی که در ایران زندانی میشن واقعا خیلی زیاده. ببینید، یک گزارش بود که در سال 2022-2023 بر اساس این گزارش در هر لحظه از اون سال شما اگه میرفتید در سیستم زندانی ایران حدود 10,000 نفر زندانی بودن به این دلیل. و بازم چند روز پیش طبق گفته رئیس ستاد دیه جمهوری اسلامی از سال 1369 تا به حال، دقت کنید، 198 هزار نفر طبق گفته ایشون فقط آزاد شدن، یعنی زندانی بودن و حالا با کمک های مردمی از طریق ستاد دیه آزاد شدن از زندان. ببین، از سال 69 تا الان 198 هزار نفر طبق گفته خودشون، و این آمار حداقلی است چون این شامل آدمای دیگه ای که حالا با از طریق بخشش طلبکارا یا اینکه حالا به اصطلاح اموالشون فروختن و تونستن بدهشون پرداختن آزاد بشن نیست. خیلی رقم زیادیه که ما در طول چند دهه 198 هزار نفر طبق گفته خود مقام جمهوری اسلامی حداقل وارد سیستم زندان‌های ایران شده باشن. و واقعا این مسئله خانواده تاثیر میذاره، باعث شرم میشه. و ببینید، ما به همین گزارشی منتشر کردیم، هیچ کدوم از افرادی که ما سرگذشتشون اینجا در این گزارش بهشون راجبش صحبت کردیم، هیچ کدوم از این افراد حاضر نشدن که با اسم واقعی شما ما صحبت بکنن، برای اینکه خیلی مسئله حاوی شرم هست و افراد از خجالت میکنن. فرق داره با خیلی از فعالین سیاسی که زندانی میشن یا فعالین مدنی که برای
1: از نگاه پراگماتیک هم یه ذره ابلهانه به نظر میرسه. نه، چون حتی اگر شما طلبی دارید از کسی، اگه به زندان بره که این تبدیل به پول نمیشه.
3: دقیقا همین مسئله، همینه که کسی که در زندانه نمیتونه کار بکنه. و خب این فقط به عنوان یک گروکشی استفاده میشه که آدم ها بدان زندان که مجبور بشن، ولی خب در عمل نشون داده شده که آدم این سیستم کار نمیکنه و آدم ها از در زندان همون جوری هستن بلا تکلیف و خانوادهشون خیلی تحت فشارن، هم تحت فشار مالی هم تحت فشار روانی، و طلبکار هم طلبشون رسول نمی کنن. این یک نیاز هست که یک رفرم خیلی جدی صورت بگیره. من البته بعد جمهوری اسلامی بعید میدونم که این حکومت قائل توانا باشه که هیچ جور اصلاحی رو انجام بده در این سیستم، ولی حتی اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، حکومت بعدی ایران باید این مسئله رو در نظر بگیره و در پروسه گذار مسئله باید بهش توجه بشه. هم به خاطر آدمایی که زندانی بودن بعد کاملا لغو میشه، ولی خب در این حال افرادی هم که طلب دارن بعد به این مثلا رسیدگی بشه که این افراد هم ضرر نکنن.
1: ممنونم از شما شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر از استودیو دیگر ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فعلا هستم، همراه شما در این برنامه. در حالی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم جنوب ایران خواسته مانع ورود سربازان آمریکایی شوند، حسین آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده که نیروهای مسلح آموزش دیده در امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. از طرفی بسیج و سپاه محمد رسول الله تهران هم یگانهای تازه موسوم به جان فدایان رو برای جنگ مسلحانه شهری و حمله زمینی آمریکا آماده کردند. گزارش می‌بینید از مشتاق پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: تدارک جمهوری اسلامی برای جنگ تن به تن روی زمین، دعوت ارتش از مردم جنوب برای جلوگیری از ورود سربازان آمریکایی همزمان با پاسخ رد رسمی ترامپ به پیشنهاد تهران از طریق واسطه ها، رفت و آمد رهبران کشورهای مخالف جمهوری اسلامی به امارات و آغاز آموزش نظامی نیروهای بسیج برای جنگ مسلحانه در خیابانهای ایران، ادعای یک مقام ارشد تهران درباره ورود نیروهای مسلح آموزش دیده به داخل کشور، جنگ زمینی با آمریکا یا سرکوب شورش مردم ایران، ارتش مزدوران تائب و مجتبی برای کدامشان آماده می شود؟
2: ملت وقتی خونش به جوش بیاد، من اینو گفتم، همه جنوبی ها می دونن که باید آماده باشن جلو ورود هر گونه دشمنی به خاک ما بگیرن.
1: فراخوان سریع رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی از مردم ایران برای شرکت در جنگ با نیروهای مهاجم که نشان دهنده عمق نگرانی حکومت از حمله زمینی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آنقدر احتمال این اتفاق را بالا می‌بینند که حتی برای دستگیری سربازان آمریکایی جایزه هم گذاشتند.
3: هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
1: این در حالی است که در 2 ماهه اخیر هیچ یک از مقام‌های ارشد آمریکا یا اسرائیل کلامی درباره حمله زمینی احتمالی به ایران سخن نگفتند، اما گویا حکومت ایران به شکلی کم سابقه نگران ورود سربازان آمریکایی به خاک کشور است. به نظر می‌رسد این نگرانی در پاسخ به آخرین پیشنهاد تهران برای توافق و برخی تحرکات مخفیانه در منطقه ریشه دارد. چهارشنبه سخنگوی دولت تایید کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ نهایی و رسمی آمریکا به پیشنهاد تهران از طریق میانجی‌ها را به پزشکیان ارائه کرد. ترامپ طرح تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محاصره دریایی و لغو تحریم‌ها را نپذیرفته و جمهوری اسلامی هم ظاهراً حاضر نشده درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. آنطور که وال استریت جورنال از قول منابع آمریکایی گزارش داده، فاصله عمیق بین درک دو طرف از توافق باعث شد ترامپ به دستیارانش اطلاع دهد احتمالاً حملات نظامی به ایران را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، یعنی از 30 چند روز دیگر، از سر می‌گیرد. آمریکا در 7 ماه گذشته 2 جور با ایران جنگیده. در جنگ 40 روزه با حملات فراگیر نیروهای هوایی و دریاییش و در نبرد موسوم به جنگ هرمز با درگیری‌های محدود در سواحل جنوبی ایران. به رغم نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در 2 جنگ 40 روزه و 12 روزه، آمریکا و اسرائیل هنوز نتوانستند توان موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از بین ببرند، قابلیتی که به سپاه امکان ماجراجویی در تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را داده. احتمال حمله زمینی تمام عیار آمریکا نظیر آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد بعید به نظر می‌رسد. همچنان که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مدعی‌اند توان مقابله با حمله زمینی کلاسیک آمریکا را دارد.
4: دشمن به خاطر همین آمادگی و تمریناتی که ما انجام دادیم و رزمایشی که برگزار شده بود جرأت حمله نکرد به ما. از زمین برتری زمینی با اون همین الان هم با ماست.
1: با این اوصاف هشدارهای مکرر اخیر مقامهای تهران نشان می‌دهد آنها منتظر 2 گزینه دیگر. شاید تنها انتخابی باقی مانده برای انهدام کامل شهرهای موشکی عملیات کماندویی است، نظیر آنچه اسرائیل مهر ماه سال 1403 در پایگاه موشکی زیرزمینی مسیاف در سوریه انجام داد. با توجه به وسعت خاک ایران، این اقدام احتمالاً در قالب یک عملیات آبی خاکی از جنوب ایران انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی ظاهراً برای مقابله با این نوع حمله که احتمالش را بسیار بالا می‌داند، یک ارتش ویژه از هواداران نظام را تشکیل داده. یگانهای ویژه موسوم به جانفدایان، گردانهایی که در تمام استانهای کشور فعال شدند.
5: ملتی که جانفدا دارد شکست ندارد. 30 میلیون، بیش از 30 میلیون جانفدا ما امروز داریم.
1: اما ماهیت این یگانها و سطح فعالیتشان نشان می‌دهد که آنها برای هدفی بزرگتر از عملیات کماندویی محدود آمریکا آماده می‌شوند. از هفته گذشته آموزش نظامی این نیروها در پادگان‌های شهری در 3 سطح مختلف آغاز شد. یگانهای موسوم به جانفدایان را 2 نهاد و 2 چهره جنجالی مدیریت می‌کنند. یکی سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله، نهادی که مسئول حفظ امنیت پایتخت و سرکوب معترضان است. این نهاد نقشی کلیدی در کشتار دیماه داشت. او برای تشکیل پیاده نظام تازه جمهوری اسلامی زیر نظر حسین طائف فعالیت می کند. رئیس سازمان بسیج و از نزدیکترین چهره ها به مجتبی خامنه ای که دست کم از سال 87 تا کنون یکی از فرماندهان ارشد سرکوب در بسیج و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده. مجتبی خامنه ای هم در پیام اخیر منتسب به او از آمادگی مسلحانه یگانهای تازه گفت تا مشخص شود شبه سرگردان تهران سربازانش را فرا خوانده. اما برای چه؟
6: منطقه محل محوری رو در پیش گرفتیم و انشالله از رزمایش بعدی، یعنی از عملیات بعدی که بحث سازماندهی یگانهای امداد و نجات مردمیه، این سازه محل محور روی زمین خواهد نشست. یعنی تقریبا تمام محلات کشور درگیر خواهند شد.
1: توسعه فعالیت یگانهای موسوم به جانفدایان در محلات نشان می‌دهد هدف از تشکیل این ارتش جنگ شهری و تن به تن با مردم است. در شرایطی که قیمت دلار از 256 هزار تومان گذشته و عملاً سفره مردم نابود شده، این آموزشی که تصاویرش منتشر شده طبیعتاً برای مقابله با مردم است، نه سربازان آمریکایی. جمهوری اسلامی معمولاً پس از سرکوب معترضان آنها را وابسته به اسرائیل و آمریکا معرفی می‌کند. بعد از کشتار دیما شمار زیادی از معترضان به همین اتهام اعدام شدند. ظاهراً این بار جمهوری اسلامی پیش از بازگشت مردم به خیابان تر این اتهام‌ها را آغاز کرد
7: که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن.
1: از طرف دیگر تحرکات اخیر در منطقه باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. تهران امارات را عامل اصلی از دست رفتن کارت تنگه هرمز می‌داند و تهدید کرده این کشور را هدف قرار خواهد داد. اما سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات و دیدارش با رهبران شمار دیگری از کشورهای عربی منطقه جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب کرده.
7: ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه.
1: ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی مطمئنند که جنگ در پیش است. احتمالاً با نسخه اصلاح شده تر روزهای آغازین جنگ 40 روزه با حمله زمینی محدود نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از جنوب و غرب کشور در قالب عملیات کماندویی و آبی خاکی و با احتمال بازگشت مردم به خیابانها. وقتی اورشلیم و واشنگتن به این نتیجه رسیدن، اگرچه عملیات‌های نظامی و حمله زمینی محدود امکان سرنگونی را فراهم می‌کند، اما این دندان لق نهایتاً به دست مردم ایران کنده خواهد شد. در رویارویی ایران با ارتش مزدوران طائب و دیکتاتور کوچک تهران، مجتبی پور محسن، لندن.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. جناب آقایاری، به این گروه های موسوم به جانفدایان، در واقع یگان های جانفدایان اشاره کردیم در گزارش. به نظرتون اولویتشون، مأموریتشون چیه؟ جنگ شهری با مردم معترض در خیابون ها یا جنگ زمینی؟
8: درود بر شما. میشه ترکیبی از هر دوی اینها رو دید. ببینید، به نظر میرسه که دستگاه ارزیابی و تحلیل جمهوری اسلامی خیلی ناامید هست نسبت به اینکه این بحرانی که در اون قرار گرفته رو بتونه از طرق مذاکراتی پیش ببره و حلش بکنه. بنابراین منتظر یک اقدام نظامی هست که همونطور که در گزارش هم ذکر شد احتمالاً این اقدام آتی نظامی رو با یک عملیات زمینی حالا در مقیاس‌های مختلف میتونیم ارزیابیش بکنیم ولی با اون همراه می‌بینه. اما نکته دیگه این هست که ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درستی یک منشأ ترس دیگه ای هم داره و اون مردم ناراضی ایران هستند و این تصور وجود داره در میان لایه‌های تصمیم‌گیر نظام که ممکنه با ظهور یک چنین شرایط جدیدی بخش‌هایی از جامعه همراه بشن با یک اقدام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی ما قطعات پازل رو در کنار هم میچینیم این احتمال قوت پیدا میکنه که بیشتر اینها سفارایی دارن میکنن در مقابل اون اقدام احتمالی که مردم ایران هم حداقل بخش‌های معترض مردم ایران هم با اون همراهی میکنن.
0: سپاسگزارم. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی پاریس در فرانسه. من ممنون از همراهی شما با این بخش از گزارش روز. مثل همیشه این برنامه رو میتونید خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. با ما بمونید، برمیگردیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایقی پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: جنگ آخر زمانی دارن مقام های جمهوری اسلامی حرف میزنن.
4: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
5: گذر نرخ دلار از 240,000 تومان.
6: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
7: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه؟ و البته جمع کردن
8: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
9: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
10: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
9: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
11: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
12: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
10: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب میخواییم درباره برگشتن به خونه حرف بزنیم، کاری که قاعدتاً باید با خریدن یه بلیت شروع بشه و با بغل کردن عزیزات تموم شه. اما برای یک عده از ایرانی ها بین اون بلیت و اون بغل یک سوال بزرگ هست که اگه برم چی میشه؟ میتونم دوباره برگردم پیش بچه‌ام؟ میتونم کار کنم؟ میتونم همون حرفی رو بزنم که قبل از سفر میزدم؟ یا باید قبل از بستن چمدون دهنمو ببندم؟ بازگشت به وطن حق هر ایرانیه. کسی برای دیدن مادرش، قدم زدن توی شهرش یا زندگی توی کشورش نباید به من و شما امتحان سیاسی پس بده. دلتنگی برای ایران هم رأی اعتماد به جمهوری اسلامی نیست. همونطور که نرفتن به ایران نشونه یه بی‌علاقگی به وطن نیست. ممکنه کسی هیچ حکمی نداشته باشه، ولی خطر بازداشت سالها از خونه دور نگهش داشته باشه. تبعید همیشه یه برگه با مهر دادگاه نیست. گاهی همون تلفن کوتاهی که مادرت میگه دلم برات تنگ شده ولی فعلا نیا. حالا چرا برگشتن چند نفر آدم شناخته شده که اعتبار چندانی هم بین ایرانیان ندارند این همه بحث درست کرده؟ چون امنیت این سفر برای همه یکسان نیست. چون از برگشتن یه نفر دارن درباره زندگی همه نتیجه میگیرند. عکس یه آدم توی فرودگاه رو نشون میدن، میگن ببینید برگشت. خب خوش آمد، ولی این عکس جواب اون کسی نیست که میترسه بعد از ورود گذرنامش رو بگیرند. عکس استقبال از یک نفر، فیلم استقبال از یک نفر تضمین امنیت بقیه نیست. وزیر ارشاد پنجم شهریور گفت فهرست هایی شامل بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور رو برای فراهم کردن امکان بازگشت به نهادهای مربوط داده. از مواضع بعضی از این افراد در جریان جنگ هم تعریف کرد. سوال اینه اون ایرانی که اسمش توی هیچ فهرستی نیست چی؟ سهم اون از این آغوش باز چقدره؟ گزارش های از نقش سپاه، مشخصاً سازمان اوج و همکاری وزارت ارشاد در بازگرداندن بعضی ها گزارش شده. خبرگزاری فارس نوشت که حداقل یکی از این آدم ها با هماهنگی برگشته. واضح و مبرهنه که هر کسی برگشته یه قرارداد پنهانی داشته. نهادهای امنیتی شرایط بازگشتش رو فراهم کردن و تضمینم کردن. میگن که هیچ ایرانی ممنوع ورود نیست. قانون میگه تابعیت ایران حق همه ایرانی هاست. اما این صحبت ها به تنهایی جواب نگرانی مردم نیست. سوال هم فقط این نیست که میذارین وارد بشم یا نه. سوال اینه که بعد از ورود چه اتفاقی میفته. نازنین زاغری برای دیدن خانواده‌اش رفت بود ایران. فروردین 95 بود فکر کنم. موقع خروج بازداشت شد و اسفند 1400 تونست که به بریتانیا برگرده. نزدیک 6 سال زندان بود. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار سابق رادیو فردا، سال 2024 برگشت ایران. بعد بازداشت شد. 10 سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها میگن که اصلا شرایط خوبی هم تو زندان نداره الان. اینا خاطره یک نگرانی خیالی نیست. تجربه آدم‌های واقعی‌ان. پرونده روح الله زم البته از جنس سفر داوطلبانه به ایران نبود. اونو در عراق رو بودند، به ایران بردند، اعدام کردند. پرونده زم بخشی از سابقه یه که روی اعتماد ایرانیان خارج از کشور سایه انداخته. حالا دعوت‌های تازه رو بذاریم کنار خبرهای همین دوره، همین بازه زمانی. 23 شهریور خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال و مسدود شدن 182 حساب بانکی خبر داد که متعلق به روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های خارج از کشور بوده. دقیقاً توی همون بازه زمانی که این آدما برگشتن. اجی هم قبلا گفته بود که ما برای کسی فرش قرمز پهن نکردیم و توقیف و مصادره اموال عین عدالت. اجی قندون با سابقه گاز گرفتن آدما حالیش نیست که مردم برای دیدن خانواده‌شون فرش قرمز نمیخوان، اطمینان میخوان. میخوان بدونن که مخالفت سیاسی چجوری از نظر شما تبدیل به خیانت میشه. چه کسی اینو اصلا تشخیص میده؟ با چه مدرکی؟ توی چه دادگاهی؟ در همین فضا، در همین روزها، در همین ماهها، سامانهی به اسم علاج هم برای جمع کردن گزارش علیه خارج نشینان معرفی شد. از یه طرف، برای 4 نفر آدم معلوم الحال و بی اعتبار که با بد پابلیسیتی از پابلیسیتی چهره شدند، فرش قرمز فهم میشه، از اون طرف دنبال ترور خارج نشینان هستند. به نظر من، این بازگشت های گزینشی میتونه برای حکومت چند تا فایده داشته باشه. تصویر عادی بودن اوضاع رو بسازه، بین مخالفات دعوا رو بندازه و به بقیه این پیام رو بده که اگه امکان سفر میخواین مراقب حرف زدنتون باشید. این تحلیل کارکرد این سیاسته.
از توی ذهن آدم‌هایی که برگشتن ما خبر نداریم. نمیشه درباره همه حکم داد که معامله کردن و فساد اینا. یا از این به بعد حتما ساکت خواهند ماند. وسط این مرز یک مرز رو هم گم نکنیم لطفا. مخالفت با حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران هیچ کس رو خود به خود حامی جمهوری اسلامی نمی‌کنه. آدم میتونه با بمباران کشورش مخالف باشه، با آسیب زدن به غیر نظامیان مخالف باشه و همزمان با سرکوب و فساد و استبداد جمهوری اسلامی هم مخالف باشه. برای اینکه ایران رو دوست داشته باشی لازم نیست که حکومت رو تایید کنی. ایران دوستی هم اداره صدور مجوز نداره که وزیر ارشاد فهرستش رو بده و نهاد امنیتی مهرش کنه. به نظر من رنج تبعید نباید خرج تبلیغات حکومت بشه. مثلا سرور کسمایی در روایت از شاهرخ مسکوب گفته که وقتی شنید خامنه ای از سفرش به ایران استقبال کرده از رفتن منصرف شد. آقای مسکوب سال 84 بود که در پاریس درگذشت و نهایتا پیکر ایشون در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. این روایت رو میشه فهمید، همونطور که میشه دلتنگی کسی رو فهمید که دیگه طاقت دوری نداره. هیچ کس نمیتونه که برای همه نسخه موندن یا برگشتن بنویسه، اما همه میتونیم از حکومت بخوایم حق شهروند رو به جایزه یا امتیاز رفتار دلخواه خودش تبدیل نکنه. محک تغییر تعداد عکسای تو فرودگاه و این فیلم ها اینا نیست. محک تغییر اینه که یک شهروند منتقد بدون پس گرفتن عقیدش بتونه بره خانواده‌اش ببینه، امنیت داشته باشه، کار کنه با رعایت قواعد روشن و برابر، دوباره هم بتونه کشورش خارج بشه. این که امنیت داشته باشی نباید به شهرتت، رابطت یا سکوتت بستگی داشته باشه. موضوع امشب برنامه تصمیم شخصی هیچ کسی نیست، ما ربطی نداره. موضوع ما بازگشت های گزینشی و معاملات امنیتیه. میپرسیم چرا حق بازگشت به وطن به امتیاز تبدیل شده؟ چرا یک ایرانی باید برای دیدن کشورش نگران باشه اصلا؟ امشب میخوایم از فاصله ای حرف بزنیم که بین آدم ها و خونه شون افتاده. شما یا نزدیکانتون چه تجربه ای دارید؟ برای رفتن به ایران نگرانید؟ اصلا نگران چی هستید؟ اگه داخل ایرانید جای کدوم عزیزتون تو خونه خالیه؟ شده دیداری رو عقب بندازین چون نمیدونستین بعدش چه اتفاقی میفته؟ بیایید از تجربتون بگید که چرا یه ایرانی باید برای دیدن کشور خانوادهش نگران حرفها و عقیدش باشه. آقا جان روی خط برنامه بیایید لطفاً و این میکروفون از چنگ من امشب در بیارید. برای شرکت در برنامه میتونید به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیز من، خیلی خیلی خوش آمدید. این برنامه موضوع های بسیاری رو در یکی دو سال اخیر ما اینجا کاور کردیم، پوشش دادیم که بیشترش به ایرانیان داخل ایران مربوط میشه. ما هم بالاخره داریم برای ایرانی داخل ایران برنامه میسازیم دیگه، چون که گرفتن اخبار و اطلاعات اینجوری از یک رسانه آزاد برای اونا سخته. خارج از ایران باشی دیگه اینقدر رسانه هست میتونی ببینی دیگه، خودت اینترنت فیلتر شده که نداری. ولی این موضوع امشب ما خیلی خیلی شاید نزدیکترین موضوع به خود ما هم باشه، یعنی ما آدمایی که اینجا زندگی میکنیم، خود شخص بنده که اینجا توی این رسانه کار میکنم و سالها تو رسانه کار کردم و خود من هم یکی از سوژه های موضوع امشب این برنامه. با این توضیح و با خوش آمدگویی به شما میریم سراغ محمد از لاهیجان. لطفاً محمد آقا صدای من میشنوی؟
1: کامبیز عزیز، خسته نباشی، شبتون بخیر.
0: سلام، خیلی خوش آمدید. چی فکر میکنی راجع به موضوع برنامه امشب ما؟
1: والا کامبیز عزیز، اینو یادتون هست و دادن سالها پیش میگفتن که آقایی بیاد مثلا بشینه جای بلندترین مقام کشوری، یه سری اصلاحات انجام بده، یه اتفاقاتی بیفته. این دقیقا الان همون اصلاحات است به اصطلاح، متوجه میشین؟ الو کامبیز جان،
0: بله عزم، بله بفهمه.
1: ولی خب دیگه
0: بله عزم، بله گوش میدیم، 5 دقیقه وقت داری، استفاده کن ازش.
1: مردم اهمیتی به این چیزا نمیدن. حالا باعث تاسفه که یه سری آدمای معروف که از این فرصت میان استفاده میکنن و در واقع من فکر میکنم طرفداران خودشون هم از دست میدن اگه بیان همچی کاری بکنن. و ما دیدیم یه سری از هموطنهای ما خارج از کشور تو این چند وقت حتی نتونستن خدمات کنسولی بگیرن، یعنی رفتن تو سفارتخونه های سوئد یا جای دیگه، بهشون خدمات ندادن، گفتن آقا شما جزو لیست سیاهی، رفتین با آقای پهلوی چیز صدا کردین تو خیابون، حالا برین ایشون کاراتون انجام بدن. این اتفاقات هم افتاد واسه مردم ما.
0: خب تشکر میکنم. بله عزیزم، بله بله صداتون داره میاد، تشکر میکنم. اگه حرف دیگه نداری ممنون شدم. محمد از لاهیجان، خیلی ممنون. بچه بریم سراغ محسن از عراق. محسن جان، این برنامه خاص دوستان خارج از کشور هم میتونن شرکت کنن، بیشتر اگه بیان میاریمشون بالا. شما ایرانی ها رو، کسی که از ایران میان رو همیشه در اولویت قرار میدیم، ولی توی این برنامه اگر از خارج از ایران دارید لطف میکنید ما رو مشاهده میکنید، میتونید تشریف بیارید، شما رو دیگه چیز میاریم، یعنی با انصاف برنامه میاریم بالا. محسن از عراق صدای من میشنه عزیزم؟
2: بله صداتون دارم
0: محسن جان.
2: من یه
0: بفرمایید
2: عزیزم، بفرمایید. سلام و درود شما. سلام. آره صحبت شدم. زیاد درود بدم خدمت خود که خیلی دوستت دارم. فکر کنم برای چند دومین تو برنامه شرکت میکنم و سریع برم سر موضوع. ببین بابت موضوع برنامه‌تون که گفتید چرا امتیازه؟ چون که الان ایران ما اشغاله. یعنی چرا امتیازه؟ چون کشور ما توسط این جمهوری اسلامی اشغال شده. بعد من همیشه فکر کنم که اینا چرا باید برگردن تو ایران؟ شما اگه خارج‌نشینی برگردی تو ایران، خب اینا شما رو میگیرن، بدتر به عنوان یک کارت امتیاز از شما استفاده میکنن. اینا هم که داره برمیگردن، خب مطمئناً پشت پرده معاملاتی با جمهوری اسلامی داشتن یا یه داستانی هست، یه آتوی یه چیزی از اونا دارن که اونا برمیگردن به حمایت از جمهوری اسلامی. معنی کی پشت جمهوری اسلامی؟ خارج‌نشینا خب همه فرار کردید، اکثرا رفتن که زندگی بهتری داشته باشن. الان از همه عزیزانم هم که خارجشین دارن بگن بخواییم برگردین، همه میگن نه بر نگردید. چرا برگردن؟ امکان بازداشتشون هست، کم هم نداشتیم موردی که برگشتن تو ایران و به عنوان یه اهرم فشار استفاده کردن از خارجی ها. ولی میخوام یه ذره صحبت رو برم جای دیگه. الان توی ایران ما دغدغه ما بیشتر اصلا نیه که میخوام برگردن و معروف اینا، اصلا مردم اینا به اینا اهمیتی نمیدن. اینقدر تو ایران مشکلات و درگیری و همه درگیر خودشون هستن که اصلا به اینا اهمیتی نمیدن که کی میخواد برگرده، کی میخواد برنگرده. آقای نامجو هم برگشت، آقای ایکس هم برگشت، اصلا مردم به اینا اهمیتی نمیدن، اصلا فکر نمی کنن. الان موضوع اکثریت تو جامعه برگردید، خیلی مردم همه فکر نمی که این جنگ چی میشه، داستانم چی میشه، گیرونیا همه مردم فکرشون درگیر ایناست. و اگه حضور ذهن داشته باشید، من پارسال قبلا اومدم یه موضوعی گفتم خدمتتون که این جمهوری اسلامی قبل از اتفاقات دیما همون جنگه، گفتم این جمهوری اسلامی چیا گفتن که ما تا آخرین دونه فشنگمون رو استفاده میکنیم. اگه یادتون باشه من تو دیما اومدم گفتم بهتون، گفتم اگه عزیزانی کسی میاد تو خیابون بیاد تو خیابون، ولی هدفتون اینه که بیاد و برگرد. خیلی اومدن و خیلی برنگشتن. خواستم یه اجازه ازتون بگیرم یه صحبت ریزی بکنم. من داشتم فکر میکردم که چجوری میشه این جمهوری اسلامی نابود شه، چون همه مشکلات ما، همه بدبختی ما فقط یک کلمه جمهوری اسلامی، و چجوری میشه با کمترین امکان جمهوری اسلامی برگرده. دو تا، یکی مردم داخل کشور، یکی خارج از کشور. مردم داخل کشور که خیلی الان صحبت مسلح شدن ایناست، نمیخوام در این مورد صحبت کنم چون بحثش خیلی سنگینه، ولی یه موضوع دیگه که این خارج، مثلا آمریکا، اسرائیل، کسایی که با جمهوری اسلامی درگیرن، چجوری ممکنه که جمهوری اسلامی رو نابود کنن؟ دیدیم که این جنگه، دیدیم رهبر رو زدن، اینو زدن، مراکز نظامی زدن، ولی همچنان جمهوری اسلامی هست. باید فکر کنیم یه چشم اسفندیاری، به نظر من هر چیزی یه چشم اسفندیاری داره. من فکر میکنم چشم اسفندیار این نظام و چیزی که این های مردم موضوعاشون میان تو خیام پوله. ما تو جنگ 12 روزه دیدیم دو تا سه تا بانک اون رو هک کردن، بانک سپه و بانک ملی. چه داستانی شد واسه اینا؟ امیدوارم به جایی که بخوان بمب بزنن سرمون، یه لطفی کنن، یه هفته کل سیستم بانکی ما رو هک کنن، یه کل بانک ها کارتا کار نکنه. این به نظر من چشم اسفندیار ایناست. شما اگه سیستم بانکی ما رو هک کنن، یعنی کسی نتونه کارت بکشه، اینقدر پول نقد دست مردم نیست که بتونن حتی برن باک بنزینشون رو پر کنن. الان جمهوری اسلامی یه کاری کرده که دیگه پولای کازیش ارزشی نداره. شما الان ما تو عراقیم، شما هر بانکی بری 20 میلیون تومان پول نقد تو بانک نمیتونی پیدا کنی که بخواد چک تو نقد کنی، میگن کارت به کارت کن. به نظر من کاش روی این موضوع بیشتر فکر میکردن، به جای زدن زیر ساخت، به جای زدن پایگاه، به جای زدن نفرات، میومدن این راه هم تست میکردن یک هفته سیستم بانکی، چون هر اقتصادی، هر حکومتی بر یک اسب بنا شده و چارچوبشه، و اونم پوله، و پول مردم ما، پول جمهوری اسلامی همش تو کارته. یعنی اینقدر پول ما بی ارزشه که شما بخوای یه چیزی بخری باید میلیونی کارت بکشی، و اگه این کارتا کار نکنه کل کشور شاید روز اول مردم شوک کشن، روز دوم عصبانی شن، روز سوم عصبانی شن، ولی هفته هفته من حرفم دوران طرف میدونم
0: نه موضوع برنامه رو اول نفر اومدی داری میبری یه جای دیگری، بعد اینجوری نیست که ما اگه لطف کنی که نظم و ترتیب برنامه مهمه، این موضوع حرف شما هم مهمه عزیز دلم، پنجشنبه بیا اون موقع مطرح کن. منم گذاشتم حرفت زدی دیگه، ولی دیگه بخواستی بری همینجوری تا شب استر. بریم سراغ مجید از اسپانیا. مجید جان بفرمید، در خدمت شما هستم. شما چی فکر می‌کنی؟ آیا وطن دوستی را باید با مهر گذرنامه سنجید؟
3: عزیزم اولا خسته نباشید، خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب و مفیدتون، دستن در کارانتون خیلی مهربونند، و تیتر برنامه تون امروز خیلی مهمه، و آقا کامبیز چقدر قشنگ تو صحبت های عنوان برنامه چقدر خوب صحبت کردی، واقعا دانشمندانه صحبت کردی، که اولا حق رفتن به هر کشوری حق انسان‌های آزاد است، هر چا دوست دارن برن بیان، و این حق رو همه جا الان کشورهای نامتمدن دنیا هم دیگه این اجازه رو به انسان‌ها میدن که حق رفت و برگشت و هر جا دوست دارن برن. ما متاسفانه با یه کشوری روبرو هستیم، با یه سیستمی روبرو هستیم که همه معیاراش اهریمنی عزیزم، یعنی آزاداندیشی توش جرمه. عرض بزرگ شما چون دارای یه دیدگاه سیاسی باشی که مقبول اون سیستم نیست جرمه. اینه که رفتن به ایران، تیتر برنامه‌تون خیلی خوب بود، اگر گزینشی باشه و تبلیغات امنیتی و من میگم به جای امنیتی اهریمنی ازش استفاده کنن، سه چهار تا آدمی که خودشون میدونن اینا رو هم اینا آدم هایی هم که انتخاب میکنن بهشون اجازه میدن میدونن که انسان های بیارزشی هستن، با دو سه تا کلام به قول معروف مغزشونو میشه بشوری و بیاری ایرانو باشون هر بازی دلت میخواد بکنی. و اینایی هم که رفتن من براشون متاسفم. یکیشون اون روز داشت صحبت میکرد، من تو فکرم گفتم والا تنها راه حلت اینه که بری خودتو بکشی چون خودت رفتی تو جهنم. من عزیز دلم 40 سال اومدم بیرون، باور بفرمایید آقا کامبیز، مثل خود شما، مثل تمام ایرانیایی که خارج هستیم، از روز اول دلم میخواسته برگردم ایران. من اومدم بیرون نه برای زندگی بهتر، چون اونجور با فکرم اجازه نمیدادن تو ایران، تو کشور عزیز خودم که بیشتر از همه دنیا دوستش دارم، هنوزم دوستش دارم و انشالله به زودی بر میگردیم هممون به کشور خودمون. از روز اول دوست داشتم برگردم ایران و خدا رو شکر نه اینجا صاحب چیزی هستم نه تو ایران. تنها چیزی که صاحبشم و جزء داراییمه اندیشمه. من اندیشمو بهش خیلی بها دادم، تو ایران بهش احترام نمیذاشتن، اذیت میکردن. اومدیم بیرون خب ما با یه سیستم واقعا اهریمنی درگیریم. اینا انسانهایی نیستن که بشه بگی حساب کتاب دارن، اینا هر جوری که دلشون میخواد با سیستم اهریمنیشون با انسانها برخورد میکنن. من مثلا حدود چند سالی طبق دیدگاه های سیاسی خودم سعی میکنم، چون تو کار هنر هستم و موسیقی، سعی کنم همدردی کنم با هموطنام تو مسیرهای مبارزاتی که مردم پیش گرفتن. دم زنده باشن اولا، یادم نره بهشون احترام عرض ادب کنم، به تمام این جان باختگان، فدایانی که جانشون رو گذاشتن، سینه سپر کردن. من روحشون رو میبوسم، براشون عرض ادب دارم، برای خانواده هاشون با جان و دل عرض ادب و احترام دارم. اینه که خب مثلا یه کلیپ درست کردیم، نمیدونم یه چیزایی نوشتیم، این توی کشوری که ما زندگی میکنیم، مثلا من تو اسپانیا هستم، خیلی ساده است کلیپ درست کن، اصلا شاه اینجا رو هر جوری دلت میخواد تعبیر کن، نمیدونم رئیس جمهور رو هرچی طبق نظر سیاسیت هر جوری دوست داری تعبیر بکن، هرجوری هر حرفی دوست داری بگی. باور کنید من گفتم، هیچ 40 سال نه کسی اومده بگی آقا بالای چشت ابروه. ولی این کار رو ما نمیتونیم تو کشور عزیز خودمون بکنیم. این کسایی هم که برگشتن، من خیلی دوستان دارم که من تو حرفه موسیقی هستم، خب خیلی عزیزان ما زیاد سیاسی نیستن، میرن میان ایران، مشکلی نیست برن بیان، منم خیلی دوستشون دارم، خیلی هاشون هم از اساتید من هستن، از عزیزان من هستن، موزیسین های خیلی خوب، سطح عالی، سطح بالا. اینا دیگه وقتی میرن اونجا اجازه نمیدن که رژیم بخواد اینا رو به تیتر خبری تبدیل کنه و ازشون سوء استفاده کنه، گزینشی ببرتشون اونجا و سوء استفاده کنه. اینه که انسان آزاده به نظر من نمیتونه خودشو در خدمت تبلیغات امنیتی این اهریمنا بذاره. و من به نظرم اگه خیلی کسا هم حواسشون جمع باشه که از رفت آمدشون سوء استفاده نشه، مشکلی نیست. ولی خود من باور کنید دلم لک زده برای ایران، دلم لک زده، مثل نه خودم، من میدونم همه ایرانی ها. الان شما عزیزانی که اونجا کار میکنید، شما کامبیز عزیز، من میدونم چقدر دل تنگ لک زده برای ایران. هممون ما عشقمون، سرزمینمون، هستیمون ایرانه. اینه که ولی نمیتونیم بریم اونجا ازمون سوء استفاده بشه، بعد هر بلایی هم میخوان سرمون بیارن و میتونن هر بلایی میتونن سرت بیارن. هر کسی رفته ایران، اینایی که گزینشی رفتن، این دیگه سگ این رژیم هن. من اسم نمیارم اینایی که این دو سه نفری که آخری رفتن، البته خوشبختانه نظر هنری آدم های مهمی نبودن. اون دوست عزیزمون از ایران هم فرمود که اینا اصلا ایرانی ها انقدر درگیر مبارزات و مشکلات خودشون هستن که اینا اصلا عددی نیستن. همین اینایی که عددی هم نیستن

0: متاسفانه عملتون هم مزورانه بود، از دل نبود. چرا که من خیلی ها رو میشناسم، از دل میرن و میان و مشکلی هم نیست. عزیزم ببخشید وقتتون رو گرفتم،
1: متاسفم
0: که به من وقت دادید.
1: قربونت برم، خیلی ممنون. مجید آقا از اسپانیا که خودش موزیسینه و مدرس موسیقی، تشکر میکنیم ازش. دوستانمون از آره امروز دوستانمون دارن از خارج میان، جالب شد. البرز بیاریم از هلند. البرز جان شما چی فکر میکنی، بازگشت به وطن حق شهروند است یا امتیاز حکومت؟
2: درود بر تو کامبیز جان. نه، حق طبیعی هر انسانی که تو وطنش بخواد یا زندگی کنه یا اصلا نخواد زندگی کنه، توی کشور سالس دیگه بخواد زندگی کنه، ولی حق حتی رفت و آمد رو هم داره. من خودم الان، من همیشه از این عبارت استفاده میکنم، من خودم الان هلندم، پدر و مادرم پیرن تو هلند، توی ایران گروگان، من میخوام برم بهشون سر بزنم. ولی صدامو داری؟
1: بله عزم، صداتون داره میاد، بفهمید. من سکوت میکنم که شما صحبت کنید.
2: بله مرسی. پدر و مادرم من تو ایرانن، نه خواهرم ایرانه نه برادرم ایرانه، اونا گروگان این رژیمن، این اصطلاحیه که میتونم به کار ببرم. میخوام برم اونجا، واقعا میترسم، یه شهروند عادی هم هستم. حالا اوضاع ایران رو از نزدیک زیر نظر دارم، مثل سایر ایرانی ها، مثل بقیه که دلشون برای این سرزمین میتپه، ما هم همینطور. ولی چی کار کنیم با این گروگانمون؟ پدر و مادر من اومده بودن چند بارها اینجا، ولی خب نمیتونن اینجا بمونن، خیلی سخته. برمیگردن ایران، میخوان اونجا باشن تو وطنشون، بالاخره حرف میتونن بزنن با دوستی آشنایی. ولی متاسفانه ما نمیتونیم بریم اونجا که هم از دیدار پدر و مادر برخوردار باشیم، هم بتونیم توی سرزمینمون آزادانه، حالا یا برای مسافرت یا برای اقامت بمونیم. چرا باید اینجوری باشه و چرا باید دیگرانی از این امتیاز استفاده کنن؟ اصلا به قول دوستان، این چهرهای هنری خیلی محبوبی هم نیستن. درسته شاید هنرمند باشن، محبوب نیستن، ولی تو بوق و کرنا میکنن که فلانی اومد لایو اینستاگرامی میذارن با اون سابقه و با اون پیشینه. اصلا واقعا نمیدونم چی باید بگم، وحشتناکه، وحشتناک. ولی ما مردم عادی نمیتونیم بریم. چرا؟
1: شکر میکنم البرز عزیز از هلند، خیلی ممنون عزیزم. بله خیلی ممنون البرز جان، تشکر میکنم. سوال خوبی مطرح کردی و امیدوارم که جواب سوالت رو اجعی داشته باشه. حجت رو بیاریم بچه از اتریش. حجت جان اگر صدای من نمیشنوی، خواهش میکنم بیا به ما بگو که نظرت در مورد سوژه برنامه چیست، بازگشت به ایران چرا باید گزینشی باشد؟
3: کامیز جان درود به تو و یادات دارم همه جاوید نامایی این حوادث اخیر. خواستم خدمتت عرض کنم که معلومه که این باید خب حق هر ایرانی باشه که بخواد به وطنش برگرد، بخواد خانوادش رو ببینه. ولی متاسفانه این جمهوری کثیف اسلامی ایران از همه چی به نفع خودش داره سوء استفاده میکنه، حتی از حق دیدن خانواده هامون، حتی از بازگشت به وطنمون. و یه چیزی میخواستم بگم که به نظر من یه تله خیلی بزرگه از طرف جمهوری اسلامی که داره از یه سری مورایی که حالا آینده هنری خودشون هم یعنی نه چهره محبوبی دارن نه چیزی، ولی میخوام وانمود کنن که این خیلی اوکیه، میتونن مردم برگردن به ایران. چون واقعا تجربه من اینه که تو این چند سال انقدر آدم های جمهوری اسلامی از این تجمع فعالیت های ایرانیایی که خارج از کشور بودن تصویر و آرشیف جمع کرده، یعنی من اصلا شکی ندارم که همه این ایرانیایی که توی تجمعی که حداقل توی وین شرکت کردن عکس همهشون و یه فیلم های همهشون بایگانی شده هستش دست جمهوری اسلامی. و تجربه که من خودم دارم، دوستی داشتم که از بوداپست 2 ماه پیش رفته ایران و به جرم اصلا تو هیچ تجمعی هیچی نبوده، اصلا اینو من مطمئن بودم، و برگشته تو ایران و به جرم تعامل با دولت اسرار محرمانه نمیدونم چی اصلا غیب شده این آدم، بردن ریختن خونش، گرفتنش، تمام کامپیوتر اسنادش رو

0: برداشتن، حالا معف شده و حالا اینکه چجوری آقای محسن نامجویی که این همه سر داستان اسلامی و این خودش اصلا حکم اعدام داره، اگه یه آدم عادی بخواد اینجوری پرس عقیده بکنه یا خیلی خیلی چیز
1: حکم اعدام نداره البته.
0: چرا؟ ولی خب دولت اسلامی میتونه به جامعه این که تو داری قرآن یا چیز دیگه رو مسخره میکنی، فکر میکنم راحت بتونن اعدامت کنن، از اینه یه چیزی بعید نیستش، نمیدونم. ولی
1: نه، اونا که هر روز دارن، همین امروز دو نفر اعدام کردن، نه هر روز دارن اعدام.
0: بله راحت از آب خوردن، متاسفانه اینا آدم میکشن، متاسفانه دشمن ایرانی و ایرانی هم به امید نابودی همشون و دور و شرف به تمام مردم ایران که با این سختی و با این مشکلات دارن با این رژیم مبارزه میکنن به عمده آزادی. شبتون خوش،
1: شکر میکنم، مرسی حجت عزیز از اتریش. بچه بریم سراغ سپر از ایتالیا. دوستان گفتم خارج نشینان بیان، خارج نشینان دیگه حمله کردن دیگه، یه نفس بیرونی ها می نفسی بدیم. سپر عزیز از ایتالیا، دلتنگی برای ایران رأی اعتماد به حکومت هست یا نیست؟
2: سلام کامین جان، شبت بخیر باشه عزیزم، صدای منو داری؟
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفهم. بله بفهمه
2: عزیزی شما. سپر کامین جان، من چند وقت پیش هم باهات صحبت کردم و توی صحبتایی که باهات داشتم در مورد تیم ملی ایران بود و گفتم من تو این تایم توی ایران هستم و حالا بعد از چند وقت دوباره از ایران خارج شدم، پس من یک بار توی ایران برگشتم و دوباره دارم از خارج از ایران باهاتون صحبت میکنم و میخوام یک تجربه در مورد همین موضوع بگم. واقعا جای تعجبه که چجوری این افراد خیلی راحت تونستن برگردن ایران، چون من قبل از اینکه بخوام برگردم ایران توی ترکیه بودم و خیلی جالب بود زمانی که میخواستم برگردم من حداقل 7 بار به سفارت ایران کشیده شدم واسه پر کردن یه برگه ندامتنامه که من پشیمونم بابت چیزایی که توی اینستاگرام هم گذاشتم، من پشیمونم بابت حرفایی زدم، من پشیمونم و توی اون برگه نوشته بود که باید اعلام کنی که پشیمونی که کشورت رو خاکت رو ترک کردی و به جمهوری اسلامی پشت کردی. واقعا عجیب ترین اتفاقی که میتونست برای من بیفته همین بارها و تکرارهایی بود که من باید میرفتم. من تو چند بارش قبول نکردم، خب من کار خاصی نکردم که بخوام ندامت آور پر کنم و وقتی که این حرفو میزدم با بدترین رفتار روبرو میشدم و منو پرت میکردن از سفارت بیرون. کسایی که توی سفارت استانبول رفته باشن این موضوع رو میتونن تاکید کنن که همچین اتفاق میفته و با بدترین رفتار تو رو از سفارت پرت میکنن بیرون و این افراد خیلی راحت بدون هیچ مشکلی رفتن. من زمانی که داشتم وارد خاک ایران می شدم فقط به خاطر 2 پستی که توی اینستاگرامم بود 7 ساعت بازجویی شدم که چرا این پست رو گذاشتی، به کجا وصل بودی، این همه سالی که خارج از ایران بودی پول از کجا می آوردی، چی جوری زندگی می کردی، کجا زندگی می کردی، تو رو چه شخصی رد کرد؟ مگه میتونستم گوشی دستم بگیرم که امروز بیژن مرتضوی میاد استوری میگیره لایف میذاره که من وارد خاک ایران شدم؟ ای کاش برای همه ما اینجوری بود، ای کاش هر کسی میتونست به همین راحتی وارد خاک میشد، خاکی که متعلق به خودمونه، خاکی که برای ماست، خاکی که من میتونم به جرئت بگم ما توش گروگان گرفته شده بودیم و الان خانواده هامون گروگان گرفته شدن. هزاران نفر، میلیون ها نفر ایرانی الان خارج از ایران حضور دارن که فقط به خاطر اینکه اومدن از آزادی حمایت کردن، فقط به خاطر اینکه تو یک راهپیمایی، به خاطر اینکه جوونامون رو اعدام نکنن، به خاطر حمایت از مردمشون، مردمی که توسط حکومت سرکوب میشن شرکت کردن، الان جرئت نمیکنن که حتی برای لحظه‌ای بخوان برگرد ایران و خانواده‌شون رو ببینن. بزرگترین ترس زمانیه که تو وارد خاک ایران میشی. کامی جان نمیدونم چجوری این حس رو بگم، ولی وقتی وارد خاک ایران میشی بعد از سالها غربت نشینی، اینا کسایی که برگشته باشن درک کردن و موقعی که دارم واسه الان میگم با بغض دارم واسه اینو میگم، یک حس عشق به خاک پیدا میکنی، یک حس دلتنگی پیدا میکنی و از همه اینا قوی تر حس ترسه، حس ترس اون ماموری که تو چشات زل زده و هر لحظه میگی امکان داره منو الان بگیرن، امکان داره الان اتفاقی برام بیفته و این حس بدتر زمانی که تو با پارتنرت بری توی اون کشور. من با همسرم وارد ایران شدم و من هر لحظه میگفتم خودم به درک یه وقت اتفاقی واسه خانومم نیفته و استرس رو تو نگاهمو میدیدم، ترس رو تو نگاهمو میدیدم، خودم ده ها برابر بیشتر خورد میشدم. شاید بگم غمی که تو غربت به من وارد شد، سختی که تو غربت وارد شد، هیچ کاری نتونست با من بکنه، ولی تو همون 7 ساعت من میتونم بگم من 10 سال پیر شدم. عذابی که به خاطر وجود این اشخاصه. کامی جان خیلی فرقه، خیلی فرقه بین برگشتن من نوعی با کسی که یک بار یا 10 بار یا هر تعداد باری که به خاطر مردمش رفته توی تظاهرات و ترس اینو داره که نکنه یه وقت یه نخاله جمهوری اسلامی ازش فیلم گرفته باشه و با هزار ترس میخواد برگرده، با افراد کثیفی مثل محسن نامجو که عزیزترین شخص زندگیشونو به راحتی ول میکنن و خیلی راحت میگن من میترسم که تو منو پشیمون کنی. چجوری تونستی خیلی راحت برگردید؟ حداقل راهکارشو. ما میگیم شما به دولت وصل نیستید، ما میگیم شما حکومتی نیستید، ما اصلا میگیم شما ضد نظامید و مردمی مردمی، اما خواهشاً بیاید راهکار این که چجوری تونستید برگردید ایرانو توی پست اینستاگرامی بذارید که اشخاصی هم که مثل شما هزار بار در مورد جمهوری اسلامی صحبت کردن، هزار بار حرف سیاسی زدن، اونا هم بتونن به همین روش گزینشی بیان بدون هیچ مشکلی لایف بزنن از ورود به وطنشون، بیان توی خیابون‌های کشورشون چهچهه بزنن. راهشو یاد بدید، راهش به چه روشیه که ما میتونیم انجام بدیم، اینو ما هم یاد بگیریم بدونیم. آقا ما نمیدونیم، ما هم مردم، من نه، افرادی که رفتن تو راه پیمایی، افرادی که رفتن ضد حکومت شعار دادن، شاید یک دهم شما صحبت کرده باشن، یاد بگیرن که راحت تر از شما وارد خاک ایران بشن، غیر از اینکه شرفشون رو بفروشن، غیر از اینکه اصالتشون رو بفروشن، وجدانشون رو بفروشن. چون کامبی جان شما راهی سراغ داری غیر از فروش شرافت تو، فروش وجدانت، برای اینکه خیلی راحت بیای و این حکومتی ها بهت گیر ندن، با لبخند بگن خوش اومدید؟ و یه صحبت خیلی کوچولو دارم با کسایی که بعد از سالها میخوان برگردن ایران پیش خانواده هاشون. حس غم‌انگیزتر این میشه که وقتی برمیگردی ایران، اون خانواده، اون دوست، اون محله‌ای که ازش خارج شدی رو دیگه نمیبینی. این بیشرف ها سالها اومدن عذابی به مردم دادن که واقعا محبت 5 سال پیش، 10 سال پیش دیگه بین مردم نیست. اگه برمیگردی ایران، فکر نکن همه چی مثل 10 سال پیشه. خیلی چیزا عوض شد، هم مردمش، هم فضایی که هست، و هم بیشرفی اینا که دیگه حد و مرز نداره، چون واقعا سخته. کامی جان من اصلا خیلی بیشتر صحبت کردم، مرسی. دوستانم بقیه دوستانم صحبت کنم.
1: نه ازم مرسی.
2: مرسی از این که به هم
1: ده. لطف میکنیم. خیلی ممنون. سپهر از ایتالیا. حرف حق دیگه جواب نداره. من نمیدونم چی بگم. از اون برنامه هست که من زیاد علاقه من نیستم حرف بزنم. به خاطر اینکه خودم از لحاظ احساسی قاطی داستانم. پیمان از شیراز، یه نفر بچه از ایران بیاریم. بعد من میخوام راجع به سپاه پاسداران صحبت کنم. پیمان از شیراز. پیمان جان چی فکر میکنی عزیزم؟
3: جون این ایرانی دلم قلب من، شبت بخیر.
1: بفرمایید
3: صدای منو داری؟ عزیز دلم.
1: بله بله، یک ایران صدای شما رو
3: دارم. یه دونه از این ارزشی و بسیجی ها رو دارم که اماماشون رو میبینن خیلی اینجوری خوشحال میشن و کیف میکنن. صدای تو رو که شنیدم یه همچین حسی رو دارم. آخ آخ اعدامم نکنن این موقع به جرم سب نبی یا توهین به مقدسات. بگذاریم، میخوام یه چیزی رو بگم به مردم ایران. یه جورایی حرفم بیشتر به مردم ایران تا اینکه مردمی که بیرون از ایران هستن. ما دغدغه مندیم، خب، و اینکه این دغدغه مند بودن باعث میشه به این فکر نکنیم که کیو آوردن، بیژن آوردن، اکبر آوردن، اصغر آوردن، اصلا مهم نیست. حالا دلیل چیه؟ یه آدم رو فرض کنیم توی باطلاق داره دست و پا میزنه میره پایین، به هر چیزی که شده چنگ میزنه که خودشو بکشه بالا، هر چیزی. این دیگه مهم نیست، اون چیز حالا به قول معروف بد میشه براش، خوب میشه، به این فکر نمیکنه. فقط فکر اول و اولویت بالا اومدنه. ولی ذهی خیال باطل، ذهی خیال باطل. حالا دلیل چیه؟ سه تا قشریم دیگه، یه عده هستن که قبول دارن تفکرات جمهوری اسلامی رو، یه عده هستن که مبارزه میکنن یا مخالفن، و این وسط یه سری عده هستن به نام قشر خاکستری. این افرادی که به اصطلاح مشهور، که حقیر اصلا به عنوان مشهور اینا رو نمیشناسن، بگذاریم، برای قانع کردن یا به قول معروف به راه آوردن این قشر خاکستری این سری تبلیغات رو دارن انجام میدن. نمیدونن که مردم ایران اینقدر گیر نون و آب هستن که شب باید بخوابن، زود بلند شن، برن این کارو کنن، اونو در بیارن، فکر زندگیشون و مبارزشون هستن. مهم نیست چیو دارن میارن، بذار بیارن. اگه به من بگن داریوش اویو قمشی هم میارن، تعجب نمیکنم، هیچ ایرادی نداره، بذار بیارن. و اما چطوری میارن؟ فکر میکنم آقا سفیر بودن، من حسابی حرفاش شنیدم. آقا سفیر عزیزم، دلایل زیاده برای اومدن، حالا یا به قول معروف از لحاظ مالی هستش، یعنی که تأمینشون میکنن، حالا سعی میکنم خیلی باز صحبت نکنم و بسپارم به تفکرات خود مردم قضاوت کنم. ولی رهبر اول که میگفت که توطئه در کار است، رهبر دوم که همه رو دشمن میدید. شما دشمنید دوست من، ما دشمنیم. دروغ نمیگن، میگن همه بدن غیر از اینکه خلافش ثابت بشه. ما نمیتونیم تو کشور خودمون زندگی کنیم، یا شمایی که خارج از ایرانید نمیتونید به کشورتون برگردید. متوجه میشید؟ کامبیز دوست دارم، یه عالمه، اصلا باورت نمیشه، خیلی خوشحالم که همون دو ثانیه اینجوری صدا شنیدم اسممو گفتی
1: عزیزم. آقا پیمان دمت گرم، تشکر میکنم ازت، مراقب خود باش در شیراز زیبا. خیلی ممنون. دوستان یک 20 ثانیه به من وقت بدید که ما بعدش میخوایم راجع به پاسداران صحبت کنیم. با ما باشید.

مردم شریف ایران، چه نشسته اید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دلاور مردان جنبرکف، رزمندگان سلحشور اسلام، پاسداران حریم ولایت، با گام های استوار و عزمی پولادین در مقابل جایگاه دلاور مردان عرصه نبرد، صفوف و به هم پیوسته جلوه ای از ایمان، انضباط و اقتدار دوباره در مقابل جایگاه که میخواست در راه قدس از کربلا بگذرد، حالا مسیر را تغییر داده و در اقدامی شجاعانه این فرزندان رسول اسلام، این فاتحان قدس، این سپاه حسین، این امیری حسین، نعم العبی، لرزه بر اندام دشمن انداخته و به مردم شریف آمریکا نامه نوشته. 18 صفحه نامه نوشته. انصافت شکر آخه برادر، نسل تیک تاک میشینه 18 صفحه نامه سپاه بخونه؟ یه ایمیل میزدی، حتی ایمیل هم اگه اینقدر طولانی باشه مردم شریف آمریکا میگم ولش کن، اگه مهم باشه دوباره میفرستدی بعد میخونیم، یه پیام واتساپ میدادی، چه وایس کوتاه میفرستدی، ولی نه، طبق گفته یه سخنگوی سپاه اصل نامه تازه 25 صفحه است، ترجمهش تازه شده 18 صفحه، یعنی مترجم هم وسط کار گفته حالا 9 صفحه شو بیخیال، پیام رو گرفتن دیگه، دیگه ولش کن. خلاصه شو بخوام براتون، جونم براتون بگه، به روایت نویسندگان نامه که سپاه بازداراند، جمهوری اسلامی پیروز شده، آمریکا شکست خورده و مردم آمریکا باید یه فکری به حال این دولتشون بکنن. این بود نامه او که رفته بود سویش، از جانب او ببوس رویش. همین، فقط قبل از بوسیدن بررسی کنید زمیمش پهباد مهباد شهباد مهباد مهوش پریوش نباشه. سپاه یه جوری این نامه رو نوشته که اگه اسم فرستنده رو بردارید نمیدونید که نامه از تهران اومده یا مثلا فیلمنامه یه کمدی سیاسی آخرالزمانیه. انتظارها هم این بوده که زکی می نوشتن اینو، انتظارشون این بوده که مردم شریف، شهید بربر و همیشه در صحنه آمریکا بعد از خوندنش همه با هم بگیم راست میگه، شمعدونا رو ببندن و دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران زمزمه کنن. مضمون نامه اینه که آقا مردم عزیز آمریکا، دلبندان، جگرگوشه ها، حسابتون از این نتانیاهو و دولت اسرائیل جدا کنید، دولتتون هم عوض کنید، آدم های عاقل بیارین سر کار تا با هم دوست باشیم. سپاه بازداران در نقش مشاور انتخاباتی مردم آمریکا هم اذعان می‌داره که ای شهروند عزیز آمریکا، برای نجات دموکراسیت لطفاً به توصیه ما سپاه گوش کن. ما خودمون دموکراسی هستیم و مردم ما به حرف ما گوش دادن، برای همین اقتصادی داریم که بیا و ببین، شاخص فلاکتی داریم که اونو حالا لطفا فعلا نبین، چون ما در نسخه داخلی فرق داریم. برای آمریکا شما اعتراض کن، رای بده، دولت تو عوض کن، برای ایران تجمع نکن، سوال نپرس، برو خونه و الا دوشگاه. در ادامه این نامه فدایت شبم معلوم نیست که بالاخره آقا میخوام با آمریکا، مردم آمریکا دوست باشه یارو، یا بنده خدا رو بترسونن. از یه طرف نامه دعوت به همزیستی مصالحه آمیز بود، از طرف دیگه هشدار درباره سرنوشت دردناک آمریکا. معلوم نمیشه چه نامه عاشقانه ای نوشتی آخر حدیثه. مثل اینونه بگی مثلا عزیزم بیا با هم در سول زندگی کنیم، عزیزم وگرنه دیگه خودت میدونی هر بلای سرت بیا سر خودت. آخه مهندس، موشکچی، پهپاد پرون، لانچر، سامورایی، شما که میگین در میدان دیپلماسی میکنید، یه ذره هم خود دیپلماسی رو تمرین کنه، حداقل میدونی این هوش مصنوعی چت جی پی تی یه دور بخونه اینو، میتونستین آقا این نامه رو بذاریم و بگین آقا این نامه قرار رابطه بسازه، میسازه یا نمیسازه به ما بگو، حتی هوش مصنوعی احتمالاً جواب میده که لطفاً اول مشخص کنید قصد شما آشتیست یا حسینی کردن گاغ زمین. البته چون داریم به ایام یوم الله هالووین نزدیک میشیم، احتمالاً مردم شریف آمریکا اینو پای اون میذارن و نامه رو میندازن تو کدو نارنجی، کدویی که لبخند میزنه تهدید میکنه همزمان. نویسنده این نامه هر کی هست میونه ای با فیلم های اصغر فرهادی نداره و نه تنها پایان نامه رو باز نگذشته، بلکه خدا مرگم بده دنبال یه پایان خوشم برای نامه بوده، میگه آمریکا فرو پاشیده، تعطیل، ما پیروز شدیم، همه چی تحت کنترل، شهر در امن امان است، فقط مردم آمریکا لطف کنن این دولتشون عوض کنه، این داستان جمع شه، این ترامپ برای ما شاخ شده، شاخ فکشید دیگه مردم آمریکا، خود دانید، یا میفکشید یا حمله پیش دستانه سپاه با آثاران انقلاب می بدن در میاریم.
در مسابقه تبلیغاتی از جان شما به عنوان سوژه استفاده میکنیم. آقای سپاه پاسداران، اولا که شما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که نیست دیگه، انقلاب اسلامی ایرانی اونجا نبود، ما ندیدیم، نیست. 18 صفحه برای مردم آمریکا نوشتی، یک خط هم برای مردم ایران بنویس که شاید ملت بفهمند که سهمشون از این همه ادعای پیروزی تو زندگیشون دقیقاً کجاست. در ضمن نام کی می‌نویسه این روزا؟

0: خب دوستان، بعد از بحث شیرین سپاه پاسداران بریم برگردیم به سوژمون. یک بریکی دادیم اینجا چون که واقعا عجیب بود، جالب بود که نامه نوشته بودن. بریم سراغ حامد از پرند. دوستان، حامد عزیز از پرند روی خط برنامه ما هستی عزیزم. در مورد بازگشت یک سری ایرانیان داریم صحبت میکنیم در ماهای اخیر. شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
1: سلام کامد جان، وقتت بخیر، حال شما خوبه انشاءالله. امیدوارم تمام ایران صدای منو میشنوه. امیدوارم تمام ایران صدای منو داشته باشه. اینو دوست دارم بگید کل ایران صدای منو میشنوه. خدا بهتون سلامتی بده.
0: کل ایران صدای حامد از پرند رو بشنوید.
1: لطف دارید، لطف دارید، محبت دارید. با سلام به شما و دستال در کاران محترم و همه ملت شریف ایران و به خصوص جاوید نامان وطن و خانواده های داغدارشون. عزیز دل، من به اندازه تاریخ صحبت دارم، پهنای تاریخ صحبت دارم، ولی چی میتونم بگم؟ این کلاون ها، کلاون یا به انگلیسی کلاون دیگه، همین دلغک هایی که اینا گفتن بیاید، که بهشون گفتن آقا بیاید اینجا، این مملکت گل بلبله، بیاید رسانه بشید، برای ما رسانه بشید، به همه بگید که اینجا همه چی امن و امانه. اینا تنها چیزی که سعی کردن تو این سالها دستشون باشه، همیشه هم تو چش همه بکنن، رسانه بوده. اون آیت الله بی بی سی بود که خونسا شد. الان یه رسانه میگن اینا رو بیارن، این دلغکار بیارن، یه حرکات نمایشی انجام بدن که همه خوششون بیاد، میگن به به مملکت گل گل گل، مملکت خوب، ما هم بیاییم. عزیز دل، من خودم خارج از کشور بودم، 14 سال خارج از کشور بودم، 20 سال برگشتم، ولی خودم برگشتم. من این هیچ وقت از اینا خوشم نیومده، هیچ وقت خوشم نمیاد. من موقعی که برگشتم از من پاسپورت پرسید برای چی برگشتی؟ گفتم من برای این از این مملکت رفتم بیرون، که گفتم این مملکت آزادی نداره و کار نداره، گفتم از این مملکت برم گم شم. ولی به این نتیجه رسیدم، همین خدا شاهده همینو گفتم. گفتم به این نتیجه رسیدم که شما برید گم شید، من چرا برم گم شم؟ اینا برم گم شم، من چرا برم گم شم؟ این مملکت منه، این مملکت منه، این مملکت منه. من رفتم دیدم آب میخورم، نون میخورم، ایران، هر چی تو ذهنم بود ایران بود. گفتم برگردم. الان یه رسانه من دارم، اونم اینستاگرام با فیسبوک، دو روز یه بار، سه روز یه بار، یه هفته یه بار سیگون میکشم رو اینا. همه دوستان میدونن. هیچ وقت از اینا خوشم نیومده، هیچ وقت نخواستم خوشم بیاد، چون که اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا خارجی هن، اینا اشغالگر هن، اینا نجس هن. اون خمینی وارداتیشون که اومد این مملکت گرفت، دستش ایرانی نبود، اینا اصلا ایرانی نیستن. به خاطر این گفتم آقا جان، این مملکت من، این مملکت دوست دارم من، به خاطر این من مردم هم جنگیدم، من جبه بودم، خانده شهید هم اصلا. منظور اینه که اینا که برگشتن، اینا واقعا من نمیدونم با اینا رو با چی تطمیع کردن، چی بهشون گفتن، چه حرفی بهشون زدن، چه وعده وعیدی بهشون دادن که آقا بیاید اینجا میخوان چیکار کنن. به قول این دوستایی که قبل از من صحبت کردن، با اون مردم اینقدر گرفتار، اینقدر درگیر زندگیشون هستن که اصلا تلویزیون نگاه نمیکنن، این صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو نگاه نمیکنن که بفهمن کی اومده، کی چی داره میگه، داره چیکار میکنه. به قول این حرفی که هست، میگه شهرداری آشغال جمع میکنه، ایران خودرو آشغال تولید میکنه، صدا و سیما آشغال پخش میکنه. هیچ کی این صدا و سیما رو نگاه نمیکنه، هیچ کی به این صدا و سیما اهمیت نمیده که بفهمه کی اومده، کی داره چی میگه، کی داره دفاع میکنه.
0: تا اولین بار میشتم با ازود
1: میده کلن این چیز زیاده. بعد یه چیزی برای تسلی خاطر عزیزانی که صدای منو میشنون بگم، من همیشه میرم تهران، از بغل این قبر گرب شده، من نایب لعنه شما هستم، میش لعنت میفرستم، توف و لعنت میفرستم، برگشتنیم همین کار میکنم، که اینو از طرف من داشته باشید. منظور اینه که مردم، من اینو که من چیزی که من متوجه شدم، باید خرد جمعی باشه، این نظام عوض بشه، خرد جمعی باید همه بخوان. حالا شما یه مثال میذارم، من تبریز زندگی کردم، تبریز امنترین شهر و تمیزترین شهر و بیکارم نداره. چرا؟ چون که مردم اینو خواستن، گدا ندارن. چرا؟ چون که مردم اینو خواستن. مردم شما بخواید اینا رو تحریم کنید، تو همه چی تحریمشون کنید. نرید صف وایسید برای این ابو قرازشون، برید یک دو سال قبلش پول ماشین رو بدید بعد بهشون این ماشین مرگ بهتون بدن. نرید انتخاب ها شرکت کنید، نرید همین تلویزیونشون نگاه نکنید، همین اصلا اینا رو پشت کنید به اینا، اصلا اینا رو تحریم کنید. اینا تنها چیزی که دارن رسانه است، اونم خدا حفظ کنه کسی که این انترنشنال درست کرد. انترنشنال چی نشون داد؟ شاه لخت نشون داد. انترنشنال تنها رسانه ایه که این شاه لخت رو به همه نشون داد، همه چی رو عیان کرد. ای کاش این انترنشنال زیاد باشه که مردم بفهمن چیه. این آیت الله بی بی سی دیگه تموم شد، مردم دیگه همه چی رو میدونن. این رسانه ایه که خودشون علم کردن، همیشه در اختیارشون بوده، علیهشون استفاده شده. الان هم الحمدلله همین انترنشنال که شما آقا کامبیز دوستاتون همکاراتون باعث شدید که اینا آبروشون بره، اینا هیچی براشون نمونه. من زیاد صحبت کردم، خیلی چیزای دیگه هم میخواستم بگم ولی وقت زیاد نیست. دوست دارم عزیزای دیگه بیان صحبت کنن. وقت همگی بخیر، همه تون رو دوست دارم. پاینده باد ایران، خدا حافظ شما.
0: مرسی عزیزم، تشکرم. حتی ما شاه لخت رو نشون ندادیم، پادشاه لباس بر تن نداشت، خودش ندارد، یعنی نداره در صورت. ولی جا منظورت خوب فهمیدیم چی بود، ولی اون مثال چیز دیگه است. خدمت شما عرضم بچه ها، زهرا بیارم از انگلستان لطفا. نه داروش هم ملبون، بعد زهرا از انگلستان، داروش از اون ور استرالیا بیاریم، بریم چه خبره اونجا، ایرانیان استرالیا چی فکر میکنن راجع به این قضیه. آقا داریوش
2: سلام عرض کردیم جناب حسینی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اول
0: سلام عزیزم، برمان یه ذره بلندتر اگه صحبت کنیم. توی
2: برنامه تا اولین باره که از توی برنامه شما شرکت میکنم، قبل از همه چیز میخواستم واقعا آدم میمونه چی بگه کامبیز، این همه درد برای خانواده جانفدا. واقعا امیدوارم که خدا صبر بهشون بده. واقعا هیچ جمله نمیتونم بگم، واقعا خیلی سخته کامیز، خیلی سخت. ولی ایان حال من میخواستم قبلا تو برنامه ای که در مورد موجر و مستجر شما صاحب کنه مستجر گذاشتید شرکت کنید، قسمت نشد، امروز قسمت شد در مورد موضوع برنامه تو صحبت کنم.
0: من حساب کنم اینه همینجا سریع لطفا. یه چیزی گفتید، ما جانفدا جاوید نام میگیم، جانفدا رو جمهوری اسلامی دزدیده و اون کار میکنه، ولی ما اونایی که متاسفانه جانشون رو در 18-19 دی از دست دادن به خاطر اینکه ارتباطی به اون مکتب شهادت و اینا نداشته باشه، آقای ویسی لطف کردن و یاسن اینترنشنال این جاوید نام رو را ما انتخاب کردیم برای اینا. ولی خب جان فدا همونجور که میدونی یک اونم یکی از عباراتی بود که آقای ویسی با کمک یکی از همکارانمون اینجا برای اون مناسبت درست کردند، ولی خب جمهوری اسلامی اینو گروگان گرفت، مثل همه چیز دیگه گروگان گرفته. گفتم من توضیح بدم اینو، باز دوباره همینو الان کلیپ میکنن میذارن این برانور داستان میشه. دارشان بفهمین، ببخشین قطعت کردم آقا دارش.
2: نه خواهش میکنم، بعد خانواده هایی که بهترین و عزیزترین کسیشون رو از دست دادن و نه تنها خانواده ها، عزیزترین کسی ایران ما، بهترین و شجاعترین جوان هاش رو از دست داد. میدونه که نیروی هم کشور نیروی انسانی اون کشوره و این نیروی جوان رو اینا از بین بردن، نیروی جوان رو واقعا اقدام کردن، خیلی درک مکن. در مورد موضوع برنامه برگردم به موضوع برنامه شما که میدونی کامبی جان، خاک میگن مثل آغوش مادره، تنها جایی که آدم آرامش میگیره. منم اینو قبول دارم، من آزادم چون با ویزای بیزنس اومدم توی استرالیا، آزادم که هر موقع دلم خواست برگردم ایران دوباره برگردم توی ملبورن. ولی خب با چه حس و حالی آدم برگرده؟ متوجه برای چی برگرده؟ اگه میخواستی یه دلیلی داشتی که برگردی، چرا ترک کرده کشور رو؟ این سوال های پاندون ساعت میره و میاد میره و میاد. خب همه این ما دلتنگیم. و متاسفانه اونایی که خیلی از عزیز و هموطنان عزیز ما که توی ایران هستن، فکر میکنن ما روی پرقو اینجا زندگی میکنیم و داخل بالشامون کلن دلاره. نه به خدا، از این خبرم نیست. من خودم 5 صبح پا میشم و 10 شب کار میکنم. زندگی آسون نیست، ولی چیزی که هست به چه قیمتی؟ 2 کفه ترازو آدم میذاره، آقا خوبی ها بدی ها به چه قیمتی شو؟ این وسط یه چیزی تهش در میاره، ترجیح میده که مثلا اینجا زندگی کنه تا یه آرامش نسبی داشته باشه، اما مثلا برگرده ایران داستان بشه. یکی از دوستان من که اینجا در بازی والیبال ما هست، 14-15 سال پیش اومده استرالیا، مادرش فوت کرده، باباش فوت کرده، خواهرش فوت کرده و نتونسته برگرده ایران. انقدر این آسیب های روحی به این بنده خدا فشار آورده که از حالت نرمال اصلا خارج شده، عصبیه. یعنی توی بازی والیبال هم مثلا میاد، عصبیه، ما درکش میکنیم. یعنی رفتم به خارج این طبعات هم داره دیگه، دوری از مملکت و شاید بعضی از چی بگم، هم بکنم بگم، نانجیب بگم، فرصت طلب بگم، اینا شاید برگردم تو ایران و برن تو جبهه این قرارداد سپاهی. ولی خب آدم که یک هویت، یک شرف دیگه، این شرفش رو که نمیتونه آدم بفروشه. همیشه جانب حق آدم، حق و حقیقت رو باید بگیره. ما منتظریم، هر روز منتظریم، اول صبح که اینجا پا میشیم به خدا اخبار رو چک میکنیم چه اتفاق خوبی افتاده تو ایران، آیا دوباره این اتفاق خوب حمله امریکا حمله کرده که این اتفاق خوب تو هم بخوره، ما همگی برگردیم به وطن، لاغر جشن بگیریم برگردیم. همین اینا، این پاندول ساعت تو افکار ما میره و میاد. کامبیس من زیاد صحبت کردم، فقط خواستم در دل کرده باشم.
0: مرسی داروشون،
2: مرسی از وقتی که گذاشتید،
0: تشکرم عزیزم. آقا داروش در ملبورن، شهر زیبای ملبورن در استرالیا. زهرا رو بیاریم از انگلستان. زهرا جان، چرا یک ایرانی باید برای دیدن کشورش نگران باشد؟
3: سلام میکنم خدمتتون، شبتون بخیر آقای کامبیز. خیلی ممنون از همکاراتون که منو بالا آوردن امروز توی برنامه. سلام میکنم خدمت خانواده تمام جاویدنامایی که تک تک ما ایرانی ها هر جای ایران که باشیم مدیون این خانواده های عزیز هستیم. والا در رابطه با چرایی این که خب چرا بعضی اجازه دارن برن و چرا بعضی اجازه ندارن برن، این که چرا ایران مهمه، این یک سوال کاملا بدیهی هست. اینه که چرا بعضیا توی این روزهای سخت خیلی راحت اجازه دارن برن و خیلی ها نه. خب این کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی ایران 50 ساله برای این روزهای سخت داشته خودش رو آماده می‌کرده، همونطوری که داشته شهرشکی می‌ساخته، همونطوری که داشته تیم‌های نیابتیش رو می‌ساخته. خیلی از اتفاقاتی هم که در طول این روزها ما داریم می‌بینیم، هر روزی یک کسی از یه جایی گل می‌کنه و خبرساز میشه که حواس مردم ایران پرت بشه باهاش، اینا همه جزء پروژه است به نظرم و من فکر می‌کنم که خیلی با من هم عقیده هستن. و خب پروژه ها داره یکی یکی رو میشه، میدونید هر کدوم از این سلبریتی‌ها که حالا خدا رو شکر خیلی هم تو این روزا دیگه مهم نیستن برای مردم، انقدر مردم ایران تو این روزا رنسانسی که اتفاق افتاد اصلا از یک فازهای گذشتن به نظر من و اصلا دیگه براشون هیچ اهمیتی نداره. فقط اینا پروژه هستن که یکی یکی دارن رو میشن و خب کاملا هم طبیعیه. من اگر اجازه بدین در تکمیل صحبتم یک موردی رو خواستم مطرح بکنم. ببینید توی روانشناسی ارتباطات وقتی که ما گلایه میکنیم، وقتی که چرا میپرسیم از یک سیستم یا از یک شخص، وقتی میپرسیم چرا این کارو میکنی، این چرا اینجوری، این چرا اینجوریه، این این پیام رو به اون شخص میرسونه که ما ته دلمون هنوز امید داریم به اصلاح، به صلاح، به درست شدن اون سیستمه. این پیام رو میرسونه که ما فکر میکنیم امید داریم که شاید بتونیم اون سیستم یا اون آدم رو آگاه بکنیم. مثلا ماهیت گلایه کردن یعنی این. با حفظ احترام برای عنوان برنامه امشبتون، با حفظ احترام برای تمام هموطنای عزیزم که اونجا توی ایران روز به روز لحظه به لحظه مثل شمع دارن آب میشن زیر این همه فشار اقتصادی و فشار روحی روانی که روشون هست، ولی با احترام برای تمام اون 90 میلیون آدمی که الان اونجا هستن، به نظرم اصلا دیگه این چرا دیگه اصلا معنی مفهوم نداره. چرا پرسیدن از سیستم جمهوری اسلامی ایران، گلایه کردن، اصلا واژه مسئولین به کار بردن داره بهشون کردیت میده. من اگر جز این سیستم، خدای نکرده جز این سیستم خراب کثیف رذل پلید بودم، وقتی که میشنیدم مردم هنوز تماس میگیرن با برنامه شما، میفهمم، میفهمم که درد خیلی زیاده، ولی وقتی میشنوم یه کسی میگه آقای مسئول چرا فلان یا آقای مسئول چرا فلان، پیش خودم یه ذره امیدوار میشدم، میگفتم نه، مثل این که هنوز یه ذره امید دارن اینا، مثل این که اینا هنوز ما رو به عنوان مسئول و به عنوان کسایی که قراره یه روزی براشون کاری بکنیم و حالا هنوز نکردیم، بعد 50 سال انگار هنوز قبول دارن. به نظر من این اصلا چرا پرسیدن از این سیستمشون کردیت میده و اینا حقشون اصلا استحقاق این کردیت دادن رو ندارن. پرسیدن چرا از این سیستم جمهوری اسلامی ایران مثل اینه که بپرسید چرا آتش نیست.
0: خانم زهرا،
3: جانم،
0: خانم زهرا، شما اون داری روانکاوی میکنی ما رو اینا، این از
3: نه شما رو نه شما...
0: گفتی روانشناسی؟
3: نه من اصلا روانشناس نیستم. حالا... من به عنوان نه من به عنوان یه ایرانی اصلا روانشناس نیستم.
0: گفتی از روانشناسی ولی... چرا؟
3: نه نگاه کنید، من میدونید چی میخوام بگم. میخوام بگم که این نه اصلا موضوعم اصلا موضوعم عنوان برنامه شما نیست. میگم مثلا من زنگ میزنم به عنوان یه ایرانی، میگم آقای مسئول مثلا امروز شیر خوش خریدم اینقدر، چرا اینجوریه؟ امروز روغن خریدم. آقای مسئول، میدونید اینا اصلا مسئول نیستن. پرسیدن سوال از این که چرا مثلا سیستم درمان اینجوریه، چرا قیمت شیر خوش اینجوریه، چرا راهو نمیدونم
0: میفهم سیستم راهو نمیدونم بگم. خانم زهرا
3: جان،
0: من حرف شما رو میفهمم توی اون کانتکستی که صحبت میکنه، ولی ما تو کارمون، تو کار رسانه، ما یه سری قلابای داریم برای مطرح کردن بحث. ببینید چی میگم. خیلی میتونم میتونم با حرف شما موافق باشم، ولی ما برای اینکه با عامه مردم طرفیم و برای اینکه ما یک بحثی رو راه بندازیم و با تو کار ارتباطاتیم دیگه، ما باید با کلمات کمتر به صورت تصویری بتونیم که اون کسی که تو خونه نشسته رو بهش خیلی سریع این مطلب رو برات برسونیم، بهش که ما راجع به چی اصلا توی این برنامه داریم حرف میزنیم. و بعضی مواقع هست که من خودم شخصا اینا رو مینویسم قبل برنامه، چیزایی مینویسم که مردم رو به فکر واداره یا مردم چیز بشن، یعنی قلاب بیفته اونجا که بتونن راجعش حرف بزنن، یا موضوع خیلی گنده تره همیشه از این بحثایی که ما اینجا می‌نویسیم. همیشه موضوع گنده تره، همیشه آن چیزی که شما میگی وجود داره، ولی ما تو کارمون اینجوریه که ما بتونیم که تشویق کنیم مردم رو، مخاطبمون رو، که تشریف بیارن و تو این بحث شرکت کنن، مثل خود شما که الان تشریف
3: کاملا باهاتون موافقم، من کاملا باهاتون موافقم.
0: ولی اون حرفی که شما داری میزنید راجع به جامعه اصلاح پذیر نیست. جامعه اصلاح پذیره، این حکومته که اصلاح پذیر نیست.
3: نه حکومتی، نه من مثلا صحبتم حکومته نه جامعه. من میخوام بگم این حکومت ایراد گرفتن ازش که چرا این کارو میکنه، این حکومت چرا این کارو میکنه، چرا اون آقای مسئول این کارو میکنه، مثل اینه که ما بپرسیم چرا تیغ میبره، چرا آتش میسوزونه، چرا آب خیس میکنه. نگاه کنید، این من فکر کنم همه ما دیگه اتفاق نظر داریم که این حکومت 50 سال پیش اومد که خون ایران رو، تمام نفت و گازش رو، تمام اعتبارش رو تا آخرین قطره بمه که در راستای اهداف پلید خودش و مردم ایران، جغرافیای ایران، محیط زیست ایران، خاکش، آبش، کوهش، جنگلش، برفش، بارونش، جووناش، زناش، پیراش، هیچ کجای این معامله و این معادله نبودیم ما بر مسئولا. این نیست که اینا نابلد بودن که الان ما اینجاییم، این نیست که اینا نامدیر بودن، اتفاقا خیلی هم مدیر بودن، اتفاقا خیلی هم در راستای اون نیچری که داشتن، اون طبیعتی که داشتن برای مکیدن خون ایران تا آخرین قطرش در راستای اهداف پلید خودشون، خیلی هم حرفه‌ای عمل کردن. و اصلا ما از اولش اصلا قرار نبوده که ول صلاح و مصلحت مردم ایران جایی از این معادله باشه. قرار بوده که ما همیشه توی یک انقدر درگیر بدبختی ها و مخمصه های لحظه به لحظه باشیم که حتی نتونیم سرمون رو بالا کنیم، مثلا بپرسیم بگیم این چرا اینجوری شد. من اینو دارم خدمتتون عرض میکنم، اصلا قصد اعضای ادب ندارم که چرا عنوانتون اینه، چرا سوالتون اینه، فقط اینجوری دارم اینو میخوام بگم که اتفاقا برای همون عامه مردم.
0: وقت تموم شده، وقت تموم شده و از این برنامه 6 دقیقه مونده، یه نفر دیگر رو میخوام بیارم. من از حرف صحبت شما بعضی مواقع دوستان من این صحبتی میکنن و من اون رو بهانه میکنم که یک توضیحی بدم راجع به سازوکار این برنامه، که دوست دارم مردم بیشتر از پشت صحنه ما صادقانه تر از اتفاقی که داره اینجا میفته مطلع باشن. این که من بیام هر روز اینجا خودم توضیح بدم که آقا مثلا نمیدونم ما اینجوری کار میکنیم، هدفمون اینه، نظرمون اینه، اونجوریه، اونجوریه، پشت صحنه‌مون اینجوریه، اون فلان، این به نظر کار جالبی نمیاد برای من. ولی بعضی موقع دوستانی خوب و دانشمندی مثل زهرا خانم از انگلستان تشریف میارن، اون آقا هم به من گفت دانشمندان حرف زدی، دانشمندی مثل خانم انگلستان تشریف میارن اینجا و یه چیزی میگن که این یه بهانه میشه که من یکی از اون توضیحاتی رو که دوست دارم به ملت بدم رو بدم. و من از ایشون از زهرا خانم خیلی تشکر میکنم که بحثی رو مطرح کرد که باعث شد این بنده حقیر سراپا تقصیر سپاه پاسداران اینو چیز کنم، این بگم اینو. خیلی تشکر میکنم ازش. 5 دقیقه از این برنامه مونده، من میتونم از این 5 دقیقه 4 دقیقه‌شو یا 3.5 دقیقه‌شو بدم به اندی از ویان که از اول برنامه اینجا منتظر موند و آخرین نفر بالاخره رسید بهش. اندی از ویان عزیزم، برنامه ما رو گوش دادی، حالا شما دیگه جنبندیش کن. 3.5 دقیقه.
4: درود کامل جان. من در مورد
0: بفرمایید
4: در مورد موضوع برنامه صحبت کنم. تجربه که داشتم کامل
0: دیگه آخر نفره داره، هرچی دوست داری صحبت کن.
4: اوکی. من سال 91 برگشتم ایران، نزدیک 3 ماه هیچ خبری از امنیت و اطلاعات و اینا نبود. بعد از 3 ماه جلوی در خونه ما ماشین اطلاعات بایستاد، منو به طریق خیلی وحشیانه دستگیر کردن. نمیدونم کجا بردن، اما یه جایی بردن که یه دونه اتاق انفرادی بود. اولش اونجا نزدیک چند ساعت تو بازداشت بودم. بعد چند ساعت 2 نفر اومدن تو، بعد 1 نفر آقای کوتوله اومد تو، شدن 3 نفر، یه صندلی اینور یه صندلی اونور. این آقا نشست روبروی من و از من پرسید آیا شما تو خارج چه غلطی کرده؟ من گفتم من فقط رفته بودم بمونم واسه زندگی بهتر. همونی که گفتم یه چک خوردم که دماغ و بینی و همه چیم شکست، تمام خون اینا پاشید رو دیوار. این آقا وردش به من گفت اینجا جاییه که خروس تخم میکنه. من این جمله رو هیچ‌وقت فراموش نمیکنم. گفت تو جوجه خروس هم نیستی. اونجا اینقدر منو زدن که تمام بدنم کبود شده بود. و فقط گفتم من رفته بودم واسه زندگی بهتر. گفتم با چه حزبی کار کردی؟ گفتم من هیچ حزبی نمیشناسم. باز دوباره کتک خوردم. من این صحنه‌ها هیچ‌وقت یادم نمیره. بعد چند ساعت کتک خوردن یه کاغذ گذاشتن جلو، فقط امضا کردم. گفتن اگه دفعه بعد رفته خارج و برگشتی میدونی باید چی کار بکنی. همه بعد من آوردن خونه. من تقریبا 1 هفته از خونه نتونستم بیام بیرون. الان که من دارم صحبت میکنم دست و پام داره میلرزه کامبیز، یعنی صحنه ها جلو چشمه. صدامو داری؟
0: آره عزیزم، ولی متاسفانه وقتمون تمام، 1 دقیقه بیشتر وقت ندارم. آره 1 دقیقه دیگه برنامه تمام میشه. میخوای اندی جان میخوای یه کار بکنی؟ میخوای فردا بیای؟ ببین حالا صحبتو تموم کنه تا 1 دقیقه، ولی میتونی فردا بیای قصرت دوباره. آره بگو از
4: اوکی. بعد یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم. اما موقعی که آقای روحانی قرار بود بیاد کشور اتریش، نمیدونم به خاطر طلبکاری هایی که از دولت اتریش داشتن، دولت اتریش به خاطر اینکه بدهکاریشو نداشت به دولت ایران پس بده، قبول کردن که نمیدونم یه بده بهسونی بین آقای روحانی و آقای رئیس جمهور اتریش اتفاق بیفته. این اتفاق نیفتاد.
0: بله یادم. تا وقتمون تمام شد.
4: اوکی این داستان اگه شد
0: فردا نه بخصم دهندی نه دیگه اصلا نباید بحث جدید رو شروع میکردی. به نظر من به جای این خواهش میکنم الان قطع کن و فردا بیا. تموم شد وقتمون آخه. تموم شد. مرسی. تشکر میکنم بچه ها. اندی رو باش تماس بگیرین بر فردا یا هر وقتی که میتونه یه وقت دیگه اول برنامه بیاد و صحبتاشو تموم کنه. هم قصتش به نظر من دردناک بود. امیدوارم بتونه تموم کنه قصتشو و هم حرفای دیگه که داشت میشد. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان و بینندگان عزیزی بود که امشب تشریف آوردند توی این برنامه. همونجور که مشاهده میکنید از اون بالا لاهیجان داشتیم، عراق، پرند، شیراز و امروز استثنائاً به خاطر موضوع برنامه که در ارتباط با بازگشت ایرانیان خارج از کشور بود و اتفاقات اخیری که داره میفته، امروز افتاد، ماهای اخیر افتاد، همه شما میدونید و من اصلا اسم آدما رو واقعا نمیخوام بیارم، ارزششو ندارن که اسمشون رو بیارم توی این برنامه. هلند، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، استرالیا، کانادا، اقصانقات دنیا، برنامه اینجا، برنامه آنجا، برنامه همه جا. از همه شما که بیننده برنامه بودید امشب بسیار بسیار بسیار سپاسگزاریم. از همه شما که تشریف آوردید تو برنامه صحبت کردید خیلی بیشتر سپاسگزاریم. ما برمیگردیم فردا دوباره 11 شب تهران که در خدمت شما باشیم. سوشیانت از آلمان، فرید از کانادا، حسین از تهران نتونستیم بیاین، معذرت میخوام از شما. تا فردا شب که اینجا دوباره در خدمتتون باشم. هوای بغل دستید داشته باش دیگه. مرسی. شب شما بخیر.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش مرکز آمار ایران از تورم بی سابقه در شهریور ماه، نرخ تورم نقطه کل کشور به 90% رسید. نرخ تورم در 9 استان از 100% فراتر رفت. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256,000 تومان را ثبت کرد. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت‌ها در شهریور ماه نشان می‌دهد رکوردهای تاریخی در بخش‌های مختلف ثبت شده و فشار تورم بر دهک‌های کم درآمد بیشتر از سایر اقشار بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای کل کشور برای اولین بار به مرز 90% رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی هم حدود 109% اعلام شده. نرخ تورم میانگین سالانه هم به رقم بی سابقه 73.6% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای در 9 استان در شهریور ماه 3 رقمی شده و از 100% فراتر رفته است. خانوارهای استانهای ایلام و هرمزگان با تورم حدود 114% بیشترین افزایش هزینه ها را در یک سال اخیر در کشور تحمل کردند. نرخ تورم استانهای آذربایجان غربی، لرستان، گلستان و کردستان نیز در محدوده 107% محاسبه شده و این استانها را در رده های بعدی بیشترین فشار تورمی قرار داده است. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها به دلیل تورم سنگین، روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به پرسش درباره ناچیز بودن میزان اعلام شده برای افزایش کالابرگ و کافی نبودن آن برای خرید حتی یک بسته پفک گفته کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده.
1: نزدیک 300 هزار تومان انتخاب شده، ولی خب 300 هزار تومان رقم یک پول پفک هم نیست. من مهاجرم میخوام ببینم این رقم تایید میشه یا نه، اصلا هنوز مشخص نیست دقیقاً به چه صورت.
2: البته کالابگ برای خرید پفک قطعا داده نمیشه، رو کالاهای اساسی است که
1: رقمش اومدن با اون در واقع مقایسه کردن.
2: قاعدتا کالابگ برای کمک به حفظ معیشت مردم هست.
0: حسن منصور اقتصاددان از بورنموث انگلستان با من. حسن آقای منصور، چه عواملی به نظرتون موجب این تورم سنگین در اقتصاد ایران شدن؟ میبینیم که تورم نقطه‌ای به حدود 90% رسیده، در برخی استان‌ها هم حتی بالای 100% شده.
3: کاملا درست. عرض درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند. ببینید عواملش کاملا روشن. از یک سو تولید ملی در حال کاهشه، از سوی دیگر تولید پولی در حال افزایش. یعنی تولید ملی به گزارش صندوق بین المللی پول دست کم 11% و با سنجش های دیگر که از جمله من دارم در حدود 20% کاهش پیدا کرده، در حالی که تولید نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده، در عرض چند ماه به 18.5 تریلیون تومان رسیده حجم نقدینگی، و این در برابر در حدود 10 تریلیون تومان تولید ملی. یعنی مقدار سرعت رشد پول نقدینگی از سرعت رشد اقتصاد واقعی پیشی گرفته و این روند افزایشی داره. یعنی شما به ارقام مرکز آمار ایران که دقت بفرمایید، تورم متوسط رو 62% برای سال اعلام میکنند و تورم نقطه‌ای رو 90% اعلام میکنه. این نشون میده که روند افزایشی است. یعنی قدرت خرید مردم در مهر ماه جاری در مقایسه با مهر ماه گذشته نصف شده با همون امکانات. به این ترتیب چون تورم روی کالاهای اساسی و به ویژه مواد خوراکی بالاتر از 100%، تورم روی اقشار ضعیف‌تر جامعه بسیار بیشتر از تورم متوسطه، و همینطوری شما این اختلاف تورم رو در جاهای مختلف نظیر آذربایجان غربی در گزارشتون کردید و جاهای دیگه که بالای 100% گزارش میشه، اینها قدرت خریدشون به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده در مقایسه با مهر ماه گذشته.
0: آقای منصور، واکنش حکومت به این تورم بی سابقه و تشدید بحران معیشت مردم رو چطور ارزیابی میکنین؟ چقدر طرح‌های جبرانی مانند کالابرد به تقویت قدرت خرید مردم در این تورم سنگین میتونن کمک کنن؟
3: بسیار بسیار ناچیز. ببینید اینا بیشتر جنبه تزیینی داره که دولت با اینها خودنمایی میکنه. گزارشی که خانم سخنگوی دولت با خنده اعلام میکنه، اینا فاجعه اند، گریاوره که هیچ جای خنده نیست. این حاکمیت، این دولت تورم رو مسلط کرده بر روی زندگی مردم و عملا کاهش سطح سفره و معیشت مردم و اقدامات که انجام میگیره. ببینید صحبت بر سر کاهش تورمه، در تورم در حال افزایش. گزارش چند روز پیش آقای رئیس بانک مرکزی را دیدیم که ایشون امیدواری دادن که چون حجم نقدینگی گسترشش در سه ماه گذشته به حدود 19% رسیده، روند نقدینگی کاهشی است، در حالی که روند نقدینگی تا کنون در طی امسال به شدت افزایشی بوده. به این ترتیب کالابرگ و یارانه و از این حرفا هیچ کدوم مسئله رو جبران نمی کنه. در مواردی که مردم خونه ندارن و اجاره میدن یا دچار بیماری هستن، با تورم های چندین برابر شدن قیمت داروها و مالجات رو برو هستن که واقعیت اینه که از عهده اینها بر نمیان و خیلی از این خانواده ها واقعا به زانو در میان.
0: خیلی ممنونم. حسن منصور، اقتصاددان از برنماس، با من بودین. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات

0: مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان میگویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مصوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشون پرداخت نشده. 760 شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
1: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مصوب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن. وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه، تمام فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول رو نمیخوان بدن.
2: آقای رئیس جمهور، ما میمونه با شما دیگه تقدیر ما رو مشخص کنی. ما دبکیر میخواد دبکیر زندگیمون رفته. آقای رئیس جمهور، به داد این مردم
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره تشدید بحران ارزی در ایران و ثبت ارقام بی سابقه برای انواع ارز در بازار آزاد در این روزهای اخیر از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب ببینید، وضعیت به گونه‌ای بحرانی شده که می‌بینیم ارزی 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی نتونسته بازار

0: هم اومدن معاملات شبانه تتر رو متوقف کردن و برای در واقع خرید افراد هم یک سقف مشخصی گذاشتن که حجم معاملات رو اینطوری کاهش بدن. یعنی درست مثل کاری که در بورس تهران کردن و خلاف بورس های دنیا که اونجا سعی میکنن با دامنه نوسان قیمت ها رو کنترل بکنن. فعلا هیچ کدوم از این اقداماتی که دولت انجام داده نتونسته هیجان بازار رو کنترل بکنه، چون اون واقعیت های اقتصادی هنوز سر جاشون هستن و همونطوری که میدونیم الان دولت میلیاردها دلار ارز به وارد کننده ها و سایر بخش ها بدهکاره و همچنان امکانی برای بازپرداختش نداره. همین که خود آقای پزشکیان هم ادعا کرده که اذعان کرده که در واقع دولت منابع ارزی خودش رو از دست داده و در واقع منابع نفتی هم از سمت آمریکا تقریبا متوقف شده، اینها واقعیت‌هاییه که بازار میتونه روش حساب بکنه، میتونه باش تصمیم بگیره راجع به آینده و کاملا شفافه که داره به چه سمتی میره. ببینید به طور کلی وضعیت درآمدهای ارزی ایران و همینطور درآمدهای آتی در واقع درآمدهای آینده یک مجموعه از فشارهای تحریمی هستن که الان تحت فشار قرار دادن و خب از اونجایی که این مسئله روی منابع بودجه اثر مستقیم داره و در واقع عرضه ارز رو توی بازار تحت تاثیر قرار میده، ریال داره ارزشش رو از دست میده. این در واقع منطق اصلی ماجراست. اما اتفاق تازه ای که در این چند روز اخیر باعث شد دلار تقریبا 8% قیمتش رشد بکنه و بازار ارز رو داره هول میده به سمت افزایش قیمت، اون اخباریه که دوباره درباره درآمدهای آتی ایران و در واقع شرایط معاصره و ناتوانی در فروش نفت در اومده.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
10: میشه که رعداسا بوی دروازه
11: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
12: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
13: به یاد اون جوونایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
14: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
15: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
14: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
16: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه چیزایی لازمه؟ این عنوان مقاله متیو گولد، دیپلمات عالی رتبه بریتانیایی در روزنامه معتبر واشنگتن پست در هفته گذشته 25 سپتامبر. چرا این مقاله مهمه؟ چون هم به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی میپردازه که این روزها مسئله اول ذهن ایرانیاست، هم یه دیپلمات بریتانیایی که چند سالی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده و سفیر بریتانیا در اسرائیل بوده اینو نوشته. و این یعنی نویسنده هم اطلاع خوبی از شرایط فعلی ایران داره، هم مهمترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل خوب میشناسه و به همین دلیل اونو صاحب صلاحیت میکنه که همزمان درباره نقش حمله خارجی در سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کنه و همزمان این توانایی رو داشته باشه که درباره موارد دیگه که در درون خود ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی مربوطه اظهار نظر کنه. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که بریتانیا، انگلیس، معمولاً به محافظه‌کاری در مورد اظهار نظر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی مشهوره دیگه. مسئولین بریتانیایی معمولاً درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنن. یادمون باشه که بریتانیا همیشه تلاش کرده که سفارتش در تهران حتی در بدترین شرایط روابط دو کشور هم باز باشه تا بتونه مستقیم و بلاواسطه اوضاع ایران را رصد کنه. بنابراین مهمه کسی که یه دیپلمات ارشده به مراکز تصمیم گیری در بریتانیا نزدیکه بیاد و علنی نظرشو درباره سرنگونی جمهوری اسلامی بگه. بگه این سرنگونی به چه چیزایی نیاز داره. متیو گولد قبلا رئیس دفتر وزیر خارجه بریتانیا بوده، مشاور سیاست خارجی دو تا نخست وزیر بوده، تونی بلر و گوردون براون، و مدیر امنیت سایبری بریتانیا بوده. یه آدم چند وجهیه. همه اینا نشون میده نظر این آدمو باید درباره سرنگونی جمهوری اسلامی جدی گرفت. و مهمتر اینه که نشون میده بحث سرنگونی جمهوری اسلامی الان در راهروها و محافل تصمیم گیری بریتانیا مورد بحثه. خود این یه موضوع مهمیه که حتی در بین دیپلمات‌های بریتانیایی هم که به محافظه‌کاری مشهورن الان داره بحث میشه که جمهوری اسلامی چطوری ممکنه سرنگون بشه. به همین دلیل من این مقاله دیپلمات بریتانیایی رو انتخاب کردم و اون رو یه نشانه مهم دیدم و میخوام امروز درباره نکاتی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی گفته یکی یکی بحث کنم. اگرچه الزاماً همه حرفاش هم درست نیست، من یکی یکی اون 5 تا نکته مهمی رو که گفته برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه میارم، نظر خودم هم میگم. اولین چیزی که گفته صرف اعتراض خیابانی یا حمله خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست و باید 5 تا عامل یا وضعیت در کنار هم شکل بگیره که بشه این جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. میگه اولین چیزی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که اعتراضات دوباره فراگیر بشه و این اعتراضات محدود به یک قشر، شهر، قوم یا گروه سیاسی نباشه و اعتراضات فراطبقاتی و سراسری باشه. به نظرم این الان در ایران تا حدود زیادی محقق شده و ما مشکل خاص و جدی در این زمینه نداریم. واقعا خیزش دیما نشون داد که اعتراضات هم فراگیره هم سراسریه. کارگرا، بازاریا، دانشجوها، معلما، زنا و اقوام و مناطق مختلف ایران به این موج مشترک اعتراض که این دیپلمات بریتانیایی میگه لازمه پیوستن. بنابراین ما در مورد اولین شرط سرنگونی یعنی فراگیری اعتراضات مشکل خاصی نداریم و فراخوان شاهزاده در دیما نشون داد که به موقعش سیل ایرانیای معترض حاضرن به خیابان بیان و خیزش دیما نه فقط آخرین اعتراض فراگیر نبود بلکه اولینش بود. اولین بار بود که مردم ایران قدرت خیزش میلیونی خودشون رو دیدن و اعتماد به نفس پیدا کردن که میتونن این کار رو بکنن. این دیپلمات بریتانیایی میگه یکی از عواملی که میتونه باعث بشه این نوع اعتراضات فراگیر دوباره در ایران اثر گرفته بشه، میگه مشکلات و بحران شدید اقتصادیه که همین الان هم ما نشانه هاشو داریم در ایران میبینیم. همین امروز دلار شد بین 255,000 تا 260,000 تومان. وقتی دولت پزشکیان دو سال پیش شروع به کار کرد، دلار 60,000 تومان بود، الان شده 260,000 تومان. یعنی فقط در دوره پزشکیان هر دلار 200,000 تومان گرونتر شده. یعنی فقط ظرف دو سال قیمت دلار بیش از 4 برابر شده و 333% افزایش قیمت پیدا کرده. اینکه دلار ظرف یک هفته 23% گرون شده و ظرف دو سال بیش از 4 برابر شده، یعنی عملا در ایران دیگه کنترل امور از دست دولت خارج شده. من در روزهای آینده بیشتر در این باره صحبت میکنم که در ایران واقعا ما شاهد بی دولتی هستیم. خیلی از کارهایی که یه دولت معمولا انجام میده دیگه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده. تنها کاری که انجام میده کشتن مردمه. بنابراین احتمال زیادی وجود داره که اعتراضات جدید از همین سمت، یعنی نارضایتی شدید اقتصادی، کلید بخوره و جرقه بخوره. البته اعتراضات در ایران به هر دلیلی جرقه بخوره، از جمله اقتصادی، سریع میتونه نارضایتی دیگه و اقشار معترض دیگر رو فعال کنه. در ایران فعلی ما شاهد انواع نارضایتی مردم از حکومت هستیم، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نارضایتی اقتصادی که میبینیم که مهمترینش گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم. نارضایتی اجتماعی هست به دلیل تلاش حکومت برای تحمیل سبک زندگی مورد نظرش به مردم و اینی که مردم این سبک رو نمیپذیرن. و نارضایتی سیاسی هم میبینیم به این دلیل که مردم حکومت و منتخب خودشو نمیدونن و هرچی هم میگن از قدرت برو کنار، نمیره کنار. دومین نکته مهمی که این دیپلمات بریتانیایی میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، میگه اعتراضات باید از مرحله سرکوب عبور کنه. این یعنی چی؟ در توضیحش میگه جمهوری اسلامی معمولا موج اول اعتراضات رو با خشونت، بازداشت، کشتار، قطع اینترنت مهار میکنه. بنابراین لحظه تعیین کننده برای اعتراضات زمانیه که اعتراضات بعد از سرکوب اولیه هم ادامه پیدا کنه. به نظرم اینجا یه قدری حرفش مبهمه، چون علت اینی که معمولا اعتراضات فروکش میکنه اینی که حکومت کشتار میکنه و نوع سرکوب جمهوری اسلامی در ایران رو نمیشه با سرکوب در کشور دیگه مقایسه کرد، چون مردم ایران با حکومتی روبروان که در ابعاد جنایتباری حاضر مردم رو بکشه که بمونه. چیزی که این دیپلمات بریتانیایی نمیگه اینی که اونی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داشته فقط اسلحه تو دستشه، اینی که حاضر برای موندن کشتار و جنایت کنه. همطوری که بارها عرض کردم، مهمترین مسئله سرنگونی و مهمترین مسئله در سرنگونی اینه که باید فکری کرد که چطور اون اسلحه از دست حکومت گرفته بشه و خونسا بشه. این مهمترین مسئله ایرانی هست. سومین عاملی که این دیپلمات بریتانیایی تو مقالش میگه برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه، اینه که میگه معترضا به شبکه سازماندهی نیاز دارن. میگه خشم عمومی به تنهایی کافی نیست. میگه مخالفا باید بتونن در شرایطی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همچنان بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اعتراضات رو هماهنگ کنن و اطلاعات رو به هم منتقل کنن. از دید این دیپلمات بریتانیایی وجود زیرساخت ارتباطی و سازماندهی مقاوم در برابر قطع اینترنت لازمه. میگه یکی از شروط اساسی استمرار یک اعتراضات سرنگون کننده در ایرانه. معتقدم اینجا دو نکته که میگه مهم و ضروریه، ولی نکته دارم. با وجود اینی که اطمینان دارم که وقتی شاهزاده دوباره در موقع لازم فراخوان بده، خیلی از مردم آمادن که دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیان، ولی به نظرم این دو تا نکته که این دیپلمات بریتانیایی میگه مهمه. یکی اینه که سازماندهی هرچه بیشتر اعتراضات در محلات، شهرها، استانها و سراسر کشور مهمه. حرف درستیه. دوم اینی که باید برای این تاکتیک قطع اینترنت حکومت یه فکری کرد. در اعتراضات گذشته از جمله در خیزش دیما حکومت از قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین استفاده میکرد، برای کشتار مردم در سکوت خبری استفاده میکرد، برای جلوگیری از رسیدن صدای مردم ایران به جهان استفاده میکرد. و در قطع اینترنت راحت‌تر جنایت می‌کرد. به نظرم این مسئله رو کسانی که در امر اینترنتن، ارتباطات تخصص دارن، باید پیگیر باشن که آسیب پذیری مردم ایران در این زمینه قطع اینترنت بیاد پایین. در ابعاد بین‌المللی کارهایی که میشه کرد و باید انجام داد. این دیپلمات بریتانیایی میگه چهارمین عاملی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه اینه که نیروهای سرکوبگر دچار تزلزل بشن، و میگه تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و بقیه سرکوبگرها حاضر باشن دستورهای حکومت رو اجرا کنن، حکومت الزاما سرنگون نمیشه. و سرنگونی زمانی شروع میشه که بخشی از نیروهای سرکوب شروع بکنن سرپیچی یا بی‌طرف بمونن، از اجرای دستور سرکوب خودداری کنن. من اینجا یه نکته دارم، اما اول اجازه بدید پنجمی شرطش هم که گفته بگیم، بعد نظرمو درباره هر دو تا نکته چهارم و پنجم میگم. این دیپلمات بریتانیایی میگه پنجمین عاملی که برای سرنگونی لازمه اینی که ریزش باید به داخل حکومت برسه و مقام‌های حکومتی، مخصوصا مدیرای میانی، سطوح میانی، به این نتیجه برسن که حکومت موندنی نیست و آروم آروم ازش جدا بشن. میگه چیزی که کمک میکنه این مدیرای میانی از حکومت جدا بشن اینه که همزمان با اینی که به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه، این امیدو داشته باشن که بعد از جمهوری اسلامی امکان زندگی داشته باشن و یه آینده براشون وجود داشته باشه. این دیپلمات بریتانیایی در مجموع تاکید میکنه که این پنج عامل ضروری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به هم وابستن. میگه اعتراضات گسترده مردم میتونه نیروهای امنیتی رو دچار تردید کنه. تردید نیروهای امنیتی میتونه مقامهای دولتی رو به این نتیجه برسونه که حکومت داره سقوط میکنه و اونا رو تشویق به ریزش و جدایی از حکومت کنه. و ریزش این بدنه میانی میگه به نوبه خودش میتونه مردم بیشتری رو به خیابان بیاره و چرخه سرنگونی رو کامل کنه. و در انتهاش هم میگه برای فروپاشی باید اون سازوکارهای داخلی حکومت از کار بیفته. فرمان پذیری نیروهای امنیتی، کنترل اداری، انسجام دستگاه حاکم. این نکاتیه که میگه. یکی از نکات مهم پایانی مقاله متیو گولد، دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن پست، اینه که میگه، این نکته خیلی مهمه، میگه آمریکا باید آماده کمک به مردم ایران برای روز بعد سرنگونی باشه. این نشون میده مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی دیپلماتیک بریتانیا هم داره بحث میشه. این خیلی خیلی مهمه، چون بریتانیا احتمالاً یکی از آخرین حکومتایی که میتونه به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی با خطر جدی سرنگونی روبروه. این دیپلمات بریتانیایی میگه آمریکا باید در فکر روز بعد سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و یه سلسله پیشنهاد هم میده. میگه آمریکا از همین حالا برای یه موضوعی بعد از سرنگونی باید آماده بشه. مثل چی؟ میگه کمک به حفظ امنیت بعد از سرنگونی، کمک‌های فوری انسانی به مردم ایران، حمایت از استمرار خدمات عمومی مثل آب و برق و اینا، و کمک به بازسازی اقتصاد ایران. میگه آمریکا باید آماده باشه بعد از سرنگونی کمک‌ها رو به مردم ایران بکنه. به نظرم خود این موضوع که داره به سرنگونی و ضروریات بعد از سرنگونی توسط یه دیپلمات ارشد بریتانیایی پرداخته میشه خیلی خیلی مهمه. نشون میده که جمهوری اسلامی نه فقط در داخل ایران توسط اکثریت مردم طرد شده، بلکه در ابعاد منطقه بین‌المللی هم بازیگره اصلی دارن یه نشانه‌ای از خودشون نشون میدن که این جمهوری اسلامی آینده‌ای نداره، آینده‌ای دیگه برای جمهوری اسلامی قائل نیستن. راجب سرنگونیش دارن صحبت میکنن. این فقط مقاله یه دیپلمات بریتانیایی نیست که داره نشون میده بحث سرنگونی جدی میشه. یه نشانه مهم دیگه‌اش دیدار بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاید رئیس امارات در روز یکشنبه است. امارات دیدار قبلی این دوتا رهبر رو تکذیب کرد، ولی دیدار دومو که همین یکشنبه بوده تایید کرد امارات. دیدار دوم رو که همین یکشنبه بود تایید کرد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اماراتی ها دیگه مماشات گذشته رو کنار گذاشتن. نشون میده که امارات و اسرائیل داره همکاری میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. یه نکته دیگه هم که خدمتون بگم که اونم یک نشانه دیگه است که نشون میده که در منطقه دیگه آینده برای جمهوری اسلامی قائل نیستن، اون جلسه مشترک فرمانده سنتکام با فرمانده های اسرائیلی و عربیه. وقتی جنرال برد کوپر فرمانده سنتکام جلسه مشترک داشت بین فرمانده ارتش و فرمانده های عربی در آلمان، این یعنی چی؟ یعنی دارن همکاری میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. شأن این جلسه که رؤسای ستاد ارتشا بودن نه هماهنگی تاکتیکیه نه همکاری سیاسی. شأن این جلسه طراحی جنگ، به نظرم جنگ با کی؟ معلومه با جمهوری اسلامی. اونم جنگی که محورش آمریکاست و دو تا بال داره، ارتشای اسرائیل، ارتشای کشور عربی. حالا اینکه هر کشور چقدر در این جنگ شرکت کنه موضوع فرعیه، ولی به نظرم الان فرمانده سنتکام و فرمانده‌های ارتشای اسرائیل و کشور عربی دارن درباره راهبرد کلان جنگ و مقابله با تهدید جمهوری دارن با هم صحبت میکنن. الان هم فضای سیاسی فضای به نتیجه نرسیدن مذاکراته، فضای به نتیجه نرسیدن میانجیگری هست. و با توجه به که نتانیاهو به امارات گفته که جمهوری اسلامی داره فعالیت هسته‌ایش رو در کلنگزلا از سر میگیره، به نظرم مجموع شواهد و قرائن نشون میده که دیپلماسی به جایی نرسیده و طرفین دارن به سمت درگیری و جنگ مجدد میرن. در بعد داخلی هم به نظرم با سرعت زیادی اوضاع داره از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش، و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پولای مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه. در داخل کشور هم این رو عرض کنم که من اعتقادم اینه که روش های سرنگونی میتونن مکمل هم باشن، نیازی نیست که روش های مختلف در مقابل هم باشن. من معتقد به ضرورت روش های ترکیبی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هم. خیزش میلیونی مردم اصل کاره، ولی اگه کسی میتونه مقاومت مدنی رو تقویت کنه چه ایرادی داره؟ اتفاقا میتونه مکمل باشه. اگر کسی میتونه اعتصابی رو سازمان بده، اگر کسی در فکر سازماندهی بیشتره و فکر میکنه میتونه اینجا کاری بکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یه کار جمعی ملت ایرانه و این راه‌حل ها میتونن مکمل هم باشن، جا هم برای هیچ کی تنگ نیست. همه میتونن توان و تمرکزشون رو بگذارن بر هدف مشترک سرنگونی و از اتلاف انرژی و توانشون برای تضعیف کردن همدیگه دست بردارن. این چیزیه که آرزوی ملت ایرانه، که مخالفین جمهوری اسلامی به همدیگه حمله نکنن و همه توانشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی بذارن. بنابراین من معتقدم ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور باید مسئله سرنگونی رو اینطور ببینیم که هر کدوم از ما 90 میلیون نفر باید سهممون رو اون قدری که میتونیم و ازمون بر بیاد ایفا کنیم. باید فکر کنیم هر کدوم از ما یه تیشه دستمونه، کوچیک یا بزرگ، و همه ما باید با این تیشه هایی که در دست داریم اینقدر این دیوار استبداد جمهوری اسلامی رو خراش بدیم تا فرو بریزه. اتفاقا من اینجا معتقدم اونی که مهمه اصل انتخاب هر یک از ما ایرانی هست، نه اینه که چقدر میتونیم یا نمیتونیم. مهم اصل این انتخابه که امروز که ایران به ما نیاز داره کدوم طرفی استادیم. آیا یه تیشه کوچیک یا بزرگ ورداشتیم و به قدر وسعمون توانمون تلاش میکنیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم تا دچار فروپاشی بشه، یا اینکه نه برعکس داریم کمک میکنیم حفره‌هایی که رو دیوار جمهوری اسلامی ایجاد شده ترمیم بشه. اونایی که این روزا ولو به اندازه یه سر سوزن برای جمهوری اسلامی خوشرقصی میکنن با رفتارشون یا با کلامشون و توی بازی جمهوری اسلامی بازی میکنن، مهم این نیست که کارشون کوچیکه یا بزرگه، مهم اینه که درست در شرایطی که اکثریت ملت دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، این معدود افراد انتخاب کردن کنار جمهوری اسلامی بیستن و تو بازی تبلیغاتی اون بازی کنن، در حالی که اکثریت مردم تیشه برداشتن که بزنن ریشه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین و میارنش پایین.
1: از وضعیت ما با دلار 265 چه کار کنیم؟
2: همین الان شده، من همینو گرفتم 408,000 تومان. واقعا ما از کار خسته نیستیم، بیمعنی تلاش کردنه که واقعا هم نمیرسیم به اون.
3: این کپسول جنفی برزیله مال چربی، پارسال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه.
4: دو تا نودل گرفتم 170,000 تومان. نگاه کردم قیمتشو، دیدم نه این 170 تومان داز کمتر حساب کرد، قیمت 282,000 تومان.
5: دو تا چیفلت گرفتیم با یه دونه شیر، شیر 136,000 تومان. دو تا چیفلت دونه 100,000 تومان. یه نوشتم شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عبدالعظیم یوسف علی زارعی، 21 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل یغموری، 17 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی یعقوبی، 41 ساله، راننده ماشین سنگین، پدر 3 فرزند، 18 دی، اسفراین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد یساولی شراحی، 38 ساله، تراشکار، پدر 1 فرزند، 18 دی، مامازن پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مهدی یزدانی، 17 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر رضا یزدانی، معروف به مهرشاد، 24 ساله، 19 دی، حافظ آباد رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر موحد نیا، 50 ساله، بازنشسته صنایع فولاد هرمزگان، پدر 1 دختر نوجوان و 1 پسر نوجوان، اهل خرمشهر عزیز، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید حسین موسوی، 40 ساله، نقاش ساختمان، تاریخ جانفدا شدنش معلوم نیست ولی مجلس ختمش 5 بهمن بوده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید تیموری راد، 47 ساله، پدر 18 دی، فردیس کرج عزیز، همراه برادر 42 سالش امیر تیموری راد و پسر 19 سالش آرمین تیموری راد جانفدا شدن و همسرشم مجروح شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه. Thank you.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
5: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
6: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
7: حضور فعال در صحنه نداره.
8: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
9: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. بعد از تلاش برای ساقط کردن پرواز فلای دبی با بیش از 170 سرنشین، نتانیاهو حادثه را رویداد امنیتی بسیار جدی خواند و از تشدید بررسی‌های امنیتی خلبانان گفت. کمک خلبان تبعی عمان در عربستان بازداشت شد. همزمان با هشدار نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی درباره افزایش احتمال حملات جمهوری اسلامی، تهران بار دیگر کشورهای منطقه را نسبت به میزبانی از نتانیاهو تهدید کرد. تأکید ترامپ بر پیروزی در جنگ با جمهوری اسلامی و کنترل هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفته رژیم ایران زیر بار تورم 300% تقریبا نابود شده. هشدار تازه اروپا درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی. نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش تهران در حادثه پایگاه فرفورد میگوید. در کل ناتو خواستار توان مستقل اروپا برای هدف قرار دادن توان هسته‌ای تهران شد. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دبی که صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل اویو در حرکت بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و او را مهار کرده. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را اقدام تروریستی خواند. داده های فلایت رادار هم نشان می‌دهد این هواپیما تنها در حدود 30 ثانیه نزدیک به 14,000 پا بیش از 4 کیلومتر سقوط ارتفاع داشته. پرواز ابتدا کد اضطراری 7700 و دقایق بعد کد 7500 به معنای احتمال مداخله غیرقانونی در پرواز را مخابره کرده. ارتش اسرائیل در پی نگرانی از احتمال هواپیما ربایی جنگنده‌هاش را به پرواز درآورد. هواپیما در نهایت در تبوک عربستان سعودی در یک فرود اضطراری به زمین نشست. کمک خلبان که به گفته یک مقام اسرائیلی شهروند عمان است، در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه او ادامه دارد. خلبان پرواز فلای دبی که از سوی کمک خلبانش هدف حمله قرار گرفت، اسمیت ماچار، تبعی هند معرفی شده. بنا به گزارش تایمز آف ایندیا، او ساکن دبی است. 13 سال سابقه خلبانی داره و بیش از 4 سال است که برای فلای دبی کار میکند. بر اساس این گزارش، کمک خلبان بعد از حمله و زخمی کردن ماچار با چاقو تلاش کرد کنترل هواپیما رو در دست بگیره و اون رو عمدن ساقط کنه. یک دندانپزشک اسرائیلی که در پرواز حضور داشت بعد از حمله به خلبان کمک‌های اولیه ارائه کرد. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل اویو جزئیات بیشتر این حادثه رو روایت می‌کنه. با هم بشنویم.
1: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می‌نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل اویو باز می‌گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله می‌کنه، او را به شدت زخمی می‌کنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل اویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از حادثه پرواز دبی به تل آویو با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرد و قرار است درباره این حادثه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صحبت کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده بررسی‌های امنیتی و هویت و پیشینه خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید و با دقت بیشتری بررسی می‌شود. به گفته سخنگوی این دفتر، دستور نتانیاهو شامل پروازهای شرکت‌های اسرائیلی و خارجی است.
2: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیربط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، تصاویر به شدت تکان دهنده بود از این پرواز. همین دقایق پیش دونالد ترامپ هم به این حادثه واکنش نشون داد. تازه ترین ها و جزئیات این خبر رو از تو بشنویم.
3: خب دقیقاً گلاره، به خاطر اینکه وقتی 16,000 پا به یک باره یک هواپیمای مسافربری ارتفاع خودش رو کم میکنه، خب قطعا هیچ کس نمیخواد جای مسافرین اون پرواز باشه، برای اینکه از نظر تنفسی، از نظر شرایطی که در داخل کابین پیش میادش، شرایط اصلا غیر قابل تصویر سازی حتی در ذهن هستش. اما به هر حال شانس بزرگی که آوردن مسافرین این پرواز، یک جان خودشون الان مدیون بی تردید عکس‌العمل‌های سریع هستن که خلبان این پرواز انجام داده، به دلیل اینکه دو کار مهم رو انجام داده این خلبان در حالی که زخمی شده بوده. یکی هشدار هواپیما ربایی رو، اون کد مخصوص رو مخابره کرده، بنابراین این هشدار صادر شده و بلافاصله حداقل برج‌های کنترل در جریان قرار گرفتن، و دومین اقدامی که کرده در شرایطی که کمک خلبان او رو با چاقو زخمی کرده بوده، در آخرین لحظات قفل الکتریکی در کابین رو، میدونیم که این درهای کابین هواپیما بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در مورد برج‌های تجارت جهانی انقدر اندازه از یک گاف صندوق به قطعا میشه گفتش که ایمن‌تر هستند. اینها رو ایمن ساختن که دیگر کسی نتواند خارج از کابین خلبان وارد بشه. حتی بعدها به خاطر اتفاقی که افتاده بود، یک خلبانی که زمانی به سرویس بهداشتی رفته بود، خلبان دیگر هواپیما رو مخصوصا چون قصد خودکشی داشت به کوه کوبیده بود، آمدن و حتی یک قانون دیگری هم گذاشتن، گفتن همزمان اگر یکی از دو خلبان خارج از کابین میشه، یکی از خدمه پروازی باید وارد کابین میشه و باید در رو از داخل قفل بکنه. خلبان میاد در آخرین لحظات این قفل الکتریکی رو باز میکنه در حالی که زخمی بوده. مسافرینی که به هر حال در جریان شرایط اضطراری در داخل کابین هواپیما قرار میگیرند وارد میشن. گفته میشه به نقل از اون مسافری که آمده و اون ضارب کمک خلبان رو گرفته، با حالتی که از پشت او رو گردنش رو گرفته بوده، ضارب رو خارج میکنه و بعد گویا خلبانان ذخیره‌ای در داخل پرواز بودن. حالا معمولا پیش میاد به خاطر سفرهایی که انجام میدن خلبان ها بعضی اوقات با همون پرواز شرکت هواپیمایی خودشون به مقصد محل زندگیشون میرن یا به مقصد ماموریتشون میرن. به هر حال شانس مجدد با مسافرین یار بوده که خلبان در داخل هواپیما وجود داشته و توانسته کنترل هواپیما رو در دستش بگیره و هواپیما رو سالم به مقصد برسونه. عکس العمل آقای ترامپ هم در نوع خود جالب بود. آقای ترامپ لحظات پیش در کاخ سفید گفتن که این عملی که انجام شده ممکنه کار یه تروریست بوده باشه، این کمک خلبان، یا یه آدم خلوچل. حالا بعد منتظر بود تحقیقات کامل انجام بشه، آنگونه که مسئولین اسرائیلی میگن، میگن عملیات تروریستی بوده، ولی به هر حال فلای دبی هنوز اظهار نظری نکرده، موکول کرد به بعد از تحقیقاتی که انجام خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همراه میشیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی، صحبت‌های امیر رو شنیدیم، واکنش‌های فوری و هماهنگ مسئولان اسرائیلی، اماراتی و عربستانی به این رویداد رو داشتیم در حریم هوایی منطقه. فکر می‌کنید این واکنش هماهنگ چه پیامی داره؟ ورود جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل و سپس تعامل حالا غیر مستقیم و مستقیم با عربستان برای فرود اضطراری چقدر نشون دهنده کانال‌های ارتباطی امنیتی فعال در بحران‌های غیر منتظره منطقه است؟
4: ببینید، این حادثه درست میتونه به ما نشون بده شاید حتی در جنگ بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها که اتفاق افتاد در این سال اخیر یا دو سال اخیر، واقعا بین کشورها چی میگذره. اگر جنگنده های اسرائیلی وارد خاک عربستان میشن و یا اگر اینقدر امارات متحده با اسرائیل هماهنگ هست، این نشون میده که در واقع در موقع جنگ هم یک همچین اتفاقاتی افتاده و این کشورها واقعا در این موقع مثل یک ائتلافی با هم عمل میکنن، اون فضای خودشون رو در اختیار هم دیگه میذارن، یا اینکه کمک هایی به هم ارائه میکنن یا کانال های دیگه برای صحبت برای با هم دیگه دارن. اگر صلح واقعی بین عربستان و اسرائیل نیست و ما میدیدیم چقدر اسرائیل دنبال عربستان میکنه، در واقع میبینیم که رفتار این دو کشور به طوری هست که در واقع صلح وجود داره ولی هنوز مثلا رفت و آمد نیست بین مردم دو کشور یا مقامات دو کشور، و با امارات که اصلا واقعا انگار یک رابطه هست مثل اسرائیل و آمریکا ولی در همین منطقه. اگر ما بخوایم این امروز رو به یک جنگ یک روزه تشبیه بکنیم، در واقع رفتار این کشورها با هم دیگه و ائتلافی که دارن با هم، چه در پشت پرده چه در جلوی صحنه، این نشون میده که به وقتش در مورد یک دشمن مشترک اینها میتونن با هم عمل کنن. جنگنده های اسرائیل یا سیستم های دفاعی یک کشور میتونه برای اون یکی خدمت بکنه و اینجور کارها. به خاطر همین ضرورت بیشتر همکاری با هم دیگه در یک همچین وضع پرتنشی خیلی خیلی لازم هست تا بتونن در مقابل حالا یک فردی این کارو کرده یا یک کشوری پشت این موضوع باشه.
0: آقای سبتی، دستور نخست وزیر اسرائیل برای تشدید ارزیابی هویت خلبانان پروازهای ورودی به اسرائیل و برای هواپیمایی بین المللی اساسا به چه معناست و چقدر این حادثه فکر میکنید مدل ارزیابی ریسک امنیتی برای خدمه پروازی در حدود هوایی خاورمیانه به طور کلی دستخوش تغییر خواهد کرد؟
4: ببینید، وقتی مسافرین اسرائیلی یا کسی که میخواد به اسرائیل بیاد میرن و سوار هواپیمایی بشن که بخواد به طرف اسرائیل بیاد و همینطور از خود اسرائیل به خارج، هر کسی رو به شدت بازرسی میکنن و هویتش رو چک میکنن و اشخاصی که مشکوک هستن رو به کنار میبرن، باز دوباره چک میکنن، البته با کمال احترام، هیچ مسئله تبعیض و این حرف ها نیست، بلکه میخوان مطمئن بشن که ضرری به کسی یا به اون هواپیما نخوره. ولی وقتی یک خلبان که اون مرکز اون مسئله پرواز هست، او نامطمئن باشه، پس اسرائیل میخواد او رو هم دوباره چک بکنه. وقتی ما میبینیم یک شخص عمانی که فقط 6-7 ماه خدمت کرده در فلای دبی، شما حرف از خلبان زدید که او سالهای زیادی اونجا بوده، ولی این کمک خلبان 6 ماه اونجا بوده و از کشور عمان بوده، من نمیتونم متهم بکنم، ولی خب جمهوری اسلامی و عمان به هم نزدیک هستند. آیا ما میدونیم این خلبان مثلا به عقاید و ایدئولوژی های پلید جمهوری اسلامی مثلا شاید نزدیک شده بوده، شاید از اونها الهام گرفته، از این موضوعاتی که در دو سه سال اخیر هست. به خاطر همین اسرائیل میخواد اونها رو هم چک بکنه و نذاره که یک همچین خدشه‌ای در پروازها به وجود بیاد برای مردم خودش یا برای مردمی که میخوان به اینجا به مسافرت بیان یا از اینجا برن به جاهای دیگه. این پروفایلینگ بهش میگن در صنعت پروازی اسرائیل، فقط میتونه کمک بکنه به کنار گذاشتن افراد مشکوک.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. اما در واکنش به سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را نسبت به پیامدهای این سفر تهدید کردند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، بدون نام بردن مستقیم از امارات متحده عربی، در شبکه ایکس نوشته همانطور که میزبانی از پایگاه‌های آمریکا برای شما امنیت نیافت، میزبانی از نتانیاهو هم پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم سفر نخست وزیر اسرائیل رو محکوم کرده و کشورهای منطقه رو تهدید کرد که خاک خود را بستری برای اقدام علیه همسایگان نکنند. در همین حال CNN گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر اعلام نشده خود به ابوظبی به محمد بن زاید هشدار داده. بر اساس ارزیابی اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است طی هفته‌های آینده حملات تازه‌ای را در منطقه آغاز کند. به گفته یک منبع اسرائیلی، نتانیاهو اطلاعاتی درباره از سرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های جدید در سایت کوه کلنگزلا رو هم در اختیار رئیس امارات قرار داده. منابع خبری به CNN گفتند یک مقام ارشد امنیتی عربستان سعودی هم در این دیدار حضور داشته و درباره تحولات مربوط به حوثی‌های یمن، باب المندب و تنگه هرمز گفتگو شده. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان از بروکسل با ماست. آقای فرهادی، وقتتون بخیر. نتانیاهو در ابوظبی از احتمال حملات تهران در آینده نزدیک خبر داده، اسنادی ارائه کرده از فعالیت در کوه کلنگزلا. چقدر میشه گفت اسرائیل در حال شکل‌دهی به یک ائتلاف پیشدستانه امنیتی اطلاعاتی با محوریت ابوظبی و ریاضه؟
5: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. با توجه به عبور حجم قابل توجهی نفت از تنگه هرمز که مطابق برخی گزارش‌ها به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسیده، در حالی که محاصره دریایی باعث شده جمهوری اسلامی حتی یک قطره نفت هم نتونه صادر کنه، ممکنه جمهوری اسلامی به قول معروف از ترس مرگ خودکشی کنه و بخواد دست به یک حمله پیشدستانه بزنه. بنابراین از این منظر ادعای نتانیاهو به نظر درست میاد. و اما در مورد ائتلاف هم باید گفت که این همکاری عملاً از قبل شروع شده. عربستان به خاطر مسئله حوثی‌ها نیازمند کمک‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و همکاری میان امارات و اسرائیل هم از پیش وجود داشته و در یک سطح بالا، از جمله استقرار سامانه پدافندی گنبد آهنی در امارات در جریان جنگ 39 روزه. بنابراین میشه گفت با ادامه شرارت‌های جمهوری اسلامی، همکاری‌هایی که از قبل وجود داشته احتمالاً گسترده‌تر میشه و این کشورها که خودش رو در معرض خطر رژیم اسلامی می‌بینن به سمت یک ائتلاف نظامی و امنیتی گسترده تر حرکت خواهند کرد.
0: و چقدر فکر میکنید این افشاگری ها و این اطلاعات امنیتی که اسرائیل در اختیار کشور منطقه قرار میده میتونه محاسبات جمهوری اسلامی در منطقه و البته برنامه هسته‌ایش رو تغییر بده؟
5: به نظر من این افشاگری ها نظر به ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه محاسبات این رژیم رو به طور اساسی تغییر بده، چون اصولا جمهوری اسلامی بر مبنای منطق متعارف هزینه و فایده که اداره نمیشه. اگر دارای چنین منطقی بودن بعد از جنگ 12 روزه و اینکه دیدم بسیاری از سران نظام ظرف چند ثانی از بین رفتن تغییر رویه میدادن، نه اینکه اون سیاست ها رو با شدت بیشتری پی بگیرن. مسئله مهمتر اینه که رژیم اسلامی الان در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته. همونطور که در ابتدای صحبت هام گفتم، محاصره دریایی کار خودش رو کرده و جمهوری اسلامی بدون درآمد نفت منابع لازم رو برای حفظ شبکه حامیان و خرید وفاداری رو به تدریج از دست میده و در نتیجه پایه‌هاش لرزان‌تر میشه. از طرف دیگه ادامه این وضعیت هم برای رژیم اسلامی قابل دوام نیست. اما مشکل اینجاست که در نگاه رهبران جمهوری اسلامی، عقب نشینی در برابر خواسته‌های آمریکا هم هزینه بسیار سنگینی داره. اونها ممکنه چنین عقب نشینی رو آغاز مسیری بدونن که در نهایت به سرنوشت قذافی و ریزش نیروهای وفادار و از دست رفتن ابزارهای بازدارندگیشون منتهی بشه. فراموش نکنیم آمریکا به دنبال اینه که در واقع مسئله موشکی جمهوری اسلامی رو هم بهش رسیدگی بکنه. این رو در واقع به منزله بی‌دفاع شدن خودشون میدونن. بنابراین رژیم عملاً بین دو گزینه قرار گرفته که هر دو رو برای بقای خودش خطرناک می‌بینه. ادامه وضعیت موجود که فشار اقتصادی و داخلی رو بیشتر می‌کنه، یا عقب نشینی گسترده که از نگاه خود مقامات رژیم می‌تونه ساختار قدرت و بازدارندگی رژیم رو تضعیف کنه. به همین دلیل من بعید می‌دونم صرف این افشاگری‌ها باعث یک عقب نشینی اساسی چه در سیاست منطقه‌ای و چه در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بشه. برعکس، این بن‌بست به نظر می‌رسه اگر ادامه پیدا بکنه ما رو به سمت یک رویارویی میبره. بنابراین دیدن یک رویارویی دور از ذهن نیست.
0: آقای فهدی، از رویارویی گفتید. تهران کشورهای منطقه رو به خاطر میزبانی از نتانیاهو تهدید کرده. آیا خلیج فارس در آستانه ورود به فاز تازه‌ای از درگیری هاست با این اوصاف؟
5: ببینید، درگیری‌ها که ادامه داره. همین روز گذشته رژیم اسلامی چند نفکش رو در تنگه هرمز مورد هدف قرار داد، ولی ممکنه گسترده تر بشه چون رژیم اسلامی مثل یک حیوان درنده است که در یک گوشه گیر افتاده، در حال ناک‌اوت شدنه، به زمین خوردنه و از این رو میخواد که خودش رو نجات بده و شاید راه نجات رو در این بدونه که به سمت یک رویارویی بره و از این طریق بتونه که این بن‌بست رو بشکنه. ولی به نظر میاد مثل مابقی اشتباهات محاسباتی رژیم، این همه یک اشتباه محاسباتی بزرگ خواهد بود. در نظر بگیریم که زمانی که میتونستن از اهرم تنگه هرمز به بهترین شکل استفاده بکنن و اون رو تبدیل بکنن به یک بازی برد برد، اومدن بر موازه خودشون پایفشاری کردن، به قرارداد در حقیقت تفاهم نامه اسلام آباد پایبند نبودن و در نتیجه امروز به جایی رسیدیم که میبینیم که دونالد ترامپ میگه در حقیقت رژیم اسلامی کارتاشو بد بازی کرده، کارتاش سوخته، عملا تنگه هرمز رو از دست داده. از این رو به نظر میاد که دور دیگری از رویارویی اجتناب ناپذیر باشه.
0: ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل، خیلی متشکرم آقای فرهادی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داده کنسرت برنامه‌ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا رو متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در محله غریب‌آباد ایران شهر خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کرده و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در شیفت شب یکی از بیمارستان‌های شهرستان میبود، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت تعطیل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص در تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است و پرونده برای تعیین قصور احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملاً ویران شده. ترامپ با تاکید بر فشارهای اقتصادی بر تهران گفته تورم در ایران به بیش از 300% رسیده. آکسیوس هم گزارش داده تلاش میانجی‌ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از سرگیری درگیری نظامی همچنان وجود دارد. ترامپ همچنین روز چهارشنبه گفت آمریکا از نظر نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده.
6: در مورد ایران، 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغونه، 300% تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون

0: هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفتند. این سه سانحه جداگانه و سه شنبه هفته مهر ثبت و گزارششون با تاخیر روز چهارشنبه منتشر شده. بنا به این گزارش یک نفتکش در حال حرکت در مسیر تنگه هرمز به سمت یک بندرگاه و دیگری حامل نفت خام در یک بندر هدف پرتابه قرار گرفته. در گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به طور مشخص به مکان، نام بندر و یا محل وقوع حمله اشاره نشده. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، در ساعت‌های پیش صحبت‌های ترامپ رو داشتیم، همچنین گزارش اکسیوس از به بن‌بست رسیدن تلاش‌های میانجیگرانه قطر و خنثی‌ماندن کانال‌های دیپلماتیک. همزمان هم این حملات روز سه‌شنبه در تنگه هرمز، چه بیشتر می‌دونیم از جزئیات این اخبار و آخرین تحولات؟
1: همچنین گلاره، نکته مهم راجع به گزارش اکسیوس که بهش اشاره میکنی فرسایشی است که میانجی ها دارن حس میکنن، مشخصا میانجی قطری آقای السوادی و از سمت مصر، پاکستان هم این اخبار هست که خسته شدن از این رفت و آمد و از اینکه هیچ کدام از طرفین، نه جمهوری اسلامی نه ایالات متحده، حاضر نیستند که از خواسته های خودشون بخوان کوتاه بیان. بر اساس جزئیاتی که اکسیوس آمده به نقل از منابع منطقه منتشر کرده، روز دوشنبه میانجی قطری صبح دوشنبه در نیویورک با عباس عراقچی دیدار کرده و عصر آمده به اینجا واشنگتن دی سی و با آقای ویتکوف و آقای کوشنر دیدار کرده و تلاش کرده که از هر دو نفر بشنوه راجع به نسخه اصلاح شده آنچه که پیشنهادات جمهوری اسلامی بود که هفته گذشته ارائه شد و آقای ترامپ گفت قابل قبول نیست. نسخه اصلاح شده دو صفحه‌ای تهیه کرده بود قطر و صبح سه‌شنبه روشن نیست که چه تحولی رخ میده. گفته میشه که مذاکرات مثبت بوده. بعد خبری میاد که آقای ترامپ گفته که حاضره اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای رو بگذاره کنار، از اموال بلوکه شده ایران آزاد بکنه. و بعد الحدث آمد، گفت که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی هم موافقت کرده، ولی چند ساعت بعد آقای ترامپ آمد گفت که خبری نیست، چیزی رو ما ارائه نخواهیم کرد به جمهوری اسلامی و روشن نیست که چه اتفاقی میفته. ولی همه آنچه که قطری سعی میکرد، طرف قطری که به یک نتیجهی برسونه، همش از بین رفته و دوچار یک روند فرسایشی شدند و میگن که روشن نیست که اصلا در انتهای این بحث مذاکرات بخواد هیچگونه گشایشی در کار باشه. طرف پاکستانی، طرف مصری هم به جمهوری اسلامی فشار آوردن که برنامه هسته‌ای رو بگذاره کنار که کوتاه بیاد. اونها قبول نکردن. اکسیوس میگه که در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد. ایالات متحده در رابطه با برداشته شدن محاصره دریایی کنار نمیاد. این دوتا الان مسئله است و اینها رو نمیشه به هم نزدیک کرد و آماده این هستیم که بعد از انتخابات میان دوره‌ای یک درگیری نظامی بخواد مجدداً پیش بیاد. ما تحولات مربوط به حمله تروریستی در بریتانیا رو داریم. تحولات امروز در رابطه با هواپیمای دبی به تل آویو رو داریم. یادمون نره طرف جمهوری اسلامی بارها تکرار کرد که اگر آسمان رو برای من ناامن بکنید، برای شما ناامن میکنم. اگر من نتونم پرواز کنم، نمیذارم شما هم پرواز بکنید. اینها رو میدونیم و همه اینها باعث میشه که این بحث افزایش تنش یا احتمال یک حمله نظامی دیگر بعد از انتخابات میان دوره ایالات متحده بیشتر جدی و جدی‌تر بشه. خود آقای ترامپ امروز در چندین نوبت صحبت‌های را انجام داد. هم صبح یک برنامه داشت در رابطه با میراث هیسپانیکا در کاخ سفید برنامه‌اش بود و بعدتر یک برنامه تجاری داشت در رابطه با کره جنوبی. در هر دو مورد گفت خیلی زود این جنگ رو تمام آمد. این راه یا اون راه، یا بحث مذاکره است یا بحث حمله نظامی. مذاکره هم آقای ترامپ معتقده که اون چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میده رو یک سال پیش میتونست براش قابل قبول باشه، الان دیگه قابل قبول نیست و چیزهای بیشتری میخواد. مشخصا اتمام همه جوره برنامه هسته‌ای رو میخواد، یعنی توقف کامل غنی‌سازی. آقای پزشکیان در صحبت‌های خودش در مجمع عمومی روشن گفت که این کارو نخواهند کرد، ولی آقای ترامپ میگه خیلی زود تمام تمام خواهم کرد. نمیخواد طولانی مدت این قائل ادامه پیدا بکنه. همین امروز آخرین سربازان ایالات متحده از پایگاه اربیل آمدن بیرون و کلن حضور ایالات متحده در عراق تمام شد. آقای ترامپ نوشته رو در تور سوشال گلاره منتشر کرد و گفت آمده بودیم با خلیفه بجنگیم، با این خلافت از بین رفت، برمیگردیم خانه و دیگر ما نمیخوایم که در

0: خاورمیانه دوچار جنگ های ناتمام بشیم. این رو هم باید در نظر بگیریم که دولت ترامپ داره به این سمت میره و مایل نیست که وارد یک درگیری بی پایان دیگر بشه در منطقه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. بعد از تلاش برای ساقط کردن پرواز فلای دبی با بیش از 170 سرنشین، نتانیاهو حادثه را رویداد امنیتی بسیار جدی خواند و از تشدید بررسی‌های امنیتی خلبانان گفت. کمک خلبان تبعی عمان در عربستان بازداشت شد. همزمان با هشدار نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی درباره افزایش احتمال حملات جمهوری اسلامی، تهران بار دیگر کشورهای منطقه را نسبت به میزبانی از نتانیاهو تهدید کرد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. او تاکید کرده این پرونده همچنان موضوع یک تحقیقات پلیسی جاری پیچیده و جدی است. پلیس یک شنبه 5 مرد بریتانیایی را در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد، اما جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده.
2: شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در وقایع اخیر هفته در پایگاه نیروهای هوایی سلطنتی فرفورد نقش داشته است. البته این پرونده همچنان موضوع تحقیقات پلیسی پیچیده و جدی است و ما همکاری نزدیک با همکارانمان در ایالات متحده آمریکا داریم.
1: مارک روته دبیرکل ناتو میگوید آمریکا توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده چون اروپا در حال حاضر چنین قابلیتی ندارد. دبیرکل ناتو در گفتگو با یورونیوز تاکید کرد اروپا باید ظرف 10 سال به توان مستقل برای هدف قرار دادن قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کند. به گفته روته اقدام نظامی آمریکا علیه تهران کاملا ضروری بوده و اروپا باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بپذیرد. او تاکید کرده کشورهای اروپایی باید خودشان قادر به مقابله با حوثی‌ها در دریای سرخ باشند و به آمریکا متکی نمانند. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ماست. آقای شمس، نخست وزیر بریتانیا از شواهد قوی درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله به فرفورد صحبت کرده. چه سناریویی درباره ماهیت این عملیات مطرحه و چه شواهدی میتونه ارتباط مستقیم با تهران با این افراد رو ثابت کنه؟
3: درود بر شما. ما یکی دو حقیقت مشخص و قطعی رو درباره این حادثه داریم و در کنارش گمانه‌زنی های غیر رسمی محافل نزدیک جامعه اطلاعاتی بریتانیا هست و نکته‌ای که امروز اندی برهام اون رو تایید کرد. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که این افراد دستگیر شدن با سه ون و ذیل قوانین تروریستی و مواد منفجره، اما اطلاعاتی که بعداً منتشر شد نشون داد که این افراد با مقادیر بسیار زیادی بنزین بازداشت شدن. شایعاتی بود و تئوری هایی بود که اینها شاید داشتن قاچاق بنزین میکردن، اما همون موقع این در واقع تحلیلگران دقیق تر این مسئله رو رد کردن. حالا هم برهام به این اشاره کرده. برای فهمیدنی که چه سناریوهایی وجود داره باید نگاه کنیم به الگوی عملیات های تروریستی که مرتبط با جمهوری اسلامی در این مدت اخیر وجود داشته که مشخصا ذیل گروهی به اسم حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام شده. تقریبا از 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن در لیژ، در روتردام، در آنتورپ، در حتی لندن، تقریبا میشه گفت که 90% اونها عملیات‌های آتش‌سوزی آرسن بوده با بمب‌های آتش‌زا یا مواد آتش‌بازی یا با در واقع دستگاه‌های انفجاری که با ظرف بنزین همراه بوده. مثلا اون حمله‌ای که به بانک در واقع اسرائیلی انجام دادن در پاریس. اینها نشون دهنده این هستش که چنین مدلی از حمله در گروه های نیابتی جمهوری اسلامی وجود داشته که بنزین استفاده بکنن. ما الان اطلاعات خیلی بیشتری داریم درباره حرکت اصحاب که قبلا تصور میشد یه گروه در واقع ساخته جمهوری اسلامی که خیلی مستقل عمل میکنه. اصلا اینطور نیست. اطلاعاتی که منتشر شده جامعه اطلاعاتی امریکا و بریتانیا بهش رسیدن نشون میده که این زیر مجموعه کتاب حزب الله هست و فرد مشخص، یعنی محمد باقر السعدی که الان در بازداشت ایالات متحده است، مشخصا فرماندهی این گروه و مسئولیت رسانه‌ای اون رو بر عهده داشته و در 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن نقش داشته. کیفرخواستی هم که ایالات متحده در این باره تنظیم کرده در اظهارات یکی از ماموران FBI هم این به شکلی تایید شده. این تا اینجا نشون میده که مسئله خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی. اما نکته که اکثر تحلیلگران غیر ایرانی متوجهش نمیشن و از خودشون میپرسن خب چه سودی داره جمهوری اسلامی از چنین حمله خطرناکی، باید در نظر بگیرن که در جمهوری اسلامی یک سیستم یک پارچه تصمیم گیری وجود نداره. ما سپاه و تراستی ها رو داریم که سود میبرن از تشدید تنش با کشورهای غربی و از ادامه جنگ و تحریم، و همین اتفاق در زمانی که تشییع جنازه خامنه ای داشت انجام میشد اتفاق افتاد که ما دیدیم در وسط توافق اونها کشتی ها رو در خلیج فارس زدن و کلا توافق رو از بین بردن. همین اتفاق میتونه الان افتاده باشه، یعنی سناریوهایی که وجود داره یا نیروی قدس با تصمیم گیری از بالا انجام داده باشه و یا اینکه نیروهایی در داخل حاکمیت برای اینکه یک بحران جدیدی در حین این مذاکرات الان ایجاد بکنن ممکنه این مسئله رو ایجاد کرده باشه.
1: آقای شمس‌الدین یک دقیقه وقت داریم، اما میخوام حتما راجع به صحبت‌های مارک روته ازتون بپرسم، چقدر ممکنه دامنه تقابل تهران و غرب از خاورمیانه به زیرساخت‌های نظامی و امنیتی اروپا کشیده بشه؟ در چنین شرایطی مرز بین بازدارندگی و رویاروی مستقیم کجاست؟
3: این دقیقاً پیامی است که جمهوری اسلامی میخواد ارسال کنه، که یعنی ما امکان این رو داریم که دسترسی پیدا بکنیم و تهدید بکنیم زیرساخت‌های نظامی اروپا رو، و در این حال میخواد که سطح حمله رو و تهدید رو در کنترل خودش نگه داره و هر شکلی از مسئله بازدارندگی به گستره و شدت تهدیدی که از جانب جمهوری اسلامی متوجه اروپا و زیرساخت‌های نظامیش بشه بستگی داره. اگر یک بمب‌گذاری بزرگی انجام می‌شد، یک آسیب جدی وارد می‌شد، قطعاً میتونست باعث بشه که بریتانیا تحت فشار سیاسی نهادهای مختلف پارلمانی و غیره وارد یک رویاروی نظامی بشه، و یا اینکه در حد همین عملات نیابتی کوچکی بمونه که صرفا یک تهدیدی باشه برای اینکه ایالات بریتانیا رو تا حدی دور نگه داره از همکاری بیشتر با ایالات متحده در این جنگ.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده، هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواسته اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی‌ها از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا پیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجو شد در اختیار رقبا از جمله چت‌بات هوش مصنوعی قرار بده تا رقابت بیشتری با جستجوی گوگل ایجاد بشه. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داده. به دنبال این حمله، پایتخت و سه استان اطراف با خاموشی اضطراری روبرو شدند و 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. اما تحصیل در دانمارک برای بعضی از دانشجویان ایرانی با موانع تازه‌ای روبرو شده. نگرانی مقام‌های امنیتی این کشور از احتمال سوء استفاده جمهوری اسلامی از همکاری‌های علمی به رد شماری از درخواست‌های دانشگاهی منجر شده. گزارش مهران عباسیان را در این رابطه ببینیم.
4: نگرانی از فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی حالا دامن دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در دانمارک رو هم گرفته، جایی که شماری از متقاضیان تحصیل و فعالیت پژوهشی به دلایل امنیتی رد شدند. دانشگاه آرهوس دانمارک اعلام کرده از سال 2024 تا الان 945 متقاضی از ایران، چین و روسیه رو بررسی امنیتی کرده و درخواست 89 نفر رو رد کرده. نزدیک به 1/3 افراد بررسی شده ایرانی بودند، اما مشخص نیست چند نفر از رد شدگان تابعیت ایرانی داشتند. پلیس امنیت دانمارک نگران اینه که جمهوری اسلامی از همکاری‌های دانشگاهی برای جاسوسی، دستیابی به اطلاعات محرمانه و انتقال فناوری حساس به ویژه فناوری‌هایی با کاربرد نظامی استفاده کنه. اما پیامد این نگرانی ها فقط متوجه نهادهای حکومتی نیست. دانشجویان و پژوهشگران ایرانی که ممکنه هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی هم نداشته باشن با بررسی های امنیتی سختگیرانه روبرو میشن، موضوعی که میتونه فرصت تحصیل و فعالیت علمی اونا رو محدود کنه. همزمان از اول اکتبر قانون جدید پذیرش دانشجویان خارجی در دانمارک اجرایی میشه که امکان بررسی دقیق مدارک تحصیلی و سختگیری بیشتر در روند پذیرش رو فراهم میکنه. در مجموع نگرانی از فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی حالا به یکی از موانع پیش روی برخی از دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در دانمارک تبدیل شده، حتی اونهایی که با جمهوری اسلامی ارتباط ندارن. اما عملکرد جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته در کشورهای اسکاندیناوی و از طریق دانشجویان و پژوهشگران حالا این کشورها رو در زمینه پذیرش دانشجو سختگیر کرد.
1: اما این بخش خبری رو با تصاویری از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی به پایان میرسونیم. ماموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته و این ائتلاف گفته جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی تجمع کردند.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخانه های نظام اتفاق میفتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار میکنند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای من رو به همه برسونید.

0: بنیامین نتانیاهو بازوی بلند اسرائیل در هر مکان و زمانی به دشمنان این کشور خواهد رسید.
1: عبارت بازوی بلند اسرائیل
0: در یک پایگاه هوایی و بعد از دیدارش با رهبران برخی کشورهای عربی، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، دقایق پیش دونالد ترامپ هم در مورد ایران اظهاراتی داشته.
2: به نظر میاد که جمهوری اسلامی عملاً کنترل تنگه هرمز رو از دست داده و از اون طرف جمهوری اسلامی الان چه گزینه‌هایی داره؟
3: دیر یا زود به نقطه درگیری و تنش نظامی خواهیم رسید.
2: از جنگ آخرالزمانی دارن مقام‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنن.
4: برن به طرف حداکثر تقابل.
0: جهش مجدد قیمت ارز و طلا.
5: گذر نرخ دلار از 24000 تومان.
6: از بین رفتن درآمدهای نفتی.
7: از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده.
0: منظور اژه‌ای از این ناهنجاری‌های اجتماعی چیه؟ البته جمع کردن.
8: خود مردم ایران دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: امروز در ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. طلای امین میرزازاده تنها مدال آور کاروان ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی 2026. ناکامی نمایندگان ایران در نخستین روز مسابقات جودوی بازی‌های آسیایی، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی از دور رقابت‌ها حذف شدند. آغاز رقابت‌های سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی، رضا علی‌پور به جمع 16 نفر پایانی صعود کرد. امروز امین میرزازاده در فینال وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگ بازی‌های آسیایی با شکست حریف ازبکستانی 11 مدال طلای کاروان ایران در ناگویا را به دست آورد. میرزازاده در دیدار نهایی مقابل رافائل سیتوس باشویلی قرار گرفت و با پیروزی 3-1 روی سکوی نخست ایستاد. میرزازاده که در بازی‌های آسیایی هانجو هم قهرمان شده بود، با این نتیجه برای دومین دوره پیاپی به مدال طلا رسیده و به نخستین فرنگ کار ایران تبدیل شده که در دو دوره متوالی بازی‌های آسیایی قهرمان میشه.
1: امین میرزازاده فقط 5 ثانیه با طلای بازی‌های آسیایی ناگویا فاصله داره. امین میرزازاده وزن فوق سنگی 130 کیلوگرم کشتی فرنگی در فینال حریف ازبکستانی رو 3-1 شکست داد، به مدال طلا رسید، 11 طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. امین میرزازاده دوره قبل در هانگجو هم مدال طلا گرفته بود، با این طلا ایران به رده ششم جدول صعود کرد. امین میرزازاده و مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا دست داده کرد.
0: اجازه بدید حالا که صحبت از رقابت‌های کشتی شده، یادی کنیم از جاوید نام یاشار سلطانی راد، کشتیگیر 27 ساله که در جریان انقلاب ملی ایرانیان شامگاه جمعه 19 دی در اعتراضات چهارراه تفرش در محله مهرآباد جنوبی تهران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. و امروز جداکاران ایران هم کار خودشون رو در ناگویا آغاز کردند و در اولین روز این رقابت ها مهسا شکیبایی از دور مسابقات حذف شد. ملی پوش وزن منفی 52 کیلوگرم جودوی زنان در دور نخست مقابل حریف تاجیکستانی با ایپون شکست خورد و به کار خودش در این بازی ها پایان داد. شکیبایی که جوانترین عضو کاروان ورزشی ایرانه، طلای بازی های آسیایی جوانان 2025 منابع بحرین رو هم در کانال خودش داره.
2: بله، امروز مهسا شکیبایی کوشکی خب جوانترین عضو تیم جودوی ایران در این مسابقات است. امروز رقابت کرد با مدینه قربانزاده نماینده تاجیکستان، یک جوانی که آماده بود در بزرگترین استیج قاره با حریفی روبرو شود. خب این استیج برش تازه بود و نیاز بود تا مربیان او موارده که فنی مورد نیاز را برش گوشزد میکردن. من در سالون بودم، پس از پایان بازی که مهسا شکیبایی ضربه فنی شد یا همو ایپون شد، واکنش مربی تیم زنان ایران به نظر شخصی من در مقابل یک جوان 15 ساله مناسب نبود. سرش تا حدودی کوبان بر همو تختهی که پیش رویش بود و ناراحتیش به این شکل، در حال که مهسا کوچکی داشت نگاهش میکرد، طرفش داشت میدید. به این خاطر من فکر نمیکنم که نیاز باشه در مقابل یک جوانی که هر وقتی هم که او به زمین میافتاد دوباره بلند میشد، درگیر درست کردن چادر و چیزایش بود، نیاز نبود که به او اندازه واکنش نشان به سرمربی تیم جودوی زنان ایران. البته خب ورزشگاه هم ورزشگاهی بود که مسابقات بسکتبال برگزار شد، سالن بین المللی آیچی آرنا که مسابقات بسکتبال میزبانی کرد تقریبا پر بود از تماشاگر. چیزی هم که علیرضا در صحبتهایش گفت، یک بخش بزرگی از سالن اختصاص داده شده بود و اطفالی که از مدارس مختلف جمع شده بودند تا بیاین مسابقات جودو رو ببینن، جودو ورزش ملی ژاپن است، بخشی از میراث فرهنگی ژاپن است و این کشور با حضور این اطفال در داخل این سالن‌های ورزشی، علاقمندی این نوجوانان و جوانان و کودکان را به ورزش از سن کوچکی دارن آغاز می‌کنن که این به بهترین شکل ممکنش با این میزبانی‌ها داره انجام میشه.
0: بریم سراغ یکی از سرعتی ترین رشته های بازی های آسیایی، سنگ نوردی سرعتی، که رضا علیپور ملی‌پوش ایران در مرحله مقدماتی کارش را آغاز کرد و به سختی به مرحله حذفی راه یافت. دارنده دو مدال طلای بازی های آسیایی در مرحله مقدماتی ماده سرعت مردان، در یکی از صوت‌هاش پاش لیست خورد و از حریفانش عقب افتاد. علیپور در نهایت با ثبت زمان 5 ثانیه و 7 صدم ثانیه در بین 19 سنگ نورد دهم شد و به جمع 16 نفر برتر راه یافت. مرحله حذفی این ماده هم قراره که فردا برگزار بشه. سارینا غفاری ملی پوش سنگ نوردی ایران هم در ماده بولدرینگ زنان حضور داشت که به فینال نرسید. ملی پوش 20 ساله سنگ نوردی ایران برای اولین بار در بازی آسیایی حضور داشته و در دور مقدماتی این ماده در بین 14 سنگ نورد با ثبت امتیاز 69.2 نهم شد و از دور رقابت ها کنار رفت. نگاهی هم کنیم به رقابت‌های جذاب شیرجه که امروز فینال سکوی 10 متر برگزار شد و محمد مقدسی ملی‌پوش ایران به عنوان دهمی بسنده کرد. شیرجه رو ایران با کسب عنوان دهم در دور مقدماتی به فینال رسیده بود. در فینال هم با کسب امتیاز 247.90 صدم عنوان دهمی خودش رو تکرار کرد. با برگزاری فینال سکوی 10 متر مسابقات شیرجه در این دور از بازی‌ها در مرکز آبی توکیو به پایان رسید. تیم ملی پدل زنان ایران که در نخستین دوره حضور این رشته در بازی‌های آسیایی شرکت کرده، در بخش دو نفره با پیروزی 2-1 مقابل مالزی به جمع 8 تیم پایانی صعود کرده. تیم ملی پدل دو نفره زنان ایران با ترکیب سبا نجفی و ندا محمد تقی‌پور امروز در دور دوم این رقابت‌ها مقابل مالزی ست نخست رو 6-3 واگذار کرد، اما در ست‌های دوم و سوم بازی رو به سود خودش برگردوند و 6-4 و 6-1 پیروز شد و با این نتیجه هم به 1/4 نهایی رسید. ایران فردا برای رسیدن به نیمه نهایی با فیلیپین بازی میکنه. دیگر تیم دو نفره پدل زنان ایران هم با ترکیب سحاب فرد و زهرا کهریزی 2-0 برابر تیم اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. و تیم ملی دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب حامی گلستان و آریا روغنی در دور دوم رقابت‌های پدل با پیروزی 2-0 مقابل هنگ کنگ راهی مرحله 1/4 نهایی شد. دیروز هم دیگر تیم دو نفره ایران متشکل از فرشاد شاهی و امیر محمد جمشیدی در همین مرحله با حذف کویت به 1/4 صعود کرده بودند. فردا هر دو تیم ایران به مسافت تیم‌های ژاپنی می‌روند. و به والیبال ساحلی هم سر بزنیم. ایران از صعود به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی باز مونده. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال ساحلی تیم ملی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در دو ست با نتایج 21-13 و 22-20 بازی رو به قطر واگذار کرد و از راهیابی به نیمه نهایی باز موند. ابوالحسن خاکیزاده و امیر علی قلعه‌نویی هم دیروز در دیگر تیم ایران با شکست مقابل قزاقستان از این رقابت ها حذف شده بود. در دیگر دیدار نیمه نهایی ژاپن و ازبکستان به مسافه هم رفتند، دیداری که در وقت قانونی و اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نهایت ازبکستان در ضربات پنالتی 9-8 از ژاپن شکست خورد. دیدار فینال فوتبال مردان هم قراره که روز شنبه برگزار بشه.
3: همه ما میدونیم این بازی ها قراره زیر 23 سال برگزار بشه، اما وقتی به ترکیب دو تا تیم ازبکستان و ژاپن نگاه میکنیم، ما هیچ بازیکن زیر 23 سالی نمیبینیم. همه بازیکنان زیر 21 سالن، حتی به 21 هم نرسیدن. این نشون دهنده اینه که این در واقع فوتبال، مسئولین این کشور تصمیم گرفتن یک کار اصولی انجام بدن که بازیکنایی که در واقع به سن 20-21 میرسن یک تجربه بین‌المللی کامل داشته باشن و بتونن سریعا به تیم بزرگسالان برن. برای مثال در تیم ژاپن ما میبینیم بازیکنای زیر 23-21 در زیر نظر مربی دارن کار میکنن که بعد از جام ملت‌ها قرار سرمربی تیم ملی بزرگسال ژاپن بشه. در ازبکستان دقیقاً من فکر میکنم، من اینجوری که برداشتی که داشتم این بود که ازبکام سعی کردن دقیقاً همون کاری رو انجام بدن که ژاپنی‌ها انجام دادن، یعنی یک الگوی کامل از این کشور گرفتن، ممکنه از کشور اروپایی هم بوده باشه. اما وقتی ما به نگاه می‌کنیم به فوتبال ژاپن چیلی شکل گرفت از دهه 80 در واقع، ما این ازبکستان سعی کرد اون کارو انجام بده. اما چیزی که واقعاً منو در واقع غافلگیر کرد، من بدون روسی زیاد این بازی‌ها رو دنبال نمی‌کردم، اما امروز چون قرار بود برای این بازی‌ها صحبت کنم نشستم بازی رو دیدم. چیزی که واقعاً منو غافلگیر به علاوه که بازی ایران رو می‌دیدم البته، چیزی که منو غافل گیر کرد کیفیت دوتا تیم بود. شما وقتی نگاه میکنه به دوتا تیم، بازیکن ها کامل یک بازیکن های پخته تاکتیکی، تکنیکی و بدنی هستن. شما وقتی به ضربات پنالتی نگاه میکنید، واقعا ضربات پنالتی بعد از 120 دقیقه یکی از سخت ترین کارهای ممکنه تو چنین شرایطی. معمولا جوان ها تو همون 5 تا پنالتی اول تکنیک متقاعد میشن، اما مینی پنالتی ها به 8مین، 9مین و 10مین هم رسید. نشون دهنده این بازیکن ها صرف نظر از اینکه لحاظ فنی خیلی خوب آماده شده بودن، علاوه بر روانی هم خیلی خوب آماده شده بودن، از لحاظ رفتاری هم خیلی خوب آماده شده بودن. این یک پروسه است، پروسه موفقی که در این کشورها روبروه، اما ما در ایران اصلا این پروسه رو نمی‌بینیم. من مطمئنم بعد این شکستی که ازبکستان داشت، سرمربی این تیم اخراج نمیشه، حتی اگه مرحله بعد قبلی هم بود اخراج نمی‌شد. اما در تیم‌های ایرانی، تیم‌های پایه ایران، تنها چیزی که مهمه نتیجه است. هیچ پروسه‌ای ما نمی‌بینیم، یعنی نتیجه رو، نمایش و پروسه رو فدای نتیجه میکنه. و تو چنین شرایطی طبیعتا تیم در واقع ایران که بازیکنهای 23 سال زیادی در ترکیب این تیم هستن، باعث میشه یه سری بازیکنهای 21 سال که میتونن در ترکیب تیم بازی کنن، تجربه بگیرن، اونا بازی نکنن، اون 23 سالا بجن که بره در تیم ملی بازی کنن، بیان اینجا و اینجا شکست داشته باشن و در واقع این بهونه پیدا بشه که شما نتونستید موفق بشین، پس جایگاهتون در تیم ملی نیستش.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
4: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
5: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دوبی که صبح چهارشنبه در مسیر دوبی به تل آویو در حرکت بود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کمک خلبان این پرواز قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. نتانیاهو این حادثه را یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرد و گفت بعد از آنکه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و او را مهار کرد. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را اقدام تروریستی خواند.
1: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه مینامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز میگشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خنسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودن قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله ای که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه. موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حزب نداده و اجرا رو متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در محله غریب‌آباد ایرانشهر خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستود شهروند بلوچ حمله کرده و خانه او را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی، در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در شیفت شب یکی از بیمارستان‌های شهرستان میبود، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت تعطیل شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است و پرونده برای تعیین قصور احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. ترامپ با تاکید بر فشارهای اقتصادی بر تهران گفته تورم در ایران به بیش از 300% رسیده. اکسیوس هم گزارش داده تلاش میانجی ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از درگیری نظامی همچنان وجود دارد. ترامپ روز چهارشنبه گفت آمریکا از نظر نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در بزرگداشت فرهنگ هیسپانیک اعلام کرد که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ میگه که یا از این راه یا از یک راه دیگر این قائله رو تمام خواهد کرد و پیروز از این داستان بیرون خواهد آمد. منظور آقای ترامپ یا استفاده از اهرام دیپلماسی است یا استفاده از اهرام حمله نظامی. همزمان روز چهارشنبه وبسایت خبری اکسیوس هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه گفته که میانجی ها خسته و فرسوده شدند از رفت و آمد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. طرف قطری مشخصا علی السوادی روز دوشنبه در نیویورک با آقای عراقچی دیدار و گفتگو کرده، بعد از اون دوشنبه عصر به واشنگتن آمده با آقای ویتکاف و آقای کوشنر دیدار کرده و روز سه‌شنبه هم این رو ادامه داده. روز سه‌شنبه صبح منابع منطقه‌ای خبر داده بودن که گفتگوها سازنده است و ممکنه که آقای ترامپ در ازای کوتاه آمدن هسته‌ای بخواد منابع مالی جمهوری اسلامی رو بخشش رو آزاد بکنه. خود آقای ترامپ ساعتی بعد این اخبار رو به تمامی تکذیب کرد و گفت قرار نیست چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه، و ساعتی بعد هم طرف قطری ابراز ناامیدی کرد و ابراز خستگی کرد از اینکه بخواد این گفتگوها به نتیجه برسه. طرف مصری و طرف پاکستانی هم به شدت بر جمهوری اسلامی فشار آوردن تا برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره، ولی نتونستن موفقیتی کسب بکنند. آنچه که در این میان مسئله است یک بحث معاصره دریایی جمهوری اسلامی مصر که آمریکای معاصره رو برداره. از سمت آمریکا بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است که اونها میگن باید این برنامه هسته کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی مایل به کوتاه آمدن هست، منوط به اینکه ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد، و ایالات متحده چنین چیزی رو قبول نمی‌کنه. اکسیوس میگه در شرط فعلی و در رکودی که ایجاد شده بیش از پیش ما به سمت یک حمله نظامی داریم پیش میریم و احتمالش زیاده که آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 3 نوامبر در همراهی با اسرائیل دست به یک اقدام نظامی دیگر علیه جمهوری اسلامی بزنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیق گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواسته اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای دسترسی اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب به داده‌های جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کند. کمیسیون اروپا بیشتر از گوگل خواسته بود بخشی از داده‌های جستجوش رو در اختیار رقبا از جمله چت‌بات‌های هوش مصنوعی بگذاره تا رقابت بیشتری با جستجوی گوگل ایجاد بشه. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله، پایتخت و 3 استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله کودک کشته شدند. آمریکا امروز بعد از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان میدهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک میکنه. وزارت جنگ آمریکا در بیانیه گفته ایالات متحده و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام میکنند. یک مقام کاخ سفید هم گفته از امروز بغداد مسئول مهار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. ترسکی صادقی گزارش میده.
3: سرانجام 30 سپتامبر فرا رسید، روزی که بر اساس توافق 2 ساله بغداد و واشنگتن نیروهای ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا عراق را ترک کردند. اگرچه آمریکا تعدادی از نیروهای خودش را برای حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیکش حفظ کرده، اما به هر حال امروز عملاً روز پایان حضور نظامی نیروهای ائتلاف بین‌الملل یا آمریکایی‌ها در عراق بعد از بیش از 2 دهه محسوب میشه. می‌دونیم که در سال 2011 یک بار آمریکایی‌ها از عراق خارج شدند، اما 3 سال بعد با ظهور داعش دوباره برگشتند و امروز چهارشنبه اونها در نهایت از عراق خارج شدند. اما این خروج نگرانی های بسیار زیادی به دنبال داشت. از یک طرف اقلیم کردستان عراق در ماه های گذشته به ویژه با خروج سامانه های دفاع هوایی، سامانه های پاتریوت درباره آسیب پذیری این منطقه در برابر حملات ایران و گروه های مورد حمایتش در عراق بارها هشدار داد. در مقابل ما امروز شاهد تصاویری بودیم در بسیاری از شهرهای عراق از جمله در بغداد، در کرکوک که گروه‌های مسلح از جمله حزب الله عراق تصاویری از علی خامنه ای، تصاویری از پرچم جمهوری اسلامی رو به دست داشتند، جشن گرفتند خروج نیروهای ائتلاف بین الملل و آمریکایی ها رو از عراق. حالا پرسشی که در عراق مطرح هستش فقط درباره نیروهایی نیست که رفتن، درباره سلاح‌هایی هستش که باقی موندن در دست گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. آیا دولت عراق کی خلع سلاح گروه‌های مسلح را عملی می‌کنه؟ نگرانی‌ها در رابطه با خلأ امنیتی مرتبط به داعش هم وجود داره، نسبت به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی هم سر جای خودش باقی است. از این رو 30 سپتامبر بیش از این که فقط یک پرونده باشه، آغاز یک آزمون تازه برای عراق توصیف شده. آیا دولت عراق خواهد تونست از این پس امنیت کشور رو حفظ بکنه و تصمیم جنگ و صلح و قدرت رو واقعا در اختیار خود و نهادهای دولتی قرار بده، یا کماکان در اختیار گروه‌های مسلح باقی میمونه؟
0: بخش خبری رو با تصاویری از نمایش جنگنده های ناتو در آسمان لیتوانی به پایان میرسانیم. بر اساس اعلام ناتو، ماموریت هوایی در جناح شرقی اروپا از پلیس هوایی به دفاع هوایی ارتقا یافته. این ائتلاف گفته جنگنده های کشورهای عضو برای نمایش و استقرار عملیاتی در پایگاه شاولیای لیتوانی تجمع کردند.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: در نیمه سال 2026 سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی میشد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

چهارشنبه 8 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. زمین سازی ترسناک جمهوری اسلامی برای کشتار و جنگ شهری یا بازتاب ناخودآگاه ترس و اضطراب یک حکومت استبدادی. پشت پرده پروپاگاندای سپاه درباره مخالفان مسلح و جنگ داخلی چه می‌گذرد و چه اهدافی دارند؟ چرا حکومت در حال تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات نظامی جنگ شهری است و اصلا مخاطب این پروپاگاندای نخنما و قدیمی کیست؟ خانم آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌های در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن.
1: خانم آقایان، گلاب بروتون، گلاب بروتون. علی آقا محمدی بود از معاونین اسبق وزارت اطلاعات که مورد حمایت شخص علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور 37 ساله. سالها از چهره‌های بانفوذ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود، در بخش اقتصادیش عمدتاً و همچنین مجمع تشخیص مصلحت دبیرخانه‌اش، و حدود دو دهه در بیت علی خامنه‌ای هم در حوزه اقتصادی و هم حوزه امنیتی فعالیت می‌کرد. در حوزه امنیتی عراق کار سپاه قدس هم دخالت داشت. به نحو حیرت آوری ویدیوشو دیدید، به نحو حیرت آوری در صدا و سیمای ایران ادعا میکنه، میگه که آره گروه‌هایی که در امارات، آلبانی و اسرائیل صدا کشور رو نام میبره، شنیدید، آموزش دیده بودند، اکنون به صورت مسلح وارد ایران شدند. خب نادان، اگر شدن چرا بازداشتشون نمیکنید؟ اگر شما خبر دارید که گروه‌هایی هستن در امارات، نمیدونم اسرائیل، فلان جا آموزش دیدن و حالا مسلح وارد ایران شدن، خب چرا نمیگیریدشون؟ مگه نمیدونید کیا هستن، کجان اومدن دیگه؟ حتی دیدید که دارن میگه، خب چرا نگرفتید؟ همین پریروز بود، همین پریروز بود که در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی، جبهه پایداری خواستار تجهیز فوری نیروهای بسیج به تجهیزات جنگ شهری شد. خانم آقایان، دلیران منه شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، این حکومت با اینکه نیروی انتظامی داره، با اینکه نیروهای نوپو و یگان ویژه داره، با اینکه یگانهای امنیتی بسیج رو داره، با اینکه یگانهای ویژه سپاه برای جنگ شهری رو داره، به علاوه یگانهای ویژه سپاه برای برخورد با اعتراضات، تازه علاوه بر اینها یگانهای ویژه فاتحین رو هم ساخته از بعد از جنگ سوریه، تازه علاوه بر اینها از هشت شعبی، حزب الله لبنان، فاطمیون، خورد تروریست های اطرافش هم استفاده میکنه خارجی ها. تازه علاوه بر همه اینها، خانم آقایون، یگانه های تازه ای داره میسازه به اسم جان فدایان ولایت. این جان فدا واژه اصیل و جذابی که برای نیروهایی که به دست حکومت کشته شدن ساخته شد، اینا برداشتن دزدیدنش، جان فدایان ولایت ساخته و داره این نیروها رو آموزش میده. و بازم خانم آقای در ترس و هراسه، بازم نگرانن، بازم میترسن. چه خبره؟ سه چهار تا گزینه کلاسیک میشه مطرح کرد. اینکه آقایون از حمله آمریکا میترسن، اینکه آقایون از انقلاب دوباره و اعتراضات خیابانی میترسن، آقایون از کودتا میترسن، چه میدونم، آقایون از خودشون میترسن. خانم آقایون، از سه دهه قبل حکومت ایران، شاید نگیم از سه دهه قبل، شاید بگیم از همه اولش، از 47 سال پیش، حکومت ایران در هر اعتراضی مدعی وجود نیروهای مسلح آموزش دیده میشد. هر سندی باشید تعدادش رو شنیدید. حتی کشتار رو گردن اونها میداخت، مخصوصا تو دو دهه اخیر. یعنی هزاران ویدیو منتشر میشد بعد از هر اعتراض، ده ها و صد ها ویدیو اوریجینال منتشر میشد که نشون میداد طرف با لباس سپاه، طرف با لباس ویژه نوپو، گارد ویژه ناجا، فراجه جدید، طرف با لباس بسیج، طرف با این همه ریش و قیافه حراستی داره کل با کل طرفو میکشه، مردم میکشه. و بعد نمی اومدن میگفتن که اینا مخالفین جمهوری اسلامی هن، یا گروه های تروریستی هن، یا عوامل آموزش دیده، یا نمیدونم موساد و اینا، کشته سازی کردن. یه واژه ابلهانه کشته سازی، یعنی اینکه آقای مردمی که پرپر میشدن میکشتشون رو میگفتن کشته سازی کردن. تو همین اعتراضات اخیر بابا ده ها جان فدا، ده ها فرزند کشور ما عکسش رو دیدیم منتشر شده که اینا سرم سند بیمارستان ببندشون بوده و تیر خلاص خورده اینجاشون، اینا که دیگه گوشه مصنوعی دست ساختتش. یه عالمه ویدیو منتشر شد نشون میداد متظاهرین دارن فرار میکنن، طرف دنبالشون میرفت شلیک میکرد. باز اینا میگه کشته سازی، باز میگن عوامل استکبار، عوامل موساد، عوامل آمریکا. حالا با عربستان بد بودن، میگفت عوامل کشور خرپول منطقه. خوب شدن میذارن گردن اسرائیل. اصلا ولی اصل موضوع یکی را، از اعتراضات جنبش سبز سال 88 تا اعتراضات 96 98 انقلاب مهسا همیشه این ادعا رو تکرار کردن. هیچگاه سند مدرکی ارائه نشد. توی اعتراضات 1180 جنبش ساز من یادم ندا آقا سلطان زن زیبارویی که کشته شد در حضور مردم ضارب رو گرفتن، کارمند حراست وزارت کشور بود، با این حال باز اومدن گفتن که آره خبرنگار فلان چیچی رو نمیدونم نامزدش کشتنش. با وجود این در واقع سابقه سیاه، این بار تمام مرزها رو شکوندن. روزانه ده ها ویدیو جدید میسازن، ده ها متن توسط ماشین پروپاگاندا ایران که یه دار داره تکرار میکنه، مسلح کردن آشوب طلبان داخلی، عبارتی که تکرار میشه، این عبارتشو گفتن داره آقا دشمن، دوباره این عبارت دشمن داره مسلح میکنه و دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی، دشمن داره تلاش میکنه واسه جنگ داخلی. دهانتون رو باید سرب گرفت جنگ داخلی رو تکرار میکنه. رئیس جمهورشو که میاد میگه قحطی، این بار دستگاه هم میگه آقا جنگ داخلی. هدف چیه خانم آقایون؟ هدف چیه؟ افکار عمومی رو برای چی آماده میکنن؟ دوباره میپرسم چه خبره؟ یه زمانی بود میومدن میگفتن آقا جنگ داخلی میشه، سوریه میشه، شبیه سوریه میشه، آدم میفهمید، میخواستن معترضان مردم رو بترسانند. خب یه زمانی موثرش واقع شد، خب آدم هدفش رو میفهمید، میخواستن مردم رو بترسونند. ولی الان دوباره چی میگردن؟ منطقا دوباره میگردن که اگر دوباره آدم ها رو کشتند، میگن که آقا ما که از قبل پیش بینی کرده بودیم نیروهای مسلح آموزش دیده در وسط آمریکا و اسرائیل و این اومدن توی یک کلاب هاوس نیروهای حکومتی برنامه میذاره، یه سخنانشون مدام پیدا تکرار میکنه که حالا هر روز در گوش و کنار کشور هزاران اسلحه پیدا میشه. آخه چی باید گفت در مورد آدم دروغگو؟ حکومتی که از حکمرانی فقط دروغ گفتن و اعدام کردن رو یاد گرفته. دوباره میپرسم چه خبره؟ پشت پرده این بازی سیاه، پشت پرده این بازی تکراری که میگم دهانشون صبح باید گرفت، بازی کلماتی که استفاده میکنن، بازی خشنتری هست. اینها نشون دادن، این دیگه حرف نیست، رتوریک نیست، نشون دادن برای اینکه روی قدرت بمونن همه کار میکنن. دیماه یادتون هست؟ دیماه کشتار دیماه یادتون هست؟ متأسفانه یه روی سکه است، روی دیگه سکه قدمتش مال تاریخه خانم آقایم، به قدمت تاریخ که آدم ها، مردم، شهروندان، جوامع تن نمیدن به زور. بالاخره یه اتفاقی میفته، مخصوصا که زورگویی، اینا زورگویی فقط سیاسی نیست، دیکتاتور نیستن که. همین الان میبینید دیگه، میگن آقا در مورد حجاب هم دوباره دارن بازداشت میزنن، قوه قضاییه دستور داده. یعنی فقط این نیست که بگن آقا کسی به کار ما نداشت کار نداشته باشه، ما مستبدیم در سیاست. نه آقا، دزدی هم میکنن، به اونم نیست، به لباس شما هم کار دارن، به موی سرتون هم کار دارن، به ماهواره دارید نداری کار دارن، به اون که تو خونتون چی میخواید چی کار میکنید، به همه چیزتون کار دارن، به همه چیزمون کار دارن. این قدمت تاریخ آقا ملتها جواب تحمل نمی کنند. این دروی سکه نتیجهش مشخص باز هم به قدمت تاریخ. چرا دارن این اشتباه من جرب المجرب حلت به ندامه؟ حضرت حافظ میگه من جرب، هر کس که تجربه شده این رو تجربه کنه گوارا باد بر اون ندامت و پشیمونی. چرا دارن تکرار میکنند؟ پاسخش رو در طول تاریخ به نظر من فقه شیعه، فقه جعفری باید بده، حوزه علمی قم و آخوندهای شیعه. چون بقیه نیروهاش هیچ کدوم نیروهای اصلی نیست، بقیه شیعه چروریست و دزد و آدم کش و اینا هستن، ولی آخوندهای شیعه در طول تاریخ بعدن باید پاسخش رو بدن، پاسخ این سالهای سیاه رو که در روز روشن میکشتند و در روز روشن تهدید میکردند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای برزگر بذارید از شما شروع کنم. سوال اول کوتاه لطفا دو سه دقیقه بگید، بعد وارد جزئیات میشیم. شما فکر می‌کنید هدف چیه؟ چرا میگن آقا یه ده مسلح وارد شدن، جنگ شهری، جنگ داخلی، چیکار می‌خوام بکنن؟ بازی چیه به نظرتون؟
2: بله، با سلام شما آقای مهتری آزاد، آقای رحیم‌پور عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، در واقع تلاش برای بقاست و هر زمان که جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر می‌کنه، به ویژه از سوی مردم، تهدیداتش افزایش پیدا میکنه و تلاش میکنه که در واقع زمین سازی بکنه برای اینکه خب بیان این که حتی از سوی کسانی که تا این حد وقیح هستن و در نهایت بیشرمی کودک و زن و جوان و پیر رو میکشن و انکار میکنند و حاشا میکنند، ولی برای اونها هم به هر حال

0: خواسته و مطالبه خودشون رو مطرح میکنن، حالا هر چی میخواد باشه، از جمله اینکه این حکومت رو نمیخوان و خواستار یک حکومت دیگر هستن. خب نمیتونن بگن که ما به شهروندان بیگناه غیر مسلح، زن و فرزند و کودک و پیر و جوان آتش میگشاییم و اونها رو میکشیم. ناگزیر هستن که برای اون بستر ایجاد بکنن، بگن که اینها در واقع گروه های مسلحی هستند، دست به خشونت میزنند، مردم رو میکشند، اموال عمومی رو تخریب میکنند. و این سناریویی است که سالهای و سالها تکرار شده، اگرچه دیگه در افکار عمومی در داخل ایران و در خارج از ایران خریداری نداره این صحبت ها، اما همچنان اون رو مطرح میکنند و این بارها و بارها از سوی خود مقام های درون حکومت هم مطرح شده. از حرفای سردار نجات در نظر بگیرید شما تا حرف‌های مثلا کسی مثل آقای شکوری راد که همین صحبت‌ها رو مطرح کرد، یا فایل‌های لو رفته از صحبت‌ها و جلسات خصوصی اونها، یا صحبت‌ها و اظهارات متهم در واقع بازداشت شدگان بیگناهی که به همین دلیل، یعنی به اتهامات دروغ مثلا کشتن شهروندان یا تخریب اموال عمومی، بعداً به دار آویخته شدن و در صحبت‌های اونها کاملا مشخص بود که چون این چیزی وجود نداره، مردم اساساً چون اقداماتی رو انجام ندادن و اگر هم انجام گرفته نیروهای مشکوکی بودن که در درجه اول منتسب و وابسته به خود حکومت بودن و با در واقع برنامه از پیش تعیین شده برای فراهم کردن زمینه سرکوب‌های خونین در واقع وارد عمل شدن. این یک بخش بزرگ ماجرا هست. بخش دیگری از این مانورهای تبلیغاتی که شما اشاره کردید، صحبتهایی که مثلا محسنی اژه‌ای مطرح کرده، رادان مطرح کرده، همین نمایندگان به اصطلاح مجلس شورای اسلامی مطرح میکنند یا کسان دیگر، این هستش که در این شرایط ضعف و شکستی که از همه طرف بر جمهوری اسلامی آوار شده و البته با هزینه مردم بینوا، به نیروهای خودشون هم در واقع روحیه دادن، این روحیه از دست رفته اونها رو که در جریان جنگ دیدیم چگونه مورد حمله قرار می گرفتن، با این برنامه ها مثل کارناوال های تجمعات شبانه مسلح کردنشون یا به اصطلاح رزمایش، همه کلمات رو واقعا بی‌معنا کردن. من نمیدونه هر کلمه‌ای که میخواد بگه باید یک پرانتز باز بکنه، ولی به هر حال با این رزمایش ها مانورهایی که انجام میدن بیشتر تلاشی است برای بازسازی روحی این دو، در واقع در دو بخش ایجابی و سلبی، یکی ترساندن مردم، زمین سازی برای کشتار، و یکی هم تقویت روحیه و بازسازی روحیه از دست رفته یک نیرو و حکومت شکست خورده.
1: متشکرم. میدونید آقای برزگر، اینا من دیروز یا پیروز بود محسنی اژه‌ای گفتش که برای اجبار کردن حجاب و طرح جدید شما از همین آدمهایی که شبها در میدان هستن استفاده کنید. داشتم فکر میکردم اینا یه تعداد آدم دارن، این آدم ها صحبات و دستگاه امنیتی و نمیدونم مجمع تشخیص و ستاد ائمه جمعه و اینجور خودزبالت کار میکنن، کار که نمیکنن، میچرخن و پول میگیرن. بعد زورا یا شبا بودو بودو باید میرن دون میدونا، جمعه هم باید برن نماز جمعه، بعد واسه طرح حجاب بعد از اینا استفاده کردن، حالا دوباره دارن اینا رو متشکل هم میکنن دوباره واسه نهاد سرکوب. به نظر میاد که میده به واقع تحت فشار هستن نیروهای بدن، نیروهاشون خیلی تحت فشارن. و حالا از اون خواهم پرسید که چرا هی دارن دوباره سازماندهی جدید میکنن. آقای رحیم پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همین سوالی که از آقای برزگر پرسیدم از شما میپرسم، شما چطور میبینید کلیت داستان رو؟ چرا دوباره این بادکنک رو باد کردن و اعتراضات همیشه یا بعد ادعار مطرح می کردن که آره عوامل آموزش دیده، نمیدونم عوامل سازمان مجاهدین خر، عوامل موساد، عوامل خرپور منطقه اینا اومدن، این دفعه قبل از اینکه اتفاقی بیفته دارن هم چیزی مطرح می کنن؟ چرا؟ برنامهشون چیه؟ هدف چیه؟
2: درود بر شما ای مهدوی آزاد، خدمت های برزگر بزرگوار، همینطور بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. این بار کاری که داره میکنه حکومت این هست که پیش از این که اعتراضی رخ بده، حالا چه به عنوان اعتراض اقتصادی چه به عنوان اعتراض سیاسی، این اعتراض ها رو پیش از اتفاق رخ دادن، یعنی پیش از رخ دادن اتفاق، به یک مسئله امنیتی تبدیل میکنه. از الان داره مسئله رو توضیح میدم. مثلا اگر مردم بیان تو خیابون بگن

0: که آقا چون اقتصاد خرابه مثلا ما حکومت رو نمیخوایم، چون سیاست خارجی خرابه ما این حکومت رو نمیخوایم، چون فلان مسئله خرابه حکومت رو نمیخوایم. اون وقت خب حکومت میره سراغ این که در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و برنامه‌های اقتصادیش، کار اقتصادیش توضیح بده، مشروع در مورد مشروعیت از دست رفتش یا مشروعیت خدشه دار شدهش حرف بزنه، مجبور میشه با مردم صحبت بکنه و این موضوعات رو توضیح بده. اما وقتی که از همون ابتدا مسئله، یعنی اصلا پیش از رخ دادن ماجرا، مسئله امنیتی باشه، مسئله دشمن خارجی مطرح باشه، اون وقت دیگه موضوع کاملا فراتر رفته. از همون لحظه اول سرکوب رو برای خودش مشروع میدونه، کشتن رو برای خودش مشروع میدونه، چون پیش از اون گفته که آقا این خارجی ها اومدن برنامه ریزی کردن، بعد نیروهایی رو مسلح کردن و به داخل اعزام کردن. شما در مقدمه خودتون گفتید که خب اینا رو چرا نمیگیرید اگر میدونید که این هسته های مسلح وارد کشور شدن تا در بزنگاه های مثلا یه کار به خشونت طلبانی انجام بدن، چرا از الان بازداشتشون نمی کنید؟ من خدمت شما عرض می کنم که اینا اولا که اطلاعی از این همچین حرفی نداره، اینا ادعاهایی هست بابت اینکه اون اعتراض های احتمالی مردم رو با انگ امنیتی بودن، با انگ اتصال به دشمن خارجی بتونن سرکوب شدید بکنن. اما اگر می دونستن، اطلاعات داشتن که اینا چه کسانی هستن، کی وارد کشور شدن، کدوم امکانات رو دارن، کدوم اسلحه رو دارن، حتی اگر اینها رو میدونستند الان اقدام به این کار نمیکردن، به دلیل اینکه اجازه میدن اگر مثلا اعتراضی شکل گرفت اینها بیان و عمل کن اقدام بکنن و مثلا اون چیزی که اینا پیش بینی میکردن رو محقق بکنن. یعنی اصلا دو طرف ماجرا رو اینطوری در نظر میگیرن، از یک طرف ادعایی میکنن تا اعتراض های مسالمت آمیز مردم رو خدشه دار بکنن، انگ بزنن، از طرف دیگه اگر از این هسته های مثلا مسلح وجود داشته باشه دست بهشون نمیزنن تا در لحظه نیاز روش تبلیغات رسانه‌ای بدن، پروپاگاندا بکنن که دیدید این نیروهای مسلح اومدن. و
1: مثل اینکه آقای رحیم پور رو داریم از دست میدیم، فکر کنم که از دست دادیم، از وقت تصویرشون فریز شد و رفت به شکل عجیب و غریب، همیشون ثابت ماند. و آقای برزگر، امیدوارم شما صدای من رو بشنوید. البته حرفای آقای رحیم پور فکر کنم تقریبا تمام شده بود و منعقد شده بود، ولی برمیگردن دوباره خدمتشون خواهیم بود. آقای برزگر، من تو مقدمه یه توضیحی دادم، یادتون هست، گفتم که بابا اینا یه عالم نیروی ویژه دارن، یعنی از پلیس امداد شما بگیرید تا بیاید یگانهای نوپو، نیروی ویژه پشتیبان ولایت، نیروی ویژه پادوحشت، نمیدونم، بعد بیاید خدمت شما عرض بکنم که یگان ویژه، همینجوری بیاید بالا تا میرسید یگانهای فاتحین، میرسید بعد تخصصی ترش یگانهای صابرین، که یگان صابرین رو من دیدم، یعنی تو بخش از این اعتراضات فاتحین نبود، صابرین بود، یگانه نیرو زمینی سپاه بود، و یه عالمه نیروهای تلفیقی که شما میبینید از ترکیب نمیدونم آدم های هیئت های مذهبی و بسیج و سپاه و ناجا و دستگاه اطلاعاتی و یه چیز ساختن، یه سه عجیب و غریبیه، باز دارن یه نیروی جدید میسازن و این به قول خودشون جان فداها رو، این نیروهای طرفدار حکومت رو، اینا رو دارن متشکل میکنن و بهشون آموزش دارن. چرا دارن یه نیروی جدید میسازن؟ نیرو کم دارن واقعا؟
2: خب ببینید، شما باید از دو زاویه به در واقع به این موضوع نگاه بکنید. یکی این که در واقع نیروهای سرکوب تحلیل میرن، تضعیف میشن تحت شرایط جنگی که قرار گرفتن، آسیب هایی که به اونها وارد شد، بسیاری از مراکز اونها در همین جنگ 40 روزه هدف قرار گرفتن، اینها به هر حال تلفاتی رو متحمل شدن. اما از اون طرف هم نکته مهمتر هست که در واقع ما به تجربه تاریخی دیدیم در هر آنچه که جلوتر اومدیم از سالهای اول انقلاب، دهه اول، دهه دوم تا امروز، هم میزان در واقع اعتراضات هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی به شکلی در واقع بی سابقه افزایش پیدا کرده. در همین اعتراضات دی ماه گذشته مردمان صدها شهر به خیابان آمدند، در ابعاد میلیونی در واقع این اعتراضات رخ داد، این رو در واقع همه ویدیوهایی که هست نشون میده، بسیاری از شهرهایی بود که شاید نامش رو خیلی از هموطنان ما اساسا نشنیده بودند، اما در جریان اعتراضات بود که نام این شهرها مطرح شد. خب طبیعتاً برخورد با جمعیت مستلزم سازماندهی مجدد نیروهایی است که هم متحمل ضربه شدن، هم از نظر روحی روانی و باورهاشون در واقع متزلزل شدن. جمهوری اسلامی ناگزیر هست که مدام این دستگاه سرکوب رو بازسازی بکنه در حکومتی که در واقع هیچ کاری درست انجام نمیشه، حرف اول و آخر رو ناکارآمدی و بی‌لیاقتی میزنه. ظاهرا فقط تنها جایی که درست تونسته از نگاه حکومت کار بکنه متاسفانه همین دستگاه سرکوب و سانسور و حزب و کشت و کشتار و زندان و اعدام بوده و بس. خب طبیعتاً این نیرو به هر آنچه که در واقع این انرژی رو مصرف میکنه نیازمند این هست که مجدداً بازسازی بشه، کما این که بخش بزرگی از سرمایه این مملکت هم در تمام این سالها صرف این نیروی سرکوب شده. جمهوری اسلامی تصورش این هستش به نوعی میتونه در مقابل تهدیدهای خارجی مقابله بکنه، اگر نیروی زمینی وارد نشه تصورشون این هست که مثلا با بمبارانهای هوایی یا موشکها حکومت ساقط نخواهد شد، بقا خودش رو به هر شکلی حفظ خواهد کرد، سرانجام هم میتونه تن به هر سازش حتی خیانتکارانهی بده و بقای خودش رو به این شکل حفظ بکنه. تنها جایی که امکان چنین مانور و روی کردی رو نداره در مقابل مردمی هست که نشون دادن از بنیان با جمهوری اسلامی و مؤلفه های سازنده اون در هر حوزه ای مخالف هستن. بنابراین بخش بزرگ از سرمایه
1: یه سال برزگرد اسمید یه سال همینجا ازتون بپرسم، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم بعد حتما ادامه بده هرچی بخواید بگید. ببینید جواد موقعی یادتون هست توی مستندی که با عباس عراقچی داشت با وزیر خارجه به اصطلاح وزیر خارجه صحبت میکرد، اون تو میگه که جواد موقعی ها مستندساز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه داره میگه، میگه که آره در اعتراضات 1401 یه سری از شهرها سقوط کرد و اصلا دولت کنترلش از دست داد، از اون مشهد اشاره میکنه. اونجا میگه، میگه ورسی من نشون میده مشهد 5 ساعت سقوط کرده که ترامپ هم تقریبا هم چیزی رو گفته بود. اینو شما یه گوشه داشته باشید که فکت دوم، اتفاق دوم موقعی است که در جریان جنگ آخر اسرائیل شروع کرد این نیروها گشت بازرسی های بسیج رو زدن و شروع کردن سه پایگاه اینا رو زدن. یادتون هست یه سری ویدیو شروع شده بود که اصلا دیگه خیلی بامزه شده بود، در میرفتن جیغ میزدن فرار میکردن، اصلا خیلی مسخره شده بود و بعدن گفته شد هم مقطع تو تکوتو گفته میشد که به غیر از یه تعداد نیروهای ایدئولوژی بعدش فکر کردن رفتن. واقعیت هم این هستش که اونایی که واسه یه دونه چه میدونم وام و یه دونه کولر رو نمیخوام بگم، ولی اونایی که ایدئولوژیک نیستن ولی اینکه حامی حکومت اینا حاضر نیستن کشته بشن. حالا این که از این نیروها بخواد استفاده کنه واسه سرکوب، این که بخواد اینها رو متشکل کنه، فکر نمیکنه که اگه یه همچه اتفاقی بیافته دو اسرائیل بخواد دو تا موشک بزنید و همه شو ول میکنه میرن همون ماجرای مشهد میشه که جواد موقعی میگفت؟
2: بله حتما همینطور هست. در واقع همون دیدن همون صحنه هاست که باعث میشه که علارغم همه این لایه های متعدد سرکوبی که ساخته شده در این سالها هنوز هم به دنبال سازماندهی و تشکیل و تسلیح همین گروه ها باشن، از جمله متاسفانه کودکان که به عنوان در واقع بسیجی بیارن اونها رو به اسلحه دستشون بدن، مدارس رو رسما تبدیل بکنن به پادگان های نظامی. میبینید که یا مدام در مدرسه ها آموزش نظامی داره داده میشه یا مانورهای نظامی برگزار میشه یا مقامهای نظامی میرن در مدارس سخنرانی میکنن، عملا مدارس رو تبدیل کردن به یک پایگاه نظامی، دقیقا به دلیل ضعفی است که در جنب بخشهای دیگر دستگاه سرکوب خودشون به خوبی از وجودش آگاه هستند. ضمن اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در طول تاریخ خودش نشون داده که در بیرحمی و قساوت واقعا در صدر حکومت‌هایی شاید قرار بگیره که بر این سرزمین حکم راندند. شما به مشهد اشاره کردید، سقوطش، یاد موضوع دیگری افتادم که بی ارتباط با این بحث نیست، حکومتی که حتی در زمانی که اعتراضات نبود یک حکومت شیعی در حرم امام هشتم خودشون میرن بمبگذاری میکنن، اونجا انفجار ایجاد میکنن و این که این رو بیاندازن به گردن یک نیروی سیاسی، بخوان در واقع با اون نیروی سیاسی یا با جریان دیگری تسویه حساب بکنن و سرکوب بکنن و از این موارد فراوان و متعدد دیده شده. خب چون این حکومتی آیا در جریان اعتراضات دست به کشتار مردم نمیزنه؟ به چنین شیوه هایی به انواع در واقع به قول خودشون خودآها متوسل نمیشه که گروهی مسلح رو بفرسته میان مردم برای اینکه زمین سازی بکنه که مردم بیتفای کشور رو بکشه. این نمونه های تاریخی فراوان هست و چه بسا که بخشی از این نیروها هم با همین هدف دارن الان سازماندهی میشن متاسفانه.
1: بخش بزرگی از چیزی که شما گفته دیگه اینو تحلیل نیستش، بهتر از من بدید فکته. یعنی مثلا در مورد سازماندهی نیروهای میفرستن داخل جبهه، دیگه رئیس جمهور اسبق ایران آقای احمدی نژاد گفته، منظورم این هستش که مخاطبا خواستم بگم شما که میدونید که بخشی از اینا دیگه الان فکت مقامات حکومتی تایید کردن. آقای رحیم پور دوباره خوش برگشتید، اینترنت شما یه ذره کیفیتش خوب نیست که دوبار فریز شد تصویر شما. همین سوالی که از بازیگر پرسیدم شما میپرسم، چرا اینا که یه عالمه سازمان و گروه دارن، توضیحم از یگانهای صابرین شما بگید تا یگانهای فاتحین، از نمیدونم نوپو گارد ویژه و پلیس امداد شما بگید تا بسیج، چرا اینا دوباره دارن یه گروه جدید میسازن و جان فداها رو نمیدونم دارن متشکل میکنن؟ حسین طائب سخنرانیش گفت و آموزش رو میدن و بعد این نیروهای در واقع غیر حرفه‌ای که خیلی شاید ایدئولوژیک هم نباشن، یه آموزش میخوان به دستش تفنگ بده، اینا وای میستن پای حکومت در لحظه صفر صفر احتمالی؟
0: بابت قطع ارتباط هم و اختلالی که وجود داشت خیلی عذرخواهی میکنم از شما و بینندگان محترم. پاسخ به این پرسش شما در تشکیل گروه های موازی قبلیه. گروه های موازی قبلی رو برای چی تشکیل داده بودند؟ چرا شکل می دادند؟ نهادهای اطلاعاتی موازی رو برای چی تشکیل می دادند؟ یگان های موازی و هم ارز رو برای چی تشکیل می دادند؟ به دلیل اینکه هر یگانی دچار شکاف می شه، هر یگانی که تشکیل می دادند دچار فاصله و گسست با منبع خودش یعنی حکومت می شد. هنوز هم همینطوریه، یعنی در شرایط فعلی هم اینجوریه. اعتمادی در اصل به نیروی انتظامیش نداره، حتی اعتماد به نیروی اطلاعاتیش نداره، اعتماد به نیروی نظامی در میدانش نداره. کاری که میکنه اینه که این نیروها رو سعی میکنه از طریق نیروهای دیگه پوشش بده. انقدر نیروهای حرفه‌ایش رو دچار سرخوردگی کرده و در آینده نزدیک به سبب بحران‌های اقتصادی، به سبب کمبود بودجه، از تأمین هزینه‌های اونها در واقع ناکام خواهد موند و عاجز خواهد موند، که از الان داره پیش بینی میکنه که اگر قرار باشه ریزشی در درون نیروهای حرفه‌ای نظامی امنیتی و انتظامی شکل بگیره، اون ریزش رو از طریق رویش جریان‌های جدید مردمی پوشش بدم، کاور کنم، در واقع اون رو جبران بکنم. این که میره به سمت مردم، در واقع به سمت گروه‌های جدید مثلا مردمی، در واقع میخواد اون شکاف احتمالی و گسست احتمالی رو پوشش بده. از طرف دیگه اگر قرار باشه اعتراضی در داخل کشور رخ بده، مردمی بیان در خیابونها بر علیه حکومت شعار بدن، این بار میخواد جنگ مردم علیه مردم رو ایجاد بکنه، از ایرانی میخواد ایرانی کش درست بکنه. هیچ ظلمی در حق ایرانی ها بیشتر از این نیست که هموطنان خودشون رو بکشند یا توسط هموطنان خودشون کشته بشن. این شرایط میتونه سبار روانی سرکوب رو به شدت افزایش بده، زمانی که این مردمی که با همدیگه در زندگی عادی در کوچه و خیابون معاشرت میکنند قرار باشه در مقابل هم قرار بگیرن. این بار نه حتی نیروی نظامی شبه نظامی خارجی مثل هشت و شعبی و فاطمیون و زینبیون، نه حتی نیروی نظامی حرفه‌ای داخلی مثل سپاه پاسداران و صابرین و وزارت اطلاعات و اینجور چیزها، بلکه مردمی که در کنار هم زندگی میکنند رو به جان هم میندازه، به جان مردم دیگه میندازه، تا از طریق این خون و خون ریزی و ایرانی کشی بتونه حکومت خودش رو بر این سرزمین ادامه بده. این دوتا دلیل رو من فکر میکنم که خیلی مهمتر از ما بقیه موضوعات هست.
1: یه چیزی گفتید خیلی تلخه ولی واقعیت روشن و مسلمی، نمیدونم واقعا چی بگم، برادر کشی ایرانی ها رو به جان هم بندازن، نمیدونم واقعا چجوری بگم چه کردیم ما ملت که باید چنین هزینه ای بدیم، چنین واقعا چی میگن عذابی بر ما نازل بشه. یه سوال در ادامه سوال قبلی ما، آقای رحیم پور، به دکتر جالب اشاره کردید، گفتید که مثلا اینا نگرانن که اگر یه بخش از نیروها رو از دست دادن یا مثلا حقوق نتونستن بدن، نیروها نیومدن حمایت بکنن، حاضر نشدن، اینا بتونن نیروهای دیگه ای داشته باشن. زبان چیزش این سادش این میشه. همین امروز مثلا استعفای مثلا معلمین رو داشتیم که بعد تکذیب کردن، یادتون باشه زمانی که استعفای راننده اتوبوس ها رو داشتیم، اعتراضات و اعتصاب راننده اتوبوس ها رو داشتیم، یا مثلا اعتصاب حوزه صنعت نفت بود، همین بس مطرح میشد. آیا میتونن اونقدر نیرو تربیت کنن که مثلا اگر یه بخشی، یک بخش خدمات عمومی وارد اعتصاب جدی شد، مثل اعتصاب صنعت نفت که سال 57 داشتیم و از عوامل جدی پیروز 57 بود، وارد یک بخش بزرگ خدماتی وارد اعتصاب شد، بتونن جای همون نیروها بگذارن، میتونن همچین تعدادی درست کنن؟
0: نه، این همه نیرو رو نمیتونن تربیت بکنن، اما برای شکستن اون حرکت اجتماعی مدنی و اعتراضی میتونن وضعیتی رو ایجاد بکنن که سرخوردگی شکل بگیره، یعنی به صورت رسانه‌ای و تبلیغاتی نشون بدن که عده‌ای هستن که فرض کنید که مثلا اتوبوس رانندگان اتوبوس یا رانندگان حمل کسانی که در حمل و نقل جاده‌ای هستن، اینا دست به اعتصاب زدن، تعداد زیادی دست به اعتصاب زدن، حالا اینا میان باید جایگزین کنن. به تعداد اون کسانی که دست از کار کشیدن نیرو ندارن، اما به تعدادی که در رسانه بتونن تبلیغات ایجاد بکنن تا کسانی که اعتصاب کردن دچار سرخوردگی بشن رو حتما تربیت میکنن، در این حد حتما تربیت میکنن، یعنی یه تعدادی رو میارن نشون میدن که رفتن مثلا پشت فرمان تریلی نشسته، پشت فرمون اتوبوس نشسته، نمیدونم پشت شیرفلکه گاز و لوله وایساده داره کار میکنه، اینطوری نشون میده، اینطوری سعی میکنن کسی که اعتصاب کرده، کسی که اعتراض کرده رو با یک سرخوردگی مواجه کنن. در این حد نیرو میتونن تربیت بکنن، ولی اگر بخوان آمار بدن که این آمارهای عجیب و غریب رو ایجاد میکنن همیشه.
1: آقای برزگر شما چی فکر میکنید؟ این سوال کوتاه جواب بده چون سوال اصلیم چیز دیگه است. شما فکر میکنید میتونه تنظیم بکنه؟ یه زمانی یکی از اینا اسمش یادم نمیاد، محافظم بهتر از اینا بود، ولی اسمش یادم رفته، 7-8 سال پیش ادعا کرد، گفتش که ما اونقدر بازنشستی نیروهای مسلح داریم که اگر تمام کارکنان صنعت نفت ایران رو حساب کنن ما میتونیم بزنیم جای اونا. صرف نظر از اینکه درستی یا غلطه و این بازنشستگان نیروهای مسلح چون خیلیشون دشمن اینا هستن، همکاری میکنن باشون یا نه، آیا میتونن حجمی از نیروهای طرفدارشون رو سازماندهی کنند که لازمشون هم نداشته باشن، یعنی طرف جز نیروهای امنیتی نباشه، و اگر اتصال بزرگی رخ داد، اتفاق بزرگی رخ داد، بتونن اینا رو جای نشین کنن؟
2: خیر، نمیتونم. ببینید، در بخشی از اون در واقع اتصابات بزرگی که مد نظر شماست، اساسا اینها خب نیاز به تخصص داره، یعنی حضور فرد به تنهایی که مشکلشون رو حل نمی‌کنه و این افراد فاقد اون تخصص‌های لازم هستن که به ویژه در حوزه‌های مثل صنعت نفت و گاز اینها. ما اگه خاطرتون باشه، البته مثلا در جریان اعتصاب کامیونداران که رخ داد و به هر حال بسیار هم مؤثر بود، خب سپاه پاسداران تمام توان خودش رو بسیج کرد، از امکانات نیروی زمینی سپاه و بخش لوجستیک خودش استفاده کرد که اون خلأ رو در حمل و نقل جاده‌ای تا حدی برطرف بکنه. اما این اقدامات کوتاه مدت هستند، یعنی در نهایت اولا نیروی کافی ندارن از نظر کمی، از نظر کیفی و تخصصی هم این فاقد این نیرو هستن، و جاهای دیگه هم که نیرویی دارن در واقع اونها در درجه اول باید برای بقای همون نهاد و همون سازمان فعالیت بکنن. اگر قرار باشه در حوزه های دیگری مشغول کار بشن که همون نهادهای تخصصی خودشون هم از کار میافتن، ضمن این که فشار عمومی هم که بر همه وارد شده به ویژه از نظر اقتصادی، انگیزه دیگه باقی نگذاشته برای این مردم.
1: متشکرم. آقای برزگر، مخاطب این پروپاگاندا کیه؟ یعنی ببین، اینا موقعی که میگن نیروهای مسلح وارد شدن در امارات، آموزش دیدن در اسرائیل آموزش دیدن، من و شما که فکر نمی‌کنم باور کنیم این 10% ایرانیان خارج از کشورم، بغیر از اون 4 تا نیروهای خودیشون که وسط بر خوردنم، که فکر نمی‌کنم باور کنم. طبقه متوسط شهری در این بخش عظیمی از جامعه رو، هر کدوم من فکر می‌کنم، تک و توک طبیعتاً استثناء هست، ولی کلیت جامعه، حتی مذهبی‌هاشون، باور نمی‌کنند. مخاطب کی هست؟
2: مخاطب همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم آقای مهدوی آزاد، به گمان من مخاطب خود همین نیروهایی هستند، همین حد اقلی که توانستن بسیجشون بکنند. همینطور هم کاهش رفته، شما نگاه بکنید، یعنی کاهش پیدا کرده، آب رفته. شما نگاه بکنید همین تجمعاتی که 200 اندی شب هست داره برگزار میشه، الان فیلم هایی که ازشون منتشر میشه واقعا خوب میبینید چه جمعیت محدودیه، یا به اصطلاح رزمایشی که برگزار کردن که پزشکیان و شماری از فرماندهان، یعنی سرکوبگرترین فرماندهان سپاه تهران در اونجا حضور داشتن. خب مشخص بود دیگه، از آشفتگی، بی‌نظمی، تعداد، از هر نظر که نگاه بکنید این نیرو نیروی کارآمدی نیستش. اما جمهوری اسلامی در شرایطی که از همه طرف تحت فشار هست، از نظر سیاست خارجی، از نظر نظامی، تحریم اقتصادی، محاصره و فشارهای اقتصادی و نارضایتی بسیار بسیار عمیق و غیر قابل جبرانی که در بین مردم به شکل گرفته، به نوعی در واقع باید اون هستی، یعنی یک هستی رو در گرداگرد خودش حفظ بکنه، که این فقط با در واقع پخش پول و دادن کالا و امتیاز و اینها نیست. اونها نیاز به بازسازی روحی و روانی دارن. این نوع اقدامات، این نوع تجمعها، این نوع اظهار نظرها در واقع عموما با این هدف صورت میگیره. مثل مثلا فرض کنید نامه‌ای که سپاه پاسداران مینویسه خطاب به مردم آمریکا، یک نامه موسیقی. خب آیا واقعا کسی تصور میکنه که در آمریکا اساساً وقتی به این نامه گذاشته بشه؟ نه، این نامه رو میان در همین تجمعات، در همین بحثا، که ببینید چه جور مثلا سپاه پاسداران با مردم آمریکا چگونه صحبت کرده، چه نکاتی رو برای اونها مطرح کرده در بسیاری از مسائلی که در واقع اساساً جمهوری اسلامی اینه. یعنی اون مکانیسم منبر که حالا در امروزه بیشتر تبدیل شده به مداحی ها، در واقع بسیاری از مسائل رو سعی میکنن با رجزخوانی، با صحبت، با حرف و حرف و حرف در واقع بخوان حل بکنن، برای اینکه با این امید که امروز هم بگذره تا ببینیم فردا چه خواهد شد. اون سیاست معروف از این ستون به اون ستون، فرج جمهوری اسلامی. بنابراین مخاطب اینها در درجه اول به نظر من خود نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی.
1: خب مخاطب اون نامه‌ای که به سپاه نوشته چه جای برزگرد؟ اشاره خیلی جالبی کردید. مخاطب اون نامه کی بود؟ خیلی کوتاه.
2: به نظر من همونطور که عرض کردم، اون نامه واقعا کاربرد صرفا داخلی داره. دیروز هم عرض کردم که واقعا عمر و اعتبار اون نامه از مدت زمانی که صرف نوشته شدن شده هم کمتر هست. همونطور که میبینیم همون دیروز اومد یکی دو ساعتی و بعد هم فراموش شد رفت. یعنی مثل البته همون نامه‌هایی که علی خامنه‌ای به همین سبک و سیاق مینوشت، اینها واقعا نامه‌هایی هست، یعنی اقداماتی هستن که برای دیگران به اصطلاح نان ندارن. اون مسئله معروف چاکن، برای کسی نان آبی نداره این چاهی که اینها میکنن، ولی برای عده خب نانی داره دیگه، از همین طریق در معاش میکنن. نوعی ایجاد اشتغال برای وفاداران به جمهوری اسلامی، واقعا بیشتر از اون نیست.
1: متشکرم. آره، پس شما چی فکر میکنید؟ مخاطب مثلا این تبلیغات، این پروپاگاندا کیه؟ به نامه سپاه آقای برزگر اشاره کرد، موضوع خیلی جالبه، دیروز هم راجع به این بحث کردیم. مثلا همون نامه سپاه واقعا مخاطبش کیه؟ تو آمریکا، داخل اینا، من قول میدم هیچکی نتونسته 18 سفر بخونه. کی از مخاطبشون؟
0: اصلا یکی باید بپرسه که شما میخواین نامه بنویسین چرا 18 صفحه مینویسین؟ ماهی یه دونه نامه بنویسین 18 ماه بنویسید، بچه یه جا 18 صفحه
1: نمیسید. حیرت آوردی که سخنگوی سپاه مصاحبه کرده به رویترز گفته بود که ما نامه همون 25 صفحه هست، ولی نامه 18 صفحه است. حالا یا 7 صفحه اش حذف کردن یا خودش هم نخونده، یه چیز شنیده الکی گفته، ولی خیلی جالبه. اون میگه 25 صفحه است، 18 صفحه باشه.
0: نخونده. این نکته که آقای برزگر گفتن خیلی اهمیت داره. مسئله نیروهای سرکوب، ببین وقتی توی گوششون داری میخونی که دشمن داره یه تعداد آدم رو مسلح میکنه، تو گوششون میخونی که یه تعداد مسلح وارد کشور شدن تا مثلا امنیت کشور رو به هم بریزن، این نیروی سرکوب داره با یک ذهنیتی آماده میشه. در اون ذهنیت قرار نیست با نمیدونه، نمیفهمه که با مردم معترض میخواد مقابله کنه. اون میره که با یه دشمن بجنگه، اون میره با یه خارجی بجنگه. این به خاطر این در واقع کارکردش اینه که اگر اون نیروی سرکوب به توان روحی خودش رو از دست داد، انگیزه خودش رو از دست داد، دچار عذاب وجدان شد در کشتن مردم، بتونه خودش رو توجیه بکنه که من دشمنان رو کشتم، من گروه های مسلح خارجی رو کشتم. اون کاری که با نیروی داخل با نیروی
1: میشه هنوز وقت زیادی نداریم آقای رئیس پرتوی، دو دقیقه. اتفاقا سوال نکته خیلی مهمیه. ببین توی همه ماجرای سرکوب اعتراض قبلی، تو ماجرای نیزارها ماهشهر بود، اون بعدا نیروهای نظامی گفتن که بابا گفته بودن داعش اینجاست. من باور میکنم، نه فرماندهشون، فرماندهشون جنایتکاره، ولی سربازشون رو باور میکنم، نمیدونستم، فکر میکنم مثلا داعش بودن. ولی الان مثلا وسط شهر میبینن مردم معترضن با این اوضاع اقتصادی، با این اوضاع زورگویشون، زبون نفهمیشون، جنگ، واقعا مثلا طرف خیلی باید پرت باشه فکر کنه معترضین کماندوی دشمنن و باید باور کنه. میگیره هنوز این اثر میگذاره این دو پروپاگاندا؟
0: متاسفانه میگیر، بله میگیر، متاسفانه میگیر. اگر داره انجام میده یعنی میگیر، داره میگیر. بیما دیدیم در چند تا استان چطور ارتشی ها در حال سرکوب و کشتن مردم بودند. میگیره، بخوایم نخوایم این اتفاق میفته. البته
1: آقای برزگر تو کمتر از 40 ثانیه، شما همین نظر دارید میگیره هنوز مؤثر هست این دو پروپاگاندا؟
2: به نظر من به شدت کاهش پیدا کرده، ولی به دلایل مختلف، بحث سازماندهی، بحث تمرد نیروی نظامی و مشکلاتی از این که دست هراس از این که این حکومت باقی بمونه و اینها مجازات بشن، اینها تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه اما کاهش پیدا میکنه. ببینید نکته ای که هست این از هم در واقع در کنار ایجاد این ذهنیت که آقای رحیم‌پور به خوبی توضیح دادن، در کنار اون وقتی که نیروی مسلح خود جمهوری اسلامی میبره در درون مردم و اینها رو میبره مثلا به سمت پادگان‌های نظامی یا پایگاه‌های بسیج در اقدام تیراندازی میکنه، طرف مقابل رو با اون ذهنیت در مقابل عمل انجام شده هم قرار میدن که بیان دست به این کار بزنن. ببینید که تعدادی هم هستن که در هر صورت آدم کشند و میکشند. بله،
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از جمشید برزگر و همچنین روح الله رحیم‌پور، هر دو روزنامه‌نگار و هر دو تحلیلگر سیاسی که با ما بودند. و شما خانم و آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باش ایران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست گرفته و جمهوری اسلامی عملا ویران شده. آکسیوس هم گزارش داده تلاش میانجی ها به ویژه قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و خطر از درگیری نظامی همچنان وجود دارد. ترامپ روز چهارشنبه گفت آمریکا از نظر نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در بزرگداشت فرهنگ هیسپانیک اعلام کرد که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی اتفاقی خواهد افتاد. آقای ترامپ میگه که یا از این راه یا از یک راه دیگر این قائله رو تمام خواهد کرد و پیروز از این داستان بیرون خواهد آمد. منظور آقای ترامپ یا استفاده از اهرام دیپلماسی است یا استفاده از اهرام حمله نظامی. همزمان روز چهارشنبه وبسایت خبری اکسیوس هم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه گفته که میانجی ها خسته و فرسوده شدند از رفت و آمد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. طرف قطری مشخصا علی السوادی روز دوشنبه در نیویورک با آقای عراقچی دیدار و گفتگو کرده، بعد از اون دوشنبه عصر به واشنگتن آمده با آقای ویتکاف و آقای کوشنر دیدار کرده و روز سه‌شنبه هم این رو ادامه داده. روز سه‌شنبه صبح منابع منطقه‌ای خبر داده بودن که گفتگوها سازنده است و ممکنه که آقای ترامپ در ازای کوتاه آمدن هسته‌ای بخواد منابع مالی جمهوری اسلامی رو بخشش رو آزاد بکنه. خود آقای ترامپ ساعتی بعد این اخبار رو به تمامی تکذیب کرد و گفت قرار نیست چیزی به جمهوری اسلامی داده بشه و ساعتی بعد هم طرف قطری ابراز ناامیدی کرد و ابراز خستگی کرد از اینکه بخواد این گفتگوها به نتیجه برسه. طرف مصری و طرف پاکستانی هم به شدت بر جمهوری اسلامی فشار آوردن تا برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاره ولی نتونستن موفقیتی کسب بکنند. آنچه که در این میان مسئله است یک بحث محاصره دریایی جمهوری اسلامی مصر که آمریکای محاصره رو برداره. از سمت آمریکا بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای است که اونها میگن باید این برنامه هسته کنار گذاشته بشه. جمهوری اسلامی مایل به کوتاه آمدن هست، منوط به این که ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و ایالات متحده چنین چیزی رو قبول نمی کنه. اکسیوس میگه در شرط فعلی و در رکودی که ایجاد شده بیش از پیش ما به سمت یک حمله نظامی داریم پیش میریم و احتمالش زیاده که آقای ترامپ بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در سوم نوامبر در همراهی با اسرائیل دست به یک اقدام نظامی دیگر علیه جمهوری اسلامی بزنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرپرست گروه موسیقی لیان خبر داد کنسرت برنامه ریزی شده این گروه در اهواز به دلیل الزام به امضای تعهدنامه مبنی بر عدم حضور نوازندگان زن لغو شده. محسن شریفیان در واکنش به این تعهدنامه اجباری اعلام کرد به حرمت زنان هنرمند گروه و موسیقی جنوب تن به این حذف نداده و اجرا را متوقف کرده. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با انتشار ویدیویی از تخریب گسترده یک خانه مسکونی در محله غریب‌آباد ایرانشهر خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های سنگین به محل زندگی مرتضی ستوده شهروند بلوچ حمله کرده و خانه اون را تخریب کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی در پی مرگ مشکوک 4 نوزاد در یکی از بیمارستان‌های شهرستان میبود، بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به طور موقت تعطیل شده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده سناریوهایی چون خطای انسانی، نقص تجهیزات یا مشکلات دارویی در دست بررسی است و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید شواهد قوی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حوادث پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان نقش داشته. برنهام تاکید کرده این پرونده همچنان موضوع یک تحقیقات پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. پلیس یک شنبه 5 مرد بریتانیایی را در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت کرد، اما جزئیات زیادی هنوز منتشر نشده. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، در بخش قبلی خبر در مورد روش‌های استفاده شده توسط گروه‌های تروریستی مرتبط به جمهوری اسلامی توضیح داد و گفت جریان‌هایی در داخل نظام در تلاش هستند که تنش‌ها با غرب را تشدید کنند.
2: این فهمیدنی که چه سناریوهایی وجود داره، باید نگاه کنیم به الگوی عملیات‌های تروریستی که مرتبط با جمهوری اسلامی در این مدت اخیر وجود داشته که مشخصاً ذیل گروهی به اسم حرکت اصحاب یمین اسلامیه انجام شده. تقریبا از 18 حمله‌ای که اونها انجام دادن در لیژ، در روتردام، در آنتورپ، در حتی لندن، تقریبا میشه گفت که 90% اونها عملیات‌های آتش‌سوزی آرسن بوده، با بمب‌های آتش‌زا یا مواد آتش‌بازی یا با در واقع دستگاه‌های انفجاری که با ظرف بنزین همراه بوده. مثلا اون حمله‌ای که به بانک در واقع اسرائیلی انجام دادن در پاریس، اینها نشون دهنده این هستش که چنین مدلی از حمله در گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وجود داشته که از بنزین استفاده بکنن. ما الان اطلاعات خیلی بیشتری داریم درباره حرکت اصحاب که قبلا تصور می‌شد یه گروه در واقع ساخته جمهوری اسلامی که خیلی مستقل عمل می‌کنه. اصلا اینطور نیست. اطلاعاتی که منتشر شده جامعه اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا بهش رسیدن نشون میده که این زیر مجموعه کتاب حزب الله هست و فرد مشخص، یعنی محمد باقر السعدی که الان در بازداشت ایالات متحده است، مشخصا فرماندهی این گروه و مسئولیت رسانه‌ای اون رو بر عهده داشته و در 18 حمله ای که اونها انجام دادن نقش داشته. کیفرخواستی هم که ایالات متحده در این باره تنظیم کرده در اظهارات یکی از ماموران FBI هم این به شکلی تایید شده. این تا اینجا نشون میده که مسئله خیلی نزدیک است به جمهوری اسلامی. اما نکته که اکثر تحلیلگران غیر ایرانی متوجهش نمیشن و از خودشون میپرسن خب چه سودی داره جمهوری اسلامی از چنین حمله ای خطرناکی، باید در نظر بگیرن که در جمهوری اسلامی یک سیستم یک پارچه تصمیم گیری وجود نداره. ما سپاه و تراستی ها رو داریم که سود میبرن از تشدید تنش با کشورهای غربی و از ادامه جنگ و تحریم، و همین اتفاق در زمانی که تشییع جنازه خامنه ای داشت انجام میشد اتفاق افتاد که ما دیدیم در وسط توافق اونها کشتی ها رو در خلیج فارس زدن و کلا توافق رو از بین بردن. همین اتفاق میتونه الان افتاده باشه، یعنی سناریوهایی که وجود داره یا نیروی قدس با تصمیم گیری از بالا انجام داده باشه و یا اینکه نیروهایی در داخل حاکمیت برای اینکه یک بحران جدیدی در حین این مذاکراتی الان ایجاد بکنن ممکنه این مسئله رو ایجاد کرده باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را درباره شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از جمله OpenAI و آنتروپیک آغاز کرده. رویترز به نقل از یک مقام ارشد این نهاد گزارش داده هدف این تحقیق بررسی خطرهای احتمالی فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور برای مصرف کنندگان است. گوگل از دادگاهی در اتحادیه اروپا خواسته اجرای دستور نهادهای ناظر این اتحادیه برای بررسی دسترسی های اوپن ای آی و موتورهای جستجوی رقیب و دادن اون اطلاعات به جستجوی گوگل رو به دلیل نگرانی ها از آسیب به حریم خصوصی کاربران متوقف کنند. به گزارش رویترز، روسیه بامداد چهارشنبه تأسیسات برق در کیف و چند منطقه دیگر در اوکراین رو هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. به دنبال این حمله پایتخت و سه استان اطراف با خاموشی اضطراری مواجه شدند و 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. در پی حادثه در هواپیمای شرکت فلای دوبی که صبح چهارشنبه در مسیر دوبی به تل‌آویو در حرکت بود، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده کمک غلبان این پرواز قصد داشت هواپیما را با بیش از 170 سرنشین سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو گفته بعد از آنکه کمک غلبان با چاقو به غلبان حمله کرد و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بود، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و او را مهار کردند. وزیر دفاع اسرائیل این حادثه را اقدام تروریستی خواند.
3: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل‌آویو باز می گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل‌آویو به سقوط بکشاند، توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودند قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستند و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iraninter.com در تماس باشید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمانید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلرضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: امشب در 24 یک گام تا فاجعه در پرواز دبی به تل آویو. نتانیاهو بعد از گفتگو با رئیس امارات متحده عربی به نهادهای امنیتی اسرائیل برای مقابله با تهدیدها دستور آماده باش داده. تأکید تازه ترامپ بر پیروزی کامل نظامی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی. تهران میگه پاسخ واشنگتن به طرح 7 روزه رو بررسی میکنه. آکسیوس اما از احتمال از سرگیری حملات آمریکا خبر میده. و تشدید بحران اقتصادی در ایران با رکوردهای تازه. دلار از 256 هزار تومان گذشت. تورم نقطه ای هم برای اولین بار به مرز 90% رسیده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه کمک خلبان پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو قصد داشته هواپیما رو با بیش از 170 سرنشین سرنگون کنه. بنیامین نتانیاهو این حادثه رو یک رویداد امنیتی بسیار جدی توصیف کرده و وزیر دفاع اسرائیل هم اون رو اقدامی تروریستی خونده. نتانیاهو میگه کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده و در حالی که هواپیما به شدت در حال کاهش ارتفاع بوده، یکی از مسافران و یکی از اعضای خدمه وارد کابین شدند و او رو مهار کردند. داده‌های فلایت رادار نشون میده هواپیما تنها در حدود 30 ثانیه نزدیک به 14000 پا بیش از 4 کیلومتر سقوط ارتفاع داشته. پرواز ابتدا کد اضطراری 7270 و دقایقی بعد 7520 به معنای احتمال مداخله غیرقانونی در پرواز رو مخابره کرده. ارتش اسرائیل هم در پی نگرانی از احتمال هواپیما ربایی جنگنده هاش رو به پرواز درآورد. هواپیما در نهایت در تبوک در عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. کمک خلبان که به گفته یک مقام اسرائیلی شهروند عمانه در عربستان بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزش ادامه داره. مسافران بعد از حدود 8 ساعت توقف در عربستان با یک هواپیمای دیگر فلای دوبای راهی اسرائیل شدند. نتانیاهو بعد از این حادثه با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفتگو کرده و دستور داده بررسی‌های امنیتی پروازهای ورودی به اسرائیل تشدید بشن. اما در کابین این هواپیما دقیقاً چه اتفاقی افتاد و تحقیقات تا این لحظه به چه نتیجه رسیده؟ بابک اساقی خبرنگار ما در تل آویو و جزئیات بیشتر.
2: اسرائیل روزی را که با یک تراژدی بسیار بزرگ شروع شد را با خرسندی و شادی بالاخره به پایان رسوند و آنچه را که در اسرائیل معجزه می نامند را 180 مسافر اسرائیلی تجربه کردند. 180 مسافری که در یک روز عادی از تعطیلات از دبی به تل آویو باز می گشتند که کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دبی به خلبان حمله میکنه، او را به شدت زخمی میکنه و در حالی که قصد داشته هواپیما را در آسمان تل آویو به سقوط بکشاند توسط یکی از مسافرین که یک اسرائیلی بوده خونسا میشه، مهار میشه و اتفاقا معجزه بزرگ وقتی هستش که دو خلبان دیگر اسرائیلی در این پرواز بودن و توانستن که در آخر همه مسافران را سالم به عربستان سعودی برسونن، در اونجا فرود بیان و پس از اون به اسرائیل بازگشتن و در اینجا در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال جمعیت بزرگی از اسرائیلی ها که به همراه خانواده هاشون به اینجا اومده بودن قرار گرفتند. در حال حاضر اسرائیل تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی در پشت این حمله که اسرائیل را تروریستی میخونه بوده و چه هدفی داشته و آیا سازمانی هم پشت اون بوده داره تحقیق میکنه، موساد و شبک و همچنین وزارت اطلاعات اسرائیل همه در جریان این مسئله هستن و تحقیقات خودشون را ادامه میدن. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، به نظر میرسه که خطر از بیخ گوش این مسافران اسرائیل امارات گذاشته میتونست یک فاجعه بسیار بزرگ باشه. اتفاقا اگر به یاد داشته باشید دقیقاً 3 سال پیش بود که من و تو هر دو در همین پرواز فلای دوبای از دبی به اسرائیل رفتیم در حوادث بعد از 7 اکتبر.
3: دقیقاً اشاره درستی و من امروز داشتم به همین فکر می‌کردم. پرواز 1073 که به وقت واشنگتن دی سی ساعت 1:21 صبح از یک وضعیت عادی خارج میشه، همونجور که اشاره شده در ظرف کمتر از 30 ثانیه بالای 14,000 پا ارتفاع کم میکنه، در وضعیت کاملا غیر عادی قرار میگیره که مسافرین هم مطلع میشن که هیچ چیز عادی نیست. کجا این اتفاق شکلش عوض میشه؟ وقتی که خلبان توسط کمک خلبان عمانی به شدت مورد حمله با چاقو قرار میگیره، به حدی که یک دندانپزشک به اسم شوتا موسف تاکید میکنه، میگه وقتی صحنه رو دیده وارد کابین شده و دیده دست‌ها و بخشی از صورت و بدن خلبان کاملا مورد حمله قرار گرفته و خون‌آلوده، اون لحظه مسافرین میفهمن که چنین عملیاتی توسط کمک خلبان عمانی داره انجام میشه. اما نکته مهمتر اینه که اخطار دوم، یعنی قبل از بعد از اخطار 7720 اخطار بعدی که صادر میشه، اخطار حمله مزنون، یک عملیات مزنون مثل مثلا عملیات تروریستی یا چیزی از این دست میشه، و اینجا اون جایی هستش که سوال اینه چرا این بعد از سقوط چنین هشداری داده شده. اما فقط اینها نیست، ما جزئیات زیادی داریم. خود آقای نتانیاهو نسبت به این قضیه حساسیت بسیار زیادی نشون داده و تاکید کرده در حال بررسی هستن این عملیات رو که تا چه حد میتونه به اندازه یک عملیات تروریستی محسوب بشه. صحبت های آقای نتانیاهو رو بشنویم.
4: אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני.
5: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی جدی در پرواز از دبی به مقصد اسرائیل رخ داد. تقریبا تمام مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز و هنگام نزدیک شدن به مقصد، یکی از خلبانان با چاقو به خلبان دوم حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را همراه با تمام سرنشینان آن ساقط کند. من با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او تعریف کرد که به طریقی موفق شده به همراه یکی از خدمه پرواز وارد کابین خلبان شود و آنها با همکاری یکدیگر خلبان ضارب را در حالی که سعی در خرابکاری در سیستم‌های هواپیما داشت مهار کردند. یکی دیگر از خدمه پرواز نیز وارد کابین شده و توانسته وضعیت هواپیما را تثبیت کند. من به این قهرمانان که درایتی فوق‌العاده و شجاعتی کم نظیر از خود نشان دادند درود می‌فرستم. آنها جان افراد بسیاری را نجات دادند و از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوت در عربستان سعودی فرود آمد. همه مسافران در سلامت کامل هستند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند. خلبان ضارب دستگیر شده و هم‌اکنون تحت بازجویی مقامات سعودی قرار دارد. ما برای اطمینان از سلامت و ایمنی مسافران و بازگشت بی‌خطر آنها به خانه در تماس مداوم با مقامات زیرابط هستیم. من به نیروهای امنیتی دستور دادم تا برای مقابله با تهدید احتمالی دیگر آماده باشند.
3: نکته که اهمیت داره اینه که اصولاً عمان هیچ نوع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نداره و سوال بزرگ الان برای دستگاه‌های امنیتی در اسرائیل اینه که اساساً چرا یک خلبان عمانی اجازه پرواز به اسرائیل رو داشته. سازمان‌های امنیتی اسرائیل از جمله شاباک، موساد و همچنین آمان، سازمان اطلاعات ارتش، دقیقاً دارن تمرکز کردن بر روی اینکه آیا نکته مهم اینجاست که این فرد به طور مستقل و مجزا دست به یک چنین عملیاتی رو زده و اگر نه تا چه حد ممکنه انگشت‌های نشانه حتی به سمت جمهوری اسلامی باشه. اورشلیم پست در گزارش خودش تاکید میکنه به هر حال یکی از چیزهایی که حساسیت درش هست اینه که آیا جمهوری اسلامی در این قضیه نقشی بازی کرده یا خیر. ما میدونیم یه پرونده ای رو در ارتباط با مسئله فرودگاه‌های در فرودگاه نظامی بریتانیا هم حالا داره اعلام میشه که به نظر میسه دست جمهوری اسلامی در پشتش بوده برای خرابکاری و این نگرانی الان در این اسرائیل وجود داره. اشاره دیگری که باید بکنم اینه که به محض اینکه کد 7500 صادر میشه، هواپیماهای جنگنده اسرائیلی وارد عملیات میشن که پس از اینکه مطمئن میشن کنترل هواپیما توسط افراد قابل اعتماد هستش و به سمت تبوک حرکت میکرده، برمیگردن به پایگاه. حساسیت در حال حاضر بالاترین سطح ممکن در اسرائیل و آماده باش هستش. و پیش از اینم آقای نتانیاهو گفته بود آماده هستن برای هر گونه اقدام ناامن کننده ای که ممکنه علیه اسرائیل و شهروندانش انجام بشه.
0: ممنونم از تو اردوان، روز به خبرنگارمون در واشنگتن دی سی.
6: کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان خطوط هوایی یونایتد آمریکا، هم از فلوریدا به ما پیوسته. کاپیتان بهنام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میتونم حدس بزنم که برای هر خلبانی شرایط بسیار کابوسناکیست که هواپیماشو بخوان برو بایند. بعد از حوادث 11 سپتامبر خیلی دشوار کردن ورود مسافران رو به کابین خلبان، ولی شاید کمتر فکر این رو میکنن که در خود کابین فاجعه این چنینی پیش بیاد. یک تصویری به ما بدید که در یک شرایط این چنینی موقعیت چطور هست، چطور خلبان میتونه خودش رو نجات بده، آیا میتونه به راحتی در رو باز بکنه، معمولا پروتکل چه هست در این شرایط؟
7: بابت جان سلام به تو و تمام بینندگان شما، تمام اطراف دنیا. این من برای دیگرونم به 9-11، قبل از 9-11 تمام هواپیماهای بوئینگ فقط یک کی داشت، یک کلید داشت که تو میتونی در رو باز کنی بیای تو. حتی مهماندار ما، سرمهماندار ما هم این کلید رو داشت. ولی بعد از 9-11 کاری که کردن یه کبلار متریال

0: بیادش و توی کاکپیت هواپیما بیاد. از توی کابین خلبان خود خلبان ها هر دو تاشون چه کاپیتان چه کمک خلبان میتونن در رو باز کنن که یکی وارد بشه. اینطوری که به نظر من میاد یه خلبان کمک خلبان عمانی سعی کرد که تیک اوور بکنه هواپیما رو و کراش بکنه با چاقو زدن به خلبان یا کاپیتان. و فکر کنم کاپیتان بود یا کسی بود که در رو تونست باز بکنه که یه خلبان که اون پشت نشسته بود با چند نفر دیگه بیان و به کمکش برسن. ولی قاعدتا کسی نباید بتونه وارد کاکپیت هواپیما بشه و این اتفاق چند بار افتاده که کمک خلبان ها کریزی شدن و سعی کردن که هواپیما رو یا کاپیتان رو پشت در هواپیما نذارن وارد بشه یا توی کابین خلبان به کاپیتان صدمه بزنن، تیک اوور بکنن و اون هواپیما رو کراش کنن.
1: کاپیتان اگه اینطوری که میگید باشه واقعا شانس آوردن، اینطور نیست؟ یعنی کافی بوده اگر خلبان همون لحظه کشته میشد یا گردنشو میزد، یه جایی رو میزد که نمیتونست واکنش نشون بده، دیگه کسی هم وارد کابین نمیتونست بشه و احتمالاً کمک خلبان میتونست به هدفش برسه؟ نه
0: کاملا میتونست به هدفش برسه. و من نمیدونم چطوری تونست که با خودش چاقو ببره. پروتکل امریکا خیلی فرق میکنه، شما نمیدونید چاقو یا تفنگ چیزی ببرین. توی خود هواپیما توی کاکپیتش کراش اکس هست که بعضی یکی از دوستای من در حیات یه بار کراش اکس رو استفاده کرد، کسی که میخواست وارد کاکپیت بشه به اون صدمه زد. و این خیلی خیلی مهمه که من فکر میکنم اون لحظه اضطراری کاپیتان در کاکپیت حتما تونست واز بکنه که خلبانی که پشت نشسته بود بتونه بیاد. و این استراگلشون هم که 14,000 فوت از دست داده بودن مطمئنا به خاطر جنگ بین دوتا بود. اون میخواست زندگی خودش رو نجات بده، اینا با چاقو داشت کمک خلبانه میزدش و اتوپایلوت دیسکانکت شده بود که هواپیما اومد پایین. و وقتی من فکر میکنم وقتی که بقیه یا خلبان دیگه و خدمهای دیگه اومدن توی کاکپیت، یکی از اینا اسکواک 7700 کرد، 7700 که ایمرجنسی هست که بگم ما تو ایمرجنسی سیچویشن هستیم. وقتی که ایمرجنسی سیچویشن تونستن کنترل بکنن، 7500 که هایجک هستش که اصولا ما این کدو به هیچ کسی نمیگفتیم، ولی الان دیگه همه داره در باره 7500 صحبت میکنن. این کد مخصوصی هستش که بین خلبانان و برج مراقبت بود و کمپانی.
1: کاپیتان میخوام در مورد این کاهش شدید ارتفاع ناگهانی ازتون بپرسم، اما قبل از اون با ما باشید میخوام یه ویدئویی پخش بکنم که در شبکه‌های اجتماعی درباره این حادثه منتشر شده. در یکی از این تصاویر گروهی از مسافران سعی در کنترل اوضاع و ارسال جزئیات حادثه به خارج از کابین دارن. کاپیتان مشخصه که لحظات بسیار هولناکی بوده برای مسافران. در مورد این کاهش سریع و شدید ارتفاع میخوام ازتون بپرسم. میدونم که هواپیماها ساخته شدن که در چاله‌های هوایی یا تربولنس بتونن تحمل بکنن، اما 14,000 به روایت 17,000 پا ناگهان سقوط کردن، چه ضرباتی میتونه به ساختار هواپیما ایجاد بکنه؟
0: خب خب این هواپیما دیزاین شدن که سوپر